0: به موزیک و نمیدونم بزنه به خود بکوب نیست، مال قبل از انقلاب، در یه پکیج. و از آقای بهروز وثوقی دو تا پکیج هفتاییه به اضافه سریال کامل دایجان ناپلئون به اضافه سریال کامل ایتالیا ایتالیا. توی پکیج ارحام صدر و وحدت اون نمایشنامه من میخوام ارحام صدر هم هست. یه وقتی اگر نخواستید پکیجو بگیرید، بگید آقا هفتاشو جور کن به ما بده و من این کارو براتون میکنم. خیلی ها دارن این کارو میکنم. این فربهراست که براتون گفتم، هم مثل این که از تایمم زیادی رفتم. نه زیادی نرفتم، نه جا دارم، هنوز دو سه دقیقه جا دارم. این فربهر طلاییه، نمیدونم میتونید ببینید یا نه. این فربهر نقره‌ایه، زنجیریشو خودتون باید بخرید. دستبندم که نشونتون دادم دیگه هم نشون نمیدم. علت من چند وقت بود قهر کرده بودم راجب کتاب حرف نمیزدم و شما دوستان که با من صحبت کردید یه حرفای رو زدید. من وقتی به یکی از رفقا که صحبت کرده بود گفتم من روم نمیشه بگم، گفت من که مال توی که روت نمیشه، تو یه کاری داری میکنی مربوط به خودت نیست، مربوط به ایرانه، مربوط به نسل آینده است. همه یه فداکاری ها رو میکنی، یکی هم بکن. راست میگفت. چون هر اتفاقی میفته این برنامه باید ادامه پیدا کنه. حالا ایشون یه مقداری هم انگلیسی قاطیش میکرد، میگفت no matter what، یعنی هر اتفاقی که میفته، همینی که فارسی براتون گفتم. من مقدار زیادی نوارهایی در انگلستان درست کردم، مثل واریچه آخوندی، مثل شوی فرخزاد، مثل آوازهای ملی میهنی فرخزاد، مثل اوتلو در سرزمین عجایب، ایرج میرزا، آینه، ایرج میرزا، پرویز کاردان، آینه، مسعود اسدالله‌ای، اینا رو اونجا درست کردم. یه مقداری هم نوارهای سیاسی درست کردم، مثل اینکه آنچه خود داشت، خاک سپاری محمد رضا شاه، خیلیه اینا. اینا رو هم دارم ردیف میکنم. یا آقای از اورانج کانتی تلفن کرد گفت آقا فیلمای خودتو ردیف کن، من هر چند تا باشه یکی پنج تا میخوام. گفتم میخوای چیکار کنی؟ گفت میخوام کادو بدم. گفتم دست درد نکنه، اون کارم کش. من سه هفته ریدیشن میکردم، یعنی اشعه درمانی. فردا، یعنی دیروز آخرین جلسهش بود. وقتی که هر وقت این کارو میکنم 48 ساعت، یعنی امشب تموم میشه دیگه. از فردا خودمم و از روز شنبه ما برنامه مرتب تری داریم. اگر تأثیری روی برنامه های من گذاشته به این دلیل بوده، معمولا کسانی که اشعه درمانی میکنن کار نمیکنند چون تمام انرژیشون گرفته میشه، ولی من فرق نمیکنه واسم چی درمانی بکنم، این وظیفمه، باید بیام اینجا و با شما حرفمو بزنم. چرا؟ برای اینکه من اعتقاد دارم ملتی که خرد ورز شد، ملتی که این مزخرفات خرافات رو گوش نکرد، ملتی که نرب از چارچوب آهن و برنج و طلا و نمیدونم درگاه و گنبز و اینا زندگیشو بگردونه، ملتی که بتشو خراب کرد. نیچه گفت بت شکستن دلیل این نیست که تو بت پرست نیستی، بتو از مغزت بیار بیرون. و نمیشه مگر با کتاب، مگر با خرد. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: هرچقدر افسانه ها و دروغ ها بزرگتر و عجیبتر باشد، خوراندن آن در ذهن عوام آسانتر است. یکی از این افسانه ها که به یکی از باورهای مستحکم عوام شیعه تبدیل شده است، تولد امام علی درون کعبه است. قبل از پرداختن به این دروغ بزرگ و تحلیل زوایا و نکاتی که دروغ بودن آن را اثبات می کند، خلاصه اصل این روایت را برای شما بازگو می کنیم. روزی عباس ابن عبدالمطلب و یزید ابن قعنب و گروهی از بنی هاشم و جماعتی از قبیله بنی عبدالعزا در برابر خانه کعبه نشسته بودند. ناگاه فاطمه بنت اسد وارد مسجد شد، در حالی که به امام علی 9 ماه آبستن بود و زمان وضع حملش فرا رسیده بود. پس در برابر خانه کعبه ایستاد و نظر به جانب آسمان افکند و گفت: پروردگارا، من به تو و به هر پیامبر و رسولی که فرستاده ای و به هر کتابی که نازل نموده ای ایمان آورده ام و گفته های جدم ابراهیم خلیل را که خانه کعبه را بنا کرده است تصدیق نمودم. از تو تقاضا می کنم به حق این خانه و به حق آن کسی که این خانه را بنا کرده است و به حق این فرزندی که در شکم من است و با من سخن می گوید و با سخن گفتن خود مونس من شده و یقین دارم که او یکی از آیات جلال و عظمت توست، این ولادت را بر من آسان کن. عباس و یزید ابن قعنب گفتند که چون فاطمه از این دعا فارغ شد، دیدیم که دیوار عقب خانه خدا شکافته شد. فاطمه از آن شکاف داخل خانه شد و از دیده های ما پنهان شد. پس شکاف دیوار به اذن خدا به هم پیوست و ما چون خواستیم در خانه را بکشاییم، هرچه سعی کردیم گشوده نشد. دانستیم که این امر از جانب خدا واقع شده است. فاطمه 3 روز در داخل کعبه ماند تا حدی که اهل مکه در کوچه ها و بازارها این قصه را نقل می کردند و زنها در خانه ها این حکایت را یاد کرده و تعجب می نمودند. روز 4 که فرا رسید، همان قسمت از دیوار کعبه که شکافته شده بود دیگر بار شکافته شد. فاطمه بنت اسد بیرون آمد در حالی که فرزند خود علی ابن ابی طالب را در دست داشت. گفت: ای مردم، به درستی که حق تعالی مرا از میان خلق خود برگزید و بر زنان برگزیده‌ای که پیش از من بوده اند فضیلت داد و الی آخر. مهمترین منابعی که این روایت را نقل کرده اند عبارتند از: 1. شیخ صدوق در کتاب الیقین. 2. رجال نجاشی به نقل از شیخ صدوق. 3. شیخ مفید در کتاب الارشاد. 4. شیخ طوسی در کتاب تهذیب و 5. شیخ رضی در کتاب خصائص الائمه. اما وقتی این داستان را برای کسی که اهل مطالعه و خرد باشد توصیف کنید، در اولین اظهار نظر می‌گوید: کعبه در آن زمان محل نگهداری بت‌ها بود و اینکه ایشان در آنجا به دنیا آمده نشان از ارادت خانواده ایشان به بت‌ها دارد، زیرا کعبه برای دهه‌ها و یا صده‌ها یک بتکده بود و در آن بت‌های مورد احترام اقوام مختلف سرزمین حجاز نگهداری می‌شد. استدلال‌های اسلام‌گرایان در مورد ساخت کعبه توسط ابراهیم نیز نه سندیت تاریخی دارد و نه شواهد باستانشناسی مستند که بشود از روی آن این ادعا را اثبات کرد. اما نکته بسیار مهمی که در اینجا می‌خواهیم به آن اشاره کنیم در مورد خود کعبه و وقایعی است که این 4 دیواری مقدس در طول تاریخ شاهد آن بوده است. خانه کعبه دارای جایگاه ویژه‌ای نزد مسلمانان است و اکنون نیز به عنوان قبله واحد آنان به شمار می آید. این بنا چه قبل و چه بعد از اسلام بارها به دلیل رخدادهای مختلف طبیعی و غیر طبیعی دستخوش آسیب‌های جدی و حتی ویرانی کامل شده است که با توجه به احترامی که این بنا نزد مردم مکه داشت هر بار به سرعت و با گذشت اندک زمانی مورد بازسازی قرار گرفت و تقریبا هر بار این بازسازی ها با تغییراتی در ساختار این بنا نیز همراه بوده است. گزارش های تاریخی زیادی موارد مختلفی از ویرانی کامل کعبه را نقل کرده اند. بررسی دقیق تمام ویرانی ها و بازسازی های کعبه حدود 11 مرتبه ویرانی کامل و ساخت مجدد آن را یادآور می شوند. تا اینجا روایات مورد ادعای شیعیان در مورد تولد علی را برای شما بازگو کردیم، اما اکنون می پردازیم به صحت و سقم عقلی و منطقی این روایت و همچنین طرح چند سؤال ساده در انکار این ادعا یا افسانه. چرا تا زمان شیخ صدوق هیچ یک از ائمه یا علمای بزرگ شیعه به این موضوع اشاره نکرده است؟ به عنوان مثال کتاب سلیم ابن قیس هلالی به عنوان اولین کتاب روایی شیعیان کوچکترین اشاره ای به تولد علی در کعبه نکرده است، و یا کتاب اصول کافی که معتبرترین کتاب شیعه و در واقع تبیین کننده این مذهب است چیزی در این مورد ننوشته است. راوی اصلی این قصه شخصی است به نام یزید ابن قعنب که به گفته خود مورخین مسلمان یک شخص غیر مسلمان و بت‌پرست بود و هیچگاه نیز مسلمان نشده است، چرا در این مورد شیعیان روایت یک مشرک به قول خودشان را با آب و تاب نقل می کنند، در صورتی که طبق اصول رجالی شیعه این روایت هیچ اعتبار سندی ندارد به دلیل غیر مسلمان و غیر امامی بودن راوی آن. طبق اصول رجالی شیعه روایاتی که با آیات قرآن در تناقض باشد غیر قابل قبول و اعتماد است، حالان که در این روایت فاطمه بنت اسد صاحب معجزه شده است، در صورتی که نه پیامبر است و نه وحی دریافت می کرده است. فاطمه بنت اسد در دعایش می گوید گفته های جدم ابراهیم خلیل را که خانه کعبه را بنا کرده است تصدیق نمودم. این در صورتی است که ادعای ساختن کعبه توسط ابراهیم چندین سال بعد در قرآن آورده شده و قبل از آن هیچ کتابی در این مورد چیزی ننوشته بود. آیا فاطمه بنت اسد از متن قرآن و آیاتش با خبر بود؟ به نقل از متون تاریخی زمانی که پیامبر اسلام 35 سال داشت سیل بزرگی منجر به آسیب دیدگی جدی و ویرانی قسمت‌های زیادی از بنای کعبه شده بود که قریش تصمیم به بازسازی آن می‌گیرد. دلیل این تعمیر اساسی این بود که کعبه بدون استفاده از ملات و تنها با چیدن سنگ ها روی هم و با ارتفاع کمی بیشتر از قد یک انسان و بدون سقف و بسیار ابتدایی ساخته شده بود و به همین دلیل سرقت از درون آن آسان بود. راوی میگوید پس از ورود فاطمه شکاف بسته شده و ما هرچقدر تلاش کردیم نتوانستیم آن را باز کنیم. آیا عاقلانه نبود که درب را باز کنند و داخل شوند به جای تلاش برای باز کردن شکاف؟ نویسنده این داستان کلن ابو طالب را فراموش کرده است، زیرا اگر کسی می بایست نگران و مضطرب می شد همسر فاطمه و پدر علی بود، ولی می بینید که ایشان کلن جایی در این داستان ندارند. تولد علی در مکانی که قرنها بتکده بوده نه اینکه فضیلت نیست، بلکه نشان از احترام به بت‌ها توسط پدر و مادر علی دارد و کعبه قرنها به عنوان بتکده مورد احترام بود و نه چیز دیگر. لازم به یادآوری است که کعبه در آن زمان بیت الله یعنی خانه بتا نام داشت و در هیچ جای تاریخ نوشته نشده است که اعراب حجاز آن را خانه خدای یگانه میپنداشتند. در این روایت گفته شده که فاطمه از خدا خواست که درد زایمان را بر او آسان سازد و آنگاه دیوار کعبه شکافت. مگر درون کعبه دستگاه کاهش درد زایمان وجود داشت؟ مگر ورود او به داخل کعبه تک و تنها در میان صدها بت بدون قابله و یا همراه باعث کاهش درد زایمان می شد؟ در این داستان فاطمه 3 روز را به زایمان مشغول بوده است، در صورتی که خودش تقاضای آسانی این زایمان را کرده بود، حالان که مدت زمان وضع حمل ایشان نه اینکه آسانتر بلکه 2-3 برابر بیشتر از زنان معمولی بوده است. آیا شیعیان تا کنون از خود پرسیده اند که چرا محمد ابن عبدالله در مقام خاتم المرسلین زاده و مولود کعبه نشد، با اینکه مقامی به مراتب بالاتر از علی داشت؟ و اگر تولد در کعبه افتخار است، چرا این افتخار شامل محمد نشد؟ اگر علی مولود کعبه بوده، پس چرا هیچ یک از القابی که به وی نسبت داده شده است حاکی از این مسئله نیست؟ اعراب به کنیه و لقب عادت داشته و دارند، ولی در هیچ کتابی و در میان القاب ایشان نامی از مولود کعبه برده نشده است. اگر دیوار کعبه برای فاطمه بنت اسد مادر علی طبق افسانه معروف شکافته شد و وی به درون آن رفت و بعد از 3 روز با فرزند خود بیرون آمد، پس افراد حاضر در محل می بایست این واقعی عجیب و معجز آسا را می دیدند و دهان به دهان نقل مجالس می شد و اهل مکه و حتی کل اهل حجاز برای فاطمه بنت اسد و علی ابن ابی طالب مقام و شأن الهی، تقدس و ربوبی قائل می شدند و علی در اقصا نقاط حجاز معروف می شد که هرگز این گونه نبوده است. تقریبا در همه ایام کعبه دارای کلیدبان مخصوص بوده است که وظیفه او نگهداری، مراقبت و پاکیزه نگه داشتن آنها بود. چگونه است که در آن 3 روز هیچ کلیدداری به داخل کعبه نرفت که بداند این زن حامله درون بتکده اعظم عرب چه می کند و چگونه وارد شده است؟ اگر علی حقیقتاً مولود کعبه بوده است، چرا هیچ آیه‌ای در قرآن به این مورد استثنایی دلالت نمی کند؟ بهتر نبود الله به جای تکرار داستان موسی برای یک بار هم که شده از این معجزه معاصر نام می برد؟ اگر نهج البلاغه نوشته علی است، چرا او در این کتاب هیچ اشاره ای به این معجزه نکرده است؟ مگر اعتبار این واقعه کمتر از نحوه تولید مثل طاووس است که جزئیاتش مو به مو نوشته شده است؟ به این موارد می توان باز هم نکاتی اضافه کرد، ولی تا همین جا هم برای اثبات دروغین بودن این ادعا کفایت می کند. با کمی تفکر و تعقل و پرسیدن سوالات بسیار ساده و منطقی در مورد دروغ‌ها و خرافات، می توان به راحتی تیشه به ریشه جهالت و جهل آکنده در مغزهای ما ایرانیان زد. این ویدیو مختصری بود از روایات تاریخی در مورد ویرانی و بازسازی کعبه در طول 1400 سال گذشته. حال یک انسان عاقل و باخرد باز هم باید دروغهای اسلام گرایان در مورد ترک دیوار کعبه در هنگام تولد علی را باور کند؟

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود به شما ایرانیان ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان قاتلان قوادان بی همه چیزان قاچاقچیان مال مردم خوران دزدان دزدان دزدان عمامداران و بی عمامگان ریشداران و بیریشان کوسه و غیر کوسه سردار تشتکی در جمع همگی دزد دزد دزد طویله تشخیص دزد طویله خبرگان دزد طویله شورا دزد قوه قضاییه مجریه و مقننه دزد رهبر دزد اکبر دزد آیت الله دزد حجت الاسلام دزد روز خون دزد طلبه دزد مدیر کل دزد دولت دزد هیئت دولت دزد البته دزدی اسلامی برای اینکه خیلی کامل باشه میگن دزدی اسلامی مثلا آیت الله مورچه یکی از این دزداست هر کدوم هم از دزدی بذارن کنار کاسه نن من غریبم دستش میگیره مثلا همون یارو حسین علی منتظری مثل این یارو که زندانش کردن برو جردی حق اینا نرسه اینا یهو میشن ملی مثل یزدی دزد که شده ملی مذهبی مثل خاتمی دزد که حالا اومده زنجیرموره میکنه میگه که من انتخاب کنی دزد دزده دزد دزد است اگر کسوت قاضی دارد دزدی اسلامی خوبیش اینه قصاص نداره گرفتاری نداره کسی دنبالش نمیاد چون الله اجازه دزدی اسلامی رو داده الله در قرآن می‌فرمایند شما برید غارت کنید 20% بفرستیم بالا بقیه‌اش حلال و طیب طاهرتون سوره هشتم قرآن بخونید ببینید الله چی می‌فرمایند این هم مطابق همون کار الله میکنن 20% الله هم پولا رو جمع میکنن میریزن هوا میگن الله جونم عوض 20% هر چی دلت میخواد بردار بعد خب خودشون میدونن الله ملا اینا مسخره است کسی چیزی بر نمیداره همه پولا میاد پایین میگن الله خیلی ممنون که به ما بخشیدی همه رو کلاه شرعی هم کلاه شرعی اسلامی هم برای همینه که این دزدان بایستی اسقس و پایه اسلام نیاب محمدی رو قرص نگه دارن نکنه بیزه اسلام بیفته و بشکنه دزدی ها چی میشه؟ اینا دزدی است که الله اجازه داده یا الله هم دارن زیر زمینه که اون الله زیر زمینی رو 1200 سال یه بچه رو بردن یه بچه درست کردن بعد بردن قطعی خیک روغن اونجا قایمش کردن بعدش این چند سال پیش از جمکرون قوم تنوره کشیده یه چا آمده بیرون همینجوری که خواب نما میشن میگن یه امامزاده اونجاست یه امام هم اینجا درست کردن چند وقت دیگه هم
میان میگن الله مکهشو برداشته آورده جاده کرج، چون گفته اونا سنی هن، من پیش سنی ها نمیرم. محمد خودشم شیعه علی بوده. بله، تو اعتقاد داشته باش همه چی درست میشه. دیروز بحث میکردم راجع به این کتاب، اسمش هست پژوهشی در زندگی علی نماد شیعه‌گری. یه چند نفری تلفن کردن گفتن آقا از این کتاب میخوایم بخریم، خدا پدرتون بیامرزه. یا آقای تلفن کرده پیغام گذاشته، شماره تلفنش هم افتاده ولی پاک کردم ریختم دور، چون نمیارزید با این آدم ها آدم حرف بزنه. آقای فاضلی، من 2 سال برنامه تو رو گوش میدم، چون به امیرالمؤمنین من توهین کردی فهمیدم آدم احمقی هستی. هرچی شما میفرمایید، امیرالمؤمنین شما رو برو هر کاری میخوای باهاش بکن، من میخواستم بفهمی، نمیخوای شمع خاموش کن، کاری نداره، گرفتاری با هم نداریم. امیرالمؤمنین مال تو. من گفتم اون کسایی که امیرالمؤمنین رو سالهای ساله با صورت همون تام کروز دیدن، اون وقتا آلن دلون بود، حالا شده تام کروز، ریش گذاشتن رو سرش، مفت چنگتون. من همیشه اینها یه امیرالمؤمنینت، اون تام کروزه، تام کروزه امیرالمؤمنین اینه. چشکالی هم نداره، دوست داری مال شما، منم احمقم، درست میگی، من نمیفهمم. من اگه شعور داشتم که وقتم رو نمیذاشتم که بیام اینجا بشینم حرف بزنم که راست میگی، حق با شماست. برو دنبال امیر المؤمنینت، برو دنبال هرچی عربه. دعوا نداریم با هم، بنده احمقم قبوله، بیشعورم قبوله، ولی کتاب رو میخونم. تو نمیخوای کتاب رو بخونی؟ نه، به هر تقدیر این نگاه دارندگان اسلام ناب محمدی، محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین، اینها تشتک دارن. تشتکاری که میده سدلی شیره‌ای، سدلی شیره‌ای حرف قشنگیه برای این. افسری رو میشناختم، الان هم تو شرق امریکا زندگی میکنه، درجهش هم سرتیپ شهربانی شد، در رفت اومد بیرون. یه روز تعریف میکرد که این سدلی رو موقعی که افسر نگهبان بوده شب اومده شکایت کرده که چند نفر بهش تجاوز کردم، قرار بوده یه نفر باشه، شدن 6 نفر. اینا زمان اعلیحضرت حق نداشتن این شکایت ها رو بگیرن. تلفن میکنه به شهردار این ور اونور، یا آیت الله میاد برمیداره این ور خونهش، آبروی اسلام رو حفظ میکنه. حالا اون کسی که برای این کار میکنه، فکر کنید که امامش کیه؟ علی فیلیه. شما همین کسایی که میان به من فحش میدن، اینا نوکر یه همچی آدمی هن، ادعای گردن کلفتی هم دارن. دیگه نمیدونه اون مقامش از زال محمد پایین تره، از دربا کن شهر نو مقامش پایین تره.
چون در واکنش ارنو یه شرفی داشت. اینا ندارن، چون اونم شاگرد یک خانمایی میشد که خودشونو میفروختن، اینم شاگرد یه مردی شده که خودشو فروخته قبلا، ولی به هر تقدیر امامه، رهبره. ببین جای پاشو جای هر چیشو میخواین ماش کنی. با این آخوندها اومدن یه الله رو آسمونه، یه الله زیر زمین درست کردن. الله زیر زمینی که قاطی خیک روغن، یه بچه‌ای درست کردن بردن قایم کردن، بعد قوم از چا تنور کشید اومد بیرون. تو باید بری اونجا یه کاغذ بخری بندازی اون تو. کاغذ خودتو نمیتونی بندازی، اونایی که بی خودی آشغال نمیخوان جمع کنن که به اون کاغذ ها میگن آشغال. کاغذ که تو میخری منزی اون تو، اون متولیان اونجا بهش میگن آشغال. میگه آشغال ها رو جمع کردی؟ میگه بله. تو اعتقاد داری 3-4 تا میشه 3 میلیون، اعتقاد داری. کسی هم حق نداره به اعتقاد شما توهین کنه. بعد دست علی دست خداست بر منکرش به هر تقدیر. آخوند میگه چون امام زمان تو چاهه، من هر جا چاه پیدا کنم میرم تای چاه صبحونم و میخورم، یه کاغذ میگیرم دستم میام میگم من با امام زمان صبحونه خوردم، اینم امضای امام زمانه. بابایی چی میگه؟ درست گفتی، درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این کتاب ها که میبینین اینجا گذاشتم، این امروز روز جمعه است، روز کتاب فروشیه، ولی قبل از کتاب فروشی من بدهی دارم به سوال کنندگان طول هفته، یه دونش مونده که اونو باید جواب بدم. اینها همون پکیج مال شجاع‌الدین شفاست، 7 کتابه که $300 جمعش به اضافه خرج پست. یکی از دوستان از اروپا زنگ زده بود گفت ما اینا رو میخریم 300 یورو اینجا در اروپا پیدا میشه، اگر میخواین اونجا میتونین برین 300 یورو بخرید. به هر تقدیر اینها هست. کتابای آقای شفا رو من میگم بهتون، میرم سر جوابم. 3 تا کتاب دیگه آقای شفا غیر از این پکیج داره، یعنی این پکیج هم اگر بخواین منهای جنایت و مکافات، همش به صورت همین جلد کاغذی توی بازار هستش، میتونین یه دونه یه دونه اوردر بدین. این پکیج هستش از کلینی تا خمینی، توزیع المسائل، در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، 2 جلد پس از 1400 سال، 30 گفتار جنایت و مکافات. باریکالله همه را از حفظ گفتم، یه دونش مونده که دیگه اون یکی یادم نمیاد، نم همین باشه شانسی آخر. نه رو گفتم، یکی دیگه هم هستش و 3 تا کتاب دیگه، یکی حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم، ایران اسلامی در سال 2007، افسانه آفرینش، 4 کتاب از صادق هدایت توشه، و آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا، فروغی در تاریکی، گلچینی است از این کتاب ها. اما دوستی که از من پرسیده بودن پیدایش ادیان رو بگو، پیدایش ادیان قصه مفصلی داره. یکی از طریق کتاب‌های آسمانیه، کتابایی که تو آسمون چاپ میکنن میندازن پایین. یکی هم علمه،
کتابایی که تو آسمون چاپ میکنن میندازن پایین، اونا یه چیزایی نوشته با عقل من جور در نمیاد، با عقل شما اگه جور در میاد من هیچ گرفتاری باهاتون ندارم. تو اونا میگه 5768 سال پیش یهوه یا بعدش الله ادعا کرد یا من خودم یهوه هم، هر که هرچی گفت ما قبول داریم، به ما مربوط نیست اصلا. یهودی ها باید دعوا کنن باهاش، اگر هم حرف بزنن سرشون میبرن، چون اسلام شمشیره.

پی کرده. کتابی هست به نام حکایات و قصص قرآن، همه اینا توشه، میخواین بخونین میخواین نخونین، جمع آوریش هم خودم کردم، نوشته به کوشش رضا فاضلی، البته زحمتش رو یک کسی دیگه کشیده که دلش نمیخواد اسمش گفته بشه. بعد یکی دیگه هست که علمه، علم تا حدود مثلا 20 سال پیش انسان نیوتن را رو قدیمی ترین انسان میدونست و میگفت 300 هزار سال قدمتشه. بعد پیدا کردن که 700 هزار سال پیش بشر به صورت امروزی زندگی میکرده، نه تو کاخ و نمیدونم کوخ و اینا، تو قار حیوان وحشی بوده که عقلش از حیوانات دیگه، از رده میمونها بیشتر بوده. رده میمونها خیلی هاشون دست و پاشون هر دو شستشون اینجاست، ولی بشر چون احتیاج به راه رفتن پیدا کرد، مثل بعضی میمونهای دیگه شستش اومد بغل انگشتاش. حالا ما بحث چیز نمی کنیم، هر کی میخواد باور کنه، هر کی هم نمیخواد قبول نکنه، اینا تو کتاب نوشته، من علم رو دارم براتون میگم. این بشر وقتی دور هم زندگی رو کردن و تجربه کرد و یاد گرفت، هر کسی گردن کلفتر از همه بود شد رئیس قبیله، قسمت خوب شکار رو اون میخورد. نفر دوم مغز بود که اومد رب یه چیزهایی رو پیدا کرد، یه سنگای قشنگ پیدا کرد، یه چیزهایی که اینا دوست داشتن، اومد نفر دوم و سوم و چهارم قبیله که اینا هم گردن کلفت بودن، اینا رو آورد و گفت من اینا رو میدم به شما، شما نوکر من بشین. باش با رئیس قبیله در افتاد، گفت ببین تو یه نفری، من سه نفر اینجا دارم، اینا رو میریزم سرت، بیام با هم بسازیم اقتصاد و بازو با هم ساختن. یه نفر آخوند حرومزاده به نام جادوگر پیدا شد، اون اومد گفت ببین زور تو مال خودت، مغز تو هم مال خودت، رفیق من اون درخته است، خدای سیل درست کرد، خدای طوفان درست کرد، خدای آتش فشان درست کرد، خدای زمین لرزه درست کرد، خدای بیماری درست کرد، خداهای مختلفی درست کرد که مردم رو این خداها اذیت می کرد. این خداها هیچ کدوم خالق انسان نبودن، خالق انسان اختراع دین یهوده که یه چیزی رو اومدن درست کردن. بعد این آدم اومد گفت هر چی شما کار میکنین یه سهم باید به من بدین، همونجور که آخوندها میگن سهم امام بده. یه از اون وقت درست شده جادوگر قبیله میگفت اگر ندین به زلزله میگم بیاد، اگه ندین اون کوه آتش فشانی میکنه. مال مردم رو میگرفت میخورد، این مفخور قبیله بود، آخوند قبیله بود. به این صورت یک مقداری خدایان عجیب و غریب پیدا شد و برای این خداها از مردم قبیله حیواناتشون رو میگرفت، میگفت من برای خدا قربانی میکنم، خودم میخورم. مفخور قبیله آخوند قبیله بود. در زمان زرتوش بهشون میگفتن کرپانها، بهشون میگفتن کبیها. یه کسی پیدا شد تو صحرای عربستون، اومد گفت نه آقا جون، جمع همه اینها یه نفره، اون ماها رو خلق کرده. برای اینکه بگید چجوری خلق کرده، اون قصه نمیدونم آب بیار و نون بیار و نون بیار کباب ببر و اینا، قصه شیطون و فلان و اینا رو درست کرد، پنج کتاب اول تورات رو داد تحویل شما. دیروز براتون گفتم قدیمی ترین توراتی که در دنیا پیدا

شده مال 900 سال قبل از میلاده. زمان موسی رو کسی یادش نیست. این حرفایی که زده راجع به نمیدونم فرعون و فلان اینا نصف 5000 سال تاریخ مدون داره نوشته شده به خط هیروگلیف. این حرفا توش نیست که فرعون رفت زیر آب دو شقه شد، قورباغه ها آمدن بیرون، موشا رفتن اون برد. وقتی با مغز میخونی با علم امروز نمیخونه. من نمیگم شماها قبول نداشته باشین، من نمیتونم این چیزها رو باور بکنم. شماها هرچی دلتون میخواد باور کنید. ادیان اینجوری درست شد. بعد یهوه یه کتاب نوشت، انبیا اومدن بقیهش رو نوشتن، ولی اون کتابی که یهوه نوشت معلوم نیست 5 کتاب اولیه رو کی نوشته، کجا نوشته، به کی داده. چون تو اون 40 سالی که موسی دور بیابون میگشت کاتبی چیزی صحبتش نیست. گزارش دعوای شیطون و نمیدونم الله رو من نمیدونم کدوم خبرنگار داده. هابیل و قابیل که با هم دیگه حرف زدن من نمیدونم کی گزارش رو داده، کی خبرش رو داده، ولی خب تو کتاب آسمانی نوشته، ما اعتقاد داریم باید قبول کن. وقتی هابیل با قابیل حرف میزد حتما یه نفر شخص ثالث بوده اونجا گزارش داد. وقتی ابراهیم نمیدونم خدا اومد به مهمونیش یه نفر بوده گزارش داد. کارهایی که یوسف کرده یا یعقوب کرده یا برادراش کردن یا تهیچا، این سناریوها رو یکی نوشته، اون گزارشگر بوده حتما. نمیدونم، من اینا رو برین فکر کنید روش اگه دلتون میخواد، اگه نه مثل اون یارو رفیق ما امیرالمومنینتون رو نگه داری گرفتاری نداری. امیدوارم که توی این 4-5 کلمه این مسئله ادیان رو براتون گفته باشم. زیاد اگه حرف بزنم. میگه با عرض سلام خدمت آقای فاضلی، چرا همیشه مراجع دینی از چیزهایی صحبت میکنن که هیچ کس ندیده؟ پل صراط، فشار قبر، شب اول قبر، روایت غیر قابل قبول، صحرای کربلا. اگه میشود راجع به این کمی بیشتر توضیح دهید. چه توضیحی بدم از این؟ آخه اون ببعی که فشار قبر، یعنی زمین میاد هی فشار به تو میده قبول میکنه، ببعیه، من کارش نمیتونم بکنم. پل صراط کجاست؟ اینو دین یهود از دین زرتشت از پل چینوات کپی کرد، محمد هم از پل از مال چیز اعمال یهود کپی کرد. یا همه کپی رو کپیه. حرفا مال هزاران سال پیشه، با شعور مرد و زن امروزی نمیخونه. اگه کسی میخواد بره تو اون 1500 سال پیش، 2000 سال پیش، 3500 سال پیش زندگی کنه، اختیارش دست خودشه، به من و تو مربوط نیست. همرم از اون دنیا میترسونن. تو 5 کتاب اول تورات اون دنیا وجود نداره، همین این دنیا وجود داره. بعد از اینکه از بابل آزاد میشن اون دنیا میاد تو این دنیا. یعنی میان اون باورهای زرتشت رو راجع به پردیس، راجع به مینو، میان شاخ و برگ میدن، یه چیزهایی درست میکنن. محمد میاد که اونجا رو قصر درست میکنه و نمیدونم اینجاش اینجوریه و توش جوب میره و عسلا تو جوبه، نمیدونم شیر تو جوبه، عربو خر میکنه. حالا اگه محمد مثلا تو سیبری میومد این حرفا رو میزد کارش میگرفت؟
تو سوئد می اومد میگفت بهشت درخت داره، میگفت خب اینجا هم درخت داره، چه فرقی میکنه با بهشت؟ چرا رای دور بریم؟ می اومد تو مازندران خودمون میگفت در بهشت درخت زیاده و جویهای روان. گفتن مرد حسابی اینجا هم همینا هستش، ما چرا بریم بهشت؟ یه چیزی رو گفت سرای عربستون پیدا نمیشه. بعدش هم خانوم دخترای لیموپستان نارپستان همیشه هم 15 ساله میمونن، عربه آب از اینجا هاش را افتاد پایین. این یکی هم میخونم میرم با اجازتون سراغ کتاب فروشیمون، چون یه مقدار زیادی از محمد و علی دارم نمیرسم امروز، یه مقدار زیادی از مغز پهنی امام خمینی دارم. آقای فاضلی، برنامه خوب آموزنده شما پدر و مادر 60-70 ساله بی سواد و مذهب زده مرا هر شب ساعت 6:30 به پای تلویزیون می کشاند، به طوری که اگر 5 دقیقه دیرتر کانال را عوض کنم پدرم چندین بار به ساعتش نگاه می کند، می گه رضا اومده برو اون کانال. کتاب هایی که معرفی کرده ای بسیاری را به دست آورده ام، قابل توجه اون کسا که میگن کتاب پیدا نمیشه. خوانده ام، به دوستان دیگر هم معرفی کرده و آنان نیز استفاده کرده اند. از بانی این برنامه خردورزی تشکر کرده اند. من هم میخواستم در برنامه پروار و غنی شما سهمی داشته باشم. 2 کتاب برجاوند بودنیاد اثر احمد کسروی که در برنامه شما تا جایی که من اطلاع دارم به آن اشاره نشده، رو سایت من هست برجاوند بنیاد. کتاب دوم شخصیت محمد و حل راز مقدس او اثر نویسنده عرب به نام عبدالغنی رصافی، نمیشناسم این کتاب رو، که به واقع اثر تحقیقی درست و از زبان یک عرب واقع‌گرا و بدون تعصب قومی نگاشته شده. همچنین اشعار ابوالعلا معقری، به فارسی ترجمه نشده، مال ابوالعلا، همه به عربیه. من از عربی گفتن فرار میکنم. خالی از لطف نیست، مزاحم وقت گرانبهای شما نمیشوم. پیروز و سعادتمند باشید. از زاگرس کردستان. و اما بریم امروز ببینیم که با کتاب چه خواهیم کرد. من مجموعه کتابای آقای علی میرفتراس آوردم. این کتابی که من باهاش آشنا شدم روز اول، حلاج در ایران، یکی از بهترین کتابایی که من تو زندگیم خوندم. آقای میرفتراس اسلام شناسی جلد 1 رو در ایران نوشت و جلد 2 رو در خارج از ایران نوشت. این 2 تا کتاب، کتاب مرجع شده. کسانی که راجع به اسلام میخوان تحقیق کنن به این 2 تا کتاب مراجعه میکنن. کتاب دیگه ای که کتاب مرجع شده از علی میرفتراس، ملاحظاتی در تاریخ ایران، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، این چاپ 4مشه، دست منه. این کتاب، کتاب مرجع شده، جمع کل صفحات این کتاب 200 صفحه است. این 2 تا کتاب رو هم دیگه 250 صفحه نمیشه، ولی انقدر پرمحتواست که شما از خوندنش سیر نمیشید. این داستان ها به اساس قرآن که من قد راجبش حرف میزنم، بالاخره این زیره و الان که دیدمش بهتون نشون بدم. داستان ها و قصص قرآن به کوشش رضا فاضلی. این کتاب، بذاریم میرفتراس رو تموم کنم برم سر این. تاریخ در ادبیات آخرین کتاب علی میرفتراس از نشر فرهنگ. این کتاب اون جاهایی که تاریخ لنگ میشه ادبیات به کمکش میاد و به شما میگه شما کجا هستید و تاریخ چیه. تمام کتابای علی میرفتراس خوندنیه. آخرین کتابش
آسیب شناسی یک شکست. از انقلاب مشروطه به انقلاب اسلامی، تیتر کتاب هست دکتر محمد مصدق. بخونید این کتاب رو، 5 کتاب از علی میرفطرس. واقعا توصیه میکنم کتاب های علی میرفطرس رو بخونید. داستان ها و قصص قرآن. من همینجوری شعر اول کتاب میگه: قومی متفکرند در مذهب و دین، جمعی متحیرند در شک و یقین. ناگاه منادهی در آید زکمین، که بی خبران راه نه آن است و نه این. فصلهای کتاب به این صورته: از هر قوم پیامبری، داستان خلقت آسمانها و زمین، داستان عرش، داستان خلقت انسان، داستان شیطان، داستان فرشتگان، داستان طوفان نوح، داستان ابراهیم، داستان موسی و فرعون، داستان بنی اسرائیل و گاو، داستان یوسف، داستان موسی و خضر، داستان یونس. یونس همونی که رفت تو شکم ماهی، اون یه ماهی بوده که تو شکمش ارکندیشن داشته، منتها ما عقلمون نمیرسه. بعد یونس میره اونجا زندگی میکنه، قضام درست میکنه، یه مایتوه بوده صبح نیمرو درست میکرده، یه باغچه‌ام بوده اونجا تخمرغ میرفته جمع میکرده. از این شعرش هم سعدی میگه: قرص خورشید در سیاهی شد، یونس هم در دهان ماهی شد. داستان ایوب، این داستان ایوب خیلی جالبه. الله که آزمایشگاه داره، همه رو باید آزمایش کنه، چون خودش عقلش نمیرسه چی خلق کرده، هی باید آزمایش کنه. یکی از بندگان خوبش رو به بدترین بلاها گرفتار میکنه که با شیطان شرط بسته بوده. والا عقل بچه 4 هم اینه قبول نمیکنه، ولی کتاب آسمانی نوشته، تو آسمون چاپ شده، افتاده پایین، باید قبول کنیم. داستان صالح پیامبر و ماده شتر. یه ماده شتر رو نمیذارن آب بخور و بعد میکشنش، بعد همه اون شهر رو الله یا یهوه میکشه. ارحم الراحمینه. داستان عزیر، داستان اصحاب کهف. این داستان اصحاب کهف آقای شمشیری یک مطالعه خیلی جالب کرده و یک کتابی روش نوشته. کتابی هست از آقای شمشیری به نام اصحاب کهف. بخونید این رو هم، بخونید و وقت ببینید که چقدر با هم دیگه گرفتاری پیدا خواهیم کرد، مثل همون حرفی که راجع به امیرالمؤمنین زده شد. داستان معراج پیامبر اسلام، داستان سلیمان و داوود، داستان مریم و عیسی، داستان مژده و بیم، داستان معاد، داستان بهشت، داستان جهنم، داستان قنائم، قنائم، قنائم یعنی قارت ها، داستان زنان، داستان عزت و ذلت، داستان جن، داستان قسم، داستان آیاتی چند، داستان مسخ انسان به حیوان، اونایی که روز شنبه ماهی گرفتن و بعد تبدیل به میمون شدن. دیروز امروز، بیگ بنگ، نگاهی به جهان از نظر علمی. اینها به استناد قرآن و به استناد تورات تمام روش کار شده، به زبون فارسی راحت چاپ شده برای کسانی که بخوان بدونن. کسایی هم که نخوان بدونن، هیچی، تلفن کنن بگن من احمقم، چی بگم دیگه، با چه کسایی طرفیم. مال آقای میرفطرس رو گفتم براتون. این کتاب رو حتما بخونید، پژوهشی
در زندگی علی نماد شیعه‌گری، که ببینید امیرالمؤمنین کی بوده. این کتاب رو حتما بخونید. از 40 سالگی تا 63 سالگی محمد ابن عبدالله، از بعد از بعثت تا وفات، سعی میکنم کلمات خوبی رو بگم. این کتاب رو بخونید، شرح حال و زندگانی محمد. شرح حال زندگانی محمد مال از 300 سال قبل از اینکه محمد به دنیا بیاد تا بعد از وفاتش. 490 صفحه است این کتاب. اصلا پژوهشی، بهترین پژوهشی که در مورد محمد ابن عبدالله و خانه کعبه شده. نسل قریش میگه از کجا میاد، اینا کیا هستن، پدر در پدر، اون وقت شجره نامه درست کرده که از کجا میان و به کجا میرسن. حد به حسابی میخواین گوش کنید، گاتاها، سرودهای آسمانی زرتشت. اون کسانی که به شما میگن زرتشت پیغمبره، باور نکنید، بخونید این رو، میبینید که زرتشت آموزگاره، زرتشت فیلسوفه، زرتشت درس میده به آدم. از آقای سعیدی سیرجانی، من فقط الان کتاب بیچار اسفندیار رو دارم، تمام کتاب های آقای سعیدی سیرجانی رو دارن سیدی میکنن، نتیجتا چاپ نمیکنن اینجا. تنها کتابی که هست آقای سعیدی سیرجانی، کتاب شیخ صنعان هست، خیلی هم قشنگ چاپ کردن، قیمتش هم گرون گذاشتن، ولی میارزه. این بیچار اسفندیار حدود 270 صفحه هست، یکی از کارهای قشنگ آقای سعیدی سیرجانی است. ضحاک ماردوش و دو زنش که لیلی و شیرین باشه، هر دو توی بازار هست. آقای مهدی شمشیری، زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. این کتاب ها رو همین جوری که جلوی دستم گذاشتم. تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری از دکتر حسن رهنوردی، دومین کتابشه. کتاب اولش هست بر سکوی آرزوها، از آقای دکتر جوزف ملیک حسپیان، ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ. کتاب بسیار خوندنیه. از آقای جمشید پیشدادی، یکی از دوستان گفته بود آقا هر کتابی میای چند صفحهشو بخون. قربانت گردم، اگر این کتاب ها رو من بخوام از هر کدوم چند صفحه بخونم، هر روز و وقت باید کتاب خونی برای شما بذارم. ظلم هایی که اسلام نسبت به ادیان غیر مسلمون کرده و بعد شیعه به ادیان غیر شیعه، یک زرتشتی اینچون نوشته، ظلم هایی که اسلام به زرتشتیان ایران کرده در ایران، بر ما چه گذشت. از آقای مهدی شمشیری، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت، از قرارداد بند تا مجری، مجری قرارداد دکتر محمد مصدق. از آقای مهدی شمشیری، خاندان امام خمینی، امامش خط خورده و ناگفته ها درباره امام خمینی. کتابی هست اینجا به نام نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق،
یابنده و نگارنده مخبور شمسا. کسانی که میخوان راجع به آقای دکتر مصدق بیشتر بدونن، من همیشه میگم ببینید، من میگم که اگه شما مثلا از من خاطرات و تعلمات دکتر مصدق هم بخواید، من میرم براتون تهیه میکنم، براتون میفرستم. دکتر غلام حسین مصدق راجع به پدرش در کنار پدرم کتاب نوشته، اگر اون کتاب رو بخواید پیدا میکنم براتون میفرستم. شما اعتقاد من و نصیحت من اینه که هم موافق رو بخونید هم مخالف رو بخونید. قاضی خودتون بشید، اختیارتون رو دست کتاب ندید. آقایی که به خاطر امیرالمؤمنین به من فحش دادی، کتاب رو بخون، بعد کتاب‌های در مدح علی را هم بخون، خودت مغزت رو بذار وسط که مثل من آدم احمقی نشی، آدم عاقلی بشی و بری پیدا بکنی. اگر دلت میخواد، اگر دلت میخواد بفهمی، اگرم نمیخوای من گرفتاری باهات ندارم. خاندان مستوفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق، بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی، این دوتا کتاب آخری که گفتم هر دو از آقای مهدی شمشیریه. این آقای مهدی شمشیری که عمرش دراز باد از نوشتن باز نمیمونه، اون داستان اصحاب کهف هم که گفتم نوشته آقای مهدی شمشیریه. این کتاب های آقای میرفتروس رو همه تو براتون گفتم. روزهای جمعه شما بهتره یک کاغذ مدادی دم دستتون باشه که من کتاب هایی که معرفی میکنم یه مقداری زیاده، همش تو مغز آدم نمیمونه. برای هدیه دادن فروهر نقره‌ای، فروهر طلایی و سنجاق سینه شیر خورشید، ما همه بساطمون رو همین میز کوچولو جمعه. اینا رو هر کدوم میخرید یک قسمتیش به برنامه کمک میشه، یعنی این برنامه دیگه محتاج کسی نمیشه، خود کفا میشه، حتی محتاج من نمیشه که من کمک برنامه بکنم، من فقط مجری برنامه میشم. به من مزد نمیدهان، مخارج خود برنامه رو در میاره. دوست عزیزی که شما از اینترنت داری استفاده میکنی، اون اینترنت ماهی 500 دلار برای من خرج برمیداره. سعی کن هرچی میتونی کمک کنی. یه گروهی رو من دارم که 50 دلار در ماه میدن و دوستانی هستن که بیشتر حتی میدن. دوستان من نمیتونم اسما رو معرفی کنم برای اینکه کسی نمیخواد من اسمشو بگم، ولی دوستانی که دارن کتاب میخرن و کمک میکنن از همهشون سپاسگزارم. هر کی هم دلش میخواد من اسمشو بگم روی ایر، برام بنویسه، با کمال میل روی ایر ازش تشکر میکنم. ولی برای اینکه به خصوص خیلی از دوستانی که به من کمک میکنن به ایران میرن و برمیگردن، اینی که خودشون میخوان اسمشون محفوظ باشه و من اسم هیچ جای حتی جایی نمیذارم که اگه خودم هم نبودم کسی دسترسی به اون اسما داشته باشه. آخرین، این کمیته 300 خیلی مورد استقبال قرار گرفته، برای اینکه این کمیته 300 به شما میگه که هر اتفاقی داره میفته کی داره تصمیمشو میگیره و خیلی کسا، دکتر جان کولمن مؤلف کتاب که خود یکی از اعضای پیشین MI6
سازمان جاسوسی بریتانیا بوده در مورد گروه توطئه‌گرانی که هیچ یک از مرزهای ملی را نمی‌شناسند و خود را فراتر از قوانین همه کشورها قرار داده، تمامی ابعاد زندگی سیاسی، دینی، بازرگانی، صنعتی، معدنی، بانکداری مردم جهان و حتی قاچاق مواد مخدر را زیر سلطه خود دارند، پرده ها را به کناری می زند. یه مسئله کوچیک براتون می زنم. دو روز پیش وزارت خزانه داری اومد بنیاد علوی رو گفتش که اینا جاسوسن. فکر میکنید مثلا تو یه ماه پیش اینو پیدا کرد؟ این بنیاد اسمش بنیاد پهلوی بود، کسی که واگذار کرد این رو به جمهوری اسلامی یا جمهوری اسحالی به قول یکی از دوستان من، مهندس شریف امامی بود، برای اینکه اون دستور داشت، اون فراماسون بود و دستورش از طرف لوژ مخصوصش میومد که چه غلطی بکن چه غلطی نکن. چون مدیر کل املاک پهلوی بود، اومد راحت، همه چیزا به هم خورده بود ولی مدیر کلی آقا مونده بود، امضا کرد به همه رو تحویل اینا داد، چون دولت فخیمه میخواست، دولت فخیمه آخونده رو آورده بود. این لانه جاسوسی سال هاست داره جاسوسیش میکنه. امروز اگر تأکیدش میکنن دلیل داره. این CIA تو خونه هر آخوندی یه مأمور داره، ولی چون داره با اونا کار میکنه امریکا، الان رو نمیکنن. یک ماجرایی بوده که این ماجرا من خیلی دلخوشی به خودشون میدم، بابا امریکا اومد شروع کرد، نه خیر، دستور از بالا اومده اینو جمعش کن، جمع کردن، فردا میگن تبرئه‌اش کنین، یه قاضی میشینه میگه نه اینا بی خودی کردن، تبرئه‌اش کنین بره. گول اینا رو نخورین، این کمیته 300 اینا رو میگه. از رضا شاه بزرگ، رضا شاه کبیر، رضا شاهی که من خیلی بهش اعتقاد دارم، یک کتاب هست که این کتاب دو تا سفرنامه است. این نوشته روش سفرنامه خوزستان فقط، فکر میکنم مازندران هم توش باشه. اینها چاپ جدید این کتابی است که 50 سال شاهنشاهی پهلوی در سال 2535 چاپ شده و این زیرش نوشته در سال 2483 شاهنشاهی مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی. من درست مطمئن نیستم، چون کتابی که قبلا میفروختم یه خود خلاصه تر از این بود و کتابهایی بود که خوزستان و مازندران رو دوتا رو توی یک کتاب گذاشته بودن. این الان تمامی که دارم میبینم تمامش خوزستانه. بله، این همش خوزستان. رضاشاه کبیر، سفرنامه خوزستان، میگردم مازندرانش هم پیدا میکنم. این جدیدن چاپ شده. کجا چاپ کردن؟ هیچ فوتوکپی کردن چاپ کردن، اسمی هم از چاپخونه نیوردن. بله، کتاب چیزه، کتاب سفرنامه خوزستانه، درست فوتوکپی کردن از کتابی که در سال 1355 چاپ شده. من زمانم داره تموم میشه، کتابهای آقای انصاری همش مونده، فهرستوار براتون میگم. یک دستبندی هستش، نقرس، من همیشه چون این خود سخته چیز نمی کنم، 4 تا فروهر به این دستبند آویزیونه. میبینید الان من تکونش که میدم معلوم میشه.
این چهار تا اینا نقره است و دستبند چهار تا فربهر بهش آویزونه، قیمتش هم حدود 100 دلاره اگر یه وقتی بخواید. کتابای آقای انصاری رو براتون میخونم. این آخرین کتابش دست منه به نام زن در دام ادیان ابراهیمی. کتابهای دیگه آقای انصاری هست: بازشناسی قرآن، کوروش بزرگ محمد ابن عبدالله، شیعه‌گری و امام زمان، روز قیامت در اسلام، الله و اکبر، نگاهی نو به اسلام، کشتار 67 و بازم هستش که من اینجا نمیبینم. حالا چرا؟ پول خون، اسلام و مسلمانی و ترور در حکومت الهی. 11 کتابه. البته کتابهایی که آقای انصاری اینجا نوشته یه چیزی حدود، من 11 کتابش انتخاب کردم، اینجا 5 تا و 4 تا 9 تا و 3 تا 12 تا، یه چیزی حدود 30 تا کتابه. از این 30 تا کتاب من 11 تاشو براتون انتخاب کردم. و کتاب و انسان خدا را آفرید که نویسندش فقط نوشته الف ب. این کتاب را اگر بخونید 4 سال فلسفه ادیان رو در دانشکده تموم کردید. هر چی میتونید سعی کنید کتاب بخونید. اگرم نمیخواید کتاب بخونید، سعی کنید با دونیشن یا از روی سایت یا به من تلفن کنید، به برنامه کمک بکنید. اگر دلتون خواست، اگر دلتون نخواست، بازم دوستتون دارم. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

0: با درود خدمت
1: یکایک که سروران عزیزم، دوستان حاضر در اتاق، خیلی خوشحالم که دوباره در یک فرصتی دیگر در خدمت شما بزرگواران هستم. قبل از شروع برنامه امروز خواهشمندم که سعی بکنید اتاق رو به اشتراک بگذارید تا افراد بیشتری بتونن در این اتاق حاضر بشن و این شاید یکی از مهمترین کارهایی است که شما بزرگواران میتونید در این راه انجام بدید و به ما کمک کنید که این صداها بیشتر و با مقیاس وسیع‌تری به هموطنان برسه. در روزهای گذشته یک برنامه‌ای رو تقدیم کردیم با عنوان شغل النبی، شغل الحسین، و سعی کردیم به یک جنبه از منابع درآمدی در اسلام نگاه بکنیم که برگرفته از غنائم بود و دیدم که این برنامه با استقبال بسیار زیادی روبرو شد، هم در یوتیوب و هم در شبکه‌های دیگر. دیروز هم در یک برنامه حاضر بودیم در خدمت دوست بزرگوارمون جناب فارسانی و همینطور جناب شاهرخ شاهید عزیز، و در آنجا به بحث هنرمندان به عنوان کسانی که در این دوران حساس یک وظیفه‌ای رو به عهده دارند مباحثی رو مطرح کردیم. قرار بود به مباحث مربوط به شعرا هم بپردازیم که خب فرصت نشد، اما من بد ندیدم امروز یک نگاهی بیاندازم به مسئله شعرا و نقش آنها، به خصوص شعرای اسلامی در صدر اسلام، که این افراد اساساً چه می کردن و رفتار اونها چگونه بود، از چه نوع روشی بهره می بردن و این روش ها با مجوز چه کسانی. مسئله مهمی که وجود دارد این است که ما باید خیلی به شکل عریان و عیان مدعیان اخلاق اسلامی رو به پرسش بگیریم. در چند روز گذشته هم همین مسئله رخ داد، در جایی که صحبت از این است که آیا کسانی که خدا ناباور هستند الفاظ رکیکی در حق مسلمانان به کار میبرند یا خیر. با جناب سروش دباغ به عنوان نماینده‌ای از نمایندگان طیف نواندیشی دینی گفتگوی کوتاهی داشتیم. در آنجا من یک پرسش مبنایی مطرح کردم و آن این که طبق اصل اصالت و لفظ، که خب تا زمانی که قرینه‌ای نباشد شما نمیتوانید برداشتی غیر واقعی از لفظ بدهید، و حال و هوای عصر پیامبر اسلام، الفاظ رکیکی که در قرآن به کار رفته در حق کافران، در حق مشرکان، در حق مخالفان رو چگونه می‌بینید؟ آیا شما هم به صراحت این رو تقبیح می‌کنید یا خیر؟ کما اینکه امروز من به عنوان یک خدا ناباور، هر کسی چه از طیف من یا دیگری باشه، الفاظ زشت و زنندهی که به رکاکت و فحاشی طعنه بزنه و هم ردیف بشه موضع میگیرم. به صراحت هم در یک توییتی در سال 2020 همین مسئله رو ذکر کردم که هیچ کس حق ندارد مرتکب مغالطه حق ویژه بشه یا در یک معیار دوگانه قضاوت بکنه. آیا شما به عنوان طیف نو اندیش دینی، کسانی که خب در جایهای مختلف در مورد مسائل اخلاقی صحبت می‌کنید و نگاه امروزی هم دارید، آیا نسبت به این الفاظ رکیکی که در قرآن به کار رفته موضع مشخصی داری؟ آیا اون رو هم تقبیح می‌کنید یا خیر؟ و در نهایت هم جوابی نشنیدیم، مبنی بر این که من قضاوتی ندارم، تعیین مصداق نمی‌کنم که قبیح هست یا نیست. حداقل برای من مشخص بود، اما خواستم یک بار در مرعا و منظر مردم، همیشه این مسئله رو مطرح کردم که یک بار به پرسش‌های مبنایی بپردازیم. آنجاست که مشخص می‌شود که یک انسان می‌تواند داوری سالمی داشته باشه یا نه. زمانی که کار به پیامبر اسلام یا به قرآن یا به مقدسات مسلمانان میرسه مشخص میشه که یک نوع اندیش دینی، یک فیلسوف اسلامی واقعا فیلسوفه یا خیر. داوری او در اینجا دیگر آن داوری هایی که در مورد دیگر موارد داره برابری نمی کنه. در این برنامه من سعی دارم به نقش شعرا و شعر و کاربرد اون در جهان اسلام بپردازم و ببینیم که اساساً چگونه با این مقوله رفتار می شده یا اون رو به خدمت می گرفتن. خب می دانیم در جامعه عرب آن زمان که کتابتی نبود، اندیشمندانی نبودن، بزرگانی نبودن، مجالس درس و بحث و فحصی نبود، تمام آن چیزی که یک قبیله یا مردمانی می‌خواستن منتقل کنن در قامت ادبیات بود و اون هم در شعر می‌گنجید. الفاظی در مدح و فضیلت قبیله خودمان و در ذم و رذیلت قبیله دیگری. خب این وجود داشت. در واقع شعرا بلندگوهای تبلیغاتی قبائل. آنچه که امروز ما میتونیم بررسی کنیم همان نقشی است که روزنامه ها، مطبوعات، رسانه ها و کسانی که این بلندگوها و تریبون ها رو در اختیار دارند مطابقت میکنه. بنابراین باید ببینیم که پیامبر اسلام در برابر این بلندگوهای تبلیغاتی چه رویه ای رو داشته. زمانی که ایشان آمد و رسالت خودش رو اعلام کرد، خب با مخالفت بسیاری از مردم روبرو شد. عده‌ای سعی کردند دانش او رو، معلومات او رو و آن چیزی که به عنوان پیام الهی آورده رو به نقد بگیرن. خب نقش ادبیات در اینجا بسیار برجسته بود. نقش شعر، کلمات، قصص، افتخارات، همه اینها برجسته بود. در میان قریش و همپیمانان اونها شعرای برجسته‌ای وجود داشت، مثل ابن زبعرا، مثل کعب ابن زهیر، مثل ابو عزه، مثل حبیر ابن حبیرت ابن ابی وهب و دیگران. وقتی پیامبر اسلام مدعی شد که من چنین تعالیمی رو آوردم، آنها مدعی شدند که بله ما هم میتوانیم مثل او بیاوریم و سعی کردن از طریق شعر و شاعری با همان مضامین اعراب رو روشن کردن. در اینجاست که شما میبینید در سوره شعرا که اتفاقا آیه انذار هم در اون هست، در آیه 224 به شعرا طعنه میزنه و اشاره میکند که و شعرا او یتبعهم الغاوون، یعنی گمراهان هستند که از شاعران پیروی میکنند. و مقصود این است که آنهایی که تحت تأثیر این شعر و شاعری دیگران قرار گرفتند و به سمت اونها رفتند گمراه هستند. و خب پیامبر اسلام در مکه در موضع ضعف قرار داشت. هنوز به آنجا نرسیده بود که بتواند در برابر شعرا موضع گیری خصمانه ای داشته باشه. اما در کلام خودش که نیت او بود اما از قول خداوند آورده اشاره کرده است که این شعرا گمراه هستند و گمراهان از اونها پیروی میکنند. اما زمانی که پیامبر اسلام وارد مدینه شد، خب دارای قدرت شد، ابزارهای لازم برای سرکوبی شعرا رو هم پیدا کرد و سعی کرد این بلندگوهای تبلیغاتی که بر علیه او کار میکردن رو نابود بکنه. ما ترورهای بسیار زیادی رو دیدیم از شعرهایی که چه زن بودن، چه مرد بودن، جوان بودن، مسن بودن، توسط پیامبر اسلام سرکوب شده. حکم سرکوبی اونها رو هم بسیاری از مورخان اسلامی آوردن و کسانی هم که قلم زده اند در دوران معاصر هم سعی کردن این حقیقت رو در کتابهای خودشون ثبت و ضبط بکنن. مطلبی که در گذشتم خواندم ولی خالی از لطف نیست رو دوباره میخوانم، جایی که آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ سیاسی صدر اسلام به مسئله مواجهه پیامبر اسلام و شعرا اشاره میکنه. ایشان در صفحه 627 اینگونه مینویسه که در تمام سیره پیامبر میتوان شاهد بود که حضرت از نقش تبلیغاتچیان دشمن غفلت نکرده و در هر فرصتی که به دست آورده آنان را از میان برداشته است. بازی با احساسات مردم در تحریک آنها بر ضد حق از نظر آن حضرت امری خطیر و غیر قابل بخشایش بوده است. خب این مسئله نشان می‌دهد که از نظر تعریفی که این عزیزان از حق دارن همان مذهب خودشان است، همان دین خودشان است، و اگر کسی با هزاران استدلال هم در صدد این باشد که مردم رو روشن بکنه، مدعی هستند که میخواهد مردم رو از صراط مستقیم دور بکنه، بنابراین با احساسات مردم، با عواطف مردم بازی میکنه. در همان مدینه پیامبر اسلام هم شعرایی رو در خدمت داشت، یعنی امر شعر برای اینکه به هدف شما کمک بکنه از نظر پیامبر اسلام مطلوبه، اما اگر دیگران اون رو به خدمت بگیرن نامطلوبه. گاهی حکم میدهیم که شعرا گمراهن، پیروان اونها هم گمراهن، گاهی هم که دستمان برسد سعی میکنیم اونها رو ترور بکنیم و بکشیم. از ابو عفک گرفته، کعب ابن اشرف گرفته، اسماء دختر مروان گرفته، ابو رافع گرفته و خیلی های دیگر مشمول همین حکم ترور پیامبر اسلام شدند. اما خود پیامبر اسلام شعرایی مثل کعب ابن مالک داشت، عبدالله ابن رواحه داشت، حسان ابن ثابت داشت، عباس ابن مرداس و خیلی های دیگر رو در خدمت داشت. و نکته این است که این شعرا برای انتقال پیام الزاماً از کلمات فاخر یا منطقی و استدلالی بهره نمی بردن. گاهی ما دیدیم ترورهایی که صورت می گرفت و برمی گشتن، شعرا در مدح این تروریست ها مثل عمیر ابن عدی، مثل عبدالله ابن انیس، مثل محمد ابن مسلمه داد سخن دادن که اینها بهشتی هستن، برای اونها فضائلی رو برشمردن. آن چیزی که پیامبر اسلام در حق اونها گفته بود رو به رسمیت شناختن تا بتوانن به این نیروهای خودی دلگرمی بدن. از آن طرف برای کسانی که خب دستشان نرسید هم این شعرا کارکردی رو داشتن و با مجوز پیامبر اسلام دست به فحاشی می زدن. امام بخاری در جای جای کتاب صحیح خودش این مطلب رو ذکر میکنه. حالا من یک نمونه از اون رو در حدیث 4123 اشاره میکنم که پیامبر صلی الله به حسان گفت که همین شاعر اوست: آنها را هجو کن و جبرئیل همراه توست. یعنی در دشنام دادن به دیگران، در فحاشی کردن، جبرئیل هم با تو خواهد بود، یعنی کار تو تا این اندازه خوب و مقدس است. و احادیث دیگر مثل 4124 هم به همین مضمون آمده. اما من میخوام وارد یک بحث جالبتری بشم که خب مفصل اما به نظر من خیلی جالب میتونه باشه برای عزیزان. جاییست که علامه امینی در کتاب القدیر، از دیگه 20 جلد این کتاب، حالا کاری نداریم به بخش هایی که حالا بی جهت هست یا به بحث امروز ما مربوط نیست، اما در جایی به نقش شعرا اشاره میکنه و من سعی میکنم این رو خط به خط بخوانم، شما دریابید که اساسا این ابزارها چگونه در خدمت حاکمان اسلامی به کار گرفته میشه. این رو هم من عرض میکنم که شما رقیبتون رو مخالفتون رو، دشمن خودتون رو بشناسید، همین که سعی بکنید به مقابله با اون برخیزید. صرفا این بحثا رو به قصه خوانی تعبیر نکنید عزیزان. بازم تاکید میکنم اگر عزیزان زحمت بکشن اتاق رو به اشتراک بگذارن، ما میتونیم با طیف گسترده تری از عزیزان که شاید این مطالب برای اونها هم بتونه کاربرد داشته باشه روبرو بشیم و میزبان اونها باشیم. این خواهشی است که من از شما بزرگواران دارم. اما ببینیم علامه امینی چه میگوید در القدیر، در مورد نقش شعرا که به هر حال از صدر اسلام آغاز میکنه ایشان. پیغمبر اکرم صلی الله پیوسته شعرا را به سرودن و ضبط اشعار خود وادار می‌فرمود و به آنها راهنمایی می‌کرد که گفتار مخالفین و حسب و نسب و تاریخ نشو و نمای آنها را از افراد مطلع یاد گرفته و با ذکر نقاط ضعف به مقابله برخواسته آنان را خفیف و سرشکسته سازند. یعنی پیامبر به اونها میرفت میگفت شما برید ببینید که مثلا آقای الف در چه خانواده ای، با چه مادری، با چه پدری، برادران او کی هستند، بزرگ شده، نقطه ضعف اونها رو پیدا بکنید برای اینکه اونها رو خفیف کنید، سرشکسته بکنید. حتما شما میبینید این ادبیات کم نیستن. عمرو بن عاص رو مثلا ابن نابغه میگفتن، مادر او رو نابغه میدانن، دیگری رو مثلا زناکار میدانن. در این که معاویه فرزند ابو سفیان هست هزار جور حرف میزنن، اینها همه سنت نبوی است. پس این جاسوسی کردن در زندگی مردم برای اینکه نقاط ضعف اونها رو پیدا بکنید و در بحث ها به روی اونها بیارید کاریست کاملا اسلامی. اینا رو میگم که اون دوستانی که جست اپوزیسیونی میگیرند و جست اخلاقی میگیرند و جست اسلام شناسی میگیرند بدانند اینها برگرفته از کار فقها نیست که یک فقیه مثلا یک دستگاهی بگذاره بره سوابق خانوادگی شما رو در بیاره بگه که شما مثلا همان پدری رو دارید که آن زمان این گونه کرده، مادر شما این گونه بوده. نه، این رفتار نبوی است. دستور خود پیامبر اسلام. بعد ادامه میده چند جمله بعد. شخصیت شاعر را به او میفهمان که در اجتماعات چه شأنی دارد. یعنی مثلا به شاعر میگفت که ببین مقام تو خیلی بالاست، تو استعدادهای خیلی خوبی داری، جایگاه تو برجسته، خودت رو بی جهت حرام نکن، وارد بحثای سطحی نشو. و در چه جهادی است؟ یعنی الزاماً جهادی نیست که با شمشیر برید در بدر و احد. شما که شاعر من هستید، بد فلانی رو میگویید، از خانواده او عیب‌جویی میکنید، شما هم در یک جهاد هستید، پاداش شما هم همونه. این ارزش‌گذاری ها رو دقت بفرمایید. به شعرا میفرمود دشمنان را هجو گویید، چرا که مؤمن با جان و مال خود باید در راه خدا مجاهده کند. پس این اقراری است از علامه امینی. آن طرف از اهل تسنن رو هم من خواندم از امام بخاری که در جای جای دیگری به همین مسئله هجو مخالفین اشاره میکنه. حالا ادامه میده ایشان. به آن که جان محمد در قبضه قدرت اوست قسم یاد میکنم که این عمل شما چنان است که با تیرهای آتشین قلب دشمن را بشکافید و آنها را نابود سازید. و باز به لفظ دیگر از رسول اکرم شنیده شد که حضرت فرمود وقتی که به وسیله شعر با مخالفین به مخالفت برمیخیزید، مانند مجاهدانی که تیرها را به نشان دشمن پرتاب میکنند خواهید. و رسول خدا صلی الله پیوسته شعرا را برمی‌انگیخت تا با تیر دلدوز به پیکار با مخالفین برخیزند و وادارشان می‌کرد که با حماسه‌های شجاعت‌انگیز زدیت و جبهه بندی کفار را در هم کوبند. پس ببینید از نظر اینها شما میبینید همین شعرهایی که اخیراً هم ساخته میشه و خوانده میشه و کودک و دیگران رو میآورن، این همه کارهای جهادی است. شما نیندیشید که مثلا حالا این آقا اومد یه ترانه‌ای خوانده و یه 7-8-10 نفر بچهای کودک رو آورده اونجا نمیدونم صحبت میکنن. نه، اینا کار تبلیغاتی است، کار جهادی است، با جان و مال در راه اسلام جهاد کردنه. اینقدر ساده نیندیشید به این مسائل. خب ادامه میده: روح نیرومند دینی را در بین مسلمین دمیده و همیتشان را در مقابل همیت جاهلیت تقویت مینمود. چه شعر است که آنها را به هیجان و نشاط می آورد و آنها را در راه معارف و دعوت به حق تحریک می کند و به دفاع از حریم اسلام وامی دارد. به شاعر می فرمود مشرکین را و آنان که از طریق حق به دور هستند حجو کنید. اینو من نمیگم، علامه امینی داره میگه، حالا روشمنده یا روشمند نیست، یقین آقا رو بگیرید. مشرکین را و آنان که از طریق حق به دور هستند حجو کنید. مشخصه از نظر این دوستان اهل سنت که از طریق حق یک مقدار منحرفند، مسیحیان و یهودیان که مسیر دیگری رو میرن، بی خدایان که اساساً مسیرشون خیلی متفاوته، همه از طریق حق منحرفن. پس حجف کردن، دشنام دادن، دروغگویی، همه اینها رو شما میتوانید در این دستبندی ببینید. حالا من روایت های دیگر هم خواهم آورد. و بعد ادامه میده ایشان: مشرکین را و آنان که از طریق حق به دور هستند حجف کنید، چه در این هنگام روح القدس همراه شماست. فرمودید این همان مسئله است که من عرض کردم از کتاب صحیح بخاری هم آورده شده.

به زبان گوینده را به خاک مذلت و رسوایی بنشاند و مفتزهش کند. پیغمبر فرمود نزد ابوبکر برو. خوب دقت بفرمایید این نکته رو. پیغمبر فرمود نزد ابوبکر برو و از خصوصیات خانوادگی و اخلاقی آن گروه کسب اطلاع کن و سپس آنها را حجو نما که جبرئیل در انجام این وظیفه یار توست. یعنی گفت برو پیش ابوبکر چون این اون خانواده رو میشناسه، از مسائل درون اون خانواده مطلع. اگر اون آقا اومد و به من طعنه زد که اسلام این گونه است آن گونه است، تو برو ببین که خواهر او کی بوده، مادر او کی بوده، چه روابطی در درون اونهاست که شعرت رو بر اساس اینها تنظیم کنی. یعنی بی اخلاقی رو شما دقت بفرمایید. هیچ چیز مسخره از این نیست که یک مسلمان خودش رو در حوزه اخلاق به عنوان داور تعیین کنه. این پیامبر ایشان و اسوه حسن است. در برابر منطق دیگری که شاعره میگه برو دنبال خانوادش. یک نکته جالبتر عرض کنم عزیزان، بارها رخ داد این مسئله. علی ابن ابی طالب بر مادر دیگران دشنام میداد، اما دیگران مادر او رو دشنام نمیدادن. همین واقع در کربلا هم رخ داد، جایی که حسین ابن علی به مادر حور دشنام میده و حور به او میگه که نه، من به مادر تو دشنام نمیدم، چون که مادر تو دختر پیامبر خداست، من به مادر تو دشنام نمیدم. حالا حسین وارسته تره یا حور؟ علی وارسته تره یا اون معاویه؟ حالا کاری نداریم که همشون جنایتکار بودن، اون در نمای کلیست، اما در این حد از بی اخلاقی دیگه قابل بحث نیست. و شما با فلانی مشکل داری، چه رفتی به مادر او داره، چه رفتی به پدر او داره، چه رفتی به برادر و خواهر او داره که چه مناسباتی دارن؟ پیامبر اسلام به حسان میگه که نه، صبر کن، برو پیش ابوبکر، اول ببین در خانوادهشون چه مشکلاتی بوده، ببین چیزی در میاری، اون رو در شعرت به کار ببر که طرف مرعوب بشه. این اون جدال احسن که این مسلمانان میگن هموناست. جدال احسن میکنیم، ما اهل منطقیم، ما اهل گفتگو هستیم، اینجاست. این فکر میکنن همه ناگاهن، همه جاهلن. بله، این سخن علامه امینیست، 22 جلد کتاب داره القدیر، بخوانید. 22 جلد فرصت میکنید بخوانید عزیز. یا اقاریر بزرگان اینهاست. خب ادامه بدیم این بحث رو که نکات جالبتری هم داره. بعد این در این جلد سوم صفحه 18 بعد اشاره میکنه که در مورد آیه 224 که من عرض کردم، خب به دی رفتن به نزد محمد و گفتن که آقا داستان چیست و اینها. حالا ادامه داستان، کعب ابن مالک به خدمت حضرت رسول رسید و پرسید نظر شما درباره آیاتی که در سوره شعرا درباره شاعران وارد شده چیست؟ حضرت فرمود به حقیقت که شما با شمشیر زبان در جهادید. یعنی مربوط به شما نیست. حالا آقای علامه امینی داره میگه علاوه بر این که شاعران مذهبی و کسانی که حقایق زندگی را بازگو میکنند از مذمت آیات بدورند، باید گفت که آیات نکوهش متوجه کسانی است که ظلم و باطل را ترویج میکنند. شیخ صدوق در کتاب عقایدش از امام صادق روایتی نقل می کند که مراد از آیه، یعنی همون آیه 224، نکوهش کسانی است که به دروغ داستان سرایی دارند. علی ابن ابراهیم در یعنی علی ابن ابراهیم قومی صاحب تفسیر قومی در کتاب تفسیر خود صفحه 474 نقل می کند که حضرت صادق فرمود آیاتی که مذمت شعرا در آن شده مشمول کسانی است که دین خدا را تغییر داده
و با اوامر الهی

0: مخالفت می‌ورزند و موجب نشر عقاید فاسد در بین مردم شده، آنان را به پیروی راه‌های باطل وادارند. یعنی اون نکوهش که گمراهان پیروی می‌کنند مال اون کسانی است که حرفشون با ما فرق داره. شعرای ما بر حقن. اونها مورد نکوهش نیستن. اونها میتونن خیلی در این راه افراط هم بکنن، دستور هجو و سب و دشنام و همه چیز رو هم پیامبر داده. بعد ادامه میده ایشون. در تفسیر عیاشی از حضرت صادق روایتی است، نه همه مفسرینن که من دارم از اونها در واقع میخوانم، آن گونه که علامه امینی اینها رو آورده در کتاب القدیر. روایتی است که حضرت فرمودند مراد از آیه گروهی هستند که علم غیر صحیح آموخته و به گمراهی افتادند، منظورش همه ماها هستیم، و مردم را به گمراهی سوق دادند. جلد سوم صفحه 20. این مفصل بود از آیه علامه امینی. حالا یک نقل جالبی هم داره، من برای اونایی میخونم که بعضی از کارهای جمهوری اسلامی رو غیر اسلامی میدونن. یکی از اونها کسانی بودن که معتقد بودن که بله شما مثلا حالا خامنه ای رو میبینید داره یه سری مداحان رو دور خودش جمع میکنه، اون بالا نشسته، ادهی دارن پایین مداحی میکنن و ایشان هم به اونها خیلی عنایت داره. حالا دقت بفرمایید، همین رو هم علامه امینی آورده. کمیت که از همیر بود عرض کرد این اشعار درباره شما سروده شده، منظورش به امام صادقه. امام چون این جواب را بشنید فرمود تا یاران و همراهانش جمع شوند و به کمیت هم اجازه داد تا شعرش را بخواند. کمیت هم قصیده لامیه از قصاید هاشمیاتش را خواند. سپس از تمام نمودن شعر حضرت دربارش دعا فرموده 1000 دینار و 1 دست خلعت به او مرحمت فرمود. یعنی هم پول داد هم خلعت به او داد. چرا؟ چون در مورد من شعر گفتی. حالا یک نکته خیلی جالبتری رو این آقای علامه امینی می نویسه که شما عمق فاجعه رو می تونید درک بکنید. در مورد شخصیت این شعراست. چون می دانید این شعرهایی که می آمدن مت می گفتن برای کسب درآمد و داستانهایی از این دست، یه پولی هم میگرفتن. حالا دیگه براشون مهم نبود که اصلا دروغ میگن یا نمیگن. غالبا هم اهل شرابخوری و زناکاری و اینها بودن. علامه امینی اینجا به یک نکته اشاره میکنه که خیلی جالبه. یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. حالا دقت بفرمایید. نظر به فواید اجتماعی و دینی که بر اشعار بار بود، پیشوایان دین هیچ گونه نظری به شخصیت شاعر نداشتن. نگاه نمی کردن که اون کیه، مثلا رفتارش چجوریه، اعمالش چجوریه، مهم اون که چی میخونه، و نسبت به سایر شؤون و اعمالشان خورده نمی گرفتن. هرچند که شاعری آلوده و بدمنش بود و از رفتارش ناراضی بودن، همین که افکار و اشعار چنین شعرایی را می دیدن که در راه هدایت و ترویج دین و بیان حقایق مفید است، از اعمال بدشان چشم پوشی و به دیده استرحام می نگریستن. خیلی جالبه ها. این گونه است که در دستگاه های ایدئولوژیک دینی اسلامی شما مثلا می بینید یک شخص آمریکایی رو میارن، مثلا یا یک شخص خاصی رو میارن که سابقه خیلی بدی داره، ولی چون داره در اسلام تعریف می کنه تریبون هم به اون میدن در شبکه های 4 و شبکه 6 و شبکه 7 و هر کجا که شده یه تریبون هم بهش میدن. شما میری سوابقش رو در میاری میبینی بابا این که آقا آدم مشکل داریه. چرا جمهوری اسلامی از اون به کار گرفته، مثلا داره به عنوان بلندگوی تبلیغاتی استفاده میکنه؟ مهم اینه که هدف جمهوری اسلامی این است که پیام رسانده بشه. در مرگ قاسم سلیمانی، حالا من ساعت و سقمش رو نمیدونم، یه عکس یه خانومی رو نشان داده بودن، ظاهرا ایشان وضعیت خاصی داشت و بعد شما دیدید دیگه همه این افراد رو میآورن که بله مثلا یک خانومی در فلان جا، یک آقایی در فلان جا از ایشان تعریف و تمجید کرده و این داستان ها، یا فلانی مثلا از رهبر ما تعریف کرده، بعد میری سابقهشو در میاری میگه آقا اینا که اصلا یه همچین داستانی بودن، چرا جمهوری اسلامی جلو اونا رو نگرفته؟ چون برای جمهوری اسلامی مهم نیست که شخصیت اون آدم چیه، مهم اینه که برای من تبلیغ بکنه. اینگونه است که پیامبر اسلام یک روایتی دارد که دین توسط افراد فاسق و فاجر هم تایید میشه. یعنی شما با یک نظام اخلاقی روبرو هستید که همه چیز در خدمت منافع شماست. دشنام دادن، استفاده از افراد ناساله فقط چون بلدن شعر خوب بگن، مهم نیست که در زندگی شخصیش چی کار میکنه. من امامم، امر به معروف و نهی از منکر بر من واجبه، اون رو باید انجام بدم، افراد رو حد بزنم، با اونها نشست و برخاست نکنم، اما چون این افرادی که مشکل دارن در خدمت منن، مته من رو میگن، هیچ اشکال نداره. این اقرار آقای علامه امینی است و قطعا برای شما عزیزان مشخص میشه که چرا جمهوری اسلامی و نظامهای این گونه سعی میکنن از هر کسی که از اونها حمایت میکنه بدون دانستن سابقه و مسائلی از این دست کمک بگیرن. اما روایات متعددی هم وجود داره. خب حدیث مباهته که دیگه مثلا معروفی است، آن داستانی که سخن میگه اگر بعد از من شکاکان و بدعت گذاران را دیدید از آنها بیزاری بجویید، کلمه براعت رو به کار میبره، و بسیار به اونها دشنام بدیم، عکس روم سبهم، و بعد اشاره میکنه که به اونها بدگویی بکنید، بهتان بزنید که در فساد اسلام طمع نکنن. در انتهاش هم اشاره میکنه که خدا برای این کار ثوابها برای شما مینویسه. خب این سنت نبویست، دشنام دادن، بهتان زدن، اینا همه سنت نبویست. آقای مکارم شیرازی، حالا یه دو نقلم از ایشان بخوانیم، ذکر مصیبت و بعد در واقع دوستانی که تمایل به سخن دارن رو دعوت کنیم. آقای مکارم شیرازی یک کتابی دارد، البته چند جلده، دو سه جلده، به نام اخلاق در قرآن. ایشان سعی میکنه موارد اخلاقی اسلامی رو شرح بده، حالا هر بابی رو که باز میکنه. بعضی از این ابواب مستثنیات داره، یعنی اون دوستانی که میگوین که دروغ در اسلام حرام است، میرن در این اتاق بحث اخلاقی هم میکنن. خب دوستان ما اگر به این جزئیات آگاه باشن، قطعا یک اون مسلمانی که در صدد توجیه احکام اسلامی است نمیتونه به راحتی اظهار فضل بکنه که بله دروغ که در اسلام حرامه، غیبت، اصلا ما غیبت نداریم در اسلام، پیامبر گفته، اون گفته که اگر غیبت بکنی گویی گوشت بدن برادر خودت رو میخوری. خب نمیدانن که این همه مستثنیات داره، استثناءات داره. من بارها عرض کردم این بحث اصول فقهی است، ما من آمن الا وقت خصه. حالا ببین آقای مکارم شیرازی چه میگه، اخلاقای قرآنی است. ایشان در مورد مستثنیات غیبت اینگونه میگه: علمای اخلاق و همچنین فقها در این نکته اتفاق نظر دارن، یعنی اختلافی نیست، که مواردی پیش می آید که غیبت کردن در آن جایز و حتی گاهی واجب است که شما غیبت بکنید. بند سوم در مورد بدعت گذاران و توطئه گران و کسانی که بر ضد مصالح مسلمین نقشه می کشن. پس غیبت ایمان سلیمانی امیری واجبه. اون دوستانی که نمیدونن اتاقهایی که زده میشه برای ما، برای دیگران، به خاطر اینکه اسلام رو نمیشناسن، البته کمکاری ما هم هست که اسلام رو به اونا نشون ندادیم هنوز، هرچند بعضی از عزیزانمون هم که میشناسن دوباره میرن تو اون اتاق. پس اونا کار خودشون رو انجام میدن، یه کار اسلامی خودشون رو انجام میدن. شما چون نمیدانید این برنامه ها رو، تعجب میکنید، بگید مگه میشه مثلا یه همچین داستانی؟ بله، حکم اسلامی است، در حوزه ها اینا تدریس میشه، در پایگاه های بسیج به جوانان مردم منتقل میشه. این مستثنیات غیبت. حالا در باب دروغ همیشان باز هم اشاره میکنه که مستثنیات دروغ کجاست، یعنی کجا شما میتونی دروغ بگی. دروغ در اسلام بد است اما در مواردی مجاز است. خب این موارد عمدتا عبارتند از، حالا اون بندهایی که مربوط به بحث ما هست رو میآورم. دو، دروغ برای اقفال دشمن در میدان جنگ. زمین که میدان جنگ هم عزیزان این نیست که شما یک جنگ کلاسیک رو مد نظر داشته باشید، نه، همین فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی هم میدان جنگه از نظر این عزیزان. بارها خودشون هم گفتن ما در میدان جنگ هستیم. پس دروغ همیشه اینجا به راحتی مثل غیبت، مثل بهتان، مثل حجب، مثل فحاشی انجام داد. سه، در مقام تقیه. چهار، برای دفع شر ظالمان و موارد دیگر که حالا دیگه نمی کنم چون به بحث اون مربوط است. پس شما می بینید عزیزان من که در بلندگوهای تبلیغاتی امروز همان چیزهایی که شعرای محمد به عنوان یک دستورالعمل اون رو به کار می گرفتن امروز هم وجود داره. استفاده از الفاظ زشت، بهتان زدنها، دروغ گفتنها، غلوف کردن ها، حتی کار رو به درون خانه های مخالفان کشاندن، از دیگران بدگویی کردن، تجسس کردن در درون خانه های مردم که فلانی چه بوده، سابقه پدری او چه بوده، چیزی رو در بیاوریم که بتوانیم او رو مرعوب بکنیم. همه اینها سنت نبوی است. شما در این دستگاه، حالا بگیم ادبی، در این دستگاه فکری اخلاق پیدا می‌کنید، انسانیت پیدا میکنی. قطعا هر انسانی که منصف باشه بخواد اینها رو سنجش بکنه هیچ دفاعی نمیتونه بکنه. اما راه مقابله با اون رو دوستان باید به هنر شعر، هنر ادبیات، هنر موسیقی، آن هم به نحو فاخر اون پرداخت. یعنی شعرای ما منتقدان باید به دلیل اهمیت شعر از اون بهره ببرن، یک، و دو، بسیار منطقی، استدلالی ادبیاتی رو در این شعر بگنجانن که برای ما بتونه مؤثر باشه، همان گونه که افرادی مثل خیام کردن. امروز ما نیاز به این نیروها داریم. یعنی شعرایی که ما داریم اون ذوق و قریحه شاعری دارن، نرن فقط بگن آقا ما حافظ خواندیم، سعدی رو من از برم، تمام اون کلمات فلان رو بله، شما هم باید تولید شعر بکنید، تولید ترانه بکنید. همون گونه که پیامبر اسلام اینها رو به کار می‌گرفت، شما هم باید به کار بگیرید. اما نه مثل او با بی اخلاقی، نه مثل او غیر انسانی. برای نقد اسلام فقط این نیست که چهار نفر بیان خیلی منطقی بحث بکنن، نه، گاهی باید در قالب اشعار این به جامعه منتقل بشه. صحبتی که ما دیروز داشتیم در اون اتاق با استاد شاهرخ عزیز همین مسئله بود. خوانندگانی که نمیدانن چه میخوانن و از خواندن اون اشعار چه مشکلاتی میتونه پیش بیاد، چون این شعر و این ترانه در ذهن مردم نقش می‌بنده و غالبا هم فکر می‌کنن که خب درسته، حرفشون درسته. شما خواننده‌ای رو می‌بینید مشغول خواندن زنجیر هم گرفته به پشت خودش می‌زنه، حالا اسم نمیارم. شما خواننده‌ای رو می‌بینید علی جویم، علی گویم، نمی‌دونم اون یکی، نمی‌دونم راجب مولای ما محمد، آقای ما محمد، از این داستان ها مزخرفات محمد، چون خودشان هم نخوانده بودن این چیزها رو، و کسی هم که اجبار نکرده که حالا برید بخوانید، ولی اینها رو میخواندن و عواقب بدی هم برای جامعه داشت. الگوسازی ها این گونه بود. پس همان گونه که اسلام سعی میکنه از شعر استفاده بکنه، از دستگاه های تبلیغاتی خودش استفاده بکنه برای پیشبرد اهداف خودش، منتقدان هم باید از این ابزار استفاده بکنن. اما به دلیل اینکه نمیخواهیم به آن سطح مسلمانان تنزل پیدا بکنیم، بهتر است که از ادبیات خیلی منطقی، ادبیات فاخر، با اینکه میتونه بسیار تند باشه، استفاده بکنیم. و مثل پیامبر اسلام هم نباشیم که به دنبال تجسس در خانه های مردم بود، در پستوها، که بریم ببینیم فلانی چجوری بوده، بیایم در شعر خودمون استفاده بکنیم.
1: خب با درود مجدد خدمت یکایک دوستان، بحث رو در خصوص کعبه و آن چیزی که الله وعده داده بود و برخلاف وعده خود عملی نکرد ادامه میدیم. اشاره کردیم که آیه مکارم شیرازی همان برداشتی رو که غالب مفسرین در مورد سوره فیل داشتن ایشون هم داشت، یعنی با توجه به آیات سوره فیل و برخی آیات دیگر قرآن، ایشان هم پذیرفت که هدف این است که به کفار یا دیگران نشان بدهند که این کعبه خانه است که خداوند او رو یک محل امن قرار داده و اگر کسی هم قصد داشته باشه این خانه رو ویران بکنه یا به اون تعدی بکنه، الله از اون محافظت خواهد کرد. هم مربوط به خود ساختمان یعنی خانه کعبه و هم حجاجی که آنجا هستند. بنابراین در تفسیر این سوره ایشان به این نحو آورده است که مشیت الهی به این نحو است که این خانه همیشه محل امنی باشد. حالا نکته جالب این هست که خب ما میدانیم آیه مکارم شیرازی در زمانی این مطلب رو می نویسه که قطعا آشنایی تاریخی با برخی از این وقایع داشته، حتی اگر ایشان این کتاب ها رو هم مطالعه نمی کرد، در سال 94 ایشان میداند 2000 و اندی حجاج در فاجعه منا کشته شدند که نزدیک به 400 و اندی ایرانی بودند. فقط در طول این زمانها هم کم نبودند حجاجی که به واسطه حالا مسائل مختلف در کعبه یا در اطراف کعبه، در شهر مکه، در حالا محلهای مختلف، از حالا محل رمی جمرات و دیگر مکانها کشته شدند. اما مشکل این هست که خب یک مسلمان وقتی با آیات قرآن و وعده های الهی روبرو میشه، اما حوادثی رو میبینه که برخلاف آن وعده های الهی هست، باید یک تصمیم بگیره، یا باید بگوید وعده های الهی خلاف هست، دروغه، یا باید بپذیرد که وقایع تاریخی رو نادیده بگیره. خب طبیعیه یک مؤمن مسلمان که ما بارها عرض کردیم بسیاری از این بزرگواران از نظر منطقی در سطح پایینی قرار دارن، جانب قرآن رو میگیرن، یعنی میگن نه خیر، الله که خلف وعده نمی کنه. یعنی چشم خودشون رو بر روی 2000 و اندی انسان که فقط در یک سال، یعنی در سال 94 کشته شدن، میگیره، میپوشونه، اما همچنان ادعا میکنه که نخیر، این مکان محل امن نیست، خداوند اینجا رو حفاظت میکنه، حاجیان رو و افراد دیگر. خب برگردیم به سر داستان، ببینیم ابوالولید ازرقی در کتاب اخبار مکه در این خصوص چه آورده. ما دو واقعه تاریخی رو ذکر خواهیم کرد. یکی وقایعی است که توسط عوامل طبیعی رخ میده، یعنی سیل، حالا زلزله یا عوامل دیگر. یکی عوامل انسانی است، یعنی افرادی که سعی میکنن به کعبه تعرض بکنن، به حجاج تعرض بکنن. و خب برایند اینها این میشود که یک انسان پژوهشگر متوجه میشه این مشروعیت سازی ها برای کعبه و ادعای این که خداوند این خانه برای اوست دارای اصالت است تا چند اندازه دروغ و اشتباه است. خب ابوالولید ازرقی در صفحه 416 با موضوع سیل‌های مکه در دوره جاهلی مطالبی را آورده. خب من یک مورد رو می‌خوانم. میگوید به روزگار سرپرستی قبیله خزاعه از مکه و کعبه سیل بزرگی آمد و مردم مکه را غافلگیر ساخت. سیل وارد مسجد الحرام شد و اطراف کعبه را فرا گرفت. و در پایین مکه درختان را ریشه‌کن کرد و جنازه یک زن و مرد را هم آب آورد. زن را شناختند که نامش فاره و ساکنان منطقه بالای مکه بود و مرد را نشناختند. قبیله خزاعه بر گرد خانه، یعنی منظورش کعبه، دیواری کشیدند و هجر اسماعیل را هم ضمیمه آن کردند تا کعبه را از ورود سیل مصون بدارد. یعنی خداوند نمیتوانست جلوی این سیل رو بگیره، مردم تصمیم گرفتن این کار رو انجام بدن. این دیوار تا هنگامی که قریش کعبه را بازسازی کردند به حال خود باقی بود. این سیل معروف به سیل فاره است و شنیدم زنی از قبیله بنی بکر بوده. بعد ادامه میده که باز هم سیل های دیگه ای آمد، اما خب ما این مطلب رو دیگه به قول معروف فاکتور میگیریم و به سیل های مکه در دوران اسلامی میپردازیم. خب در صفحه 417 ابوالولید ازرقی دوباره ادامه میده: در دوره اسلامی هم سیل های بزرگ و مشهوری آمده است، از جمله به روزگار خلافت عمر ابن خطاب سیل بزرگی آمد که به سیل ام نهشل معروف است. این سیل وارد مکه شد و در ناحیه دره و بالای مکه و از راه دیواره و سنگچین و فاصله میان دو خانه به مسجد الحرام نفوذ کرد. چون این سیل ام نهشل دختر عبید ابن سعید ابن عاص ابن امیه ابن عبد الشمس را با خود برد و جسدش را پایین مکه از آب گرفتند، به سیل ام نهشل معروف است. این سیل مقام ابراهیم را از جای خود کند و برد و آن را پایین مکه پیدا کردند. جای نصب مقام را هم محو کرد و چون مقام را گرفتند آن را به پرده های کعبه بستند و موضوع را برای عمر نوشتند و او ترسان به مکه آمد و مقام را در جای خود نصب کرد. یک مؤمنه عمر ابن خطاب، ترسید که نکنه مثلا اتفاقی پیش بیاد. خب اگر میخواست شما بترسید، آن کسی که باید حداقل جلوی این سیل رو میگرفت خود الله بود، سعی میکرد خانه خودش رو محافظت بکنه. آن اللهی که شما میگی غیور است، حداقل به اندازه عمر غیرت نداشته که بترسه و جلوی سیل رو بگیره. و ما این موضوع را به تفصیل در بحث مقام ابراهیم در این کتاب آورده. بعد دوباره ادامه میده در یک بند دیگر: سیل جهاف با آنچه درباره آن آمده است. ابوالولید میگوید این سیل در سال 80 هجرت، یعنی 70 سال بعد از مرگ محمد، در دوره حکومت عبدالملک مروان آمد، روز هشتم ذیحجه، یعنی دقیقا در موسم حج، در حالی که حاجیان آسوده و خوشحال بودند. یعنی فرض کنید از نظر یک مسلمان ذیحجه خودش یک ماه مقدسی است در نظر مسلمانان، ماهی است که به هر حال حاجیان میان به نزد آن خانه‌ای که خدا برای اونها در نظر گرفته. اما میبینیم همین خدا یا الله در ماه ذیحجه هم به اینها رحم نمیکنه و جلوی سیل رو نمیگیره. روز هشتم ذیحجه در حالی که حاجیان آسوده و خوشحال بودند، در وادی مکه خیمه ها را برپا کرده بودند و در خود مکه هم فقط نمنم باران بود و در بالای دره باران به شدت میبارید. حالا ادامه میده: و سیل ناگهان سحرگاه روز هشتم ذیحجه پیش از نماز صبح مردم را غافلگیر کرد و بسیاری از مردم و کالاهای آنان را با خود برد. سیل وارد مسجد الحرام شد و کعبه را احاطه کرد و بسیاری از خانه های کنار دره را ویران کرد و همین ویرانی موجب کشته شدن گروه بسیاری از مردم شد. این دقیقاً شما در سال 94 بودند که دوم مهر ماه، اوایل مهر ماه بود که خبر فاجعه منا آمد که 2000 اندی انسان کشته شدن، 400 اندیش فقط ایرانی بودن، اون هم در زمان ذیحجه بود. خب این سیل هم آمد و حجاج رو در سال 80 کشت. سیل وارد مسجد الحرام شد و کعبه را احاطه کرد و بسیاری از خانه‌های کنار دره را ویران کرد و همین ویرانی موجب کشته شدن گروه بسیاری از مردم شد. و بعد ادامه میده: عبدالملک یکی از مسیحیان را که مهندس بود برای نظارت بر ساختمان پیهای دیوارهای مسجد الحرام و دیوارهای خانه‌هایی که در واقع میخواد بگه این خسارت بسیار شدیدی به کعبه زد، که عبدالملک آمد و گفت خب یک مسیحی، چون مسلمان ها از این کار معماری هم بلد نبودن، یک مسیحی رو ما بفرستیم که این کعبه خانه خدای ما رو یک مقدار دستی به سرش بکشه و اون رو به نوعی برای تحمیق دوباره یه سال آینده مردم مهیا بکنه. خب دوباره باز حالا سیرهای متعددی رو نام میبره، یکی دیگر هم بخوانیم. میگوید سیل دیگری که به آن سیل مخبل یعنی ناقص کننده عضو میگویند در سال 84 هجری آمد، که چون پس از آن مردم در بدنها و زبان خود گرفتار بیماری شدند که دچار حالتی شبیه فلج، مثلا به خاطر ویروس ها و بیماری های خاصی بوده که در این آب وجود داشته، به آن نام معروف شد. این سیل هم بزرگ بود و داخل مسجد الحرام شد و کعبه را احاطه کرد. پس از آن در سال 184 سیل بزرگی آمد. حاکم مکه حماد بربری بود و خلیفه هارون الرشید. این سیل هم وارد مسجد الحرام شد، مردم و کالاهای ایشان را برد و تمام دره را آب گرفت. باز هم دوباره در سال 202 هجری اشاره میکنه که سیل مقام ابراهیم را برد، آن را از جای خود برداشتند، بسیاری از خانه‌های مردم خراب شد و گروهی را سیل برد، و پس از آن مردم گرفتار بیماری وبا شدند و بسیاری مردند، و این سیل به سیل ابن حنزله معروف است. صفحه 418 و 419. به حال از این دست روایت ها رو ابوالولید ازرقی در کتاب اخبار مکه آورده که دوستان اهل پژوهش ما می توانند به این کتاب رجوع بکنند و مطالب جالبی از این کتاب رو استخراج بکنند. خب پس می بینیم که در همان زمان سیل هم می آمد، خانه ها رو ویران می کرد، و خب عرب هم که انسان ساده‌ای بود از نظر ذهنی نمی اندیشید که خب اگر این خانه خانه خداست، این حاجیان مهمانان خدا هستند، به چه دلیل این کشت و کشتارها باید انجام بشه، اموال مردم از بین بره، خود مردم بمیرن. این نشان می داد که طبیعتاً این داستان کاملا ساختگی بود و وقایع تاریخی که بعد از دوران پیامبر اسلام در جهت این سیل و خسارات طبیعی حاصل از وقایع مختلف طبیعی آمد، نمیتواند این وعده قرآن رو درست نشان بده، در واقع یک وعده کاذبی است. اما در میان خود شیعیان هم این مسئله آمدن سیل مورد تاییده. مثلا شما شیخ صدوق در جلد سوم کتاب من لا یحضر الفقیه، ایشان هم در روایت 2120 اشاره میکنه که همانا علت آن که قریش کعبه را خراب کردند این بوده است که سیل از فراز کوهستانهای مکه به سوی ایشان روان میشده و به درون کعبه داخل میگشته، چندان که در اثر هجوم سیل کعبه شکست برداشته بود. صفحه 12. خب این هم یک سند شیعی که خدمت عزیزان بخوانیم در جهت تخریب کعبه توسط سیل. اما بعدها وقایع نگاران تاریخی دیدند افرادی آمدند بر اثر نزاع‌های حکومتی حتی کعبه رو هم ویران کردند و هیچ خبری هم از این خدا و حفاظت مردم، حجاج و خانه او شنیده نشد، دیده نشد، گزارش نشد. در واقع داستان اصحاب فیل یک داستانی بود که شواهد نقض اون فراوان بود، اما شواهد مؤید وجود نداشت. در واقع اینجا یک داستانی رو که من پیشترها هم عرض کردم دوباره بگویم، میگوین روز یک مرد مسلمانی قصد انجام فریضه حج رو داشت. به او گفتن که شما باید از بستگان خودت، اطرافیان خودت، کسانی که با اونها مراوده داری یک حلالیتی به طلبی. ایشون گفت من یک برادری دارم چندان اهتمام و علاقه به دین اسلام نداره، آیا نیاز هست که از او هم حلالیت به طلبم؟ گفتن بله، ایشان هم به هر حال کسیست که شاید از تو یک حالا به نوعی طلبید، از او هم حلالیت به طلب. ایشان به نزد برادر خود رفت و گفت من عازم حج هستم و رفتن به حج و بازگشتن ماه ممکنه طول بکشه، یک ماه، دو ماه. برادر به او گفت خب شما وقتی میرید همسر جوان خودت رو، اموال خودت رو به دست کی میسپری؟ گفت به دست خدا. برادر گفت به موجود صبوری میسپری. گفت به چه ترتیب؟ برادر اشاره کرد که چون اگر روزی 100 نفر وارد خانه تو بشن و به زن تو تجاوز هم بکنن، اموال تو رو ببرن، از او صدایی در نمی آید. در واقع این خدای مسلمان ها خیلی صبوره، به خانه او اگر تعرض بشه کاری نمی کنه، اما صفت غیور رو به او می دن. اگر هزاران جنایت در جهان اتفاق بیفته هیچ دستی برون نمی آید که کاری بکنه، اما عده معتقد هستن او اهل خیر و نیکی محضه. باری در دوران تاریخ آن چیزی که مورخین نوشتن، ما چندین واقعه در نقض این وعده الله داریم. از جمله در حدود سال 63 هجری بعد از قائله‌ای که مردم مدینه بر علیه خلافت اموی به راه انداختن، یزید ابن معاویه تصمیم میگیره اهل مدینه رو دوباره به بیعت خودش فرا بخوانه. خب اهل مدینه گفتن نه و امویان رو از شهر بیرون کردن. به نوعی یک اقتشاش ایجاد شد. یزید ابن معاویه مسلم ابن عقبه مری رو میفرسته که شما حرکت کن، برو 3 روز به مردم مدینه فرصت بده که به بیعت بازگردن. اگر بازگشتن که هیچ، اگر باز نگشتن شهر رو تسخیر کن، مردم رو بکش و به نوعی با اونها اگر هم خواستن بیعت کنن بنابر بردگی بیعت بگیر. حالا جالب این هست که صحیح مسلم، صحیح بخاری و برخی دیگر از این کتب اهل تسنن اشاره کردن که مدینه طبق روایاتی که از پیامبر اسلام آمده حرم هست، یعنی اگر کسی بخواد به مدینه حمله بکنه مدینه او رو مانع خواهد شد. این رو در صحیح مسلم روایات متعددی آمده. اما ما دیدیم زمانی که مسلم ابن عقبه به مدینه آمد، نه تنها الله دخالت نکرد که آن وعده پیامبرش رو محقق بکنه، بلکه مسلم به راحتی آمد، بسیاری از افراد رو کش، فرزندان صحابه و برخی دیگر رو، تعرضات متعددی کرد و با مردم مدینه به عنوان اینکه برده و غلام یزید هستن بیعت گرفت از اونها. اما به همین هم بسنده نکرد، بلکه به مسلم ابن عقبه دستور داد که تو بعد از ختم این قائله به سمت مکه برو، که عبدالله ابن زبیر که بعد از حسین ابن علی علم قیام و طغیان برافراشته رو هم ساکت بکن. مسلم ابن عقبه فوت میکنه و حسین ابن نمیر سکونی این راه رو ادامه میده. زمانی که به اطراف مکه میاد، خب طبیعتاً اینجا باید طبق آن داستان سوره فیل یک حرکتی حداقل الله انجام میداد که نشان بده خانه خودش رو محافظت میکنه. اما گزارشات تاریخی و حتی این سریال هم ساخته شد در مختارنامه، شما میتوانید قسمت‌هایی رو ببینید که حسین ابن نمیر میاد و به نوعی با اون سپاهیان خودش و افراد مختلف حمله میکنه و کعبه رو میسوزونه. من این روایت تاریخی رو در کنار روایت‌های دیگر از تاریخ ابن خلدون برای شما می‌خوانم. هرچند اینها رو در شما مثلا تاریخ طبری جلد 16 و دیگر کتب میتونید پیدا بکنید، اما چون ابن خلدون خیلی خلاصه این مطالب رو آورده، من از ایشان این مطالب رو می‌خونم که بتونه به ما کمک بکنه که باز همان الله هیچ حرکتی برای حفاظت از حداقل خانه خودش نشان نداد. ابن خلدون در جلد سوم تاریخ خودش این گونه آورده، البته این مطلب رو من در از جلد دوم صفحه 44 میخوانم، در مورد حسین ابن نمیر و عبدالله ابن زبیر. خب میگوید حسین ابن نمیر مکه را محاصره کرد و منجنیق ها نصب کرد و شهر و مسجد الحرام را زیر ضربات خود گرفت. بعد ادامه میده جلوتر، سنگ های منجنیق و اراده ها بر کعبه فرود می آمد و علاوه بر سنگ نفتندازان نفتندازی می کردن، چنان که خانه ویران شد و بسیاری از خانه های مردم نیز در آتش سوخت. خب اگر معجزه ای قرار بود رخ بده، الله در جایی از تاریخ خودش رو نشان می داد و حداقل مانع آتش گرفتن خانه خود می شد. همین مسئله بعدها در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی هم رخ داد، یعنی حسین ابن نمیر بعد از اینکه خب خبر به او دادن که یزید فوت کرده، بازگشت به سمت شام و عملیات او نیمه تمام ماند. اما بعدها در زمان مروانیان حجاج ابن یوسف ثقفی آمد و عبدالله ابن زبیر رو کشت، حتی خانه کعبه رو خراب کرد و به هر حال اون داستان‌هایی که دقیقاً شبیه به همین حادثه رخ داد. اما یکی از حوادث بسیار جالبتر برمیگرده به حدود سال 317 تا سالهای بعد از اون که غرامت قدرت میگیرن. اینها معمولاً از شیعیان اسماعیلی بودند که البته اندیشه های ایرانی هم در اونها وجود داشت، نوعی گرایش های خاصی داشتن، در حوالی بحرین و جاهای دیگه قدرت گرفته بودند در زمان عباسیان. اینها برای اینکه حالا برای مسائل سیاسی و همینطور نگاه های خاصی که داشتن، به سمت مکه حمله میکنن، حاجیان رو میکشن و دست به کارهایی میزنن که بسیار عجیبه. حالا ما این رو باز هم از تاریخ ابن خلدون جلد سوم در صفحه 142 میخوانیم، اون بخشای بسیار مهم و بعد توضیح خواند. ابن خلدون از تاریخ‌های متقدم خودش ذکر میکنه این مسئله رو، میگوید در سال 317 ابو طاهر به مکه حمله آورد، منظور ابو طاهر قرمتی است، و بسیاری از حاجیان و مردم مکه را بکشت و اموالشان را ببرد و ناودان خانه کعبه را از جای کند، جامعه کعبه را، یعنی منظور پرده کعبه‌ای که می پوشوندن، جامعه کعبه را میان یارانش تقسیم کرد و حجرالاسود را نیز بکند و با خود ببرد. خب حالا جالب این هست که ابو طاهر که در سال 317 حمله می کنه در حدود سال 332 فوت میکنه و تا آن زمان هم حجرالاسود رو، با اینکه بسیاری به او گفته بودن که آقا برگردان رو، اینها برنگردان، یعنی 15 سال حجرالاسود اساسا در کعبه نبود، دست این آقا بود 15 سال، یعنی خدا هم نیامد کاری بکنه که در واقع حداقل ابو طاهر زودتر بمیره که این حجرالاسود رو برگردونه، تا اینکه جانشینانش در حدود سال 339، یعنی 4 سال در واقع 7 سال بعد از مرگ ابو طاهر، این رو با گرفتن پول و هدایا و چیزهای مختلف برگردوندن به کعبه. خب شما دقت بفرمایید در این واقعه نکات خیلی جالبی وجود داره. کسی که تعرض میکنه به خانه غیورترین موجودات از نظر یک مسلمان، حجرالاسود رو میبره، پرده کعبه رو پاره میکنه، حجاج رو میکشه، در زمزم میریزه، اموال مردم رو میدزده، اما هیچ صدایی از این الله بیرون نمیاد. پس بنابراین میتوان به راحتی اندیشید که این داستان سازی ها در مورد کعبه، ابابیل، ابرهه، همین اینها از همین دروغ هایی است که مسلمانان سرهم میکنن تا به نوعی مردم ساده دل، کسانی که متاسفانه نمی اندیشن، کار تطبیق رو انجام نمیدن، فریفته بشن. و اونها هم خب طبیعتاً از این فریفتگی اموال مردم رو تصاحب میکنن، مال مردم رو میبرن. شما فکر میکنید امروزه مثلا دولت های عربی چه میزان سود از حج میبرن؟ بسیار زیاد. شما فکر میکنید دولت های شیعی از این که بسیاری از این مردم حالا به کربلا بروند، به عتبات بروند، به جاهای دیگه بروند، چقدر سود میبرند؟ طبیعیه که این دکان باید پر رونق بمانه. و وقتی شما با مؤمنانی روبرو هستید که کار اندیشه در اونها ضعیفه، سطح تفکر نازله، نگاه منطقی وجود نداره، خب به راحتی میشه با یک داستان پردازی این افراد رو فریفت، کاری که در زمان صدر اسلام انجام شد و بعدها هم به نوعی ما دیدیم انجام شد. آن گونه که تاریخ به ما گواهی میدهد شواهد نقض اون فراوانه. اما زمانی که یک شخص مؤمن شد، طبیعیه که مثل آقای مکارم شیرازی نگاه بکنه. ما دیدیم در برنامه برد فروشی علی ابن ابی طالب، او میپذیره که کار مسقلت ابن حبیره شیبانی کار انسانی است، اما پذیرش این مسئله در برابر این قرار میگیره که علی ابن ابی طالب رو مورد نقد قرار بده. خب او که شیعه علی است، آیا میتونه چنین بکنه؟ پس طبیعتاً باید به سراغ مسئله بره، برای او پرونده سازی بکنه، یک دیدگاه‌های جدیدی رو ایجاد بکنه که به مخاطب خودش بفهمانه باز در نهایت کار علی درست بوده. یعنی برده فروشی کار خوبی است، پول بردگان اساس بیت المال مسلمینه. خب در اینجا هم ما میبینیم ایشان داره تفسیر میکنه سوره فیل رو. طبق آن داستان ها هدف از خواندن این سوره این است که به مسلمان بگوید شما اگر به خانه کعبه میروید، یک خانه اصیل است، مابقی جعلی است، این اصله. خب برای روشن شدن اصالت این خانه باید شواهدی ارائه بکنید. شواهد چیست؟ اینکه دست خداوند بیرون میاد و از خانه خودش محافظت میکنه. طبیعتاً شما اگر به عنوان یک انسانی مدعی باشید که 10 فرزند مال من هست، اما در فی الواقع یک دونه از اینها مال شما باشه، زمانی که برای اون فرزند خطری پیش بیاد یا برای اون بچه ها، شما فرزند خودت رو اول نجات میدی. در اینجا مشخص میشه که فرزند اصلی شما کدامه. این داستان نشان میدهد که خانه هایی مثل بیت المقدس، کعبه، نمیدونم اون چیزی که مثلا در معابد مختلف شرقی ها وجود داره، در غرب وجود داره، همین ها جعلیست. هر کسی مدعی است این خانه خانه خداست، جعلیست، فقط کعبه درسته. خب نیاز بود که اعراب اون زمان این داستان رو بسازن که حجاج زیادی به کعبه برن، نزورات خودشون رو بدن، اونها هم درآمد خودشون رو داشته باشن و این داستان ها ساخته می شد. بعدها که شمشیر محمد و مسلمانان قدرت گرفت، همین خانه هم شد خانه الله، برای او داستان سازی شد که بله اگر فارس ها، اگر روم ها بخوان به ما حمله بکنن، خداوند خانه از این خانه محافظت خواهد کرد. اما آن چیزی که رخ داد نشان داد که تمام آن وعده های الله و محمد دروغی بیش نبود که بتواند قومی رو تحمیق و استهمار بکنه و اون از اونها بهره کشی بکنه، که امروز هم میلیون ها دلار چه بسا درآمد کشورهای سعودی است، برای اینکه کشورهای عربی و عربستان سعودی است که بتوانند از این جهل مفرط مسلمین و مؤمنین به بهترین شکلی استفاده ببرند. دوستان، هدف ما از گفتن این داستان ها و مطرح کردن این زوایای تاریک چیست؟ شاید بسیاری از شما اساساً اخبار مکی ابوالولید ازرقی رو نخوانده بودید. شاید بسیاری از شما با این وقایع تاریخی آشنا نبوده باشید، که طبیعتاً در گذشته این گونه بود. حالا امروزه هست که این وسایل و وسایط ارتباط جمعی به قدری گسترده شده که با یک برنامه، یک حالا به نوع جستجوی ساده، انواع و اقسام فایل منتقدین اسلام برای شما هست، کسانی که پژوهش میکنن، جستجو میکنن و این وقایع به دست شما میرسه و مطلع میشید. اما در گذشته طبیعی بود که مردم به اینها نگاهی نکنن، حتی اگر هم این نگاه رو میکردن، نگاه منطقی استدلالی نداشته باشن. اما امروزه مردم ما دیگر توجیهی برای پذیرش این خرافات ندارند، مگر اینکه شما به شعور، به درک و به فهم این مردم شک بکنید. منظور این نیست که اونها نمیفهمند، نه، منظور این است که آن فهم متعارف علمی و پژوهشی رو ندارند. شما یک مثال ساده عرض کنم، شما ممکن است به مردی یا به شخصی یک وعده ای بدید، خب این شخص میپذیره، یعنی میفهمه این کلام شما رو، و وقتی این شخص داره یک اعتقادی است، وقتی خلاف اون رو عمل بکنید یا نشان بدید که این اعتقادی که شما دارید اشتباه است، میبینید آن شخصی که همان کلام رو بر اساس نوعی فهم نازل فهمیده در درک مطابقت ها دچار مشکله، در درک شواهد و نقیض آن ادعا و اعتقاد دچار مشکله. اینجاست که تمام سخن من بر این محوره، یعنی ما زمانی میتوانیم از خرافات دست بکشیم که ذهن استدلالی و منطقی داشته باشیم. من این مثال ساده عرض کنم، فرض کنید من ایمان سلیمانی به شما یک نقشه نشان میدم و میگویم این نقشه گنجیست که شما رو ثروتمند خواهد کرد. خب شما این نقشه رو میگیرید، طبق نقشه اگر 100 متر به جلوتر بروید به یک درخت تنومند میرسید. شما حرکت میکنید، میبینید چون این درختی وجود نداره. بعد مینویسم اگر 500 متر جلو برید به یه سه‌راهی میرسید. شما میرید میبینید به یه دوراهی رسیدید. بعد به شما میگویم از سمت راست اگر حرکت بکنید یه 1000 متر که جلوتر بروید یک ساختمانی میبینید. شما جلوتر میروید میبینید ساختمانی وجود نداره. در اینجا ذهن یک انسان عاقل بر این منوال خواهد بود که احتمالاً این نقش جعلی است، ساختگی است، چون نقشه گنج یا نقشه‌ای که میخواد یک کار خطیری رو به من بسپره باید خیلی دقیق باشه، در اون مسامحه راه نداره. شما ممکنه چه بسا به واسطه حتی یک برنامه ریزی اشتباه، حالا مثلا میدان جنگ باشه یا ساختمان سازی باشه یا هر چیز دیگری، به واسطه کوچکترین اشتباه این ساختمان فرو بریزه، لشکری شکست بخوره، جان انسانی از بین بره. پس هرچه ادعا بزرگتره نقشه باید دقیقتر باشه، شواهد باید متقنتر باشه، مدارک باید مستدلتر باشه. اما آیا چنین مطلبی رو شما در اسلام میبینی؟ کسی که مدعی است کتاب من کتاب الهی است، خداوند آورده، هیچ باطلی در او راه نداره، در وعده خداوند هیچ تخلفی صورت نمیگیره، با این شواهد تاریخی چه میکنه؟ طبیعتا اگر این کتاب کتاب خدا باشد باید در محتویات اون درستی باشه و صدق این محتویات باید در حالت عادی برای ما روشن باشه. من بارها عرض کردم الله وعده داده روزی همه به عهده خداست، اما میبینیم افراد زیادی از خشکسالی یا به نوعی مشکلات مختلف میمیرن، نه افراد، جانوران. وقتی اشاره میکنه هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه روزی آن به عهده خداست، خب باید نشان بده خودش رو، وگرنه من هم میتوانم مدعی بشم هیچ کس نیست مگر اینکه علمش نزد من. اما این زمانی درسته که وقتی دوستان دوتا سوال از من میپرسن من بتوانم جواب بدم. وقتی نتوانستم جواب بدم دیگر نباید بگم علم همه عالمان نزد من، این دروغه، این کذبگوییه. حداقل این رو که یک مسلمان عزیز میتونه متوجه بشه. خدای شما چنین وعده کرده، پیامبر شما چنین وعده کرده، شیعیان عزیز میدانن آن چیزی که برای امامانشان ساختن به نام علم لدنی، علم الهی، صاحب همه علوم بودن همینه. یعنی امامان شما، پیامبر شما نبایست در یک جای نادانی خودش رو آشکار کرده باشه، هیچ توجیهی نداره. چون من انسان وقتی اینها رو در کنار هم قرار میدم متوجه میشم آن ادعای بزرگ با این اسناد و مدارک همخوانی نداره، آن وقت دم خروس هویدا میشه. دیگه قسم حضرت عباس شما به کاری نمیاد. در واقع قرآن شما قسم حضرت عباس. هی من این گونه، هی من آن گونه، من رو قبول بکنید، به زیتون، به بادمجون، به خیار، من خدای شما هستم. خب در عمل که نگاه میکنی ببینید نه، چون چیزی نیست. هزاران ادعای علمی اشتباه، هزاران وعده‌ای که محقق نشده هست، هزاران حرفای غیر مربوط هست. در کنار این حالا دشنامگویی ها یا اینها که رذایل اخلاقی هستن که جای خود، انسانی که میخواد به یک حالا پستی برسه میاد وعده میده، وعده انتخاباتی میده. الله شما در قرآن وعده انتخاباتی داده، گفته مسلمان بشو، دعا کن من اجابت میکنم، روزی همتون به عهده منه، هر کی به سرزمین من وارد بشه در امن و امانه، من محافظتش میکنم، از این داستان ها. اما زمانی که شما وارد شدید به اون رأی دادید، دیدید نه خیر، هیچ کاری نکرده. خب این خلف وعده هست یا نیست؟ یک کاندید انتخابات ممکنه بگه بله دیگران نذاشتن من کار بکنم، اما خدا که نمیتونه هم چرپی بزنه. او که قادر مطلقه، عالم مطلقه، حکمت او بالغه هست، او که نباید بیاد بگه که من نتونستم چنین کاری بکنم. او میتواند همه کار بکنه. پس چرا وعده خودش رو محقق نکرده؟ چرا خانه خودش رو حفظ نکرده؟ اینجاست که یک مسلمان اگر بیاندیشه خیلی از چیزها دستگیرش میشه. حالا میخواد به من فحش بدید، بدید. صد تا وعده مختلف هم بدید. فحاشی بکنید، دشنام بدید، نمیدونم هر چیزی. اما من اینجا نشستم که به شما بگویم بیاندیشید و آن چیزی که حداقل به او اعتقاد دارید رو براش پاسخ منطقی پیدا بکنید. وگرنه صادقانه عرض کنم شما فریب خورده اید. از شما کلاهبرداری فکری شده. شما به استضعاف کشیده شدید. مستضعف که میگن شمایید. کسی که میبینه آیات قرآن رو میخونه هیچ کدوم محقق نمیشه، تاریخ زندگی پیامبر اسلام رو میبینه، میبینه نه هیچ، هر اون چیزهایی که از این آقا میگفتن وجود نداره. اگر هم وجود داره برخی شواهد نقض اون خیلی قوی تر هم هست. در این حال باید یک بازنگری نسبت به اندیشه های خودتان داشته باشید. به هر حال مطالب در این حوزه بسیار زیاد بود، ولی چون من خواستم در یک برنامه دو جلسه‌ای در واقع این برنامه تمام بشه، به همین بقایای تاریخی خلاصه شرح برخی از دیدگاه‌های مفسرین قرآن اشاره کردیم با استفاده از منابع دست اول تاریخی مثل اخبار مکه. نشان دادیم که وقایعی رخ داده است که به هیچ عنوان با آن وعده الهی سازگاری نداره و حتی در عصر خودمان، یعنی فرضاً بگیریم ما بیاندیشیم که ابوالولی دروغ گفته، ابن خلدون دروغ گفته، همینا دروغ گفتن، اما چه میکنید با فاجعه منا که در سال 94 رخ داد و 2000 اندی انسان کشته شدن، قبل از آن، بعد از آن همین وقایع دوباره رخ داده و رخ هم خواهد داد. حتی امروزه نکته خیلی جالبتر این است که میبینید حج که یک تجمعی است برای مسلمانان به واسطه بیماری کرونا معلق شده، تعطیل شده. یعنی یک ویروس عبادت مؤمنان رو نزد خداوند معلق کرده، معطل کرده. اگر فرض بگیرید چون این ویروسی از جانب حالا سرزمین دیگری آمده، خب پس خدای شما یک بار دستی برون می آورد و می گفت نه، حجاج اگر به دور خانه ما بیایند آنجا محافظت می شوند. آن وقت حقانیت دین شما آشکار نمی شد؟ در این آزمون الهی، در این آزمون اجتماعی با وسایل ارتباط جمعی که وجود داره، تمام جهان حقانیت شما رو میپذیرفتن که بله ببینید چند میلیون انسان در موسم حج رفتن، هیچ کدام هم بیمار نشدن. اگر حقانیتی نزد شما بود همین وسایل آزمایشگاهی رو میبردید در مکه و مدینه، میگفتید ببینید این حجاج آمدن یک ماه پیش ما بودن، الان که دارن رد میشن بیایید آزمایش بگیرید، ببینید هیچ کدومشون کرونا ندارن. آن وقت شما بر حقانیت شما ثابت نمیشد؟ میشد، اما چون دروغ گفتید. میدانید که چون این وعده هایی وجود ندارد، از یک ویروس ساده هم

0: ها در کنار رو هم تطبیق بدن. اون فن تطبیق دادن کار بسیار مهمی است، وگرنه بنده 100 بار وقایع تاریخی رو بخوانم چه بسا یک مسلمان اصلا متوجه نشه، چون اون هنجارهای معرفتی رو باید اصلاح کرد که امر بسیار مهمی است در معرفت شناسی. تا فرصتی دیگر بدرود عرض میکنم و امیدوارم که دوستان این فایل ها رو منتشر بکنن. از عزیزانی هم که همیشه در کنار من هستن با همیاری های خودشون با همکاری های خودشون بی نهایت سپاسگزارم. تا روزگاری دیگر بدرود.
1: 4 3 2 1 به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغالهای حکومت آخوندی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، برای خانم فروشی به شیخ نشین ها و ارباباش، برای تلزز از سیقه، برای بدبخت کردن جوانان ایران، برای پخش مواد مخدر، مواد شیمیایی بین اونا، و برای قاچاقچیگری، و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه معتبر. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بعضی ها بهشون بر میخوره وقتی من میگم اینا میرن ته چاه امضا رو میگیرن میان بیرون. تمام کتاب هایی که توسط آخوندهای شیعه نوشته شده میگن امام زمان رفته ته چاه و همونجا پنهانه، چه نواب اربعه و چه بعد از اون که گفتن رفت غیبت کبرا، غیب شد، ولی آخوند بابت اون باید پولشو بگیره. حالا اگه ته چاه نرفته رو آسمون رفته، به من یک کتابی نشون بدید، از فردا میگم رو آسمون. دوستانی که سوال کردند آیا فردوسی مسلمان بوده یا اینکه مدح ائمه رو گفته، در مسلمان بودن فردوسی من شکی ندارم. کنیه این مرد ابوالقاسمه، پدر قاسم، و در خانواده مسلمان به دنیا میاد، دهخانزاده بوده. دهخانزاده، دهخان به معنای امروزی نیست، دهخان اون روز یعنی زمیندار، به نام دهگان بودند که معرب شده دهخان، برای اینکه در عرب زبان عربی گاف نداره. در مورد اینکه مدح گفته باشه من چیزی نشنیدم. چند تا کلمات قصار از عربی وارد فارسی شده رو به صورت شعر در آورده. جمله ای هست منتسب به محمد ابن عبدالله که البته جانشینانش همه گفتن نخیر دنبال این را نباید بدی، اطلب العلم من مهد الى لحد

به دنبال علم باشید از گهواره تا گور. فردوسی گفته چنین گفت پیغمبر راست گویه، ز گهواره تا گور دانش به جوی. من فکر نمی کنم این متن باشه، این ترجمه بسیار زیبایی است از یک حرف قشنگ. یا سردر خونه هاتون توی ایران میبینید با کاشی نوشته شده انا مدینه العلم و علی بابها، من شهر علمم و علی در اون هست. این حرفی بوده که پیروان علی گفتن و معلوم نیست این حرف، نه آیه قرآن نه هیچ. این رو فردوسی میگه که من شهر علمم، علیم در است. درست این سخن گفته پیغمبر است، نقل قول میکنه. ولی یوسف و زلیخا رو یک کسی دیگه گفته. چسبوندنش به فردوسی همون جوری که براتون چند وقت پیش از خیام میخوندم و گفتم چون نمیخواستن بگن اینها که کفر گونه است ما میگیم، ارزشو نداشتن، جرأتشو نداشتن، گفتن مال خیامه. یوسف و زلیخا رو اومدن فردوسی رو اسلامیزش بکنن، میگن اعتقاد داشته یه یوسف و زلیخایی در بحر متقارب، گفتن و گفتن مال فردوسیه. نه، در ایران شاهنامه رو تا پایان مرگ افراسیاب که چاپ میکنن، یعنی مینویسن، از اونجا به بعد شاهنامه رو قطع کردن. شما اکثر شاهنامه هایی که تو ایران میخرید پایان شاهنامه رو نداره، به ضرر آخونداست. ولی شاهنامه از بین نمیره، شاهنامه رو من دارم، بای سنگوری ها هست، خیلی ها دارن. بعد استاد خالقی مطلق بهترین و صحیح‌ترین شاهنامه رو تعریف کرد، امیدواریم جلد سومش هم پیدا بشه، چون الان جلد یک و دو هست، چهار و پنج هم هست، جلد سوم نیست. و خود چاپخونه میگه ندارم، چرا نمیدونم، ولی به هر صورت دست مردم هست، شاهنامه از بین نمیره. شاهنامه امیرکبیر هست، شاهنامه اقبال هست، اینها در خارج هست. خوشبختانه این مهاجرتی که ما مردم کردیم، شاهنامه کلاله خاور پنج جلدی هست که تمام شاهنامه توشه، ولی شاهنامه هایی که جمهوری اسلامی چاپ کرده یه مقدارش حذف کرده. حالا چرا اینا رو حذف کرده؟ در اواخر شاهنامه نامه ای هست از رستم فرخزاد به برادرش که به عنوان اینکه رستم فرخزاد منجم بوده آینده رو پیشگویی میکنه و فردوسی هرچی دلش خواسته به عرب و ترک، باز ترک آذری و گردنش سیخ نشه، ترک آذری ترک نیست، ترک آذری ترک شده است، زبان ترکی حرف میزنه. ترکایی که به ایران مسلط شده بودند هرچی دلش میخواد میگه، از زبان کی؟ رستم فرخزاد. نقل کفر، کفر نیست. چو با تخت منبر برابر شود، همه نام بوبکر و عمر شود. با فشار این کار کردن. این دفعه حمله دوم اعراب به ایران وقتی شد، نامها نامهای ایرانی شد، تا جایی که حکومت آخوندی داره می جنگه با نامگذاری مردم. ولی حتی اونایی که نامهای حسن و حسین و عباس و تقی و نقی و غلام حسین و غلام عباس و غلام علی و غلام حسن بهشون داده بودن، اونا هم اسمشون رو برشن عوض کردن، گفتن غلام خودتونید.
هر بدی این جانوران برای ما داشتن، هر بدی دجال خمینی برای ما آورد، خوبیش این بود که ایرانیت رو، البته اون نمیخواست این کار بکنه، ولی ایرانی خودشو نشون میده. ببینید بانوان ایران چجور دارن می جنگن با این خرافات، با این حرفای مفت، با این بیمزگی ها چجور دارن جنگ میکنن، کتک هم میخورن، اب نداره، میگه برای وطنمه، برای غرورمه. این آخوندهای بی همه چیز، این پوفیوزان الان تو تنگنا قرار گرفتن، اینی که اونی دست و پا قطع میکنن، اینی که اونی هی خودشون رو پوف میکنن، مثل حیوانی هستن که ترسیدن، آخر عمرشون رو دارن حس میکنن. برای اینه که دست از هیچ کاری که دستشون برسه کوتاهی نمیکنن. ولی خودشون میدونن. ببینید اگر اینا میدونستن جایی ایمنی دارن، در امان هستن، حتما میرفتن. ولی به محض اینکه این باجهایی که از زیر زمین ایران در میارن و به تمام دنیا میدن، این رو نداشته باشن بدن، هر کجای دنیا باشن، هم خودشون، هم زاد و رودشون، هم پولشون در خطره. فکر نکنم این چند میلیون استخون به دستی که وایسادن، پدرش، مادرش، برادرش، بچهش، دخترش، نوهش، عموش، داییش، پسر عموش، پسر خالش به دست اینا کشته شده، اینا رو آزاد بذارن، اینا رو بذارن راحت برن. من همیشه گفتم از کلیمی ها یه چیز یاد بگیریم. وقتی سران نازی قدرت از دستشون رفت، راه افتادن دور دنیا به شکار اینها، بردن همه رو محاکمه کردن. پول به دادشون نمیرسه، اون پول دشمنشون میشه، اون پول دست و پاشون نمیگیره، اون پول نشون میده اینا کجا هستن. که امروز روز کسی نمیره مثلا شما رو بریم بگردین هاشمی اکبر، هاشمی بهرمانی یا اکبر بهرمانی، علی اکبر بهرمانی حساب کتاب داره. نه، این صاحب شرکتیه، صاحب شرکت کسی نمیشناسه، ولی جاهایی هست کامپیوتر خیلی قشنگ نشون میده. چین میخواد سرمایه گذاری کنه، آمریکای جنوبی میخواد سرمایه گذاری بکنه، هر جا بخواد بکنه، وقتی رفتن دنبالش اون کشور ازش حمایت نمیکنه، برای اینکه میگه این به درک واصل بشه ما پولشو بخوریم. پول دوزی که از گلوی کسی پایین نمیره که. دوستانی که ایمیل فرستاده بودن که شما شاهنامه‌ای که دیروز برای ما تعریف کردی، یا اونا گفته بودن امروز، این چه جور شاهنامه‌ایه؟ مگه غیر از همین شاهنامه است؟ نه، همین شاهنامه است، منتها هر کسی از یه دیدی نگاه میکنه، درست مثل این قرآن میمونه. البته خیلی تفاوت داره ها، اون چیزهای دیگه توشه که تو این نیست. قرآن رو خمینی میگفت آیه های قتالش رو بخونی، اگه همه خمینی رو گیر بندازی میگه آیه های رحمتش رو بخون. نگاه یه آدم به یه کتاب، در طول زمان همینجوری بازی شده با این. حافظ رو شما وقتی میخونید، یک کسی سرسری میخونه، یک کسی میخونه میبینه ای حافظ، حافظ مسلمون نبوده، مهری بوده، دنبال پیر مغانه. یکی میگه نه بابا اینجوری نیست. مولانا رو یکی میگه بیدینه، کافره.
ضد خداست، یکی میگه نخر مولاناست. شعرهای مختلف داره، نگاه ها فرق میکنه. نگاه من به فردوسی، نگاه من به شاهنامه، نگاه یک کارگردانه که حالا وقتی رسیدیم بهش براتون تعریف میکنم. این مال اشعارشه. ولی نگاه من به شخص فردوسی یک آدم انقلابیه، یه آدمیست که وایساد جلوی حمله اعراب. خیلی ها با شمشیر وایسادن و شکست خوردن، فردوسی وایساد و شکست نخورد و پیش برد. قبل از فردوسی اولین شاعری که ما داشتیم به پارسی شعر گفت بعد از حمله تازیان، حنظله بادقیسی بود. شاعرهایی بودن، ولی دو تا شاعر اصلا شاهکار کردن در مورد شعر، یکی فردوسیه یکی نظامیه. نظامی علت این که بهش بگن گنجوی، مال گنجه بوده. اون زمان هنوز ترکان به اون قسمت نرفته بودن، همه اونا پارسی صحبت میکردن، به این دلیل نوشته های نظامی به فارسیه. و اون وقت خود مسئله پارسی که فردوسی فارسی دری یا پارسی دری که صحبت کرده، این زبون از کجا آمده؟ آیا فقط در خراسان بزرگ اون روز راجبه پارسی دری صحبت بوده یا همه جا صحبت بوده؟ چرا دری مخفف درباره؟ نوعی از این فارسی در دربار ساسانی گفتگو می شده. البته زمان همیشه در زبان دخالت میکنه. زبان روزمره 20 سالگی من توی تهران با زبانی که امروز شماها صحبت میکنید خیلی فرق داره. من اگه فردا بیام تهران معنی خیلی حرفا رو نمیفهمم. ما اصطلاحی به نام به طرف گیر داده نداشتیم. خیلی اصطلاحات داشتیم، اون وقت هم معنیش خودمون میفهمیدیم، ولی اون اوایل که اومدن میگفتن طرف گیر داده، من نمیفهمیدم گیر داده یعنی چی. بعد فهمیدم این اصطلاحیست که خود بچه ها در آوردن برای این کار. اون زبان دری مادر زبانیست که فردوسی حرف میزنه. ما امروز بحثمون بحث فردوسی نیست، ولی چون سوالاتی کردید من مجبورم این سوالات جواب بدم. وقتی که فرض کنید فردوسی میگه ز سم ستوران در اون پهن دشت، زمین شد شش و آسمان گشت هشت، هر کسی یه فکری میکنه. من سینماگر میرم دوربینم و میذارم سر تپه و تعداد بی نهایت سپاهی رو میبینم که لای گرد و خاک کلاهاشون برق میزنه و انقدر تعداد اینا زیاده که تو کادر من جا نمیگیرم. یعنی شاهکار فردوسی اینه که باور همه اینه که هفت طبقه زمینه، هفت طبقه آسمونه. میگه انقدر اسب توی این بیابون بود که از سم این اسبها یک طبقه از زمین کنده شد و این یک طبقه به صورت گرد و خاک رفت به طرف آسمون. این شد شش طبقه، اون شد هشت طبقه. ز سم ستوران در آن پهن دشت، زمین شد شش و آسمان گشت هشت. شاید شما بارها شعر رو شنیده باشید، یا همین جوری که من میگم معنیشو متوجه شده باشید، یا همین جوری فکر کرده باشید
برای جبر شعری چون دشت اینم 8 باید بشه. فردوسی استاد سخنه، فردوسی شعرش ضرب المثل میشه، ضرب المثل رو شعر نمیکنه. وقتی میگه به دشت آهوی ناگرفته مبخش میمونه، وقتی میگه که زنگی به شستن نگردد سپید میمونه. فردوسی افسانه پردازه و یک سوژه کوچیک که بهش میدید یه سناریوی بزرگ می نویسه و سعی میکنه در باره، در زمانی که ایرانی تو سری خور شده بوده. فردوسی حدود 320 هجری قمری به دنیا میاد، یعنی قرن چهارم هجری، یعنی 300 خورده سال از هجوم تازیان به ایران گذشته بوده. ایرانی تو سریخور کامل بوده اون زمان. یک تنه قد علم میکنه، همه زندگیشو میذاره، از همه چیزش میگذره، کاری میکنه که امروز من و تو فارسی حرف بزنیم. این برای این میگم که کارش از کوروش بزرگتر بوده، برای اینکه کوروش به نسل سومش نرسید تمام فتوحاتش. فردوسی هر روزی که میگذره این درختش تناورتر میشه، ارجش بالاتر میره. ببخشید باز من اشتباه کردم، به اعتقاد من بالاتر از کوروشه. من هیچ وقت حکمی جایی چیزی نمیدم، من یه شخصی هم میتونم یه اعتقاداتی برای خودم داشته باشم. دیروز من مجبور شدم بعضی چیزها رو با سرعت از روش رد بشم، امروز یه وقت بیشتری گذاشتم. اولا دوستان، زمان داره میگذره و من دوباره پس فردا آخر برجمه، منو دارین تو شرمندگی میذارید. یه مقداری حرکت کنید اگر قرار حرکت کنید، اگرم نه که خودتون میدونید. این کتابی که براتون میخونم پس از 1400 سال، کتابیست که 144 امیرالمؤمنین که اسلام رو به من و تو فرو کردند. اولا روی سایت رضافاضلی.com اگه برید اسم تمام کتاب ها هست، نوع پیوند ها هست، نوع این که اگه بخواید کمک بکنید از روی همون سایت میتونید کمک بکنید، اگر بخواید کتاب بخرید میتونید بخرید، اگر مستقیم بخواید از خود من بخرید میتونید بخرید، تلفن هست، آدرس هست و ایمیل هست. به هر صورت فقط به بهبه و چهچه خالی قناعت نکنید. یک کمی این کتاب تولدی دیگر، کتاب باور کنید خوندنش از هر کتابی واجبتره برای شما، اونقدر بازتون میکنه که حساب نداره. آقای دکتر حسن رهنوردی کتاب ریشه های کشتار و ویرانگری توسط تازیان رو نوشتند. این قهرمان ملی ما یک روزی به اینجا رسیده که میگه باید راست گفت، گرفتاری من تو اسلامه، تو این کتاب میگه. و اگر خواستید جوک بخونید و بخندید، کتاب رو من چاپ کردم، همه هم میگفتن آقا یه دونه ما میخوایم، یه دونه ما میخوایم، رو دستم مونده. انقدر این مردک دجال محبوبه که حتی کسی کتابشو به عنوان جوک هم نمیخره نگاه کنه، چون این همون کتابیست که تو ایران جمع کردن که مزخرفاتش به دست مردم نیفته. من براتون چاپ کردم که بدونید این کتاب ابو مسلم خراسانی از نور محمد عسکریه، کتاب حدود 106 صفحه است.
قیمتاش هم ارزونه اینا، ولی به هر تقدیر شما هر کتابی که میخرید حتما از کتاب فروشی گرونتره، به دلیل اینکه از هر کتابی در 15 دلار کمک من حساب کردم که به برنامه کمک بشه و پرداخت ماهانه برنامه از اون محلها داده بشه. این قرآن خوندنش رو به همه توصیه میکنم. علی نماد شیعه‌گریست، شرح حال و زندگانی محمد، خاندان خمینی، افسانه قدیر خمه، خاندان نوبختی، اینها همه کتابای روشنگره. اگر من بخوام هر کتابی رو برای شماها توضیح بدم چیه، اون وقتی که به برنامه نمیرسم. بعضی دوستان میگن انقدر تند از کتابا رد نشو. شما به من تلفن کنید بگید چه کتابی میخواید، من بهتون میگم. ملاحظاتی در تاریخ ایران، علی میرفطرس و آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا، حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم. این کتابی برای من فرستادن، کتابایی که دست بیب چاپ کرده خیلی کمیاب شده در ایران، بچه ها فرستادن، ولی نمیخوام وقتتون رو بگیرم مزخرفاتو بخونم. راجع به این آقای چی اسمش نوشته بودم اینجا، سوشادوفسکی، سوال میکنید که این آقا قبلن هم یه تئوریایی داده بود و تئوریی که این داده من نمیدونم از کجا آورده، میگه دولت امریکا، سرمایه داران بزرگ دنیا قصدشون اینه که کشورهای افغانستان، پاکستان، ایران، سوریه و عراق و حتی عربستان هم توشه، عربستان و کویت اینا توشه، اینا رو تقسیم بکنن به 15 کشور، یه مقداری کشوری که هیچی نداره که اون وسط ایران رو میخوان بدن به ایران، قسمتهای نفخیز شو بردارن، کردستان رو بدن، کردستان آزاد درست کنن، آذربایجان یه کشور دیگه ای بشه و بلوچستان رو هم، چون 40% خاک پاکستان بلوچستانه، بلوچستان ایران رو اونا رو یکی بکنن. از این خوابا همه میبینن، بستگی داره مردم کجا وایسادن. استعمار همه کار دلش بخواد بکنه. اگه ما حالو باشیم، اگه ما سواری بدیم میاد سوارمون میشه، اگه سواری ندیم بلند شیم حقمونو میگیریم. علائم ظهور حضرت، بعد از اینکه خورشید از مغرب غروب کرد، اون وقت عیسی ابن مریم از آسمان میاد پایین، یه نفر از تای چادر میاد، یه نفر از آسمان میاد. در همون کتاب از علی ابن ابی طالب روایت شده است که هنگام ظهور امام قائم، عیسی ابن مریم از آسمان برای یاری قائم فرود می آید، زمین در جزیره العرب فرو می رود، زمین در جزیره العرب فرو می رود و آتشی در قلب شهر عدن بیرون می آید و مردم را به سوی محشر سوق می دهد. کسی نره عدن، عدن اونجا چیز در میاد، آتش در میاد. شیخ طوسی در کتاب غیبت از امام جعفر صادق روایت کرده است که پیش از آمدن امام قائم خشکسالی خواهد شد و خرما در نخل از بین می رود. عقلش فقط به خرما می رسیده. اینایی که بزرگان شیعه هستن، شعورش تا حد خرما بوده. ایجاد شکاف در نهر فرات، دنیا رو نمیشناختن، فقط همین یه گله رو میشناختن. در همون کتاب از امام محمد باقر
روایت شده است که یکی از نشانه‌های ظهور امام زمان آن است که نهر فرات شکاف برمی‌دارد و آب آن به کوچه‌ها و محله‌های کوفه سرازیر می‌شود، یعنی طغیان می‌کنه. شکاف برمی‌داره، نمی‌دونم یعنی چی. شیوع بواسیر، سکته و جزام. یکی دیگر از نشانه‌های پیش از ظهور امام قائم بنا به روایت علی ابن باب بیح از موسی ابن ابراهیم از پدرش امام جعفر صادق که اصل خبر از محمد ابن عبدالله بوده این است که بواسیر، سکته و جزام از نشانه‌های نزدیک ظهور امام مهدی قائم است. امام محمد باقر گفته است پیش از ظهور امام زمان ماه در پنجم رمضان و خورشید در پانزدهم رمضان میگیرند. یکیشون پنجم میگیره، یکیشون پانزدهم. اصلا در هیچ وضعی، چون اینا باید در یک موقعیت قرار بگیرن، میخوام بگم حرف چقدر احمقانه است. ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی. این خورشید، این زمینه، این ماهی که دورش میگرده. اگر یه وقتی سایه خورشید که روی زمین میفته، سایش روی ماه بیفته، میگن ماه گرفتگی. پنجم ماه، پنجم رمضان. این 14 روز میخواد تا بیاد این بر بین خورشید و زمین قرار بگیره که اون وقت خورشید گرفتگی به وجود بیاد. ولی اون بیشعوره، نمیفهمه این چیزا رو. اینه که میاد و بعد در این بیشعوریش ثابت کنه، ربطش میده به امام چهارم و امام ششم و محمد ابن عبدالله و اینا. ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی نمیدونستن چیه، نمیدونستن چجوری میشه اینا اتفاق میفته. بنابراین هر مزخرفی دلشون میخواسته میگفتن، و چون مردم همه مثل الان آدمایی که میرن کاغذ میزن تو چا باشعور بودن، همه اینا رو باور میکردن. پنجم رمضان ماه میگیره، پونزدهم خورشید میگیره. گرفتگی ماه و خورشید چنان وحشتناک است که از زمان ظهور حضرت آدم چنین خسوف و کسوفی روی نداده است. این خسوف و کسوف سبب می شود که حساب ستاره شناسان هم به هم بخورد. شعور تا همین اندازه بوده. اینا علائم ظهور مهدی قائمه. مرگ سرخ و مرگ سفید. امام جعفر صادق گفته است پیش از ظهور امام قائم دو گونه مرگ به وجود می آید، مرگ سرخ و مرگ سفید. این دو مرگ سبب می شوند. چی گفته اینو؟ امام جعفر صادق گفته که از هر 7 نفر 5 نفر جان خود را از دست بدهند. منظور از مرگ سفید طاعون و هدف از مرگ سرخ شمشیر، جنگ و خونریزی خواهد بود. بمب اتم هم نیست، شمشیره. تا اون زمان پیغمبرم بوده، ولی هیچ وقت به فکر این نبودن که یه واکسنی چیزی براش از الله بخوان و مردم و جونشون نجات بدن یا حتی جون خودشون. امام جعفر صادق گفته است در جریان ظهور امام قائم 2/3 مردم نابود می شوند. برای قتل و خونریزی اومده. از او پرسش کردن هنگامی که 2/3 از مردم نابود شوند دیگر چه کسی باقی می ماند؟ او 1/3 میمونه دیگه. پاسخ داده است آیا شما میل ندارید جز 1/3 باقی مانده از مرگ باشید؟ شیعه باشید حتما میشید. همه ی آخوندها رو کفن کردم اگه دروغ بگم. شیخ مفید در کتاب ارشاد می نویسد پیش از ظهور امام قائم ستاره‌ای از شرق طلوع می کند که مانند ماه درخشش دارد، یعنی یه ستاره میاد قد ماهه، سپس گرفته و کمانی می شود و دو سر آن به هم نزدیک می شود، رقص عربی میکنه، و در آسمان یک سرخی پیدا می شود و در اطراف آسمان پخش می گردد
و آتشی دراز در شرق نمایان می شود و 3 یا 7 روز در هوا باقی می ماند. مثل بهشتیست که طبقه 7 آسمونه. مردان ایران، این یک چیز دیگه، یکی دیگه از علائمشه، مردان ایران، مردان کشور ایران به جان هم می افتند و کشته می شوند و بردگان بر ضد اربابان شورش میکنن. حالا اینو بخواه یارو می تفسیرش میکنه، میگه بردگان آدم های بیپوله، برده برده است، هرکی هم هرچی دیگه بگه مزخرف میگه. اون هنوز بردهداری رو باور داشته، چون اون وقت بردهداری بوده. از دیگر نشانی های پیش از ظهور امام مهدی آن است که 2 گروه از مردم ایران به جان هم می افتند و خون یکدیگر را می‌ریزند و بردگان بر ضد اربابان خود شورش می‌کنند و آنها را به قتل می‌رسانند. تبدیل بدعت‌گزاران دینی به میمون و خوک، آنهایی که در دین بدعت گذاشته‌اند، از شکل آدمی خارج و به صورت میمون و خوک در می‌آیند. از این حرفات قرآن هم هست که یهودیان روز شنبه رفتن ماهیگیری، تبدیل شدن به بوزینه. میخوایم باور کنین، باور کنین. من باور نمی کنم. الله گفته باور نمی کنم. محمد گفته باور نمی کنم. علی گفته باور نمی کنم. تو مغز من نمیره. شما ها میخوایم باور کنید، من با شما گرفتاری ندارم. شما ماهیگیری نکنید که بوزینه نشید. هر مزخرفی رو دارتون میخواد باور کنید. ببینیم تلافی دیروز رو میتونیم دراریم. بله، وضعمون خیلی خوبه، 10-15 دقیقه وقت داریم. چون در امپراتوری عثمانی سنت بر این بود که پس از مرگ یک سلطان، هر یک از پسران او که زودتر خود را به استانبول رسانده باشد، با توجه به اینکه همه آنها در زمان زندگی پدرشان به حکومت ولایات مختلف امپراتوری منصوب می شدند، جانشین پدر شود، عادتاً پسران سوگلی سلطان یا فرزندانی که مادرشان سوگلی بودند به حکومت ولایات نزدیکتر به پایتخت برگزیده می شدند تا هنگام مرگ سلطان خود را زودتر از دیگران به استانبول برسانند. به تذکر یک مورخ سرشناس تاریخ عثمانی، شهزاده های کم حوصله گاهی خودشان به کوتاه کردن زندگی پدر کمک میکردند تا غافلگیر نشوند، چنان که در مورد بایزید دوم اتفاق افتاد که به دست پدر، به دست فرزندش سلیم، همان کس که میباید خلافت عثمانی را بنیاد نهد و خود اولین امیرالمؤمنین این خلافت شود، مسموم شد. سلطان سلیم قانونی. از اینجا امیرالمؤمنین های ترک شروع میشن. این سلطان سلیم که از بسیار جهات ایوان مخوف تزار روسیه را به خاطر می آورد و اتفاقا لقبی که در تاریخ به هر دو داده شده همین مفهوم را دارد، در تاریخ عثمانی نقش بزرگی را ایفا کرده است. همچنان که ایوان مخوف سرزمین‌های وسیع تاتارهای سیبری را ضمیمه روسیه کرد، سلیم نیز آناتولی و کردستان و مهمتر از هر دو مصر را که هنوز خلفای دوران دوم عباسی بر آن حکومت می‌کردند به قلمرو عثمانی ضمیمه کرد. در همین تصرف مصر بود که وی المتوکل علی الله سومین، ببخشید، المتوکل علی الله سوم، آخرین خلیفه عباسی قاهره را خلع کرد و انتقال خلافت را از خاندان عربی قریش به خاندان ترک عثمانلو اعلام داشت و خود را خلیفه اول این خاندان خواند، نظیر همان کاری که پیش از او عبدالرحمن سوم در اندلس کرده بود. این خلیفه گری یعنی جانشین محمد بودن. این برای اینکه جای پاش خودش قرص بکنه و امپراتوری اسلامی درست بکنه، اومد رفت اون عباسیانی که در مصر رفته بودن برای خودشون
دبدبه چپچپهی درست کرده بودن و چون قریش بودن اونجا خلیفه گری را انداخته بودن، این اومد رفت اونا را هم جمع کرد، گفت حالا از این به بعد مال منه، قریش هم نیستن. اشکال اساسی که در مشروعیت این انتقال وجود داشت این بود که طبق روایات مذهبی ابوبکر خلیفه اول که عثمانیان سنی مذهب به دو به نظر جانشین مسلم پیامبر می نگریستن، در سقیفه معروف بنی ساعده که بلا فاصله پس از وفات محمد برای تعیین جانشین او تشکیل شده بود، از قول پیامبر نقل کرده بود که بعد از وی می باید زعامت مسلمین همواره در دست فردی از خاندان قریش باشد. و در چهار سلسله خلافت پیش از عثمانیان در دمشق، بغداد و قاهره و قرطبه نیز این قانون مراعات شده بود، در حالی که با انتقال آن به سلاطین عثمانی این سنت ملغا می شد. در این مورد سلیم به مجمع فقهای حنفی که تسنن عثمانیان به دانان وابسته بود مراجعه کرد و پیشوایان فرقه در اثبات حقانیت وی در این مقام اینطور استدلال کردند که خلیفه باید برای رسیدن به مقام خلافت با شمشیر قیام کند و مدعیان خود را از میان بردارد و سلطان سلیم این کار را کرده است و در سراسر ممالک اسلامی مدعی دیگری باقی نگذاشته است. آخوند وقتی که شمشیر بالا سرش باشه حتی فتوا میده که محمد به ناحق بود. آخوند براش فرق نمیکنه. آخوند خدا و پیغمبر و بهشت و جهنم نمیشناسه. اگه آخوند قبول داشت که اون دنیایی هست و حساب و کتابی در کاره، شما مطمئن باشید این آخوندهای شیعه این کار رو نمی کردن. آخوندی رو میشناختم که روز عاشورا خونه یک رفیق ارمنی من، چون رفته بودم اونجا کاری باش داشتم، اون اتاق صدای خر و پف میمد ظهر عاشورا. گفتم چیه؟ گفت والا یه آخوندی است دائم الخمر اومده اینجا و عرق خورده و خوابش برده اونجا. در رو وا کردم دیدم بله یه آخوندی خوابیده. گفتم بهش نگفتی ظهر عاشورا؟ گفت واو این حرفا چیه؟ گفت میخواست نره. آدم عاقل که زن بچه‌شو ور نمی‌داره بره پیش دشمن، به من چه که رفته؟ عرق منو بده. آخوندی حرفا حالیش نیست. آخوند نه دین داره، نه مذهب داره، نه امام داره، نه خدا داره، نه پیغمبر داره، نه بهشت داره، نه جهنم، ولی به شماها اینو تلقین میکنه که سوارتون بشه. آخوند فتوا میده که زنش به یه نفر دیگه حلاله وقتی شمشیر بار سرش باشه. فتوا میده از جانب الله. از این زمان معمول شد که پس از مرگ یک خلیفه عثمانی، فقهای بزرگ شمشیر خلیفه متوفی را طی تشریفاتی به گردن خلیفه تازه می آویختند و این کار معمولا در جامعه ایوب، مسجدی که به نام ابو ایوب انصاری صحابی پیغمبر نامگذاری شده بود، انجام می گرفت. این صحابی طبق روایات در جنگ با نیروهای بیزانس در کنار بسفور کشته شده و در همانجا دفن شده بود و مقبرش ایوب مزاری، همون به ترکی میشه قبر ایوب، ایوب مزاری یا جامع ایوب نام دارد. مهمترین همه پیروزی‌های جنگی سلطان سلیم، پیروزی او بر شاه اسماعیل صفوی و قزلباش‌های او در جنگ معروف چالدران بود، زیرا دولت نوخاسته صفوی که بر پایه آیین تشیع بنیانگذاری شده بود، دشمن آشتی ناپذیر امپراتور عثمانی بود که قلب جهانی آیین تسنن به شمار می‌رفت. و عملا نیز وجود همین حریف نیرومند در پشت جبهه ترکان عثمانی بود که آنان را از دست اندازی های بیشتر در اروپا و شاید تصرف نظامی همه این قاره بازداشت،
زیرا که ترکان با وجود جنگیدن دائم با ایرانیان باز هم توانستند بر همه بالکان و بلغارستان و مجارستان و رومانی و کریمه، همون شبه جزیره کریمه، و بخشی از اوکراین و لهستان کنونی تسلط یابند. یکی از ننگین ترین رویدادهای مذهبی تاریخ جهان به همین جنگ چالدران میان ایران و عثمانی مربوط می شود. اسماعیل صفوی برای اینکه بگه که نه، تو خلیفه همه جا نیستی، گفت اصلا ما شیعه ایم، ما با سنی ها جنگ داریم. زیرا که بیش از حضور در میدان این جنگ سرنوشت‌ساز به فرمان شاه اسماعیل و سلطان سلیم و به منظور اطمینان از پشت جبهه‌های داخلی آنها 20,000 سنی ایرانی و 40,000 شیعه ترک در خاک ایران و در خاک عثمانی بیان که کمترین نقشی در این نبردها داشته باشند قتل عام شدند. به نام الله هر دوشون. اون به نام الله 40,000 تا شیعه رو کشت، اینم به نام الله 20,000 تا سنی رو کشت. علاوه بر آن به امر سلطان سلیم پیشانی ترکانی نیست که به همفکری با شیعیان مظنون بودن داغ شد تا مردمان از نزدیکی با آنان احتراز کنند. فون هامر دیپلمات و ادیب اتریشی در کتاب معروفش تاریخ حکومت عثمانی که آن را در سالهای سفارت خود در قسطنطنیه تألیف کرد، این قتل عام 40,000 نفری را یکی از وحشتناکترین جنایت‌هایی می‌داند که در تمام تاریخ جهان به نام مذهب صورت گرفته است و آن را حتی از درندخویی‌های سن بارتولومی فرانسه و انکیزیسیون اسپانیا نیز فجیع‌تر می‌شمارد. نه، از اینا فجیع‌تر شروع حمله تازیان به ایران بود که هر فرمانده عربی جلوش مقاومت می شد، هر چند هزار نفر، 4,000-5,000 نفری داریم، همه رو می کشتن که آسیای خون را بندازن. همین مورخ در کتاب خود نقل می کند که به اشاره سلطان سلیم فقهای سنی در استانبول به اتفاق آرا فتوا دادند که ثواب کشتن یک شیعه بیشتر از ثواب قتل 70 عیسوی یا یهودی است و نوح افندی مفتی اعظم خلافت طی فتوای دیگری نه تنها کشتن شیعیان بلکه برده گرفتن زنان و دخترانشان را نیز واجب شرعی اعلام کرد و هشدار داد که هر کس که در کشتن این قوم ملحد، ملحد یعنی کافر، به شیعیان میگن، تردید کند مانند خود آنان ملحد خواهد بود. به دنبال این فتوا بود که برای نخستین بار در اسلام فرمان جهاد اسلامی علیه مسلمانان دیگر یعنی اهل تشیع در قسطنطنیه صادر شد. از آن پس بعد از هر کشتار و تاراج در ایران، یعنی چریهای عثمانی زنان و دختران ایرانی را به اسارت می گرفتند و در بازارهای برد فروشان استانبول و صوفیا و بلگراد می فروختند. در این 8 ساله سلطنت و خلافت این اولین امیرالمؤمنین ترک حمام خون بود. یک روز که مفتی اعظم استانبول از تایید فرمان او دایر بر کشتار 400 بازرگانی که با ایران معامله تجارتی می کردند خودداری کرد، یعنی فتوا نداد، به دو گفت آیا اشکالی دارد که 2/3 همه اتباع امپراتوری من کشته شوند برای اینکه 1/3 در خط صحیح بمانند؟ جالب است که همین آدم کش قهاری که پدر، برادران و همه نوجوانان ذکور خانواده خود من جمله فرزندان خودش را کشت، در همه مدت حکومتش سیل خون به راه انداخت. یکی از شعرهای خوب عثمانی بود مثل نرون و به خصوص اشعارش را به زبان فارسی می زد. عجب بدبختی بود که در مجموعه آنها در دیوان سلطان سلیم یک بار در سال 1306 هجری در قسطنطنیه و بار دیگر به صورتی بسیار آراسته به دستور ویلهلم دوم امپراتور آلمان در سال 1904 در برلین به چاپ رسید
و چاپ اخیر از جانب ویلهلم به سلطان عبدالحمید خلیفه و پادشاه وقت عثمانی اهدا شد. تذکر این نکته نیز بی مورد نیست که در همان زمان که سلطان عثمانی به شعر به فارسی شعر می گفت و با همین زبان نیز در نامه های عتاب‌آمیز خود به شاه اسماعیل دشنام می داد، در خود ایران شاه اسماعیل صفوی با تخلص خطایی به زبان ترکی شعر می گفت. دیوان اشعار نچندان شیوای او با عنوان شاه اسماعیل خطایی اشعارلری در سال 1966 توسط آکادمی علوم آذربایجان شوروی در باکو به چاپ رسیده است. سلیم بعد از 8 سال سلطنت و خلافت در 54 سالگی مرد و بسیاری بر این عقیده اند که به دستور پسرش سلیمان مسموم شد. ببخشید من سلطان سلیم رو با سلطان سلیمان قانونی اشتباه گرفتم، گفتم سلطان سلیم قانونی، اشتباه برمیگرده و پوزش میخوام. باز آخر برنامه و باز بحث من و شما سر کمک به برنامه است. من هر روز باید بگم و هر روز باید عرق کنم و هر روز باید خجالت بکشم، ولی برای میهنم خجالت میکشم. شما مجبورید به این برنامه کمک کنید، چون این برنامه در ایران داره مردم رو بیدار میکنه. شما مجبورید پشتیبانی کنید، به نوعی به مملکت خودتون خدمت کنید. اگر این برنامه بسته بشه من چیزی از دست نمیدم، ولی جوانان ایران روشنگریشون کسی نیست دیگه اینجوری بیاد راحت باهاشون حرف بزنه بگه معذورم ار محال تو باور نمی کنم. شما که در کنج عافیت در خارج نشستید مجبورید برای وطن خودتون، برای زادگاهتون، برای جایی که به دنیا آمدید یک حرکتی بکنید. کسی اسم شما را هم نمیدونه. من حتی برای اون کسانی که میخوان اسمشون جایی کسی هیچ کسی نفهمه شماره حساب گذاشتم روی سایتم. اصلا کسی نمیفهمه کی 10 دلار به این حساب پرداخت کرده یا 1000 دلار پرداخت. هیچ کسی نمیفهمه. حسابم به اسم من نیست، به اسم شرکتی است که پولش مستقیما میره به پارس. و اگر شما این کار رو نکنید باور کنید به بچه های خودتون بدهکارید. خرد رو از ایرانی ها دریغ داشتید. امیدوارم تا فردا صبح خرد از شما نگهداری کنه. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

درود بر یکایک که شما دوستان و سروران عزیز، خوشحالم که دوباره یک فرصتی فراهم شد که در خدمت شما عزیزان باشیم. اگر اجازه بفرمایید دقایقی رو در حد دو سه دقیقه صرف کنیم و با جمع شدن عزیزان بحثی رو آغاز بکنیم که میتونه در حال مفید باشه برای بحث‌های معرفتی به خصوص. اگر لطف بفرمایید اتاق رو به اشتراک بگذارید با دیگر عزیزان، میتونه بسیار مؤثر و مفید باشه.

خب با درود مجدد خدمت یکایک که شما بزرگواران و سروران عزیز، بحثی که امروز در پیشگاه شما عزیزان خواهیم داشت و امیدوارم دیگر عزیزان هم مشارکت بکنند یا حداقل این اتاق رو با دیگران به اشتراک بگذارند، برمیگرده به یک سابقه ذهنی من از محیطی که در اون زندگی کردیم و فکر میکنم بین بسیاری از ما این سابقه مشترک باشه. و بعد میخوام برگردم به مباحثی که امروز حالا در جنبه‌های مختلف اون من در خدمت شما عزیزان هستم. داستان از این قرار است که خب ما همه در یک محیط اسلامی رشد کردیم با یک باورهایی که هیچگاه به نه

آن تبیینی که از سوی چه پدر، مادر یا دیگران می‌دادند واقعا قابل نه راستی آزمایی بلکه قابل صدق نبود، به ما این اطمینان خاطر رو نمیداد که بگوییم بله درسته، این تبیینی که اونها ارائه میکنن تبیین دقیق است. و بعدها این سوالات خیلی بیشتر شد، چه در حوزه اعتقاد دینی چه در حوزه سیاسی، و دائما پدیده ها رو با یک تبیین ناقص به مردم شناسایی میکردن. شما شاید آن فیلم دایجان ناپلئون رو دیده باشید و یا اون کتاب آی پزشکزاد رو خوانده باشید، اینکه عده‌ای بدون درک پدیده ها فکر میکنن همیشه کار انگلیسی هاست یا کاسه زیر نیم کاسه است، که البته دقیق ترش نیم کاسه زیر کاسه است. به هر حال این نوع نگاه کردن ها برای این است که نشان بدهد ما ایرانیان تا چه اندازه نسبت به پدیده ها یک تبیین ناقصی رو ارائه می کنیم. یعنی آنقدر برخی پدیده ها رو دوست داریم، آرزوی من، امید من این است که این گونه باشد، وقتی در برابر شواهد نقض اون قرار می گیریم یا بعضا احساس می کنیم که این تبیین نمی تواند ما رو قانع بکنه، دقیقا با همین عدم روشمندی یا تبیین دقیق مواجه هستیم. حالا من سعی می کنم بخش‌هایی از این مسئله رو عرض کنم. قطعا عزیزان میتونن از این مقدمه‌ای که من عرض میکنم برای بسیاری از پدیده‌ها حداقل اون رو به کار بگیرن، یا در برابر خیلی از ادعاها یک نگاه پذیرش قطعی و یقینی نداشته باشن. نخست این که ما وقتی سخن از یک روش، یک متد میکنیم در هر پدیده‌ای، منظور برگزیدن و به کار بردن یک سری مؤلفه ها و ابزار هاست که بتونه بهترین تبیین رو نسبت به یک پدیده به ما بده. یعنی وقتی ما میگوییم چرا انقلاب رخ داد، خب یک عالم علم سیاست میداند که یک انقلاب بسته به عوامل متعددی است. یک جامعه شناس میداند که وقایع متعددی باید دست به دست هم بدهد تا یک انقلابی به ثمر بنشینه یا محقق بشه. برای همینه که اساساً پدیده هایی مثل انقلاب خیلی معدودن و اونقدر گسترده نیستن که جوامع انسانی دائما درگیر انقلاب باشه. اما شما فرض کنید اگر به یک ایرانی بگویید چرا انقلاب شد، یک ژست سیاسی هم به خودش میگیره، میگه شما نمیدونید، ما داشتیم پیشرفت میکردیم، چهار نفر جمع شدن در یک جزیره‌ای، آنجا تصمیم گرفتن که شاه ایران دیگر نباشد. سوال میکنیم خب این همه مردم در خیابانها چه میگفتن؟ آیا با اونها هم تبانی صورت گرفته بود؟ یعنی به اونها گفته بودن که چنین بکنید؟ آیا ایالات متحده و غرب اساساً دشمن خونی پادشاه ایران بودند یا هم پیمان او بودند؟ آیا عوامل دیگری هم تأثیر داشت یا نداشت؟ قطعاً یک عالم علم سیاست می‌داند که چه عوامل متعددی می‌تواند در وقوع انقلاب دست داشته باشه. اما یک انسان عادی می‌گوید نه خیر، هیچ عاملی دست نداشت. فقط چهار نفر بودند، نشستن تصمیم گرفتن. از آن طرف هم قرائت‌های عجیب و غریبی که مثلا عوامل حکومتی به دست می‌دهند. شما می‌دانید رضا خان رو چه کسی آورد تبدیل شد به رضا شاه؟ یا نخیر، یه انگلیسی‌ها. اونها بودن که یک شخصی رو آوردن، بر جای گذاشتن و از آنجا هم برداشتن. گویی هیچ عامل دیگری در اون دست نداشت، هیچ اقدام دیگری در اون دست نداشت. عرضم این است که این ابزارهایی که ما به کار میگیریم قطعاً برای یک تبیین کافی نیستن، نمیتونه اون انقلاب رو به ما توضیح بده. من بارها هم دیدم و شنیدم چرا اسلام گسترش پیدا کرد؟ یک عده میگویند فقط کسب غنیمت، یک عده میگویند به خاطر اینکه اسلام دین حق بود، مردم ایران با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن. بعد میگیم که خب عزیز من اگر این

0: گوش باز وجود داشت، این همه سرکوب مردم، این همه جنگ های متعدد، این همه طولانی شدن زمان فتح ایران، چرا این اندازه به طول انجامید؟ چون نسبت به بقیه شواهد چندان دید دقیقی ندارم. اینها رو عرض کردم که دوستان توجه داشته باشن اساساً پدیده های انسانی یا علوم انسانی پدیده هایی هستن که تبیین او بسیار دشوارتر از پدیده های تجربی است. شما پدیده های تجربی رو می توانید در آزمایشگاه مورد رصد قرار بدید، مؤلفه ها و ویژگی های اون رو بشناسید. هر بار هم که همان شرایط وجود داشته باشد نتیجه یکی خواهد. اما پدیده های انسانی این گونه نیستن. انقلاب فرانسه مثل انقلاب ایران نمی شود، با اینکه نامش انقلاب. اثرات انقلاب روسیه همانند آن انقلابی نیست که در کشورهای انگلستان رخ داده، جور دیگری است، چون مؤلفه ها خیلی متفاوته، بستر متفاوته، اشخاص متفاوتن، خواست انقلابیون متفاوته. حتی خواست انقلابیون می تواند در راستا و اثنای انقلاب تغییر بکنه. این خاصیت پدیده های انسانی است، این خاصیت پدیده های اجتماعی است. بنابراین مهمترین مسئله این است که ما ذهن خودمون رو بیرون بیاوریم از اینکه فکر کنیم پدیده های عالم انسانی فقط یک وجهی هست. حداقل چهار اشکال بزرگی رو من در این راستا میبینم. اشکالات جزئی دیگری هم هست، اما ذهن ما درگیر چهار اشکال بزرگه برای اینکه نتوانیم به شکل دقیقی پدیده ها رو تبیین بکنیم، یعنی پدیده های حوزه اجتماع و علوم انسانی. اولین مشکل ما که حتی مغالطه ای هم هست رد و طرد شواهده. یعنی ما آنگونه که میخواهیم به داستان نگاه میکنیم، ما بقیه شواهد رو حتی اگر هم مهم هستن کنار میگذاریم. یعنی وقتی میخواهیم بگوییم چرا ایران انقلاب شد، مهم این نیست که شواهد دیگری هم وجود دارد، بحث مثلا استبداد، بحث توسعه نامتوازن، بحث نگاهی که در درون جامعه مدرن شده ایران در تقابل بین سنت و مدرنیته، اینها رو کنار میذاریم که اتفاقا شواهد قوی تری هستن، و بعد برمیگردیم به مجلس چهار نفر در گوادالوپ که بله آنها اونجا نشسته بودند و این تصمیم رو گرفتن. یا من یادم هست حتی آن زمان هم وجود داشت، یعنی در درس تاریخ به ما میگفتن که بله شما خدمات رضا شاه رو وقتی نام میبرید مسئله راهن، این راهن رو انگلیسی ها کشیدن که برای جنگ جهانی دوم به کارشون بیاد، در حالی که رضا شاه سالها قبل از جنگ جهانی دوم که اصلا هنوز دودی از او بلند نشده بود، صحبتی از او نبود، این راهن رو با مالیات قند و شکر کشیده بود. اما کسانی که نمیخوان این خدمات رو ببینن بلا فاصله میگن که این دستور انگلیسی ها بود که در جنگ بتوانند به نیروهای شوروی مثلا کمک بکنن. حالا شواهد دیگر رو اصلا طرد میکنن. بحث برنامه های مدرنیزاسیون ایران، نقشی که رضا شاه برای ساختن این راهن از مالیات قند و شکر کشید، هزاران مشکل دیگر. ولی ربط میدن به پدیده هایی که اصلا درست نیست، یعنی اون شواهد اصلی رو کنار میذارن. یک مغالطه هم هست. البته که همه ما بخشی از شواهد رو کنار میگذاریم، این به خاطر این است که شما شواهدی که نمیتواند اون پدیده رو به درستی تبیین بکنه اما آمده رو باید کنار بگذاریم. حالا من عرض خواهم کرد، یعنی ما در تبیین یک پدیده در روشی که میخوایم از اون استفاده بکنیم باید به شواهد اصلی نگاه بکنیم، نه اینکه شواهد فرعی که دوست داریم باعث بشود که اون شواهد اصلی نادیده گرفته بشه. نکته دوم و ایراد دوم تفسیر و تعبیر نابجاست. یعنی ما از برخی کلمات به جای اینکه تفسیر درستی که میتونه اون پدیده رو بهتر تبیین کنه بدیم، سعی میکنیم یک مسئله عجیب و غریب از دل اون بیرون بیاوریم که بتواند یک تبیین عجیب و غریب ما رو موجه نشان بده. کلمات رو تغییر میدیم، پدیده ها رو تغییر میدیم، قراردادها رو تغییر میدیم و انواع و اقسام این کارها رو شما میتونید در این پدیده ها ببینید. مثلا من یادم هست یکی از افراد اشاره کرده بود که بله، این اقدام امام خمینی در اعتراض بر شاه این بود است که ایشان کاپیتولاسیون رو در ایران اجرا کرد. حالا قرارداد مربوط به قرارداد 1961 وین بحث وضعیت تعیین وضعیت نیروهاست، اما طرف میاد یک به عنوان استاد، حالا جام عرض میکنم، یعنی اون شخصی که این مطالب رو میگه تازه استاد دانشگاه است، یعنی مثل ما مردم عادی هم نیست، میگه بله ایشان چون کاپیتولاسیون رو نمیپسندی، یعنی یک قرارداد بین المللی رو تفسیر کرده به کاپیتولاسیون و بعد بگه که اعتراض خمینی اساسش بر اساس این کاپیتولاسیون بوده. یعنی ببینید چه چیزی رو به کجا ربط میدن بعضی ها. مشکل سوم که بسیار هم برجسته هست، مسئله اعتقادات و باورهای دینی است. یعنی اعتقاد و باورهای دینی باعث می شود شما در روشمندی و تبیین پدیده ها راه خطا بدید. هزار شاهد نقض بیاورید که مثلا علی ابن ابی طالب معصوم نبوده، یه ده مسلمان میگن نخیر آقا معصوم بوده. میگیم خب شما اسمت رو از کجا بیرون میآورید؟ خب این با اعتقاد دینی اونهاست، متکلمان است. اما ما شواهد تاریخی متعدد، من بارها عرض کردم، حالا جدا از اینکه دو سه جلسه به پدیده اسمت پرداختیم و اینکه از دل آیات، از دل روایات، از دل اقاریر و اقرارهای این امامان و اوضاع و احوالی که وجود داشته نشان دادیم که اینها معصوم نبودن. سر تا سر تاریخ اینها رو خود اینها علمای این عزیزان نوشتن. شما بخوانید اعتراضاتی که حسن مثلا بر علی داره، حسین بر حسن داره، نزدیکان علی بر او دارن، آقا چرا حکمیت رو پذیرفتی؟ تو هم مثل ما کافر شدی، توبه بکن. افرادی که در گزینش‌های علی به او ایراد می‌گیرن، آقا چرا محمد ابن ابی بکر رو انتخاب کردی؟ چرا فلانی رو بر مقدمه لشکر گذاشتی؟ یا در صلح حسن با معاویه، بسیاری از نزدیکترین یاران و شیعیان پدر او و خود او به او لقب مذل المؤمنین دادن، یعنی کسی که مؤمنان رو ذلیل کرده. خود حسین بر حسن ایراد گرفت که تو با این کار معاویه رو تایید کردی و پدرت رو در مدفن خودش تکذیب کردی، او رو زیر سوال بردی. نزاع‌های میان حسن و علی رو شما نگاه بکنید، چه در جریان جنگ جمل چه بعد از آن. بعد از آن در دوران حسین ابن علی کم نبودن نزدیکان او، چه برادر او محمد حنفیه که به او گفت خروج نکن، چه عبدالله ابن عباس پسر عموی او و یار پدر او به او گفت این کار رو نکن. خب همین رو نشان میداد که این افراد حسین ابن علی یا افرادی رو که باورهای اعتقادی اونها رو معصوم میدانن، معصوم نمیدانستن. اگر میدانستن که اعتراض نمیکردن. وقتی دوستان من، خانواده من، فرزند من، من رو معصوم از هر گونه خطا، اشتباه و فراموشی بداند، آیا نیاز میبینه که به من تذکری بده؟ شما امروز یک عالمی رو میبینید در یک علمی مطلقه، شما ازش سوال میپرسید، به شما جواب میده، قانع میشید، اعتراض که نمی کنید چون شما اصلا در اون مرحله نمیرسید. حالا شما دایره اسمت رو به قدری وسیع ببینید در اندیشه های متکلمان این عزیزان که اصلا کسی یارای مقابله با اون رو نداره. امام دارای یک علم لدن نیست، یعنی آن چیزی نیست که من و شما مثلا کسب میکنیم از پدیده ها. اما شما میبینید بارها نسبت به امامان شیعه در مورد علم اونها، در مورد دانش اونها، وقایعی که وجود داشته به اونها طعن و کنایه زدن، فرزندانشون گرفته، دوستانشون گرفته، شیعیانشون گرفته. پس اعتقادات و باورهای دینی هم میتواند روشمندی رو ناقص بکنی، تبیین درستی ندی. و این رو شما در زندگی به خصوص علی ابن ابی طالب و دیگر امامان مثلا میبینید. در شکست حسین، در خروج او، در صلح حسن، آن تبیینی که مثلا شیعه به شما میده عجیب و غریبه. به عنوان مثال عرض میکنم، میگیم چرا علی ابن ابی طالب با معاویه جنگید، این همه افراد رو کشته شدن و تا آخرین لحظه هم به دنبال تجهیز سپاه برای رفتن به شام بود برای جنگ؟ میگه چون معاویه کافر بود، باید در برابر کافر قرار گرفت، باید با او جنگ کرد. میگه پس چرا حسن با او صلح کرد؟ میگوین که بله خب درسته، ولی معاویه هم به هر حال نماز میخوان، روزه میگرفت، اون جوانب اسلامی رو رعایت میکرد. از آن طرف هم حسن نیروهاش کمتر از علی ابن ابی طالب بود. به هر حال حسن 30-40 هزار نفر جمعیت دور و بر او بودند. بنابراین برای حفظ خون مسلمانان گفت این کار رو نمی کنم. بعد بگیم خب یزید با حسین چی؟ حسین که نیروهاش خیلی کمتر از حسن بود. اگر حفظ خون مسلمانان اینجا اولویت داره که در برابر کفر شما صلح بکنی، خب چرا حسین ابن علی آمد به میدان در حالی که سرنوشت حتمی جنگ رو میدانست؟ خب او هم در برابر کفر و ظلم سکوت میکرد. میگن نه، یزید غیر قابل بخشایشه، به دلیلی که معاویه در حال نماز میخوان، روزه میگرفت، اون جنبه های شرعی اسلامی رو رعایت میکرد، ولی یزید دیگه غیر قابل اغماز بود. باید تا حتی زمانی که شما یک کودک خودتون رو هم فدایی میکنید با او بجنگید. بگیم خب پس چرا علی ابن حسین با همان یزید صلح کرد، با او بیعت کرد، با او از در دوستی بیرون آمد؟ یعنی آنقدر شما تناقض رو در این روشمندی این عزیزان میبینید که واقعا نمیتوانند پاسخ بدن. یعنی پدیده ها نزد اینها نمیتواند به درستی تقریر بشه، تبیین بشه، مخاطب قانع نمیشه. این گونه است که شما در این شبکه‌ها و فضاهای اجتماعی می‌بینید سوالاتی پرسیده میشه، یک روحانی به زعم خودش میخواد بیاد پاسخ بده، اما چون تبیین درستی نمیتونه انجام بده، سوال دیگری که شما میپرسید که در تناقض با اون ادعای اولیش هست، دائم لحظه به لحظه عقب نشینی میکنه. بعد هم کارش به جایی میرسه که متناقض مجبور جواب بده. خب این نوع تبیین پدیده هاست که کار رو دشوار میکنه. دو شب قبل در یک اتاقی بودیم، نکته رو من چندی پیش عرض کردم، گفتم شما بیاید یک داستان تاریخی رو مثلا بگیرید، مثلا جنگ بدر رو، نام جنگ بدر رو عوض کنید، بگید مثلا جنگ الف، نام شخصیت‌های مسلمان رو شخصیت‌های رومی بنویسید، نام بقیه مردم رو مثلا افریقایی، امریکایی، هر چیزی که بنویسید. مسلمانان اینجا خیلی خوب میتونن قضاوت بکنن، میگن بله این رفتارها جنایته، مگه میشه اسرا رو گردن زد؟ مگه میشه آب رو بر روی مردم بست؟ مگه میشه شکنجه کرد؟ مگه میشه بستگان رو کشت؟ مگه میشه کاروان رو غارت کرد؟ اصلا قابل پذیرش نیست قربان. اما حالا نامها رو دوباره برگردید به جای اول، یعنی دقیقا بگید داستان همون جنگ بدر بوده ها. میگه نه، اینجا متفاوته، اینجا تبیین ما مبتنی بر اون اعتقادات باور، اعتقادات باورهای دینیمون میشه دیگه. هر کاری پیامبر اسلام میکنه حقه، اسرا رو گردن زد حقه، آب رو بست درسته، به کاروان حمله کرد صحیحه. پس اعتقادات و باورهای دینی بسیار خطرناکه در اینکه شما نتوانید یک تبیین درستی بدید. دو شب پیش در یک اتاقی دوست عزیزمون آمد و آیاتی از قرآن که توهین مستقیم بود به کفار و مشرکان، از جمله حالا اون کلماتی که به کار برده رو تغییر داد، گفت مثلا مسلمانان همانند خرانی هستند که فلان حمل مثلا حالا کتاب حمل میکنن، آنها همانند سگانی هستن که این گونه. بعد به دوست مسلمان گفتش که آیا اینا توهین هست یا نیست؟ دوست مسلمان میگه خب شما میخواید به کجا برسید؟ من عرض کردم که ما میخوایم به اون بخشی برسیم که شما در اعتقاداتتون مرتکب مغالطه معیار دوگانه میشید، یعنی در تبیین پدیده های خودتون آن کلماتی که توهین خطابش میکنی در حق خودتان که یک اوف بر شما سنگین و گرانه، اما در حق دیگران با انواع و اقسام کلمات رکیک اونها رو مخاطب قرار میدید. این که تبیین نمیشه، یعنی شما حداقل نتوانستی تبیین درستی از کلماتی مثل توهین فحاشی به دست بگیرید. مشکل دیگر پیش‌فرض‌های قطعیه، یعنی وقتی شما پذیرفتید که یک پیش‌فرضی که در گذشته در ذهن شما قطعیت پیدا کرده، هیچ وقت نمیتوانید یک تبیین درستی از پدیده ها بدید، همیشه برمیگردید به اون پیش‌فرض‌های قبلی، میگید بله درسته، حرف شما هم میتونه درست باشه، اما ما شنیدیم که این گونه بوده، اما تا آنجا که بوده این شنیدیم که این روش رو انجام دادن. پس بنابراین میبینیم که اساساً دوستان مسلمان ما در مقوله پاسخ در برابر سوالات اعتقادی به دلیل عدم روشمندی، عدم متد و نادرستی اونها نمیتونن یک تبیین درستی بدن. البته کار خودشون رو روشمند میدونن، دارای متد میدونن، ولی از فراورده مشخص میشه که چه کسی میتونه تبیین دقیق تری بده، چه کسی میتونه طبق روش جلو بده، روشی که در اون تعداد سوالات به جا مانده بسیار بیشتر و پاسخهایی داده شده کمتر باشه، این متد نامطلوبه. از یک بار دیگه عرض کنم، متد یا روشی که حاصل اون دارای سوالات پاسخ نداده بیشتر و جواب داده شده کمتر است، متد نامطلوبه. تبیین یک پدیده باید به بیشترین سوال پاسخ بده و کمترین سوال رو به جا بگذاره. ما به این مسئله میگوییم متد، ما به این میگیم روش. نه من، اساسا بعد از بحث علوم انسانی و معرفتی همینه. شما اگر در مورد یک پدیده یک تبیینی به دست بدید، ناگهان 100 سوال دیگر از دل اون بیرون بیاد و شما نتونید به اون پاسخ بدید، خب مشخصه متدتون اشتباه است. اما اگر تبیینی به دست بدید که از دل اون تبیین به بیشترین سوال پاسخ داده بشه و کمترین سوال باقی بمونه، اساساً کار یک فیلسوف همینه، کار یک اندیشمند همینه. ما به هر فکری نمیگیم که تفکر کردن. یک فیلسوف وقتی میخواد نظام فکری خودش رو مبتنی بر اون دیدگاهی که داره بنیان کنه، سعی میکنه به اون سوالات اساسی و مهم پاسخ بده و احساس بکنه که طبیعتاً اگر ممکنه 100 سوال پرسیده بشه، به 90 تاش میتونه با دقت پاسخ بده، اون رو تبیین بکنه. شما مثلا فرگشتم مثلا در علوم نگاه بکنید، یک پدیده است که به بیشترین سوالات پاسخ میده و کمترین سوالات پاسخ نداده رو داره، نه اینکه به همه سوالات پاسخ بده، نه، اما به بیشترین سوالات پاسخ بده. اما شما پدیده‌های دینی رو نگاه بکنید. انسان چگونه خلق شد؟ هیچی، خداوند اونجا نشسته بود، گفت من حالا بیام یه گلی بگیرم و یه آبی هم بهش بزنیم و یه تین بشه و بعد دیگه حمای مسنون بشه و بعد حالا 6 جور تعبیر به کار می‌بره، سلسال کلفخار بشه، یه بار میگه تین و یه بار میگه تراب و انواع اقسام اینها، خودش هم نمیدونه. بعد از دل اون ما یه مجسمه ساختیم، بعد آمدیم یه فوتی هم کردیم، روح ما هم رفت در روح او، حالا او شد انسان. بعد گفتیم آقا برو لذت ببر. بعد دیدیم تنهاست، گفتیم حالا یه کمی از اون دنده چپش گلی برداریم یا از جای دیگه یه گل دیگه برداریم، یه زنی هم براش اختراع بکنیم و بسازیم. خب هزاران سوال پیش میاد. شما با این پدیده که نمیتونید انسان رو تبیین بکنی، مسئله زیست انسان رو تبیین بکنی. در مورد وقایع تاریخی هم همینه. شما زندگی پیامبر اسلام رو چگونه میتونید تبیین بکنید؟ شکست‌های او رو، پیروزی‌های او رو، اشتباهات او رو. از پیامبر اسلام افرادی رو درخواست کردن. خب آقا جون بله بفرمایید، این قاریان قرآن من. چه دو واقعه رخ داد؟ یکی واقعه رجعی بود، یکی برمعونه. افراد و فرستاد در راه، مردم اونها رو کشتن. خب اگر پیامبر اسلام علم لدنی داشت، علم غیب داشت، آیا جان 40-50 نفر از نیروهای خودش رو میگذاشت که دیگران بکشن؟ خب این شکست پیامبر اسلام چگونه قابل جبرانه؟ اگر شما مدعی علم لدنی و علم غیب او باشید، اینجا باید پاسخ بدید. اما وقتی تبیین بکنید که نخیر، ایشان هم یک آدم عادی بوده مثل بقیه، خب قابل حله. بله، همه انسان‌ها اشتباه می‌کنند. بسیاری از فرماندهان نظامی در جنگ‌ها اشتباه کردند. پس آن علم لدنی، آن عصمت نمی‌تونه تبیین دقیقی از زندگی افراد به دست بیاره. من عرضم این است که ما در همه پدیده‌ها سعی بکنیم سریعاً خام آن چیزی نشویم که برای ما قصه می‌کنند، برای ما شعارگونه تعریف می‌کنند. بسنجیم ببینیم آیا یک پدیده واقعاً اینقدر ساده هست، که تازه اون هم در حوزه علوم انسانی عرض می‌کنم، که فقط یک عامل عامل یک پدیده باشه، یا اینکه نه عوامل متعددی وجود داره. حالا یک اندیشمندی مسئله اقتصاد رو برجسته میکنه مثل مارکس، برخی های دیگر بحث آزادی رو مطرح میکنن، بحث حالا مالکیت خصوصی، نظام ثروت و اینها رو مطرح میکنه و هر کدوم تبیینی میدن و از دل این تبیین شما خروجی اون رو در عمل میبینید. پس یادمون باشه تبیینی میتواند مفید باشد که به بیشترین سوالات پاسخ و کمترین سوالات رو بدون پاسخ بگذارد. علمای دینی امروز نمیتوانند ساده ترین مسائل رو پاسخ بدن. میگید چرا تعدد زوجات هست؟ چرا بردهداری در اسلام هست؟ هیچ پاسخی ندارن. در زمان خودش مقبول بوده. با بردگان چه میکردن اگر اونها رو آزاد میکردن؟ و بعد شما میگید خب بردگان رو اگر آزاد میکردن، مگر اون همه بردگانی که آزاد میشدن چه میشدن؟ به زندگی خودشون میرفتن، کارهای خودشون رو انجام میدادن. در آن زمان این گونه نبود که کل شهر به جنگ بیان. با تعدد زوجات یا بدون تعدد زوجات هم زنان زندگی خودشون رو میکردن. این حق رو مثلا شما برای مردان به رسمیت میشناسی؟ یک امری است که تبیین درستی نداره. حالا چه برسه برای همه زمان‌ها. و این عدم پاسخگویی به خاطر این است که این عزیزان یا نمیتوانن تبیین درستی از پدیده‌ها بدن و هنوز هم بر سر این هستن که همان متد و روشی رو داشته باشن که علمای سلف اونها داشتن. من بارها عرض کردم شما کتاب علل و شرایع شیخ صدوق رو نگاه بکنید، میخواد نسبت به شریعت تبیین به شما به دست بده. علل نگاری کرده. آنقدر برخی از این علل مضحک هستن که شما به عنوان یک انسان اصلا تعجب میکنید که این رو واقعا یک انسان اندیشمند و عالم گفته یا یک انسان متوهم. گاف چرا مثلا سرش پایینه؟ میگه چون شرمنده شد در زمانی که میخواست وارد کشتی نوح بشه. مثلا مار چرا روی زمین راه میره؟ به خاطر اینکه اونجا فریبکاری کرد در بهشت، انسان آدم و حوا رو گول زد. در حالی که شما در فرگشت این پدیده ها رو خیلی راحت تر میتونید تبیین کنید. وقتی به دین میرسید بله، شرمندگی و نمیدونم اونجا سگ از آب بزاق دهان شیطانه، مثلا از این داستان‌های تخیلی که شما دیدید، روشمندی این علماشون، چون همه چیز رو مال خدا می‌بینن و خداوند هم خب باید به نحوی خلق کرده باشه، اونم خلق السائه یک دفعه. بنابراین من عرضم رو کوتاه میکنم و آن این که همیشه سعی بکنیم چه زمانی که گوینده هست، چه زمانی که شنونده هستیم، همیشه به دنبال بهترین تبیین باشیم. این کار نیاز به مطالعه گسترده‌ای هم داره، کاملا قابل قبوله. ولی ببینیم اگر آقای الف یا آقای ب در حال گفتگو هستند، هر طرفی تبیین بهتری میده، به سوالات به نحو بهتری پاسخ میده، نزد ما واقعی تر نشان میده، آن رد شواهد رو کنار بذاریم، اون تفسیر نابجا رو کنار بذاریم، اون پیش‌فرض‌های قطعی رو کنار بذاریم، اون باورها و اعتقادات دینی رو کنار بذاریم و بپذیریم که این تبیین یا این دستگاه فکری میتونه تبیین دقیق تری رو برای ما به دست بده. به هر حال من عرضم رو اینجا کوتاه میکنم. عزیزان دیگری اگر شاید نظری دارن یا حتی شواهدی دیگری که مؤید عرایض من باشه دارن یا نکاتی رو دارن که میتونه به محض حتی کمک بکنه و روشن‌تر بکنه، هم در حال میشنویم. جناب کوروش بفرمایید، در خدمت شما.
1: درود بر شما استاد عزیز و گرامی و همراهان محترم. من تفکرم نسبت به این موضوعات و نسبت به کلیات این کلاس‌ها و روم‌ها اینه که ما اول باید به خودشناسی برسیم، خودباوری داشته باشیم نسبت به تمام موضوعات دینی و اون اجتماعی که درش زندگی میکنیم. ما الان در ابهاماتی قرار گرفتیم در ایران عزیزمون و این دین رو قبول کردیم خواسته یا ناخواسته، و حالا موضوع اینه که هر چقدر به آینده نزدیکتر میشیم، به آینده روشن فکری، خیلی مطالب، خیلی شواهد، خیلی منطقی تر از گذشته الان رو به رشد هستش برای افکار جامعه که آقا این گذشته‌ای که شما ازش تعریفی دارید، مواردی دارید، به قول خودتون کتابی دارید، این کتاب‌ها منشأ پوچی داره و همه از روی یه جور احساسات، یه جور عقاید خیلی خاصه که به پوچی و تباهی منتهی میشه، اصرار دارن این رو به همه غلبه کنن که آقا این دین رو ما میگیم، این حرفا رو ما میزنیم. ما باید خودباوری داشته باشیم، خودشناسی داشته باشیم که چه کاری میخوایم انجام بدیم. من نگاه هم اینه نسبت به این موضوع. بعضی از کتب من شنونده میشم با اجازهتون و استفاده میکنم از بقیه دوستان و حضرت عالی.
0: ممنونم از شما جناب کوروش عزیز. جناب سینا در خدمت شما است.
2: درود خدمت دوستان، مخصوصا جناب آقای سلیمانی عزیز. صدای بنده رو دارید؟
3: بله بفرمایید.
2: جناب سلیمانی، من یکی از اون کسایی هستم که خیلی پیگیری کردم ویدیوهای شما رو توی یوتیوب، واقعا عالی بود، آموزنده بود، بررسی مدارک و شواهد تاریخیتون فوق‌العاده بود. افرادی مثل شما رو واقعا بیشتر احتیاج داریم. یه سوال داشتم در رابطه با تناقضات و اختلافات تاریخی که در قرآن هست. من دیدم که شما بیشتر روی موضوعات اخلاقی و حقوقی که در قرآن هست به اون مشکلات اشاره کردید. راجع به موضوعات تاریخی اشتباهی که هست، من چند تا خیلی گشتم، هیچ چیزی پیدا نکردم، ویدیو یا چیزی. من چند تا از این موضوعات رو برای خودم لیست کرده بودم، خواستم اگر امکان داشته باشه یکی از اونها رو به عنوان مثال بگم، ببینم شما در این رابطه ویدئویی داشتید یا توضیح قبلا جایی دادید که من برم نگاه بکنم یا نه. امکانش هست براتون قربان؟
0: بله، اگر مربوط به موضوع اتاق خیلی خوشحالم میشیم ببینیم تبیینی که قرآن داده چگونه است، آن تبیینی که ممکنه منابع تاریخی داده باشن چگونه باشه.
2: بله،
0: مربوط به اتاق هست.
2: بله بله بله، 100%. در سوره 20 تا آیه 85 تا 95 در داستان خروج موسی و یهودیان از مصر اشاره میکنه به زمانی که موسی غیبت داره و شخصی سامری در پیش قوم میاد و قوم رو به یک بت پرستی میکشونه و یک گوساله ای در واقع به شکل بت میسازه و اینها کشیده میشه. علاوه تاریخی من که نگاه کردم موسی تقریبا بین سالهای 1400 تا 1250 قبل از میلاد مسیح تاریخ تقریبی وقایع خروج از مصر. سامریان در اون زمان وجود نداشتن. تاریخ شروع ما سامریان مربوط میشه به سال 722 قبل از میلاد، یعنی دقیقاً 5 قرن فاصله است بین اولین شخص سامری که در تاریخ ظهور کرد، یعنی یهودیان باید میومدن به اسرائیل پادشاهی تشکیل میدادن، 400 سال پادشاه‌های مختلف بودن و بعد به پادشاهی شمالی و پادشاهی جنوب تقسیم می‌شدن که جنوبی یهودیه بود و پادشاهی شمال معروف به سامری، و اون موقع اشخاص سامری در صحنه تاریخ حضور به هم می‌رسوندن. حالا چطور 500 سال قبل از اینکه قومی به نام سامری وجود داشته باشه، یکی از اونها قوم بنی اسرائیل رو در هنگام خروج از مصر به بت پرستی کشونده؟ من برام هیچ هرچی نگاه کردم هیچ چیز نتونستم بگم که چطوری که این قومی که در واقع در اثر اختلاط نژادی 500 سال قبل از امپراتوری آشور به وجود می اومدن میتونسته اونجا باشه این شخص. این یکی از اون 7-8 موردی بود که مثلا مد نظر من بود. خواستم ببینم که توضیح در این زمینه شما.
0: بله جونم. یه سوالی دارم از خدمت شما. با
2: جان.
0: اطلاعاتی که الان شما به دست آوردید.
2: بله.
0: مثلا اولین سامری که بوده.
2: بله.
0: موسی مثلا در چه زمانی مثلا حدود سالش رو ذکر کردید و اینها. خود این مسئله از کجا بیرون آوردید؟ یعنی استخراج سن سال دوره موسی از کجا بیرون آمده؟ جناب سینا تشریف دارید؟
2: بله قربان سر بندر دارید؟
0: بله بفرمایید.
2: بله من چون رشتم الهیات بود، مخصوصا الهیات مسیحی و یهودی، اینها رو که خوندم چیزهای تاریخیش هست مستند. شما یه سرچ ساده هم بکنید در مورد حکومت سامره سامریان.
0: نه من بازی سوالم رو مطرح کنم. ببینید شما فرمودید موسی در یک دوره خاصی زندگی کرده. من
2: تقریبی 1400 تا 1200.
0: ببینید صحبت من الان اینه، همین سال تقریبی رو شما از متون الهیاتی استخراج کردید یا از متون
2: تاریخی؟
0: طبق کدوم تاریخ؟ طبق کدام کتاب تاریخی؟
2: تاریخ کتاب مقدس عهد عتیق گملة تستامنت. و
0: خب باشه، باز کس شد کتاب الهیاتی. ببینید الان چرا من این مطلب رو عرض میکنم. ببینید شما در دل کتاب های تاریخی خب یک سری داستان ها و قصصی وجود داره، به خصوص هرچه که به دوران گذشته برمیگرده. متعلهان، متولیان و کسانی که یک میکروفونی باز هست فکر کنم جناب سینا مال شما بازه، متعلهان آمدند و به شکل تقریبی از دل این کتاب‌ها یک تاریخ نگاری رو استخراج کردن و بیرون دادن، کما اینکه آی جیمز آشر هم همین کار رو کرده بود. یعنی روز خلقت رو هم ایشان تعیین کرد که در چه ساعتی چه روزی خداوند این جهان را آفریده. اینو نگاه الهیاتی دو مشکل داره. مشکل اول این است که شواهد بیرونی اون رو تایید نمی‌کنه. مشکل دوم این است که در دل خودش دوچار مشکله. یعنی شما فکر کنید مثلا در مصر چند نسل باید بگذرد که چند میلیون مثلا بنی اسرائیلی به وجود بیاید، و بعد یک شخصی که خودش ظاهرا با دربار فرعون در ارتباط بوده ناگهان با او علم مخالفت میکنه، میاد قوم خودش رو بیرون ببره، آن هم با آن وضع از رودخانه عبور میکنه، و خب در دل خودش هیچ تبیین دقیقی رو نمیتونه به دست بده. یعنی ما از دو جنبه میتونیم نقص‌های متعددی رو بر این مسئله بار بکنیم. اما روی صحبت من این است که طبیعتاً موسی به عنوان یک پیامبر نمیتواند آن مؤلفه هایی رو داشته باشه که در کتاب های الهیاتی یهودی آمده، همون گونه که محمد هم نمیتونه جز به جز آن چیزی که تاریخ نگاران اسلامی نوشتن در مورد او وجود داشته باشه. اما شاید از دل اون با پیرایش برخی از این اسطوره ها، برخی از این توهمات و خیال ها، یک تبیینی رو به دست داد که مردی آمده بر اساس حالا اون زندگی که داشته در برابر یک هیئت حاکمه قیام کرده، حالا نه در مصر بلکه در جای دیگری، چون حداقل سرنوشت فرعون در دست مردم هست، کتیبه های اونها، پاپیروس های اونها و خیلی از مسائل دیگرشون وجود داره و ما چون این فرعونی رو نداریم که در دریا غرق شده باشه، آن هم شورش هایی که حالا خاص بنی اسرائیل یا برخی از اقوام به این نحو باشه. بنابراین شاید مصر برای بزرگ نمایی به این داستان اضافه شده، مثل داستان پیامبر اسلام که به خسرو پرویز نامه نوشت، به هرکلیوس نامه نوشت، به دیگران نامه نوشت، که اساساً اونها هیچ وقت به یک عربی که حتی در پیرامون خودش هنوز قدرتی رو نداشت توجه نمی کردن. هزاران نامه والیانی ممکن بود برسه که اهم مهم بوده، اونها توجه نمی کردن، چه برسه به نامه یک مثلا یک عربی آمده که شما رو به این دین دعوت می کنم از این داستان ها. اما اینها برای بزرگ نمایی به نوعی سعی شده وارد داستان ها بشه. من داستان موسی رو هم همین گونه می بینم، داستان ابراهیم رو هم همین گونه می بینم. نمیگم جز به جز اون درسته، بخشی جنبه های اون میتونه سرنوشت اجتماعی باشه و درست، اما بخشی دیگر بزرگ نمایی میشه. بنابراین تاریخ نگاری برآمده از کتاب های الهیاتی هیچ وقت نمیتواند برای ما تبیین دقیقی بدهد، مگر اون تبیین اسطوره ای، اون تبیین خیالی که برای اهداف خاصی به کار میره، نه برای پژوهش های تاریخی. این نکته رو باید توجه کنید. اگه نکته دیگری هست بفرمایید. بنابراین من اینجا عرضم رو خواستم جمع کنم با این نکته که بله، در قرآن هم از بسیاری از قصص موسی، ابراهیم، داوود و انواع و اقسام این افراد یا سلیمان و اون داستان‌های خیالیش با بلقیس و این داستان‌ها هیچ کدام جای پای تاریخی نداره، ولی برای اهدافی که پیامبر اسلام مد نظر داشت میتونست به کار بیاد. بفرمایید اگر نکته کوتاهی دیگری دارید.
2: عرضم خدمتتون که سوال من اینه که درون دینی اگر ما بخوایم بررسی بکنیم و تاریخ‌ها رو هم بگیم به صورت دقیق نیست، فقط به روایت تاریخی که معتقدیم این روایت تاریخی از یک منبع حقیقی میاد، چطور یک شخصی که قراره که بعد از آمدن قوم اسرائیل به سرزمین اسرائیل و بعد از تقریبا 15 پادشاه این قوم به وجود بیاد 500 سال زودتر حضور داشته، زمانی که هنوز وجود نداشته، و یا مثلا در رابطه با بقیه تاریخ گذاری های اسلامی قرآنی حتی این اختلافات رو اینا خودشون چطوری، منظور من خودشون چطوری توجیه میکنن این اختلافات تاریخی رو که ما تقریبا
0: بله
2: میدونیم.
0: ببینید جناب سینا، ببینید مسئله و مشکل همینه. گاهی ما میخوایم تاریخ نگاری چه یهودی و چه اسلامی رو از دید یک پژوهش امروزی نگاه بکنیم، یعنی تاریخ ها دقیق باشه، مو به مو باشه، وقایع بدون کم و کاست باشه، فاقد تخیلات و توهمات باشه، در حالی که اصلا سبک تاریخ نگاری اسلامی، یهودی و اصلا سبک تاریخ نگاری الهیاتی دیدگاهی است حماسی. اصلا براشون شخصیت ها مهم نیستن، مهم اون نوع هدفی است که اونها دارن و پیامی که میخوان منتقل بکنن. برای همین شما وقتی به دنبال تبیین یک مسئله تاریخی هستید با این تناقضات روبرو میشید. من عرض کردم در ابتدا، شما اندیشه متکلمانه شیعه رو نگاه بکنید، بحث علم لدنی، بحث عصمت، انواع و اقسام اینها مطرح میشه، اما در درون خود اون متون شما شواهدی نقض اون رو میبینید. خب کارکرد آن چیز پس هیچ، برای اعتقاد، برای یک سری ادعاهای باور، برای متکلمان اندیشیدن، برای اینکه شما احساس کنید پشت پیامبری هستید که کانون توجه جهانیان، حقانیت در اوست فقط. خب اینها رو میسازید. اما ما که کار پژوهش تاریخی میکنیم، با اینکه متون بسیار بسیار عجیب و غریبی در اختیار داریم و برای همین کار ما بسیار دشواره که از دل این اسطوره ها، خیال ها، جنبه های کلامی بتونیم یک تبیین درستی بدیم. شما الان واقعه انقلاب ایران رو خیلی راحت میتونید تحلیل بکنید، چون اسناد همه در دسترس شما هست، تا حدودی از اون خیال پردازی های عجیب و غریب کم کم در او هست. اما تبیین زندگی محمد، تبیین زندگی علی ابن ابی طالب کار بسیار دشواری است، چون متون کاملا اعتقادی، الهیاتی، همراه با اسطوره ها، حماسه ها نوشته شده و یک پژوهشگر تاریخ کار بسیار دشواری داره. بنابراین این گونه اگر بخواید صحت سنجی بکنید، طبیعیه، حق با شماست و منم کاملا موافقم، نمیتوانیم ریز ریز وارد مسائل سال و ماه و انواع اقسام اینها بشیم. حتی در سال آمولفیل هم شما میبینید اشتباه رخ داده، چون بنابر شواهد و مدارک مثلا آمولفیل باید حداقل 30-40 سال قبل از تولد محمد باشه، ولی چون مسلمانان خواستن تولد محمد رو با یک واقعی بزرگ پیوند بدن، اون رو با آمدن ابرهه و شکست خوردن او نسبت دادن. یعنی تاریخ روی 40 سالی جلو آوردن که بتونه منطبق بشه حداقل با یکی از این فضائل پیامبر اسلام. پس این گونه نمیشه واقعا به این داستان ها نگاه کرد و از دل این کتاب ها همین اشتباهات و مشکل ها وجود داره. ولتر هم همین کارها رو میکرد، یعنی این قصص و کتاب های تاریخی رو اینگونه زیر سوال میبرد، هرچند نقد علمی کتاب تورات و کتاب های الهیاتی رو اسپینوزا آغاز کرد. و این اندیشمندان آمدن به شکل ریزبینانه نگاه کردن و دیدن نه، هیچ گونه تبیین دقیقی از این کتاب ها بیرون نمیاد که جنبه علم الهی داشته باشه، بلکه کاملا انسانی است و اتفاقا انسان هایی نوشتن که چندان هم از روشمندی تاریخی، قدرت قانع کردن مخاطبین به آن شکلی که پژوهشگر نیاز داره اون رو فاقد بودن. بله این مشکل بود. استاد کسا فرمانش عزیز در خدمت شما هستیم.
4: درود میفرستم خدمت رفقای عزیز. فکر کنم میکروفونی که از دوستان باز باشه. من درود ویژه دارم خدمت شما استاد سلیمانی عزیز. من که استاد نیستم و شاگردی داریم میکنیم حضور شما، عرض بشود که یه سری نکات به ذهنم رسید، خواستم این رو عرضش کنم. در مورد عنوان روم هست، کامل توضیح دادید. حالا اون چیزی که دو سه تا نکته که به نظرم رسید قابل بیانه. یکی این که چرا حالا مسلمان، عجز مسلمانان در برابر سوالات اعتقادی، چرا اینو عاجزن در مقابل اون چیزی که بهش باور دارن این رو پاسخ بدن؟ به نظرم چند تا دلیل میتونه داشته باشه. دلایل منطقی و معرفت شناسی. وقتی ما با یه مسلمان صحبت میکنیم سوالات بسیاری ازش میپرسیم، چون گزاره‌های زیادی رو بهش اعتقاد داره، اما میبینیم جوابای منطقی رو نمیشنویم یا در مورد جوابای خیلی از سوالا اینها ساکت میشن. یکی از علتهای اساسیش اینه که مسلمانان ادعاهای بزرگ میکنن اما دلایلشون خیلی کوچیکه. یعنی زمانی که من چیزی را ادعا میکنم به لحاظ منطقی باید شواهد و اسنادی که نسبت به ادعای خودم دارم پشتیبانی کنه از مدعام. اگر ادعای من خیلی بزرگ باشه باید اسناد و شواهدم هم به همون تناسب باید خیلی بزرگ باشه. اگر من یک ادعایی کنم که این ادعا فرضاً شما فرض کنید که خیلی کوچیکه، اصلا قابل توجه نیست، شواهد و اسناد زیادی من نیاز ندارم برای اثبات این ماجرا. اما وقتی مسلمانان اومدن ادعا کردن که ما وصل به خدای این جهانیم و اساساً خدایی هست و این خدا اومده یه پیامبری رو فرستاده و این پیامبر یه کتاب داره که این کتاب رو هم همون خدا فرستاده، توسط چی فرستاده؟ توسط یک واسطه ای مثل جبرئیل. بعد میان میگن که آقا ما معتقد به امامان هم هستیم که این امامان جانشین اون پیامبرن که همه اینا دوباره وصلن به اون منبع و همه اینا هم اسمت دارن، اساسا خطایی نمیکنن، حتی سهو هم انجام نمیدن. و وقتی ادعاهای این چنانه انجام میدن، شما وقتی اینها رو مورد پرسش قرار میدید نمیتونن جواب بدن. یعنی گناه اینها نیست، از یه جهت به خاطر اینکه اینا ادعاهاشون خیلی بزرگه، هر کس دیگه جای اینها باشه نمیتونه جواب بده. در مورد یک سری مسائل عادی طبیعی وقتی ما بخوایم اینا رو فرمولیزش کنیم میبینید که نمیشود. چرا؟ چون برای اینکه ساختار بندی کردن، فرمول بندی کردن یک چیز کار راحتی نیست. بدون اینکه ما بدانیم، اگر ما بیاییم ادعای کنیم و چیزی رو بپذیریم که این ادعاها بسیار بزرگن، طبیعتاً نمیتونیم شواهدی نشون بدیم براش و فقط این ماجرا صرف ادعا باقی خواهد ماند. به خاطر همین وقتی کسی ما رو مورد سوال قرار بده، چون ما اون شواهد کافی رو نداریم یا استدلال‌های کافی رو نداریم، ساکت میشیم و اگر هم سکوت نکنیم حمله میکنیم. یعنی بعضیا به جهت اینکه توان پاسخگویی ندارن حمله میکنن، به جای اینکه دفاع کنن یا به جای اینکه ساکت بشن که حداقل کاری که میتونن انجام بدن، اینها میگن که حمله بهترین دفاعه. اینا شروع میکنن به دیگران انگ زدن یا دیگران رو متهم کردن یا تهدید کردن، وقتی که اینها اون زمان فکر این رو نمیکردن که موقعی که ما میایم ادعاهای این چنانه وضع میکنیم برای اینکه قدرت ها رو به دست بگیریم، چون خیلی از مسائل سیاسی بودن. یعنی طرف ادعا میکرد که من ولایت فرضاً مطلقه فقیه دارم برای اینکه یک کشور رو زیر مجموعه خودش قرار بده و مدیریت کنه اونجا. اما وقتی مورد پرسش قرار میگیره دیگه نمیتونه توجیه کنه ولایتی که مطلق است و برای فقیه است. این ادعا برای این مطرح شده که اون فردی که سر کاره بتونه همه کار انجام بده و قید اطلاق رو برای این زدن که این گونه نباشه که جایی بتونه یه کار انجام بده جای دیگه نه، مطلقش کردن که بتونه همه کار رو انجام بده. وقتی شما سوال ازش میپرسید دیگه نمیتونه جواب بده، چون این مدعا رو زمانی که مطرح کرد به فکر قدرت بود نه به فکر پاسخگویی. و اگر زمانی برسه که شما سوال رو بپرسی اونا دیگه نمیتونن جواب بدن، چون علت این که به اون مسئله معتقد شدن قدرت طلبی بوده نه شواهد و اسناد. به همین جهت یکی از علتهایی که دینداران نمیتوانن پاسخگو باشن اینه که ادعاهاشون فوق العاده بزرگه اما شواهد و اسناد ندارن. این یه موضوع. موضوع بعد این که بسیاری از مسلمانان اصول استدلال رو بلد نیستن، یعنی اگر هم فرضاً 4 تا مطلب جایی خونده باشن اصول استدلال رو چون بلد نیستن نمیتونن این رو تئوریزه کنن، فرمول بندی کنن و منتقل کنن، چون اصول گفتگو بر اساس منطقه. وقتی شما اصول منطقی رو بلد نباشی حتی حرف درست رو هم بدانی نمیتونی منتقلش کنی، یا وقتی میخوای منتقل کنی با 4 تا سفسطه یا مغلطه قاطیش میکنی و منتقل میکنی. پس در نتیجه وقتی ما اصول استدلال کردن رو بلد نیستیم، وجوه مغالطه استدلال رو بلد نیستیم، اینکه کجا وقتی ما میخوایم در مورد چیزی استدلال کنیم ممکنه که به مغالطه بیفتیم، ممکنه که به سفسطه بیفتیم، اینها رو چون عموما بلد نیستن گرفتار این اتفاقات میشن. یعنی اصول ندانستن اصول منطقی باعث میشه افراد توان پاسخگویی نداشته باشن. سوم نکته که به نظرم میرسه بحث اینه که مسلمانان عموما یا دینداران افکار خودشون رو مقلدانه پذیرفتن. وقتی که افراد افکار خودشون رو یا باورهای خودشون رو مقلدانه کورکورانه بپذیرن، طبیعتا اون چیزی رو باور کردن که بهشون دیکته شده و بیش از اون رو دیگه نمیدونن، چون مقلدن دیگه، یعنی کسی هست که ازش دارن تقلید میکنن. اون چیزی که اون کسی که صاحب عنوان کاریزما داره گفته اینا بلدن. اون چیزی که باعث دیندار شدن مسلمانان شده کی بوده؟ اون چه نهادی بوده؟ عموما پدر و مادر، عموما نهادهای آموزشی و ساختار حاکمیت. پدر و مادری که دین رو تزریق کرده به فرزندش، که به نظرم یکی از مهمترین و یکی از پر اهمیت ترین موضوعاتیه که باید بهش توجه کرد، نقش والدین در مسموم شدن افکار کودکان و نوجوانان، این بسیار مهمه. یعنی هر چقدر از اهمیتش بگم کم گفتم. ما یکی از مصایبی که بهش مبتلا هستیم نقش والدین تو افکاریه که برای کودکان به وجود میارن. و بعد از اینکه کودک به یه سن رشدی میرسه میخواد استدلال کنه، ذهنش سوگیرانه استدلال میکنه و شما ممکنه که 1001 حالا فکت 1001 تئوری هم در مقابلش قرار بدین نپذیره. چرا؟ چون جای دیگه یه مسئله دیگه تو ذهن این منجمد شده. به خاطر همین مسلمانان که افکار خودشون رو یا اعتقاداتشون رو کورکورانه و مقلدانه از کودکی پذیرفتن و درشون تزریق شده، نمیتونن پاسخگوی سوالاتی باشن که بر علیه دینشون مطرح میشه. چون کسی پاسخگوه که رفته باشه تحقیق کرده باشه، اصول مسئله رو فهمیده باشه، کجا نقصه، کجا قوته، کجا احتمال ایراد است، کجا میتوان به چه صورت جواب داد، یعنی اینها رو باید بدانه شخص تا بتونه وقتی سوالی مطرح میشه پاسخ بده. اما وقتی شما مقلد باشی چیزی بلد نیستی، محقق نیستی، در مورد دین چیزی نمیدونی، 2-3 تا ایراد یا 1 دونه تناقض در مورد دینت مطرح بشه، چون مقلد بودی توان پاسخگویی نداری. این مسئله که سوم. مسئله دیگه که به نظرم میرسه بحث سوگیری و جانبداریه. این یکی از معضلاتی که نه تنها دینداران، کسانی که حتی خدا ناباورن یا کسانی که به ادیان معتقد نیستن ممکنه گرفتار این اتفاق بشن. یعنی من نسبت به یه موضوعی ها بغض دارم و به خاطر این گرایشی که نسبت به موضوعی دارم یا نسبت به این تنفری که از یه موضوعی دارم، ممکنه استدلال ها رو من جوری بفهمم که وقتی که از من پرسش میشه نتونم پاسخ بدم. ببینید، شما فرض کنید که ما والدینمون رو دوست داریم. الان کسی بیاد فرزند مطرح کنه که آقا پدر شما فلان ایراد رو داره، ما سعی میکنیم که نه تنها فرزند نپذیریم، اگر اون محبت مانع از این که آقا ما منطقی بتونیم فکر کنیم یا نه، نه تنها نمیپذیریم بلکه حالا 3-4 تا حرف هم به طرف مقابل ممکنه بزنیم. چرا؟ چون ما محبت داریم. این محبت باعث میشه استدلال درست اتفاق نیفته. و وقتی شما از یه دیندار در مورد اعتقاداتش سوال میپرسی، چون هویتش رو، ماهیت ذهنش رو بر اساس فونداسیون‌های دینی تحکیم کرده، سوگیرانه پاسخ میده و جواب سوگیرانه جواب درست نیست. جواب سوگیرانه یعنی نگاه کردن به یک مسئله با یک عینک رنگی. باعث میشه شما حقیقت رو جور دیگه ببینی و وقتی پاسخ میدی در مورد سوالی که شده، اون پاسخی که میگی درست نیست، مطابق با حقیقت نیست، چون ذهن تو سوگیری داره. این یکی از علتهای دیگه ای که به نظرم دینداران نمیتونن پاسخ خوب باشن. مسئله بعدی که به ذهنم میرسه اینه که دینداران به جهت اینکه نخواستن انرژی مصرف کنن، چون اصلا این اثر فرگشتی داره، انسان ها نمیخواستن انرژی زیاد مصرف کنن، انرژی رو ذخیره میکردن، یک حالتی در ذهن انسان ها باقی مانده از این مسئله که دوست دارن انرژی رو ذخیره کنن، انرژی رو مصرف نکنن، خسته نشن. تحقیق خسته میکنه آدمو، اما دین میاد چیکار میکنه؟ دین میاد میگه شما اگر سوالات پیچیده دارید، شما اگر سوالات بنیادین در مورد این حقایق هستی دارید، من به شما جوابهای ساده میدم. لازم نیست انرژی مصرف کنید، شما انرژی خودت رو ذخیره کن. اگر سوالت اینه که انسان چجوری به وجود اومده، خدا دفعتن ایجادش کرد، تمام. اما اگر شما بخوای متوجه بشی که فرایند فرگشت چیه، باید انرژی مصرف کنی، باید تحقیق کنی، مطالعه کنی، کتاب بخونی، حرف بشنوی تا متوجه بشی که این فرایند و این پروسه چجوری اتفاق افتاده. اما دین برای شما جوابهای ساده در مقابل سوالات پیچیده قرار میده. این باعث میشه که فردی که دین داره به خیلی از مسائلی که بنیادینن جوابهای ساده رو بپذیره. وقتی شما ازش سوال میپرسی، چون جواب ساده رو پذیرفته، در مقام پاسخگویی توانایی نداره، چون پاسخ ساده به افرادی که پرسشگرن قابلیت ارائه رو نداره. افرادی که پرسشگرن تحلیل از شما میخوان. وقتی شما ساده چیزی رو پذیرفتی، وقتی شما همین جوری چیزی رو پذیرفتی، نرفتی دنبال تحقیقش، مسئله رو پیچیدگی ها شما توجه نشدی، ساده میخوای پاسخ بدی و پرسشگر از شما قبول نمیکنه. به خاطر همین وقتی از دیندار شما سوال میپرسی، چون ساده مسئله رو قبول کرده، به شما نمیتونه جواب بده. این یکی از علتهایی که مسلمانان عجز دارن در مقابل سوالات اعتقادی. بعضی از دینها این رو متوجه شدن، رفتن سراغ ایمان، یعنی پاسخگویی و استدلال کردن و توضیح و توصیف فرایندها رو گذاشتن کنار، گفتن کار ما نیست، چون پرسشگران میدونن که چجوری بخوان تناقضات یا اون محلهای اشتباه مذهب رو به ما نشون بدن. ما کلن استدلال، عقلانیت رو میذاریم کنار، مسئله ایمان رو معرفی کردن. مسیحیت همین کار رو کرده دیگه. یعنی شما وقتی از مسیحیان میپرسی، میگه که شما باید ایمان داشته باشی، ایمان داشته باش تا متوجه بشه که چه اتفاق میفته. بعضی اومدن از این رکب استفاده کنن، که در صورتی که خب دیگه در زمان کنونی و با عقول فعلی و با اطلاعاتی که الان هست، ذهنهای تحلیلی که الان هست، این دیگه پاسخگو نیست. این دیگه افراد نمیتونن بگن شما ایمان داشته باش و فقط همین جواب ما. اینها هزار و یک گزاره دارن و برای هر گزاره باید استدلال کنن. وقتی که این گزاره ها رو نتونستن خودشون دقیق متوجه بشن یا اینا رو توجیه کنن یا اعتبارش رو بسنجن، در نتیجه نمیتونن پاسخگو باشن. مرسی استاد سلیمانی عزیز.
0: بسیار عالی، ممنونم از شما استاد کسرای فرمانش گرامی. بله، چند نکته رو که شما فرمودید که بسیار هم مهمه. ببینید، بحث محبت به بزرگان دین، حتی جناب فرمانش بزرگوار فرمودن محبت یک انسان به پدر باعث میشه که خب اون نقایص رو نبینه یا به دنبال توجیه و تعویل باشه، همون گونه که عرض کردم، این تعویل و تفسیر نابجا. اما گاهی اساساً این مؤلفه ها در درون ادیان توصیه شده. مثلا روایتی رو امام بخاری آورده در مورد این که روزی عمر به پیامبر اسلام گفت یا رسول الله، من شما رو دوست دارم اما نه به اندازه خودم، ولی از همه مردم شما رو بیشتر دوست دارم. پیامبر اسلام آنجا به او میگوید که نه، ایمان تو کامل نیست، تو باید من رو حتی از خودت هم بیشتر دوست داشته باشی. به همین دلیل است که افرادی که حالا جنبه های اعتقادی دارن، به خصوص در مورد مسلمانان، اینها حل شده هستند در آن حبی که در افراد میبینن. خب طبیعی است اینهایی که از نظر محبت این گونه حل شدن، هیچ وقت نمیتونن نقدی بر بزرگانشون ببینن. شما در روشمندی دینی آیا شما نقدی بر کتاب مقدس دیدید؟ خب اتاقهای زیادی الان این مسلمانان عزیز تشکیل میدن و تازه مدعی ما روشمند هم هستیم. سوال واضحی وجود داره. آیا در روشمندی دینی شما نقدی بر کتاب مقدس هست؟ یه دو سه نمونه میتونید بفرمایید. نقدی بر پیامبر اسلام شما دارید؟ نقدی بر امامان شیعه متصور هست؟ خب این چه روشمندی است مثلا؟ روشمندی که در اون خروجیش همیشه خیره

0: می‌نویسه شما چون و چرا نمی‌کنید. من با همین نقص عرض کردم، ولی هیچ گونه نسبتی میان آن دو نیست. یا در استدلال‌ها، خب سابقه گذشته ما هم یادمون اگر نره، آقای قرائتی چون معلم قرآن بود و میآمد، حالا به زمانی هم رئیس نهضت سوادآموزی بود، ایشان یه استدلال‌هایی می‌کرد برای توجیه احکام اسلامی، آنقدر مضحکه استدلال‌های او و کلماتی که به کار میبره برای مردم ساده که مردم فکر میکنن که چقدر این استدلال قویه، در حالی که اگر نگاه بکنن با انواع و اقسام مغالطات روبرو میشن. نکته پایانی که باز هم استاد فرمانش عزیز به درستی فرمودن، مسئله ایمان داشته باش که متوجه بشی. بله، این آخرین سنگره، یعنی مغالطه بستن راه استدلال. یعنی شما دیگه نمیتونید با منطق صحبت کنید، شما باید دریچه‌های دلتون رو برای فهم یک مسئله باز بکنید. میگیم خب چرا این صدقه جواب نداده؟ میگه نه، شما پولت حتما مشکل داشته. میگیم چرا دعای ما مستجاب نشده؟ میگن نه، چون قلبت صاف نیست. یعنی به یک امری نسبت میدن که اصلا قابل سنجش نیست. میگیم خب چرا امام که معصومه، چرا خدا که دارای حکمته این مشکل رو بعدها تشخیص نداد؟ خب خدا که فقط برای مردم عربستان نیامده بود. امروز بسیاری از این پدیده ها تغییر کرده. یک انسان حکیم سرنوشت بچه خودش رو که در 3 سالگی 4 سالگی تعیین نمی کنه، چون می دونه او بزرگ میشه. اگر قرار سفارشی به بچه خودش داشته باشه یا برای او دستورالعملی بنویسه، برای 40 سالگی او هم می نویسه، برای 50 سالگی او هم می نویسه که به کارش بیاد. فرض کنید بنده پدری هستم، یه دختری دارم 3 سالشه، به من بگوین که شما دیگر دخترت رو نمی بینی. برای سنین مختلفش چه کار می کنی؟ میگم خب بله، 3 سالشه عروسک می خرم براش، 5 سالشه بهترین مدرسه ثبت نام می کنم براش، اگر 30 سالش شد براش اتومبیلی، یک سرمایه چیزی میذارم که اون زمان که با آن سن رسید ازش استفاده بکنه. همه ما خردمندان این کار رو میکنیم دیگه. خب سوال اینه، خدا نمیدانست که انسانها بعدها چگونه خواهند شد؟ تمایلات اجتماعی اونها چگونه خواهد شد؟ جهان چگونه تغییر خواهد کرد؟ انسانهای امروزی رو با نسخه اعراب 1400 سال پیش تنظیم کرده؟ بعد ما به اون میگیم حکمت بالغه؟ یعنی یک نسبت بگیرید بین ما انسانها و تصمیماتی که در جامعه خودمون میگیریم، در خانواده خودمون میگیریم، میبینیم بسیار خردمندانه تر از اون خدا هستیم. ما برای 50 سال بعد فرزندمونم سعی میکنیم تا اونجایی که در توانمون هست مقدمات رو آماده بکنیم. خب اگر خدا میخواست، خب ختم نبوت دیگه چه معنی داره؟ خب بگو آقا جان نخیر، انسانهای بعدی میاین، یک پیامبر دیگری آن زمان هم خواهم فرستاد. پس میبینیم که این گونه هیچ پاسخی نیست. ختم نبوت اینجا چگونه قابل توجیهه؟ تغییری که مردمان امروز نسبت به 1400 سال پیش کردن اصلا قابل مقایسه نیست با تغییراتی که در آن زمان رخ میداد. در آن زمان شاید یک جامعه نزدیک 500 سال میگذشت تغییر اندک بود. امروز هر روز جامعه در حال تغییره. مؤلفه های جدید، دیدگاه های نو. پس شما دیگه همین بحثی که مطرحه، بستن راه استدلال، یعنی همین. بسیاری از باورهای دینی امروز پاسخگو نیست و چون دلیلی هم وجود نداره، نمیشه با منطق از او سخن گفت، نمیشه اون رو در پرتو حکمت قرار داد، میگن شما نمیفهمید. یه حکمتی داره، خدا میدونه، شما نمیدونید. حالا مشخصه اینها از کجا فهمیدن که اون حکمت چیه؟ این مشکلات بزرگه. جناب مستر ای، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
1: من صحبت نکردم جناب.
0: بفرمایید شما صحبت کنید.
1: درود به شما، خسته نباشید آقای ایمانی. برای عزیزان خواستم میگم که حرفا شما را شنیدم، حرفاتون خوب بود، قشنگ بود، که ما هم در ایران حالا اسیر

0: هستیم 43 ساله در ایران مستمره خود اسلام شدیم، اسلامی به قول گفتن این اسلامی که پر از تناقضات، زن ستیزی، بردگی، هرزگی، همه چی درش نهفته است، دزدی، اختلاس، کثافتکاری، هر چی که بگی. چرا؟ آخه چرا؟ من نمیخوام بپرسم چرا باید این اسلام در ایران عزیز ما جا بیفته و اینی که به درد مالی ما نیست، این اسلامی که مالی ما نیست، اسلامی که به درد جامعه امروز ما میخوره، چرا باید من یه عده طرفدارش بکنن و بردش کنن؟ چرا این اسلام در کشورهای دیگه وجود نداره؟ چرا؟ چرا مثلا پولای ما رو اونجا خرج می‌کنن، مثلا نیجریه با آفریقا و اینا که مثلا اونجا بیان اسلام بردش کنن اونجا؟ چرا اونجا چیز می‌کنن؟ ولی چرا تو چرا اول ایران باید اسلام توش باشه؟ چرا کشورهای اروپا این چیزا خبر نبوده؟ از این خبر نبوده برای چی؟ چی؟ چرا اسلام و قرآن بالاتر از این آب و خاک و مرز بوم خودمون بگیریم؟ چرا اول ایران بالاتر نمیگیریم؟
1: بله، من پاسخ بدم. اجازه بفرمایید. بله. چون سوال با تکرار شد، من پاسخ بدم. ببینید، اولا یک اصلی رو همیشه مد نظر داشته باشید. تفکر مال کسی نیست. تفکر یک محصول، یک فرایند انسانی است که از زمانی که از ذهن انسان بیرون میاد، دیگران هم در اون مشترک میشن، سهیم میشن. ما نمیتوانیم بگویم این فکر غربی است، این فکر شرقی است، اون یکی مال ماست. مسئله بر این است که این افکار تا چه اندازه به انسانها کمک میکنن، تا چه اندازه به حال اجتماع مضرن، این رو باید بسنجیم. ما ایرانیان تولید کننده بسیاری از افکار بودیم که میتواند مضر باشه. دیگران هم افکاری تولید کردند که میتونه مفید باشه. پس اینکه اسلام مال ما نیست ردش کنیم یک خطای منطقی است. اما اسلام رو میسنجیم، آیا با زندگی امروز ما تناسبی دارد یا خیر؟ وقتی ندارد دیگه باید او رو کنار بذاریم. نحوه زیستن من، تفکر من، من ایرانی، اگر برای مردم ایران مفید است، بسیار عالی. اگر مفید نیست، به صرف اینکه ایرانی است که نمیتونیم مضر رو قبول بکنیم. پس بنابراین تفکر در یک محدوده شخصی یا جغرافیایی باقی نمیماند، کما اینکه همه ما امروز از تفکرات دیگران داریم بهره میبریم، در اجتماعمون، در زندگی شخصیمون، در باورها و اعتقاداتمون. اگر بنده افرادی اندیشمندانی نبودن، امروز میتوانستم درک درستی مثلا از خدا داشته باشم، میتوانستم به نقد اسلام بپردازم، این علم منطق رو من از کجا گرفتم، مسائل معرفت شناسی رو از کجا گرفتم؟ دموکراسی مفهومی نیست که ما ایرانیان تولید کرده باشیم. آزادی فقط مفهومی است که ما ایرانیان در مورد اون صحبت کردیم؟ نه. پس یک مقدار تعصباتی که خیلی عجیب و غریب هست و باید کنار بذاریم. ما باید یاد بگیریم افکار در ذهن و محدودی خاصی قرار نمی گیرن. اما تمام افکار رو باید سنجید. آن بخش هایی که مناسب و متناسب با زندگی ما انسان هاست و به رشد ما کمک می کنه، باید از اون بهره ببریم. بدون کینه داشتن نسبت به اینکه فکر شرقی است یا غربی است. جناب فرمانش عزیز، اگر مطلبی هم شما دارید.
2: ارادت، همین مسائل رو فرمودید. اون چیزی که به ذهن من میرسه در همین نکته که فرمودید بسیار مهمه، این که افکار محدود به یک جغرافیای خاص نیست. یعنی شما نمیتونید بگید که فرضاً اگر یک فکری از یونان آمده یا از چین آمده یا از ایالات متحده آمده، پس منحصر و محدود به همون جغرافیاست، چون فکر اینگونه نیست. یه سری مسائل هستن که حالا ممکنه مربوط به آداب و رسوم یک قوم و قبیله و مردم و یه محلی باشه، این حالا بس جای خودشو داره، اما افکار، ببینید یه مشکلی که هست الان تو عالم سیاست هم همین مسئله مطرحه، موضوع نسبیت فرهنگی رو مطرح میکنن، یعنی دیکتاتورها یکی از استدلالهایی که فرضاً شی جینگ پینگ مطرح میکنه، حزب کمونیست چین مطرح میکنه، این که این ارزش‌های حقوق بشری که سازمان ملل فرضاً داره دیکته میکنه به جهان، این گونه نیست که جهانی باشد، بلکه هر منطقه برای خودش ارزش‌های خاص خودش رو داره. در نتیجه شما وقتی می‌خواید بگید انسان دارای فرزند کرامته، دارای حق آزادی است، زن و مرد با هم برابرن، این اصول اصولیه که شما از پیش خودتون درآوردید، این ربطی به کشور چین دیگه نداره، یا تو جمهوری اسلامی هم از این حرفا میزنن دیگه. اینها میخوان چیکار کنن؟ بگن که فرهنگ یا اون مفاهیم حقوقی بنیادین پایه اینها نسبی است، برای اینکه توجیه کنن نوع ایدئولوژی رو که داخل کشوراشونه. یعنی اگر من حزب کمونیست چین، اگر من جمهوری اسلامی خواستم داخل کشور خودم تفاوت میان زن و مرد قائل بشم، دیگه سازمان ملل نتونه به من ایراد بگیره، چون زمانی که ایراد بگیره من میگم آقا همه مسائل فرهنگی نسبی است، شما میگویید زن و مرد برابرن، ما معتقد نیستیم زن و مرد برابرن. چرا معتقد نیستیم؟ به علت نسبیت فرهنگی، ساختار جامعه ما اینه، یا تفسیر ما از انسان اینه، یا تفسیر ما از حقوق اینه. این یکی از مسائل رهزنه، یعنی افراد استفاده میکنن برای اینکه یه سری ارزش ها رو منطقی و عرفی معرفی کنن، برای اینکه همگیر و فراگیر نشه. این یکی از روش هایی که دیکتاتورها استفاده میکنن. درسته گفتم بعضی از مسائل هستش که مربوط به این منطقه میشه، مثل آداب و رسوم و اینا، اما یه سری ارزش ها هستن که جهان شمولن، یعنی هم مبنای حقوق بشر هم اینه دیگه، یعنی حقوق بشر، یعنی کسی که عنوان انسان بودن براش صادق باشه، خود به خود و به صورت اتوماتیک دارای این حقوق هست. این گونه نیست که یه حاکمیتی بیاد من کنه شما رو و بگوید که شما دارای این حقوق نیستید، یا بخواد به شما اعطا کنه. شما همین که انسان هستید اتوماتیکلی دارای این حقوق هستید. به همین جهت این نکته بسیار مهمه که نمیتونیم ارزش گذاری کنیم یک فکر رو بر اساس منطق جغرافیایی. یعنی فرضاً بخوایم اسلام رو نقد کنیم، بگوییم چون از عربستان آمده پس باطل است. خیر، مفاد و محتوای افکاری که از اون منطقه آمده چون مخالف علمه، چون مخالف عقله، مخالف رفاه انسان هاست، پس باطل است. نه اینکه اون منطقه، چون منطقه علیت نداره، منطقه بستریه که فکر درش رشد میکنه. اون فکر ممکنه غلط باشه، ممکنه درست باشه. اگر غلط بود نمیپذیریم، درست بود میپذیریم، ولی اون که خارج از کشور ما باشه. مرسی.
1: خواهش میکنم. من حتی اخیراً مواجه شدم با یک تفکری بسیار عجیب، چون بحث بود در مورد اینکه آیا دموکراسی برای مردم ما خوب است یا نه، و من میشه دیدم بعضی از این عزیزان صحبت میکردن که اصلا دموکراسی یک مفهوم غربیه، به درد ما نمیخوره و ما باید برگردیم به آن داستان ایران باستان و اون دیدگاه‌های خاصی که در اون خب دیدگاه استبدادی بود، مردم اصلا اهمیتی نداشتن. و برای من عجیبه گاهی بعضی از این عزیزان از آن طرف بام میفتن، تفکراتی که به درد جامعه امروز ما میخوره میراث همه انسان هاست و نباید اندیشید که اگر یک تفکری از غرب آمده چیز بدی است و ما یه چیز بهتری داشتیم. نه، اگر داشتیم که امروز حال روزمون این نبود. کمی باید به خودمون بیاییم. حتی غربی ها هم همین گونه بودن. اگر آنها هم چیزهای قدیمی امپراتوری روم و اینها رو میگرفتن، بعضا میبینید به اینجایی که رسیدن نمیرسیدن. آقای ای بفرمایید، در خدمت شما.
3: درود به همه دوستان، به ویژه جناب سلیمانی عزیز. یک مطلبی که اتفاقا قبل از البته این دوست عزیز که صحبت کرد و نظراتش رو گفت، کسرای عزیز فرمودن، خیلی مهم مسئلات من بود. اتفاقا دکتر شهرام آریان عزیز هم در این زمینه صاحب نظر هستند، خیلی صحبت کردن درباره این اثرگذاری هایی که اسلام رو اجتماع میذاره. امیدوارم روزی برسه که بین شما دو عزیز یک همکاری صورت بگیره و اتفاق بیفته. باری پرسشی که من داشتم درباره یک مطلبی بود که توی یکی از این دو اتاقی که توی یک ماه گذشته علیه شما زده شد مطرح شد، و اونم این بود که یکی از اشخاص مطرح کردن سر اون مقوله بررسی.
1: یه نکته عرض کنم. ببینید مباحث اتاقهای دیگر رو اصلا ما به اون نمیپردازیم. اگر سوالی در ذهن خودتون هست یا در مورد عنوان اتاق هست، اون رو میشنویم، یعنی از جانب دیگران مطرح نکنید. اگر سوال خودتون هست که میشنویم.
3: نه سوال خودم هست، چون یک موردی بود که من خودم هرچی روش فکر کردم سخت بود برام بهش پاسخ بدم، به خاطر اینکه خیلی هم اتفاقا مرتبط هست با اون چیزی که توی گفتار دومشون کسرای عزیز مطرح کردن درباره همین مسئله که میگن نسبیگرای فرهنگی. این هم کم و بیش شباهت زیادی با اون داره، چون این لزوما ابزار دیکتاتورها نیست، بیشتر تحت تاثیر اون پدیده پست مدرنیسمی که مطرح شده. اونجا مطرح شد که این پدیده عقلانی بررسی کردن روایات تاریخی یک مشکلی داره و اون هم این هست که عقل یک نفر با یک نفر دیگه ممکنه تفاوت بکنه. طبیعتاً یک نفر ممکنه دیدگاه الهیاتی داشته باشه، عقلش بپذیره که یک نفر به آسمان رفته یا حالا نرفته، ولی خب طبیعتاً نگاه من و شما ممکنه به این صورت نباشه. توی یک همچین وادی در بررسی تاریخ ما به چه صورت باید عمل بکنیم؟ اگرچه که مطمئناً این نگاه این جهانی داشتن به همون مقوله تاریخ یک چیز خیلی با سابقه دور و درازی هست. در یونان توسیدید اینطور نگاه میکرد و تاریخ رو بررسی میکرد، و در چین هم سیماچین تقریباً معاصر با همون توسیدید بود و چنین دیدگاهی رو داشت. پرسش من دقیقاً این هست که توی بحث و گفتگو معمولاً وقتی چنین دیدگاهی مطرح میشه چطور باید باش برخورد کرد؟ چون طبیعتاً توی وادی علوم انسانی ما مثل ریاضیات نمیتونیم اون اصول صلب منطقی رو دقیق ریز بریز دخالت بدیم. سپاس از شما.
1: ممنونم از شما. اجازه بدید کمی این مسئله رو باز کنیم. ببینید، ما وقتی میگیم عقل یک نفر در برابر یک نفر، این مقدمه اشتباه است. در بررسی روایات عقل یک نفر در برابر یک جامعه مطرحه، یعنی یک عقلانیت اجتماعی. به عنوان مثال عایشه از پیامبر اسلام نقل میکند که خورشید برای پیامبر برگشت. خب شاید عایشه این گونه دیده، عقلانیت اوست، این رو در روایت آورده. یا علی ابن ابی طالب نقل میکند که برای پیامبر اسلام درخت حرکت کرد، خم شد، راست شد، نصف شد، همین ها در روایت هست. این عقل یک نفره، یک مؤمن به نام علی یا عایشه. اما من ایمان سلیمانی، شما، جناب کسرا، آیا میپذیریم که خورشید برگرده، درخت نیمه بشه، ماه دو تکه بشه، پشت کوه ابو قبیس بیفته؟ پس این عقلانیت یکیست در برابر تجربیات بشری، نه عقل یکی به یکی. هر کسی این مقدمه رو چیده اشتباه کرده. اتفاقا روی سخن ما همینه. آنجایی که من نقل سندی رو نمیپذیرم این است که دوستان میگوین ما میپذیریم آقای علی مصلحی انسان خوبی بوده است. یعنی صده ها بعد متوجه شدیم که آقای مصلحی انسان خوبی بوده است. میگیم بسیار. حالا آقای علی مصلحی که چهره متفکری هم داره آمده یک نقلی برخلاف تا عقلانیت ما کرده، پیامبر به معراج رفت. خب طبیعی است من این رو از جنبه ایمانی او بررسی بکنم، نه از جنبه علمی او. چون کسی که به آسمان نمیره، امروز ما میدانیم شما برای خروج از جو اساساً باید چه وسایلی داشته باشی، یک موتوری داشته باشید که بتوانید جاذبه زمین رو خونسا بکنه، با شدت به بالا بره. حالا من نمیدونم موتور رو کجا جاساز میکنن، ولی روی سخنم این است که این برخلاف عقلانیته، برخلاف عقلانیت اجتماعی ماست. پس عقل یکی در برابر یکی نیست، عقل یکی در برابر خرد جمعی است، عقل یکی برابر میراث انسانی است. این مشکل بزرگ روش‌شناسی این عزیزانه. میگیم شما معراج رو اثبات میکنین؟ میگن بله، ما معراج وجود داره، در قرآن اومده. جن رو اثبات میکنین؟ بله آقا، جن وجود داره، زن، مرد، شیعه است، کافر، مسلم، همه جوره ما داریم. میگیم با کدام منطق، با کدام عقلانیت؟ حالا قرآن گفته باشه جن وجود داره، ما میتوانیم بگیم بله جن وجود داره؟ بس این مقدمه اشتباه است. اتفاقا اون عزیزان هستن که عقلانیت یکی رو بر کل تجربیات بشری، بر کل عقلانیت بشری، بر کل دانش و علوم بشری دارن ارجحیت میدن و این هست که ما اون متد رو زیر سوال میبریم. در اونجا که من عرض کردم من اول به عقلانیت نگاه میکنم، برای این است که با عقلانیت شما میتوانید برخی از روایات رو کلا کنار بذارید، اصلا دیگه بررسی سندی نیاز نداره. حالا میخواد بگید که آقا ما که میگیم حسین آدم راستگوییه، من میگم بله ممکنه راستگو از نظر شما باشه، اما او جنبه ایمانی داستان رو دیده، اما صحت سنجی که نکرده. آیا شق القمر در نظر ممکنه 5 نفر از مسلمانان دیده شده باشه؟ آیا کل جهان انسانی رو دیدن؟ به هیچ عنوان. آیا عقلانیت نشان میدهد که کوه در واقع ابو قبیس میتواند ماه که 2.5 شده پشت او قایم بشه، مخفی بشه؟ پس این عزیزان خودشان نمیدانن چه میگوین. آنها عقلانیت یکی رو بر اساس پیشفرضی که میگوین ما او رو راستگو میدانیم، بر کل تجربیات بشری ارجحیت دادن و این مشکل بزرگی است که در روشمندی اونها هم وجود داره. اگر مطلب کوتاهی دارید بفرمایید، اگر نه که به جناب رضا بفرمایید.
3: نه من پرسشی ندارم، سپاس از پاسخ.
1: ممنونم از شما. جناب رضا در خدمت شما.
4: سلام خدمت همه. خب دو تا حرفایی که من میخواستم بگم آقای کسرا گفت و من راجع به اون که مال ما نیستم یه کامنت داشتم، چون چیزی که من میبینم یکی از اشکالاتی که هست اسلام خیلی عرب زده است، یعنی اونم نه عرب امروز، عرب 1400 سال پیش، و این فرهنگ عرب 1400 سال پیش توی این اسلام مونده و از این نظر جهانی نیست، مال ما نیست، یعنی به درد ما نمیتونه بخوره، نه که ما، به خیلی های دیگه. ولی بحث اصلیم روی همون نکته یک آقای سلیمانی شما گفتید که مثلا رد شمس و اینکه دوستان مسلمان چقدر اصلا نگاه بروندینی رو درک میکنن. من مثالی که تو ذهنم اینه که ما 100 نفر گاو پرست داریم، از این 100 نفر 90 نفرشون گاو ماده میپرستن، اون 10 نفر باقی مانده 5 نفر گاو نر میپرستن، 5 نفر گوساله. بعد ما از این ایراد میگیم، میگه آقا این گاو پرستا اینطوری هم و این منطقی نیست که گاو خدا باشه. بعد اون 5 نفری که مثلا گوساله میپرستن یا فرض کن با اون 90 نفر مخالفن، میخوان به ما نشون بدن که اعتقاد اونا بهتره و میگن روشمندی ما اینجا درسته، تو بیا ما به تو نشون بدیم که تفسیر ما بهتر است. نگاه بروندینی میگه اصلا مهم نیست که حق با کیه، حق با توی 5 نفره، با توی نواندیشه، با توی نمیدونم اقلیته، با توی متأخره یا با اون متقدمه، مهم اینه که اکثریتتون اینطوری هستید. مشهور فقه ها اینو گفتن، همین تو رومی که امروز دوستان، مشهور فقه ها اینو گفتن. حالا شما بگو که نه مثلا من فلان با نظر خمینی مخالف، با نظر مشهور فقه ها راجب ازدواج زیر سن مخالف، خب تو اصلا اهمیت نداره که تو مخالف، واسه من اهمیت نداره که نظر کی درست تره، وقتی من با کلشو خرافه میدونم. شما میخوای به ما نشون بدی که مثلا تفسیر تو که تو نو اندیشی یا تو متأخر یا تو فلان گروه از تفسیر اون یکی بهتره. فکر کردیم ما دنبال این هستیم که ببینیم تفسیر کدوم گروه بهتره. فرق به حال موضوع نداره. مشهور فقهای اینو گفتن. ما از بیرون نگاه میکنیم میگیم مسلمون ها اکثریتشون به این باور دارن. تموم شد رفت. اونجا دوستان میخوان ببرن شما رو در اون دینی که به شما مثلا نشون بدن اینطوری هم میشه نگاهش کرد. بله میشه توجیهش کرد. میشه بری در اون دینی توجیه هم پیدا بکنی. ولی کار مشکل حل میشه وقتی ما کلیت مثلا فرض کنید که گاوپرستی رو میگیم خرافه است. حالا شما برو تو دل گاوپرستا اون 5 نفر اقلیت به شما نشون بدن که روشمندیشون بهتره. چه فرقی به حال موضوع میکنه؟ روشمندی آخوندی غالبه در اسلام بوده و هست، حالا یه دیگه روشمندی دیگه تفسیر دیگه داره. برابری من سرتون درد نمیارم. من نکته اصلیم اینه که نگاه بروندینی رو آیا دوستان به این شکل درک میکنن که انتظار دارند که ما وارد مباحث درون دینی بشیم که کلیتش رو قبول نداریم و بگیم که مثلا نگاه این گروه از اون گروه بهتر است یا بدتر است، و فکر میکنن که با ارائه یک تفسیر متفاوت میشه کل مشکل رو حل کرد، که نمیشه. ممنون از وقتی که من
1: ممنونم از شما جناب رضا پارسای عزیز. ببینید مشکل همینه، یعنی عقل یک نفر در برابر جوامع خرد و اجتماع انسانی قرار میگیره. آقا علی ابن ابی طالب گفته زنا ناقص العقلن و نه ناقصات العقول. ما قبول داریم زنا همه ناقص العقلن. میگیم خب بر اساس کدام تجربه؟ علی ابن ابی طالب مگر همه زنان رو دیده؟ مگر فاطمه رو دیده باشه، زینب رو دیده باشه، زنان پیامبر رو دیده باشه بگه اینا ناقص العقلن؟ یعنی یک استنتاج اینجوری کرده باش از طریق استقرایی. اما با دیدن فاطمه که ناقص العقله، شما تصمیم میگیرید به حکم میدی که همه زنان ناقص العقلن؟ خب این اشتباه است. شما در برابر تمام معرفت انسانی ایستادید. من بارها عرض کردم شما زنانی رو میبینید در مقام اندیشمند، فیلسوف، ریاضیدان، رئیس جمهور، نخست وزیر، یک جامعه 80 میلیونی 90 میلیونی رو اداره میکنن. تنها استنتاجی که میشه از این صحبت علی ابن ابی طالب کرد این است که ایشان با دیدن فاطمه، دخترش زینب و دختران دیگرش و همینطور زنان رسول و انصار و مهاجر متوجه باشه که اینا همه ناقص العقل هست. پس تعمیم این برخلاف آن معرفت انسانی است. پس ما نمیتوانیم عقل علی ابن ابی طالب رو بر اساس اون یک حکم کلی نسبت به همه زنان بدهیم. اتفاقا این عزیزان هستن که عقل یک نفر رو بر همه ارجحیت دادن و تمام مشکل ما هم بر همین اساس و همین روشمندیه. جناب پرویز عزیز، جناب رضا اگر مطلبی دارید بفرمایید که بعد
4: من یه نکته کوچیکم یاد اومد رو حرفای قبلا شما. مثلا وقتی شما این نوعی میای اشاره میکنی که مثلا بزرگان شما این رو گفتن، در کتب بزرگان شما این اومده، و بعد یه عده اون طرف فایستادن میگن نه تو بیا ما این روشمندی دیگه داریم که مثلا برخلاف نظر اون بزرگان ما یه چیز دیگه هم پیدا کرد. اینجا از نگاه برون دینی با این توضیحی که من دادم، برای من نوعی که از بیرون نگاه میکنم، مهم نیست که تو اقلیت متأخر چه نظر متفاوتی داری، وقتی مشهورشون و بزرگانشون و پیروانشون خیلی از شما بیشتر. هر وقت شما اکثریت شدید یا به اون درجه رسیدید که مثلا اهمیت داشته باشه، میشه راجعش فکر. بازم ممنونم، مرسی.
1: بزرگوارید، دوستی پرسیدن که کدام آیه قرآن گفته. نه ما نگفتیم آیه قرآن گفته. عرضم این است که علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه چنین مطلبی رو گفته و افراد دیگر. خب این عقل یک نفره، علی ابن ابی طالب، و این رو تعمیم دادن به دیگران و بگیم چون علی گفته پس درست گفته، یعنی عقل یکی رو در برابر خرد جامعه انسانی قرار دادن. جناب پرویز عزیز در خدمت شما هست.
5: سلام علیکم حضور خانم ها و آقایان داخل کشور ایران و خارج کشور ایران، و سلام حضور آقای ایمان سلیمانی، پژوهشگر امور دینی و به خصوص احادیث و روایات. آقای سلیمانی، شما به خوبی می دانید که هیچ حدیثی سندیت ندارد، یعنی باور به احادیث و روایات دروغ بستن به رسول و افترا به خداوند است. چرا؟ من با یک آیه بسیار ساده، با یک آیه ثابت میکنم که هیچ پایه و اساسی ندارد. در قرآن میفرماید تجسس نکنید، تجسس بر شما حرام است، و سپس میفرماید غیبت نکنید. غیبت کردن همانند خوردن گوشت برادر مرده شما است. شما که از خوردن گوشت برادر مردتون اکراه دارید، چرا غیبت میکنید؟ غیبت یعنی چی؟ یا پشت سر مرده صحبت میکنیم یا پشت سر زنده. به طور مثال من میرم فردا بدونی که شما حضور داشته باشید در همین فضای مجازی و علیه شما یا حتی به نفع شما مطالبی می نویسم که خودتون حضور ندارید. چرا؟ چون من هر چی که از شما بگم گفته شما نیست، اون برداشت من از گفته شماست. خب حالا اگر ما به احادیث و روایات نگاه کنیم از مسلم و بخاری که هم شما احادیثشون رو خوانده اید و بنده هم خوانده هم نگاه کنیم، میبینیم اینها 194 سال پس از وفات پیامبر تازه از شکم مادر به دنیا آمدن. خب اینها که حضور نداشتن و فکر کنیم که 30 سال یا 40 سال بعد از وفات، بعد از اینکه به دنیا آمدن شروع کردن به رفتن حالا در مناطق نمیدونم شامات و اینا با درشکم حتما بودن دیگه، حالا این چیزا رو هم جمع کردن. اتفاقا مجلسی و بخاری هم، بخاری و مسلم هم همدیگر هم مثل که وسط راه در شامات یه جایی دیدن، اینطوری که حالا راویان میگوین. اما مهم اینه که اینها 230 سال پس از وفات پیامبر آمدن، میگن یک سری اخبار رو جمع‌آوری کردن. خب از کی جمع‌آوری کردن؟ از کسانی که یا همسال خودشون بودن یا 10-15 سال پیرتر از خودشون بودن یا 10-12 سال جوانتر. امروز شما در هر دادگاهی که احضارتون بکنن باید به عنوان شاهد شهادت بدید که در محل بودید. حالا اینا که نبودن که، حالا 10 نفرم بیارم میگم 5 نفر، بعدم بگن نمیدونم سلسله راویانش صحیح هست، همین حرفی که سنی ها میزنن، راویش نمیدونم قالی نیست و راسکو بوده و المتواتر. از حالا المتواتر هستن یعنی چی؟ این اصلا اصلش اشتباه است. این یک دوم از این که حالا مثلا تاریخ تولد نمیدونم ابن ملجم رو نگاه کنیم، نمیدونم شافعی رو نگاه کنیم، نمیدونم بخاری رو نگاه کنیم، مسلم رو نگاه کنیم، ترمذی، البانی، نمیدونم صدوق، مفید، مجلسی، کلینی، شیخ عباس قمی، تبرسی، طوسی، محدث نوری، شیخ عباس قمی، اصلا باور نکردنیه. میگن امام صادق، امام جعفر صادق 6000 تا دانشجو داشته در مشهد. میگیم دانشگاهش کجاست؟ اون موقعی که ساختمون هم گلی بوده، اونم 6000 دانشجو توی سالن بدون میکروفون و بلندگو. خب حالا این چی درست داده؟ قرآن یا چی؟ کتاب دیگه داشته خودش؟ علم لدنی داشته؟ مدرسه رفته بوده؟ معلمی داشته؟ یه چیزی بهش درست داده؟ حالا اونایی که درست داده کجاست؟ میگن برو سراغ احادیث مجلسی، بهار مجلسی، 110 جلد نمیدونم چقدر. خب این که 800 سال بعد از اون تازه به دنیا اومده، یعنی همش همینطوری خبر تو خبره، قال صادق، قال باقر، نمیدونم این چیزا. یک، پس اینها اصلا نمیتونه سندیت داشته باشه. تاریخ تولد اینها برای ما بسیار مهمه.
6: ببخشید،
5: سپاس فرمودید که
6: جناب فرمودید در مورد موضوع اتاق مطلبی ندارید؟ جناب پرویز صدای من هست؟ در مورد موضوع اتاق مطلبی ندارید؟
7: بله استاد، صدای شما هست، واضحه. آقای پرویز مایکشون بسته است.
6: جناب پرویز صدای من هست؟ خب فکر میکنم حالا مشکلی براشون پیش اومده. ببینید، خب موضوع اتاقمون چیز دیگری است، ولی من یک کوتاه پاسخ بدم. این که شما اشاره کردید که بله ما نیاز نیست اصلا به روایت ها رجوع بکنیم چون آمده تجسس نکنید، نه، اولا روایت های متعددی برخلاف این داریم، از جمله گشتن بر روی زمین و دیدن سرنوشت دیگران، با خبر شدن نسبت به احوال افراد. بارها الله در قرآن اشاره کرده بگردید بر روی زمین سرنوشت افراد رو بررسی بکنید، اونها رو زیر نظر بگیرید. آن مسئله تجسس که شما اشاره کردید، اگه اشتباه نکنم آیه 12 سوره حجرات در اونجا اشاره میکنه. ببینید، روی سخن در این آیه این است که شما از گمانها بپرهیزید، و این گمانها نه اون چیزهایی که میتونید بهش دست پیدا بکنید، اون گمانهایی که میتونن برای شما اسباب گمراهی رو فراهم بکنن، شما رو دچار مشکل بکنن. و از اون گمانها نیاز نیست شما به صرف این که مثلا من گفتم فلانی دزدش، شما به واسطه این گمان برید جاسوسی بکنید ببینید که آیا دزد هست یا نیست یا مسائلی از این دست. بنابراین این آیه ربطی به این ندارد که به روایات تمسک نکنید. نه، بارها در قرآن آمده پیامبر اسوه‌ای هست.
5: جناب سلیمان ببینید من ببینید ما باید پیمپونکی صحبت کنیم. شما میگه گمانها،
6: ببینید اجازه بفرمایید،
5: ببینید باز در مورد گمانها آیه دادم. آقای سلیمانی ما
6: شما رو بدن دوست گرامی. پس اولا آیاتی دارید که میگه در زمین بگردید نسبت به احوال مردم مطلع بشید. پس این نشان میده که شما نیازمند این هستید که نه تنها نسبت به قوم خودتون بلکه نسبت به بقیه اقوام و سرنوشت اونها هم تحقیق بکنید. و این تحقیق هم مستلزم اینه که شما برید به سوابق گذشته. پس این در رد اون ادعای شما. ضمن این که ادعای شما مبنی بر تجسس، عرض کردم پیروی از گمانه، نه علم نه دانش. این نکته اول.
5: جناب سلیمانی اجازه بدید من پاسخ بدم به نکته اول، جلو نرید.
6: اجازه بفرمایید عزیز من.
5: ببین این جریان اگر شما بخوای ادامه بدید.
6: بله، متاسفانه مشکل بعضی از دوستان ما اینه، مطلب رو میگن، ما دوبار پرسش میکنیم که شما در مورد تایتل اتاق صحبت دارید، میکروفونشون بسته است. وقتی ما شروع به صحبت میکنیم میاین یک به یک جلو بریم. نه عزیز من، بزرگان دیگری در نوبت هستن، شما که اصلا عنوان اتاق رو جور دیگری صحبت کردید. این که به صراحت صحبت میکنه قرآن که هرچه از پیامبر آمد بگیرید به سنت او رفتار بکنی، خب رجوع به سنت چگونه است؟ طبیعتاً با مراجعه به روایات. چون قرآن که در دسترسه، آیه 59 سوره نساء و آیات دیگر. پس همه اینها نشان میدهد که سنت پیامبر که در روایات آمده ایجاب میکند که شما برای رفتن به اون جزئیات بروید سراغ روایت ها. تبیین بسیاری از امور هم به عهده پیامبر قرار داده طبق قرآن. اما نکته دوم، باز هم همین مشکل وجود داره. افراد مدعی هستن که امام بخاری 200 سال بعد آمده، آن یکی 500 سال بعد آمده. به دلیل اینکه این دوستان منابع تاریخ اسلام رو نمیشناسن، منابع روایی رو نمیشناسن. الان از این آقا سوال بکنید، آقا عبدالله ابن عمرو ابن عاص پسر عمرو ابن عاص یک مجموعه روایاتی داشته به اسم صحیفه صادقه که این در کتاب‌های بعدی آمده. خب با این گزارش چه می‌کنی؟ آیا عبدالله ابن عمرو ابن عاص هم 300 سال بعد از پیامبر زندگی کرده؟ نه، این روایت‌ها وجود داشته کم و بیش. زمانی که عمر ابن عبدالعزیز به ابن شهاب زهری میگوید که من می‌خوام روایت‌های درست پیامبر اسلام رو بدانم و شما برو این کار رو بکن، عمر ابن عبدالعزیز خلافتش از سال 99 تا 101، یعنی 2 سال خلافت کرد. پس سال 99 شخصی به نام ابن شهاب زهری وجود داشته که شناخت داشته نسبت به روایات، یعنی 80 سال بعد از پیامبر. و این شخصی که دانش آموخته حداقل 30 سال 40 سال قبل، یعنی با آن زمان 30 40 سال فاصله داشته. پس قبل از امام بخاری هم این افراد وجود داشتند. آن چیزی که شما فکر میکنید راحته این است که بگیم خب بخاری آمده در این سال، بنابراین کلن بگیم خب و قبل او انگار چیزی نبوده. نه، قبل او هم بوده، هرچند ناپخته، خام، متفرق، بدون تبویب، یعنی باب بندی شده نبود. شما الان برید امام بخاری کتابش رو نگاه بکنید، جلد به جلد بابهای مختلفی داره. باب صلات، باب جهاد، باب زکات، باب طلاق، باب نکاح، همه چیز رو در اون کتاب آورده. باب ترور، همه جوره باب بندی کردن. اما اون علمای اولیه حدیثی این گونه نبودن. هر کسی یه حدیثی داشت. علمای متأخر آمده اینها رو تبویب کردن، باب کردن. متأسفانه عزیزان اطلاع هم ندارن. هرچند موضوع اتاق اصلا چیز دیگری است، ولی سعی میکنن که بگن که آقا اینها اینجوری هست و نمیدونم آنجوری هست و نمیشود و فلان. نکته دیگر که باز همینو پاسخ بدم. ببینید عزیزان من، ما روی صحبتمون با کسانی نیست که ملتزم به اسلام نیستن. فرض کنید آقای الف اصلا اسلام رو قبول نداره. خب ما که با او بحث درون دینی نمی کنیم. پرداختن ما به مبانی دینی بر اساس متون درونی برای کسانی است که این متون رو قطعی می دانن. یعنی من وقتی با روحانیون بحث می کنم، یک روحانی شیعه کتب اربعه خودش رو قطعی می دونه، درست می دونه، حداقل بر روی اون پایه می ایسته. اما من با آقای الف که اصلا اینا رو قبول نداره که بحث در اون دینی نمی کنم. عزیز من، چون شما از اسلام عبور کردید پس بحثی نمی مونه. روی صحبت ما با کسانی است که مدعی هستند این احکام قطعی‌اند، بنابراین باید در برابر جامعه از اونها کمک گرفت، مردم رو سنگسار کرد، با کودکان ازدواج کرد، تعدد زوجات کرد، کافر رو گردن زد، مرتد رو مجازات کرد. پس روی صحبت ما با اون عزیزانه، کسانی که اینها رو قطعی میدانن، بنابراین از دل این کتاب ها باید بر علیه اونها احتجاج کرد. این مشکل بزرگیست که متاسفانه بعضی از عزیزان اشتباه میکنن. جناب کانتو در خدمت شما هست.
8: باشم. یکی این که ایمان جان من یه مشکل دارم، اونم اینه که فکر کنم یه مایکی باز من صدا میکنمش، اگه هست لطفاً ببندید. چرا این مسلمانان عزیز این مثلا روایت های واقعا مضحک خودشون رو، مثل وارد شدن اژدها به مسجد، مثل نمیدونم پستان فاطمه اینقدر دراز بود که میانداخت پشت سرش بچه که از پشت بسته بود اینها شیر میخوردن، یا از این روایت شق القمر که خودشون هم میدونن غیر قابل اثبات و حتی وجود نداره، چرا اینها رو جمع نمی کنن یه جا اصلاح کنن؟ این یکی از سوالاتمه، چون نمیخوام دوباره مزاحم
6: بشم. اجازه بدید من این نکته رو عرض کنم جناب کانتوی عزیز. ببینید اساسا الان این باز مربوط به اتاق ما نیست ولی پاسخ میدم. ببینید اساسا یکی از نقد هایی که همیشه من بر قرآن داشتم، نه بر روایات، در عدم منقح کردن قرآنه، یعنی تنقیح نشده، پاکسازی نشده. شما در این قرآن روایت های منسوخ هم میبینید، آیات منسوخ هم میبینید، گفته های منسوخ هم میبینید. خب هر عقل سلیمی میگوید که یک کتاب قانون نباید آرای متناقض در اون داشته باشه. ناسخ و منسوخ دقیقا متناقضن، یعنی یکی اگر باشد دیگری نباید باشه، ولی شما در قرآن آیات ناسخ و منسوخ میبینید. در روایات هم همین مشکل وجود داره، یعنی عده‌ای بدون اینکه سعی بکنن شأن علمی رو رعایت بکنن، برای اینکه خودشون رو عالم‌تر نشان بدن، هر روایتی رو که فکر میکردن آوردن. گاهی بخشی سعی کردن فکر کنن که اگر پیامبر فاطمه رو یه جوری دیگری ببوسه، این نشانه حقانیت فاطمه است، اگر دستی به سر فلانی بکشه این نشانه حقانیت او. بنابراین انواع و اقسام فضائل نگاری ها رو از دل اینها بیرون آوردن که امروزه حداقل برای ما مورد نقده، اما در زمان خودش سندی بوده برای احتجاج در برابر دیگران. خب اینها مسائلی هستن که باید لحاظ بشه. بفرمایید اگه مطلب دیگری دارید.
8: بله من یک مسئله دیگه دارم. من ببخشید این سوال شخصی، فکر نمی‌کنم دیگران به بهره مند بشن از این سوال، ولی خب برای این برام مهمه. اینکه آیا این کسانی که مثل عقید هاشمی یا امثال اینهایی که توی مناظرات سنگین هم شرکت میکنن، آیا اینها به نظر شما حقیقت رو میدونن و تجاهل میکنن، یا واقعا یه ساختاری هست که اینگونه اندیشه وجود داره؟ ببخشید این سوال خارج از تاپیک که دوتا سال من شرمندم که پرسیدم، وقت دوستان رو تلف کردم، ببخشید.
6: ببینید من در ذهنیت این افراد نیستم، نمیدانم آیا آنها حقیقت رو میدانند یا برای منافع شخصی خودشون این کار رو میکنند یا نه، واقعا اعتقاد دارند. ولی در یک حالت کلی طبیعتا عده‌ای هستند که واقعا اعتقاد دارند، این رو درست میدانند. ذهنیت اونها و کارکرد اون ذهنیت بر این است که اونها دقیقا در صراط مستقیم هستند. عده دیگر برای منافع شخصی خودشون، یعنی احساس میکنند که منافع اونها بهتر تامین میشه. عده دیگر منافع اجتماعی رو لحاظ میکنند، میگن بعد ما مردم رو گمراه بکنیم، مردم رو از معنویت دور بکنیم، مثل نواندیشان دینی و افراد دیگر. عده دیگری هم هستند که خب دیدگاه های اونها مبتنی بر یک سری اصولی است که مقدمات ذهنی اونها رو نتونسته سازمان بده، در برابر اون مقاومت میکنن، اگر هم بیرون بیان میترسن. یعنی من خیلی ها رو میشناسم، طرف متوجه هست اما خودش رو مسلمان جا میزنه، میگه میترسم، نمیخوام خانوادم بر علیه من بشن، نمیخوام بستگانم من رو دوست نداشته باشن، نمیخوام در جامعه اسلامی طرد بشم، نمیخوام توسط حکومت زندانی بشم. خب اینها همه وجود داره. حالا طیف های اونها میتونه از نظر تعداد گسترده تر باشه، یعنی امروزه حداقل کسانی که واقعا اسلام رو راه حقیقت و صراط مستقیم میدانن خیلی خیلی کمتر از کسانی است که برای ترس یا منافع شخصی و اجتماعی در اون موندن. این دیدگاه من. ولی از ذهن یک انسان خاص من مطلع نیستم که بگم آقای الف یا خانم ب به این دلیل مسلمان است یا نیست. جناب مستحیل در خدمت شما.
8: مشکل من حل نشد. اینها که جاهایی هستند
6: استدلال
8: منطقی استفاده میکنن، بعد همون استدلال منطقی رو در مقابل یک همون مشابه همون مسئله اونجا همون استدلال رو نمیتونن بیاره، یعنی همون استدلال رو پیش خودشون نمیتونن بکنن. اینجا من یکم مدوچر مشکل میشم که آیا اینها واقعا
6: پاسختون رو دادم. ببینید بله من در ابتدای اتاق یه نکته عرض کردم، گفتم شما بیایید داستانهای اسلامی رو تغییر بدید، نامها رو تغییر بدید، مسلمان خیلی قشنگ میتونه قضاوت کنه. یعنی اگر بگید آقای الف گردن اون یکی رو به خاطر اعتقادش زد، میگن کار خیلی بدی کرده. اما اگر بگید اون کسی که گردن زد پیامبر اسلامه، میگن کار خیلی خوبی کرده. اما مسئله همون چیزی بود که من عرض کردم. ببینید عده‌ای از نظر مکانیزم ذهنی نمیتوانند این پدیده رو هضم بکنن و مرتکب مغالطه نشن. یک عده هستن. عده دیگر تشخیص میدهند اما میگن نه خیر، ممکنه ما ندانیم پشت داستان چه بوده، ولی چون پذیرفتیم پیامبر ما برحقه او رو میپذیریم. عده دیگر بله ما میدانیم که پیامبر اسلام بد کرده ولی نمیگیم، چون اگه بگیم پیامبر ما بد کرده عواقب اجتماعی داره. شما برید به این نواندیشان دینی عزیز بگید، یه کدوم از همین ها که در اتاق هستن، حالا اتاق بنده نه، اتاقای دیگر معمولا به وفور هستن، اونجا کار هم ندارن، تمام وقت در خدمت شما هستن. بفرمایید که آقا شما یک سوال دارم، یک اشکال بر پیامبر اسلام دارید، یک بی اخلاقی نسبت به مردم از سوی علی دیدید؟ در نهایت میگن نخیر، اینا مربوط به زمان خودشه، در اون کانتکست هیچ اشکالی نداشت. این تمام صحبت اوناست. چرا؟ دلیلش این است که این افرادی که منطق رو میفهمن حداقل از عواقب اون بسیار سخت گریزانن، چون دیدن مثلا افرادی مثل آقای احمد قابل در ایران، ایشون متهم شده بود به ارتداد و این داستانها که مثلا در مورد یک داستان یک مطلبی گفت. خب آقای سروش یا آقای شبستری یا افراد نواندیش دیگه خب میترسن، آقا کتاباشون در ایران منتشر میشه، نمیدونم افراد مختلفی هستند، آخر عمری هم به هر حال میخوان یک ذکری در شب جمعه بگن و یک تعبیری و یک شعر مولانایی و همه چیز سرهم بشه. آقا چرا دوباره دردسر باشیم؟ یه دم این گونه. بنابراین شما این طیف مختلف رو در نظر بگیری ببینید اون اشخاص چگونه. اما من در مورد یک شخص نمیتونم قضاوت بکنم که او فقط این گونه است، نه، شاید جنبه ایمانیش خیلی رویه، اون مکانیزمه دیگه کار نمیکنه، یا به خاطر اینکه مجری تلویزیون باشه میگه آقا نه خیر من در حال دارم کاسبی میکنم، به حال درآمد منه، یا یک شخص دیگری هم ممکنه باشه بگه از عواقبش میترسه. شما در هر گروهی میتونید اینها رو قرار بدید. جناب مستحی در خدمت شما هستم.
8: متشکرم، خیلی ممنون. سلام، عرض ادب و احترام و خدا قوت. وایت جینی تو مقدمه کتاب مغلطه میگه تا زمانی که ما روش‌های صحیح استدلال و گفتگو رو یاد نگیریم، کلاهبرداران تلاش میکنن که رأی و پول و تقوای ما رو بدزدن و این اتفاق در طول عمر بشریت وجود داشته. آقای سلیمانی فرمودید که اکثر دینداران متاسفانه حاضر نیستند عقل یا علم رو بپذیرن و تناقضش رو با مبانی دینیشون تشخیص بدن. متاسفانه فارغ از اینکه حاضر نیستن تناقض عقل و دین رو باور کنن، حاضر نیستن تناقض نص و برداشت خودشون رو هم باور کنن. ما در قرآن داریم قل انا بشرون مثلکم، و جالبه که در تاریخ اسلام ما روایت هایی داریم که قبل از این که پیامبر به نبوت برسه و صاحب معجزه و کرامات بشه، وقتی به دنیا آمد سینه های حلیمه دایش پرشیر شد. اون گوسفندی که حلیمه داشت یک لحظه از لاغری فربه شد. یا حتی از این مهمتر،
9: یه 10 سال بعدش پسر عموش وقتی مادرش باردار بود مثل یک سفینه دیوار خانه کعبه شکافت، این مثل یک سفینه از این دیوار وارد خانه کعبه شد، اونجا 3 روز موند و هم کرد و بعد 2 مرتبه از همینجا وارد شد و اونجا بسته شد. هیچ کس سوال نمی کنه که وقتی نص صریح قرآن هستش که پیامبر بشری مثل شماست، چرا باید دایه اون براش اتفاقات فوق بشری بیفته، یا برای پسر عمو و زن عموی اون، یا اصلا این که خانه کعبه قبل از این که پیامبر بره بت‌ها رو بشکنه بت‌کده بوده، تولد در بت‌کده که نمیتواند کرامت باشه، ولی خب اینو پشت سر هم تکرار میکنن و برای خودشون افتخار میدونن. و بعد از این دیگه الا ماشاءالله معجزه هایی که برای پیامبر برمیشمارن. تو نوروساینس این که سوال پرسش مطرح شده که چرا، میگن علم جدید میگه وقتی فاصله 2 سیناپس با 1 رشته عصبی سینی، 1 رشته عصبی نورو عصبی پر شده باشه، یک عادت در شخصیت ما شکل گرفته باشه، تغییر این راه کار بسیار بسیار مشکلی است. من مثال بزنم، لامپ آشپزخونه من 2 ماه سوخته، ولی من روزی 10 بار میرم آشپزخونه و برمیگردم، در هر 10 بار به محض ورود کلید رو میزنم، به محض خروج کلید رو 2 مرتبه میزنم. نوری وجود نداره، ولی در ذهن من یک مسیر عصبی شکل گرفته، قبلا که لامپ بوده، که وقتی وارد میشی کلید رو بزن لامپ روشن میشه، وقتی هم خارج میشی کلید رو بزن خاموش کن. الان لامپی نیست، ولی ذهن من به شکل مکانیکی این کار رو انجام میده. ترک این عادت کار بسیار بسیار بسیار سختی است، غیر ممکن باشد، ولی خیلی سخته. حالا همین رو بیاد در باورها. کسی که از کودکی وقتی متولد شده با یه مش باوری به دنیا اومده، با یه مش باوری بزرگ شده که حضرت علی یک ابر انسانه، وقتی شما میخوای به این بگی که چرا حضرت علی گفته زنها ناقص العقلن، مگه همه زنها رو میدونسته، این آدم در ذهنش یک مسیر عصبی شکل گرفته که حضرت علی ابر انسانه، همه زنان دوره خودش و دوره قبل از خودش و دوره بعد از خودش رو، خصوصیات و فیزیک و همه چیزشون رو میدونسته. این آدم براش خیلی سخته که باور رو ازش بگیری. ولی نسل جدید چون به محض اینکه به دنیا میان، به جای اینکه با عادتهای خانوادگی و محیط شکل بگیره ذهنیتشون، با علم شکل میگیره، دیگه به اینها سخته که اون چیزهایی رو بگیم که براشون با عقل یک مقدار سنجشش سخت باشه. 2 تا سوال آقای سلیمانی عزیز. یکی برام بگید که با فرض ارتدادی که در اسلام هست، گمان میکنم اگه با این فرض بخوایم بررسی کنیم همه ما مرتدیم، چون همه ما مسلمان قبل از اینکه مسلمان باشیم، قبل از اینکه اسلام بیاد بیه دین پدرانمان باور داشتیم و از اون دین خارج شدیم، پس مرتد شدیم. اونا قبلی ها از مسیحیت، از یهودیت، از مسیحیت، مسیحی‌ها از یهودیت. آیا این درسته؟ با این فرض میشه گفتش که همه ما به این دلیل مرتدیم؟ 1. 2، آیا ما سوره های مکی و مدنی هم داریم یا نه فقط آیه های مکی و مدنی داریم؟ عذرخواهی میکنم.
6: بله، درود بر شما جناب مستحی عزیز. نکته رو فرمودید در مورد آن چیزی که ما برساختیم در منظر اعتقاد و شواهدی که اون رو تایید نمی‌کنه. حالا من یک نمونه شاید جالب‌تری رو مثال بزنم. ببینید در قرآن خب سوره فیل آمده، داستان مربوط به ابابیل و انواع و اقسام این داستان‌ها مبنی بر این که این خانه یعنی کعبه محل خداوند است و دارای یک اصالتی است. خب این داستان رو اعراب ساختن، به خصوص عبدالمطلب و دیگران، که بتوانند یک مرجعیتی به کعبه بدن. و آن داستان‌هایی که خب در مورد خدا وجود داره، خداوند غیور است، غیرت دارد نسبت به آن چیزی که مال خودشه و دیگران قصد تعرض به او رو دارن. اما آیا واقعا این داستان بعد از محمد هم مصداق داشت؟ و ما می‌بینیم خیر. حسین ابن نمیر سکونی کسی بود که به مکه حمله کرد، کعبه رو به آتش کشید و این خدای غیور هیچ واکنشی نشان نداد. حجاج ابن یوسف ثقفی، ابو طاهر قرمطی، حتی حجر الاسود رو کندن با خود بردن، حجاج رو در زمزم ریختن، درب رو کندن، جامعه کعبه رو پاره کردن و خداوند غیور به چشم نیامد. و از اینجاست که متوجه می شویم این داستان ها فقط ساخته و پرداخته می شوند تا عده‌ای رو بتوانند جذب کنند. و خب در دوران خودمون هم دیدیم حجاجی که کشته شدن به واسطه حالا کارهای مهندسی، ازدحام یا انواع اقسام کارها در همین چند سال اخیر، و خداوند نتوانسته حفظ بکنه اونها رو. حالا من چون فرزند راننده هستم عرض میکنم، شما برید نگاه بکنید ماشین های خاور قدیمی، ماشین های بنزای 911 که بود، همشون بیمه ابوالفضل و بیمه نمیدونم فلان اینها اون روش بود. بعد نگاه میکردی ماشین در داخل اون گاراژ و تعمیرگاه تیکه پاره شده بود. و این هاست که بر مردم نفوذ میکنه بدون اینکه بدانن اساسا این افراد دارای اون جایگاه نیستن. من بارها عرض کردم وقتی علی ابن ابی طالب ضربت خورد، در خانه او حسن هم بود، حسین هم بود، خودشان هم که زنده بودن، زینب هم بود، عباس هرچند نوجوان بود اما باب الحوائج بود، هست بود، حضور داشت. پدر 2 روز بیمار بود. هیچ کدام از این تیم پزشکی آل علی نتوانستن پدر رو درمان بکنن، خودشان هم که نتوانست دستی به سر بکشه و زخم بند بیاید. حالا جدا از اینکه یک پزشکی ایرانی آورده بودن از موالیان و او هم اشاره کرد که نخه ایشان فوت خواهد کرد. اما ببینید اینها وارد بحث اعتقاد میشه و یک روحانی متولی یک امامزادهی میشه که اساساً اصالتش معلوم نیست، نسبش معلوم نیست، و بعد مردم رو جذب میکنن به اینکه این امامزاده شفا میده، معجزه میکنه، درمان میکنه، کور مادرزاد رو شفا میده، نقص عضو رو اینگونه میکنه، زخم معده رو درمان میکنه، و مردم بیچاره هم که حالا به هر حال فریفته میشن و فکر نمیکنن آیا واقعا اون امامان اعظم که در یک جا 4-5 نفرشون با هم جمع بودن نتوانستن پدر رو درمان کنن. تازه پدری که برای امت اسلامی حضورش ضروری بود. یه پیرمرد 80 ساله در روستای بابل خودمان مثلا خب چه فایده ای داره حالا او زنده باشد یا نباشد؟ امامزاده او رو شفا میده. اما آن امام اعظمی که برای جامعه شیعه حضور او نیاز بود و چرا شفا ندادن؟ و از این دست قصص رو شما وقتی کنار هم دیگه قرار بدید، پوچ بودن این نوع اعتقادات خیلی راحت برای شما فراهم میشه. حتی داستان حالا تخریب کعبه با سیل، ابوالولید ازرقی در کتاب تاریخ مکه چندین سیل رو نام میبره که آمد و کعبه رو خراب کرد. خب سیل که دیگه کار انسانی هم نیست، کار خداست و خدا نتوانسته مانع بشه. اما در مورد پرسش شما، ببینید بله همه ما مرتدیم. شما وقتی به حالا من اخیرا مشغول کاری هستم، جمع آوری آن چیزی که علمای عربستان در مورد مسائل روز از اونها پرسش شده، خیلی جالبه. اشاره میکنن کسی که حتی نماز رو ترک میکنه کافر، یعنی کسی که نماز رو عمدن ترک میکنه. مثلا میگید آقای مستیچار نماز نخوندی، میگه کار داشتم. میگه خب اشکال نداره ولی بخون. اما یه وقتی میگه چرا نماز نمیخوانی، میگه نماز چیه، نماز چیزی بی خودیست، ایشان دیگه کافره. در قرآن هم آیات متعددی مبنی بر همین مسئله هست اما به شکل عام. اون من لم یحکم و به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، میگوید هر چی که خدا نازل کرده و شما حکم نمی کنید، اجرا نمی کنید، شما کافرید. بله همه ما مرتدیم. در مورد سوره های مکی و مدنی، ببینید برخی سوره ها مکی هن، سوره هایی که مثلا در جزء 30 قرآن آمده، آن سوره هایی که خیلی کوچکن، اینها مجتمعن یک بار نازل شده و اینها عمدتا مکی هن. اما در سوره های بزرگ بله گاهی آیات مدنی در سوره های مکی وجود داره، یا بالعکس آیات مکی در سوره های مدنی وجود داره، که این هم ناشی از اون اشتباهاتی است که صحابه در جمع آوری قرآن کردن. ولی در سوره های کوچک ما این مشکل رو کمتر داریم یا نداریم و عمدتا سوره ها مکی هن. ولی در سوره های بزرگ مدنی بله این مشکلاتی میتونه وجود داشته باشه. اما غالبا سوره ها رو مکی و مدنی میدانن، مگر در مورد برخی احکام مثل عام و خاص یا ناسخ و منسوخ که در اونجا بر روی یک آیاتی مثلا منازعه هست، نگاه میکنن ببینن مثلا آیه 10 سوره آل عمران در چه زمانی نازل شده و آیه 20 سوره توبه در چه زمانی است. هر کدام که مؤخر باشد ناسخ اون متقدم خواهد بود. نمیدونم مطلب رو رساندم یا باز مطلب دیگری هم هست. اگر مطلبی هست بفرمایید جناب مسلم.
9: دقیقاً، مرسی.

0: اون شیعیانی که داخل ایران هستن و بعضا معتقدن میگوین که شما این کلمه ادامش هم بخون که میگه انا بشر رو مثل کن، من مثل یه بشری مثل شما هستم، اما میگه یو هایلیه، به من داره وحی میشه. اما چون شیعیان قالی هن این رو جور دیگه تفسیر میکنن، یعنی اینجا گفته که من بشری مثل شما هستم فقط به من وحی میشه، تفاوت من با شما اینه که به من فقط وحی میشه. شیعیانی که داخل ایرانن این وحی رو همه چی تفسیر میکنن، در صورتی که اهل سنت این رو مطرح، یعنی استدلال شما رو تایید میکنن. اما شیعیانی که هستن، به ویژه اینکه ما تو ایران آخوندهایی رو که داریم میبینیم، اینها میان سوء استفاده میکنن برای نقض استدلال شما. شما اگه در مقابلش بگی که پیامبر گفته من آدمی شبیه شما هستم، میگه ادامه‌ش هم بخون، گفته به من وحی میشه، در صورت که این فقط تو آیه گفته به من وحی میشه نه چیز دیگه. اینا از دل این رو میکشن بیرون که پیامبر قدرت غیب داشته، همه چی داشته، میتونه مریض شفا بده، همه کار کنه. میخوام بگم که این نوع استدلال این آخوندها جواب نمیده. اگر زمانی در مقابل این استدلال شما گفتن که ادامش رو هم بخون که گفته به من وحی میشه، این وحی میشه یعنی چی؟ یعنی وحی میشه نه چیز دیگه. اونها چیز دیگه ای رو از دل این میکشن بیرون که استنباطشون غلطه. یه نکته بسیار کلی تو این قضیه هست. ببینید عموماً اسلامی که تو کشور ماست، یعنی میخوام عملگرایانه این رو توضیح بده، اسلامی که داخل کشور ماست اسلامیه که مملو از اغراق و مبالغه است. افرادی که فرضاً میان ماشین خودشون رو، الان استاد عرض فرمودن، ماشین خودشون رو می‌نویسن بیمه حضرت عباس یا بیمه نمیدونم امام حسین، اینها اونقدر اسلام در ذهنشون مبالغه آمیز توصیف شده که با اسلامی که حداقل توی قرآن هست فرسنگ ها فاصله داره. یعنی اینو میخوام بگم، اسلام که دین فشلیست، شیعه و اون تفسیر و قرائتی که شیعه داره به مراتب فاجعه بارتر میکنه این تفسیر رو. در قرآن پیامبر میگه من عالم غیب نیستم، انی لا اعلم الغیب، این متن قرآنه، من غیب رو نمیدونم. اینها مطرح میکنن که عباسی که، عباس ابن علی که شهید شده، همین الان به تو ناظره، کار تو رو داره میبینه و ماشین تو رو بیمه کرده، در صورتی که عباس نه امامه نه پیامبره. پیامبرش تو قرآن میگه من غیب نمیدونم، مردم ما رو طوری فریفتن که احساس میکنن کسی که نه امامه نه پیامبره نه تنها اینها رو حافظه، بلکه ماشین اینها رو هم حفاظت میکنه و بیمه میکنه. یعنی اسلام اینجوری، حتی اون متن اصلیش که مملو و از اشتباهات و خرافاته، در داخل ایران ما و با اون تفسیر شیعی طوری اذهان و افکار عمومی رو مسموم میکنه که حتی اون متن واقعی اسلام که پر از خرافاته، این زب در ده بشه و تو ذهن مردم قرار بگیره. به خاطر همین عرض میکنم توی قرآن فرضاً مطرح شده که پیامبر میگه من مالک نه نفع خودمم نه ضرر خودمم، اینی لا املک نفع ولا ضرر، میگه من مالک نه نفع شخصیمم نه ضرر خودمم. اینها مطرح میکنن که یک امامزاده ای که در فلان آبادی دفن شده که معلوم نیست اصلا امامزاده است یا امامزاده نیست، این میتونه محافظت کنه، مریض رو شفا بده و یعنی فاجعه بارتر از این قابل تصور نیست. ادیان که میتونن مسموم کنن افکار رو، اسلام که شاه کلید و شاه فرد این ادیان مسموم کنند است در زمان حاضر، و قرائت شیعی که بدبختانه داخل کشور ما این داره تبلیغ میشه، یعنی بمباران اطلاعاتی با مفاهیم شیعه که مطلقاً افکار غلط حتی ضد متن قرآنه. به خاطر این نکته که فرمودید خواستم اینو عرض کنم که اینها مخلوط از خرافاتن و ما باید به جد حواسمون باشه. توی مملکتی داریم زندگی میکنیم که این مملکت دست یک سیستمیه که اون سیستم قرائت شیعی اسلامی رو داره و این برای تخریب افکار به نظر من کافیه. یعنی همین سیستم یا همین افکار رو فردی بپذیره کافیه برای اینکه منهدم بشه تمام افکار درست، تمام مفاهیم صحیحی که تو ذهنشه. مرسی استاد.
1: ممنونم از شما استاد فرمانش عزیز. جناب فرهاد در خدمت شما هستیم.
2: با درود و سپاس فراوان خدمت استاد عزیز، یه جایی تشکر داره از شما به خاطر این زحماتی که دارید میکشید برای ایران و ایرانی و این جاودانه خواهد موند در تاریخ ما. کار ساده ای نیست. به هر صورت سپاسگزاری میکنم از محبت شما و زحمات شما. در مورد این مسئله که چرا ضعف وجود داره در به خصوص ادیان.

0: زمان برای استدلال و تفکر. این برمیگرده به فکر میکنم به ریشه اولش، که اولین کاری که در ادیان انجام میدن اینه که میان خدا رو برای این افراد میارن، و وقتی که خدا رو میان و توصیفش میکنن که چیزی هست، قدرتی هست که قادر به انجام تمام چیزهایی که فکر میکنید امکان انجامش نیست، ایشون میتونن انجام بدن. و بر مبنای همین یه قفلی میخوره بر افکار انسانها که این قدرت استدلال و تفکر رو ازشون میگیره و اتوماتیکوار اینا مجبور میشن همه چی رو قبول کنن. برای خاطر همین سیستم دفاعیشون، یعنی سیستم هر از حالتی که میتونن دفاع کنن، و به علت عدم داشتن استدلال و تفکر و باور بر این که اون خدایی که میتونه این کارو بکنه، اینا دقیقاً باعث میشه که اینا به نقطه ضعف میرسن که برای یکی از سوالای بسیار بسیار ساده حتی قادر به جوابگویی نباشن. اینو من فکر میکنم نقش داشته باشه درونش. و یه سوالی هم داشتم خدمت شما اگه محبت بفرمایید. در پیغمبر اسلام اومد که کلاً خدا و کلام خدا رو گسترش بده به مردم و بگه که همچین چیزی هستش، یعنی تنها وظیفه و مأموریت ایشون این نبود که خودشون بخوان کاری بکنن، این بوده که بخوان کلام خدا رو به مردم بشنسونن. و در اینجا برای من این سوال پیش اومده که واقعا یعنی مهمترین و مقدسترین چیزی که در اسلام میتونه وجود داشته باشه قرآن میتونه باشه. چه چیز باعث شد که به نظر من این اتفاق نیفته و این اهمیت قرآن در مقابل حضرت محمد اینقدر کم باشه که هیچ در زمان زنده بودن خودشون هیچ اقدامی به جمع‌آوری، یعنی باید اگه همچین مهمی اتفاق میافتاد، یعنی واقعا تمام زحمات پیغمبر به خاطر قرآن بوده، زجر کشیده، باید حتی نهایت دیگه به هفته که میشد اینو جمع‌آوری میکردن که انقدر دیگه تو قرآن انقدر مسائل نباشه که کدوم آیه پیش بوده و این همه سوالات بخواد پیش بیاد. چرا این اتفاق نیفتاد؟ یا حتی خودشون مثلا برسات میگن علم و آگاهی که داشتن میتونستن بدونن زمان مرگشون چه هستش، حداقل بگن آقا یک هفته بعد از مرگ من، دو هفته، نه اینکه 20 سال بخواد. مثلا یعنی وقتی 20 سال می مثلا طول کشیده، یعنی اهمیت و اون اعتباری که واقعا برای قرآن باید در نظر می گرفتن در نظر گرفته نشده. این برای من خیلی سواله و اگه محبت کنین جواب بدید سپاسگزارم شما ازتون.
1: بله، درود بر شما. اجازه بدید من از خودم قیاس بگیرم، شاید مطلب خیلی جالب تر باشه. زمانی که من وارد شبکه‌های اجتماعی شدم، خب مطالبی که عرض می کردم همش حول فلسفه سیاسی بود، گاهی مسائل دینی بود و اینها، و ما در شبکه‌های اجتماعی بحث می‌کردیم. حالا اون موقع معروف بود که مثلا در تلگرام یکی کنفرانسی می‌ذاره، مطلبی میگه، گفتگویی می‌کنه. من هیچ وقت در صدد نبودم که اونها رو جمع‌آوری بکنم و اصلا به ذهن من هم نمی‌رسید که شاید اونها بتونه مفید واقع بشه و اصلا من در این فضا بمانم. بعد از مدتی همین داستان پیش آمد که عزیزانی به من گفتن که فلانی شما یک کانال تلگرامی راه بیاندازید و این مطالب رو اونجا ذخیره بکنید. و من این کار رو انجام دادم، در حالی که خیلی از برنامه‌هایی که قبلا اجرا کرده بودم دیگه در دسترس من نبود. یعنی از بخش عظیمی از اونها غافل شدم. دو سه سال بعد دیدم یک دوستی یه پیامی به من داد و اینها، یک فایلی رو برای من پخش کرد که من در حال گفتگو بودم با کسی، و من وقتی اون رو شنیدم تازه احساس کردم که چه برنامه‌هایی بوده که من الان اونها رو ندارم، اما بعضی از افراد اونها رو هنوز دارن، حالا به دلایلی، خب در اون اتاق حاضر بودن، این مطالب رو برای خودشون کنار گذاشته بودن و دارن. نکته جالب‌تر این که اخیراً هم خیلی از دوستان به من میگن که فلانی تو کتابی نمیخوای بنویسی، این مطالب پراکنده هست، نمیخوای اینها رو دسته‌بندی کنی؟ میگم چرا، اگر فرصت بشه این کار رو میکنم. فرض کنید من فردا مردم، حالا به دلایل متعددی، بعدها کسانی خواهند آمد و بگن که سلیمانی امیری مثلا چنین مطلبی رو گفته، اونو کم میکنن، زیاد میکنن، و این حاصل اشتباه شخص منه که اولا آن مطالب اولیه رو نگه نداشتم به دلیل اینکه فکر نمی کردم مثلا در این فضا بمانم مطالب من گسترده بشه، دومنم به خاطر گرفتاری ها و هزاران مسئله دیگه مطالب رو امروزه به شکل کتابی که شناسنامه خود من روش باشه در اختیار ندارم. حالا شما فرض کنید پیامبر اسلام در مکه مدعی نبوت. خب میدانیم در مکه کار او نگرفت، تعداد مسلمانان اندک بود، فن کتابت در آن زمان حداقل بود، مثل امروز نبود که خیلی از چیزا ثبت و ضبط میشه، همه شفاهی بود. پس خیلی از این چیزها از ذهن او ممکنه رفته باشه. بعدها در مدینه هم مشغله پیدا شد، جهاد و جنگ و غنایم و کارهای مختلف، و ناگهان هم مرگ. طبیعی است که ایشان هم به دلایلی که ممکنه بسیاری از آیات از سورات حالا مکی گرفته یا اون از مطالبی که در مکه گفته بود از ذهنش رفته باشه، هم با توجه به اینکه فرصت نکرد که این تمام مطالب رو کتابت کنه، چون حداقل من یک کانال تلگرامی دارم، اما ایشان که این رو هم نداشت. یعنی مثلا صحابه او در جاهای مختلف بودن، یا بعضا برخی ها شهید شدن، مردن، دیگر نبودن. پس طبیعی است که همین رو اگر یک قیاس ساده بگیریم باید به دو نکته توجه کنیم. یک، عدم باور پیامبر اسلام به این که دین او جهانی خواهد شد. دو، بسیاری از لوازمی که او در اختیار نداشت که از همان ابتدا بخواد اینها رو ثبت و ضبط بکنه. سه، عدم فرصتی که برای او در زمان بیماری تا مرگ رخ داد که او احساس میکرد شاید نیاز هست که آیات دیگری هم بیاره. یعنی اگر پیامبر اسلام 10 سال بعد زندگی میکرد شاید آیات دیگری میآورد که برخی دیگر از این احکام رو رد میکرد. به هر حال ایشان راه رو باید باز میگذاشت برای تعویل های جدید که ما دیدیم در مدینه خیلی رخ داد، و این هم باعث شده بود که پیامبر اسلام احساس نکنه که شاید مرگ او به راحتی فرا میرسه. حالا این بخش دینیشو کنار بذارید که شیعیان همه مسلمانان معتقد ایشان میدونست کی میمیره، میدونست دینش جهانی میشه، همین ها خیالاته، اما سبک زندگی ایشان نشان میداد که ایشان این فرصت رو نداشت، لوازم رو نداشت، یا اون ضرورت رو ندید، و اگر هم دید در انتهای دوران مرگش این فرصت به راحتی فراهم نشد که کتاب‌ها رو جمع کنه. بعدها بود که جنگ یمامه ضرورت نوشتن قرآن رو به نوعی برجسته کرد، و حتی تا زمانی که خب قرآن جمع‌آوری بشه، نسخه واحد بشه، تا زمان عثمان طول کشید. پس این کاری نبود که پیامبر اسلام ظرف یک هفته بتونه انجام بده. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم، ولی خب شما میتوانید عمق این مطلب رو از آن بستری که ایشان بوده، یعنی جامعه مکه با آن حالا محیط ابتدایی از نظر کتابت، حفظ، اسناد و انواع و اقسام اینها، با اون روشی که من داشتم مقایسه بکنید، خواهید دید که بله، طبیعی است که این مشکل برای ایشان هم پیش آمده باشه. نمیدونم مطلب رو رساندم یا نه، ولی اگر نیاز هست حالا در آینده در تاریخ قرآن شرح خواهیم داد بسیاری از این مسائل رو. خب من ممنونم از لطف همه شما عزیزان. سعی کردیم نشان بدهیم که چرا روشمندی و متد دوستان مسلمان ما قادر به پاسخگویی نیست، و من عرض کردم حالا مغالطات متعددی رو ذکر کردم، استاد فرمانش عزیز هم نکات دیگری رو افزودن. در کنار اینها آن چیزی که برای ما مهم است این است که یک تبیین صحیح و درست بتواند به بیشترین سوالات پاسخ بده و کمترین سوال رو بر جا بگذاره. اما متد و روش مسلمانان این است که بیشترین سوال رو ایجاد میکنه و به کمترین و اتفاقا ساده ترین سوالات سعی میکنه پاسخ بده. من عرضی ندارم چون با توجه به
2: استاد بنده پرسشم از شما نپرسیدم.
1: بفرمایید پرسشتون.
2: درود خدمت شما استاد بزرگوار آقای سلیمانی امیری و همه دوستان. استاد بنده 3 تا سوال دارم از شما و امیدوارم یاری کنید من به آگاهی برسم.
1: جناب امیرعلی 2 تا سوالی که مربوط به اتاق هست رو بفرمایید.
2: ببینید مربوط به اتاق، ببینید در مورد اینه که اعتقادی که شیعیان دارن در مورد اینکه در حمله اعراب به ایران علی مخالف این حمله بود، با وجود اینکه مشاور عمر بود، میگن که نه علی مخالف این حمله بود، ولی خب به عمر مشاوره میداد تا مثلا به اسلام ضربه بیشتر از این وارد نشه این حرفا. من خواستم ببینم که در بین تاریخ دانان سندی وجود داره که این ادعای شیعیان رد بشه یا نه، و دومین مطلب
1: بله ابن حسام کوفی، ابن حسام کوفی در تاریخ الفتوح این مسئله رو آورده،
2: ایشون
1: بله ایشون گرایش شیعی هم داره. البته من در زندگی علی ابن ابی طالب آنجایی که به تقابل علی و ایرانیان هست به شکل مبسوط و مشروح به این مسئله خواهم پرداخت. بله ابن حسام کوفی خیلی جزئی شرح مذاکرات ابوبکر با علی، عمر با علی رو ذکر میکنه و اتفاقا دلگرمی علی به آنها جهت حمله به شام و ایران رو ذکر میکنه. البته آقای مکارم شیرازی هم آورده که من بارها عرض کردم دقیقاً این جمله است که آقای مکارم میگه، میگه آنجایی که پای مصلحت اسلام بود علی از مشاوره دادن به مخالفین خودش هم خودداری نمیکرد، یعنی منظورش عمر که در واقع در نهج البلاغه هم آمد. بفرمایید اگر یک سوال دیگری هم دارید.
2: استاد یه چیزی که ما از بچگی تو ایران باهاش آشنا بودیم بهمون میگفتن این بودش که در حمله‌ای که مثلا به دستور عمر به خانه فاطمه و علی انجام شد فاطمه کشته شد. اما یک سوال همیشه از بچگی در ذهن من وجود داشت و این بود که اول اینکه عمر با وجود اینکه خلیفه باشه واقعا اینکه بخواد دستور حمله به خانه داماد و دختر پیامبر اسلام رو بده نیاز به یک دلیل خیلی محکم داره. سوالی که من دارم اینه که آیا واقعا حمله‌ای به خانه داماد و دختر پیامبر اسلام صورت گرفته؟ اگر صورت گرفته آیا به دستور عمر بوده؟ و اگر به دستور عمر بوده دلیل این که عمر دستور همچنده داده چی بوده؟
1: اجازه بفرمایید. نه این داستان‌های متکلمانه رو سلیم ابن قیس هلالی در کتاب اسرار آل محمد آورده، دیگران هم سعی کردن به اون پروبال بدن و این داستان‌ها رو بسازن. به هیچ عنوان چنین نبود. ببینید نه عمر دارای طایفه و قبیله بزرگی بود چون از بنی عدی بود و نه ابوبکر از بنی تیم دارای چنین جایگاهی بود. اتفاقا بنی هاشم و بنی امیه و همینطور بنی مخزوم اینها جزء قدرتمندان بودند و اجازه نمیدادند کسی بر این افراد تعرض بکنه. شما اگر نگاه بکنید در زمانی که پیامبر فوت میکنه دو شخصیت بزرگ بنی امیه، یکی ابو سفیان و دیگری سعید ابن عاص، آمدند و ناراضی بودند از خلافت ابوبکر و خواستند با علی بیعت کنند و علی نپذیرفت. عباس عموی پیامبر بود، اینا همه حضور داشتن و محال بود که کسی بتواند چنین تعرضی بکنه. اما سلیم ابن قیس هلالی که متاسفانه آنقدر آراء سخیف و خرافی در کتاب خودش آورده برای اینکه نشان بدهد حقانیت علی رو، این داستانها رو ساخت بدون اینکه قابل دفاع باشه و متاسفانه شیعیان هم بدون اینکه اینها رو بسنجن سعی میکنن از او بهره ببرن. خب شواهد نقض اون هم هست، از جمله ازدواج عمر با ام کلثوم دختر فاطمه و علی که بعدن علی اون رو به عقد عمر در میاره، این نشان میده کدورتی نبوده. سهمی که از حسن و حسین در بیت المال ما میبینیم، هدایایی که عمر برای اونها در نظر میگیره، هیچ کدام اینها درست نیستن و اساسا این برگرفته از همون تبیین‌های شیعی است که من عرض کردم دچار نقصه و نمیتونه جنبه‌های دیگر رو پوشش بده. اگر مطلب دیگری ندارید که ما اتاق رو ببندیم.
2: استاد من درست متوجه، یعنی طبق نظر شما اصلا حمله ای صورت نگرفته؟
1: ببینید حمله به معنایی که به خانه شخصی مراجعه بکنن او رو بزنن زن او رو بکشن به هیچ عنوان، اما اعتراضاتی که بوده کسانی جهت حل و فصل این اعتراضات به خانه دیگران رفتن. این مشکل فقط در مورد علی نبود، سعد ابن عبادی خزرجی هم همین مسئله رو داشت، یعنی او هم هیچگاه با ابوبکر بیعت نکرد. حالا علی که بعد از فوت فاطمه با ابوبکر بیعت کرد، سعد ابن عبادی خزرجی اصلا با ابوبکر بیعت هم نکرد. اما وقتی دیدن برخی از افراد با ابوبکر بیعت نمی کنن، جهت حل و فصل و عدم انشقاق در جامعه اسلامی گروهی به خانه علی میرن که با اونها صحبت بکنن. قطعا کدورت هایی وجود داشت، از جمله ادعای علی این است که با ما مشورت نکردید. خود عباس هم همین رو میگه که با ما مشورت نکردید در تعیین خلیفه، یعنی به ما محل نذاشتید. اونها نوع نگرانیشون اینها بود. خب در این راسته بگومگوهای رخ میده، اما اینکه سبب مرگ فاطمه بشه به هیچ عنوان، اینها برساخته هایی است که سلیم ابن قیس هلالی و دیگران آورده. یا مثلا طناب به گردن علی انداختند و او رو کشیدند و بردن که بیعت بکنه. در حالی که اصلا نیاز به چنین کاری نداشت و اصلا مشکلی وجود نداشت که کسی بخواد طناب به گردن کسی بندازه و بنی هاشم و دیگران ساکت باشن. نه به هیچ عنوان.
2: سپاسگزارم استاد، ممنون، لطف کردید.
1: بزرگوارید. ممنونم از همه شما بزرگواران و عزیزان. امیدوارم درک بکنیم در مورد پدیده‌های دینی و اجتماعی چرا واقعا روحانیت یا علمای اسلامی نمیتوانند پاسخ پرسش‌های شما رو بدن. این به دلیل همان عدم تبیین مطالبی است که با آن روبرو هستیم. تا فرصت دیگر، بدرود.
3: سپاس از شما استاد عزیز، سپاسگزارم از همراهی همه عزیزان. لطفاً جوین شدن و دنبال کردن کلاب رو فراموش نکنید و این لینکی که بالا من پین کردم، لینک کانال تلگرامی استاد هست که میتونید به منابع و کتبی که استاد شیر میکنن یا فایل هایی که قرار میدن در اونجا دسترسی داشته باشید. اگر به تمایل به دریافت نوتیفیکیشن دارید، میتونید زنگوله روی پروفایل استاد رو فعال کنید، روی always قرار بدید تا بتونید نوتیفیکیشن دریافت کنید. پوزش بخوام که نتونستیم همه عزیزان رو داشته باشیم روی استیج و تندرست و پیروز باشید. خیلی نگهدارتون. من تو چند دقیقه دیگه روم رو میبندم.

چهار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام نو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های عفاف، نون رسوندن به خانم رئیسا، اول همه به خودشون، به باچخورا اول همه به خودشون، برای فروش دختران ایرانی با اجازه الله، برای پخش مواد مخدر با اجازه الله، برای قاچاق مواد مخدر با اجازه الله، برای دروغگویی، چپاول، مصادره با اجازه الله، و نمایندگان امام زمان از چه چاه جمکران یا یه چاه دیگه، پس از صرف صبحانه مهر و امضا رو میزنن پاشو میان بالا. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بهتون قول دادم دیروز که اولین کاری که میکنم عکس مولای متقیان اونطور که هست، نه اونطور که جمهوری اسلامی عکس آلندلون رو برداشته ریش گذاشته. امیدوارم که بتونید ببینید این عکس علی ابن ابی طالبه. این عکس در موزه لوور موجوده و عکس حقیقیه، یعنی نزدیکترین عکس، حقیقی ترین عکس از علی ابن ابی طالب با اون زره مخصوص، سربند مخصوص و قیافه کاملا رؤوف و مهربان. و اما در این کتاب شیعه‌گری، ببخشید، علی نماد شیعه‌گری، شروعش شعر فردوسی بزرگ رو آورده. چنین است پرگار چرخ بلند که آید بر این پادشاهی گزند. فردوسی وقتی که میخواسته حرفای خودش رو بزنه، در بحبوحه جنگ رستم فرخزاد رو منجم و ستاره شناس میکنه و رمل و سلاب میندازه رستم فرخزاد و نامه‌ای به برادرش مینویسه و سرگذشت بعد از جنگ رو که قطعا فردوسی 400 سال بعد از اون بوده و میدونسته تعریف میکنه. چنین است پرگار چرخ بلند، چرخ بلند یعنی الله، که آید بر این پادشاهی گزند. از این مار خار اهرمن چهرگان، از این قشنگتر نمیتونه توصیف بکنه قیافه این عرب ها رو، از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان، از این زاغ ساران بی آب و رنگ. زاغ سمبول سیاهیه و اینا چون توی اونجا
برای اینکه از شما میدونید آفتاب از رنگ سیاه عبور نمیکنه و علت اینکه اینا سیاه مینداختن رو سرشون یا روی شونشون یا عباشون رو سرشون میکشن برای اینکه از شر آفتاب در امان بمونن، چون آفتاب از رنگ سفید عبور میکنه. از این زاغ ساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش، نه نام و نه ننگ، نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد، همی داد خواهند گیتی به باد. همین کاری که اسلام ناب محمدی امروز میخواد بکنه، همون کاری که خمینی گجسته کرد، گفت همه مردم مستضعفان بشن به جز اونایی که عمامه سرشونه یا نوکران عمامه به سران. نام میگن تمام تکنولوژی، تمام صنعت، تمام شعور، تمام فهم، تمام تمدن باید از بین بره، همه مثل 1400 سال پیش صحرای عربستان زندگی کنن. که زود آید این روز اهریمنی، چو گردون گردان کند دشمنی. یا الله با ما دشمن شده. چرخ بلند، گردون گردان، اینا همه اشاره به اون خدایی است که دشمنی داره میکنه. شود خار هر کس و درجمند، فرومایه را بخت گردد بلند. پراکنده گردد بدی در جهان، گزند آشکارا و خوبی نهان. کسی کار خوب میخواد بکنه، یواشکی باید بکنه. با باتون میخواد مردم رو بزنه، تو خیابون میتونه بزنه. تجاوز میخواد بکنه، تو خیابون میتونه بکنه. به هر گوشه ای در ستمکاره ای پدید آید و زشت پتیاره ای. از این قشنگتر این خواهران زینب رو نمیتونه ترسیم بکنه. زشت پتیاره. به هر گوشه ای در ستمکاره ای، شما فرض کنید نیروی انتظامی، سران سپاه پاسدار، پدید آید و زشت پتیاره ای، نشان شب تیره آید پدید، زما بخت فرخ بخواهد برید. نه تخت و نه دیهیم بینی، نه شهر، که از اختر همه تازیان راست بر. میگه از روی ستاره شناسی من میبینم همه چیز نصیب تازیان میشه. نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش، نه گوهر، نه افسر، نه رخشان درفش. ز پیمان بگردند و از راستی. وقتی به خمینی گفتن که حاج آقا کمرت بزنه لعنتی، چرا دروغ گفتی؟ گفت خود اکردم، پیغمبر اسلامم خود اکرد، خود در قرآن جایزه. مردم هم گفتن با. ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کجی و کاستی. پیاده شود مردم رزم جوی، سواران که لاف آرد و گفتگوی. مثل احمدی نژاد، مثل علی دست، علی شیره‌ای، مثل اکبر دوزه، مثل محمد هفرنگ و مثل بقیه آشغال‌های حکومت دینی. کشاورز و جنگی شود بی هنر، نژاد و بزرگی نیاید به بر. اکبر عباس متکا میشه وزیر جنگ یا وزیر یه چیز دیگه. حسین نمرم فلان کمونچه میشه وزیر بهداشت. کشاورز و جنگی شود بی هنر، نژاد و بزرگی نیاید به بر. رباید همی این از آن، آن از این.
مثل شهر دوزا، مثل شهری که الان تو ایران هست. رباید همی این از آن آن از این، زنفرین ندانند باز آفرین. ز دهقان و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آیدن در میان. نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. دهنشون رو تکون میدن یه چیزی میگن. نه جشن و نه رامش، نه گوهر نه نام، به کوشش زهر گونه سازند دام. فقط باید تو سرت بزنی وای حسین کشته شد. زیان کسان از پی سود خیش بخواهند و دین اندر آرند پیش. بریزند خون از پی خواسته، خواسته یعنی دارایی یعنی مال و منال. شود روزگار بد آراسته، نباشد بهار از زمستان پدید. نیارند هنگام رابش، نیارند هنگام رامش نبید. نبید به معنای شرابه. اگه میخوان حالی کنن و ساز و ضربی داشته باشن، شراب نباید بخورن. بعدم که دیگه نمیدونست فردوسی، غذا هم نباید بخورن، نمیدونم اصلا رامش نباید داشته باشن، آرامش نباید داشته باشن. به مناسبت عاشورای حسینی، یک قسمت از این کتاب علی نماد شیعه‌گری رو براتون میخونم. صفحه 258 بخش 18. حسن و حسین پسران علی به دستور پدر همراه سعید العاص، سردار خوناشام تازی، به مازندران تازش بردند و کشتاری خونین کردند که در برابر پایداری و پایمردی مردم مازندران، مسلقه سردار تازی کشته شد. پسران علی نیز زخم‌های سختی برداشتند، ولی سرانجام بر مردم مازندران پیروز گشتند و زنان و دختران و مردان بسیاری را به غنیمت گرفتند و دارایی مردم را تاراج کردند که بر سر بخش غنیمت در کم و زیادی برده و کنیز میان پسران علی و فرماندهان تازی گفتگو و کشمکشی سخت در گرفت که بازگشتند. اینا هم گفتن ما نوه پیغمبریم، سهم ما بیشتر باید باشه. پس از کشته شدن حسین، پسر علی برادر شوهر دختر او که عبدالله ابن زبیر نام داشت، عتاب پسر و رقاع و ریاهی را به سرکوبی مردم ری و اصفهان فرستاد که پس از تازش و چاپش و کشتار، زنان و دختران بیشماری را به کنیزی بردند. به اتفاق قول تاریخ نویسان بزرگ نظیر طبری و ابن اسیر در شرح وقایع سال 261 هجری، حسن ابن زید نوه امام حسن یک بار شهر چالوس را به آتش کشید و سراسر آن را سوخت و با خاک یکسان ساخت. درباره حسن ابن زید آمده است: مردی سختگیر، خونریز و شدید و تصمیم بود. مورخان درباره خونریزی های او داستان ها نقل کرده اند که نشان می دهد داعی کبیر از قتل عباد، حتی نزدیکان خود و هدم بلاد، حتی آباد از هدم بلاد، حتی آبادی هایی که صاحبانش روزگاری دوش به دوش او در جنگ ها شرکت می کردند ملالتی نداشت. در ایام سلطنت او وجوه ناس یعنی عامه مردم، اشراف و دو تن از سادات حسینی مقتول شدند. یکی حسین ابن احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن باهر ابن علی ابن الحسین که پسر علی ابن ابی طالب بود، و دیگری عبیدالله ابن علی ابن الحسین ابن جعفر ابن عبدالله
عبدالله ابن حسین الاسقر علی ابن الحسین ابن علی ابی طالب. نا همه نشونی های پدر در پدرشو داره میده. به دستور دایی این دو را در برکه آب غرق کردند تا جان بدادند. آنگاه جسد ایشان را در سردابی افکندند. اینها نواده های حسین ابن علی بودند که اونجا این بلاها را سرشون آوردن. دیگر از مقتولین دایی کبیر پسر خاله او حسن ابن محمد ابن جعفر ابن عبدالله ابن الحسین الاسقر ابن علی ابن الحسین او را دست بسته ساخت و سرش را برید. چون میخواست جماعتی از مردم مازندران را از دم تیغ بگذراند، پس خیشتن را به بیماری زد و پس از چند روزی چند آوازه مرگ خود را راه انداخت. اینا دستورات و عملا اسلامی خود است، همون کاری که خمینی گجستک کرد. و پس او را در جنازه جای داده و به مسجد بردن تا بر وی نماز گذارند. چون مردم در مجلس انجمن شدند، ناگاه آن جماعتی که با ایشان مواضعه نهاده بود، یعنی قرار گذاشته بود، از جای بجستند و درهای مسجد را فرو بست، تیغ بکشیدند و دایی نیز از جنازه شاکر سلاح بیرون آمد و شمشیر بکشید و جماعتی کثیر را دستخوش شمشیر ساخت. همه عرب ها اینجور بودن. حالا باز عرب خوزستانی به من پرخاش نکنه، تو عرب نیستی عزیزم، تو رو با زور شمشیر عرب زبان کردند. در ناس خود تواریخ رابینو گوید حسن زید ایشان را محاصره کرد و همه را در مسجد جامع آمل به قتل رسانید و اجساد آنها را در گودالی در قسمت شرقی مسجد انداخت. حسن زید دستور داد دست و پای 1000 مرد دیلمی را بریدند. آیا میتوان از روان چنین کسانی که در سرشتشان کشتار خودی و بیگانه رواست چشم داشتی داشت که مردم ایران با فریب دکانداران دین به ستایش از آنان میپردازند؟ وای حسین کشته شد. این رو فقط برای این براتون خوندم که اولا این عکس آلندلونی که من توی اینترنت دارم میبینم، یا هر دو علی و حسین هر دوشون یه جوری هستند، یکشون آلندلونه یک تام کروزه، منتها ریش براشون گذاشتن و با چشمای آبی و اینجوری هم نشستن عکس گرفتن. عکس علی رو نشونتون دادم، همه عربا یه همچی قیافهی داشتن در صدر اسلام. اون عکسی که از محمد به شما نشون میدن عکس دروغیه. عرب اولین شاخزش دماغ عقابیشه، پیشونی کوتاه، شونه گنده و بزرگترین خصیصش هم کشتن و خونخاریه. عرب عرب فرق نمی کنه، مصری عرب نیست، سوریه‌ای عرب نیست، لبنانی عرب نیست. عرب از نجد و حجاز بلند میشه. اگه عرب میخواین ببینید، الانم میتونید برید چادرنشینای عرب رو ببینید، قیافه هاشون رو ببینید چه جور قیافه ایه. به هر تقدیر این وعده من به شما بود. و مسئله دیگه که براتون گفتم، این رو تو اینترنت باز پیدا کردم، گوسفند فراری تنزه ولی حقیقته. گوسفند میگه آقا ولم کن، من دیگه رأی نمیدم، مگه زوره؟ من اصلا هیچ اعتمادی به بزها ندارم. چند بار سرمون کلا میذارن. اول که بزها سر کار اومدن، ما فکر میکردیم بزها حیوانات قانعی هستن و به نون خشکم راضی میشن. رفتیم یک آری توی همه پرسی گله گوسفندها دادیم. من چه میدونستم
بز بزرگ و پیر به هممون وعده کایونجه مجانی، آب مجانی، برق مجانی، کوفت مجانی، زندان مجانی داده بود. کشتن مجانی نبود، چون پول گلوله ها رو می گرفتن. فکر کردیم توی چبیله دراز میکشیم و پنج تا پامون رو به هوا میکنیم و تخت میخوابیم، ماه به ماه حقوقمون رو میدن دم در. فقط خیالی باطل بود. اکثریت بعضشون بد نبود و پسندازی هم داشتن و برای خودشون کمی دنبه ذخیره کرده بودن. دلم از این گله خیلی پره. از کجاش بگم؟ از صبح تا شب فکر و ذهنشون فقط شکم و زیر شکمشونه، کار دیگه که ندارن. فقط این دو عامل باعث میشه که از جاشون تکون بخورن. هر غلطی هم که میکنن میان یواشکی به هم با افتخار تعریف میکنن. اگه خوبه چرا یواشکی بیخ گوش هم میگین؟ اگه بده چرا اصلا انجامش میدین؟ فرایض و اصول مسخره‌ای دارن که بزها برای اونا تعریف کردن. اینجاش جالبه که این اصول فقط برای ما لازم الاجرایه. اونا با وعده های توخالی و سر خرمنی سر ما رو کلا میذارن و توی دنیای دیگه پاداش کارهای مثلا خوبمون رو میدن. یک آقای به من تلفن کرده، میگه بعد از مرگ تکلیف ما چیه؟ تو اگر بتونی نمیمیری، وقتی مردی مردی، باز آمدنت نیست، چو رفتی رفتی. خیام گفت زن پیش که بر سرت شبیخون آرند، فرمای که تا باده گلگون آرند. تو زرنه ای ای قافل نادان، که تو را در خاک نهند و باز بیرون آرند. اون چیزی ری که از زیر خاک در میارن استخون مرده ها نیست، اون فقط طلاست. طلا نقره رو وقتی چال میکنن دوباره میرن درش میارن. 700,000 ساله نسل بشر روی زمین زندگی میکنه. یه خورده به خردتون مراجعه کنین. این 700,000 نفر چند بار سبزه شدن و خورده شدن و گاو شدن و گوسفند شدن و شیر و پلنگ شدن، و حالا الله میخواد همه این 700,000 نفر زندگی کنه، 7-8 تا آخوند از وسط اینا جدا کنه ببسه بهش، بقیه رو ببسه تو جهنم، حسن کبابی اونجا کبابشون کنه. وقتی مردی مردی. بهش گفتم پدر پدر بزرگ تو میشناسی؟ گفت نه. گفتم قبرشو بلدی؟ گفت نه. گفتم پس چی میگی؟ این دکونا رو برای تو درست میکنن، تو را از اون دنیا، از شب اول قبر، از گرز آتیشی، از نمیدونم زقوم، از درخت فلان، مار قاشیه، عقرب جراره بترسونن، پولا رو ازت بگیرن، سوارت بشن، بگن هین. هیچ آخوندی به الله اعتقاد نداره، هیچ آخوندی به محمد اعتقاد نداره. این نونشه، این راه، این از این راه نونش در میاد. اگه بتونه در روز 35 دفعه امام حسین بکشه، 35 دفعه پول بگیره، میره اون کار رو میکنه. شغل آخوند اینه که خدا به تو بفروشه، تو رو از خدا بترسونه، جیب تو بزنه. با چه زبونی اینو من بگم؟ تو اگه جیره آخوند میخوری تلفن رو بردار به من فوش بده، حقته. چون اگه آخوند از بین بره، اون توفاله و قازورات آخوندی ازش میریزه، تو میخوری. راه دیگه ای هم نداری، تو هم مثل اون یه انگل اجتماعی. آخوند در هر دین و مذهبی انگل اجتماعی. رابطه انسان با ناشناخته که یکی اسمش گفته الله،
یکی اسم گذاشته خدا، یکی میگه گاد، یکی میگه دیو، یکی میگه دیوز، اینا یکی میگه بودا. این رابطه ها رابطه شخصیه. کنفوسیوس گفت هر بچه‌ای که به دنیا میاد یه خدا باهاش به دنیا میاد، وقتی هم میمیره این خدا میمیره. اون خدا این همین بچه هایی که وقتی پیر شد مرد، اون خدا هم پیر شده میمیره دیگه، اون خدا وجود نداره. یه بچه دیگه به دنیا میاد یه خدا تو مغز اون میکنن. باز آمدنت نیست، چون رفتی رفتی. بابا چجوری علمای ما همه گفتن، هزار سال پیش خیام گفته، گفت با چرخ مکن حواله کندر ره عقل، عقل خرد چرخ است و هزار بار بیچاره تر است.

نقد بی نقد همش نسیه، ولی خودشون هر جا که به نفعشون باشه این اصول رو با کلی آب و تاب و ظاهرسازی بیشتر رعایت میکنن، ولی اگه جای دیگه با منافعشون در تناقض باشه خیلی راحت با کلاه شرعی دورش میزنن به همین راحتی. یه عده واسه نشسته بودن بین بهشت و دوزخ، این یه روزایی میریم وارد میشیم که اصلا بهشت از کجا آمده، دوزخ از کجا آمده، قبل از دین زرتشت چه دینایی بوده، زوروانی ها کیا هستن، چی میگن، راجع به چی صحبت میکنن، خرد زوروانی کجا بوده و دین زرتشتی که درست کردن بعد به اسم زرتشت گذاشتن چی بوده، خود زرتشت چی گفته، قصه هایی که در دین زرتشتی اومده، همین امام زمان رو اونها اختراع کردن و بعد به دینهای دیگه سرایت کرد، سه تا امام زمان داره در دین زرتشتی که هر هزار سال یکشون میاد، آخرشون سوشیانسه. زمانم میطلبیده، علم قد جلو نرفته بوده، کامپیوتر وجود نداشته بوده، مردم به فضا نرفته بودن، چیزی رو ندیده بودن، هر دروغ و دلنگی رو باور میکردن. یه عده‌ای هم همین الان هستن استاد دانشگاه، ولی باور میکنن که مثلا اگه گوشت کاشر نخورن میرن تو جهنم. یه عده‌ای هستن استاد دانشگاه، اگه گوشت ذبح اسلامی نخورن میرن تو جهنم. ببینید هیچ اشکالی هم نداره، اعتقادشونه، اما نمیاد شمشیر بذاره اینجای من بگه تو هم گوشت کاشر بخور، نمیاد بره رستورانی که گوشت غیر ذبح اسلامی داره طبخ میکنه منفجرش کنه، تا اونجایی که با کسی کار نداره بذاره هر غلطی دلش خود بکنه بکنه، شخصش خودشه، اختیار شخصی خودشو داره، مثل این که بگه من میخوام پیرهن سیاه بپوشم یا پیرهن سفید بپوشم، به کسی مربوط نیست. اما اونجایی که میاد اسلحه میذاره پشت سر تو و میگه این حرفای احمقانه‌ای که من میزنم تو باید باور کنی، اونجا من باهاش گرفتاری دارم، این گوسفندم همونجا گرفتاری داره. واقعا مسخره است. یه روز همشون جمع میشن یه جا، کلی گریه میکنن و عزاداری میکنن، باز فرداش از دوباره خوشحالی میکنن، مثلا عید میشه الکی خوشبازی در میارن. وقتی جنگ و بدبختی هم باشه اولین گروه های فدایی بچه های ما هستن. کارهای سخت از قبیل سخنرانی و پشت جبهه بودن دست خودشونه و شهادت و از این قبیل پاداش ها که نسیه هست رو با کمال میل به ما تقدیم میکنن و از حق خودشون صرف نظر میکنن. این گوسفنده داره میگه اصول زندگی که اونا تبلیغ میکنن دوری جستن از مادیات و مال و منال دنیاییه. خب قبول، ولی وقتی حساب بانکی و ملک و اموال اونا رو بفهمی مخت سود میکشه. همینطور بوده، هرچی بدبختی بوده مال گوسفندها بوده. من نمیخوام گوسفند باشم و یا حداقل نمیشه، و یا حداقل اگه نمیشه میخوام از توی گله بیام بیرون و دنبال هیچ بزی را نیفتم. یعنی میشه؟ بله میشه. شغل بزها رو براتون بخونم. اینو بخونم و بعد برم سراغ امام زمان، ببینیم که امام زمان دیگه چجوری ظهور میکنه. به روایت شیخ صدوق ابن باوی و به روایت محمد باقر مجلسی میگویند یک اروپایی به ایران آمده بود و جریان عزاداری و سینه زنی و زنجیر زنی و غم زنی مردم را میبیند. میپرسد چه خبر است؟ میگویند
میگه چرا مردم با خودشون این کارها رو میکنن، چرا زنجیر میزنن، چرا قمه میزنن. میگویند امام حسین شهید شده. میگوید کی شهید شده؟ میگویند 1400 سال پیش. میگوید چرا این خبرها اینقدر دیر به دست شما ایرانی ها میرسد. طنز خیلی قشنگیه اگه بفهمیم. یک، مسجدی در محله خیابان دامپزشکی و سرسبیل جهت مداحی شبهای محرم پیش منصور ارضی می روند. من نمی دونم این چیه، ولی حتما تو ایران باید معروف باشه، اسمشو اینجوری نوشتن. برای 3 تا 4 شب، شب 9 و 10 شام غریبان، آن هم از ساعت 11 شب تا 1 بعد از نصف شب، 7 میلیون تومان طلب می کند. این مداحه، اسمشم معروفه، برای 3 شب 7 میلیون تومان پول میخواد. میپرسن چرا انقدر زیاد؟ در جواب میگوید چون من به ایتام کمک میکنم این مبلغ را میگیرم. به یتیما کمک میکنه، یتیما هم بچه های خودشن. 2، حدادیان از مداحان مقرب دستگاه رهبریست. به اندازه گاو میتواند بخورد. با چشم خودم دیدم که چند ظرف پر آش و شل زرد را خورد که همه تعجب کردند. او امسال روز عاشورا برنامه مداحی در مسجد امام خمینی برای خامنه‌ای و مسئولین مملکتی اجرا کرد. 3، در منطقه شهرستان مبارکه اصفهان مراسم غمزنی مثل سالهای پیش در شب عاشورا در یک محوطه بسته اجرا شد. بعد از مراسم غمزنی آنها را حمام بردند و روز عاشورا جلوی دسته سینه‌زنی با لباس‌های سفید، یعنی کفن پوش شده بودند، به حرکت درآمدند. حدود 5 سال پیش خبرنگاری از ایتالیا برای تهیه گزارش به مبارکه آمده بود. او را به مراسم غمزنی بردند. بعد از بستن درهای محل غمزنی، وقتی غم زنان غمه های خود را بیرون آوردند، خبرنگار وحشت زده دوربین خود را جمع کرد و با التماس از اطرافیان خواست درها را برایش باز کنند. هنگام فرار مردم میبینند عکاس ایتالیایی با دوربین در حال فرار است. میپرسند چرا فرار میکنی؟ میگوید شمشیرهایشان را درآوردند که من را بکشند. شمشیرهایشان را درآوردند که من را بکشند. بعد القابی که انتری نژاد به دور وریاش میده، صافدل معاون وزارت بازرگانی، پارسانیا معاون وزارت بازرگانی، جوانفکر مشاور رئیس‌جمهور جمهوری، خوشفکر در دولت احمدی نژاد، از این القاب زیاد میتوان پیدا کرد، مانند لقب سید که به احتمال زیاد تعدادی از این القاب در سالهای اخیر درست شده اند. ظاهراً در سالهای گذشته یک کارهایی کرده بودند و اسمشان یک جاهایی بود. حالا به کمک دولت شناسنامه‌های جدید با اسامی جدید گرفتند و چه اسامی بهتر از اسامی بالا که خودش معنی دارد. اما روی افرادی که این نامه‌ها را برای خود انتخاب کرده اند بی‌معناست. فامیلاشون صافدل و پارسانیا و جوانفکر و خوشفکره. خب گفتنی زیاد داریم، زمان فقط 15 دقیقه داریم و یک ایمیلم براتون بخونم. اینا رو نمیخونم سرتون گرم بشه، اینا رو میخونم که ازش نتیجه بگیرید، اینا رو میخونم که جزو خیلی گوسفندان نباشیم. بلا اگه میخواین برین دم اون یارو چیزا، برای اونا فرقی نمیکنه، اونا میرن از این بر از اون بر میارن و گله گله میرزن تو ماشین میارن و وای میسن تو صف و یکی پولی هم بهشون میدن. آقای فاضلی از بینندگان همیشگی برنامه شما هستم. به واقع وجود خرافه ستیزانی همچون شما باعث پشتگرمی نسل جوانی همچون من است که گام در راه خرافه زدایی گذاشتیم. من جوانی 20 ساله ام. در سال 1367، یعنی 10 سال
پس از پیروزی ننگین انقلاب به دنیا آمدم. در مکتب خانه های رژیم که به آن نام مدرسه نهاده اند درس خوندم. امروز دانشجو هستم. آقای فاضلی، امروز من یک اتئیست، اتئیست یعنی بی خدای خردگرا هستم و بیشتر اطرافیانم هم از اسلام برگشته اند. جالب است بدانید من و امثال من کم نیستند و خود من نیز چند دوست بی خدا و منتقد دین دارم. غرض از این مقدمه چینی آن بود که بدانید من و امثال من با دیدن بزرگانی چون شما که گام در این راه نهاده اید و با شجاعت پیش می روید، روز به روز بیشتر دلگرم می شویم و هرگز از مرگ و شکنجه های وحشیانه رژیم ناب محمدی و نیز اسلامی نمی هراسیم. گذشتگان ما همچون غرامته، حلاج‌ها، خرم‌دین‌ها چنان ایستادگی کردند که نامشان در تاریخ ثبت شده است. به راستی فرزند ناخلف ایران زمین باشم اگر به راه آنان نروم و برای میهنم مبارزه نکنم. از این رو و در راستای خرافه زدایی بران شدم تا کتاب‌های نویسندگانی همچون مسعود انصاری، شجاع الدین شفا، علی دشتی، علی میرفطرس را به روی فضایی در اینترنت بارگذاری کنم تا هم میهنان داخل ایران بتوانند کتاب‌ها را بدون فیلتر و سانسور دانلود نمایند. کمترین آدرس کتاب‌ها را به روی تارنگارم قرار داده‌ام و خواهش دارم که آدرس تارنگار

دانلود کتاب ها رو هم در ایران هم در خارج از ایران میتونید پیدا کنید. این رو دارم براتون میگم، اینا همه مجانیه و بدونید که من کتاب نمیفروشم که جیبم رو پر کنم، من کتاب میفروشم که پول اعرم رو بدم. این اخیراً آدرس و تلفن من کمتر روی چیز میاد. من یه روزی گفتم که آقای شجره دستور داده، آقای شجره تلفن کرد گفت نه این دستور من نیست. من گفتم یه مقداری برنامه های دیگه هستش که یه گرفتاری هایی دارم، به هر صورت دشمنی با کار من نبوده. منم اون روز که گفتم من با آقای شجره بسیار دوستم و دشمنی با آقای شجره ندارم. اینه که مسئله به این صورتی که شما تلفن من هست 818-581-7545. این رو یادداشت بکنید، من هر روز این تلفن رو خواهم گفت و اگر گرفتاری بود به من تلفن کنید. آدرس من در اینترنت هست rezafazeli.com، ایمیلم هست rezafazeli@rezafazeli.com. اون سایتیست که میتونید برید ببینید. روی پیوندهای دیگر کلیک کنید، روی چیزهایی هست که ببینید، اونجا یه چیزهایی هست که میتونید نگاه کنید بهش. و اگر ایمیلی میخواد بفرستید rezafazeli@rezafazeli.com. بریم به سراغ ماه، داره به آخر میرسه، دو سوم ماه گذشته و ما هنوزم در خمه یک کوچه ایم. این ماه هم باید بریم با آقای شجره جر بزنیم بگیم پول نداریم بدیم. بهانه‌ام هم اینه که شماره تلفن من کم گذاشتی. چیکار کنیم دیگه، بالاخره یه جوری باید این کار رو ادامه بدیم. ما حالا قرار شده که شاید برم برای تلویزیون پارس در هر دو هفته یک بار کتاب فروشی بکنم و یه مقداری از اون را به من کردیت بدن که من باز اینقدر مجبور نشم از همه تقاضا بکنم که آقا بدید در راه خدا. نه، در راه خودتون، در راه خرد، در راه بیداری، در راه روشن شدن. اگر فکر میکنید کاری که من میکنم درسته، شما یک گوشه این قضیه رو بگیرید. دوستانی که تلفن میکنن میگن آقا ما دلمون میخواد کمک کنیم نداریم، اشکال نه، اصلا تلفن نکنید، من که شما رو نمیشناسم که. اگر میخواید واقعا کمکی به تلویزیون بکن، به من بکنید که این برنامه رو ادامه بدم، کمکم میتونید کتاب بخرید، میتونید $10، $20، $50، $100، هر چقدر دارید، هر چقدر مقدورتون هست به برنامه کمک بکنید، این برنامه ادامه پیدا بکنه. برای جیب خودم هیچی نمیخوام من از شما. بله، اون مرغه رو دیروز خوندیم که اون مرغه جبرئیله. شیخ صدوق در کمال الدین از قول امام محمد باقر می نویسد زمانی که قائم در مکه ظهور می کند منادی او بانگ می زند. یه منادی هم داره، تنها نمیاد. هیچ کس لزومی ندارد با خود خوردنی و نوشیدنی بردارد. امام قائم همه خوردنی و نوشیدنی ها دستش میده به همه بخورن. سپس امام قائم حجر موسی، یعنی سنگی را که موسی بن عمران از آن آب بردارد، حجر موسی یعنی سنگی را که موسی بن عمران از آن آب بیرون می آورد و به اندازه یک بار شتر است، روی شتر بار کرده و با خود حرکت می دهد. اون امام قائم که میاد هنوز کارش با شتر و اسب و شمشیره. این بمب اتمو نمیدونم برای چی میخوان درست کنن. رو شتر میذاره، سنگی که ازش آب میاد، حالا میره از کجا میاره معلوم نیست،

0: امام قائم دیگه میگفت خدا بخواد بچه بده نرشم میده، خدا همه کار میتونه بکنه و با خود حرکت میدهد و به هر منزلی که میرسن چشمه ای از آن سنگ بیرون میآید. هر کس گرسنه باشد سیر میشود، هر کس تشنه باشد از آن آب مینوشد. گرسنه ها همینجوری سیر میشن بی خودی، غذا هم نمیخوان بخورن. حالا اون 40 سالی رو که راجع به حضرت موسی گفتن که دور میزدن و حضرت موسی با فتیل اینا رو سیر میکرد، اون باز یه فتیلی بود. اینا خودشون همجوری سیر میشن، چار پایان خود را نیز آب میدهن چون با حیوانات حرکت میکنن. این هنوز عقلش، حالا اگه جدیدن بنویسن مثلا میگن یه خط لوله بنزین هستش که اونجا تو ماشینا بنزین میریزن، یا امام قائم ماشینا رو برقی میکنه که از آسمون برق میزنه همه اینا پر میشن تا وارد نجف شوند. از مکه تا نجف اینا رو گشنه و تشنه میاره، فقط از اون آبه بهشون میده و ازشون هم خوبه. در این هنگام مهدی قائم میگوید ای مردم، من از خداوند میخواهم که مرا بر آنهایی که بر ما آل محمد ستم روا داشتند و حق ما را گرفتند پیروزی دهد. خودش کاری نیست، از امام، از خدا میخواد. هر کس درباره خداوند با من گفتگو دارد بیاید و با من در میان نهد، زیرا من از هر کسی به خدا نزدیکترم. هر همه را شامل میشود، یعنی همه امام و پیغمبرایی که قبلا اومدن اونا رو بذار کنار، من از هر کسی به خدا نزدیکترم. هر کس درباره آدم، نوح، ابراهیم، محمد و سایر پیامبران مطلبی دارد به من بگوید، زیرا من از هر کسی به اونها نزدیکترم و از همه شما میخواهم که ما را برای پیروزی بر دشمنان دودمان محمد یاری دهید. یک چیزای ضد و نقیضی تو قرآن هست که شما وقتی میخونید الله نشونی میده با یهودیان که من شماها را از اون جهان نجات دادم، یعنی من یهوه هستم. الله نشونی میده با مسیحیان که من شماها را اینجوری اینجوری کردم، یعنی من پدر آسمانی هستم. در همون زمان به پیامبرش امر میکنه که گردن کفار رو بزن. کفار دیگه این موقع بت پرستا نیستن، یهودیا و مسیحیان هستن. از کتاب اونا استفاده میکنه، بعد میگه گردن اونا رو بزن. قرآن رو با دقت بخونید. آنگاه امام قائم به خانه کعبه تکیه میدهد. اومده بود نجف ها، یادش میره فوری، یا اینکه از نجف مثلا اینجوری میکنه میره به کعبه تکیه میده. میگوید ای اهل عالم، هر کسی میخواهد آدم، شیس، نوح، پسرش سام، ابراهیم، اسماعیل، موسی، یوشع، عیسی، شمعون، محمد، علی، حسن و حسین و امامهای فرزندان حسین را ببیند، باید بداند که من همه آنها هستم، پس مرا یاری کنید. یعنی اینجا عیسی میشه، همه مسیحیان باید بیان یاری کنه. از اینجا بعد مسیحیان جزء شیعیان میشن. موسی میشه، همه یهودیان باید. محمد هم که خب مسلمونا، سنی ها دیگه باید بیان، اونا هم شیعه بشن، شیعه. سپس به قرائت کتب مقدس نوح، کتب نوح و ابراهیم. ما اسماشو شنیدیم ولی ندیدیم، منتها امام زمان همه اینا رو میاره. تورات و انجیل و قرآن میپردازد و همه میگویند آنچه او میخواند همان متون مقدس راستینی است که از سوی خداوند بدون تغییر و تبدیل به پیامبران وحی شده است. این مردکه احمق، بیشعور، نفهم، انقدر نمیدونسته که نه در تورات صحبت وحی وجود داره نه در انجیل صحبت وحی وجود داره. وحی اختراع محمد ابن عبدالله. منتها این آدم چون بیشعوره، نه انجیل رو خونده بوده نه تورات رو، و صحف ابراهیم که اسمش هست و هیچ کسی ندیده، نه خود ابراهیم و نه صحفشو، و نوح که اسمش هست داستان گیلگمش رو ازش کپی کردن، یعنی از داستان گیلگمش داستان نوح رو کپی کردن، اون هم نه کتابی داشته نه هیچی، ولی خب این فکر میکنه چون خودش احمقه همه مردم دنیا احمقن، پس بنابراین هر لاتائلاتی دلش میخواد مینویسه و تو قبول میکنی، میری سر چا میندازی تو چا. تو چا چه خبره؟ اعتقاد داری، ایمان داری. اگر ایمان اعتقاد درست باشه 3-4 تا میشه 1,200,000 تا. ایمان بیار قبول میکنی. همه ی حرف همینه. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. همه ی گفتگوی من با شما اینه که هر چیزی رو میخونید میبینید میشنوید با چشم و گوش قضاوت نکنید، به خردتون مراجعه بکنید. برای همین بود که حافظ گفت پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم ار محال تو باور نمیکنم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه 31 از ماه اکتبر، در روزهای چهارشنبه مدت 1 ساعت خدمت شما هستم. اجازه فرمایید چند بیتی از یک داستان سعدی بخوانیم. داستان مستی که به مسجد رفت. بله، می‌فرماید شنیدم که مستی ز تاب نبید، نبید یعنی شراب، اونکه می‌فرماید انگور نه از بحر نبید است به چرخوش. شنیدم که مستی ز تاب نبی به مقصوره مسجدی بردوید. مقصوره یعنی جای کوتاه در واقع. بعد از اینکه معاویه رو با خنجر زدن و اینا تیمی بودن که قرار بود این ستن رو بکشن، یعنی عمرو بن عاص در مصر بود، معاویه که در شام بود در سوریه فعلی، و علی که در کوفه بود، این سه همقسم شدن از خوارج بودن که در روز 19 یا 21 ماه رمضان این ستن که اونا بر این بودن که اینا مایه شر در اسلام هستن و مایه خونریزی و برادرکشی و فساد هستن هر سه نفر، یعنی علی و معاویه و عمرو رو بکشه. خب اون که رفت علی رو بکشه، رفیقش ابن ملجم بود که شمشیر زد و شمشیر زهرآگین و علی کشته شد. ابن ملجم هم آوردن بندش جدا کردن، زبانش بریدن، گوشش چشاش از کاسه در آوردن، حضرت امام حسن علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام، و بعدم جسدش آتش زد. حالا آخر روی منبر میگوید که حضرت علی فرمود که یک ضربت به من زد است، یک ضربت به اون نزنه. اینها دروغ‌ها و این چاخان‌ها رو دیوات بذاریم کنار، حقایق تاریخ چیز دیگری است، اینا جرارتر از این حرفا بودن. خب این از اون مولا علی رو پس کشتن. اونی که رب معاویه رو بکشه، ببخشید عمرو بن عاص رو بکشه، عمرو بن عاص هم یک عرض کنم که مریضی داشت نایمده بود و آمد زد اون یکی دیگر رو کشت که پیش نواز استاده بود، فکر این امر هاست اونی که هم معاویه رو بکشه، شمشیر رو که برد بالا، معاویه رفت به سجود، شمشیر آمد روی کفل معاویه و مقداری از گوشت کفلش هم کند و انداخت اونجا و گرفتن. این حرف معاویه هم معروفه که تو خواستی من رو بکشی، خدا تو رو کشت، یعنی گرچه زنده هستی اما من تو رو میکشم. و بعد معاویه آمد و مقصوره ساخت، یعنی اونجایی که کاملا گوده و پیش نماز اونجا میسته. هنوزم این سنت برجاست. خب شنیدم که مستی ز تاب نبید به مقصوره مسجدی بردوید، بنالی بر آستان کرم که یا رب به فردوس اعلا برم. مست شراب خورده رفته توی مقصوره مسجد داره دعا میکنه که منو ببر به بهشت. مؤذن گریبان گرفتش که هین سگ و مسجد ای فارغ از عقل و دین. مؤذن آمد و یک آقا رو گرفت، تو مثل سگی هستی در مسجد، حالت مستی آمد این حرفا رو میزنی، چه شایسته کردی که خواهی بهشت، نمی زیبدت ناز با روی زشت. بگفت این سخن پیرو بگریست مست، که مستم بدار از من ای خواجه دست، عجب داری از لطف پروردگار که باشد گنهکاری امیدوار. و بعد سعدی سخن رو دراز دامن کرده از بخشش پروردگار که خداوند مست رو هم میبخشه. حالا یه داستانی در بختیاری هست که گفتن که یه خری رفته بود مسجد، آخوند گرفته بود خره رو میزد، این خرزمال ما بگشت گفت سیچه هر سیچه زنی حال برده. گفت این خر آمده است در مسجد. گفت یه عباد منی مسجد سیه که عقل منی سرستی، تو هیچ رحمان منی مسجد دیدی؟ گفت این خره چون عقل نداره اومده تو مسجد، من هیچ موقع دیدی بیام مسجد؟ این هم از این. خب خدمت حسن کنم که یک اربعینی ساختن. ببینید هموطن، ما در کشورمون امروز دو حزب داریم، حزب شیاطین و جنایتکاران و دزدان و حزب مردم. اونها مراسم و مناسک خودشون رو دارن، ما هم مراسم و مناسک خودمان رو باید داشته باشیم. ما حزب ملت، ما مردم ایران. اگر ما در واقع متفق و متحد بودیم و معنی اسارت رو میفهمیدیم و عدم لیاقت و مشروعیت این جنایتکاران رو به حکومت میدانستیم، مراسم مناسک اونها رو اجرا نمی کردیم برای مدتی که خداوندا آقا ما بنده تو هستیم، این کار شما و دین شما شده مراتب جنایتکاران، رسم دزدان، ما از این پس به اعتراض نماز نمیخوانیم، آخوند دعوت نمیکنیم، پشت سرش نمیستیم، اقتدا به جنایتکار نمیکنیم، حج نمیرویم. چرا؟ به جهت اینکه این کارها امروز در واقع مایه دست جنایتکاران، این دیگه دین نیست در دست اینها. درست مثل این که مردم آلمان همه میمدن این علامت نازی میزنن به بازوشون را میفتدن، نکردن این کار رو. سهل است که 27 بار نقشه کشیدن هیتلر رو بکشن و این مایه افتخار مردم آلمانه. امروز دیگر این مراسم دین و قضایای مربوط به دین، اینها ابزار دست حقه‌بازان و دزدان و آدمکشان هست، مگر نیست؟ آمده است یه آخوندی گویا سید علی بوده است، من چون ندیدم نقل قولی نمی کنم، اما اینطور بوده در واقع شنیدم که این کوروش معلوم نیست بوده است نبوده است، داستان است، حقیقتی ندارد. کوروشی که از مورخان یونان، از هرودوت تا هگل در باب صحبت کردن و در کتب مقدس یهودیان نامش آمده و همه مورخان او رو ستودن و آرامگاهش و هنوز بدجاس نبوده، اما امام تهجاب بوده، یعفور به آسمان رفته، خر پیغمبر اینا بوده، ماه از آسمان شق شده آمده رفته توی گردن حضرت رسول اکرم، توی یک نیمش از این سو یا یک نیمش از اون سو آمده باز چسبیده رفته به آسمان، اینا بوده حقایقه. اما کوروش کبیر نبوده. چرا میخواهند حزب ما رو تضعیف بکنند؟ مراسم ایرانی رو، اون چه باعث شرافت و به قول این جای ها دیگنیتی ایرانی هست، اون رو پاک بکنن به نام حسن و حسین و تقی و اکبر و نمیدونم اینها، حبیب ابن مظاهر و اینها. کوروش نبوده، اما جبرئیل بوده. در مقابل اینها باید ایستاد هموطن. این ما تسلیم شیاطین نباید بشویم. با این نیروهاشون، سپاه پاسداران دوست، اینی که عرض میکنم، اونهای رو من همواره مورد خطاب قرار میدن که به بیت رهبری رفت آمد دارن، شرکای دزدان هستن و خود هم دزد هستن و جرأت ظاهر شدن در خیابان ندارن. و بسیجی های چاق و کش باز همانهایی هستن که به بیت رهبری رفت آمد دارن و همه بچه های ایران هستن، هم پاسدارا هم بسیجی. ولی باید فکر کنن، مقابل آینه بیسته، برادر پاسدار بیسته، مقابل آینه برادر بسیج ببینه شغلش چیه، جایگاه تاریخیش چی است، در باب او چه خواهد گفت تاریخ مملکت، مردم در باب اینا چگونه میاندیشن، آیا اینا خدمتگزاران مردمن یا مزدوران علی خامنه ای. یه ملت بزرگی رو به اسارت گرفتن اینها. ببینید چه میکنن با تاریخش، با زمینش، با فرزانگانش، با دانایانش. راه افتادن. لطفا نشون بدید. 40 گرفتن برای آقا این بدهکاری ما به حسین تا کی؟ زدن داعشی های مسلمان، زدن نمیدونم اون گور فرانی و اون امام زمدم چندم و امام چهاردهم و هیجدهم و اینا رو زدن با بمب خراب کردن، تلاش از ایران، از جیب ملت بیچاره ایران رو، حالا آدم رو انداختن. و اگر نگاهشون بکنی به هم، یه کسی قصه میخورد میگفت ببین 2 میلیون، گفتم عزیز من 84 میلیون ایرانی، این اندازه 2% اینا خانمای بسیجی ها و پاسدارا هستن، شکل و قیافه‌شون رو که نگاه کنید حکایت از اون داره، طرز لباس پوشیدنشون رو، طرز نمیدونم توالت کردنشون هم پیداست. حالا بیارید نشون بدید هموطن رو ببینید. همه عین همه نگاه کنید، داره قش بکنید. و این دکان آخونده دیگه، دکانش رو بایستی گرم نگه داره. اون جورج بوش بیعقل و با اون رایزنای بیعقلترش چیکار کردن؟ عراق رو هم انداختن به دام به کام آخوند، همینجوری میره و میان، میلیون میلیون آدم گیر مملکتی باقی نذاشتن. صدام حسین پیداش میشد نه همه فرار میکردن، از خودشون و سپاهشون و اینا اسم صدام میومد اینا تب میکردن اساس. حالا میاد بیره 1 میلیون 2 میلیون میاد میرن، البته به نفع عراقی هاست، چون این 2 میلیونی که رفته از ایران پول خرج کرده، عراقی ها میان در مشهد، اونجا خانه های فاحش خانه رو میگن خانه افاف. بنده شنیدم که مرقد سامر الائمه بزرگترین فاحش خانه ایرانه. اینطور من شنیدم 500 و چند خانه افاف و کلش آخونده میگیرن نوش جان میکنن، آخونده پاکیزه. عکس بازم هست اگه دارید نشون بدید، از این عکس این هر بعین همه رو نشون دادید، دست شما در نکن. حالا این چی هست؟ این نه اینکه آخوند دینی باشه، یعنی اعتقاد داشته باشه به این داستان. میدونم اینا دروغه، دوکار بشه برادر من، نمایش قدرت داری میده. یعنی ببینید ما این همه غلام داریم، بیشترم زن بودن. یک شاهد اینه به من زنگ زدن امروز که بیشتر خانوما بودن، خانمای بسیجی ها و پاسدارا و جیره بگیرای این رژیم منحوس. مثلا قبر حسن. حالا هموطن عزیز من باید فکر کن آقا ما چند نفر مسلمان در جهان داریم؟ میگویم 1,300,000,000. پس چرا اون 1,000,000,000 و نمیدونم 200,000,000ش توجهی نداره به حسین و به برادر حسین و به پدر حسین اینا؟ پس چرا اون مسلمان های هستن؟ اینا اونا کافره. مسلمان پاک و پاکیزه ما هستیم. خب این چه دینیه پس که 10% پاک و پاکیزه هست، 15% پاک و پاکیزه هست کافرن؟ چه دینیست که اکثریتش کافره؟

اینها مطالب خیلی مهمی است. اینها اگر که اندک باکی نداشتن، امروز این یاد بوده کوروش کبیر که یک موی او میارزد به همه این انبیا و اولیا و تاریخ این رو گذاشتن. تاریخ علی نمیشناسه که، تاریخ که حبیب ابن مظاهر نمیشناسه که، تاریخ کوروش کبیر رو میشناسه. اینا میتوانستن الان بولدوزر کرده بودن. یاد بوده کوروش کبیر بنیانگذار ایران، مایه افتخار ما، مایه افتخار بشریه. فریب نخوری هموطن از صحبت ملای جنایتکار نادان و خیانتگر به این مملکت، غیر قابل تحمل. این کوروش کبیر باید دهانش بشویه باید اسم کوروش کبیر رو ببره. اصلا در قد و اندازه اون نیست که نام این مرد رو ببره. سید علی خامنه ای ما رو ترسوندن، آقا این دیکتاتوری ما رو ترسوندن. ترسو شدیم، از چی میترسیم؟ یک روزی باید برسد که ما بین نابود شدن و فنا شدن و با غرور زندگی کردن یک موز باید تصمیم بگیریم. آقا یک قیمتی داره، ما پرداخت میکنیم. ما میخوایم کشته بدهیم برای آزادی. چهار تا آخوند جاهل هم اسیر کردن این 80 میلیون ملتون، تاریخش رو به لجن دارن میکشن. نامی از فردوسی نیست در این کتاب ها، نامی از سعدی نیست، یه بیت دو بیت سه بیت، همش مزخرفات عربی. یعنی حبیب ابن مظاهر و امثال او، سید رضی و این پدر سوخته های مفخر. میبخشید منو، مملکت بیاد یه آخوند دوریالی بیاد کوروش کبیر رو تحقیر کنه. ما نشستیم نگاه میکنیم زمانی که اون آخوند پیشوای لاتای مملکت آمد گفت دور کنید این شیر و خورشید ملعون رو، ما باید حساب کار خودمون رو میکردیم. یک کسی مرد مردانه میدن گفت ملعون تویی نه شیر و خورشید روی پرچم پر افتخار مملکت. یه عنکبوت آوردن زدن همه ما ساکت نگاه کردیم. آقا مگه میشه به پرچم یک نفر یک ملت توهین کرده بقیه نگاه کنیم؟ یک مرد نبودی در اون مملکت. یه مقابل ملای بی سواد بیسته بگه آقا ببند دهن تو. این پرچم ایران بوده برای هزارم سال. شیر است و خورشید، عنکبوت الله. آقا بلکه یک کسی الله پرست نیست اونجا. تکلیف چیست؟ وزیر این پرچم میخواد بره بجنگی برای مملکت. مسیحی، زرتشتی، بهایی یا هر دینی دیگر. این الله که چهره خیلی منحوسی داره، دستوراتش و تعلیماتش هم که منحوس‌تر از اخلاقشه. روز کوروش ما باید ده ها برابر از اون که هستیم بیاییم برای مقبره کوروش، برای روز کوروش کبیر. و آمدن، درود بر اونهایی که آمدن. چه کارمون خواهند کرد؟ 2 میلیون نفر 3 میلیون نفر باید برویم، نه 10,000 نفر 15,000 نفر. اینا عرض کردم یک خطی است بین ما و اینها، ایرانیت ما، تاریخ و فرهنگ ما، حیثیت تاریخی ما و رفتار اینها و کردار اینها و قیافه اینها و آخوند اینها و عمامه اینها و نعلین اینها نه از ما نیستن. زمانی که پاش گذاشت تو فیضیه خوب دیگه از ما نیست، شیطان پرست شده. نه شرف ملی میفهمه، نه احترامی به تاریخ داره، نه احترام بزرگانش داره، نه فرزانگی میفهمه. میفته به فکر جیب،
دنیا پرستر از این آخونده هیچ کس نیست، طمعکارتر از اینا، نجستر از اینا هیچ کس نیست. ببخشید بلند صحبت کردم. این قضایی که مربوط به ایران هست و اینجوری تحقیل میشن رو نمیشه تحمل کرد واقعا. کجا بودید شما؟ در هر دوره‌ای هزاران هزار مرد دلیر به خاطر نگهداشت این مملکت به خاک و خون افتاده. شما آخوندان مفت می‌خوردید. یک آخوند شما دیدید در جبهه جنگی کشته شده باشه؟ اینه سیغه بکنه، اون سیغه بکنه، زن همسایه رو سیغه بکنه، محلل بشه، ببینه کی زنش طلاق میده، طلاق بخواد بده، بره محلل بشه. آدم شرافتمند از این کارا میکنه؟ آخوند کسی جز آدم حساب نمی کرد. جز آدم منظورم اینه که در ردیف نمیدونم قشر مهم جامعه نبودن اینا که سر این قبر و سر اون قبر و گل این منبر و ماه رمضان و نمیدونم ماه محرم و اینا اصلا سر صداشون میام. انکر الاصوات لصوت الحمیر، از صوت حمیر هم بدتر بود. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم سایت جدید بهرام مشیری .tv بهرام که میدونید چطور نمیشه مشیریش هم کرد میدونید نقطه .tv و سایت بسیار مفصلی است و خیلی سایت مدرن و خیلی خوبی است و اونجا میتوانید کتاب‌های مختلف اونجا گذاشته شده، میتوانید سفارش بدید. بهرام مشیری پادبین PODBEAN اونجا میبینید چیزش رو در واقع نوشته شد. بهرام مشیری نقطه podbean.com و اونجا پیپل هست که خاطرن که مایل پشتیبانی بکنن سر نمی جاوید رو اونجا از طریق پیپل می توانند که این کار رو بله دارن نشون میدن اینجا برامشیری podbean.com اونم تلفن دفتر هست. خیلی خود سایت هم میتونید نشون بدید امیر جان. بله خیلی سپاسگزارم از شما. خب خدمتتون عرض کنم یک گوشه یک حرفی میخوام بزنم اینجا در باب صدا و صوت. اول اینکه در قدیم من اشاره به کسی خاص ندارم، کسی میخواست آواز بخونه مثل اکبر گلپایگانی. 9 سال اکبر گلپایگانی رفته دو زانو زده مقابل برومن استاد آواز تا به این درجه رسیده که رسیده است. امروز این حرفا نیست. آقا تفاوت هست بین صوت و صدا. ببینید این صداست، این صوت نیست. صدا آن است که زود مستهلک میشه. ببینید من میزنم فوری صداش خفه میشه، یعنی اگه بخوام گرفتش بکشم یه چیزی که میاد پایین در واقع مثل یه خط مستقیم. صوت اما دیر مستهلک میشه، یعنی وقتی شما یه مزراب میزنید به تار میستید کنار یا دستتون میزنید روی برده پیانو، ببینید این صدا ممکنه 10 دقیقه بشنوید. به جهت اینکه سیم به اهتزاز در میاد و فرکانس‌های خاصی رو میتوانیم ما رسم کنیم میگن لا 434، یعنی 434 فرکانس یا اهتزاز در ثانیه. هر کسی که صدا نداره که یعنی به درد خواندن نمیخوره بسن. این کارم مرحوم لطفی باب کرد، یه صدایی داشت مثل صدای آبیارا یا صدای جارچیا، من اومده و میخون
مرد حساب تو تار خوب میزدی، این کارا چی بود کردی؟ سنت گذاشتی، هر کسی یک صدایی نداره اومده یه چیزی دستش گرفته، گوش آدم اذیت میشه. آه تعلیم دیگه معنی نداره، استاد دیگه، من همه اسمشون استاد هست ولی ما ندیدیم استاد. یه روزا یکی دو استاد تار با داریم در ایران، لازم از یاد ببرم از این مرد بزرگ آقای هوشنگ زرین، استاد هوشنگ زرین، یا استاد علیزاده، ولی زیاد نیستن، 80 میلیون نفر، دو تا استاد. حالا کسانی هم ممکنه باشن من نشناسم، ولی اینا که من میشه استاد آواز که من نمیدونم کسی از آخرش آقای کریمی. این هم از این خدمت شما عرض میکنم که خرافه همه جای ما رو گرفته، همه سرزمین رو خرافات گرفته. اینجا میگن سوپرستیشن، سوپرستیشن یعنی در واقع امری که مبتنی بر استدلال های عقلی و داده های عینی نیست، یک چرت و پرتیست، لا تائل. سعدی می فرماید یکی روز تایی سقط شد خرش، علم کرد و تاک بستان سرش. میتونیم تاک بستان هم بخونیمش، یعنی باغ انگور، یا تاک بستان یا یکی دیگه درخت موی بود، زد این سر خر رو سر یه چوبی روی این نزدیک این تاک. جهان دیده پیری برو برگذشت، چنین گو خندان به ناتور دشت، مپندار جان پدر کین همار، کند دفع چشم بد از کجزار. که این یعنی این خر دفع چوب و سر و گوش خیش، نیاره است تا ناتوان مرد و ریش. و پدر جان این سر خری که زدی گل چوب که چشم بد رو از این باغ میوه تو دور بکند، از یا کشزار تو دور بکند، این بیچاره زنده که بود چوب تو سرش میزدن و تو گوشش میزدن، نمیتونست این چوبا رو خودش از این چوبا نجات بده یا اینا رو دفع بکنه، که این دفع چوب از سر و گوش خیش نیاره است، نتوانست تا ناتوان مرد و ریش. بیچاره وقتی مرد این خره زخمی بود از زخم چوبی که تو سر گوشش میزد. حالا تو میخوای تو رو محافظت کنی. خب سعدی فرزانه 7 قرن خورده پیش میخواد بگه آقا چیزی که بر پای عقل و سوار نیست خرافات به درد تو نمیخوره. خرافاتم مرکزش کجاست؟ دین. یه روزی بود که آدمیزاد علت هیچی رو نمیدونست، نمیفهمید چرا رد و بر میشه، نمیفهمید طاعون چیه، سیل چیه، سیل چیه، نمیفهمید ابر چیه، نمیفهمید آب چیه. چه میکرد؟ میامد یک منشأ موهومی رو پیدا میکرد و به اون منتصب میکرد، خودش راحت میکرد، اینا رو خدا کرده. چرا رد و بر میزنه؟ خدا غضب کرده. یه قوس و قزح چیه؟ یه خرافه در میار منتج. تو نمیدونست، ساینسی وجود نداشت، رفته رفته ساینس پیدا شد. بابا هل انواع و اقسام ادیان انواع و اقسام خرافات دارن، از مسیحیت بگیرید و سایر ادیان. بعضی جاها میبینید یه چیزی آویزون کردن به دیوار و شکل دست یک کمی میگه آقا این چیه، یه مش چیزم روش نوشتم، خط این چیه، میگه این خونه رو حفظ میکنه
از بلایای زمینی و آسمانی. اجامینی یه میخ زنگ زده رو از یک لیمو عبور دادن زدن رو دیوار. این چیه دیگه؟ این هم همون کار رو میکنه. آقا این میخ زنگ زده توی لیمو چه کاری از این ساخت است؟ بنابراین هر جایی که اصل علت و محلول مشخص نباشد ما داریم چه میکنیم؟ سخن از خرافات میکنیم. جبرئیل، آقا جبرئیل یعنی چه؟ کدوم جبرئیل؟ برای چی جبرئیل؟ اصلا جبرئیل چی هست؟ ماهیتش بگیم ببینیم از کجاست؟ عمرش چقدره؟ آدم فرشته است؟ فرشته یعنی چه؟ اصلا آسمان یعنی چه؟ آسمان هیچ معنی نداره، بالا و پایین هیچ معنی نداره، وقتی سرمونی میکنیم بالا هیچ معنی نداره، چون این زمین یک گوی گردانیست به دور خورشید. وقتی بریم به کره ماه دوربین بکشیم یا دوربین نکشیم زمین رو میبینیم تو آسمان.

حضرتشان حضرت خاتم النبیین سوار خرشون شدن برابر روایت اسلامی. در تاریخ اشاره به این چیز هست ولی اینقدر مسخره است که این مبارک بیچاره توضیح نداده که کی مثلا سوار شده خر چگونه بلند شد جعفر خر رسول الله رفت به آسمان. یا ماه یه شب شق شد این یه پیتزا که رکلی کردن یه اندازه پیتزاست کوچکتر از این پیتزا از یه نلبکی یه ماه اونجا شق شد اومد پایین از این یقه مبارکشون رد از این آسین در آمد آسین عربی البته گوشات هست اما فکر نمی کنم نصف کره ما ازش رد بشه اینا چون ما میگویم یه چیز حدود 1/49 زمین کره به این عظمت آمد. آقا این چه حرفیست، آقا این چه بحثیست، این چه مولانا که از بچگی در قرآن بزرگ شده است و در حدیث بزرگ شده است و در تفسیر بزرگ شده است و اینا میگوید ای مؤذن اگر از شق قمر باور شد بایدت بر تو و بر شق قمر خندیدن. یکی ملای روم است. یه آخوند یه روز داشت صحبت میکرد میگفت که یه کسی از پشت یک دیوار قلعه این رد میدی که صدها هزار کشته روی هم چیدن. گفت که چی بود اینا چیه؟ گفت اینا حضرت ابوالفضل قمر بنی هاشم یه نگاه به اینا کرده همه مردن. اون چه جادو و جنبل هست، اون چه دعاگیری و فالگیری هست، اینا لاتائل و خرافات عزیزان. آخر شما واسه فکر بکنی ببینی آقا همه کار ما با علم از بام تا شام. یه روز عرض کردم یه آبگوش میخوایم درست کنیم هزار جور علم به کار میره. اولی که میریم گوش رو میخریم، گوشت تنها رو نمیخرید، میگیم آبگوش زمان خوشمزه است که استخون هم بغلش باشه، اگه دو نوع یا سه نوع گوشت باشه، گردن باشه و دنده باشه، فلان خوشمزه تره. اینا از تجربه داریم میگیم دیگه، نه اینو میگیریم. یه خب این کافی نیست، نخود میریزیم، لوبیا میریزیم، اینا میذاریم رو آتش، ولی آب حتما باید بریزیم، اگه نریزیم آبگوش نمیشه. آب اضافه میکنیم، حرارت رو در یک حدی میگیریم، همه این کارا کارا علمی داریم میکنیم. این آب که میریزیم نه تنها برای که آب گوش میشه، برای خاطر این است که یه میدیای درست میکنیم که حرارت به همه جا یه گوشت و بقیه جوارها از این دیزی سخیت میکنه، میپزه اونا رو. مگه ممکنه که بدون علت یک معلولی وجود داشته باشه و در سلسله حوادث تاریخ یا اتفاقات فضایی یا هر چه می‌بینیم همواره اون چه معلول است معمولا خود علتی است بر معلول بعدی به صورت زنجیر.

هر کاری ما میکنیم در واقع بر اساس تجربه است، بر اساس مشاهده است و بدونی که بدانیم یک ساینسی رو داریم به کار، یک علمی داریم به کار میبریم به انجام کار. وقتی که از خونه بیرون میاد، وقتی که چراغ خاموش میکنیم، وقتی که سوار ماشین میشیم، وقتی که انجین رو روشن میکنیم، وقتی که به راه میفتیم، در ترافیک چگونه هدایت میکنیم، همه این کارها هیچ کدوم اینا خرافی نیست. بیمار میشه برادر ایرانی من، بیمار میشه پا میشه میره عدد سامن الامه، اون بیچاره خودش انگور سمی خورد و مرد. نه غیر از اینه، یعنی تشخیص نداد که در این انگور سم است که خورد، نفهمید. حالا تو بعد از هزار اندی سال که این مرده و این استخونا خواب شده، عزم رمیم به قول سعدی، تو رفتی اونجا دلدر تو رو خوب کنه بابا جان، زخم معده تو رو شفا بده، یه باره بیمارستان پیدا کن. همون وقت ما تمام شد، این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم برشاد. با سپاس از امیر و شما بزرگواران، هموطنان، بینندگان، تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
1: عرض سلام و ادب دارم، یک بار دیگه در خدمتون هستم. امروز به زندگی و مرگ قاسم سلیمانی می‌پردازیم.

هفته‌ای که در اون هستیم هفته‌ای مهمیه. 4-5 تا اتفاق افتاده که من به 3 تاش اشاره میکنم. همین روز 13 دی ماه، زمانی که من این برنامه دارم ضبط میکنم، در سال 98 قاسم سلیمانی توسط دولت آمریکا کشته شد. این اتفاق بسیار پرسر و صدایی. اما سالها و سالها پیش از اون یک اتفاق دیگه‌ای افتاد که اون در راستای پوست اندازی یک جامعه و اتفاقی مثبت بود حتما، و اون چیزی نبود جز تصویب شدن قانون کشف حجاب توسط رضا شاه در سال 1314 در روز 17 دی ماه. دوباره پرت میشیم میایم جلو، چند روز بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در روز 18 دی ماه، پرواز بین المللی اوکراین توسط سپاه پاسداران آمدانه مورد هدف قرار گرفت و عده زیادی از آدم‌ها که بیشترشون ایرانی بودند و حالا ایرانی کانادایی، چون مسیری بود که قرار بود به کانادا در واقع این مسافران بیان، متاسفانه اینها جان باختند. حالا این سه چه ارتباطی با هم دیگه داره؟ من قراره که در مورد قاسم سلیمانی صحبت بکنم و بسیاری از شما هم احتمالاً، یعنی احتمال واقعا بالا، میشناسید، شنیدید، حداقل اینی که شنیدید یه پروپاگاندای جدی، کار تبلیغاتی بسیار وسیع در مورد شناسوندن این آدم اتفاق افتاد، اون هم از زمان جنگ سوریه، یعنی از سال 2011. کسایی که به هر حال درگیر مسائل جنگ بودن و یا حداقل درگیر مسائل سیاسی بودن، خب این آدم رو میشناختن. آدمی که سالها در جنگ بود، تا پایان جنگ در بسیاری از عملیات‌های مهم در واقع حضور داشت، شرکت کرده بود. یکی از اون عملیات‌ها که عملیات شکست خورده کربلای 4 بود، عده وسیعی از هموطنان ما، سربازان ایران، به خاطر نه حالا فقط بی تدبیری این آدم، که یک سلسله بی تدبیری که درش محسن رضایی شراکت داشت، هاشمی رفسنجانی شراکت داشت، تا خود خمینی که یک سردسته قاتلان بود و هیچ چیزی براش جز اون کاری که می‌خواست انجام بده اهمیت نداشت. جان آدم‌ها در واقع کمترین ارزش رو براش داشت و در راه هدفی که پیش رو داشتن دست به هر کاری می‌زدن، همون روشی که تا الان هم داریم می‌بینیم. اسلام بماند، جمهوری اسلامی بماند در واقع، و آدم‌ها کشته بشن. از جوون 13 ساله بگیر، این میگفت رهبر من اون است، یعنی اینکه برید رو مین و کشته بشید. همین منطق خب طبیعتاً به سربازش که قاسم سلیمانی باشه و خودش رو سرباز صفر ولایت میدونست به ارث رسید. کسی که برقال بخشی جدی از زندگیشو با جنگ گذرونده بود، این آدم وقتی که برگشت به زمان صلح مجبور بود، حالا ما یه نقب روانشناسانه بزنیم، تو سخت برات وقتی که آدم کشتی، تو سخت برات وقتی درگیر بودی، مثل یه فایتر حالا بیای و بشینی و درگیر کار صلح بشی. اینها، یعنی این دسته از سرداران، کسانی بودن که حالا البته کارهای اقتصادی اینا هم پشت پرده می‌کردن. یکی دوتا از گندهاش بیرون اومد، همچنین در رابطه با فرزندانش. اینا کسانی بودن که هم و غمشون دیگه بحث قدرت بود، خلاف اون چیزی که سردار سلیمانی از خودش در واقع به بیرون منتشر میکرد و اون چیزی که جمهوری اسلامی از این نشون میداد و حتی رسانه‌های غربی، که اونا دلایل خودشون رو داشتن. به هر حال تو برخی میخوای یک کسی رو بزنی، باید این اندازه بزرگ بشه که تو بزنیش به عنوان یک وزنه و بعد بتونی ازش سود تبلیغاتی هم ببری. در ماجرا همچنان به نظر من تحقیق کردم در موردش، زوایای قضیه رو وقتی نگاه میکردم، همچنان برای خود من هم سواله که آیا واقعا این عملیات به تنهایی توسط آمریکا اتفاق افتاد یا نه؟ آیا میشه حد زد که جمهوری اسلامی یا بخشی از سپاه در جریان این قضیه بود یا نه؟ اینا بازه، قاعدتا اینا در مورد ماجرایی مثلا سقوط هوا، در واقع شلیکی که به هواپیما، وقتی که اینا هیچ روشنگری نمیکنن، خب قاعدتا نمیشه انتظار داشت که بیان در مورد زدن سردار خودشون روشنگری بکنن. یه چیز رو ولی میشه روشن دید و اون اینه که سردار سلیمانی رو اونقدر به عنوان یه بادش کردن هم غرب و هم خود جمهوری اسلامی که این تبدیل به یک شاخ شده بود برای جمهوری اسلامی.
سرباز صفر ولایت آمادگی اینو داشت که در فردا روز موقعی که آل خامنه‌ای نباشه و اتفاقی بخواد برای جمهوری اسلامی بیفته، صحبت جانشینی بشه، اینها به هر حال یکی از مهرهای جدی اینها. جدای از این، بعد از جنگ از سال 68 به این ور که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه شد، اینها دست اندازی بسیار جدی کرد. یعنی نیروی قدس از اساس بحثش عملیات‌های پارتیزانی خارج از کشور، نفوذ به خاک عراق و کار کردن روی این بخش‌ها. اما گستره عملیاتی نیروی قدس به جایی کشیده شد که دیگه این آدم از حد و حدود یک ژنرال سپاه خارج شد، عملا تبدیل به یک مهره خطرناک غیر قابل مهار شد، هم برای خود غرب هم برای جمهوری اسلامی. من دیدم اینگونه است که نگاه میکنم ببینم یک مهره سر واقع سیاسی نظامی، چون این فقط سیاسی هم نبود، سیاسی نظامی بود، این خطر هم با حواسمون باشه، بعضیا اینو میخوان فقط وصلش میکنن به سپاه و در حدود نظامی، ولی من اینجوری به قضیه نگاه نمیکنم. سلیمانی رو باید به عنوان یک مهره سیاسی نظامی قلمداد کرد. یعنی فرض در یکی از احتمالها اگر کودتای سپاه می بود که همچنان احتمال زنده هست، سلیمانی نفر اول بود. هیچ وزنه در واقع در سپاه وجود نداشت که به این اندازه روش کار شده باشه. مهم نبود چقدر توانایی داشت، به هر حال تواناییاشو تو جنگ نشون داده بود، ناتواناییش هم نشون داده بود، اما شخصیتی بود. یکی دو تا نکته در موردش وجود داشت: یکی اینکه کار عملیاتی میکرد، کار میدانی انجام میداد، دو زیاد آدم رسانه تو چشم رفتن اینا نبود، و چون اهل رسانه نبود تا مدت‌ها این خطر احساس نمی‌شد. از زمانی که این رسانه شد، اون موقع پوست‌های جدیدی یا لایه‌های جدیدی از حضور این آدم در هم سپاه و هم برای غرب شناسایی شد. تا جایی که این آدم میتونست نفوذ کرد، آدم ربایی، قاچاق، حتی اشاره‌هایی به قاچاق انسان و دختر، حالا من نمی‌دونم چجوری میشه اثباتش کرد، چقدر در موردش، چقدر واقعیه یا غیر واقعی، اینو باید باز بگرد، اما صحبته هست. حداقل در مورد آدم روبایی هایی که اینها انجام میدادن و باج میگرفتن، خصوصا با عرب ها، این اتفاق وجود داشت. یعنی زمینه رو اینها، اون ماجرای این که راه قدس از کربلا میگذرد، اونها با همین شعار جلو اومدن، پیش رفتن، و سلیمانی یکی از نیروهایی بود که این مسئله رو در واقع تونسته بود جامعه عمل بهش بپوشونه، عملیش بکنه. چنین مهره در سال 2020 توسط ترامپ، که به نظر من کار پر خطری هم میتونست باشه برای یه آدمی مثل ترامپ که به هر حال تحت فشار هم جناح‌های متفاوت بود، اما زد، چون در هر صورت فرق بود. حالا این حواسمون باشه چجوری میخوایم بگیم، این که تو یک تروریست دولتی باشی، یک تروریست حکومتی باشی، فرق میکنه با یک تروریستی که مثلا بن لادن که پشتش یه نظمی مثل طالبان هست یا با واسطه به عربستان رفت. اینا با هم دیگه متفاوتن، و زدن یک کسی که میدونی داره ترور میکنه، میدونی داره چه کارهایی انجام میده، و همچنین وجوهی هم برای جامعه داشتی. نمیدونم شما یادتونه یا نه، چند نفر قاسم سلیمانی عملا تبدیل شده بود به قهرمان یک بخش جامعه ایرانی، حتی من اینو بر اساس تجربه شخصی میگم، برای اون کسایی که نه مذهبی بودن و نه حتی به جمهوری اسلامی باور داشت، اما تبلیغات آنچنان قوی بود که این آدم رو تبدیل کرده بود به یک ژنرال میهندوست، یک سردار ایرانی عملا، و به نظر من موفق شده بودن این بادکنک رو آنچنان بزرگش بکنن. و موقعی که ترکید، تازه مشخص شد که این آدم چی بود، هیچی نبود عملا. نفع این داستان برای چه کسانی بود؟ نفع این داستان به نظر من در ابتدای امر برای ملت ایران بود. مردم ایران یک چیز رو من فکر میکنم که یا متوجه

نه یه کسی که از جریان فرهنگی جمهوری اسلامی سر تا پا دفاع کرد از این آدم، از یک تروریست. هش و نش داشت. حالا ما که میدونیم ایشون با نیروهای اطلاعاتی در تماسن. اینها اون نظم فرهنگی بودن. اینو بادش کردن. فیلم بساز در موردش. فیلم بادیگارد رو دیدید دیگه. اما کسی سوال نمی‌کرد داعش از کجا بیرون اومد؟ سال 2011 موقعی که بشار اسد با قیام عمومی مردم روبرو شد، از کی کمک گرفت؟ از همین قاسم سلیمانی و نیروی قدس. اینها بودن که به عنوان مشاور انتظامی و سرکوب اومدن به سوریه ها کمک کردن و موجب شدن سوریه پاشیده بشه. عملا ما الان سوریه دیگه نداریم. عملا یه منطقه ای که دست بشار اسد، یه منطقه دست یه جا ترکیه نمیدونم نفوذ کرده، یه جا رو حالا کردها تونستن بگیرن نگرش دارن تا یه اندازی. عملا سوریه پاشیده شده. یا عراق چه اتفاق می باشد؟ بالای 100,000 انسان بیگناه، شهروند عادی، بچه توسط فشار همین قاسم سلیمانی و نیروی قدس و مشاوره‌ای که اینها به پلیس سوریه دادن و امکاناتی که اینها در اختیار پلیس سوریه گذاشتن، چون اینها تجربهشو داشتن دیگه، با ایران این کارو کرده بود، نه خود قاسم سلیمانی، چون یا در جنگ بود بعدم که اومده بود درگیر مستقیم با این داستان ها. قاسم سلیمانی کارش ترور بود، کارش تخریب بود. تخریب چی بود؟ حالا این تخریب چی با بدنام کردن بود؟ کاری که نیروی قدس میکرد، فرماندهش هم تا سالها این بود، بعد قانی اومد میگه چی بود مگه؟ اینو کار عملیات ایزایی و بیرونی میکردن با هم مخالفین جمهوری اسلامی و هم حکام یا دولت هایی که به هر حال اینها در تضاد منافع بودن با جمهوری اسلام. آدم کشیش سبک و سیاق دیگه ای داشت. کارش این نبود چهار تا بسیجی رو بلند کنه با باتوم و نمیدونم فلان اینا بیام. اونو میدادن به دینمچی و نمیدونم الله کرم و اونا. این جای دیگه داشت آدم. حواسون با جمع باشه. منظور به واسطه حضور این شخص صدها هزار نفر در سوریه کشته شدن و از دل آن کشته شدن داعش بیرون اومد. و میدونید چقدر کشته شدن بعدها؟ بالای 500,000 نفر. 500,000 نفر آدم در سوریه به واسطه اون جنگ ها، به واسطه اون درگیری ها کشته شد. خبری هست الان؟ نه. اتفاق افتاده؟ هیچ. قاسم سلیمانی تمام پرید. همین اتفاق رو اینها با دست اندازی، دخالت و ایجاد تفرقه در عراق هم به وجود آورد. خواستشون بود، خواست تاریخی جمهوری اسلامی برای نفوذ به اون منطقه، چون همونجوری که گفتم اینها باید عراق، سوریه، لبنان رو که داشتن به معنی حزب الله رو درست کرده بودن، عملا یه مجموعه اینجوری درست بکنن تا بتونن خاورمیانه رو از اساس تحت کنترل خودشون داشته باشن. دودش به چشم کی رفت؟ به چشم مردم سوریه، به چشم مردم عراق، به چشم ملت ایران. ابتدای صحبتام اشاره کردم به ماجرای شلیک عمدی به هواپیمای بین المللی اوکراین و کشته شدن هموطنان. این اتفاق هم باز هم به قاسم سلیمانی ربط داره. یعنی شما ببینید یک آدم چقدر وجودش منفی و همراه با فساده که زندگیش کشته، مرگش هم آدم کشته. و قاسم سلیمانی چنین موجودی. همه اینا رو گفتیم. حالا من که نمیخواستم تاریخ قاسم سلیمانی رو امروز با شما در میون بذارم، روی یک دو سه سرچ در میر. من دارم نظرمو میگم و نگاهمو در طول عرض این 10-15 سال که این آدم و جریانش رو دنبال کردم و میدونم. اینجا تازه بازی شروع میشه در رابطه با مرد. سال 2000 رو فکر میکنم، اشتباه نباید بکنم، نمیدونم 10 یا شاید 11 نمیدونم، یادم نیست، فکر میکنم 10، یه آقایی ما رو دعوت کرد به یه کنسرتی، کنسرت همین سعید جعفرزاده یا پرواز همایون. من این آدم رو اونجا دیدم، پرویز پرستویی هم اونجا دیدم. و بعد دیدم که خب بعد برای من همون تعریف کرد که آقا من تو ایران رفته بودم اون موقع، این داستانای اینجوری سر میکرد که همینجا میومد تو آمریکا و اروپا و اینا آدما رو سرکیسه میکرد تا جمهوری اسلامی با من بده فلان، از این و پول میگیره فلان میگیره، کار نداریم. حالا گفت این آدم چون رابطه داره، این پرویز پرستویی رابطه داره با اطلاعات، به هر حال این همیشه هوای منو داره، کمک میکنه تو فرودگاه فلان این و اون، قوالیه میکنه به داره بهت کمک میکنه دیگه. به هر حال مسئله ولی چه بود؟ مسئله اینه که دیروز پیروز همین پرواز همای عکسی ازش بیرون اومده که البته الان جامعه دیده، من نمیدونم جامعه چرا نمیبینه پیش از این، اون دیگه سوالی که بود ببینیم دیگه. چون این کار مثلا این آدم تازه است تخم در اومده، نه این آدم الان حداقل تا جایی که من یادمه 7-8 ساله
آره دیگه بذارید بگم، قطعا

0: دوربر 8 ساله که این آدم وصل شده به بدن سپاه به واسطه پرویز پرستویی و به واسطه رابطه پرویز پرستویی با همین نیروی قدس و همچنین با اطلاعات سپاه. این آدم الان در نقطه‌ای قرار گرفته که میاد ببینید سقوط رو ببینید. تمام این چیزهایی که گفتم در مورد این تروریست سپاه، این آدم میاد تا کمر خم میشه و موسیقی اجرا میکنه، کار میخونه برای قاسم سلیمانی، خواننده‌ای که اینجا میمد. من اینو به چشم دیدم، یعنی به چشم دیدم. من توی یه جمعی نشسته بودیم، از این ور این یه دفعه دوید. خب بچه گیلانم و موجب ننگ و خفته با محسن نگاش کردم، حالت تحبو بهم دستا. از اون ور میز دوید رفت دست اون زنه رو بوس کرد و گفتم این چیه؟ تو این کارا چیه؟ گفت ما میایم اینجا کنسرت، اینا به ما جا خواب میدن، من خواب رو میدنم پول هتل و اینا برای بند میفتیم جلو. این آدم میومد این ور آدم ها رو تیغ میزد، اون ور میرفت با جمهوری اسلامی و سپاه و اینا شد همکاری. کسانی که اینو ساپورت میکردن امروز الان انگوش به دهن موندن، این آدم اینجوری رو موندن. بله می و فلان و دهن و کت خدا و فلان، کشکه شما تو مغزتون فرو نمیره این کسی که بلند میکنه ده نفر آدمو با خودش میاره آمریکا و این ور اون ور کنسرت میذاره، این به کجا وصله، چجوری داره میاد، چجوری برمیگرده، چه اتفاقی براش میفته؟ تو من یعنی دو تا چهار تای ساده رو نمیتونید بفهمید که این آدم وصله؟ و خیلی عجیب و ترسناکه. یعنی من بعضی وقتا دیدی نمیدونم آدم یه سری حوادث رو میبینه دوچار اصلا وحشت میشه. این آدم همین پرواز همای تو اون روزی که ماجرای هواپیما اتفاق افتاد اومد یه مطلبی نوشت، گفته هواپیمای ارزون سوار شدن، کشته شدن، خوشبختانه من هواپیمای گرون گرفتم و سالم موندم. عجب تو حیوانی هستی. یعنی میخوام بگم این زنجیر تو به هم دیگه وصل میکنی، متوجه میشی که این فاضلابا همه به هم دیگه وصلن. فاضلابه دیگه، وجودش فاضلابه. و من سوالم اینه، این آدم چگونه میخواد راست راست تو ایران بچرخ؟ من به هیچ جای ایران دیگه کار ندارم. گیلانی ها این قرار راست راست تو ایران بچرخه؟ نمیدونی بخوش ریلکس تمام، این ور خورد اون ورم بخوره ریلکس. نه ریلکس نمیتونه. این فاضلا باید یه جایی دریچش بسته بشه. تو همون ایران یه دی از هنرمندا از سر ترس، اینا آمار دارم و اداره ارشاد اومده، اسم نمیتونم ببرم متاسفانه شد، میگه آقا تو فقط بیا اجرا کن من به تو پول میدم. چقدر؟ نفر گفته نه. حالا یا از ترس گفته یا از شرافت، چون میدونه وضعیت ایران الان وضعیت اینجوریه، تو بری رو استیج و این داستانه این همکاری، یعنی عادی سازی. بعد این آدم بیاد اجرا بکنه اونجا راست راست نه، این اتفاق نباید بیفته و نمیتونه بیفته. این آدمی که الان من میدونم باغ پسته داره، اسب گرفته، حالا خودش که یک حیوان اهلیه هیچی، چنین شیاد فاسد همدستی نمیتونه بیفته کار کنه. در مجموع در پایان صحبتام خطاب به هر کسی که ته ذهنش شک و تردید در رابطه با تروریست بودن و فاسد بودن قاسم سلیمانی داره، اینا ارجاع میدم یک دوستی بشینه یه سواد داری تا این اندازه یه گوگل سرچ بکنی ببینی جنگ سوریه، این هم کتاب در مورد سوریه نوشته شده انگلیسی، حالا هر زبانی که میخوای، فارسی رو نمیدونم، یه سرچ بکنید ببینید از حافظ اسد چگونه سوریه سقوط کرد به بشار اسد، از بشار اسد چگونه حزب بعث سوریه که اصلا هیچ ربطی به جمهوری و اسلامی و این داستانا ندارن، جمهوری اسلامی در واقع به منطقه ندارن اصلا، چگونه اینها رب پیدا کردن و چگونه کشتن و در این کشتار قاسم سلیمانی ها شراکت داشتن و سعید جعفرزاده این پرواز همای، یعنی اسم این اسم اصلا از کجا به هیچ جاش نمیخوره، به اون کوزش هم نمیخوره، اینها سفیدشویی کرد، پرویز پرستویی ها همکاری کردن. شما متهم نیستید، شما مجرمید. من در اون دادگاه شهادت دادم.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، آخوندهای فکولی، آخوندهای دکتر، آخوندهای ساکن در کشورهای مترقی، آخوندهای دزد با کراوات، سرداران سپاه دزد با کراوات، همه دزدند، همه برای دزدی اومدند. متاعی که دارن میفروشن وطنه. مثل آخوند که خدا میفروشه دزدی میکنه. فرض کنید این یارو که نمیدونم دکتر چیچی و دکتر چیچی اینا تو واشنگتن لابی دارن و خودشون هم لابی شدن، اینا وطن میفروشن دزدی میکنن. این پدر و مادرن، فرقی نمیکنه، اما به سرش باشه یا کراوات بزنه هیچ تفاوتی نمیکنه. دزد است اگر کسوت قاضی دارد. دزدها میدونن که دزدی کار بدیه و اگر این دزدی رو بدن اینجوری رسمی بکنن باید به یه نفر جواب بدن. نتیجتاً میرن از الله پشتیبانی میگیرن، میگن آقای الله، ما اولین حکومت الله رو روی زمین درست کردیم، شما بیا به ما کمک کن که ما خوب بتونیم بدزدیم. الله میگه شما باید پایه های اسلام نو محمدی رو محکم نگه دارید. اگر این پایه ها محکم نگه داشته شد، به نام اسلام هر چی دلتون میخواد بدوزید، حلال طیب طاهر. من از 1400 سال پیش اجازه دادم که برن غارت کنن، آدم بکشن، 20%شو بدن سهم الله و بقیه رو خودشون بخورن. شما نمیخواد 20% به ما بدین، همه رو خودتون بخورید. بابت 20% ما بدین به فلسطینیا. الله پشتیبان ایناست. کدوم الله؟ اللهی که اون بالا طبقه هفتم هشتم اینا نشسته. این که میگم هفتم هشتم، آخونده هر وقت بخوان طبقهش عوض میکنن. الله آدم ایناست. الله به درد این میخوره که اگه من یه چیزی بخوام بگم شماها باور نکنید، بگم الله گفته. الله فقط به این درد میخوره، به هیچ دردی دیگه نمیخوره، چون خودش نه عرضه‌ای داره نه هیچی، به اسمش همه کار میکنن. خب این الله پروانه دزدی میده. یه الله دیگه هست زیر زمین، ما خودمون کردیمش زیر زمین 1200 سال پیش. این الله رو کردیم قاطی خیک روغن تو سرداب، اسمش گذاشتیم امام زمان. قصه های مختلف هم ازش آوردیم. الان یه مطلبی دیروز به دستم رسیده بود، این یارو مرتی که الهام فامیل چیز گفته، فامیل این انتری نجات، حفظ حکومت از جان امام زمان مهمتر است. گور پدر امام زمان، حفظ حکومت مهمه. الهام داره میگه روزنامه کارگزاران چاپ کرده، سخنگوی دولت در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق، نه سارقا، صادق. بعضی ها اشتباهی میگن امام سارق، نه، امام صادق. امام ششم، امام صادق، امام جعفر صادق، یعنی راستگو. در عربی اینا خیلی نزدیکه به هم دیگه. سارق بگین توهینه، یعنی دزد. بعد بگین امام جعفر صادق. میگه بنده این تعبیر را به شکل دیگری نقل کردم که برای یک عده تعجب آور بود. گفتم حفظ حکومت از جان امام زمان عجب مهمتر است، چون امام زمان هم جان خود را فدای این حکومت می کند. پس امام زمان هم جانش را فدای حکومت دزدان می کنه. نکنه امام زمان هم دزد باشه. من نمیگم، این یارو چیز میگه، الهام میگه. چون حکومت ابزاری برای برقراری دین و اسلام است. برای برقراری دین و اسلام یه ابزار دیگه داریم، اللهه. ابزار رو باید مصرف کرد. به گزارش شیعه نیوز، به نقل از روزنامه کارگزاران، سخنگوی دولت با اشاره به حکومت حضرت علی گفت حکومت ابزار قدرت است، یعنی از توش پول در میاد. اگر اقتدار نباشد نمیتوانیم حکومت برقرار کنیم. لذا وقتی حکومت مستقر است، حفظ آن برای حضرت علی جدی است. در حقیقت حکومت یک عقیده و یک جنگ جدی برای اقامه عدل است. این منظورش از عدل همون دزدی بوده، منتها اگه بگه دزدی مردم میگن اه، میگه عدل. بعد وقت خودشون میگن یه دیکسیونر جدید از این لغت معنی جدید بودیم، عدل یعنی دزدی، که باید برای چنین اقتداری جدی بود و جلوی یک اقتدار منفی ایستادگی کرد. زنهای مردم اگه اینقدر موشون میاد بیرون، کتکشون بزنیم ببری زندان اوین. اسلام نیاب محمدیه. ببینید اون کسی که از این دفاع میکنه چقدر آدم بی شرفه، بی ناموس، بی همه چیزه. وی ادامه داد بنده این تعبیر را به شکل دیگری نقل کردم که برای یک عده تعجب آور بود. گفتم حفظ حکومت از جان امام زمان مهمتر است، چون امام هم جان خود را فدای این حکومت دزدان ما می کند. چون حکومت ابزاری برای برقراری دین است. پس بنابراین او الله بالایی رو که اونجوری منترش کردن، این الله زمینی هم که زیر زمینیه، حفظ حکومت از جان اون واجب تره. اگه قرار بشه سر امام زمان هم میبریم، حکومت رو نگه میداریم. اما با همه این حرفا در اصل 1400 سال مغشویی هنوز آدم های کودن زیادند. اینا رو میشنوه اما هنوز میگه به و تعدادشون خیلی زیاده. به همین دلیل انتری نژاد خیلی از سر اون مردم زیاده، یا آشغالی 1000 درجه بدتر از انتری نژاد باید بیاد و رئیس جمهورشون بشه، مثل محمد چاچول باز، خاتمی دزد، رفیق رفسنجانی دزد، با کمک رهبر دزد، سه قوه دزد، سه مدرسه دزد، دزد، دزد، دزد، دزد. شما چی میگین؟ یه عده میفهمن، یه عده میگن با. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شعر کوتاهی برای من رسیده بود، شعر قشنگیه، یعنی شعر فرسیه. تاریخ حدیث جاودان است، آینه قدمت زمان است، غمنامه درد و رنج بسیار چون گنج به سینه‌اش نهان است. بر میهن خونچکان من نیز زخمی است که خنجرش نشان است. باشد که دمی از او بپرسند اشکش ز کجا چنین روان است، شاید که ز قصه باز گوید بغضی که نهفته بر زبان است. اشکم ز جفای دشمنم نیست، اشکم ز جفای دشمنم نیست، از دوست مراست کین چنان است، از دوست مراست کین چنان است. با تشکر از فرهاد کوهکن. این دوست ها ظاهرن دوستند. یک مقداری من با شما دوستان حرف دارم امروز. حرفم هم اینه، من میدونم فرهیختگانی بین شما هستند که از نظر دانش من یک هزارم اونا نمیشم، پس بنابراین من حرفی ندارم برای اونا بزنم، اونا از من جلوترن. خودشون کسانی هستن همسنگ من میفهمن، اونها به من میگن چه کار بکن، من نمیتونم حرف شما رو گوش بدم، برای اینکه بینندگان من همه توی یک ترازو نیستند. اختلاف پتانسیل دانش و فکر بین بینندگان من از صفر تا بی نهایت و آشنایی من با بینندگانم بعضی وقتا همین امروزه، یعنی امروزی که من دارم با شما حرف میزنم یه دی جدید اومدن نشستن و گوش میدن. در اثر تلاش و کنکاش دوستانی که در ایران هستند یا در خارج از ایران هستند، معرفی میکنن این برنامه رو، این یا سایت های منو معرفی میکنم، یا بدین بابا این بابا رو بشناسین ببینین چی میگه. بنابراین نوع گفتار من جایی که من هستم خیلی سخته. من زبانی رو باید انتخاب بکنم که برای بعضیا زبان عوامه، ولی برای بعضیا زبان خودشونه، برای بعضیا قابل فهمه. اون زبان گرفتاری داره. این زبانی رو که من انتخاب کردم حرف بزنم، آقای استاد دانشگاهی که پای گفتار من میشینه حاصلش در نمیره. اون کسی هم که حتی یک کتاب نخونده امروز اومده نشسته با ما و مهمان اولین روز ماست، او هم حاصلش در نمیره، میگه بذار ببینیم یارو چی میگه. ضمن سپاس بیکران از راهنمایی های شما، همه ی حرفاتون رو نمیتونم گوش بدم، چون آدم راستگویی هستم عادت دارم تکلیفم رو معلوم کنم. باز به اون زبونی که یه عده از دوستان بهتر متوجه میشن، من همیشه قاپم رو شق انداختم. من هیچ وقت نمیگم که حسن یعنی حسین. من هیچ وقت نمیگم، فرض کنید این کتابی که امروز من آوردم راجبش براتون صحبت بکنم، سیر و تحقیقی در آیین موسایی، این آقا بسیار زیبا نوشته، آدم دانشمندیه، کتابهای بسیاری خونده، ولی تیغو از رو نبسته، حرفاشو زده. اما مثلا گفته که داستان خلقت قصه ایست که خیلی بچگانه است، باید روش فکر کرد. نگفته من میگم من باور نمی کنم. ایشون مؤدبانه گفته کاش کسی راجب قرآن این تحقیقات رو میکرد و این تیکه ها رو میکشید بیرون و میگفت. کاری که من دارم میکنم، من میدونم دارم چه کار میکنم. نگران حال من نباشید که اگه من حرص خوردم یا مردم یا هر چیزی، اصلا مسئله این مسائل نیست. من همه حرفایی که باید بزنم زدم، من کارامو کردم، منتها امروز روز یه عده‌ای نمیخوان متوجه بشن، زیادی هم متوجه شدن، یه عده زیادی متوجه شدن میترسن متوجه بشن. یه روزی احمد کسروی، هیچ کسی بی خودی یه آدمی نمیمونه تو تاریخ، یه حرف قشنگی زد، گفت ما یک حکومت به آخوندا بدهکاریم. خب اون روز مردم ممکن بود فکر کنن که ایداد بیداد، احمد کسروی میگه آخوندا باید بیان حکومت کنن. چون بعضیا که امروز اتفاقا یک ایمیلی دارم در این مورد که راجع به خود من نوشته و برداشت خودش رو به من نسبت داده، هیچ اشکالی نداره، من برای اینکه هیچ گرفتاری ندارم میخونم اون ایمیل رو. کسی نمیدونست احمد کسروی چی میگفت وقتی میگفت ما یه حکومت به آخوندا بدهکاری. امروز میفهمیم که اگر حکومت دینی نمیومد، ما هنوز تعداد ببعی هامون خیلی زیاد بود، روشن نشده بودیم، مفهوم دین رو نفهمیده بودیم. اگرم اتفاقی می افتاد می گفتن اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. ما می گفتیم به اسلام محمد غیر از این بوده، نه هزار درجه بدتر از این بوده. اینا مثلا 40 نفر اعدام میکنن، حضرت رسول قربونش برم 700 نفر میشست و گفت گردن بزن، محاکمه نمی فلان اینا نبود. دست و پای یارو رو بزنین که اون گرمای عربستان بزنین زیر آفتاب که انقدر خونش بره تا بمیره، دستور قرآن رو برده که این کار رو باید بکنی. کسی هم که نمیخونه که. قرآن برای ما همون دلی دلی بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، باید با آواز. ما نمیفهمیدیم قرآن چیه، امروز هم نمیفهمیم، خیلی هم نمیخوان بفهمن. ببینید من نه علامتی گذاشتم نه هیچی، همینجوری وا میکنم. سوره هود اومده آیه 99، آنها در دنیا و روز قیامت لعنت دور بودن از رحمت خدا را دنبال خود دارن، بد چیزی به آنها داده شده. این آیه قرآنه. حالا تو عربیش که وسط بخونن اصلا نمیفهمی چی میگه. آیه صدش میگه این قسمتی از خبر مردم شهرهاست که داستان آنها را برای تو میگوییم، مقداری از آنها هنوز سرپاست و مقداری از آنها ویران شده. قصه است، قصه مربوط به 1400 سال پیشه. ما خودم رو تیکه پاره میکنم، میگم آقا برین قرآن رو به زبونی که میفهمید بخونید، اصلا ربطی به این کارا نداره. امام حسین توش نیست، علی توش نیست، امام زمان توش نیست، و تو که فکر میکنی مسلمونی تو نمیفهمی. ببخشید این لغت رو میگم، چون نمیفهمی میگم، من میگم برو بفهم اگر دلت میخواد، اگر نه تو میفهمی و من نمیفهمم. حالا فردا یارو میگه توهین کردی به مردم. خوب کاری کردم که از این حرفا از میدون در نمیرم که. حرف من حرف فهمیدنه. یه دی با فهمیدن مخالفم، یه دی براشون صرف نمیکنه مردم بفهمن. کی بود؟ روز جمعه بود راجع به این چهار انقلاب صحبت میکردم. ما مردم نمیخوایم بفهمیم اشتباه کردیم یا خودمونو میزنیم به خریت یا برامون صرف میکنه خودمونو بزنیم به خریت، در حالی که کسی که دانش داشته باشه میگه بله اینجاهاش من اشتباه کردم. اون روز گفتم هر ملتی حق داره برای بهتر شدن انقلاب کنه، نه برای بدتر شدن. مردم کوچه و خیابون میگن دنبال روشنفکرامون راه افتادیم. روشنفکرا میگن که انقلاب ما رو دزدیدن. بیم بررسی کنیم که اگر من مخالفتی ندارم با انقلاب، اصلا با نمیدونم شاهنشاهی رو برداشتن، جمهوری، با اینا هیچ مخالفتی ندارم، با شعور مخالفت دارم که شعور بگه من شاه رو برمیدارم یا آدم حسابی میذارم جاش، نه یک شالاتان دزد به نام خمینی رو. روشنفکرای ما این کارو کردن، حزبهای ما این کارو کردن، سیاستمدارای ما این کارو کردند، یا خائن بودند یا نمیفهمیدند. اگر خائن بودند حق حرف زدن ندارند، اگه نمیفهمیدند باید برن دنبال نفهمیشون، ول کنن دیگه. من با اصل قضیه کار ندارم. شاه بعد ورش داریم، بعد باش کیو جاش بذاریم؟ خمینی رو، سنجابی رو، رجوی رو، کیانوری رو، بازرگان رو؟ اصلا خمینی هم مرده، شاه رو میخوام برداریم، یک کدوم از اینا رو میخوام بذاریم جاش؟ چی میدونیم از این آدم ها جز اینا که مثلا سنجابی میگه راه مصدق، بازرگان میگه وقتی میخوای تارت بگیری زاویه لوله باید اینجوری باشه، رجوی میگه باید آدم ها رو کشت، کیانوری میگه که ما میخوایم بریم تو شکم شوروی. حالا اگه یک کسی بیاد بگه ما نمیخوایم بریم روسی بشیم، چون ما مرز مشترک با روسیه داشتیم اون زمان، این شاه امریکاییه، من نمیگم شاه امریکایی نبود، من میگم این شاه باید چون خودش حریف روسا نمیشد به یک قدرت دیگم متکی بود. و هیچ وقت نمیگم که شاه اشتباه نکرده، ولی اینایی که اینها دارن میگن اینا خودشون هم نمیفهمن کجان، اصل اشتباهاتو نمیفهمن. این آقایی که من رو محاکمه کرده با درود با آقای فاضلی، اگر انتقاد پذیر هستید، اگرم نیستید که درودم پس میگیرم، لطفاً ایمیل مرا در پاس در برنامه پاسخ دهید. من مدت یک سال از بیننده برنامه نوید آزادی هستم. در این یک سال شما را انقدر می شناسم که بتوانم از شما انتقاد کنم و البته شما نیز تحمل آن را دارید. البته من نظر شما را در مورد فتنه‌گری دین، مخصوصا ادیان سامی و تحریف شیعه را تماما قبول دارم و دین را ابزار دست حکام می دانم. اول آنکه شما طوری به ما تلقین می کنید که انگار ما در زمان یزدگرد سوم در آسایش و رفاه بودیم و فقط یزدگرد سوم نیز فقط این تازیان مثل فتنه به جان ما افتادند. اگر تازیان 300 هزار زن ایرانی را به کنیزی بردند یا به آنان تجاوز کردند، در زمان یزدگرد سوم نیز زنان به دلیل تحریفات موبدان فتنگر دست کمی از آن نداشتند. اولا شما عذر میخوام چون قرار به قول آمریکا یا وان تو وان حرف بزنیم، شما راجع به یزدگرد سوم هیچی نمیدونید، اصلا نمیدونی. ای کاش میدونستی و میگفتی. گرفتاری ایرانی ها از دست موبدان زرتشتی از خیلی جلوتر از اون شروع شده بود. دوران پادشاهی ساسانی فقط 3 تا 4 تا پادشاه جلو اینا وایسادن، همه شونم به دست اینا کشته شدن. دوران سقوط ایران از زمان 5 سال یا 10 سال آخر خسرو پرویز پیریزی شد به دلیل جنگ های ایران و روم و به دلیل خودخواهی و خودپسندی خسرو پرویز. در ظرف کمتر از 4 سال 12 پادشاه عوض کردند. همه چیز دست مغان بود، همه چیز دست موبدان زرتشتی بود، درست مثل همون وقتی که افغان ها میخواستن بیان، شاه سلطان حسین میرفت از آخونده میپرسید باید چی کار کنیم. اینجا نمیرفتن بپرسن، اینجا موبدان هرچیو میخواستن میابردن، هرچیو نمیخواستن نمیابردن. بزرگترین اشتباه این 4 سال این بود که حتما اون کسی که میذارن اونجا باید از تخمه ساسانی باشه. این بزرگترین اشتباه بود. شما دنبال یزدگرد سوم اینا نرو. یزدگرد سوم یه بچه‌ای بود که در استخر پیداش کردن، آخرین نفر بود و هنوز به هیچ جا نرسیده بود که کاری بکنه. همه ی عمرش هم تو در به دری گذروند و بالاخره هم کشتنش. بنابراین شما یزدگرد سوم نمیشناسی مطلقا. اما این که میگی همه چیز دست موبدان بود درسته، ولی موبدان 300 هزار ایرانی رو نمیبردن بفروشن. شکست ایرانیان از اعراب مقصرش موبدانن. متها یه طرف قضاوت که من دلم میخواد بخونیم بدونیم و بیا اصلا به من بگو مردی که احمد این حرفی که تو میزنی غلطه، تاریخ اینه داره میگه. اما نادانسته بحث رو شروع نکن، هیچ ربطی به یزدگرد سوم نداره. ظرف 4 سال 12 پادشاه عوض شد. شوخی نیستش. 2 تاشون زن بودن. برای همین عربا که به زن اهمیت 0 هم نمیدادن، گفتن کشوری که پادشاهش زن باشه کشور رو میشه گرفت. فهم و شعور عرب هم اینقدر بود. اما این چیزی رو در مقابل 300 هزار زن ایرانی رو که فروختن شما، چون یزدگرد دادم بدی بود، عربا حق داشتن برن 300 هزار تا زن ایرانی رو بفروشن. خودتو به اون راه میزنی یا واقعا تو اون راهی؟ بله، در زمان یزدگرد سوم نیز زنان به دلیل تحریفات موبدان فتنه‌گر دست کمی از آن نداشتند. یعنی 300,000 تا 300,000 تا رو می‌بردند می‌فروختند. منظور شما از این نوشته اینه یا می‌خوای زرنگی حرفی بکنی؟ چرا که قوانین آن دوره مثل زمان ما برای زنان حقی قائل نبود، به طوری که هر مرد اجازه ازدواج با چند زن را داشت، هر مردی نه. اون زمان کاست بندی بود، طبقات مختلف بودن. اونایی که پول داشتن اجحاف میکردن به زنان، 100% درسته، ولی اون چیزی که شما داری تلقین میکنی اون غلطه. باز من میگم هر چیزی رو روی دانش و روی نوشته ها و خونده ها بگی من مخلصتم، اما اگه روی تعصب شخصی بگی نه، باهات راه نمیام. مالیاتی که یزدگرد سوم از مردم میگرفت، باز ببین اصلا بیرونی، اصلا به کل بیرونی، نمیشناسی یزدگرد سوم رو، یا کتاب‌های رو خوندی که با فکر بد نوشته شده اون کتاب، با فکر منحرف کننده، همینجوری که 1400 سال ما رو منحرف کردن. یزدگرد سوم به این جهان نرسید عزیز من، قبلیاش میگرفتن. بسیار گزاف بود. نه شما نمیدونی، وارد نیستی، یه چیزی یا بهت گفتن یا یه چیزای اشتباه خوندی داری میگی. دوم آن که خدا، شما خود را بیدین معرفی میکنید اما نسبت به دین زردشتی تعصب دارید. ببین گرفتاری داری. من نسبت به هیچ دینی تعصب ندارم. من اگر گوشاتو واه کنی برای یک بار برای همیشه، من زرتشت رو می ستایم چون راجع به دین حرف نزد، نصیحت کرد من و تو رو. اگرم گرفتاری داری با این مسئله، کتاب‌های دینی زرتشتی رو بذار کنار، برو گاتاها، پیام‌های زرتشت رو بخون، اون وقت می‌فهمی که در مورد من خیلی اشتباه کردی، نه کم، یا اینکه تعصبی صحبت کردی. اگر تمام پیامبران دهان داشتن، زرتشت هم دهان داشت. زرتشت پیامبر نبود. تو حرفای من تو این یک ساله هیچ کدومو گوش نکردی، هرچی خواستی گوش کردی. تو فکر میکنی هرچی این به گردنش زرتشتیه؟ تو هنوز نمیدونی این علامت ایرانی بودنه، نه علامت زرتشتی بودن. زرتشت فروهر نداشت، ولی برو تو کتیبه های هخامنشیان اون وقت فروهر رو میبینی. فروهر علامت ایرانی بودنه، صلیب علامت مسیحی بودنه، ستاره داوود علامت یهودی بودنه، الله، محمد، علی، این حرفا علامت مسلمان بودنه. فروهر علامت ایرانی بودنه، نه زرتشتی بودن. زرتشتی ها هم استفاده میکنن به دلیل اینکه اونها هم ایرانی اصیل هستند. من علت اینکه بحث میکنم روی این، برای اینکه آدمی مثل شما ممکنه خیلی زیاد باشه، من میخوام همه متوجه بشن، از گمراهی بیاید بیرون. به خصوص آنکه زرتشت به دربار گشتاسپ شاه پناه برد. شما اطلاعاتتون هم راجع به گشتاسپ کمه، هم راجع به زرتشت. گشتاسپ که شاه شما صداش کردی، پسر رخراست، پدر اسفندیار، اینا جزو اسطوره ایرانیه. اسطوره با تاریخ فرق میکنه. گشتاسپ یک رئیس ایلی بود و از زرتشت حمایت کرد به خاطر حرفاش. یک خانی بود اون زمان، پادشاه نبود. ما داریم راجع به قبل از 2000 سال قبل از میلاد صحبت میکنیم. تاریخ مدون ما نداریم اونجا. ببین دوست عزیز، ما یک روزی باید خودمون با خودمون آشتی کنیم، با تاریخمون آشتی کنیم. من همه حرفم اینه که بفهمیم حرف غلط اینه که زرتشت به درگاه گشتاس شاه رفت. اینه شاهنامه نوشته. شاهنامه قصه قصه های سینه به سینه رو نقل کرده. شما در تاریخ رستم رو پیدا نمی کنی، در تاریخ اسفندیار رو پیدا نمی کنی. اسم ممکنه براشون بذارم پیشدادیان، ولی شما نمی دونی کیومرس کیه، نمی دونی هوشنگ کیه، نمی دونی سیامک کیه، مگر اینکه بری شاهنامه رو بخونی. اینها اسطوره های ما هستند. شاهنامه از زمان ساسانیان متمایل به تاریخ میشه. خدای نامک که پایه شاهنامه است، نوشته های قدیمی هاست که سینه به سینه یه چیزهایی به هم دیگه گفتند. مثل تو قرآن که ذوالقرنین یه حاکم مال یمن بود، یواش یواش میان ترجمه میکنن چون اسطوره است در قرآن، ولی اصلش یه جایی بوده، یا حاکم محلی بوده. تو قرآن یه همش کوروش کبیر. وقتی میخوای یه چیزی رو بگی، بحث کنی که من روی ار بگم، یه مقداری مطالعه بکن. نیه زرتشت به دربار گشتاسپ شاه پناه بود. من نمیدونم اینو از کجا آوردی، مگر اینکه شاهنامه خون باشی. اگه شاهنامه، من فکر نمی کنم شاهنامه خون باشی، چون کسی که شاهنامه خون باشه و اینا رو بدونه اینجوری ایمیل نمی نویسه. شما ملا و خاخام و کشیش و کاهن و بودایی رو دکاندار می دانید، اما هیچگاه صحبتی از فتنه معبدان زرتشتی نمی کنید. دروغ میگی، دروغ میگی. این حرفات حرف اسلامیه، حرف تعصبه. من میگم آخوند، آخونده مال هر دینی میخواد باشه. تو فرق زرتشت با دین زرتشتی رو نمیشناسی، خیلی ها نمیشناسن. من همیشه گفتم به آخوند وقتی سوال میکنی که شغل چیه، هیچی نداره بگه، میگه من خدا میفروشم. هیچ وقت من گفتم موبدان زرتشتی یا آخوندهای زرتشتی اینها مجزا هستن از آخوندهای دیگه؟ هر کسی دین بفروشه، یعنی هر کسی آزاده که هر دینی رو داشته باشه. هر کسی میتونه زرتشتی باشه، میتونه مسیحی باشه، میتونه یهودی باشه، میتونه مثل شما شیعه باشه، مسلمون باشه، هر چیزی باشه. اما اگر این اومد وسیله ارتزاقش قرار داد، دزده. برای اینکه خدا میفروشه، پول میگیره. اما اگر یک کسی اومد یک کاسبی داشت، زندگیش از راه کاسبی میگذرونه، میشینه موعظه میکنه، به مردم نمیگه پول به من بدین که من براتون موعظه بکنم. وسیله ارتزاقش نیست این کار. اون آدم آدم خوبیه، هر دینی میخواد داشته باشه داشته باشه. شما بسیار بزرگوارید، اما چرا بی‌ادبی برخی را پاسخ می‌دهید؟ مگر غیر از این است که بی‌ادبی دیگران ارج و منزلت شما را بالا می‌برد؟ من آدمی نیستم که هرچی گفت بگم دست شما درد نکنه. هر کی با هر زبونی با من حرف بزنه، با همون زبون باهاش حرف می‌زنم. چهارم، آن که شما غیر مستقیم به پیامبر اسلام توهین می‌کنید. ببین، ذاتتو نشون دادی. من اگر گفتم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشست گفت یه 700 نفر گردن بزنید، از نظر توی مسلمون شیعه توهینه. اگر گفتم پیامبر 68 جنگ کرد، اسمش غزوه بود و غزوه در فرهنگ عرب یعنی راهزنی، از نظر شما توهینه. پیامبره، پیامبر که دزدی نمیکنه، چون نمیخوای بری بخونی، گرفتاری داری، تعصب داری، و این تعصب اجازه فکر کردن از شما میگیره. پنجم، شما در مورد انقلاب همه را مقصر می‌دانید. درست است که در زمان شاه سابق وضع اجتماعی بهتر از حال بود، اما وضع سیاسی خیلی بد بود. وضع سیاسی اصلا می‌دونید سیاسی یعنی چی؟ یا نمی‌دونی؟ یا همین که آنچه استاد ازل گفت بگو می‌گویم. من بارها و بارها گفتم در زمان شاه وضع همه چیز خوب بود، تو نمیتونستی بگی مرگ بر شاه. در تمام کشورهای مترقی ساواک وجود داره، بدون ساواک هیچ کشوری نمیگرده. در تمام کشورها زندان وجود داره، در تمام کشورها آدم اگر خلاف اون کشور حرفی بزنه، کاری بکنه، به گرفتاری برمیخوره. منتها در کشور امریکا قانون این کار رو میکنه. اون زمان عیبش این بود که میگفتن اعلیحضرت فرمودن، قانون بودا ولی میگفت اعلیحضرت فرمودن. زندانی سیاسی ما زندانی نبود که کتاب خونده یا روزنامه خونده، اونا رو اذیت میکردن، اما تا وقتی کاری انجام نمیدادی کاری باهات نداشتن، به تذکر میدادن آقا این کتابا رو نخون. همه کتابام بود، همه رو من خوندم، کسی هم بهم تذکر نداد. من سلطنت طلب نبودم. در زمان شاه تازه ما میخواستیم یواش یواش بریم جلو، اما اومده بودن تو مغز جناب عالی کرده بودن، اگر اون وقت زنده بودی یا اگر شنیدی اشتباهی بهت گفتن که کشور ایران همین الان باید بشه سوئیس. هم چیزی امکان نداشت. ما رو باید با عراق مقایسه میکردن، ما رو باید با پاکستان مقایسه میکردن، ما رو باید با افغانستان مقایسه میکردند. ما اگر اون راه رو ادامه میدادیم، در دو نسل سه نسل بعدش مغزهای متفکر اون کشور رو عوض میکردند. شایسته سالاری شروع میشد. این جبر زمانه. تنها گرفتاری که در زمان آریامهر داشتیم این بود که شما تمام مدارک که داشتی یه چیزی دیگه هم باید داشتی. باید به شاه وفادار بودی. این غلطه. آدم باید به مملکت وفادار باشه. چون ارتش اگه مال شاه بود، موقعی که شاه رفت ارتش هم میره. ارتش اگه مال ایران بود، به شاه کاری نداشت. شاه رفت، ما ارتش ایرانی. شماها دنبال همون آدمایی هستین که انقلاب درست کردند و خودشونم نمیدونن چرا انقلاب درست کردند. شماها دنبال آدمایی هستین که بیراه رفتن و هنوز دارن میرن. قبل از این که این برنامه رو شروع کنم نوشته شما رو گفتم، هر ملتی حق انقلاب کردن داره، اما نه از چاله به چاه، نه از روی نفهمی. هر ملتی با فهم اگر این کار رو بکنه، هر ملتی اگر روشن فکر فهمیده داشته باشه، نه جلال آل احمد روشن فکرش باشه، نه احسان طبری روشن فکرش باشه، نه بازرگان یا نمیدونم سنجابی یا جبهه ملی توده ای اینا روشن فکر ایرانی داشته باشه، به ایران فکر کنه، نه یا آشغالی مثل بنی سگ رو بردارم بیان اونجا که شعورش این باشه که اگر یک مردی به یه زنی نگاه کنه، این اگه 90 سالش هم باشه از موهاش یه اشعه‌ای میاد که اون مرد تحریک میشه. برید دنبال اصل قضیه، دنبال بدبختی که این وضع رو به سر ما آورد بگردید. انتقاد کردن از من خوبه، اما چیزی رو درست نمیکنه. اصل قضیه رو برید ببینید پایه از کجا خراب بود. من هیچ وقت نگفتم زمان شاه اونجا بهشت بود. هیچ وقت نگفتم شاه هیچ وقت اشتباه نکرد. شما نخواستی گوش بدی، یا این نامه رو یکی نوشته داده دستت گفته اینه ایمیل کن.

درست از زمان شاه سابق وضع اجتماعی ایران، ببین اون سابقو که میذاری یه گرفتاری داری، درست شاه سابقه، اما همه نمیگن شاه سابق. خیلی ها تو اون مملکت که شما زندگی میکنی میگن اون خدا بیامرز. ببین دم خروس تو یه جاهای نشون میدی، اما وضع سیاسی خیلی بد بود، اشتباه میکنی شما. وضع سیاسی حالا بده، اون وقت بد نبود، اون وقت اینقدر بد بود. به نسبت اگه بخوای بگی با الان مقایسه کنی، 2% امروز بود بدیش. خود من حق حرف زدن نداشتم، اینو دارم میگم. من نه وزیر بودم نه وکیل، حتی کار سینما من مجبور شدم از دست دادم به خاطر نفهمی وزارت فرهنگ و هنر، به خاطر اینکه شایسته سالاری نبود. به خاطر اینکه میگم والا اون بخوام بحث کنم میرسه به فردا، میخوام اینو تموم کنم براتون. هیچ حزبی حق صحبت نداشت، اما شاه اسلام پناه هر چقدر چپها را سرکوب کرد، به همان اندازه به آخوندها کمک میکرد. درسته، درسته، و این مهمترین دلیل برای رشد آخوندها بود. درسته، شما با اذعان جنبه‌های مثبت آن دوران بر سر مردم منت می‌گذارید. مگه من ارث بابامو به کسی میدم که منت بذارم؟ من میگم نفهمیدیم، حالا هم نمیگیم نفهمیدیم. منت چیه؟ آدم وقتی کار خلافی کرد یا باید معذرت بخواد یا اذعان کنه بگه من اشتباه کردم، هوا رو نگاه کردم، پام رفت تو چاله. اما نمیگویید علت رشد ملاها خود شاه بود. به شما گفتم درسته. و آخر این که شما در یکی از برنامه هاتون گفتین مجاهدین بدتر از آخوندها هستند. بله بله بله بله. میدونی چرا؟ انتحاری رو مجاهدین یاد آخوندها دادن، بمبگذاری رو مجاهدین یاد آخوندها دادن.

اگر فکر خوب داری، اگه این ایمیل رو خودت نوشتی، هر کاری میخوای بکنی مطالعه کن. اصلا من هرچی میگم مزخرفه، انقدر شهامت دارم که میگم آقا مزخرفای منو بریزین دور. من مزخرف میگم، مزخرف میگم، همش مزخرفه. چرا یه سال پای برنامه من نشستی؟ چی داره؟ چی به تو داده که یک سال نشستی؟ بعد از یک سال فقط همینا رو درک کردی؟ اگر مجاهدی، من به تو احترام میذارم، به توی مجاهد احترام میذارم، به مریم رجبی احترام نمیذارم. اگر یه روزی تو قد من راجع به مریم رجبی دونستی، اون وقت تو هم احترام نمیذاری. ولی تو دلت میخواد مجاهد باشی؟ اگر من به تو بگم اشتباه میکنی، خودم اشتباه میکنم. اگر من برای تو تعیین تکلیف بکنم که تو چی باشی، کار بدی کردم. من فقط میگم برو ببین چرا مجاهدی. همینجوری که میگم قرآن رو بخون که چرا مسلمونی. هر کسی که هر رگه‌ای یا به هر بهانه‌ای از دین بخواد سوار مردم بشه، من باهاش مخالفم. مجاهدین یکی از اینا هستن. دوست عزیزم، به دنبال خرد برو، برو به دنبال خرد، همه چیز برات درست میشه. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. قبل از این که به درود بگم به شما، امروز 16 ماه فوریه است و ماه بسیار بدی رو شما برای من تدارک دیدید، از نظر مالی و از نظر خرید و از نظر کمک. اینی که رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org و اونهایی که تو ایران هستن خودشون میدونن کجاها برن، کمک کنید این برنامه ادامه پیدا کنه اگه دلتون میخواد، اگر فکر میکنید برای آینده ایران مفیده. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارد.

0: خانم ها آقایان، با درود بیکران، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خیلی خوشحالم بخت با من یار بود امشب هم مهمون خونه هاتون باشم با یک چهره آشنا و دوست داشتنی و بسیار ملی، حجت کلاشی، مهمانان اثر استدیو. آقای کلاشی خیلی خوش اومدین واقعا.
1: درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی.
0: خیلی ما شما رو پیش از این دوست داشتیم تو برنامه داشتیم، ولی بخت ما یار نبود، شما سرتون شلوغ و گرفتار، به ویژه توی چند ماه گذشته، اینه که الان در خدمتتون هست.
1: در خدمت شما هستم.
0: خواهش. آقای کلاشی، پارسال بود شما در آلمان یک نشستی داشتید با 120 تا از فعالان سیاسی و نوید این رو دادید که یک سازمانی به نام سازمان مشروطه به زودی راه اندازی میشه و دفاترش در کشورهای گوناگون باز میشه. به اون وعده عمل کردید و این اتفاق افتاد. از سازمان مشروطه برامون بگین چی شد که راه اندازی شد، چی شد که فکر کردید بعد گسترشش بدید و چطور دارید جذب نیرو میکنید، یکم برامون بگید تا با هم دیگه باشاش بریم جلو.
1: بسیار عالی. درود دوباره خدمت بینندگان عزیز. ببینید در داخل ایران ما احزابی رو داریم که اینا یادگاران دوران مشروطه هستن. منتها برای اینکه احزاب بتونن فعالیت بکنن و مؤثر باشن، باید بستر دموکراتیکی وجود داشته باشه و حکومت قانون. تا احزاب بیان فعالیت بکنن برای رسیدن به کرسی‌های پارلمان یا به شهرداری‌ها یا توی دولت بتونن فعالیت بکنن. و خب پس شرط اولش اینه که آزادی احزاب وجود داشته باشه. منتها در ایران

0: جمهوری اسلامی سر کاره، نه حکومت قانونه، نه متوجه این مسائل هستش. به همین خاطر ما پیش از اون به جای اینکه بریم به سمت فعالیت‌های حزبی، باید یه چتر وسیع‌تر و گسترده‌تری رو به نام سازمان مبارزه درست بکنیم که این اول با حکومت استبداد بتونه مبارزه بکنه، بعد حکومت قانون رو توی ایران سر کار بیاره، بعد احزاب دوباره فعالیت خودشون رو آغاز بکنن. با همین ذهنیت بوده، با توجه به اینکه من سابقه فعالیت سیاسی من از 19-20 سالگیم آغاز میشه و بیش از 2 دهه بوده که در ایران فعالیت سیاسی داشتم، با توجه به اینکه میدونستم و میدونم که در داخل ایران چه سختی هایی هست برای فعالیت های سیاسی، برای جبران این نقیصه تصمیم بر این شد که با دوستانی در خارج از ایران این سازمان مبارزه رو درست بکنیم. در همین راستا سازمان مشروطه رو تأسیس کردیم که در پی ایجاد دفتر خودش توی آلمان به زودی افتتاح خواهد شد، سایتش راه اندازی شده و نیروگیری هامون هم داره انجام میشه، یه سری از کارهایی هم دوستان تو ماهای گذشته انجام دادن، منتها در ماهای آینده کارها گسترده تر خواهد شد.
1: بسیار آقای کلاشی، ما خب جای احزاب میونمون خیلی خالی بوده، همیشه یا تک حزبی بودیم یا اصلا جای فعالیت به احزاب داده نشده، یا اگر احزابی هم بودن احزابی بودن که فرمایشی و دستوری شکل گرفتن که یک ویترینی چیده بشه و حالا هر کاری میخوان بکنن انجام بدن. من امید که یک ایرانی هستم کار سازمانی و کار سیاسی و کار حزبی رو بلد نیستم. چطور میتونیم ما وارد این عرصه بشیم، یاد بگیریم، یا جذب نیرویی که شما الان بهش اشاره کردید چطور داره اتفاق میفته؟ بچه‌ها اگه بخوان عضو سازمان مشروطه بشن چی کار باید بکنن، از چه راهی باید بیان؟
0: در مورد سابقه احزاب ببینید، ما بعد از مشروطه حزبای فعال داشتیم، اون تا اون چیزی که فالت احزاب رو مختل کرد جریان چپ متصل به روسیه بود. یه گروهای چریکی مجاهد مثل حیدر برقی و یه تعدادی از قفقاز اومدن، فعالیت‌های سیاسی رو تبدیل کردن به فعالیت‌های چریکی که بعدم ادامه پیدا کرد، شد فدا مجاهدین و فدایی‌ها، و قبلش هم حزب توده بود. و همین خاطر همیشه فعالیت سیاسی در ایران رو بالعکس اون چیزی که مشهور شده دولت یا حکومت اجازه نده در پیش از جمهوری اسلامی، این احزاب و گروه‌های چپ بودن که اجازه ندادن. یعنی در همون سال‌های اول مجلس اول مشروطه که آغاز میشه، گروه‌های تندروی از قفقاز میان در چارچوب فعالیت‌های حزبی فعال میشن، به جای اینکه بیان توی پارلمان از طریق استدلال و آرا و غیره نظر خودشون رو پیش ببرن، از طریق اسلحه و ترقو و ترور شروع میکنن. به همین خاطر فعالیت حزبی در ایران ما سابقه‌اش هم نداشتیم، تجربه‌اش هم نداشتیم، همیشه از طرف جریان چپ توی مخاطره بود، تا سال 57 که پیروز شدن و کل بساط حزب و تشکلات رو بستن. اما حالا چجوری باید عضو سازمان مشروطه بشه؟ ما تصمیم گرفتیم که در چند کشور دفتری رو ایجاد بکنیم که فعالیت‌های سازمانی اون از پایین به بالا باشه.
1: این تعریفش برای ما چی از پایین به بالا؟
0: ببینید، قبلا بر این بود که یه تعداد آدم جمع می‌شدن دور هم دیگه، اعلام حزب می‌کردن و بعد خودشون تصمیم می‌گرفتن که حالا کادرهایی رو بسازن و در جاهای مختلف یارگیری بکنن. این بالعکسه، سعی می‌کنه، یعنی ببینید ایرانی الان 8 میلیون تا 10 میلیون نفر به اونطوری که آمار میگه خارج از کشور هستن، یه دیاسپورای بسیار بزرگی.
1: بله،
0: همونطور که شاهزاده هم گفت ایران معبده. حالا این 10 میلیون نفری که خارج از کشور هستن برای ایران فکر میکنن، ما در دور جایی ایستادیم ولی هممون ذهنمون، فکرمون و عملمون برای ایران معطوف شده. حالا چه کار میتونیم بکنیم که این تفکر ما و این افکار ما بتونه در خدمت ایران قرار بگیره؟ خب این ایرانیایی که پخش شدن تو یک کشور نیستن که ما یک حزبی درست بکنیم بعد داخل اون کشور بتونیم فعالیت بکنیم، در کشورهای مختلفن. پس ما میتونیم یه کاری انجام بدیم، بیایم اول بازوهای منطقه‌ای و محلی رو درست بکنیم، بعد مثلا توی آلمان، توی انگلیس، توی فرانسه، توی آمریکا که درست شد، اینها یه کنگره مشترک برگزار بکنن و اون سازمان بزرگتر و مادر رو ایجاد بکنن. یعنی به جای اینکه ما اول رأس رو درست بکنیم، رأس بیاد ارکانش رو درست بکنه، این دفعه بالعکس باشه، بلکه این واحدهای منطقه‌ای باشن که برن آروم آروم و اون سازمان مبارزه رو درست بکنن.
1: بله، چقدر هم ایده جالبی میتونه باشه که خیلی خودجوش و مردمی اون ارکان ها شکل بگیره و اون تصویر بزرگتر رو خودش نقش بسیار. آیه کلاشی، برنامه های سازمان مشروطه چیه؟ چه کوتاه مدت، چه دراز مدت؟ اگه کوتاه بخوایم بهش اشاره بکنیم، چون زمان نداریم بخوایم باز کنیم و بشکافیم، بعد به تلفن ها هم برسیم، ولی کوتاه اگه بتونید اشاره بکنید ممنون میشم.
0: ببینید، در چند حوزه باید مبارزه کرد. یکی در حوزه گفتمانی هستش. در حوزه گفتمانی ما باید بتونیم گفتمان ملی و ایرانگرا مشروطه خواه رو در جامعه به صورت برجسته‌تری تبدیل بکنیم. چرا؟ چون در هر مبارزه نیاز به نیرو داریم و هر نیروی نیروی یک فکره. پس ما در مبارزه سیاسی اولین چیزی که می‌خوایم پیروزی ایده هاست. ایده ای که ما داریم، ایده ملی و روایت ملی ما و مشروطه خواهان ما، به نظر ما ایده پیروز هستش. در کنار اون، این ایده پیروز باید توسط نیروها پیش بره. اون چیزی که توی میدان مبارزه میکنه نیروها هستن و اون چیزی که نیرو رو میتونه سازمان بده و آرایش بده سازمان مبارزه هستش. بنابراین ما علاوه بر حوزه ایده باید بتونیم یک سازمانی رو به صحنه بیاریم که بتونه نیروهای موجود در مبارزه رو سازماندهی بکنه. بنابراین برنامه ما سازماندهی نیروها و ایجاد کادرهای مبارزه است.
1: برای آغاز تا بتونیم به اون مرحله گذار برسیم اون ترانزیشن اتفاق بیفته. بسیار. آقای کلاشی، الان گفتید ما یک نگاه ملی داریم و برای مردم میخوایم کار بکنیم. هر کسی میاد وارد صحنه سیاسی میشه، فعالیت سیاسی میخواد انجام بده، چیزی جز این نمیگه. ما برای مردم، برای ایران و برای آزادی اومدیم. اما خب همه میدونیم نیتهای همه یکسان نیستش. حرفی رو میگن اما پشت پیشانی چه فکری داره پرورش پیدا میکنه، اون نهان است، عیان نیست. ما از کجا میدونیم؟ من امید که زیادم وارد سیاست نبودم، یه زندگی اجتماعی برای خودم داشتم و یه کارگری هستم، صبح میرم سر کار، شب میام. از کجا باید فرق بین این افراد رو بدونم که کی واقعا برای من امید اومده، برای ایران اومده، کی برای خودش اومده؟ اینو من از کجا میتونم متوجه بشم؟
0: ببینید، توی حوزه های دیگه مهم نیست کی کجا وایستاده. یک فیزیکدان میتونه در مورد احکام فیزیک صحبت بکنه، یک پزشک میتونه در مورد احکام بدن صحبت بکنه. مهم نیست اون کجا وایساده، چجوری فکر میکنه، مهم اینه که داره درست میگه یا غلط میگه. اما در حوزه سیاست این نیست. هر کسی هر چی میگه باید بپرسیم کجا وایسادی. مثلا طالبان هم میتونه بگه که من طرفدار آزادی ام، گمان که داره میگه، منتها این آزادی که اون میگه طرفدار مردم هستن، باید بپرسه کجا وایساده. اونجایی که وایستاده و اون فکری رو که حمل میکنه مهمه، به خاطر اینکه اون حتما آدم یک فکره، اون نیروی یک فکره. از این جهت باید اول بپرسیم گوینده هر چیزی خودش کجا وایستاده. مثلا در جمهوری اسلامی سال 57 آقایون علما میگفتن که ما اقتصاد خوب میخوایم برای مردم بیاریم، یا ما هم میخوایم آزادی بیاریم. اول باید میپرسیم کجا وایستادی. در درون ارتجاع وایستاده بودن، در درون فقه وایستاده بودن، از درون اینها اون آزادی بیرون نمیاد. از این جهت اول باید بپرسیم کی کجا وایستاده و فریب اون حرفای قشنگ رو نخوریم. چون تو سیاست هر کسی که بیاد جلوی دوربین مثلا من که اومدم وایستادم، حتما حرفای قشنگ خواهد زد.
1: بله.
0: هیچ کسی نمیاد جلوی دوربین بگه من آدم بدی هستم یا میخوام بیام بدبختتون بکنم. همه میگن ما میایم خوشبختتون بکنیم، چنان خوشبختتون هم میکنیم که تو خواب ندیده باشه.
1: درسته.
0: اما واقعیت این نیست. به همین خاطر ما نباید مسئله رو در سیاست به حرفها و شعارها محدود بکنیم. چرا؟ چون شعارهای قشنگ باعث میشه ما سرمایه اعتمادی خودمون رو بریزیم توی صندوق اونها، توی بانک اونها سرمایه گذاری بکنیم، منتها اونها اونو خرج استبداد میکنن یا خرج مسیری میکنن که به ضرر ما هست، که ما که جمهوری اسلامی این کار رو انجام داده.
1: مرسی از توضیحاتون. من شماره تماس برنامه رو اعلام بکنم، آقای کلاشی، یه پرسی ازتون دارم و برنامه امشب هم اختصاص دادیم به بیننده های عزیزمون که هر پرسشی در رابطه با فعالیت های اپوزیسیون و کنشگرای سیاسی خارج از کشور دارن از شما بپرسن که به نوبه خودتون بتونید پاسخگو باشید. خیلی ممنونتون هستم. شماره تماس ما هستش 2044 1932 300 483. 2044 1932 300 483 شماره تماس ماست. زنگ بزنید روی خط برنامه از آقای کلاشی بپرسید فعالیت های اپوزیسیون به چه صورت هستش، یا هر پرسشی که دارید از فعالیت های خارج از کشور و کنش هایی که یا واکنش هایی که داره صورت میگیره بپرسید و با هم برنامه رو ببریم جلو. امشب شب اون پرسش هایی هستش که هر شب شما از من داشتین، امشب میتونید از آقای کلاشی بپرسید که خودشون پاسخگو باشن. آقای کلاشی، پیش از هر چیز من بگم شما نگاهتون نسبت به اون حرف 32 نماینده اسرائیلی که یه حرفی یه شکری برای خودشون هم زده بودن چیه؟ من میخوام موضع شما ببینم چی بود. قطعا خبر رو شنیدید، دنبال کنید، چون اصلا ربط داره به شما اون بخش.
0: خب موضع همونی که شما گفتید، همون شکری که مربوط به همون شکر میشه، چون هیچ کسی رو ما نمیذاریم و حق نداره که به تمامیت ارض ایران بخواد چپ نگاه بکنه. ایران یه کشوری نیست که بشه باهاش با از این شوخی‌ها کرد. حالا خوشبختانه 25 نفرشون مثل این که متوجه شدن که اشتباه کردن، مخصوصا بعد از واکنش شاهزاده که بسیار مهم بود. اتفاقا اهمیت سفر شاهزاده به اسرائیل اینجا بود، یعنی فعال کردن یک دیپلماسی عمومی از یک طرف، و همین که چون ما میدونیم در داخل اسرائیل پروژه ها و برنامه هایی دنبال میشه که اون پروژه و برنامه ها همراستاست با سیاست هایی که میتونه به ایران ضربه بزنه. فعال شدن جریان‌هایی از طرف ایرانیان که ایران‌خواه هستن و دنبال تامین منافع ایرانه میتونه اون برنامه‌هایی که تو منطقه دنبال میشه رو خنثا بکنه و کنترل بکنه، کما اینکه در اسرائیل هم گروه‌هایی هستن که دوست دارن یه تلاش میکنن که به تمامیت ارضی ایران یا وحدت ملی ایران ضربه و صدمه بزنن و با گروه‌های پانترکی در ارتباط هستن. خانم براندا شفر در جمهوری باکو فعاله. به نظر من مهمترین کاری که شاهزاده انجام داد این بود که یک سطحی از دیپلماسی خارج از حکومت و خارج از
1: عمومی رو
0: به صحنه آورده و میشه جلوی بسیاری از این خرابکاری ها رو گرفت.
1: خیلی ممنون از توضیحتون و موضع صریح و شفافی که حالا اعلام کردید. جز اینم انتظار نمیرفت شما آقای کلشی عزیز. آقای کلشی، شاهزاده رضا پهلوی با آغوش باز خیلی بیریا گفتن اتوبوسی راه افتاده و نیاز به دعوت هم نداره، درش به روی همه باز هست، بیایید سوار شید. دیدیم در نشستایی که انجام شد، سخنرانی که انجام شد، جای چهره‌های ملی میهنی و متعصب نسبت به تمامی مسائل ایران، مانند خودتون، مانند امیر طاهری یا خیلی دیگه، دکتر امیر طاهری، استاد امیر طاهری عزیز و خیلی دیگه خالی بود. نیازم به دعوت نداشتید. چی باعث شد که حضور پیدا نکنید؟ میل شخصی بود یا یه عامل بازدارنده؟
0: نه، شاید خب یکی از اونا ماشین رو گروگان گرفته بود، اتوبوس رو. باید ببینیم حالا قضیه اتوبوس چی بوده. ولی ببینید، در اون جریان کسایی بودن که در مورد ابتدای طی مسائل و پیش شرط ها مسئله داشتن برای ورود به امر سیاست. برای اینکه ما بتونیم وارد سیاست ایران بشیم، باید اول نظام شهروندی اون کشور رو بپذیریم. برای اینکه نظام شهروندی ایران رو بپذیریم، باید قبول بکنیم که تو اونجا یه دولت وجود داره، یک ملت وجود داره، یک کشور وجود داره. اگر ما این پیش شرط ها رو نپذیریم، یعنی نظام شهروندی اونجا رو نپذیرفتیم. و اگر نظام شهروندی رو نپذیریم، یعنی اینکه اصلا نمیتونیم وارد سیاست اون کشور بشیم. در اون مجموعه افرادی بودن که در مورد همین پیش شرط ها و اصول موضوعه اما اگر داشتن. مثلا اینکه یه پزشک بیاد اول شک کنه بدن وجود داره یا نداره. بله، یه کسی یه جای دیگه میتونه شک کنه، بگه اصلا من بدن وجود نداره، هر چی ما میبینیم سرابه، هر چی میبینیم ما خیاله. ولی وقتی که پزشک شد نمیتونه بگه من نمیدونم بدن وجود داره یا نه، حتما بدن وجود داره. باید اول بدن رو بپذیره، بعد وارد حوزه پزشکی بشه. در حوزه سیاست هم همینه. قبل از این که وارد سیاست بشه، باید بپذیره دولت ایران وجود داره، ملت ایران وجود داره و کشور ایران وجود داره. پس بعضی از افرادی که داخل اون بودن در مورد همه اینها تشکیک میکردن. از این جهت خب ما نمیتونستیم با اونها سر یک میز بنشینیم، نه اونا میتونستن با ما بنشینن.
1: اگر این صحبت ها خیلی عیان بود و سر ابتدایی ترین مسائل و اصولی ترین مسائل یک شفافیتی نبود، چطور شاهزاده کنارشون نشستن؟
0: ببینید، شاهزاده به عنوان یک فرد فراجناحی و به عنوان کسی که داره مطالبات جامعه ایران رو نمایندگی میکنه و انعکاس میده و از اونجایی که داخل ایران مطالبه تشکیل یک جریان فراگیر بود، سعی کرد که گروه ها و احزاب و فعالان سیاسی رو به هم نزدیکتر بکنه. به همین خاطر یه سری پیش شرط هایی رو گذاشت و اون پیش شرط ها تمامیت ارضی و دموکراسی و یه سری اصولی از این دست بود. اینها هم در ظاهر با لفاظی هایی گفتن که قبول میکنیم، ولی وقتی که پای محک زدن به اون ادعاها اومد، مشخص شد که نه، به همچین چیزهایی باور ندارن و سعی کردن که میز بازی رو هم به هم بریزن دیگه.
1: خیلی ممنون از توضیحاتتون. کلش از این شفافتر فکر نکنم که حساب پاسخ بگیرم. اگه موافق باشید بریم سراغ تلفن‌ها. خیلی جذاب تلفن‌های ما. کلشی، ببرمتون به شیراز با خانم حنانه صحبت بکنیم. حنانه جان، درود بر تو، رو خط هستی.
2: درود.
1: درود بر شما خانم. با آقای کلشی در خدمتتون هستم.
2: مرسی، سلام
1: می‌کنم خدمتشون. خواهش می‌کنم، در خدمتی می‌شنیم صحبتاتون رو.
2: من چند وقته یه سوال تو ذهنم تکرار میشه و اون این که چه چیزی در مناسبت ها و سیاست های جهانی تغییر کرده که سال 57 خمینی رو با اون ایدئولوژی و افکار رادیکال خیلی راحت پذیرفتن و به نوعی راه رو براش باز کردن که بتونه بیاد ایران و اون عقایدش رو پیاده کنه، و شاهزاده با اون سابقه خانوادگی درخشان و خدماتی که به ایران کردن، الان تو جامعه جهانی احتیاج داره که خودشو ثابت کنه، خودشو معرفی کنه. چه چیزی تغییر کرده تو این چند سال؟
1: خیلی پرسش جذابی بود حنانه جان. خیلی ممنون. از آقای کلاشی درخواست میکنم پاسخ بدن. شما از تلویزیون گوش کن که برات هزینه نیفته خواهرم.
0: درود بر بانو حنانه گرامی. ببینید اون موقع جنگ سرد بود، فضای جنگ سردی بود، به همین خاطر عصر انقلاب‌های ملهم چپ بود. از این جهت با توجه به اینکه جریان اسلامی و جریان چپ روی هم افتاده بودند، یعنی یک همپوشانی به وجود اومده بود و در فضای جنگ سرد میشد کارهای مسلحانه کرد، الهام بخش از الهام گرفته از کوبا و فیدل کاسترو از این دست مسائل، به این دلیل جهان آمادگیشو داشت، به اضافه اینکه در اون بره چند تا محاسبه پیچیده‌ای وجود داشت. یکی اینکه غرب فکر میکرد که خب سرکار اومدن اسلامگراها باعث میشه که چپ نتونه در ایران انقلاب خالص چپ انجام بده، یعنی ایران در بلوک شوروی و بلوک چپ نیفته. از طرف دیگه شوروی استقبال میکرد به خاطر اینکه شاه یک حکومت مستقلی بود در منطقه و فکر میکرد که همپیمانانش سرکار میان. توی آلمان شرقی گروه های چپ ایران که تو آلمان شرقی بودن، اسنادی از آلمان شرقی منتشر شده مربوط دستگاه امنیتیش، اونجا نشون میده که نامه نگاری میکنن، کیانوری نامه مینویسه و میگه که انقریب هستش که وزیر اطلاعات در جمهوری اسلامی دوره اول از حزب توده باشه، احتمالا منظورش موسوی خوئینیا باید باشه. یعنی میدونید همه اینا فکر میکردن که با پیروزی انقلاب اسلامی میتونن دستاوردهایی داشته باشن، البته متوجه بودن که خطراتی هم وجود داره، اما مواهب اون رو و مزایای اون رو بیشتر به نفع خودشون میدونستن. الان مسئله شاهزاده سر کار آمدن یک حکومت ملیه، یک حکومتی که دوباره میخواد توی این منطقه حساس جهان به ایران قدرت ببخشه. این قدرت ما به این راحتی نیست که دیگران اجازه بدن که این ملت دیگه قدرتمند بشه، برگرده به ریل توسعه اقتصادی. این کشوری که الان در یکی از حساس ترین مناطق ژئوپلیتیک دنیاست، به منابع انرژی دسترسی داره، شاهراه جهانه، یک جمعیت پویا و باسواد داره و با انگیزه، عقبه تاریخی تمدنی داره، اگر بتونه برگرده توی مسیر اقتصادی صحیح، اگر بتونه تنش‌های نالازم با جهان رو حذف بکنه، اگر بتونه ایران رو جایی بکنه که نخبه‌ها به جای اینکه فرار بکنن در ایران سر کار باشن، اگر بتونه یک دوره حکومت کارآمد درست بکنه، با پدیده به نام ظهور یک قدرت جدید در جهان و منطقه مواجهیم. همچین حکومتی در ایران میتونه به سرعت بدرخشه و سهم بزرگی از قدرت رو بخواد. اگر حکومت سابق ادامه پیدا میکرد، ما دعوامون به جای اینکه الان سر مسائل حاشیه‌ای باشه، دعوامون بر سر این بود که چرا ما نباید حق وتو داشته باشیم در شورای امنیت. یعنی یکی از اون صندلی‌ها رو ما برمی‌داشتیم تا اینکه اصلا الان صندلی نداشته باشیم. به همین خاطر مسئله وارد باشگاه قدرت جهان شدنه. با یک جریان ملی و حکومت ملی ایران میتونه به سمت باشگاه قدرت در جهان پرتاب بشه. به همین خاطر الان موافقت به حال به دست آوردن رفع ممانعت خارجی سخته. الان
1: سخت و بر نمیتوان ببینید کشورهای همسایه که الان دارن اصلا سود میبرن از این شرایط ایران. خیلی ممنون از توضیحاتتون. ببرمتون رشت آقای کلاشی، بریم پیش فرشاد. فرشاد عزیز درود بر تو، گیل مرد، صحبتات رو میشنویم، روی خط هستی.
3: مخلص.
1: ما بیشتر.
3: درود بر امید عزیز و جناب کلاشی عزیز، خیلی خوشحالم تونستم بیام رو خط.
1: ما هم
3: در ابتدا میخواستم درود بفرستم به شاهزاده عزیز ما. صحبتاشونه که نگاه میکردم واقعا باعث افتخار بود که دوباره دارن ایران و تو دنیا مردم ایران و ملت ایران رو به جایی میرسونن که با حقمون بود باشیم. این یک نمونه کوچیکش که به نظر من خیلی بزرگه، دیروز سخنرانی میکردن
1: بله.
3: و احترامی که به ایشون میذارن، به ملت ایران میذارن و این سیوده و نماینده این شکل بوده که خوردن و دید عکس‌العملی که انجام شد از طریق شاهزاده، با این که خیانت بزرگ و پدران ما کردن به این خانم بزرگ بدون هیچ ادعایی، در کمال فروتنی و افتادگی بزرگی منش خودشون رو نشون دادن و فقط برای ایران دارن کار میکنن. همین نمونه میتونه چشم خیلی ها رو باز کنه. ملت دیگه چی میخوایم؟ بالا کتایی اومدن کنار شاهزاده نشستن کهشون بزرگی خودشون نشون دادن و بیشتر بزرگیشون مشخص شد. فیلدن می که نشستن 8 نفره، شاهزاده اومد فرصت داد، اومد جای 7 نمونه. به نظر من کار خیلی بزرگی انجام دادن و عشق میکنم. الان افرادی مثل آقای تلاشی، استادای بزرگی، میدونم که حرفای منطقی دارن، درست دارن و یه بنیاد درست دارن، از پیش پایه‌گذاری میکنم. من خودم به عنوان مشروطه‌خواه از این اساتید زیاد گرفتم و خیلی خوشحالم که امشب مهمون برنامه شد.
1: مرسی از تماست فرشت.
0: دست شما درد نکنه فرشت جان.
1: آقای کلاشی بریم تهران، بریم با توماچ صحبت کنیم. ما بیننده هامون که زنگ میزنن نام بچهای دربند یا شهدامون هم رو خودشون میذارن که تو برنامه تکرار بشه. الان توماچ بهمون زنگ زده از تهران. توماچ جان درود بر تو، رو خط هستی.
4: ممنون، مرسی. درود خدمت شما و آقای کلاشی. آقای کلاشی من سعی میکنم هول نشم که به تمام مطالبی که میخواستم بپرسم و یادم بیاد و بتونم بپرسم. یه مسئله این که از نظر من یه اشکالی که تو ادبیات سیاسی یا ادبیات فارسی شد بعضی جاها ایراد پیدا میکنه، تو کارهای سیاسی مخصوصا، اینه که مثلا اگه شاهنشاه یا مهر میومدن گفتن ما خاندان پهلوی عشقی جز عشق ایران و سرافرازی ایرانی ها نداریم، بازم بعضی ها میومدن میگفتن نه ایشون ما رو از پنکه ها بیزون میکنه، نه ایشون اگه میرفت بغل کارکنا، کارمندای کارخونه ها، تمام کارگرها بغل خانواده هاشون وای میستاد، عکس میگرفت، براشون اهمیت قائل بود، بازم بعضیا میگفتن نه ایشون ببخشید عذر میخوام نوکر امریکاست. منظورم اینه که یه چجوری بگم، دو دوزه بازی این وسط تو پیشینه ما هستش که به نظر من از که یکی از دلایلش که بعد از اینکه رضا شاه کبیر از ایران رفتن و این فرقه ها که توی آذربایجان بود که بعدش به خود روسیه پناهنده شد، مثلا این یه عقبگردی داره که الان میشه ازش مثلا استفاده کنن به قولی. و این که یه چیزی هستش که جالبه و آقای کلاشی خواهش میکنم در موردش اگه بشه توضیح بدن، این که الان مثلا آقای شاهزاده رضا پهلوی خیلی واضح، خیلی با فارسی به قولی سلیس اومدن گفتن که هر کسی که مهر ایران تو دلشه، عشق ایران رو داره، میتونه بیاد بشینه با هم صحبت کنیم. و خیلی، یعنی منظورم که کلماتی که به کار میبرن خیلی درک و فهمش ساده است. من نمیدونم چرا بعضیا دوباره مثل قبل، مثل موقعی که مثلا عکس آقای خمینی رو تو ماه دیدن، باز میخوان بگن که نه ایشون مثلا اینجوری نیست، ایشون دنبال چی قدرته. یا با این خب به نظر من همون دلیلش همون از گذشته نشأت میگیره. و یه چیز دیگه که میخواستم از آقای کلاشی بپرسم این که آقای کلاشی به نظر شما یه حزبی تشکیل دادن به نام مثل حزب کارگر به نظر من خیلی میتونه مفید باشه. درست حزب مشروطه، خب اول صحبتاتون توضیح دادیم که یه چیز بزرگتری بعد باشه چون جمهوری اسلامی سر کاره، بعدش اگه حکومت قانون باشه میشه حزب تشکیل داد. ولی به نظر من اگه یه حزبی مثلا به اسم حزب آزادی اقتصاد، حزب کارگر اگه باشه، به نظر من خیلی میتونه کارآمد یا کارایی بیشتری داشته باشه.
1: مرسی توماچ. اگر اجازه بدی آقای کلاشی کوتاه پاسخ بدن که من بتونم بقیه دوستامون رو بگیرم، پشت خط داره براشون هزینه میفته. ممنونم ازت آقای کلاشی، با شما هستیم.
0: توماچ جان ممنون، ان شاءالله چه اطلاعات خوبی هم داشتن در مورد. ببینید اون عقبه ای که میفرمایید باز هم ما بودیم که دووم آوردیم، به خاطر اینکه به نقشه رو حتما شما نگاه کردید، بینندگان عزیز هم ببینن نقشه رو، ما چه مرز مشترکی داشتیم با شوروی. شوروی شوخی نبود، نصف اروپا رو بلعیده بود.
5: بله.
0: در آمریکای لاتین قدرت داشت و خب اونورم چین کمونیستی بود. ما در اون فضا دوام آوردیم، خب خیلی کار بزرگی بود. اینکه با این ضربه که خوردیم داریم عبور میکنیم از اون فضا، این خودش دستاورده. خیلی بدتر از این میتونست باشه.
5: بله.
0: مجاورت شوروی همچین چیزی. در مورد حزب کارگر ببینید، وقتی شما حزب کارگر درست میکنید باید در مورد دستمزد، در مورد سیستم های اقتصادی، بهره های بانکی، ساعات کار، مرخصی و از این قبیل مسائل باید
1: امنیت شغلی
0: کنه. بله. با توجه به اینکه الان این باید اینا رو تبلیغ بکنه و بعد بره توی پارلمان بتونه این رو تبدیل به قانون کنه، مصوبه کنه. ما الان همچین ظرفیت و زمینه ای رو توی ایران نداریم. اول اون حکومت قانونه باید ایجاد بشه و بعد مثلا احزاب دست چپی ما و احزاب دست راستی ما به وجود بیان، برنامه ارائه بدن، مردم به اون برنامه رأی بدن، بره توی پارلمان و بعد بتونه مصوبه درست بکنه.
1: خیلی ممنونم کلش از توضیحاتتون. سری بزنیم به تهران با کیوان صحبت بکنیم. کیوان جان درود بر تو، روی خط هستی با کلاشی، میشنویم صحبتات رو.
5: سلام مخلصم.
1: به روی ماهر کیوان جان، برو بریم.
5: آقای کلاشی عزیز، یه دو تا سوال داشتم از شما. آقای پهلوی تو اوج همبستگی که ایجاد شده بود، اومدن این کمپین رو انداختن به نام کمپین وکالت می‌دهم.
1: من ببخشید یه پرانتز باز بکنم، آقای پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی این کمپین رو راه ننداختن، این خودجوش از سوی برخی از هواداران بود.
5: بله بله دقیقاً.
1: ببخشید از یه لفظی استفاده کردم، من متوجه نشدم.
5: صاح اللهی. دقیقاً مثل حزب اللهی که این طرف الان وجود دارن و رفتارهای بیش از حد افراطی انجام میدن.
1: بله.
5: ببینید من الان یه چیزی رو دارم میبینم توی هم طرفدارای اسلامی هم طرفدارای آقای پهلوی، یه چیزی که آقا حکومت پهلوی هنوز سر کار نیومده، این شاهولایی یه اشتباه میکنن، یه نفر یه جوری میزن سرش که نابود میخوام میکنن طرفو. چرا آقای پهلوی از اینا اعلام براءت نمیکنه؟ چرا علنا نمیگه آقای ایکس و ایگرگی که در دور اطراف من هستن من اینا رو تایید نمیکنم، اصلا اعلام براءت چرا نمیکنه؟ نه یک سال دو سال، این موضوع 20 ساله هست. خودتون بهتر از من میدونید که بهش یه سری افراد هستن که ایشون رو شدیداً به راجع به سوال میبرن. سوال بزرگیه برای من، چرا اعلام براءت نمیکنن از این افراد؟
1: مرسی کیوان. اگه پرسش تمام شده من قطع کنم که برات هزینه نیفته برادر. آی کلش
5: خیلی دوستت دارم.
1: مخلص بدونه باشی. آی کلش این ترمیه که خیلی میشنویم این روزها با توجه به حالا برخوردهایی که انجام میگیره، توضیحات با شما.
0: ببینید این که کسایی فکر بکنن چون اونور حزب اللهی وجود داره و اینور شاه اللهی وجود داره، این نشون میده که مفاهیم رو عمیق دقت نکردن. حزب اللهی به این معنا هستش که ولایت فقیه وجود داره، احکامش از طرف خداوندی میفهمه و بعد میاد و شما باید مرید اون باشید. در نظر یه پادشاهی مشروطه که همچون چیزی نیست. مگه تو انگلیس همچون چیزی وجود داره؟
1: نخیر.
0: در ایران هم همچون چیزی نیستش. پادشاهی مشروطه یعنی پادشاهی مبتنی بر قانون، پادشاهی مبتنی بر پارلمان. اما برچسب زنی برای حذف حریفه. اون کسانی رو که این مدت دارن میگن شاه اللهی اغلب بچه‌های پاک ایرانی هستن که روی اصولی وایستادن، بدون مزد و بدون اینکه امتیازی بگیرن، با خطر انداختن خودشون دارن از اصول و مبانی محکمی دفاع میکنن. اون حزب اللهی که شما میگی دوست عزیزم، اون ما به ازا داره توی ایران نشسته، از مواهب حکومت مستقر داره استفاده میکنه. اما اونهایی که اومدن این وسط، یعنی برای ایده پادشاهی دارن جان نثاری میکنن، فداکاری میکنن، دفاع میکنن، چیزی نمیگیرن. اگر جانشون رو ندن چیزی نمیگیرن. اگر به پست و مقام و مشاغل و امتیازات پشت پا میزنن، به خاطر اینکه داخل اون ایده چیزی رو میبینن. داخل ایده پادشاهی عظمت ایرانه،
1: یک پارچگی میهنه،
0: ایده آزادیه،
1: اقتدار،
0: اقتدار. تمام آزادی های مدرن رو که ما به دست آوردیم داخل پادشاهی مشروطه به دست آوردیم. ما در اون دوره کوتاهی که داشتیم زنانمون از پستو اومدن بیرون، درس خوندن، خواننده شدن. همه ما خاطره داریم با صدای هایده موسی. اگر شاه نبود ما نه هایده داشتیم نه موسی داشتیم. این همه خواننده که برای ما لحظات خوب دارن هنوز دارن خلق.
1: این تو سطحی ترین نگاهی که میشه کرد به ماجرا،
0: سطحی ترینه. ولی همه ما لحظات شاد و غم داشتیم، لحظات شاد و غممون رو با همین خواننده ها به دست آوردیم.
1: بله.
0: جوانان نسل قبل با همین صداها عاشق شدن، با همین صداها ازدواج کردن،
1: هنوز با همین صداها دارن زندگی
0: میکنن، با همین صداها دارن ازدواج میکنن و زندگی میکنن. ببینید دو ایده رو نباید قاطی بکنیم. اونهایی که دارن برای ایده پادشاهی الان فداکاری میکنن دنبال ارزشهای دیگه، همون چیزی که گفتم، یک پارچگی، عظمت ایران، اقتدار ایران، رفاه ایران. بهترین دوره رشد اقتصادی ایران دوره پادشاهی بوده. آزادی ها،
1: تقسیم سرمایه های ملی عادلانه بین مردم.
0: اصلا ایده پادشاهی رو که ما ورداشتیم، آزادی های اجتماعی از بین رفته. الان دنبال اون آزادی‌هایی هستیم که با بودن پادشاه در رأس امور به دست آورده بودیم. در بین اون همه خطر، در بین اون همه تهدید، در بین اون همه فشار، جامعه 50 60 سال پیش که مثل الان نبود، که جامعه‌ای بود نسبتاً متحجرتر.
1: بله، از قاجار اومده بودیم،
0: از قاجار اومده بودیم، نیروهای روحانیت قوی‌تر بود، تجربه نکرده بودن مردم روحانیت رو، بله. حرفش گوش می‌کردن. در اون فضا تونسته این ایده موفق آزادی رو جلو بیاره، اون رفاه رو بسازه. حالا اگر جوانان، اگر آدم‌هایی، اگر دخترانی، اگر پسرانی بیان از این ایده دفاع بکنن، حالا اگه می‌خواد بگید اسمشو شاه اللهی، ایراد نداره، ولی توش نکته منفی وجود نداره.
1: البته آقای کلش فکر میکنم منظورشون نه اون دوستان نیت پاک و راسخ تو ایدهشون که دارن پا تو میدون گذاشتن. بعضا تو بعضی میتینگ ها و تظاهرات میبینیم یه سری آدم ها میان با پرچم شیر خورشید، با عکس شاه اسد، با عکس پادشاه فقیدمون یه سری کار رو انجام میدن، پرچم بقیه رو میکشن. فکر میکنم روی سخن با اونا هست که یه سری کار رادیکال دارن انجام میدن.
0: ببین، در هر حرکتی هم گروه رادیکال وجود داره، هم گروه عاقل.
1: بله،
0: به مرور جریان عاقل‌تر و جریانی که داره یه سری پرنسیپ‌ها رو رعایت می‌کنه تقویت میشه. ما نمی‌دونیم الان واقعاً که آیا اونی که داره این کار رو انجام میده مال گروه‌های دیگه است، از جای دیگه اومده.
1: این هم می‌تونه باشه.
0: مثلا من دیدم که در همین لندن یه حرکت خیلی کوچیکی شکل گرفته بود، بعد یه نفری رفته بود اونجا مثلا اینکه همون جریان کوچیک رو هم می‌خواسته به هم بزنه.
1: بله.
0: بعد گفتن که این پادشاهی خواهی، بررسی شد دیدن که نه، متعلق به یکی از این گروه های تروریستی هست،
1: فرقه‌ای
0: هستش. خب این نمیشه خیلی معلوم کرد که کجاست، اما این رو باید بگم که این وظیفه ما پادشاهی خواهان هست تا حدی که میتونیم تمام تلاشمون رو بکنیم عقلانیت بر جریانمون حاکم بشه،
1: با خرد بریم جلو،
0: با خرد بریم. پرنسیپ‌ها و پرستیژهای پادشاهی خواهی رو باید رعایت بکنیم. چرا؟ چون ما معتقدیم که با ایده پادشاهی ایران به آزادی و دموکراسی میرسه. پس بنابراین باید اون جریان‌هایی رو که ضد عقل و ضد خرد هستن، ضد اون منش و شخصیت پادشاهی هستن رو بتونیم کنار بذاریم و مهارشون بکنیم. این وظیفه ما هستش. اگه کوتاهی هم هستش، گردن ما هستش که نتونستیم اونطوری که باید و شاید سازماندهی بکنیم، به اصطلاح خط بدیم، و حتما در آینده این نقیصه هم برطرف.
1: این پذیرش این مسئولیت با اینکه به شما حالا چندان ربطی هم میتونه نداشته باشه، خیلی شجاعت میخواد. ممنون از شما. خدا نور به همون زنگ زده از کاشان. آیه کلاشی، خدا نور عزیزم، روی خط هستی.
6: سلام خدمت آقا امید عزیز،
1: روی ماهد
6: کلاشی عزیز. آقا امید، من یه سوال دارم، وقتتون نمیگیرم. من شنیدم که یکی از مدیر کلهای جمهوری اسلامی گفتن که در صورت کسری بودجه ما قشم و کیش رو مجبور چین واگذار میکنیم. آیا اصلا همچین امکانی وجود داره، یا نکنه خدای نکرده این کار رو کردن و الان دارن عادی سازی میکنن و این نگرانی خب بین مردم الان زیاد شده؟ و این جمله رو امروز فکر کنم مدیر کل بیمه های تامین اجتماعی گفته.
1: بله، گفته احتمالش هست.
6: یه ذره نگران بودم، گفتم آره اگه ممنون میشم.
1: بله، چشم. آقای کلشی ازشون درخواست کردم توضیح، اما در راستای صحبت های شما من بگم امروز خبر اومده بود که روزنامه سازندگی اعلام کرده 19 بنای تاریخی در ایران به مزایده گذاشته میشه. باز جمهوری اسلامی میدونیم هیچ چیزی بعید نیستش. حالا توضیحات شما رو بشنویم در این باره.
0: من تو راه بودم، اخبار رو دقیق نمیدونم، ولی من با همین قانون اساسی جمهوری اسلامی من این وجود داره. باید ببینیم که منظورش از فروش و یا واگذاری چه است. به لحاظ کلی که نمیتونم بفروشن، احتمالاً واگذاری مثلا 10 سال 20 سال منافعش رو بخوام واگذار بکنن. البته جمهوری اسلامی بعدش نمیاد، یعنی مدیران فاسدی که هست بعدشون نمیاد، هر چی پیدا بکنن بفروشن.
1: بله،
0: اما این که بخوان به صورت کلی واگذار بکنن امکان پذیر نیست. در ایران هم انقدر جریان ملی قدرتمنده که زیر بار این مباحث نمیره.
1: نه. خیلی ممنون از توضیحاتتون. بریم کرج با ایران دخت صحبت بکنیم. ایران دخت، دوست داشتنی، روی خط هستی.
7: سلام.
1: بروی ماهتون خانم.
7: درود بر آقای کلاشی. من همیشه بحث سیاسی شما رو همیشه دنبال میکنم و گوش میدم. سوالی که از حضور شما دارم اینه که چرا احزاب سیاسی ما راهشون از ما جداست؟ سال 57 ما مردم، توده مردم، به خاطر اینکه همه دنبال زندگی کردن بودن آگاهی سیاسی نداشتن. اما احزاب ما داشتن. اونها چرا این تشخیص رو ندادن و شاه رو با خمینی عوض کردن؟ آیا شما تا حالا شنیدید در کشورهای خارجی که احزاب سیاسی دست به ترور مقامات اون کشور بزنن؟ آیا شنیدید که احزاب سیاسی برن بانکاشون رو بزنن؟ آیا شنیدید برن بمب‌گذاری تو اون کشور بکنن؟ چرا احزاب سیاسی ما اصلا انگار که یک عده تروریستن؟ احزاب سیاسی در کشورهای دیگه همه دارن برای بهتر بودن اوضاع اون کشور تلاش میکنن تا بتونن رأی بیشتر بیارن. چرا مال ما همشون یک عده گروه تروریستی هستن؟ و بعد چرا اینقدر کینه نسبت به خاندان پهلوی دارن؟ اگر اینا گروه های سیاسی هستن که واقعا عرق ایرانی دارن، ایران براشون مهمه، مردم ایران براشون مهمه، دلسوز مردم ایران هستن، چرا به خاندانی که اینقدر خدمت به ایران کردن اینقدر دشمنی دارن باهاشون؟
1: خیلی ممنونم.
7: وقتی که شما ببینید هر کسی یه ایرادی داره، هیچ کس نمیتونه بگه در هیچ جای جهانی هیچ رئیس جمهوری پادشاهی چیز نداره، اشتباه نداره. قطع شدم؟
1: نه خیر، داریم میشنویم خانم ایران دخت.
7: ایرادی نداره. من میخوام بگم که آیا خاندان پهلوی اینقدر ایراداشون زیاد بوده که اصلا حسنا هیچ به چشم نمیاد و باید اینقدر مورد هجوم و حجمه قرار بگیرن؟ و جالب اینه که در این 40 و چند سال احزاب ما هیچ گونه رشد سیاسی نکردن و هیچ تجربه‌ای پیدا نکردن و دوباره همون سفارایی سال 57 رو الان هم کردن، الان هم به همون روال دارن میرن. فقط دشمنی با خاندان پهلوی، اصلا براشون مهم نیست ایران چی بشه چی نشه، مردم وضعشون چیه چی نیست، فقط خاندان پهلوی.
1: مرسی خانم ایران دخت. اگر اجازه بدید من از آقای کلاشی درخواست کنم پاسخگو. خیلی ممنونم از تماستون. آقای کلاشی با شما هستیم.
0: من تو فکر کنم سوال اول دوم بود یه اشاره کردم، اون تو خب زمینه کافی نیست الان خیلی مفصل
1: بپردازیم،
0: ولی بله کوتاهی اشاره کنم. ببینید همونطور که عرض کردم، ما از همون مجلس اول گرفتار این جریان‌های چپ بودیم که از اسلحه استفاده می‌کردن، بمب می‌انداختن، به خاطر اینکه وقتی انقلاب بلشویکی شد توی شوروی این سرایت کرد به داخل ایران، هم قفقاز رو گرفت هم ایران رو. مخصوصا که انقلاب بلشویکی توی قفقاز زودتر از خود روسیه مادر اتفاق افتاد. در سال 1903 اولین بار توی تفلیس بانکی رو زدن. یعنی اینا سابقه داره اینکه ایشون میفرمایند که چرا احزاب ما بانک میزدن، به خاطر اینکه استالین با دوستش در گرجستان در تفلیس اولین بانک رو اونجا مصادره کردن. 1903 آغاز شده بود ایده چپ. وقتی که اینی میخوام بگم که قفقاز داشت میجوشید از حرکت‌های انقلابی، چه سمت ارمنستانش که خب ایروان و اینها که شاومیان بلند شد اومد سمت باکو، و بعد چه حوزه صابونچی در باکو، بعد ایران قسمت آذربایجان و شمال از رشت نیروی کارگر بلند میشد میرفت، وضعیت خراب بود توی ایران دوره قاجار، بلند میشدن میرفتن تو حوزه صابونچی، جمهوری بعدن شد جمهوری باکو، توی صابونچی کار میکردن. صابونچی خیلی مهم بود اونجا، حوزه نفت نوبل و اینا همه اونجا بودن، روچیلدا اونجا بودن، همه اومده بودن اونجا و سرمایه گذاری میکردن. حوزه کارگری بود. ایرانی ها هم که کار نداشتن، کشاورزا اینا زمین رو ول میکردن، دهقان ها بلند میشدن میفتن اونجا کار میکردن. اونجا ما با حوزه چپ کمونیستی آشنا شدن. وقتی اینا بلند شدن اومدن داخل ایران با خودشون ایده ها رو آوردن. بله. از طرف دیگه هم دوباره یه گروهی از اون قفقازی ها بلند شدن اومدن داخل ایران و بعد اونها یک سنت سیاسی در ایران شکل دادن که داخل اون همین چیزایی که خانم محترم
1: اشاره کرده
0: میکردن. بله.
1: خیلی ممنونم آقای کلاشی از توضیحاتتون. بریم به تهران سر بزنیم. مهرشاد شهیدی نام این بینندمون است که از شهدای راه آزادی هستن، رو خودشون گذاشتن. دوست گلم رو خط هستی، صحبتات رو میشنویم.
8: درود و ادب.
1: مخلص
8: جمعه دارین؟
1: بله مهرشاد جان. رسا
9: درود میفرستم به دادگر بزرگ دادمهر عزیز اعلیحضرت رضا شاه دوم، شما امید جان، جناب آقای کلاشی عزیز. یک موضوعی رو میخواستم عرض کنم، این که جوامع مدرن و کشورهای پیشرفته وقتی میان از دین گذر میکنن و اخلاق و قوانین که خودش ساطع شده از مسائل دینی است به یک جمعی و به یک ایدهی میرسن برای اداره جوامع، وقتی ما امروز به این رسیدیم مطمئنن از خیلی از مدل‌های حکمرانی هم باید گذر کنیم و در جامعه پیشرفته امروز باید بهترین نوع حکومت رو بپذیریم. خوشبختانه در ایران در تاریخ ما داریم بهترین مدل پادشاهی، پادشاهی کوروش کبیر بود که هنوز که هنوزه به عنوان مدرن ترین روش حکومتداری ازش یاد میشه و متاسفانه حسادت انسان، منیت ها باعث شد مدل پادشاهی که کوروش کبیر بنا نهاده بود به قهقرا بره در سالهای بعد و قرنهای بعد. اکنون ما به یک فرشته رسیدیم که حالا بنیانش از پدر و پدر بزرگشون هستش، اعلیحضرت رضا شاه دوم، که روش مدرنی در حکومتداری رو دارن ارائه میدن، یک نوع پادشاهی مشروطه که در واقع جمهوریت هم درش در واقع تبلور داره و نگاه اعلیحضرت این هستش که حکومت حکومت مردم باشه و پادشاهی در واقع یک نماد باشه و یک مظهر باشه برای اتحاد مردم. و مقاومت چپ ها و مقاومت بعضی افراد و مقاومت بعضی اندیشمندانی که واقعا در کشور هستند به عنوان روشنفکر و مقاومت میکنن در مقابل این دیده و در مقابل اصلا نام پهلوی، واقعا برای من یکم ثقیله. خیلی از دوستان، من خواهش میکنم از جناب آقای کلاشی که این روش ها، این مدرنیته و این ایده رو باید به عنوان کسی که بالاخره یک حزبی رو بنیان نهادید و دارید در این مسیر قدم میذارید و کار میکنید، این ایده ها رو یکم بازترش کنید برای عموم مردم بیشتر مشخص بشه تا مردم بتونن اونس بگیرن با این موضوع.
1: مرسی مهرشاد.
9: یاد دارم صحبت
1: نه اصلا خیلی هم به اندازه بود، ولی اگه اجازه بدی ازت جدا بشیم صحبت‌های کلاشی رو بشنویم که بقیه رفقا پشت خط براشون هزینه نیفته، اونا هم بتونن صحبت
9: کنن. من یه مطلب دیگه عرض کنم. پست خواهی می‌کنم. جناب آقای کلاشی، حزبی دارین شما؟ من می‌خواستم ببینم که ما که تو ایران هستیم و میتونیم کمک کنیم، حالا با رعایت مسائل ایمنی که ما هم اذیت نشیم، بتونیم اینجا جزء همون لایه‌های پایین بتونیم به شما کمک کنیم و تو این روند گذار واقعا سهمی داشته باشه. این هم اگر بدید چجوری میتونیم انجام بدیم ممنون.
1: مرسی مرشد عزیزم. آقای کلاشی در خدمت شما هستیم.
0: بله، سپاسگزارم از دوست گرامی. ببینید، ما هدفمون مبارزه در داخل ایرانه، مبارزه که در بیرون نمیشه، که هر سازماندهی باید در داخل باشه. به همین خاطر فعالیت های ما معطوف به ایرانه و من هم مبارزم در داخل ایران بوده. خروجم هم از ایران نه به خاطر این بوده که زندگی بهتری رو در بیرون دنبال بکنم.
1: شما هم بازداشت شدید، هم تحت تعقیب؟
0: بسیار بسیار. من در کرج بودم، در خوزستان بازداشت بودم، در اصفهان.
1: از دوران دانشجویی گویا.
0: بله، این فراوان بوده. منتها بحث اینه که کماکان این خروج من از ایران برای ادامه فعالیت سیاسیم هستش. محور فعالیت هم مبارزات ما داخل ایران خواهد بود و قطعا کمک خواهیم کرد برای بهبود سازماندهی در داخل ایران و گسترش فعالیت ها.
1: خیلی من آیه کلاشی، تارنمایی هستش یا وبسایتی هستش بچه بتونم برن اونجا سری اطلاعات رو به دست بیارن، حالا یا توضیحاتی اگه هست، یا اگه اخباری میذارید اونجا آپلود میکنید؟
0: این مشروطه.org تازه راه اندازی شده، البته نوپاس گسترش پیدا خواهد کرد، اما در آینده بیشتر با مردم صحبت خواهیم کرد و خواهیم گفت چجوری داریم سازماندهی
1: میکنیم. بیشتر بیاد دیگه.
0: بله حتما.
1: دم شما
0: گرم. اما این رو هم بگم، در داخل ایران به شدت فعال هستیم.
1: بله.
0: و خب به این معنا نیست که سازماندهی وجود نداره، در داخل ایران سازماندهی وجود داره، دوستان به خوبی دارن کار میکنه، ولی باید گسترش پیدا بکنه
1: و به فصلش نمایان میشه دیگه.
0: به فصلش هم نمایان میشه. شما هم بخواید ما بیایم قربان، از شما خواستن از ما اومدن.
1: به به، بریم آبادان آی کلاشز، بریم توماجی این بار از آبادان سر برآورد و به ما زنگ زده. درود رفیق گلم، رو خط هستی.
10: سلام جناب امید عزیز و جناب آقای کلاشی عزیز، از اینکه آقای کلاشی مهمان شما هستن و همیشه من پیگیر سخنان باروار آقای کلاشی هستم، خیلی خوشحالم. امید جان من به قدید صحبت دارم، میخواستم ببینم که آقای شاهزاده چرا پیگیر اینترنت آزاد نیست. شما نگاه بکنیم، ما تمام خب انقلاب تو ایران صورت گرفته، تموم شده، یعنی یه چیز تمام شدنیه، یعنی دیگه اصلا چیزی به نام اینا نیست. اینا خودشون میدونن که هر روز دارن مبالغ دلار و اینا رو بالا پایین میکنن، ولی من با توجه به این که پول بلوکی شده ما زیاد داریم توی آمریکا،
1: بله،
10: جاهای دیگه، اینا نمیتونن شاهزاده پیگیر بشه اگر این مبلغ حتی با او هزینه چیز میشه، این اینترنت آزاد و برای مردم اوکی بکنن که بتونن همدیگه رو پیدا بکنن. الان مردم همه آمادن، آماده همه چیز هستن، مثلا فضای مجازی نمیتونن همدیگه رو پیدا بکنن. طرف باید بره 250 تومن بده یه فیلتر شکن بگیره که بتونه به فضای مجازی پاوستیز بشه. لطفا بقید دوست داشتم پیگیری این قضیه بشه، یه برنامه برای این قضیه بذاریم.
1: چشم.
10: اینترنت آزاد چجوری باید پیگیری بشه؟
1: چشم. من فکر
10: من خودم الان مثلا من شدیدن بیرون نگاه کن، من از شما هستم امید جان، یعنی من جزوی از کانال من تو هستم، 10 سال دارم دنبالش میکنم. من یه امید دیگه هستم، یعنی یه امیدی مثل شما، امید خلیلی، بیرون دارم صحبت میکنم. تو خونم هم اعتراض مدنی اینه که به شما زنگ میزنم دیگه.
1: بله.
10: بیرون هم اعتراض مدنی دارم، هر جا میشینم صحبت میکنم، از هیچ چیز هم نمیترسم. بچه 8 ساله هم دارم، ولی به خاطر رشد
1: بمونه برات
10: بهتر بودن زندگی بچه‌ام دارم اعتراضاتم رو کامل میکنم. خودم من خواهش میکنم شاهزاده باید پیگیر اینترنت آزاد بشه. اینترنت آزاد خیلی خوبه که دیگه ما به انقلابمون پایان ده.
1: چشم تو ماج دوست داشتنی، ممنون از تماست. فرزند 8 سالت هم ببوس از سمت ما. آقای کلاشی، یک سری بوروکراسی داره، یک سری دولت ها این وسط درگیر هستن، چقدر سخت هست و چقدر ساده میتونه باشه کارش آزاده برای انجام یه همچین پدیده ای اینترنت آزاد برای ایران؟
0: پولا رو که پولای بلوکه شده رو که در اختیار کسی دیگه نمیذارن. این درخواستایی میشه، اینجور درخواستایی رو معمولا مطرح میکنن تو مذاکرات افراد سیاسی، ولی فعلا در این مرحله دست کم پولی در اختیار اپوزیسیون قرار نمیگیره، چون یه بدعت جدیدی میشه، یک خلاف اون مناسبات حاکم بر نظام بین الملل هستش. اما در مورد اینترنت آزاد یک فرد فنی باید بیاد توضیح بده، چون من توضیح خواستم از دوستان گفتن که بسیار سخت، سخت افزارهاشو به ایران رسوندن کار بسیار دشواریه. از طرف دیگه یه وقتی سخت افزارهاش هم رسید تازه قابل شناسایی هستش و
1: میتونن بیان بالا سر.
0: اون تا من فکر میکنم که به زودی خود برادران قاچاقچی به گل آقای احمدی نژاد حلش خواهند کرد،
1: اصلا مشگرد دارن که موزل ایجاد کنن خودشون
0: حلش میکنن. یه زمانی ویدیو همینجوری بود دیگه، میذاشتیم توی ساک مشکی، روشم نه ساکای حموم بود، روشم یه حوله میذاشتیم بس میبردیم این شعله رو میدیدیم، از این آره شعله خطرناک.
1: چه فیلمیام.
0: و اینه که حل خواهد شد، من فکر میکنم به مرور خود این برادران حلش میکنن، چون توش پول هستش. اما رسوندن اون از طریق اپوزیسیون کار سختیه. من تا دوستانی کارگروه های درست کردم و دارم فکر میکنم، بررسی میکنم، من چون تخصصم نیست نظری نمیدم. از اون
1: در حدی که پیگیری کرده بودید فکر میکنم پاسخ روشنی بود.
0: بله،
1: خیلی ممنونم ازتون. اگر اجازه بدید بریم خرم آباد. خدا نور این بار از خرم آباد بلند شده و به ما زنگ زده. خدا نور جان درود بر تو، رو خط هستی.
11: سلام، عرض درود و سلام دارم خدمت شما آقا امید و آقا کلاشی عزیز. واقعا دارم استفاده میکنم از برنامه، خیلی واقعا خوشحالم که همچین سیاست مداری همچنان ما داریم. اصلا کلا عرض کنم که من تشکر کنم بابت تلاش خود ایشون و در رأس این کارها خود شاهزاده.
1: خدا نور، تماست از دست رفت برادر، اگه دوباره شماره گیری کنی ممنونت میشم. اما خب چه باک، یه خدا نور دیگه داریم این بار از تهران. خدا نور جان درود بر تو، رو خط هستی.
12: سلام عرض کردم.
1: به روی ماهت.
12: سلام آقای کلاشی عزیز، من یه نکته ای رو میخواستم بگم. اینم اینه که من اینجور که تو شبکه‌های اجتماعی میبینم، ما دو جبهه الان داریم تو این مملکتمون یا بیشتر خارج کشور، که این دو جبهه همونجور خانم ایران دخت فکر میکنم بودن گفتن، یکی جبهه 57 هست شامل چپ و مجاهد و حالا بخشی جبهه ملی مذهبی ها هستن که اینا توی شبکه هم لونه کردن، مرتب حضور دارن اینا، و جبهه دوم مشروطه خواه. ولی من عقیدم اینه که ما تو مملکت خودمون یک بار یک جمهوری ناشناخته‌ای رو
1: خدا نور همچنان وصل هستی دیگه نیستی برادر، ارتباط قطع شد. فکر کنم که اشاره‌ای داشتن میکردن به تقابل اپوزیسیون در خارج از کشور که به دو نیم تقسیم شده، مشروط خواهان و بقیه،
0: موافقان پنج رفت و مخالفان پنج رفت دیگه.
1: اون خط فکری،
0: بله، ما باید تعیین تکلیف کنیم با مسئله پنج رفت. اگه میخوایم از پنج و هفت ادامه بدیم، من فکر میکنم بهترین حکومت ممکنه این حکومت از دل انقلاب پنج و هفت، حکومتی بهتر از اون چیزی که الان هست بیرون نمیومد.
1: تهش تهش میخواد باشه میرحسین موسوی دیگه.
0: بسیار بدتر از این میشد. میرحسین و این اصلاح طلبها یه روز نمیتونن کشور رو اداره بکنن، باز الان اینا کشور رو اداره کردن. اینها هیچ
1: اداره که های کلشید
0: حالا ببینیم اونا میومدن چی میشون. یعنی اونا هیچ مشکلی رو حل نمی کنن، هیچی، ده ها برابرم بدتر از اون نمی کنن که الان هست. میخوام بگم اینا در برابر اونا همین چرچیل. یعنی خیلی
1: خوب کار کردن،
0: خیلی خوب کار کردن. بهترین حکومتی که از درون انقلاب پنج و هفت میتونست بیرون بیاد همینه، و الا گیر همین آقای مسعود رجوی و نمیدونم همین میر حسین، اونم فکر نکنید همین اواخر زیست مسلمانی داشت میدوش.
1: بله،
0: بسیار آدمای پرت.
1: زیست مسلمانی،
0: زیست مسلمان، جزوه زیست مسلمانی تو خونش میدوش. بسیار آدمای پرت. اینا همونایی هستن که زندگی یک نسلی رو به باد دادن، سیاه کردن، اونم بهترین نسل رو. به همین خاطر باید تعیین تکلیف بشه با 57. هر چیزی که بعد 57 بخواد پیش بیاد به همون وضعیت بدتر از این دوچار میشه. ما باید اول با 57 تعیین تکلیف بکنیم و شکستش بدیم. وظیفه مبارزه ما امروز شکست انقلاب 57 و برگشت به حکومت ملی، حکومت قانون هستش. این مهمترین جبهه‌ایه که به نظر من
1: باید درش جنگی.
0: بله. دوستی هم از من تشکر کردن، اینم عرض بکنم که من از دوستان تشکر میکنم، خطر میکنن، زنگ میزنن، مبارزه میکنن.
1: بله،
0: میرن تو خیابون،
1: هزینه میکنن با این شرایط.
0: و من وظیفم همین هستش. من پدرم کارمند بوده، بچه شهر اردبیل هستم، این جامعه اون ملت برای من خرج کردن، درس موندم. من بچه بودم، از اردبیل داشتیم میرفتیم تهران، رسیدیم به آزادی، دیدم موشکهای صدام داره تهران رو میزنه، هیچ وقت یادم نمیره. یکی از غم‌انگیزترین شب‌های عمرم بود که از کودکی تا الان دارم، که دیدم چطور تهران زیر موشک قرار گرفته. نداشتیم بزنیم، اونو داشتن میزدن. هزاران نفر رفتن شهید شدن، هزاران نفر جانباز شدن،
1: 300,000 شهید دادیم،
0: هزاران نفر هنوز رو بستر هستن. اینها فداکاری کردن تا من درس بخونم، اینا فداکاری کردن تا ما امنیت داشته باشیم. من وظیفمه که نوکری اون ملت رو بکنم، اون کشور رو بکنم. این که منت نیست. اگر یک روز خیانت کردم به اون کشور، یک دقیقه خیانت کردم، این ملت نباید منو ببخشه، چون آدم نمک نشناسیم. پول اون ملت رو، از اون ملت من مستفیض شدم و خیانت کردم. بنابراین هیچ جای تشکر نیست، وظیفه‌مونه هر کاری هم بکنیم که
1: این طرز فکر و نگاه و این منش فقط از یه آدم ملی میهنی میتونه بر بیاد که از شما بعید نبود. خیلی ممنونم آقای کلاشی برای شب. آقای کلاشی دوست داشتنی، بریم شیراز، بریم شهر شعر و شاعری، با جهان صحبت کنیم. جهان جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی برادر.
13: درود بر شما، درود بر آقای کلاشی. خسته نباشید.
1: سپاسگزارم. میشنویم صحبتاتون رو.
13: خواستم راجع به این آقای که الان تماس گرفتن و یکم ناراحت بودن از این که هستن مثلایی که به شدت به شاه علاقه دارن، واضح کنم براشون که اونهایی که

0: چیزه میکنن. هنوز ایرانی ها نمیدونن که بت پرستی دارن میکنن، دارن سجده میکنن به خانه بت و به خانه بت میگن خانه خدا. آیا اینها دیدن که خدا تردد داشته باشه به این خانه؟ یکی هم این که آیا شده که در مدت کمتر از 100 سال، در مدت کمتر از یک قرن، خانواده ایرانی مجبور بشه دو بار مهاجرت کنه از ایران؟ یکی یه بار اصلا غیر قابل تصوره که عده‌ای بر ضد ایرانیت خودشون صحبت کنن. و یکی این که این مسئله این که عده‌ای میگن باید شاهنشاهی به نوع نوین باشه. شما به من بگید آیا یه شیر بدون چنگ و دندون به چه درد میخوره؟ ما شاهمون رو به همون سبک قدیم میخواییم، دوست داریم شاهمون قدرت داشته باشه، هم حرفش برش داشته باشه، نه اینکه بگن شاه نباید قدرت داشته باشه و فلان و بیسان از این صحبت ها. نخیر، شاه باید قدرت داشته باشه، باید وقتی که شاه ما قدم میذاره داخل کشور دیگه دست و پای اون مملکت ها بلرزه. اینها از این میترسن که ایران دوباره قدرت بگیره.
1: مرسی جهان،
0: من نمیدونم اینا، خواهش میکنم.
1: مرسی از صحبتات. و این پادشاهی نوین هم خب اجرا شده در کشورهای روز دنیا و مثل هلند، مثل دانمارک، مثل سوئد و بیشتر نخ نمو. شما بیشتر میتونید توضیح بدید کلاجی در حضور شما حرف بزنم؟
2: اختیار استفاده میکنم. تا ببینید هر چیزی باید تکامل پیدا بکنه. چیزی که تکامل پیدا کرده نشون میده که داره قدرت درونی بوده، هم تونسته که با شرایط روز سازگاری پیدا کنه. در جهان هستی هر چیزی که نتونه سازگار بشه به نیازهای روز پاسخ بده از بین میره. گونه های مختلف جانداران که از بین رفتن چی بوده؟ نتونستن به نیازهای روز پاسخ بدن، منقرض شدن.
1: بله.
2: ایده پادشاهی ما حسنش همینه که تونسته با مقتضیات روز و نیازهای مدرن ملت ایران خودش رو تطبیق بده. به همین خاطر ما یک پادشاهی کهن نوآیین شده داریم.
1: کهن نوآیین شده چه ترم باحالی. بله،
2: این اینکه ما تونستیم روی یک اصول جدیدی این رو مستقر کردیم، ولی همون مسئله قدیمی ماست که تونسته بازآفرینی بکنه خودش رو. هر چی مثل نوروزه، نوروز چرا همیشه جذابیت داره؟ بخاطر اینکه نو میشه، تازه میشه. این هم ایده ای هستش که با ما بوده، کهن. اینو گفتم جای مختلف، کهنه نیست، کهنه.
1: بله.
2: و تونسته خودش رو الان به روز بکنه، نوآیین بکنه. بنابراین حسن پادشاهیه که باید استقبال بشه. اما در مورد مباحث مذهبی هم ببینید دوست عزیز، اون چیزی که ما دنبالش هستیم دشمنی با مذهب مردم نیست، هر چی باشه. ما ملی‌گرایی ما در تقابل با هیچ مذهبی نیست. ما دنبال حکومت قانون و حکومت آزادی ها، یعنی و دفاع از آزادی ها هستیم. یعنی چه؟ یعنی مردم حق دارن باورشون رو، مذهبشون رو داشته باشن، ما باید بهش احترام بذاریم و فضایی رو ایجاد بکنیم که مردم مذهب و باور خودشون رو داشته باشن،
1: آزادانه
2: داشته باشن. روشن فکر ما آزادانه، اگه خواست ازش دفاع بکنه یا نقدش بکنه آزاد باشه. وظیفه حکومت دفاع از این آزادیه، نه اون مذهبی بتونه جلوی این روشن فکر رو بگیره که تو حق نداری بنویسی میکشمت، نه اون بتونه بیاد جلوی عبادت این رو بگیره. توی جامعه هر کسی هر جوری که فکر میکنه، باور داشته باشه، عقیده داشته باشه، ولی مخل آزادی های بقیه و یا مصلحت عمومی و ملی نباشه. به همین خاطر ما ملی گراییمون در تقابل با مذهب مردم، باورهای عمومی نیست، بلکه تمام تلاشمون رو باید بکنیم که اون آزادی ها حاکم باشه در کشور. اصلا چرا میگیم کوروش بزرگ بود؟ ببین یکی از دلایل بزرگ بودنش اینه که اومد به مردم آزادی مذهبی داد.
1: و سایز و ابعادش که نمیگیم، که طرز فکر و بزرگی
2: اصلا این ویژگی هاش رو. ببین یکی از ارزش های محوری پادشاهی باید دفاع از همین آزادی های مردم باشه. به عقاید مردم احترام گذاشته بشه، برن تا زمانی که عقاید اونها نخواد البته به کشوری رو به ویرانه تبدیل بکنه، و همینطور بتونه از آزادی بیان، از آزادی عقیده، از آزادی گفتار و همه اینها بتونه دفاع بکنه.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. ببرمت بوشهر آقای کلاشی دوست داشتنی. بریم بوشهر با دکتر شاپور صحبت بکنیم. دکتر رو خط هستین، با درود صحبتاتون رو میشنویم.
3: سلام
1: به روی ماهتون. صدای تلویزیون فقط اگه آقای شاپور کم بکنیم ممنونتون میشم.
3: قربونت برم آقا امید. آقا امید سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان بسیار عزیز و بزرگوارتون.
1: بله.
3: مشاور شاهزاده رضا پهلوی، یکی از مشاورین

0: عزیز که آرزو داشتم ببینمت. آقای کلاشی خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی بزرگوارید، برنامه‌تون خیلی دوست داشتنیه. آقای کلاشی خیلی کم خدمتتون میرسیم، بیشتر افتخار بدید.
1: بله من با آقای کلاشی صحبت کردم آقای شاپور و ایشون قول دادن که بیشتر توی برنامه باشن و پررنگتر باشن. اگر صحبت خاصی
0: واقعا نگاه کنید، مشاورین شاهزاده که میان اینجا اصلا کلاس دیگه دارن.
2: شاپور جان من فقط مشاور نیستم، خیلی هم توانایی مشاور دادن رو ندارم، اگه مشاورم بدم خراب میشه معمولا. خیلی محبت داری به عزیزید، از جای خیلی عزیزی هم تماس گرفتید، خیلی هم خوشحالم صداتون شنیدم. فقط این نکته رو عرض کنم که من مشاور نیستم.
1: بله خیلی ممنون از این روشنی. و بچه‌ها زنگ می‌زنیم روی خط میایم، بقیه بچه‌ها منتظر نگر می‌داریم، یه صحبتی بکنیم که به درد هممون بخوره، این خیلی مفید میتونه باشه. ممنون میشم ازتون. حمید رو خط برنامه هستش از همایون شهر، دقیقاً من نمیدونم کجای میهن هستش، برامون توضیح بده ممنون میشم. میشتم صحبتات رو حمید جان.
3: ارادتمندم از همایون شهر، همایون شهر خمینی شهر.
1: بله بله
3: خمینی شهرش میگن.
1: بله
3: بله خب اسمش همایون شهره.
1: بله خیلی ممنونم ازتون، صحبتاتون رو میشنویم. میخواین صدای تلویزیون رو کم کنید آیه حمید که از تلفن راحت‌تر و سریع‌تر بتونیم هم صحبت کنیم؟ خب اینو بچه‌ها من لطفاً صدای تلویزیون رو رعایت کنید. آقای نام نیکا رو خودش گذاشته، از این کارا هم میکنن بچه‌ها. آقایون زنگ میزنن نام مهسا رو خودشون میذارن، نام حدیث رو خودشون میذارن، این بار نام نیکا رو خودش گذاشته، از تهران بهمون زنگ زده. نیکای دوست داشتنی درود بر تو، رو خط هستی.
4: سلام درود بر شما آقای امید و آقای کلاشی عزیز. من چون نیکا هم شهریم بودن اسم ایشونو
1: بله
4: انتخاب کردم و یه موضوعی رو من تقریبا میشه گفت از 8 ماه پیش هر شب برنامه شما رو میبینم، البته تلویزیون ندارم، از گوشیم دارم میبینم برنامه رو. خیلی برنامه خوب و جالبی و دوجه موضوعات مختلفی صحبت میکنم. خیلی سریع میکنم بگم موضوع که وقت بقیه رو نگیرم. چند شب پیش من همینجوری چون شبگاه رو تو گوشیم نگاه میکنم، برنامه روی خط صدای آمریکا رو داشتم میبیدم، یه بند خدایی زنگ زد که به آقای مجری گفت که شاهزاده بیان و این همه هیئت‌ها رو جمع کنن بریزن تو مسجد و همه رو از بین ببرن. بعد مجری به خوبی پاسخ داد که هدف خود شاهزادن و توی همه حرفاشون هم این بوده که حکومت سکولار باشه و من می‌خواستم، یعنی توی سکولاریسم اینه که هر دینی هر مذهبی آزادانه و با اون چارچوبی که دارن
1: اون دموکراسیه، اصلا سکولار تعریفش چیز دیگه ایه. دوستمون بعد متوجه
4: بله.
1: شده بود
4: من همینو میخواستم بگم، چون اکثر مردم اینا باز اون جنبه مذهبیشون رو دارن.
1: بله نیکا تماس
4: سکولار رو یه جوری برای سکولار رو برای مردم توضیح بدن بیشتر.
1: استادش اینجا نشسته، استاد این مفاهیم و مبانی.
4: برنامه بیشتر بذارید.
1: آره آره کمکاری من امیده که تریبون دارم. آره درست
4: سپاسگزارم،
1: چشم چشم مرسی آقای کلاشی. اینم یه اتفاقی که افتاده، ما بعضی از مفاهیم رو مثلا من امید شاید فرق مثلا دموکراسی و سکولار رو ندونم و هیچ کسی هم نیست برای ما بخواد توضیح بده داستان چیه. برای اینکه شما یه روشنگری بکنید خیلی کوتاه، البته که بتونیم تماس هم بگیریم، که منظور از حکومت سکولار حکومت دین ستیز نیست.
2: نه نه ببینید یه بحثی متعلق به کلیساست سکولار. آیا هانج کوربن در به زبان فارسی که دوستان بخوام مراجعه بکنن، آیا هانج کوربن در فلسفه اسلامی پاورقی توضیح داده که سکولاریسم یک مبحثی مربوط به الهیات مسیحی میشه و نسبتی که کلیسا با دنیا داشت، بنابراین اون موضعی که گرفته میشه در قبال کلیسا در مسیحیت اونجا سکولار و دنیوی شدن به اصطلاح حالا که بخواد تحت لفظی ترجمه کنیم به وجود میاد که ربطی هم خیلی به ما نداره. ولی اگر بخوایم بگیم در مورد اینکه آیا تو ایران چجوری میشه سکولاریسم رو ایجاد کرد، اینه که تو ایران پیدا شده سکولاریسم، یعنی ما پیادش کرده بودیم. همون مشروطه‌ای که در منطقه الفراغ شهر اتفاق میافتاد، مسئله همون دنیوی بودن بود، یعنی عقل بود که داشت مصالح و منافع کشور رو تشخیص میداد،
5: نه الهیات و خیال.
2: احسن، نه الهیات. و البته به اون معنا هم ما در ذیل مسجد نبودیم، چون اصلا مسئله مسجد مثل مسئله کلیسا نیست. یک بحثی در درون الهیات کلیسا که الان میترسم باز بکنم خیلی
5: درازا بکشه،
2: بله، ولی اگه برنامه دیگری در خدمتون بودم میشدم
1: حتما باید باید پیش شما بیانای کلشم. خب خیلی مختصر بخوایم بگیم، آیا من درست فکر میکنم که حکومت سکولار حکومتی است که دخالت دین در سیاست رو جلوگیری میکنه، نمیذاره این اتفاق بیفته؟
2: بله، یعنی قلمرو دین و قلمرو کلیسا، یا قلمرو نهاد دین و قلمرو نهاد دین و قلمرو حکومت جداست. یعنی قوانینی که یا فرامینی که دولت اتخاذ میکنه از درون مرجعیت دینی بیرون نمیاد.
1: بله،
2: این دو نهاد باید از همدیگه جدا بشن. تمام بحث اینجاست توی الهیات کلیسا و توی تاریخ کلیسا قرون وسطا این ادغامی وجود اومده بود، با توجه به اینکه یک فردی سه فرد در یک فرد اتفاق افتاده بود، یعنی این اصطلاح مهمیه دیگه در مسیحیت، سه فرد در یک فرد اتفاق افتاده،
5: پدر، پسر، روح القدس،
2: در یک چیز داره این. و بعد اجماع مؤمنین در کلیسا هستش، و بعد نسبت بین شهر آسمانی و شهر زمینی و سلسله مراتب هستی که شکل گرفته،
1: درگیر بازی میشیم آی کلشی.
2: بله،
1: بخوایم بریم توش. بله. خب سکولار اون نیستش که دین ستیز باشیم.
2: اصلا.
1: بسیار عالی، بریم با سیامک صحبت بکنیم، از تهران بهمون زنگ زده. سیامک درود بر تو، رو خط برنامه هستی.
6: سلام امید جان، خوب هستی؟
1: درود ماهت سیامک جان،
6: خوب هستی انشالله، زنده باشی. من فقط خواستم خدمت رو عرض کنم، چند وقت پیشم یکم زنگ زدم، متاسفانه قطع شد تلفنم، ولی خواستم خدمت رو عرض بکنم که من به شخص البته با ایشون در مورد یه موضوع موافقم که سکولاریسم دری بر دین ستیزی نیست، اما من یه مشکلی هم دارم با شبکه من و تو. من قبلا هم گفتم اونم اینه که چرا واقعیتش بایستی شما عملا، البته شاید من دارم اشتباه میکنم، اگر دارم اشتباه میکنم
1: صحبت میکنیم با هم دادا بگو.
6: خواهش میکنم، من خواستم خدمتون عرض بکنم چرا عملا شدید تریپون سلطنت طرف ها در سیستم آینده ایران، البته نظر منه، ولی واقعیت داستان اینجاست که من به شخصه با سیستم سلطنتی واقعیتش مخالفم، حالا کاری با اونش ندارم، ولی واقعیتش با ایشون در یه مورد فقط موافقم، اونم اینه که سکولاریسم دلیل بر دین ستیزی نیست.
1: بس.
6: دین ستیزی یعنی شخصی که، یعنی افرادی که شما کلن با دین مخالفین، یعنی شما میخواین که دین وجود نداشته باشه، حالا روحانیت دینی میخواد در هر سیستمی که باشه، میخواد چه میدونم کشیش کلیسا باشه، آخوند مسلمون باشه، موبد زرتشتی باشه، میخواد وجود نداشته باشه. اما واقعیت داستان اینجاست که نه، این نیست. سکولاریسم یعنی خروج و جدا شدن دین از مذهب، ولی یعنی دین از حکومت که ما داریم در کشورمون قرار اجرا بکنیم. ولی واقعیت داستان اینجاست که من به شخص اعتقاد به این دارم، اونم اینه که سکولاریسم و در مورد حکومت بعدی ایران صحبت کردن میمونه واسه بعد از اینکه انشالله حکومت جمهوری اسلامی بخواد از بین بره، نه امروز. من به نظر...
1: اما گمان زنی هامون رو میتونیم داشته باشیم دیگه، نه؟
6: صد درصد. یعنی من میخوام اینو به
1: یه پرسش
6: بگم.
1: سیامک
6: امر فهمید،
1: قربونت برم، عرض میکنم دادا، چیه سلطنت خیلی اذیتت میکنه که باشنگا مخالفی؟
6: من به شخص اعتقاد به این دارم که اگر قرار ما حکومت سلطنت مطلقه داشته باشیم،
1: مطلقه نخواهیم داشت، مشروطه خواهیم داشت.
6: خب مشروطه، میخوام همین عرض کنم خدمتتون، مشروطه یعنی چی؟ یعنی شاهنشاه تأثیری در حکومت ما نداره. حالا چرا ما بایستی از بودجه مملکتی به یک خاندان، حالا پهلوی میخواد باشه، قاجار باشه، باشه اصلا خاندان من شاه بشم، فرقی نمیکنه. ما چطوری میتونیم به یه حکومت، به یه شخصی، به یه خاندانی بودجه از حکومت، از چیز حکومتیمون بدیم در صورتی که هیچ تأثیری در حاکمیت ما نداره؟
1: بسیار عالی. البته تأثیر که داره، اما از آقای کلاشین درخواست میکنم توضیحات رو بدن در این باره که دو دقیقه بیشتر هم زمان نداریم. آقای کلاشین توضیحات رو شما اگه لطف کنید بدید که مزایاش چیه، معایبش چیه، یه جمع‌بندی هم با هم بکنیم.
2: ببینید، ما در مورد نظام‌های سیاسی باید صحبت بکنیم. نظام‌های سیاسی الان انواع مختلف داره. یکی از این نظام‌های سیاسی، نظام‌های سیاسی پادشاهی هستند که در دو شکل پادشاهی مطلقه و مشروطه دارن، یعنی ظاهر شدن.
1: بله.
2: وقتی که میخواییم بررسی کنیم توی دو، اولا توی ایران که کار کرده، یعنی وقتی ما پادشاهی مشروطه رو با همین استدلال ها گذاشتیم که نا چی اومده سر جاش؟
1: یک ارتجاع،
2: بله. یعنی ببینید، ما دوباره
1: ایرانگر
2: همینه. ببینید، بحثی که من با اغلب اوناییم که تو انقلاب بودن و انقلابی بودن الانم تلفکار هستن صحبت میکنم همینه، میگم آقا شما یه استدلالایی داشتید، بعد اونا میگن نه ما مخالف شاه بودیم به این دلایل، ولی ما اینو نمیخواستیم، جمهوری اسلامی رو. میگم این مثل اینه که کسی بره با آتیش بازی کنه توی انبار، بعد اون انبار آتیش بگیره، بگه نه من نمیخواستم که آتیش بزنم، من فقط خواستم بازی بکنم. این نمیشه که شما نتایج کار خودتون رو به عهده نگیرید. نتیجه جنگیدن با پادشاهی مشروطه با همین استدلال هایی که دوست عزیزمون گفتن شده همین که چرا باید پول داده بشه؟ چرا؟ به خاطر اینکه یک نظامی داره کار میکنه. شما وقتی یک نظامی کار میکنه، مثلا توی سوئد، توی انگلیس، با این استدلال که نمیان شاه رو بذارن کنار، فکر کنن سیستم کار میکنه. این سیستم، همه این سیستم باید اجزاش کار بکنه تا اون سیستم کار بکنه. یکی از اجزای مهم و محوری سیستم پادشاهی مطلق خود پادشاهی مشروطه، خود پادشاهه، که البته باید در مورد نقشش مفصل تر صحبت کنیم که اینطوری نیستش که هیچ کاری نداره، میره میشینه تو خونش، بعضی وقتا میاد میگه من شاهم، بعد دوباره میره میشینه تو خونش. اصلا همچین چیزی نیستش. پادشاه حافظ اون قانون اساسی هستش. پادشاه نقش محوری رو در جامعه به عنوان الهام بخش و اتحاد داره، از طرف دیگر نمایندگی میکنه تاریخ یک ملت رو در کشوری مثل ایران.
1: بله.
2: ما اگه بخوایم تداوم دولت در ایران رو نشون بدیم، نیازمند یک مؤلفه، یک عنصری هستیم که از داخل اون تداوم بیرون اومده باشه. این نشان دادن تداوم ملت، یک ملت، چیز کمی نیست. الان در تمام دنیا میلیاردها پول خرج میکنن که نشون بدن اون ملت تاریخ داره. بله. نشون بدن که اون ملت تداومی داشته. یا در جمهوری های نوبنیادی مثل ترکیه پولهایی رو خرج میکنن که نشون بدن که این جمهوری ریشه های کهن‌تری داره، از مثلا 1802 تأسیس شده. بله. میخوام بگم که نه، خیلی قدیمیه. بنابراین نمیتونی شما در مورد یک مؤلفه مهمی که با خودش مفاهیم بسیار جدی رو حمل میکنه اینطوری نگاه بکنید و در موردش اینجوری قضاوت کنید. وقتمون تمام شد. بله.
1: بله. و در پادشاهی مدرن فکر میکنم پادشاه یکی از اصلی ترین نقشاش دفاع از حقوق مردم در قبال کابینه و هیئت دولته.
2: همین اصلا تعادل درست میکنه. بله. بعد در مورد تعادل ها صحبت کنیم توی نظام ها که حالا دفعات بعدی.
1: خیلی من آقای کلاشی همین الان به من خبر دادن گویا فردا شب شما رو خواهیم داشت. خیلی استقبال شده از برنامه، دوستان خیلی زنید. بچه سوالاتون رو آماده کنید، قول میدین فردا شب ما باشین.
2: من در خدمت هستم.
1: قربونت برم آقای کلش. فردا شب آقای کلش خواهیم بود، پرسیدتون رو آماده کنید که با هم دیگه گفتگو کنیم. مرسی زنگ زدید، دست هم دیگه رو ول نکنید، جز هم هیچ کس رو ندارید. مخلص تا درودی دیگر. آقای کلش خسته نباشید.

با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 14 از ماه نوامبر. در روزهای چهارشنبه یک ساعت خدمت شما هستیم. در مقدمه یک قطعه ادبی خدمت رو تقدیم میکنیم. مدتی در پیشگاه همایونی شیخ اجل سعدی هستیم. خب از بوستان در نصیحت به حکومتگران می‌فرماید: فراخی، فراخی یعنی گشایش، فراوانی، در واقع آزادی. فراخی در اون مرز کشور مخواه که دلتنگ بینی رعیت ز شاه. یه اون کشوری که مردمش از پادشاه ناراضیان، اونجا دارم گسترش و خوشحالی و اینها نبین. ز مستکبران دلاور بترس، از اون کو نترسد ز داور بترس. دیگر کشور آباد بیند به خواب، که دارد دل اهل کشور خراب. میگه آبادی رو در کشور اون شخصی که رئیس هست و مردم دلشون نسبت به دولت خراب هست، آبادی در اونجا مگر به خواب ببینی؟ خرابی و بدنامی آید ز جور، رسد پیش بین این سخن را به غور. رعیت نشاید به بیداد کشت، که مر سلطنت را پناهند و پشت. مراعات دهقان کن از بهر خویش، که مزدور خوشدل کند کار بیش. مروت نباشد بدی با کسی، کزو نیکویی دیده باشی بسی. اینو نصایح سیاسی استاد سخن سعدی است به قدرتمندان و زورمندان، و عرض کنم که همانهایی که ما تجاربشون رو البته داریم. خدمت شما عرض کنم که قوانین اسلامی و عدالت اسلامی خیلی سادن، همه کار رو ساده کرد. این قوانین الله همه کار رو ساده کرده. بیان آقا با دوست چه کنیم؟ دستش رو ببریم. با مرتد چه کنیم؟ گردنش رو بزنیم. همه چیز راحته. تنها چیزی که در قانونی که حکمی که در بابش خیلی فکر شده، چون این کار کاسب خودشون بوده در واقع و در تأمل شده در بابش قبل از صدور، زنا بوده. در واقع طوری ساخته این قانون زنا رو که هیچ کسی به این مکافات دچار نشه و جریمه نشه، که 3 شاهد باید بیان و ببینن و دیده باشن همه جزئیات رو. والا در تا از اونجایی که زنا اختراع شده تا حالا جلوی 3 کسی کاری نکرد. پیداست که خیلی علاقه‌مند بودن به این داستان، که مبادا که کسی که این کارا رو داره میکنه گیر بیفته. شما فکرش بکنی، یه داستان خیلی خیلی خیلی مشهوری هم هست، ولید ابن مغیره که حاکم بصره بود، و این درست قبل از نماز ظهر یه خانومی می آمد اینجا در منزل ایشان، و بعد از یه ساعتی تشریف می بردن، ایشون هم با همون وضعیت می رفتن پیش نوازی مسلمان ها. و یه غلامی داشت که همسایه این بود. این غلام سر و صدا می شنید، یک سوراخی به دیوار گذاشت و شروع کرد یک نمی بله آقا اوضاع روبراست، این آقا مشغوله. و دید خب قانون اسلام رو میدونست، اسلام عزیز، این قوانین درخشان، واقعا تمام قانوندانان جهان باید یاد بگیرن. رفت و 2 دیگر هم آورد، ولی نگفت که موضوع چیست، اینا به تفصیل در تاریخ طبری هست. آورد و نشست و سر و صدا شروع شد. گفت ای ببینیم چه خبره، چشم گذاشت به سوراخ، گفت ای شما بیاین ببینید، شما بیاین ببینید. هر 3 دیدن. وقتی دید که پایه‌های قانونی کار رو درست کرده و حتما این مغیره رو به زندان میاندازن و چیز سنگسار میکنن، آمد رفت یقه ارباب رو گرفت که تو فلان فلان شده، تو آمدی کارا رو میکنی، با همین وضعیت میری پیش نمازی میستی. اینا با پشت دست زد دهنش، گفت برو گروه تو گم کن، مرد که نوکره.
نمیدونم پست فلان فلان شده و اینها، این رد به عمر شکایت کرد که بله این داستان اینه. گفت شاهدم داری؟ گفت بله شاهدم دو نفر دیگه هستن، ما سه تا، یعنی تمام عرض کنم زمینه ها برای محکوم کردن این آقا مغیرت ابن شعبه. مغیرت ابن شعبه از رجال مهم و از اصحاب مهم رسول بود این مغیره، به همین دلیل هم به صدارت کوفه رو داده بود. عمر اینا رو آورد، شروع کرد یکی یکی سوال کردن. خب تو چه دیدی؟ در این حالت دیدم فلان چیز رو هم دیدی؟ دیدم. یعنی اون یکی اون یکی اون یکی اونقدر سوال کرد که یکی از اینا به تضاد افتاد، حرفش کم عوض شد، گفت که اینا رو ببندین به شلاق. شروع کردن شلاق زدن اینا رو، یعنی در واقع اتهام، یعنی جرم اتهام خودش جرمی است، 80 ضربه شلاق داره. اینا رو حد قذف زدم. قذف یعنی متهم کردن کسی دیگه به امری که اتفاق نیفتاده، به عوض این که مغیره رو سنگسار کنه اینا رو شلاق زد. البته کار عمر درست بوده، اگه حضرت علی علیه السلام بود فوری یه رجل بزرگی مثل مغیره رو میگرفت سنگسار میکرد و بعد باعث فزونی شد، افزون شدن فزولی ها میشد به کار مردم. بار اینا رو شلاق زدن، مغیره رو آزادش کردن بره سر حکومتش، چون عمر نمیتوانست یک آدم شمشیر زن بزرگی مثل این آقا رو که برای خیلی آدم ها کشته بود برای اسلام، اینا رو بیاد به خاطر حرف برای یه همچی کاری سنگسار بکنن. باری فقط تنها قانونی که راجبش خیلی فکر شده این زناست، بقیه جا که به جان مربوط است و به مال مربوط است این اصلا معنی نمیده. مرتد و کافر و اینا رو بوری بار گردنشون زد. آخوندهای ما که به حکومت رسیدند قرها در این رویاهای هولاک خودشون میدیدن که حاکم شدن، این قوانین الهی اسلامی رو دارن پیاده میکنن و به حکومت هم رسیدن. البته آخوند شیعه از همه طلبکاره، به جهت اینکه حسین رو کشتن هر کسی که در واقع مخالفتی با آخوند داشته باشه یا اندیشه هاش در توافق با اندیشه های آخوند نباشه، در اینا رو شمر و یزید و سنان و هرمله و اینا میبینن و انتقام خون حسین رو از مردم ایران گرفتن. در واقع در همون روزهای اول این عشق به آدم کشی و خشونت که در آخوند رافضی هست، از کتاباشون از عباراتشون میفهمید، اینها بایستی به قدر اینجایی ها تسوای میشد که این راضی بشه اون حس آدم کشی، خشم از خولی و نمیدارم که اینا شروع کردن به کشتن افسرهای ایرانی. چه کشتاری کردن و مردم ما هم ساکت بودن، البته قافل از این که فردا سراغ خودشون میاد. باری در باب آسیب های اجتماعی هم راه حلش آسونه، میکشیم و به دار میکشیم. در باب مشکلات عرض کنم که حیوانات و اینها هم راه حل اسلامی هست، البته بسوزونیم. بله این سگ در واقع بزرگترین رفیق انسان در این مدنیتی که میگن 200,000 سال سابقه داره، این حیوان بوده، وفادارترین این حیوانه، بهترین مونس آدم ها هنوزم این حیوانه، بعد از آدم ها البته، بعد از خانواده، به خصوص در مغرب زمین اگه تشریف بیارید، در ایران ما هم. بله ببینید اینا استخوانهای 300 سگه که شهردار اسلامی اهواز زنده سوزانده سوزانده و این دو نفر هموطن رفتن اونجا و هیچ کس هم مسئولش واقع نمیشه. یا آقای شهرداری میگه مال اون شهره، اون میگه مال اون شهره. حیوان 300 سگ دلگرد بیچاره رو، بیپناه رو اینا آوردن اینجا و بنزین ریختن و آتش زدن. فقط به دست آدم اسلامی این کار انجام میشه، هیچ کس این کار رو نمیکنه. حالا کره‌ای ها به خاطر اینکه اینا مردمان بیابانی بودن و هیچی در اختیار نداشتن و اینها سگ میخورن،
به وضع فجیعم، اونها هم واقعا جنایتی میکنن. این کره‌ای ها رو اینا رو باعث یه کسی به اینا میرن، سگ زنده رو با چماق انقدر میزنن که بمیره و گوشتش نرم بشه. شما فکرشو بکنید و بعد کباب میکنن میخورن. چینی ها که به هیچی رحم نمیکنن، میگوین الاغ دیگه در تاجیکستان پیدا نمیشه، چون چینی ها دارن راه هم میکشن اونجا. اینا خیلی علاقمند به گوشت خر هستن. بیچاره فقیر تاجیکستانی بی پول میگه خرته میفروشی، میره همونجا میگیرن میزنن تو مغز خره بیچاره، میکشن کباب میکنن میخورن، نوچه جان میکنن. ولی در ایران ما با این همه چگونه ارز کنم سابقه و با این همه، اگر ما سخنانی که عرفای ایرانی در باب اهمیت و وفای سگ گفتن جمع کنیم، یک کتاب قطوری است. مردم ایران نسبت به حیوانات ترحم داشتن همواره. این داستانایی که در بچگی برای ما نقل کردن، مثل داستان سبکتکین و گرفتن اون بچه آهو که مادرش می آمد و به قول بیهقی غریب همی کرد، گفت که بچه رو آزاد میکنه و بعد میگوید شب یک پیر نورانی به خوابم آمد که تو به پادشاهی میرسی. داستان ها ساخته بودن، داستان اون صیادی که آهو رو دنبال کرده پناهنده شده به چادر امام رضا. در تمام یه بار خدمتتون عرض کردم، در تمام این صفاتی که و این معجزاتی که به این انبیا و اولیا دادن، این از همش با مزه تر و با معنی تر این بود. یک عاطفتی درش هست که دل آدم رو در واقع گرم میکنه، که به صیاد گفت این آهو به من پناهنده شده. البته امام رضا هرگز همچی کاری نکرده، اگه آهو رو برید حتما خیلی سریع سرشون برید آبگوش درست میکرد، شک ندارم. میگه که این به من پناهنده شده. اینا ذهنیت ایرانی ساخته بود. این همه داستان در این کتاب ها و این همه حکایات و این همه در واقع گفته ها و اینها نشان دهنده این هست که این فرهنگ خشنی نبوده و حالا این طور شده. این تبخش رو این آخوندها بردن. اینها مردمان وحشی هستن این آخوندها. به ظاهر آدمن اما اینا آدم خارن. شما چگونه میتوانی 300 تا حیوان زنده رو آتش بزنی؟ این ایران ما به واسطه تنوع در جغرافیا و آب و هوا یک حیات وحش بی‌نظیری داشته. در همون زمان ما که ایران بودیم، از دهمون که میمدیم بریم به نمیدونم اصفهان، تو این بیابان موته گله گله آهوها رو میدیدیم. گله های 40 تایی 50 تایی من خودم بسیار دیدم. یکی دیگه پیدا نمیشه، همه رو از میان بردن. در شمال ایران، در جنگل های مازندران، در نمیدونم کوههای ایران، انواع قوچ های بز و پازن به قول معروف، دیگه یکیش هم پیدا نمیشه. به خاطر اینکه چه اهمیتی داره از میزان بودجه‌ای که آخوند گذاشته برای حیات وحش. ببینید معلوم میشود که چه میزان توجه هست و چه میزان اینها اصلا براشون اهمیت داره. این داستان چه اهمیتی داره؟ بله، این فیلم در یوتیوب شما میتوانید که تشریف ببرید و نگاه کنید. این داستان خیلی خیلی حیرت انگیزیست واقعا. این آبرو حیثیت ما رو میبره. این در روزگار سابق آقا استبداد بود، ولی ما یه آبرو حیثیتی در دنیا داشتیم. هر جا که میرفتیم، کجای هستی ایرانی، با احترام به ما نگاه میکردن به خاطر فعالیت هایی که در زمینه سیاست خارجی می شد و عرض کنم که پول هایی که به غرب داده می شد و حالا هرچه.
واقعا اینا آبرو حیثیت برای مردم ها نگذاشتن این آخونده. با این دستوراتشون و این قوانینشون و اینا. باری خیلی خیلی این داستان جگرسوزی بود و من مطمئنم به طور روزمره داره در ایران انجام میشه. یک اداره، یک تشکیلاتی، آقا اینا اداره دارن، ستاد استحلال. حالا حماقت آخوند در واقع حماقتش یک طرف بهانه قرار دادن موضوعات برای اخاذی و خالی کردن جیب ملت یک طرف، ستاد استحلال. استحلال از مصدر استفعال یعنی طلب کردن هلال، در واقع پیدا کردن هلال. لما دو تا لات، دو تا از همون لات، لاتایی که برای آخوند کار میکنن، چون غیر لات ما ندیدیم بین اینها، از این برادران نمیدونن کی لاریجانی لات هستن تا خود رئیس که فوت شدن او هم لات بود، لاتن اینا، لات فرومایه و از بن بی سواد. لات، دو تا لات روی پشتبان ها می دوند، یه آخوندم از پایین، این ستاد به سهلا شغلش اینه، چند میلیون هم بودجه داره که اینها ببینن و آخوند بگن که ما ماه رو دیدیم، حالا این همه دم و دستگاه و این همه نجوم و این همه تکنولوژی و اینا، این باید این ستاد ماه رو پیدا کنه. بله ماه، ماشالله به اون روزه که ما میگیریم، به به به به، روزه‌ای که آخوند میگیرم واقعا روزه است. چه روزه‌ای؟ بله، به درگاه الله حتما مستجاب این روزه ها. از اینجور داستان ها. ولی وقتی میرسه به موضوع یه دوست رشتی، بچه رشت، اینا با ما صحبت میکرد، مرد محترمی است، ساکن فلوریدا، گفتم آقا از اون زیبایی ها، از اون در واقع درکه های لطیف آب، اونطور مازندران در شاهنامه میدونید که چگونه توصیف شده در سرود مازندران، که مازندران شهر ما یاد باد همیشه، بر بومش آباد باد، در بوستانش همیشه گل است، به باغندرون لاله و سنبل است، گرازنده آهو به راغ اندرون، نوازنده بلبل به باغ اندرون. همه این ناحیه رو میگفتن مازندران. آره گفت آقا از اون صحنه های زیبا، گفت آقا اینا ساختمون های اونجا ساختن که اساسا به ساختار ساختمون های سنتی کنار دریایی که در ایران در قرن‌ها ساخته شده بوده اصلا مناسبتی نداره، این دزدان بی سجیه نافهم ساختن ساختمان و فاضلابش هم کشیدن به دریای مازندران. گفت یک برکه آب تمیز دیگه شما پیدا نمی‌کنید، از تعفن باید بینی تو بگیری و فرار کنی. خب مگر جز این هستن کشورهای اسلامی؟ این 52 کشور اسلامی، شما یک کشوری بدید که بشه تو خیابوناش راه بری و سردرد از بوی گند و تعفن سردرد نگی. و عجب اینه که اینا به لغت پاک و انتصابش به اون چه اسلامی است خیلی علاقه مندن، مثل پاکستان دیگه، نجس‌ترین جای عالم این پاکستانه. پاکسازی شنیده بودی؟ استادای نازنین دانشمند ایرانی رو از دانشگاه انداختن بیرون، یه مش لات و لوت ریشو گذاشتن، گفتن چی کار میکنی؟ پاکسازی؟ پاکسازی میکنیم، مشغولیم به پاکسازی. خب از این هم بگذاریم. خدمتتون عرض میکنم که هنوز در آمریکا در واقع هیئت دولت تشکیل نشده. این هم یه چیز نویست واقعا. هنوز دولت جدید که در انتخابات برنده شد
ریاستش هم جناب آقای ترامپ هستن، هنوز دولت تشکیل نشد. باورتون میشه؟ یه دسته میان، یه دسته بیرون میکنن، یه دسته رو میارن، یه دسته رو بیرون میکنن. دوباره امروز نمیدونم چند نفر دیگر رو انداختن بیرون و فرست لیدی گفته فلان کس لیاقت این افتخار رو نداره در دوباره بزنه بیرونش کنین. در واقع معاون مشاور امنیت ملی بوده اون خانم. مرتب بیارن و مرتب میبرن. و در این انتخابات هم میدونید که یک شکست بزرگی بود برای رپابلیکن ها. اینها در وقتی که آقای اوباما آمد، دموکرات ها قریب 1000 صندلی قدرت از دست دادن. حالا چه گاورنرشیپ بود، چه در سنا بود، یا لوور هاوس بود، از دست دادن. اینا نه تنها اونها رو برگردوندن که بیشتر از 350 صندلی دیگر هم دموکرات ها گرفتن از رپابلیکن ها. تنها چیزی که در دست ایناست فعلا سنا هست و هنوزم کار انتخابات تمام نشده، یعنی مرتب آرا رو دارن میشمارن و به تعداد دموکرات ها داره اضافه میشه. خلاصه مطلب که این در واقع نمایشی بود از دموکراسی. یک انقلاب دموکراتیک اینه در واقع، هر 2 سال یه بار، هر 4 سال یه بار، هر 6 سال یه بار در امریکا انتخابات هست و مردم از خوب و بد قضایا فوری جوش نمیارن، سر صدا کنن، آرام صبر میکنن، بعد رأی نمیدن یا رأی میدن. در واقع رأی میدن، سیستم مرتب داره عوض میشه، سیستم دائم در حال تغییره. هیچ قدرتی در سیستم دموکراتیک جاودان نیست مثل خودمون. ببینیم یارو 18 سالشه به قدرت رسیده، چماق دستش گرفته، برمیگردیم ببینیم 110 سالشه همون چماق دستشه، 1000 بارم فاسده تر شده. این واقعا خلاف عقله، این خلاف عقله. یعنی اون دانایانی که در اروپا سیستمای دموکراتیک و پارلمانی درست کردن فهمیدن این خلاف عقله. متفکر بین اونها بود، گفتن آقا مردم این درست نیست، قدرت دست یک آدم. اسدعلی شده شاه ایران، شاه ایران دیگه. 30 سال است که سید علی چماق دستش. بقیه قضایا هم دیگه حشو و زبائد مزخرفات خیانت و کلاهبرداری از ملت این انتخابات رو نمیدونم که مسخره کردیم خودمان رو. ما مردم هم به این دام افتادیم، چه رأیی ما داریم بدهیم؟ بذارید خودشون به خودشون رأی بده. آقا بعد از این بدتر میشه دیگه، بدتر از این قراره چی بشه؟ بذاریم بشه. آخونده چه میکنن؟ دوربیناشون هست، تلویزیون دارن، اطراف اکنافشون رو ببینید. آقا این مردم پشتیبان ما هستن، ما حکومت دموکراتیک داریم، بفرمان. آسد علی هم گفته هر کی بگوید در این مملکت آزادی نیست خطا کرده، در کشور ماشاءالله به این آزادی. داریم آرام آرام در واقع به مؤسسه توسری خوری ما اینستیتوشنالایز میشیم، یعنی میشویم جزء مؤسسه توسری خور. شدیم دیگه، 2500 سال توسری خوردیم بابا جان. حالا روزگاران قدیمش بگیم همه جای دنیا استبداد بوده، ایران هم استبداد بوده، هیچ حرفی نداریم ما. تا ناصر الدین شاه ما حرفی نداریم. ولی از زمانی که ملت بیچاره بلند شد گفت من آزادی میخوام، من نمیدونم حاکمیت مردم میخوام، عدالت خانه میخوام، و آمدن و نوشتن و قانون اساسی نوشتن و آزادی شد و مجلس شد، اونهایی که خیانت کردن به این قانون و به این سیستم اونها رو نمیشه بخشید. اونهایی که با خارجی کار کردن و جاسوس خارجی شدن علیه ملت و قانون اساسی مشروطه رو زیر پای گذاشتن اونها رو نمیشه بخشید به هیچ عنوان. ملتی رو
به چاه ویل آخوند انداختن. گل اونو خوش کردیم به منار و چنار و نمیدونم چهار متر جاده بوی حرفا. و اگر تو هموطن عزیز من فکر میکنی که برای فرزندان تو اوضاع احوال مملکت بهتر از آن است که از برای تو بود، اشتباه میکنی. این سیستم فاسد مافیایی است و روز به روز فاسدتر میشه و روز به روز سیکرتیوتر به قول اینجا یا سریتر میشه کارهاش، به جهت اینکه فسادش بیشتر میشه دیگه، جنایاتش رو بیشتر میشه، هرچی جنایت بیشتر میشه مجبور اسرار بیشتری از مردم پنهان کنه و باج بیشتری به اعوان و انصار و آدم کشاش و همون کارهای تو سیاهکاران خودش بده. یه ده صفیح هم با اینا کار کردن، کسانی که در خارج هم تحصیلات کرده بودن. همون روز اول میشد ببینی خمینی داره چی میگه. من اصلا برام قابل قبول نیست اون کسانی که میگن نه آقا ما فکر میکردیم ایشون زاهده، ما فکر میکردیم عارف. آقا شما که آدم کشیاشو داشتید میدیدید که رو پشت با. به چه دلیلی جنرال های ایرانی رو کشتن؟ دادگاهی شد، جنایات اینها معلوم شد، دزدی هاشون معلوم شد، اصلا دزدی در کار بود، اصلا چیزی بود اینا بدزدن؟ حرفای کسانی مثل آقای سروش اصلا پذیرفته نیست. بهانه های این آدم هایی که با این جنایتکاران و خائنان به انسانیت و به سرزمین مقدس ایران این کارها رو کردن، این اصلا قابل قبول نیست. همکاری آقایون، ما فکر میکردیم برای مملکت یک کاری بکنیم. خب چی یه ما فکر کردی رفتی دیدی دیگه یک ماه بایستی میمدی بیرون، منقدر موندی که بیرونت کردن، حالا میگی که نه نمیشد کار کنیم ما اومدیم بیرون. سخن پایان ندارد ای جواد. عرض کنم کسانی که از کوتاه بودن برنامه ها به لحاظ زمان عرض کنم ناراضی هستن، اندکی صبر کنن. این تلویزیون در واقع بهرام مشیری .com به زودی همه چیزش آماده است، به زودی برنامه های در واقع مفصل بلند یک ساعت و نیم دو ساعت حداقل در اونجا خواهیم داشت. خب یک هموطنی برای من مطالبی فرستادن و اینا در واقع عرض کنم که یک تاریخچه است و مطالبی مربوط به عرض کنم که تعلیمات بهاءالله. خب کتاب برای من بسیار میرسه از این سو، از اینکه زحمت کشیده هموطن خیلی سپاسگزارم. مطالب رو هم دیدم. خدمتون بگم که حالا وظیفه ما چی؟ وظیفه ما آقا ما کاری از دستمون نمیاد، تا میایم بیرون از خونه میخواهیم کنیم آخوندا ما رو میگیرن. توصیه میکنم خدمت شما با عرض معذرت، چون من خودم نیازمند نصیحت و توصیه هستم. وقتی به اینجا میرسه من خجالت میکشم واقعا که به شما توصیه ای بکنم. اما تقی‌زاده داشت کتابخانه مجلس رو فهرست میکرد. گفتن تقی‌زاده تو خود چی داشتی؟ گفت دلم میخواد 10,000 تومان داشتم میدادم به زرینکوب کتاب بخونه. دو سه نفر اسم بود. پول 20,000 تومان داشتم میدادم فقط بشینی کتاب بخونه. و حرف بزرگی زده تقی‌زاده. روزی یک ساعت مهم نیست چه کتابی میخوانی. این عادت به کتاب خانی ما رو بیدار میکنه. یک بودجهی برشون کتاب قرض کنیم، اگر پول خریدش هم نداریم قرض کنیم. شبی یک ساعت نیم ساعت وقت صرف کنیم در باب تاریخ مملکت.
در باب نمیدونم تاریخ سیاسیش، در باب عرض میکنم که تاریخ گذشتگان قبل از مشروطه و قبل از قاجار، ما باید خودمون رو مسلح کنیم، اول به فضل دانایی. اگر این در دست ما نباشد، گوش ما به این است که حسن چی میگه، حسین چی میگه، تقی چی میگه، شهرام چی میگه، اینها ذهن ما ملقلق لق میزنه، هیچ پایداری و استواری در هیچ امری نداره، چون دانسته هاش کمه. حقایق مربوط به مملکت خودش رو نمیدونه، وقتی هم میخواد تصمیم بگیره اونم باز به دهنا نگاه میکنه. و این رو هم میخوام عرض کنم که بسیار بسیار بسیار مهم هست که خانواده ها به خصوص مادرها بچه ها رو با شاهنامه آشنا کنند. به خدا سوگند همه فضیلت ها در اون کتابه. سند انسانیت و ایرانیت ماست. بسیار هم ساده است. کسی نیست که شاهنامه رو نفهم. ممکنه که دو تا لغت رو نفهم. مثلا برجاز چیه؟ خب اهمیتی هم نداره. خیلی خیلی مهم هست که در واقع وقتی که بچه از این فضای مسموم متعفنی که آخون درست کرده در مملکت، در مدارسشو، در این دانشگاه هاشو، در این نمیدونم اداره هاشو، اینها میاد منزل، فضای منزل فضای فرهنگی باشه برای شناخت این که ما کی بودیم، نکند فراموش کنیم که کی هستیم. خب بوق و کرنا دست این هاست، بوگی ها دست این هاست، تلویزیون ها دست این هاست، بذارم فرهنگ و هنر دست این هاست، همه نهادهای مملکت در دست این هاست، هیچ جا نیست که پاکیزه مونده باشه، نجس کردن این همه چیز. یک سخنی هم در باب عدالت رو خدمتتون عرض کنم، و اون این که از دیرباز آدمیزاد از ستم نفرت داشت، ستمگری این بدترین چیزی است که ممکن در جامعه اتفاق بیفته، که قدرتمندان ستم کنن و عدالت نباشه. قدیمترین متنی که به صورت نوشتاری هست از افلاطون در کتاب جمهوریت، بیشتر سخنان رو در این نوع موضوعات از زبان سقراط در دیالوگ ها مطرح میکنه. عدالت و بعد که دیگه روزگاران گذشت و روزگار قرون وسطا گذشت و اینها، این آدم‌های فیلسوفان سیاسی اندیش آمدن و عدالت رو معنی کردن در واقع، و سیستم‌های جدید سیاسی بیرون از سیستم پادشاهی و سیستم استبدادی اینا از ذهن این آدم‌ها گذشت و انسان دارای حق شد. حق، اون حق رو کسی نمیتواند پایمال کند. یکی حق طبیعیشه که با از مادر که زاده میشود آدم دارای حقه تا حقوق اجتماعیش و سیاسی سرجامه. اونا رو قانون معلوم قانون حاکمه در کشورهای دموکراتیک، در کشورهای پیشرو هستن آدم ها حاکم نیستن، آدم ها وسیله اجرای قانون هستند. وقتی قاضی می نشیند برای قضاوت، متهم رو که می آورند نه سیاه می بینه، نه سفید می بینه، نه بلند می بینه، نه کوتاه می بینه، نه مسلمون، هیچ، نگاه می کند ببیند عمل این شخص متهم شده کدام قانون رو زیر پا گذاشته و مجازاتش چی هست. شما فکرش بکنید یه آخوند بخواد قاضی بشه، موسوی اردبیلی، یک کله متعفن میخواد در حق باب حقوق یک انسان ایرانی قضاوت کنه.
یا علم الهدا میخواد قاضی بشه. شما تو خود فکرش بکنید. چهار نفر یهودی میارن خدمت علم الهدای اون اردبیلی. شما فکر بکنید که چگونه نگاه میکنه به اینها. چهار تا باهایی میارن اونجا خدمت این قاضی. حق میفهمه این؟ حالا این سخن رو گفتم معترضم عرض کنم که باباهایی ها بیشترین دشمنی رو دارن. میدونید چرا؟ چون با لاینا آمدن گفتن که آقا آخوند نباشه. چون آخوند آخور رو میبینه. یه عبارت معروفی از فکر میکنه یکی از همین پیشوایان باهایی. میگن آخوند آخر رو نمیبینه، آخور رو میبینه. درست هم گفته. بنابراین این که امام زمان ظهور کرده و دیگه سیستش یعنی تخته کردن دکان آخوند. بیشترین دشمنی با اینا با این با گروه باهایی و بعد دشمنی با دراویشه. به جهت اینکه این تصوف از ابتدای کار در واقع یک کذب بود در مقابل دین. حالا دوستانی میگن که تصوف نگاه هنری است به دین. نه آقا، این چنین نیست. اصلا ابدا این چنین نیست. تصوف در واقع زندگی رو از دید عشق و مهر دیدنه. چون هیچ یک از این عبارات در اسلام عزیز که وجود نداشت و نداره. از یک بیابان خشکی هر حدیده ایم رنگ جغرافی و فرهنگ محل رو داره. دیگه خشنتر از صحرای عربستان ما زمین نداریم. روی کره زمین شاید چهار تا صحرای دیگه هم باشه، ولی به این بدی و به این خشونت نیست. آدماش فکریه هم از همونجا همینطوره. غیر اصلا غیر قابل تحمل بوده برای ایرانی این قوانین و این احکامش. اینا هم زدن به این راه، زدن به این راه مکتب عشق مانقاه و رفت روشن در مقابل مسجد. با این هم دشمن. اگر که می توانستن تمام این دراویش رو اعدام کردن. داستان های خیلی زیادی داریم ما از برخورد اینها با دراویش. یعنی این خانقاه های ایران بر پای بود، بر جای بود تا روزگار شاه سلطان حسین بی عرضه که آخوندها نفوذ کردن، خانقاه ها رو همه خراب کردن. یک مؤسسه اجتماعی مهمی بود خانقاه. خواهی میخواد قضاوت کنه. آدم متعصب دینی رافضی میخواد چه قضاوتی بکند در حق این برادر سنی ما که از کردستان آورد؟ سن عدالت رو نمیفهمه. این میگوید که هر کس که عرض کنم که کشته و مرده حسین هست، آدم بقیه دنیا رو باید کشت. آدم نیستن، نجس هستن دیگه. نه غیر از اینه. تنه تو آمریکا تن رئیس جمهوری می‌لرزه. نه این رئیس جمهوری، هر رئیس جمهوری که یه خطایی بهش منتسب بکنه. چون قانون یقش رو می‌گیره. این کشور آمریکا و این همه ترقی و این همه تعالی که در کارش بوده به لحاظ علمی و به لحاظ مدنیت و به لحاظ ثروت، در واقع از قانون برآمده، از قانونمندی و آزادی. رئیس جمهورش بنشین اینجا دستور میده که چین چی بخره چی نخره. فکرش رو بکنید. یا هند، یا همه دنیا. چون هر کشوری که اقتصادش متصل نیست به این اقتصاد، به اقتصاد این مملکت، کارش زاره.
این روسا 60-70 سال منم زدن هیچ، آخرش هم خواستم به بدبختی و نکبت سقوط کردم، آبروریزی غذا نداشتم بخورم. امروز هم هنوز چیزی نشده روسا، روسا هم نفت فروشه، یه پوتین هره نفت میفروشه براش، ادعای گردن کلفتی میکنه، هر دروغی هم بگه ما موشک ساختیم که خودش از لوله بخاری میاد میره بیرون چه میکنه، اصلا نمیشه، همه دروغ. دلشون خوش کرده، اونم حس غرور بکنن که آره ما که زمان قدرتی بودیم هنوز هستیم. هنوز یه دوچرخه روسی تو بازاره دیدی شما؟ باری داستان عدالت از سرزمین ما رهبر بسته همتن، عدالتی شما فکرش بکنید، میان جان یک نفر رو میگیرن و مفسد و فعل هست، چون نیک بنگری مفسد و فعل هستی، شما آخونده هستید که یه فاسد در از شما کسی هست؟

بعد از اینکه پیامبر اسلام به مدینه آمد، به مرور زمان به قدرتش افزوده شد. البته تعدادی از افراد از جمله یهودیان و اعراب با او به مخالفت برخاستند. آنها او را مورد تمسخر قرار می دادند و می گفتند هر آنچه که تو می گویی از افسانه های پیشینیان است که ما خود آن را بهتر از تو می دانیم و چیز جدیدی نیست و اگر بخواهیم سروده هایی بسیار بهتر از تو خواهیم گفت. از همین رو شاعران و سخنوران عرب شروع به هجو اشعار محمد که آنها را آیات می نامید کردند و در پاسخ به او اشعاری سرودند. اکثر ترورهایی که توسط مسلمانان اولیه انجام شده است مربوط به شعرا و جنگاوران مخالف اسلام بوده است که اکثراً هم یهودی بودند و حتی در میان آنان بانوانی هم به چشم می‌خورد. کعب ابن زهیر شاعر معروف عرب با اشعار نافذ و محکم خود پیامبر اسلام را حذف کرده بود. چنان که می‌دانیم شعر کارگرترین حربه در روح و حتی اندیشه و عقیده عرب به شمار می‌رفت و از این رو پیامبر اسلام دستور داده بود هر جا او را ببینید بکشید. وی توسط یکی از اعضای خانواده‌اش که به پیامبر اسلام پیوسته بود به طور مخفیانه کشته شد. ابو عفک شاعر و اسما دختر امیر که زن خوشقامت و خوشصدا و چکام سرایی قوی بود و کعب ابن اشرف که از طرف مادر از یهودیان بنی نظیر بود نیز یکی از شعرای مشهور و بزرگ تازی بود. شعرهایی پیاپی علیه پیامبر اسلام می سرودند و در شهر پخش می کردند. خیلی زود ابیات

0: اشعار اسما دهان به دهان گردش کرد و به سختی در دل محمد بیم و هراس ایجاد کرد. محمد وقتی اشعار اسما را شنید بسیار آزرده شد و به پیروانش اظهار داشت: چه کسی حاضر است مرا از دست این زن آزاد سازد؟ به نوعی به صورت غیر مستقیم دستور ترور را صادر کرد. همانطور که مطلع هستید، چندی پیش عده‌ای به نام دفاع از پیامبر اسلام به نشریه طنز شارلی ابدو حمله کرده، عده‌ای را کشتند و تعدادی را مجروح کردند. علی‌رغم اینکه در قرآن مجازات دنیوی برای ابراز عقیده دیده نمی شود، اما عده‌ای معتقدند که پیامبر و امامان شیعه در مواردی چنین فتواهایی صادر می کردند و افرادی را به دلیل عقایدشان به مرگ محکوم می کردند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، نگاهی دیگر به فرایند اسلامی شدن ایران، نوشته داریوش بی‌نیاز. کتاب دوم، چگونه مسلمان شدیم، نوشته آرمین لنگرودی. کتاب سوم، سیره رسول الله، نوشته عبدالملک ابن هشام. و کتاب چهارم، تاریخ تبری، نوشته محمد ابن جریر تبری. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. پیروزی محمد در جنگ بدر بر سپاه قریش در سال دوم هجرت باعث استحکام قدرت او در مدینه شد و بسیاری از افرادی را که در رد یا قبول دین اسلام دودل بودند به سوی او گرایش داد. با این وجود هنوز بسیاری از قبایل و مردم مدینه و مخصوصاً قبایل یهودی این شهر از قبول اسلام امتناع می کردند. محمد ابتدا به یهودیان و دین آنها احترام می گذاشت و معتقد بود به تدریج آنها را وادار به گرایش به دین خود خواهد کرد. اما محمد به تدریج متوجه شد که نه تنها یهودیان آمادگی گرایش به آیین او را ندارند، بلکه در خفا او را مسخره می کنند و این موضوع در روحیه آنهایی که هنوز به اسلام ایمان نیاورده بودند اثر نامطلوبی به وجود می آورد. یهودیان با ادامه این روش گویا غافل از این واقعیت بودند که قدرت محمد به تدریج در مدینه زیاد می شود و به محض اینکه برایش امکان به وجود بیاید آنها را نابود خواهد کرد. اولین خونی که به ناحق در جهت قدرت طلبی محمد در مدینه ریخته شد، قتل زن زیبای شاعره‌ای بود به نام اسما. اسما دختر مروان متعلق به طایفه اوس بود که از قبول اسلام خودداری کرده بود. اسما به طور علنی با اسلام مخالفت می‌ورزید و اسلام و محمد را با اشعار خود نکوهش می‌کرد.
1: نحن بنات طارق نمشي على النمارق والدر في المخانق والمسك في المناطق إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير واضح.
0: اشعار اسما دهان به دهان گشت و سرانجام به گوش مسلمانان رسید. مسلمانان مفهوم اشعار اسما را برای خود توهین آمیز دانستند. امیر ابن عدی متعلق به طایفه اسما بود و سوگند خورد که اسما را به خاطر اشعاری که بر ضد اسلام سروده خواهد کشت. چند روز پس از برگشت محمد از جنگ بدر، امیر ابن عدی شب هنگام وارد خانه اسما شد و در حالی که فرزند خردسال اسما پهلوی او خوابیده و یکی از کودکان شیرخوار اسما از پستان او مشغول شیر خوردن بود، کودک را از پستان مادر جدا کرد و شمشیرش را چنان در قلب اسما فرو کرد که شمشیر از بدن اسما گذشت و در زمین زیر رخت خواب فرو رفت. صبح روز بعد محمد که از جریان قتل اسما آگاه شده بود، در هنگام نماز صبح در مسجد از امیر ابن عدی پرسش کرد: آیا دختر مروان را تو کشتی؟ امیر پاسخ داد: آری، ولی آیا عمل نابجایی انجام داده ام؟ محمد گفت: نه، به هیچ وجه. حتی دو بز نر برای این کار با یکدیگر شاخ به شاخ نخواهند شد. سپس محمد حاضران در مسجد را خطاب قرار داد و گفت: اگر شما میل دارید کسی را که به خدا و پیامبرش خدمت کرده است بشناسید، به این مرد نگاه کنید. هنوز چند هفته از قتل اسما بنت مروان نگذشته بود که پیروان محمد مرتکب قتل دیگری شدند. قربانی این قتل یک یهودی سال خورده بود به نام ابو عفک. ابو عفک نیز مانند اسما اشعار نیشداری بر ضد محمد و اسلام سروده بود که باعث آزردگی مسلمانان شده بود. روزی محمد پیروانش را مورد خطاب قرار داد و اظهار داشت: چه کسی داوطلب است مرا از دست این عنصر فاسد نجات دهد؟ چند روز بعد یکی از افرادی که متعلق به طایفه ابو عفک بود و به تازگی به اسلام گراییده بود، ابو عفک را تعقیب کرد و هنگامی که وی وارد حیات خانه اش شد، روی او پرید و با شمشیر او را به قتل رساند. قربانی بعدی محمد و پیروانش طایفه یهودی بنی قینقا بودند. این طایفه که در قلعه خود در خارج از شهر مدینه به شغل زرگری اشتغال داشتند، یکی از سه طایفه یهودی نشین مدینه بودند که پیش از دو طایفه دیگر مورد خشم پیامبر اسلام قرار گرفتند. طایفه بنی قینقا از اطاعت از محمد سر باز زدند. محمد بلافاصله پس از بازگشت از جنگ بدر به قلعه طایفه یهودی بنی قینقا رفت و از سران آنها خواست تا او را به عنوان پیامبر اسلام بشناسند و به وی ایمان بیاورند. سران طایفه پیشنهاد محمد را رد کردند. در این اوضاع و احوال رویدادی به وقوع پیوست که بهانه قابل توجیهی برای حمله به بنی قینقا به محمد داد، بدین شهر که زنی مسلمان به قصد فروش شیر یا خرید زیورآلات به بازار بنی قینقا رفت و زرگری یهودی به او اهانت کرد و او را به سخره گرفت. مسلمانی به پشتیبانی زن زرگر را کشت و خود در دم به دست دیگر یهودیان کشته شد. خبر به محمد رسید و او آماده نبرد شد. مسلمانان به پا خواستند و یهودیان بنی قینقا از ترسشان به قلعه های خود پناه بردند. محاصره همه جانبه یهودیان 15 روز به طول انجامید و آنها بر اثر این محاصره به زانو در آمده درهای قلعه خود را باز و خود را تسلیم ارتش اسلام کردند و ناچار شدند اسلحه و اموال خود را بگذارند و مدینه را ترک کنند. محمد نخست حکم کرد که مردان را گردن زنند و زنان و فرزندانشان را به بردگی درآورند، اما با اصرار عبدالله ابن عبی از این کار چشم پوشید و آنان را به بیابانهای حدود شام تبعید کرد. زنان و فرزندان بنی قینقا به آنان بخشیده شدند ولی اموالشان به مسلمانان تعلق گرفت. پیامبر اسلام اموال یهودیان را بین اصحابش قسمت کرد و 1/5 اموال یا همان خمس را برای خود برداشت. قتل کعب ابن اشرف، ابن هشام و طبری در کتاب‌های خود می‌نویسند در سال دوم هجرت قتل ناجوان مردانه ای به وقوع پیوست که از صفحات تاریک تاریخ اسلام به شمار می رود. بدین شرح که کعب ابن اشرف پسر یک یهودی از طایفه بنی نذیر بود که قبلا اسلام آورده بود، اما از زمانی که محمد قبله مسلمانان را از اورشلیم به کعبه تغییر داد از اسلام برگشت و دوباره به دین یهود گرایید. وی شاعر و سخنور بود و برای برانگیختن مردم مکه به جهت انتقام جویی از کشتگان بدر به مکه عزیمت کرد. وی در مکه و در راه بازگشت به مدینه اشعار بسیاری در نکوهش پیامبر اسلام سرود. محمد به خوبی تشخیص داده بود که انتشار افکار و اشعار خصمانه افراد بانفوذی مانند کعب قدرت او را تضعیف خواهد کرد و از این رو خصومت و رنجش خود را از کعب علنی نمود، پیروان خود را مخاطب قرار داد و از آنها پرسش کرد چه کسی از بین شما حاضر است مرا از دست پسر اشرف که باعث رنج و عذابم شده است نجات دهد؟ محمد ابن مسلمه پاسخ داد من او را خواهم کشت و تو را از دست او نجات خواهم داد. محمد از آمادگی محمد ابن مسلمه برای قتل کعب ابن اشرف استقبال کرد، ولی به او گفت بهتر است قبل از دست زدن به هر اقدامی با سعد ابن معاذ رئیس طایفه اوس برای انجام این امر مشورت کند. در نهایت گروهی از قبیله اوس با وی همراه شدند تا کعب را به قتل برسانند. برای این منظور عباد ابن بشر، ابو نائل بن سلامه، برادر رضایی کعب، حارث ابن اوس و ابو عبس ابن جبر برای قتل کعب راهی شدند. در نهایت کعب در خارج از مدینه به شکل غافلگیرانه‌ای کشته شد. همچنان که قاتلین کعب ابن اشرف به مسجدی که محمد در آنجا انتظارشان را می‌کشید نزدیک می‌شدند، تکبیر و الله اکبر می‌گفتند و محمد با شنیدن صدای تکبیر آنها متوجه شد که آنها مأموریت خود را با موفقیت انجام داده اند. محمد در مدخل در ورودی مسجد آنها را ملاقات کرد و گفت خوش آمدید، پیروزی شما را شاد باش می گویم. مهاجمین سر رنگ پریده کعب ابن اشرف را روی پاهای محمد انداختند و گفتند ما هم به تو شاد باش می گوییم. محمد شکر خدا را به جای آورد و به دلداری و تسکین یکی از مهاجمین که مجروح شده بود پرداخت. با قتل‌های سریالی که به آنها اشاره شد، ترس و وحشت عجیبی در دل یهودیان مدینه افتاد. هیچ یک از افراد طوایف یهودیان ساکن مدینه جرأت نداشتند از خانه قدمی بیرون بگذارند. هر یک از خانواده‌های یهودی هر شب انتظار حمله لشکریان محمد را داشتند و هر یک از افراد یهودی از اینکه مبادا سرنوشت کعب ابن اشرف درباره او تکرار شود در بیم و وحشت به سر می بردند. سران طوایف یهودی نمایندگانی انتخاب کردند و آنها را برای اعتراض به قتل کعب ابن اشرف که بدون هیچ گناه یا علتی با ترفند و خیانت کشته شده بود نزد محمد فرستادند. محمد پس از اینکه به سخنان آنها گوش فرا داد اظهار داشت اگر کعب مانند شما رفتاری عادی می داشت هیچگاه کشته نمی شد، اما او با سخنان فتنه انگیز و اشعار هجو آمیز سبب آزار و اذیت من شده بود و اگر هر یک از شما راه او را بروید شمشیر از نیام بیرون خواهد آمد و همان سرنوشت را بر سر شما خواهد آورد. در ضمن محمد یهودیان را دعوت کرد با او پیمان جدیدی امضا کنند که در بردارنده مصلحت اسلام باشد. یهودیان غیر از قبول پیشنهاد محمد چاره دیگری ندیدند و پیمان جدیدی بر طبق خواسته های محمد با وی امضا کردند، اما به طوری که واقدی در کتاب المغازی نوشته است، این امر نتوانست برای آنها آرامش و راحتی خیال به وجود بیاورد. در سال سوم هجرت، محمد به اتفاق چند نفر از پیروانش از جمله ابوبکر و عمر به محل سکونت طایفه یهودی بنی نظیر رفت تا با آنها گفتگو و مذاکره کند. سران طایفه بنی نظیر با خوشرویی به تقاضای محمد پاسخ مثبت دادند و از او دعوت به عمل آوردند که دعوت آنها را برای صرف غذا بپذیرد. محمد دعوت آنها را پذیرفت و در حالی که سران طایفه بنی نظیر مشغول تهیه وسایل پذیرایی از او و همراهانش بودند، محمد به طور ناگهانی برخاست و بدون اینکه با کسی و حتی همراهانش سخنی بگوید آنجا را ترک کرد. همراهان محمد که نمی دانستند به چه علتی وی آنجا را ترک کرده است، مدتی در انتظار وی در آنجا باقی ماندند و چون خبری از وی نشد، آنها نیز آنجا را به قصد بازگشت به مدینه ترک کردند. زمانی که همراهان محمد به مدینه وارد شدند، با شگفتی اطلاع یافتند که محمد از آنجا مستقیماً به مسجد رفته است. هنگامی که علت ترک محل را با آن شتاب از محمد پرسش کردند، وی پاسخ داد جبرئیل بر وی نازل شده و از طرف خداوند برای وی پیام آورده است که سران طایفه بنی نظیر قصد دارند وی را به قتل برسانند و از این رو وی با شتاب آنجا را ترک کرده است. به نظر می رسد علت اصلی عمل محمد این بود که وی تصمیم گرفته بود به بهانه‌ای افراد طایفه یهودی بنی نظیر را از مدینه اخراج کند. بدین ترتیب وی دستور داد تا با سران بنی نظیر تماس حاصل کنند و پیام وی را به شرح زیر به آنها برسانند. پیامبر خدا می گوید شما باید ظرف 10 روز شهر مرا ترک کنید و بعد از مدت مذکور هر یک از شما در این شهر دیده شود کشته خواهد شد. افراد طایفه بنی نظیر از این پیام سخت به وحشت افتادند و به محمد ابن مسلمه گفتند به محمد بگو ما با تو پیمان بسته ایم تا در صلح و صفا در کنار یکدیگر در مدینه زندگی کنیم و انتظار نداریم تو که دوست ما هستی و یا هیچ یک از افراد طایفه اوس چنین پیامی برای ما ارسال دارند. پذیرش دستور محمد برای افراد طایفه بنی نظیر کار آسانی نبود و از این رو آنها در دادن پاسخ به محمد به تأمل و اندیشه پرداختند. ابتدا آنان فکر کردند صلاح آنها در این است که آن محل را ترک گویند، اما چگونه برایشان ممکن بود به آسانی سرزمین آبا و اجدادی خود و مزارع حاصل خیز و پربار و نخلستانهای عالی خود را ترک کنند؟ سران طایفه بنی نظیر از قبول پیشنهاد محمد سرباز زدند و در برابر او تصمیم به مقاومت گرفتند و برای محمد پیام فرستادند که آنها محل سکونت و دارایی های خود را ترک نخواهند کرد و وی به هر ترتیبی که میل دارد میتواند با آنها رفتار نماید. هنگامی که محمد پاسخ طایفه بنی نظیر را شنید، در حالی که قادر نبود رضایت و شادی خود را از شنیدن پاسخ آنها پنهان دارد، فریاد زد الله اکبر، پس یهودی ها تصمیم گرفتند با ما وارد جنگ شوند. الله اکبر. در پیرو و فریادهای الله اکبر محمد، پیروان وی نیز فریاد الله اکبر سر دادند. محمد با شتاب سپاه خود را تجهیز کرد و برای حمله به قلعه طایفه بنی نظیر به راه افتاد. طایفه بنی نظیر شجاعانه در برابر سپاه محمد ایستادگی کردند. سپاه محمد دو هفته قلعه بنی نظیر را محاصره کرد و راه عبور و رساندن آذوقه را به یهودیان بست. چون با وجود محاصره افراد طایفه بنی نظیر حاضر به تسلیم نشدند و شکیبایی محمد به انتها رسید، از این رو وی برای وارد کردن فشار روانی به افراد طایفه تصمیم به انجام عملی گرفت که نه تنها تا آن زمان برای تازیان غیر معمول بود، حتی برخلاف اصول، فرهنگ و موازین آنها نیز محسوب می شد. بدین شرح که پیامبر اسلام به منظور وادار کردن طایفه بنی نظیر به تسلیم دستور داد تا نخلستانهای خرمای بنی نظیر را بریده و آتش بزنند. یهودی ها این عمل محمد را نکوهش کردند و نه تنها آن را عملی ناپسند، بلکه اقدامی دانستند که به وسیله شریعت موسی منع شده است. افراد طایفه بنی نظیر از داخل قلعه محاصره شده خود فریاد می زدند: یا محمد، تو که ادعا می کردی هدف رسالتت جلوگیری از بی‌عدالتی روی زمین است، پس چگونه است که دست خود را به کاری غیر انسانی، ویرانی و تباهی وسیله ارتزاق مردم آلوده می کنی؟ در پاسخ سرزنش یهودیان بنی نظیر، محمد آیه 5 سوره حشر را نازل کرد که بدین شرح است: اگر شما نخلی را قطع و یا آن را سرپا نگاه دارید، همه به امر خدا بوده و قطع آن برای مجازات فاسقین یهود الزام آور بوده است. هنگامی که مدت 2 الی 3 هفته از محاصره قلعه طایفه بنی نظیر می گذشت، یهودی های این طایفه که از دریافت هر نوع کمکی از خارج ناامید شده بودند، برای محمد پیام فرستادند که حاضر به قبول شرایط محمد و ترک محل سکونت خود هستند. محمد از دریافت خبر تسلیم یهودیان بنی نظیر بسیار شاد شد، زیرا اولا از محاصره محل سکونت آنها خسته شده بود و ثانیا از دشمنانی که در اطراف و حوالیش وجود داشتند بیمناک بود. اما هنگامی که متوجه شد یهودیان در فشار قرار گرفته اند و در شرف شکست خوردن هستند، شرایط سنگین تری به آنها تحمیل کرد و اعلام داشت شرایط قبلی اکنون منتفی شده و آنها فقط اجازه دارند تنها آنچرا که شترهایشان می توانند حمل کنند با خود از محل سکونتشان خارج کنند و اجازه حمل سایر اموال و مخصوصاً سلاح‌های جنگی خود را نخواهند داشت. غنایمی که از طایفه بنی نظیر به دست محمد افتاد عبارت بودند از 50 عدد زره و 340 شمشیر، اما مهمتر از آنها اراضی کشاورزی حاصلخیز و بارور یهودیان بود. محمد با نزول آیه 6 سوره حشر این اراضی را به عنوان اینکه آنها بدون جنگ حاصل شده اند از شمول قواعد و مقررات جاری برای تقسیم غنایم و از شمار آنها خارج کرد و آنها را منحصراً در اختیار خود گرفت. آیه 6 سوره حشر چنین میگوید: و آنچرا خداوند از مال یهودیان به رسم غنیمت به شما داد متعلق به رسول خدا است، زیرا شما سپاهیان اسلام بر آن هیچ اسب و استری نتاختید، ولیکن خدا رسولانش را بر هر کس بخواهد مسلط می‌گرداند و خدا بر همه چیز توانا است. محمد قسمتی از اراضی به تصرف درآمده را شخصا برای خود و خانواده اش تصاحب کرد و قسمتی را نیز بین 2 نفر از انصار تهی‌دست که در جریان لشکرکشی به بنی نظیر شرکت کرده بودند تقسیم کرد. بعضی از غنایم پرارزش نیز به ابوبکر، عمر، زبیر و سایر اصحاب نزدیک محمد اعطا شد. اخراج طایفه یهودی بنی نظیر از مدینه برای محمد پیروزی قابل توجهی به شمار آمد و مخصوصاً از نظر بنیه مالی سازمان مذهبی او را بسیار تقویت کرد. ترویج و گسترش معجزات در قرآن با هدف نشان دادن کارهای بزرگ قرآن و اسلام یکی از روش‌های معمول مفسرین اسلامی است. این معجزات خیالی با هدف اسطوره‌سازی به شکلی باور نکردنی در زمره باورهای دینی پیروان این دین جای گرفته و قرن هاست که برای ترویج هرچه بیشتر آن تلاش می شود. شق القمر معجزه ای است که در روایات اسلامی به پیامبر اسلام محمد نسبت داده شده است و گفته شده که ماه به اشاره وی از هم شکافت و دو نیم شده است و پس از مدت زمان کوتاهی دو نیمه ماه دوباره به هم متصل شدند. این یکی از معجزات منسوب به محمد است. مسلمانان پذیرش چنین اعتقادی را بر پایه آیات 1 و 2 سوره قمر درست می دانند. وقتی به آیات 1 و 2 سوره قمر در قرآن مراجعه می کنیم با این عبارات روبرو می شویم: نزدیک شد قیامت و ماه شکافت و هرگاه نشانه ای ببینند روی برگردانند و گویند سحری دایم است. علامه طباطبایی در کتاب تفسیر المیزان در هر دو جا ذکر نموده که این معجزه 5 سال قبل از هجرت در آغاز شب 14 ذیحجه اتفاق افتاده. اما ماجرای این داستان در روایات مختلفی که در تواریخ شیعه و اهل سنت از ابن عباس و انس ابن مالک و دیگران نقل شده عموماً به این صورت است که این معجزه بنا به درخواست جمعی از سران قریش و کافرانی چون ابو جهل، ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل و دیگران انجام شد. آنها در یکی از شبها که ماه به صورت قرص کامل در آسمان نمایان بود به نزد محمد آمده و گفتند اگر در ادعای نبوت خود راستگو و صادق هستی دستور بده این ماه دو نیم شود. محمد در جواب آنها میگوید آیا اگر من این کار را انجام بدهم به من ایمان خواهید آورد؟ مخالفین وی گفتند آری. در ادامه آمده است که محمد از خدای خود الله درخواست این معجزه را نمود و ناگهان ماه به دو نیم تقسیم شد، به نحوی که کوه حرا را در میان آن دیدند و سپس ماه به حالت قبل بازگشته و دو نیمه آن به هم چسبید. سرانجام محمد گفت اشهدو اشهدو، یعنی گواه باشید و بنگرید. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند: کتاب اول قرآن، کتاب دوم صحیح مسلم نوشته مسلم ابن حجاج نیشابوری، کتاب سوم تفسیر المیزان نوشته علامه طباطبایی و کتاب چهارم دبستان مذاهب نوشته فتح الله مجتبایی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. اسلامگرایان مدعی هستند که روایات بسیاری نیز به وقوع این معجزه محمد اشاره نمودند و می‌گویند که صحت وقوع شق القمر از محمد مانند حضور خورشید در وسط آسمان است. اصحاب محمد مانند تابعین اخبار همچون عبدالله ابن مسعود، انس پسر مالک، حذیفه یمانی، ابن عباس، جبیر ابن مطعم، عبدالله ابن عمرو و جمع اهل تفسیر به آن اشاره کردند. با این تفاسیر به سراغ کتاب صحیح مسلم جلد چهارم می رویم تا روایتی که منتسب به عبدالله ابن مسعود است را از مطالب این کتاب بررسی کنیم. عبدالله ابن مسعود در این حدیث چنین می گوید: ماه در زمان رسول الله به دو نیمه شکافته شد، پس نیمی از آن را کوه پوشاند و رسول الله گفت خدایا شاهد باش. این روایت به دلایل متعددی نادرست است. اولا جمله مفهوم سائه در این حدیث در مورد قیامت بوده و مفهوم آن این است که در زمان نزدیک شدن روز قیامت ماه شکافته می شود، پس بسیار غیر معقول است که آن را به زمان محمد منتسب کرد. دو کلمه این جمله در مورد قیامت و دو کلمه بعدی آن در مورد چیز دیگری روایت می شود. دومن اگر به معجزاتی که در قرآن به موسی و عیسی نسبت داده شده است توجه کنیم، خواهیم دید که به صراحت معجزات صورت گرفته شرح داده شدند. ولی اگر حدیث و روایتی که از عبدالله ابن مسعود در کتاب صحیح مسلم وجود نداشت، اولی معنی که از آیات سوره قمر به ذهن می رسید روز قیامت بود. در ضمن اگر شق القمر برای مسلمانان معجزه باشد، باید این واقعیت را نیز بپذیرند که در قرآن تناقضات بسیاری موجود است که همگی آنها نافی معجزه برای محمد هستند. برای مثال شما را دعوت می کنم به سوره اسراء آیه 59 مراجعه نموده و این آیه را مطالعه نمایید و چیزی ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اینکه پیشینیان آنها را به دروغ گرفتند. این آیه در قرآن به صراحت میگوید که خدا قصد دادن معجزه به محمد را نداشته است. بنابراین قبول شق القمر به عنوان یک معجزه در حقیقت برای مسلمین به نوعی قبول تناقض در قرآن است، چرا که بارها خود محمد نیز اعتراف کرده که من بشری چون شما هستم و توانایی معجزه ندارم و از من معجزه نخواهید. اگر معجزه‌ای به نام شق القمر توسط محمد برای مردم به انجام رسیده بود، محمد در زمانهای بعدی مجبور نبود که در جواب درخواستهای معجزه تفره برود، بلکه با صراحت و افتخار می گفت که من شق القمر انجام دادم و اصحاب زمان او هم به آن شهادت می دادند. اما محمد در هیچ جای قرآن و حدیث نامی از این معجزه خیالی نمی برد. منشأ معجزه شق القمر عبدالله ابن مسعود است و راویان دیگری چون ابن عباس و انس ابن مالک در آن زمان حتی متولد نشده بودند. اگر واقعاً چون این معجزه ای به این بزرگی رخ داده بود، باید حداقل اهالی شهر مکه آن را می دیدند و همگان بر آن شهادت می دادند، نه اینکه منشأ این داستان تنها یک نفر به اسم عبدالله پسر مسعود باشد. در این معجزه صحبت از قمر یا همان ماه است. این سیاره همیشه در فضای دور زمین دیده می شود و اگر چنین معجزه‌ای اتفاق افتاده بود، می بایست مردم شهرهای مختلف عربستان و کشورهای مجاور مثل ایران و غیره نیز دیده باشند تا آنها هم به پیامبری محمد ایمان بیاورند و به عنوان یکی از عجیبترین و حیرت انگیزترین وقایع طبیعی در تاریخ سرزمین خود ثبت می کردند و سینه به سینه به نسلهای بعدی انتقال می دادند و در حاشیه آن داستانها و افسانه‌ها می ساختند. ولی هیچ گزارش تاریخی در هیچ جای دیگر، حتی شهرهای مجاور همچون مدینه، در تایید معجزه شق القمر وجود ندارد. اما متاسفانه مسلمانان به هر دری می زنند تا معجزه‌ای برای محمد بیاورند گویا جدیداً با اشاره به شایعه تایید شق القمر توسط سازمان فضایی ناسا در پی اثبات این معجزه خیالی هستند. یکی از عکس‌های استفاده شده در سایت‌های اسلامی در دفاع از این شایعه گسل معروف به سن آندریاس در آمریکاست که ارتباطی با ماه ندارد. یکی دیگر از عکس‌هایی که در این شایعه به آن استناد شده خط شیاری شکل در کره ماه است. شیارهای روی ماه اولین بار 200 سال پیش با یک تلسکوپ کوچک در سراسر این سیاره مشاهده شدند. این شیار به صورت کمربندی دور تا دور ماه را فرا نگرفته، بلکه طول آن تنها 300 کیلومتر است، در حالی که قطر ماه 3476 کیلومتر است و از پیدایش آن نیز میلیون ها سال می گذرد، نه 1400 سال. هیچ گونه شیاری که سراسر ماه را فرا گرفته باشد وجود ندارد. در سال 2010 میلادی در این مورد از براد بیلی، دانشمند ناسا، سوال شد و او گفت: توصیه من این است که هرچه را بر روی اینترنت دیدید باور نکنید. مقالاتی که توسط دانشمندان آن علم بررسی و نقد شده تنها منابع علمی معتبر از اطلاعات است که میتوان به آنها اطمینان داشت. هیچ شواهد علمی فعلی تایید نمی کند که ماه زمانی به دو تکه تقسیم شده باشد و پس از آن دوباره به هم وصل شده باشد. دانشمندان ناسا ترک‌های پوسته ماه را مربوط به کوچک شدن ماه بر اثر سرد شدن آن در طول زمان می دانند. آنها معتقدند در گذشته نچندان دور زمین شناسی ماه به طور سراسری کوچک شده است. در نتیجه این مسئله ترک‌های پراکنده‌ای که گاه طول آنها به چند مایل می رسد در سطح ماه پدید آمده است. اگر ماه به دو نیم تقسیم شده باشد و فردی بر روی زمین آن را مشاهده کرده باشد، باید فاصله این دو نیم چند میلیون کیلومتر باشد تا قابل مشاهده باشد. پس از مدار خود خارج شده است. اگر کره ماه از مدار خود خارج شده باشد، زاویه بین آن با زمین نزدیک به صفر درجه می رسد. گرانش کره ماه همچنین اگر از مدار خارج شده باشد، باعث به هم خوردن نظم محور گردش زمین به دور خود می شود. کره زمین با نیروی گرانش ماه را به سمت خود می کشد. نیروی گریز از مرکز به وجود آمده و مانع از سقوط آن به زمین می شود. اما اگر ماه به دو نیم تقسیم شده باشد، پس این نیرو از بین می رود و ماه به زمین سقوط می کند. علاوه بر اینها، اگر این ادعای مفسرین مسلمان را بپذیریم، باید قبول کنیم قوی ترین چسب ساخته دست بشر به وسیله اسلام اختراع شده. این چسب به قدری قوی است که میتواند سیاره ای را که دو نصف شده به هم بچسباند، به طوری که دیگر از هم جدا نشود. و این چسب این دو تکه را 1400 سال است که به خوبی به هم چسبانده و دیگر از هم جدا نشدند. همچنین اگر پیامبر اسلام با اشاره انگشتش که مثلا آنقدر نیرو داشته که از فاصله به این دوری ماه را نصف کرده، چرا از آن استفاده نکرده که کافران را در جنگ احد نصف کند که آنچنان شکست سختی نخورد؟ یا مثلا وقتی شبانه از مکه به مدینه فرار کرد، چرا به جای فرار و گذاشتن علی ابن ابی طالب در بسترش همانجا نماند تا وقتی که کافران داخل می شدند همه آنها را با اشاره انگشت نصف می کرد؟ مسلمانان کاملاً یقین دارند که خداوند قرآن را توسط فرشته خود جبرئیل بر محمد نازل کرد و هیچ تغییری در آن رخ نداده است، در حالی که حدیثی هست که می گوید یک شب محمد سوار بر یک اسب بالدار از مسجد الحرام به مسجد الاقصا رفت و از آنجا به آسمان هفتم صعود کرد که در آنجا جهنم و بهشت را به او نشان دادند و سپس او را به محضر خداوند بردند. این جریان که عموماً مورد قبول مسلمانان است و معراج نامیده می شود.
2: در اینجا کاری به نامعقول بودن چنین سفری نداریم، با توجه به اینکه 8 سال طول می کشد تا نور که سریع ترین عنصر در جهان است به دور نزدیک ترین منظومه شمسی برسد و 30 میلیارد سال طول می کشد تا حول جهان شناخته شده برسد و با توجه به اینکه بال نمی تواند در خارج از جو زمین عمل کند، حتی جت های معمولی هم چون این توانایی را ندارند، بنابراین سفر با اسب بالدار در یک شب افسانه‌ای بیش نمیتواند باشد. اگر محمد توانسته یک شب از مدینه به محضر خدا برسد و همان شب با اسب بالدار خود بازگردد، پس بارگاه خداوند نمیتواند فاصله زیادی با مدینه داشته باشد. تعجب میکنیم که چطور کسی هنوز متوجه این نکته نشده است. ضمناً این سؤال را هم نادیده میگیریم که آیا دروازه بهشت در بیت المقدس است؟ چرا محمد برای رفتن به بهشت به مسجد الاقصا رفته است؟ آیه اول از سوره اسراء در قرآن مربوط به معراج پیامبر اسلام به آسمان هفتم و سپس سفر شبانه وی از خانه کعبه در مکه به مسجد الاقصا در فلسطین و مراجعت وی به مکه می باشد. آیه 1 سوره اسراء به شرح زیر است: پاک و منزه است خدایی که بنده اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که گرداگردش را پربرکت ساخته این برد تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم، چرا که او شنوا و بیناست. واقعیت آن است که آیه بالا واقعیت تاریخی ندارد، به سبب آنکه در زمان حیات پیامبر اسلام مسجد الاقصا هنوز ساخته نشده بود. بر همین اساس هم سفر رفت و برگشت شبانه پیامبر از مکه به فلسطین که بالغ بر طی مسافت 4230 کیلومتر در یک شب می شود نیز یک دروغ واضح می باشد. سید محمد حسین طباطبایی در تفسیر المیزان در مورد آیه اول سوره اسراء بر اساس سخنی از جعفر صادق امام ششم شیعیان به نقل از محمد روایتی درباره معراج می آورد که به شرح زیر است: پیامبر فرمود من در مکه بودم که جبرئیل نزد من آمد و گفت ای محمد برخیز. برخاستم و کنار در رفتم، ناگاه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل را در آنجا دیدم. جبرئیل مرکبی به نام براق نزد من آورد و به من گفت سوار شو. بر براق سوار شدم و از مکه بیرون رفتم، به بیت المقدس رسیدم. هنگامی که به بیت المقدس رسیدم، فرشتگان از آسمان نزد من به زمین فرود آمدند و مرا به داشتن مقام و منزلت در پیشگاه خداوند مژده دادند. آنگاه در بیت المقدس نماز خواندم. براق مرکب پیامبر اسلام در سفر شبانه او از مسجد الحرام به مسجد الاقصا بود که در سوره اسراء آیه 1 به آن اشاره شده است. براق از 4 پایان بهشت و بسیار تندرو است و در هر گام به اندازه میدان دید خیش پیش می رود. در صعود از بلندی ها 2 دستش کوتاه‌تر از 2 پایش می شود و در موقع فرود عکس آن روی می دهد تا سوار در حالت افقی بماند. در بیشتر روایات آمده که براق جسته ای کشیده و بزرگتر از الاغ و کوچکتر از استر دارد. بال آن پرمو و رنگ پوستش سفید است. آیا پیامبر واقعاً برای به آسمان رفتن به شبه الاغ احتیاج دارد؟ آیت الله سبحانی در کتاب معروف خود فروغ ابدیت که در حوزه تدریس می شود نوشته است: یک مرتبه صدای آشنایی به گوشش رسید. آن صدا از جبرئیل امین وحی بود که به او گفت امشب سفر دور و درازی در پیش داری و من نیز با تو همراهم تا نقاط مختلف گیتی را با مرکب فضاپیمایی به نام براق بپیمایید. آیت الله سبحانی زیاد در مورد این فضاپیما توضیح نداده است. شاید نخواسته است مسئله معراج بین دانشجویان و طلاب به یک جوک تبدیل شود، برای اینکه این توهم پیش نیاید که براق چیزی شبیه فضاپیماهای آپولوی آمریکایی باشد. لازم است توضیح دهیم که براق یک الاغ عجیب و غریب تشریف داشتند. ظاهر این الاغ از این قرار بوده است: رسول خدا را شب 17 ربیع الاول یک سال پیش از هجرت از دره ابو طالب شبانه به بیت المقدس بردند. پیامبر می‌فرماید: مرا بر 4 پای سفیدی که از خر بزرگتر و از استر کوچکتر بود و بر دوران 2 بال داشت که پاهای خود را با آنها به حرکت در می آورد بردند، و چون نزدیک شدم که سوار شوم تکانی به خود داد و چموشی کرد. جبرئیل دست بر گردن آن نهاد و گفت: ای براق، از این کار که کردی آزرم نمی کنی؟ به خدا سوگند پیش از محمد بنده ای گرامی تر از او در پیش خدا بر تو سوار نشده است. و براق چنان شرمگین شد که عرق فرو می ریخت و آرام گرفت، و من سوار شدم و سخت شتابان و تیز پرواز می کرد و بسیار سریع می رفت. پشت آن کشیده و گوشهایش بلند بود و جبرئیل هم شانه به شانه من حرکت می کرد تا مرا به بیت المقدس رساند، و براق در جایی که می باید توقف کند توقف کرد و جبرئیل او را آنجا بست و برای دیگر پیامبران پیش از رسول خدا هم همانجا را می بسته است. جالب اینجاست که براق خودش ابتدا پیامبر را نمی شناسد و به او جفتک می زند، اما جبرئیل آنها را با یکدیگر آشنایی می دهد. آیا این تصورات خیالی غیر از تراوشات ذهن یک نویسنده و داستان نویس است؟ آیا اگر پیامبر اسلام در قرن 21 زندگی می کرد، به جای براق از یک هواپیمای گلایدر یا موشک و هواپیمای قاره پیما به مسافرت نمی پرداخت تا شبه الاغ بالدار، چرا باید مرکب محمد همخوان با همان عصر شترچرانی و بیابان نشینی زمان محمد باشد؟ آیا پاسخی غیر از آن که اطلاعات سازنده این داستانها محدود به جامعه عربی آن دوره بوده است می توان به این پرسش داد؟ یا شاید هم تکنولوژی بارگاه الهی هنوز مبتنی بر الاغ و شتر است؟ گذشته از همه اینها، اگر ما همه این داستانها را واقعیت در نظر بگیریم و همچون مسلمانان بدون تفکر و صرفاً بر اساس ایمان قلبی به آنچه میگویند اعتماد کنیم، باز هم اشکال بزرگی در این داستان است. مسجد الاقصی پس از وفات محمد بنا شده است، زمانی که عمر ابن خطاب بیت المقدس را به تصرف خود درآورد و در محل معبد سلیمان به نماز ایستاد، رومی ها در سال 70 پس از میلاد این معبد را ویران کردند. از آن پس هیچ معبد، کلیسا یا مسجدی در این نقطه بنا نشده است. خلیفه عبدالملک ابن مروان بود که گنبد سنگی را حدود سال 691 میلادی، یعنی 72 سال پس از هجرت بنا کرد، و مسجد الاقصی در پایان قرن 7 ساخته شد. این نکته در دایرة المعارف فشرده اسلامی هارپر و راو صفحه 46 و 102 ذکر شده است. معراج حدود سال 622 اتفاق افتاده است. در آن زمان بیت المقدس در دست مسیحیان بوده است، هیچ مسلمانی در آنجا زندگی نمی کرد و قطعاً مسجدی در بیت المقدس وجود نداشت. 53 سال پس از وفات محمد، مسلمانان گنبد سنگی واقعی را در محل معبد سلیمان بنا کردند. مسئله فوق این تردید را به وجود می آورد که شاید مانند انجیل، قرآن نیز سالها پس از وفات نویسنده آن نوشته شده، دستکاری شده و به آن غنا بخشیدند، و به این ترتیب داستانهایی که درباره محمد وجود داشته پس از وفات او به کتابش راه یافتند. نویسنده آیه 1 سوره اسراء: هر کس که بوده باشد نمی دانسته مسجد الاقصی در زمان محمد وجود نداشته و او نمی توانسته از جایی که وجود نداشته به آسمان برود. این اشتباه فاحش کسانی است که قرآن را به این ترتیب گرد آوردند، به طوری که بسیاری از علمای اسلام از جمله یوسف علی گفتند منظور از مسجد الاقصی محل این ساختمان است، نه خود ساختمان، همچنین ممکن است مسلمانان چنین توجیه کنند که مسجد یعنی جایگاه عبادت، سجده، به همین دلیل است که پیامبر معبد سلیمان را مسجد می نامد. در این صورت تمام کلیساها، معابد بودایی‌ها و آتشکده‌های زرتشتیان مسجد خواهند بود. در روایات تأکید شده است که محمد شب معراج در خانه امهانی بوده است. امهانی دختر ابو طالب و خواهر علی ابن ابی طالب است. نام شوهرش عمر مخزومی بوده است. وی را در هیچ کتابی جز به زنان محمد به شمار نمی آورند. او حتی مسلمان نیز نبود. از زنانی بوده است که پس از فتح مکه اسلام آورده است. محمد در خانه این زن شبانگاهان چه می کرده است؟ امهانی می گوید پیامبر خدا در خانه من خوابیده بود و نماز عشا را گزارد و خوابیدند، ما هم خوابیدیم. قبل از طلوع فجر دیدم نماز می گذارد، با هم برخاستیم و با هم نماز خواندیم. آنگاه فرمود ای امهانی، من نماز عشا را در این وادی گذاردم و رفتم به بیت المقدس و آنجا نماز گذاردم و نماز صبح را برگشتم، همینجا چنان که میبینی گذاردم. در برخی از روایاتی که از معراج وجود دارد گفته شده است که محمد جهنم را نیز دیدار کرده است. محمد از جهنم اخباری را نیز آورده است. مثلا گفته است که اکثر ساکنین جهنم را زنان ناسپاس تشکیل می‌دهند. اگر واقعا این گونه باشد، جهنم باید شروع شده باشد. این در حالی است که در قرآن به روز قیامت اشاره می‌شود، روزی که فرا خواهد رسید، یعنی در آینده است و تنها پس از آن است که مردم به بهشت یا جهنم فرستاده خواهند شد. بنابراین روایاتی که حاکی از دیدار محمد از بهشت و جهنم هستند، حتی از منظر اسلام نیز باطل است. جالب اینجاست بدانید که داستان معراج اختراع محمد نیست، بلکه ایده‌ای است که از باورهای دینی زرتشتی به آریت گرفته شده است. نخستین منبعی که میتوان به آن اشاره کرد کتاب اردویرافنامه است که در حدود 400 سال پیش از هجرت در زمان اردشیر ساسانی نوشته شده است. موبدان زرتشتی برای اینکه به تعالیم راستین زرتشت و اهورامزدا پی ببرند و با مشکلات دوران خودشان که شک، الحاد و بیخدایی نیز به عنوان یکی از مشکلات ذکر شده است مقابله کنند، مردی را با مراسمی انتخاب می کنند، به او بنگ و می میدهند تا او بیهوش شود و نزد اهورامزدا برود و از آن دنیا اخباری را بیاورد. وحشاپور نام کسی است که این مسئولیت به گردن او میافتد. او 7 روز در بیهوشی به سر میبرد. عدد 7 شباهت به 7 آسمانی که محمد طی کرده است دارد. او با بزرگان دینی همچون زرتشت، ویشتاسپ، جاماسپ و دیگر دینداران و پیشوایان دین دیدار میکند. همچنان که محمد نیز با تنی چند از پیامبران بر اساس روایات اسلامی دیدار می کند. بنابراین ایده به آسمان رفتن و با پیامبران پیشین دیدار کردن و به بهشت و جهنم رفتن و غیره ایده جدیدی نبوده است. ممکن است محمد که تاجر نیز بوده است و به اطرافش سفر می کرده است، خود مستقیماً یا از طریق تجار دیگر با این داستانها آشنایی پیدا کرده باشد و آن را به خود نسبت داده باشد. شاید هم تاریخ نویسان مسلمان برای اینکه برای محمد معجزه‌ای بسازند چنین چیزهایی را از زرتشتیان اقتباس کرده اند. افزون بر ارداف ویرافنامه، زرتشتیان خود معتقدند که زرتشت نیز به آسمان ها رفته است و اهریمن را دیده است. ریشه به آسمان رفتن و معراج در ادیان هندی نیز وجود دارد. حتی در میان فرقه هایی از مسیحیت نیز میتوان آثاری را یافت که مدعی به معراج رفتن ابراهیم هستند.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به مسائل روز قرار صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
0: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین و میخواستم امروز راجع به مسئله اتنیک، چون الان یه منشوری حتما خودتون هم اطلاع دارین منتشر شده از طرف اپوزیسیون و خیلی روی مسئله تفاوت‌های قومی اصرار شده و به قول معروف برجسته کردن این مسئله رو، مسئله اتنیک و اینا رو. میخواستم ببینم مثلا اتنیک ریشه این کلمه لاتین هست، فرانسه است، کجاست؟ میشه یه مقدار راجع به خود این کلمه اتنیک صحبت کنیم؟
1: ببینید زمانی که شما از آدم ها صحبت میکنید باید یک سری بزنیم به دنیای شیمیایی از دیدگاه علم. اگه بخوایم از دیدگاه علم به این مسئله نگاه کنیم، ما یک دی ان ای داریم. این دی ان ای ما 2 متر طولش هست. تصورش مشکل هست نیست؟ دی ان ای ما اگر بازش کنید از درون یک هسته اون رو در بیارید 2 متر طولش هست، اما این در خودش میپیچه و میتونه در فضای قرار بگیره که 400 هزار بار از خودش کوچکتر هست. این هم تصورش مشکل هست نیست؟
0: چرا؟ به خاطر اینکه یه سلولو که ما زیر میکروسکوپ مثلا با بزرگنمایی تقریبا نزدیک 1000 برابر یا 700-800 برابر بتونیم ببینیمش، موقع 2 متر توش دی ان ای 2 متری از خیلی سخت قبول کرده.
1: فقط یک سلول.
0: بله، هر یک سلول. بله،
1: حالا شما حساب کنید که ما تریلیون ها سلول داریم و در بدن ما تعداد میکروب ها بیشتر از سلول های خودمون هست. ما با باکتری ها در حال همزیستی هستیم. برای نمونه در دستگاه گوارش شما در تولید ویتامین K شرکت میکنن در انعقاد خون، جلوگیری از خون ریزی، یا برای نمونه در تولید برخی از نوروترانسمیترهای شما ما اونها رو مدیون این باکتری ها هستیم. اون سلول ها هم با ما زندگی میکنن، اونها هم دی ان ای دارند، مانند سروتونین یکی از نوروترانسمیترهای سرشناس نقش بازی میکنن در تولید دوپامین، یکی دیگه از نورو ترانسمیترهای سرشناس. نورو ترانسمیترها مواد شیمیایی هستند که سلولهای عصبی از اونها استفاده میکنن برای ایجاد ارتباط با هم دیگه. حالا این دی ان ای 2 متری ما تنها از 1.5% از این دی ان ای خودمون برای تولید پروتئین استفاده میکنیم. ما دارای 25 هزار ژن بیشتر نیستیم.

0: تنها یک و نیم درصد. بقیه اون دی ان ای رترو ویروس هستند، به خصوص رترو ویروس. میدونه که ویروس ها هم از گذشتگان ما هستند. هر انسانی، شما و من، بینندگان شما، دارای بیش از 100,000 عنصر ویروسی در دی ان ای خودمون هستیم. یک جورهایی ما هم ویروس هستیم، گذشتگان ما هستند. بنابراین رو یک بار دیگه تکرار میکنم، تنها حدود 1.5% از دی ان ای است که در تولید پروتئین شرکت میکنه. 25,000 ژنی که ما داریم با این بدن پیچیده و اون رترو ویروس هایی که در دی ان ای ما هستند، اونها رو ما در طول فراگشت و فروگشت حیات اهلی کردیم، دومستیکه شدند، وارد دی ان ای ما شدند، اما اونجا باقی موندند. ما اونها رو اهلی کردیم و به همین دلیل ما در مقابل بسیاری از ویروس هایی که در کره زمین ما حضور دارند مقاوم هستیم. ما دارای تا دلتون بخواد ویروس هستیم. ما حدود 6,000 تای اونها رو شناسایی کردیم. بیومس اونها از هر موجود دیگری روی کره زمین ما بیشتر است. همینجا هم یک پرانتز باز کنم و به بینندگان شما بگم که موجوداتی که دارای مغز نیستند بسیار بیشتر از موجوداتی که دارای مغز هستند دوام آوردند. ما حتی موجودی رو داریم که حدود 4 میلیارد سال پیش روی کره زمین ما پدیدار شد، مغز نداره، هنوز هم با ماست. اما اونهایی که مغز داشتن آمدند و رفتند. بنابراین مهم هست که ما سری بزنیم به دنیای شیمیایی، به مغز خودمون و به دی ان ای خودمون و به ژن‌های خودمون تا بتونیم بهتر به این پرسشی که شما فرمودید پاسخ بدیم. میبینید که امروز در ایران ما چقدر صحبت میشه از اتنیسیتی، قوم‌های متفاوت، نژادهای متفاوت، مردمان متفاوت. همه ما که در خارج از آفریقا زندگی می‌کنیم، آفریقایی هستیم. شما و من، گذشتگان ما، همه ما بدون استثنا، آمریکایی‌ها، روس‌ها، استرالیا، همه ما آفریقایی هستیم. و اگر شما سری بزنید به ژن‌های آدم ها، میبینید که تفاوت‌های ما تنها در 0.1% است. در این 0.5%. در 0.1% هست، در این 0.5%. حالا، ما هیچ وقت نتونستیم برای انسان مدرن، شما و من، بینندگان شما، هوموساپینس ساپینس، ایجاد طبقه بندی کنیم. یعنی نشانگری رو پیدا کنیم در این دی ان ای، در این 0.5%، که بتونه به ما کمک کنه تا آدم‌ها رو طبقه بندی کنیم. مانند گروه خونی، شما روی کروموزوم شماره 9 الل‌های متفاوتی دارید، آ، ب یا آ یا او، و بعد ترکیب آ و ب که میشه آ ب، ولی سه تا هستن. بنابراین شما یک نشانگر دارید به نام گروه خونی، میتونید بر اساس اون آدم‌ها رو به گروه‌های خونی متفاوتی تخصیص بدید. اما زمانی که شما بخواید که نشانگر رو پیدا کنید برای نژاد، برای مردمان متفاوت، هیچ چیزی پیدا نمیشه. و برای تعریف کردن اون از دید شیمیایی یا بیوشیمیایی، شما نیازمند به یک گروه حرفه‌ای هستید. یعنی به همین سادگی یک نفر نمیتونه بر اساس مشاهدات خودش از این واژه‌ها استفاده کنه. این واژه‌ها به راحتی داره در میان آدم‌ها استفاده میشه بدون اینکه هیچ وقت سعی شده باشه به تعریف علمی اون پی ببرد. اگر من از شما بپرسم که سیاه‌پوست چه کسی است، میبینید که در میان رنگ سیاه برای نمونه یک رنگین کمان وجود داره. بخوایم از رنگ استفاده کنیم، نشانگر رنگ، یک سری بزنیم به آقای اوباما. آقای اوباما پدری داره سیاه پوست، رنگ پوست پدر او بسیار تیره است، اما مادری داره اهل کانزاس، با چشمان روشن، پوست روشن. پدر بزرگ و مادر بزرگ، از سوی مادر انگلستان، اروپایی سفید، چشمان روشن، پوست روشن. حالا آقای اوباما از چه نژادی است؟ ما نگاه کردیم به رنگ پوستش تنها، به چشمان خودمون مراجعه کردیم و اعلام کردیم که اون نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست ایالات متحده آمریکاست. یا سری بزنیم به آقای تایگر وودز، بازیکن بزرگ گلف، از سوی مادر تایلندی است. تایلند. پدر بزرگ و مادر بزرگ، از سوی مادر تایلند و کمی چینی و کمی داچ، اروپا. حالا بریم به سراغ پدر. پدر بومی است و کمی هم چینی. چرا ما نگیم که آقای تایگر وودز چینی است؟ آقای تایگر وودز به عنوان نخستین بازیکن بزرگ سیاه‌پوستی شناخته میشه که این همه جوایز رو برده. سیاه‌پوست. چرا نگیم بزرگترین قهرمان چینی؟ چون دوباره در دام چشمان خودمون میفتیم و شما میتونید به راحتی آدم‌ها رو قانع کنید. یا شما در خیابان راه میرید، میبینید یک آقایی هست بسیار بلند، تنومند. یکی دیگر رو نگاه میکنید، میبینید که 5 فوت هست و میگید امکان نداره که این و این همه یکی باشه. یک تفاوتی هست. میخوام به شما بگم که ما بایستی سری بزنیم به دنیای علم، بریم به درون آدم ها، بریم به درون این هسته سلول ها، بریم به درون این دی ان ای، بریم به سراغ ژن ها و اونها رو ارزیابی کنیم تا ببینیم آیا ما میتونیم امروز در ایران خودمون بر اساس دی ان ای هممیهنان خودمون تولید آدم های متفاوت بکنیم، اونها رو طبقه بندی کنیم. هر بار که آدم ها سعی کردن ایرانیان رو طبقه بندی کنن، بیولوژی، علم ژنتیک وارد میدان شده و همه رو حذف کرده، همه رو خونسا کرده، همه رو رد کرده. ما هیچ نشانگری رو امروز در ایران خودمون نمیتونیم پیدا کنیم در میان ایرانیان که بر اساس اون بتونیم ایرانیان رو طبقه بندی کنیم. بنابراین از لحاظ علمی، از لحاظ بیوشیمیایی، از لحاظ ژنتیک و بیولوژی تمام ما در ایران ایرانی هستیم. گفتم که همه ما در خارج از آفریقا آفریقایی هستیم. ما نتیجه یک کوچندگی بزرگ هستیم. یک کوچندگی آغاز میشه. و این کوچندگی زمانی که به ایران ما میرسه هیچگاه این فرصت رو پیدا نکرد که تولید موتاسیونی بکنه، یعنی جهش در ژن‌ها، و اون موتاسیون در ایران ما برای نمونه ایزوله بشه و بعد به دست گزینش طبیعی گزیده بشه. بنابراین موتاسیونی رخ بده، ایزوله بشه، محاصره بشه، کس دیگری وارد اون نشه، دوام بیاره این موتاسیون، از نسل به نسل دیگری منتقل بشه، تولید یک فرم تازه از آدم رو بکنه و بعد گزینش طبیعی هم اون رو انتخاب کنه. هیچ وقت این حادثه رخ نداد، اما اون کوچندگی ادامه پیدا کرد در هم رفتن. برای نمونه گذشتگان ما که در غرب ایران زندگی می کردن به ناگاه سر در آوردن از اون سوی ایران. افرادی که در شمال ایران زندگی می کردن یک و سر در آوردن در جنوب ایران. مانند قصه امروز ما. امروز ما شما ایرانیانی رو میبینید که در سوئد هستند. شما هزاران هزار ایرانی رو میبینید که در آلمان هستند. چندین میلیون در اروپا و در آمریکا زندگی میکنند. این قصه کوچندگی شما رو به تعجب نیندازه. فکر نکنید که مشکل هست. نه، مرتب در طول تاریخ ما رخ داده این در هم رفتن ها. شما برید برای نمونه در تهران خود ما چقدر آذری میبینید. شما برید در شیراز خود ما، هممیهنان ما از خوزستان و در هم رفتن ها، ازدواج ها. شما چقدر ایرانی میبینید که پدر اهل مازندران هست، مادر آذری است. مرتب و مرتب این کوچندگی صورت گرفته و این در هم رفتن ها. و به همین دلیل هیچ وقت اون ایزولیشن رخ نداد. که بتونه به لطف گزینش طبیعی به یک مردم متفاوتی حیات بده، به یک مردم خاصی حیات بده، که ما بخوایم بگیم که بر اساس اون ما آدم ها رو طبقه بندی کردیم و بر اساس اون میخوایم حالا یک منشوری تولید کنیم، بر اساس اون میخوایم یک اعلامیه صادر کنیم. بنابراین افشین گرامی این رو بازی با صدای بلند گفت برای هممیهنان خودمون که میدونم اونها میدونن. شما امکان نداره، امکان نداره در تمام ایران ما آدمی رو پیدا کنید که تجزیه طلب باشه. تمام اینها مناظراتی هست که مصنوعی و ساختگی هستن برای سرگرم کردن ما، برای پرت کردن حواس ما. امکان نداره پیدا کنید. تک تک ایرانیان عاشق میهن خودشون هست. کردستان قلب ایران هست. از زاهدان تا سنندج، جانم فدای ایران، گیلان ما، مازندران ما، بزرگان ما، تاریخ ما، فرهنگ ما، اون چه که همه ما رو به راستی به هم پیوند میده گذشته ما هست. و این گذشته رو شما در دی ان ای ما هم میبینید، در دی ان ای تک تک ایرانیان مهری هست از گذشته های دور و نزدیک. بنابراین یک بار دیگه سر میزنم به درون این دی ان ای تا پاسخی پیدا کنم برای پرسش آغاز برنامه، این طبقه بندی ها چی هست. در درون دی ان ای تک تک ایرانیان مهری هست از گذشته های دور. این مهر هنوز هم هست. این مهر به ما میگه که ما همه کوچنده بودیم. ما بالا 60 هزار سال پیش به ایران خودمون رسیدیم. پس از یک سفر طولانی، سفری که 40 هزار سال طول اون هست. و مهری است از گذشته های نزدیک. این کوچندگی، این در هم رفتن ادامه پیدا میکنه. در سرتاسر ایران ادامه پیدا میکنه. از بالا به پایین، از چپ به راست. و نتیجه اون این هست که این دی ان ای شما که 2 متر طولش هست و در فضای قرار میگیره که 400 هزار بار از خودش کوچکتر هست و بعد تنها 1.5% از اون دی ان ای رو شما استفاده میکنید. ما بقیه اون به خصوص رترو ویروس ها هستن، رترو ویروس ها. ولی ببینید افشین گرامی، اگر من به شما میگفتم که جد شما یک ویروس هست، ویروس ها هستن، باور میکردید؟
1: نه.
0: چه بسا که بهتون بر میخورد. چی؟ دارید میگید که من ویروس هستم؟ اگر من به شما میگفتم که شما باکتری هستید، این سروتونین شما، این ویتامین K شما، این دوپامین شما همینطور، و این باکتری ها نخستین خط دفاعی شما هستند، پیش از سیستم ایمیونیتی بدن شما، پیش از گلوبول های سفید بدن شما، پیش از سرباز های بدن شما، این باکتری ها هستند که نخستین خط دفاعی رو برای شما تشکیل دادن. شما نگاه کنید به چشمان ما، چشمان ما خیس هست و ما در معرض دنیایی هستیم که پر هست از آنتیژن، از میکروب. اما چرا ما مرتب در طول روز عفونت نمیگیریم؟ چرا ما در طول روز 10 بار نمیمیریم و زنده بشیم؟ این همه میکروب ما رو محاصره کرده. به خاطر اینکه گذشتگان ما هستن، ما با اونها آشنایی داریم، با بسیار از اونها. تنها بخش کوچکی از اونها آبروی بقیه میکروب ها رو بردن، تنها بخش کوچکی آبروی بقیه رو هم بردن و ما در فرهنگ ما به ما یاد دادن که به همه اونها بد و بیرا بگیم. از ویروس ها بدمون بیاد، از بکتری ها بدمون بیاد، غافل از این که حیات ما بدون اونها امکان پذیر نیست. حیات روی کره زمین ما بدون اونها امکان پذیر نیست. و امیدوار هستم که ما یک بار دیگه با این گذشتگان خودمون که امروز هم با ما همزیستی میکنن آشنا بشیم. ما امروز چون آشنا نیستیم، به خاطر این مواد شیمیایی که در کشاورزی استفاده میشه، سوء استفاده از آنتیبیوتیکا، سوء استفاده از بسیاری از داروها، داریم به سلامت خودمون صدمه میزنیم. بهای اون رو مرتب داریم پرداخت میکنیم. شما در برنامه آینده شاید بیشتر در این مورد صحبت کنم. نقش باکتری ها، نقش ویروس ها. بنابراین شما نمیتونید به هیچ عنوان ایرانیان رو طبقه بندی کنید. حالا هیچ دو انسانی شبیه به هم نیستن، این رو هم بگم، هیچ دو انسانی شبیه به هم نیستن، میان انسان ها تفاوت هست. اما ما تا کنون هیچ نشانگری رو پیدا نکردیم که بتونیم میان انسان ها ایجاد سلسله مراتب و طبقه بندی کنیم. متوجه منظورم میشی؟
1: بله، اصلا هدف این تقسیم بندی ها همیشه از بر اساس تاریخ اگه بخوایم بگیم، هدف این تقسیم بندی‌ها برای یه برتری جویی بوده، برای اینکه بگن که خیلی خب حالا مثلا ما سه جور آدم داریم ولی این یه جورش بهتر از اون دو جور دیگه است مثلا، بنابراین بعد این حقا رو اضافه تر بدیم به اینا. و خوشبختانه ما در ایران نداشتیم همچین چیزی. یعنی مثلا ما تاریخ اروپا رو که نگاه میکنیم میبینیم که تقریبا در شاید طول هزار سال گذشته بارها و بارها بر اساس همین نژاد و اینجور چیزا که اونام ساختگی بوده ولی با هم جنگ کردن، با هم مقابل هم دیگه قرار گرفتن. ولی در ایران از مثلا همون 2000 سال پیش مردمی که در این منطقه، در این سرزمینی که نامشو ایران گذاشتن زندگی میکردن، با هم تصمیم گرفتن یه کشور داشته باشن. شاید اولین کشوری که تشکیل شده ایران باشه و هیچ وقت هیچ جنگی بین مردم ایران صورت نگرفته، به خاطر اینکه این تفاوت رو حس نکردن هیچ وقت. و به نظر من الان یه خورده که 100% ساختگی میخوان هی به مردم القا بکنن که ما الان اینجا گوناگونی مثلا نژادی داریم، یا به هر حال ما یه فرهنگ مشترک رو داریم با هم شیر میکنیم هممون با هم، و گوناگونی هم خب انسان‌ها گوناگون هستن، ولی اینی که بخوایم اینا رو بکنیم به توی یه قاب هر کدوم رو و بگیم که خب این با این فرق داره پس باید این حق و این داشته باشه اون نداشته باشه، این به نظر من همون جاییه که به اختلاف میخوره و بعدم میرسه به جنگ و اینجور چیزا. برای همین من اصلا این پرسش رو خواستم از شما بکنم که به لحاظ علمی ما واقعا میتونیم بگیم که اصلا انسان ها با هم از نظر نژادی، شما بارها بارها گفتیم ما همه یه نژاد هستیم، هوموساپین هستیم، و اصلا این مسئله نژاد و اینا کلن اصلا یه داستان ساختگی هست، یه داستانیه که فکت علمی نداره، درسته؟
0: کاملا. ببینید برای مثال بریم به سراغ همین دی‌ان‌ای، ببینیم ما چیزی در دی‌ان‌ای یک هممیهن بلوچ پیدا میکنیم که بعد در میان بقیه بلوچ های ایران هم پیدا کنیم و به اون بگیم ژن بلوچ. اینجوری است که خیال همه راحت میشه، یعنی ما متوجه میشیم که نه، به راستی ژنتیک هست، بیولوژیک هست، در ساختار ماست، در دی‌ان‌ای ماست، در هسته سلول ماست. حالا بریم به گیلان ببینیم آیا میتونیم در دی‌ان‌ای گیلان، گیلک های ما، به اندازه کافی نشانگرهای پیدا کنیم که در بقیه نیست و بنابراین نامون رو بگذاریم ژن گیلک. این کار به سادگی میتونه صورت بگیره و بارها صورت گرفت. حالا بریم به سراغ مازندران ببینیم آیا میتونیم ژن مازندرانی پیدا کنیم، یا بریم به خوزستان، عرب های خوزستان، هم میهنان ما، ژن عرب پیدا کنیم. نیست، شما هیچ چیز رو پیدا نمی‌کنید. بنابراین می‌بینید که ما در ایران خودمون دارای زبان‌های گوناگونی هستیم، دارای فرهنگ‌های متفاوتی هستیم، دارای ترانه‌های متفاوتی هستیم، آشپزی‌های گوناگونی هستیم، و همه اینها دست در دست هم گذاشتن ایران ما رو درست کردن، ایران ما رو زیبا کردن. این تفاوت هاست که ایران رو زیبا کرده، اما ما نباستیم این تفاوت‌ها رو وارونه جلوه بدیم و سعی کنیم بر اساس این تفاوت‌ها تولید ژن‌های متفاوت بکنیم. بنابراین بگیم که ما بایستی به حقوق این آدم‌ها که ژن کرد دارن توجه کنیم، ما بایستی به حقوق این آدم‌ها که ژن فارس دارن توجه کنیم. اینا همه ساختگی هست. یعنی دارم به شما میگم امروز ما این توانایی رو داریم که به راحتی بریم به درون دی‌ان‌ای تک تک هممیهنان خودمون، اون رو ردیف بندی کنیم، اون رو بخونیم. حالا این دی‌ان‌ای شما از 4 حرف استفاده میکنه برای نگارش خودش. بنابراین دی‌ان‌ای 2 متری رو که باز میکنید که شما نیازمند به دستگاه‌های بزرگ هستید ببینید اون رو، اینقدر کوچک هست. اگر این رو باز کنید که 2 متر میشه، میبینید که 4 حرف به گونه‌های متفاوتی کنار هم قرار گرفتن. در این 1.5% اون بقیه که رترو ویروس ها هست به خصوص، این 4 حرف 4 حرف حیات هست. موزیک دارای 7 نوت هست برای ایجاد ترانه، اما حیات از 4 تا نوت استفاده میکنه، از 4 حرف استفاده میکنه برای نگارش، و این حروف رو به گونه های متفاوتی کنار هم میگذاره. بنابراین میتونه 25,000 ژن تولید کنه به گونه های متفاوتی کنار هم قرار میگیره. و ژن‌های ما میتونن بیان‌های متفاوت داشته باشه. در 0.1%. یکی چشمش روشن هست، یکی چشمش تیره هست. یکی مانند پدر آقای اوباما پوست بسیار تیره ای داره، یکی مثل خود آقای اوباما پوست روشن داره، یکی مثل آقای مایکل جوردن پوست بسیار تیره داره، اما آقای استیو کری که اون هم یک بسکتبالیست سیاه پوست شناخته میشه، یک بسکتبالیست سیاه پوست، پوست اون روشنتر از من هست، چشمان اون هم روشن هست و آبیست، اما بون میگن سیاه پوست. میخوام به شما بگم که چقدر مهم هست که ما در دام چشمان خودمون نیفتیم. شما نگاه کنید در پاکستان، شما در هندوستان هم آدمهایی رو میبینید که به شدت رنگ پوست اونها تیر است، اما موهای اونها صاف است، یک کمی مجعد است، فرفری نیست، اما سیاه پوستر از بسیار از سیاه پوستان آفریقایی است. چرا به اونها نمیگیم سیاه پوست؟ خود این رنگ سیاه هم یک رنگین کمال داره، به خاطر بیان ژنتیک. به خاطر بیان ژنتیک ما در بیان ژنتیک این گوناگونی رو میبینیم و این گوناگونی به یک رنگین کمان حیات داده، مانند رنگین کمان پوست. ما تا به حال بیش از 1000 پوست شناسایی کردیم. بنابراین چه کسی به راستی روشن پوست هست، چه کسی سیاه پوست هست؟ آیا یک هندی سیاه پوست هست؟ آیا یک پاکستانی سیاه پوست هست؟ رنگ پوست بسیار تیره داره. بنابراین میبینید که هر بار که آدم ها سعی کردن آدم ها رو طبقه بندی کنن بر اساس گروه خونی خودش اونها، بر اساس رنگ پوست اونها، خود من از سوی خانواده پدری موهای بلوند دارن، روشن دارن، چشمان روشن، بسیاری از اونها. میخوام به شما بگم که ما قصه کوچندگی هستیم. ایران ما قصه کوچندگی است. مردمی وارد این سرزمین شدن، تعداد اونها کم بود و همین تعداد کم هست که توجیه میکنه چرا همه ما یکی هستیم. و این مردم کم، این اندک مردم، به لطف هم‌آوایی و همپیمانی دوام آوردن، هوای همدیگر رو داشتن و بعد شروع کردن در سرزمین ما، در سرزمین ایران ما حرکت کردن. یک دلیل اون آب و هوا بود. ایران ما در اون زمان در عصر یخبندان هست، به شدت سرد است و بعد ما وارد عصر گرمایش ایران خودمون میشیم و در این فاصله ها ما نوسان های زیادی داریم، بالا پایین رفتن های زیادی داریم و این باعث میشه که هم میهنان ما کوچندگی کنن. و هر زمان که شما کوچندگی میکنید، پدیده ای هست در بیولوژی به نام لفه فونداتو، یعنی همیشه یک عده ترجیح میدن بمونن، یک عده به سفر ادامه میدن، یک عده معمولا میمونند، یک عده به سفر ادامه میدن به دلایلی و بعد بسیاری از اونهایی که به سفر ادامه دادن بازگشتن. این قصه ایران ماست که هنوز هم ادامه داره، این چرخه رفتن و بازگشتن. بنابراین شما میبینید که امروز اگر با بسیار از همیهنان خودمون صحبت کنید میگه که بله پدر بزرگ من یزده، اهل یزد است، اما مادر بزرگم اصفهانی بود، بله من مادر مادر بزرگم گیلانی هست. این قصه همه ای ماست. اما خوشحال هستم که شما این برنامه رو اختصاص دادید به دنیای شیمیایی. بنابراین هم میهنانم زمانی که ما میخوایم دست به یک کار علمی بزنیم باید بریم به دنیای شیمی، چه دوست داشته باشید چه نه، باید بریم به سراغ این ژنتیک، علم پیچیده‌ای هست، چه دوست داشته باشید چه نه. و ژنتیک با صدای بلند اعلام میکنه که تمام ما در ایران فقط و فقط ایرانی هستیم. هیچ امکانی پیدا نشده برای ما که ژنی پیدا کنیم به نام ژن سیستانی، ژنی پیدا کنیم به نام ژن خراسانی، ژنی پیدا کنیم به نام ژن هرمزگان، نداره.
1: بله، و این ایرانی بودنمون هم باز بر اساس ژن نیست، بر اساس فرهنگ و گذشته مشترک و اینجور چیزاست که اونم ربطی باز به ژن نداره. و به هر حال خیلی ممنون از این که این اطلاعات رو با ما به اشتراک گذاشتین و اگه سخن پایانی دارین در خدمتتون هستم.
0: دقیقاً اون چه که مهم هست این فرهنگ ماست و فرهنگ پویاست. ما بایستی نگاهی کنیم به گذشته که افتخارآمیز هست و بعد سرمایه گذاری کنیم روی علم مدرن. آینده ایران در گروی عقلانیت علمی است. آینده ایران در گروی عقلانیت علمی است. ممنون هستم.
1: سپاس از شما. بدرود.

سپاس از همگی. راستش قرار نبود من امشب صحبت کنم، ولی خب خیلی از دوستان اصرار کردن، من گفتم چشم. دوستان این انرژی که امشب میبینیم و چندین ماه هست که میبینیم در شهرهای مختلف جهان، ایرانیان در سرتاسر جهان با هم میهنانشون در داخل ایران متحد و همصدا هستند. دوستان فراموش نکنید که هر صدایی مثل هر قطره‌ای است که ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود. این همصدایی است که در تاریکی شب امید میده به کسانی که برای آزادیشون تا پای جان ایستادن. الان فکر من با بچه‌هایی که تو زندان اوین هستن هستش. جوانانی که در زاهدان هستن، جوانانی که در کرمانشاه هستن، در چارگوشه کشور ما هستن و یک صدا میگن برای آزادی می جنگیم تا پیروز بشیم. و

میدونین چرا؟ چون حقتونه. یک ملت با اون همه تاریخ و فرهنگ و تمدن مستحق این وضعیت نیست. به قول کسروی یه حسابی پس دادیم به آخوندا، ولی رسیدیم به جایی که تفاوت بین آزادی باور ولی جدایی دین از حکومت رو درک کردیم. به عنوان یک پیش شرط برای دموکراسی، هرگز آزادی در هیچ کشوری پیش نمیاد اگر یک ایدئولوژی بخواد برتر بر ایدئولوژی دیگر باشه. این رو ما یاد گرفتیم. در ضمن میدانیم که آزادی اندیشه در یک کشوری که کثرت‌گرا هست از لحاظ باورهای مختلف طبیعی است که اختلاف سلیقه داشته باشیم. چرا که نه؟ اتفاقا من باور دارم که تفکرات مختلف هستش که ما رو به چالش میکشه، برای اینکه در رابطه با این چالش ایده های بهتری تولید بشه برای آینده بهتر برای کشور. و من امشب فقط یک چیز میگم، از همدیگر نترسیم، بلکه به همدیگر باور داشته باشیم. باور به توان و باور خودمون داشته باشیم، چون میدانیم برای حفظ آزادی تک تک ما مسئول هستیم. یاد بگیریم فقط مدافع افکار خودمون نباشیم، بلکه مدافع افکار مخالف خودمون هم باشیم. و الا به اون دموکراسی که میگوییم نخواهیم رسید. خوب فکر بکنید.

0: باور ما به ترقی، به پیشرفت، به مدرنیکه، به فکر مدرن در قرن 21 چیزیست که کشور ما از هر زمانی بیشتر بهش نیازمند هست. این فقط چیزی نیست که رو کاغذ بنویسیم، می توانیم به انجام برسونیم، چون هم توانشو داریم، هم فهمشو داریم و هم قابلیتش رو. و نترسیم از آنچه که صندوق رای تعیین خواهد کرد. به شرطی که هممون اعتقاد داشته باشیم که روش وزن‌کشی فقط میتونه صندوق رای باشه و نه چیز دیگری. و این به مفهوم این نیست که اگه یک رای اکثریت بیاره اقلیت حقش زیر پا گذاشته میشه، نه، اون رو قانون کشور تضمین میکنه، حق هر شهروندی در هر شرایط. و اگر این رو باور داریم، بیاییم امروز به خودی و به جهان ثابت بکنیم که مردم ایران این قابلیت رو دارند که به همچین آینده‌ای دست پیدا کنند. دوستان، ما به اندازه کافی در طول تاریخ بها پرداخته ایم، اکنون زمان این رسیده که بهرش رو بگیریم. و این به دست تک تک شماست، تک تک ماست، که در یک کشور 85 میلیونی بتونیم همگی زیر یک سقف با اندیشه های مختلف همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم. بگذاریم این همه هنر، این همه قابلیت در اون کشور مهیا بشه. ما همین امشب ببینیم که این همه هنرمندان ما هستن که از جاهای مختلف اومدن و دارن همین یک صدایی رو به شما میرسونن. پیام اصلی چیست؟ خیلی ها هستن به من بارها گفتن من هنرمندم، من ورزشکارم، من فلانم، ولی امروز سیاسی شدیم چون چاره‌ای به غیر از این نداریم. و روزی خواهد رسید که شرایط که عادی شد هر کسی برمیگرده به کار خودش. اما اکنون یک وظیفه ویژه‌ای داریم، یک موقعیت تاریخی است. نوبت ایران رسیده دوستان. این فرصت رو نمیتوان از دست داد. و تمام حرف من همیشه این بوده و همچنان هست که برای اینکه به موفقیت برسیم، این اتحاد ملی یک امر ضروری و حیاتی و کلیدی است. و من میدونم که ته دلتون ممکنه سلیقه های مختلفی داشته باشید. به قول امریکایی سوکی. و به موقع خواهیم تونست اختلاف نظراتمون رو بیان بکنیم. ولی اون زمانی است که اون آزادی رو به دست بیاریم که هنوز نداریم. برای رسیدن به اون آزادی یک چاره بیشتر نیست و اونم همبستگی و یک صدایی است. هوای همدیگر رو داشته باشیم. و میدونم که ته دلتون وقتی که تمام بحثا رو شنیدید، وقتی که تمام فضای تویتری و فلان رو بساط رو شنیدید، ته دلتون واقعا چی رو باور دارید؟ بگذارید بگذارید به اون رنگین کمان کیان برسیم دوستان. برسیم به آرزو توماچ هامون برسیم دوستان. نگذاریم خون نیکاها به هدر بره. من حرف تازه‌ای نمیزنم، خیلی از دوستانمون همین حرف رو امشب و بارها جاهای دیگه زدن، ولی این معنیش چیه؟ معنیش این هستش که همه به یه مخرج مشترک رسیدیم اکنون و بگذارید دنیا بشنوه که تنها چیزی که تعیین سرنوشت ایران خواهد کرد هیچ چیزی به غیر از خود مردم ایران نیست و نخواهد بود. من سپاسگزارم از همگی شما در این شهر و در شهرهای دیگر که در همصدایی و پشتیبانیتون از هممیهنان دربندمون در داخل ایران همچنان تلاش میکنید. و ضمناً به تو میگم، میدونم سالها خسته شدیم از بیتوجهی جهانیان، سالها فرسوده شدیم از اینکه صدای ما رو نمیخواستن بشنوند، ولی اکنون میخواهند بشنوند، چون فهمیدند که این آینده چه برای مردم ایران چه برای منافع خودشون وضعیت کنونی نمیتونه دیگه باشه. پس بیاییم از این موقعیت استفاده بکنیم، بیاییم باور داشته باشیم به قدرت مردم و صداشون در تمام جهان. فراموش نکنید افریقای جنوبی زمانی آپارتاید تموم شد که افکار عمومی گفت دیگر بس است. پایان حکومت‌های فاشیستی یا توتالیتر زمانی بود که افکار عمومی جهان گفت دیگر بس است. ما به عنوان مردم ایران به دنیا میگوییم کدوم طرف قضیه قرار گرفتید، طرف مردم یا طرف این حکومت؟ تکلیف خودش رو مشخص بکنید. ولی ما فراموش نخواهیم کرد که در این مبارزه برای آزادی کی با ما بوده و کی با ما نبوده، اینو فراموش نخواهیم کرد. بگذارید سیاسیون و تصمیمگیران جهان بدانند که عدم پشتیبانیشون از مردم ایران براشون هزینه خواهد داشت. ولی میدونین از کجا شروع میشه و کجا پایان میکنه همیهنان؟ اون زمانیست که به خودمون قبل از هر چیزی باور داشته باشیم. من همیشه گفتم که ما به هیچ چیزی به غیر از خودمون نمیتونیم اتکا بکنیم، ولی هزینه تغییر برای آزادیمون بسیار کمتر خواهد بود اگه جهانیان از ما پشتیبانی بکنن. از صداتون استفاده بکنید برای قانع کردن تصمیم گیران و سیاست‌گذاران در هر کشوری که هستید. امروز جهان توجه میکنه به صدای کسانی که اکنون در کشورهای خودشون، سوئد باشه، هلند باشه، آلمان باشه، کانادا باشه، آمریکا باشه، صدای ایرانیان بایستی اثرگذار باشه در تصمیم گیران و سیاست گذاران. دوستان کنار گود نمیشه نشست دیگر، باید وارد گود شد، باید صحبت کرد، باید باور داشت. این قدرت دست خودتونه. شما میتونید تماشاچی باشید یا میتونید اثرگذار باشید، تفاوت اینجاست. ما 44 سال تماشاگر بودیم، اکنون وقت اینه که عملکرد رو به دست خودمون بگیریم. به همدیگه نیازمندیم، باید به همدیگه کمک بکنیم، باید همدیگر رو داشته باشیم و این رمز موفقیت ما خواهد بود. همینا ممنون از همتون، دوستتون دارم. امیدوارم این آخرین نوروز در تبعید باشه برای خیلی از ماها و بتونیم سال دیگر در کشور خودمون آزادی را جشن بگیریم. و بار دیگر از همگی شما تقاضا میکنم، از تمام این هنرمندان عزیزی که امشب با ما بودن، دستشون درد نکنه، به خصوص بابک عزیز که خیلی زحمت کشیده. واقعا واقعا یه دست داره بابک. ممنون از همگی تو دوستان، محکم بمونید، سنگر رو رها نکنید. ما از همیهنانمون خواستیم که خیابانهای ایران رو ترک نکنن. ما نیز نبایستی سنگر خودمون رو ترک بکنیم. میدونم این باور رو دارین، به خودتون باور داشته باشید، انگیزه رو داشته باشید. من شکی ندارم که پیروز خواهیم بود.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سرداران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران کلاه، لبدار و فکلیهای استاد دانشگاه، دکتر، جیرخار، استخوانلیس، نوکر آخوند، وطن فروش، در کشوری که روزی اسمش کشور ایران بود، ادعی به نام حکومت الله، حکومت دین، حکومت امام زمان، حکومت علی، حکومت محمد دور هم جمع شدند و حکومتی به راه انداختند که کارشون متفاوت با هم دیگه، ولی در یک مورد همشون برای یک کار اومدند. گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. تمام اینایی که میبینید اینجا برای دزدیدن آمدند. اینا ذاتشون دزده، قبلن هم دزد بودن، دستشون نمیرسیده به دزدن، قانون جلوشون میگرفته، با کمک بیدانشان قانون رو برداشتند، بیقانونی رو جانشینش کردند که بدزدند. و چون این خصلت متاسفانه در بین خیلی از ما هست، ما همه شدیم شریک دزدا، ولی دزدا به ما سهمی ندادند، گفتند این مال رهبر، این مال اکبر، یک حوالم دادن به مستضعفانی که رفته بودن شریک بشن، چون الله به اینا اجازه داده بود از اون بالا بالاها طبقه هفتم آسمون، که هنوز خیلی ها قبول دارن الله اونجا رو طبقه هفتم نشسته. باسنش البته خیلی گنده است، چون 80,000 فرشته دارن همجوری بال میزنن که این تخت رو نگه دارن وسط زمین و هوا. ببین باسن چند اندازه است. الله رو اون نشسته و الله دزدان که نمایندش هستن به زمین فرستاد از 1400 سال پیش، گفت برید غارت کنید. در کشورهای مختلف غارت کردن تا 400 سال پیش غارتگران اصلی رو از جبل عامل لبنان ما وارد کردیم و بدبختی خودمون رو شروع کردیم، چون شاه عباس می‌خواست مرشد کامل باشه. شاه اسماعیل بخواست مرشد کامل باشه، شاه طهماسب بخواست مرشد کامل باشه، احتیاج به یه امامه به سری بود که اینا رو تایید کنند و درخت آخوند رو کاشت و این درخت شاخه و برگش خرافه و جهل رو فرو کرد توی وجود ما تا به امروز که هنوز نمیخوایم بفهمیم. هرچی اینا میدوزدن میگیم نبو محمد نایمده بود غارت کنه، اومده بود ما رو به راه راست هدایت کنه. راه راست کجاست؟ کی گفته راه راست اونیست که تو عربستون اومده؟ پول بود، دعوا سر درآمد خانه مکه بود، حضرت سم میخواست ندادن، گفت همه شد عبین میبرم یا خودم عبین میرم، پشت کار داشت رفت مدینه کارش را انداخت، غزوه کرد، غزوه جنگ نکرد، اصلا غارت نکرد مال کسیو، غزوه میکرد، اونا چون شکست میخوردن این مالشون رو برمیداشت، دستور الله بود. چون شما مردم شکست خوردین از آخوندا، اینا مالتون رو میخورن، دستور اللهه. من بهش میگم دزدی، من میگم اکبر دزده و رهبر دزده، من میگم سه قوه دزدن، من میگم سه تا طبیله دزدن، من میگم رئیس جمهور دزد و وزراش دزدن، وکلا دزدن، قاضیا دزدن، قوه ها دزدن، همه دزدند. دزدی اسلامی، برای ادامه این دزدی اسلامی مردم همیشه در صحنه، امت عوام کل انعام بایستی پایه های اسلام نیاب محمدی رو قرص نگه دارن، یه وقت لق نخوره. اونام وقتی میبینن سوار میتونن بشن، شما اگه بتونی سوار بشی سوار نمیشی؟ بعدش هم هرچی تو جیبت هست توسط امام غائب برات در میارن، نماینده هاش اونجا چاوسش میکنن، مقبره میسازن، نمیدونم نماز روزه واسش میخواه، هر کاری، تو برو پولاتو بده امام غائب، آخوند حاضر میخوره برات، میره تایچا میاد بیرون میگه الان هر چونده تایچا بود خوردم، اینم امضای امام زمان، درود بر شما ایرانیان. ما هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من دیروز یک فکری رو برای شما میخوندم، عجیب اثر گذاشته بود روی بعضی دوستان و من فکر کردم خستتون کرده، اینی که زود درزش گرفتم. بعد رفتم دوباره خوندمش، این آخراش واقعا ببینید یه چیزای نوشته، اصلا من 23 سالمه و نوشته که من دچار بیماری لنفوم هستم. میگه آخوندها و روحانیون دیگر در پشت خدا پنهان شده اند و شما هیچ راهی به نظرتان نمیرسد جز این که این دیوار را از میان بردارید. نه عزیز من، اینا باز فکر توه، اینا پشت خدا پنهان نشدند، روی جهالت شما سوار شدند. مجبورم اینجوری به جواب بدم. درست نمیگویم؟ نه درست نمیگی. از شما خواهش دارم راه دیگری را آزمایش کنید، به خدا توهین نکنید، چرا که سودی ندارد. من اعتقاد ندارم چیزی به نام خدا وجود داره، اون خدایی که تو میشناسی. وقتی اعتقاد ندارم به چیزی، چجوری میتونم بهش توهین کنم؟ من اگر سوال کنم از شما خدا یعنی چی، میگی خدا رو توهین نکن بهش، برای اینکه حرف دیگه ای بلد نیستی بزنی. چیزی که وجود نداره من چجوری بهش توهین کنم؟ از نظر شما توهین داره، وجود داره، ولی من اومدم بگم خدایی که شما قبول دارید آدم بدیه، آدم نمه فلانیه. من میام قرآن رو که اون خدایی که شما قبول داری نوشته برات میخونم. اگه نمیخوای اینو بفهمی من کاریت نمیتونم بکنم عزیز من. بچه هم نوشته پسر 23 ساله هم، نه از آخوندها پول میگیرم نه بسیجی هستم، 100% قبول دارم. دچار بیماری لنفوم هستم، از این بیماری رنج میبرم، ولی به خاطر این خدا رو نمیپرستم. یعنی مسئله این نیست، من از اول خدا رو قبول داشتم. میگه فکر نکنید حالا که مریض هستم خدا رو گرفتم، سالمم که بودم همینجوری بودم. اینها این قبول کرده اینو، اینها همه مشیت الهی است. درمان مریضی من را نیز خداوند در فکر دکترها قرار داده است. شیش خالی آوردی؟ من با تو بحث نمیتونم بکنم عزیز من. تو یه چیزی رو قبول داری، منم به تو نمیگم قبول نداشته باش، اما تو به پشتوانه اون خدایی که نمیشناسی کیه به من میگی خفه خون بگیر، راجع به خدا حرف نزن. ولی من به تو نمیگم اون خدا رو قبول نداشته باش. فرق یک کسی که خدا را قبول داره با یک کسی که خدا را قبول نداره همینه. هیچ وقت هیچ آدم بی خدایی نیمده یا آدم با خدا را بکشه بگه تو باید بی خدا بشی، اما همه با خداها بی خداها رو میکشن که تو چرا خدا را قبول نداری؟ چون خود خدا ارزه نداره، وکیل مدافعش از بچه 10 ساله هست تا پیرمرد 90 ساله. خودش کیه؟ خودش چرا کاری نمیکنه؟ چون انگشتای ما همش علامتاش فرق میکنه. جوون خوبیه، انسان به جایگاه بالایی برسد و همیشه آسوده و بیخیال به سرنوشت خود نباشد. وگرنه فرق انسان با مرغ چیست؟ فرق انسان با مرغ اینه که انسان مرغو میخوره، فرق انسان با شیر اینه که شیر انسانو میخوره. منتها تو امروزو میبینی، تو اون شهری که توش هستی میبینی، تو نگاهت باز نیست، تو دنیا رو نمیبینی. اگر میخوای همینجوری بمونی من با تو گرفتاری ندارم، تو با من گرفتاری نداشته باش. حرفای من ممکنه همش بی خود باشه. چرا میشینی گوش میدی خود تعذیت میکنی؟ چرا؟ دلیلشو من الان برات میخونم، چون دوستان خودت جواب تو دادن.

من از مشهد برایتان ایمیل میزنم، گهگداری برنامه های شما رو تماشا میکنم، همانقدر هم میبینم، همانقدر هم که میبینم به فکر رو میروم و با خودم میگویم انسان

روشن نمودن و تلنگر زدن به فکرهای در خود مانده بسیار مفید است. البته با متاسفانه ما می ترسیم هنوز از جهنمی که وعدش رو به ما دادن، می ترسیم. من هم می ترسم. هنوز هم با اینکه نماز را ترک کرده ام چون فهمیدم کار ابلهانه است، باز هم ته دلم از عقوبتی می ترسم که نمی دانم این آثار یک عمر شستشوی مغزی و جهالت خودم است یا واقعا نوری است که روزنه هدایت را باز نگه داشته. من جاهلم، یعنی نادانم، حداقل خیلی چیزها را نمی دانم. این که خجالت ندارد. من در برزخی هستم که هیچ یک از دو حالت را نمیتوانم 100% بپذیرم، چون مطمئن به حقیقتش نیستم و این مرا می آزارد. اما میخواهم بگویم برنامه‌های شما انسان را به فکر وامی دارد و میگوید گوسفند نباشید. من نمیخواهم گوسفند باشم و بعبع کنم، اما قبول کنید بیرون آمدن از این تفکرات اسلامی و شیعی کار آسانی نیست. این نیاز به زمان و برنامه روشنگرانه و مستدل دارد. باز هم برایتان نامه خواهم نوشت. رضای فاضلی عزیز، به کارت ادامه بده. امیدوارم اون جوان 21 ساله این رو هم گوش کرده باشه. من حرفایی که میزنم تو رو وسوسه میکنه که بیای گوش بدی. من نه به خدا فوش میدم، نه به پیغمبر فوش میدم، نه به علی فوش میدم، نه توهین میکنم. اگر میگم حضرت رسول نشستند و زبیر ابن عوام و علی ابن ابی طالب 700 نفر گردن زدن، بعد حضرت با زن یکی از اینها به هجرتش بردن، این تاریخ قربونت برم. من نبودم اونجا. نزدیکترین تاریخ به این زمان تاریخ طبریه. اگر میخوای بفهمی در ایران موجوده، برو بگیر بخون. اگرم میگی اون تاریخ بی خوده، شما درست میگی. من اصراری ندارم که هر چی من میگم شما گوش بدید. من واسطه‌ای هستم بلندگوی حرفای شما از ایران به دوستان دیگتون در ایران. این ایمیلی که دیروز وقتم تموم شد نیمه کار گذاشتم، حکایت آقای بود که با پدر و مادرش جنگ داشت و پدر و مادرش بهش میگفتن که این 30 ساله رو که سپری کردن، حالا میگفتن اسلام این نیست، آخونده اسلام رو خراب کردن. میگه اینها اسلام را به بیراهه میبرن، نمیخواهند باور کنند که نه، اسلام همین است که سید علی اجرا میکند. مگر در دوره اسلام دست و پا نمیبریدند؟ سطر اسلام رو میگه. مگه غارت نمی کردن؟ مگه مصادره نبود؟ مگه فروش زنان و دختران آن هم به صورت اسلامی نبود؟ مگر خود پیامبر و علی انسانهای بیگناه را گردن نزدن؟ مگر سنگسار نبود و هزاران مگر دیگر که با کارنامه جمهوری اسلامی فعلی به 1400 سال پیش برابری دارد؟ حتی از آن هم بدتر و سختتر، چون نباید بیزه اسلام ناب محمدی ترک بردارد. پس خواهش میکنم در برنامه هایتون کمی با پدر و مادرها صحبت کنید، با آنها گوشزد کنید که بیشتر از این با حرف های پوچ و خرافگوییشان فرزندانشان را به قهقرا نبرند. بگذارند آنها در تصمیم دینشان آزاد باشند تا بلکه اندکی از بار گناهانشان کمتر باشد. عزیز من، پدران، مادران، شما که میگید مسلمونید، به اندازه 10 دقیقه نرفتید بفهمید مسلمونی چیه. هر کی پدرت گفت و مادرت گفت و آخوندا گفت، اونو قبول کردی به عنوان مسلمونی، بدون اینکه اگر اصلا فکر کنی که مسلمونی چیه. بذار پسرت فکر کنه، بذار دخترت فکر کنه، بذار این بیراهی که تو رفتی اونا نرن. من نمیگم تو دین تو عوض کن، من نمیگم تو فکر تو عوض کن، من میگم دست از سر اونا بردار. تصمیم گرفته بره جهنم، تو چی کار داری؟ من

تصمیم گرفتم برم جهنم. اینجوری چرا؟ برای اینکه نه من جهنم رو قبول دارم نه اون، نه من خدایی رو قبول دارم که بهشت و جهنم یعنی حوری خونه و کبابی داره، نه پسر تو. دست از سرش بردار. حرفای عوامانه نزن، همینجوری که الان در بعد از این میخونم. آقای فاضلی شاید باور نکنید، دوستانی دارم که همیشه با من برنامه شما را میبیند، کتابهایی که من خوانده ام هم به آنها داده ام، اکثرا خردگرا شده ام، ولی برای اینکه بدانید بعضی از پدر مادرها چگونه فرزندانشان را با خرافه گویی نابود میکنند، برای شما مطلبی واقعی مینویسم. امیدوارم که روی خط بخوانید و پاسخ این پدری را که این حرفها را به فرزندش زده و از دوستان من است بدهید. و آن این بوده که وقتی پدر دوستم دیده فرزندش با همه وجود از شما و صحبتهایتان حمایت می کند و حتی کتابهای از آقای شفا انصاری و غیره را برایش در رابطه با اسلام و مسلمانی و الله و غیره مثل زده و الله را انکار کرده است، در جواب پدر دوستم به او می گوید آقای فاضلی همین کارا را کرد که بچه هایش را الله ازش گرفت. خاک بر سر اون الله اگه بچه من گرفته. بچه منو سربازان بی پدر و مادر امام زمان، نه نماینده امام زمان، بوم گذاشتن کشتن. به الله هیچ ربطی نداره. الله انگشت تو دماغشم نمیتونه بکنه. اگر جایی سراغ دارید که الله تونسته اینجاشو بخارونه به منم بگید. حالا تو هم برو اون حرفا رو بزن تا الله تو را نابود کند. ببینید چه الله زبونی درست کرده. ببینید این پدر چقدر اون خدای بزرگ کائنات رو آورده بدبخت بیچارش کرده، بدون اینکه خودش بفهمه، بدون اینکه بفهمه چی داره به بچهش میگه. آخه واقعا اگه الله نشسته ببینه من چی میگم، کاری نداره، همینجا میتونه من خفه کنه. ولی چون ارزه نداره، اکبر دوزه و علی شیره‌ای رو میفرسته که سوار یه احمق بیشعور نفهم بشن. اونا برای این که برن پیش الله، الله ببره چون تو حوری خونه، میان بم میذارن تو دکون من. شعور باید پیدا کرد عزیز من. الله ارزه این که صورتشو بخارونه یا باسنشو بخارونه نداره. سنگم نشدم. یا بلاهای آسمانی بر تو نازل شود، همون حرفایی که 200 سال 300 سال 2000 سال پیش می زدن، همینا رو یاد گرفته، همینا رو تعبیر بچهش میده. اینقدر نمیخواد بره بخونه و بفهمه. یه جفت کفشی میخواد بخره، 8 تا کفاشی میره. 60 سال 70 سال علی حسن حسین امام رضا برم گریه کنم، برم تو حوری خونه خدا حوری برام بفرسه. میدونی صاحب حوری خونه اسمش چیه؟ توی زمین، من رو هوا رو کاری ندارم. البته ببخشید که من اینها رو گفتم، من حضور شما معذرت میخوام. امیدوارم به بزرگی خودتانم پدر را ببخشید. نه عزیز من، من با اون پدر گرفتاری ندارم. اون پدر نمیخواد بفهمه. این آقایی که 21 سالشه برای من دیروز نوشته بود، آدم بسیار خوبیه، نمیخواد بفهمه. همونی که تو مغزش کردن همونو قبول داره. منم باهاش کاری ندارم، میگم قبول داشته باش. چیزی رو که میکروبی که اسلام از نظر من ویروسه، 1400 سال تو رگ و پی ما رخنه کرده، شما توقع دارین یک شبه بیاد بیرون؟ اونا که یک شبه میتونن ترکش کنن نابغه هستن. دیروز براتون خوندم، نه امروز بود، هم آقای که از مشهد نوشته بود، گفته بود که وسط زمین آسمون موندم نمیدونم چیکار کنم. حقیقتیه، حقیقتیه، تو این برزخ مونده.
هنوز اون ترس رو داره، نبوده اون نوره یه قطع بشه حرفایی که تو مغزش کردن. و با هیچ چیزی رفع نمیشه جز با خوندن، با گفته من چیزی درست نمیشه. برای اینه که من به کمک این دانشمندانی که حالا اسمشون رو میخونم اینجا براتون رفتم، از اونها کمک گرفتم که بتونم به شما کمک کنم. خواستم ببینید یک پدر چگونه فرزندش را نصیحت میکند، او را میترساند. مطمئن هستم در بین خانواده های ایرانی کسانی هستند که این مشکل را دارند، پس خواهشان جواب او را بدهید و نصیحتش کنید. مطلب بعد این که من هم با نظر شما در رابطه با پاشنه آشیل حکومت اسلامی راجع به چهارشنبه سوری اظهار موافقت کردند و گفتن که اون روز روزی است که اگر ما بتونیم به پشتوانه آتش این اهریمنان رو از میدون به در بکنیم بکنیم. در ادامه کارمون من این چیزایی که نوشتم تیتر براش نوشتم که یادم نره چیه، ولی بعضی ها تیترش هم باک شده. آن این آقای لیونه که دوستی که من دیروز جوابش دادم، میگن که با عرض سلام به شما خواهشمندم نامه را در برنامه‌تون بخونید. من از شبهه در بیام. آقای فاضلی شما همیشه میگید شیعه مشکلات زیادی داره، کلی ازش ایراد میگیرید. اینطور به نظر میرسه با سنی مشکل ندارید. یا برداشت من اشتباه هست. به من بگید در این مورد یه سوال دیگه داشتم. میگید به خرد توجه کنید و به موارد دینی با خرد بنگرید. این خردی که شما میگید چجوری تقویت بشه؟ آخه هر کتابی با یه نگاه خاصی به مسائل دینی نگاه میکنه. به کتابهایی که شما توصیه میکنید تو ایران چجوری دست پیدا کنیم؟ این که شما میگید با دین سرمان و کلاه گذاشتن، به نظر شما بدون دین هم میشه زندگی کرد؟ بله. اصل دین به چه وسیلهی به دست میاد؟ دیروز گفتم براتون، گفتم دین رو اصلا بریم معنی کنیم ببینید چیه. این تناقضات رو چجوری از هم تشخیص بدیم؟ توضیح هم میخواستم، دیروز توی تلویزیون مسیح دیدم از انجیل میگفت مسیح پیامبر نگفته بعد از من پیامبری میاد و گفته پیامبران دروغین میآیند. این تناقض مربوط. ببین عزیز من، دین یک سازمان و یک مرکز تجاریه. همه دین ها اومدند، شما از تورات شروع کنید بخوندن، وقتی که اکسدوس میخواد شروع بکنه حضرت موسی به بنی اسرائیل میگه برید از همسایه هاتون طلا و نقره هرچی دارن قرض کنید، بگید ما عروسی داریم. و اصرار میکنه یهوه دل اونا رو نرم میکنه که اونا طلا نقره شون رو بدن به شما. حرف نظر من بچگونه است، ولی پایه دینیه. وقتی میخواد خیمه اجتماع بسازه طلا میخواد و نقره. وقتی میخواد قربانی بده گوسفند یا گوساله نر سالم میخواد. مگه یهوه کبابیه یا کباب دوست داره؟ شما هر کجای دنیا یک محل دینی که ببینید، هر کدوم تلاش زیادتر باشه مشتریاش زیادتره. امام رضا زندگیش جوری بود یه انگور خورد مرد. این طلاها رو از کجا آورده؟ به بهانه دین طلا میگیرن. همه گنبدا طلاست. مگه خدا مرض طلا گرفتن داره؟ دین یعنی مغازه، یعنی دکون. علتی هم که اینا دعواشون میشه این دینه میگه من درستم، همه بیان پیرو من، به من باج بدیم. بزرگترین سازمان اقتصادی دنیا، شما هم ممکنه فکر کنید بیل گیت فلانه و همدانه، واتیکانه. اینقدر دور دنیای واتیکان ملک داره که خودش میتونه یه کشوری قد کشور ایران رو بخره، متری میتونه بخره.
این کار دکونه. دین یعنی مغازه، توش یه جنس میفروشن، فرق نمیکنه چی دینی، میخواد زرتشتی باشه، میخواد بهایی باشه، میخواد مسلمون باشه، حالا همه همتون با من بد بشین، هیچ اشکالی نداره. اینا میگن بیا اینجا پول بده، تو مسجد بری باید پول بدی، تو زرتشتی ها بری باید پول بدی، توی مسیحی ها بری باید پول بدی، توی یهودی ها بری باید پول بدی، توی بودایی ها بری باید پول بدی، توی شمن ها بری باید پول بدی، توی بهایی ها بری باید پول بدی، تو کانفوسیوس بری، هر جا بری باید پول بدی. این دکونه، دکونه یعنی تو باید پول بدی، وقتی این دین رو قبول کردی بری پول بدی. دین یعنی این. بعد همه میگن دین یه خدا داره، همه میگن خدای من درسته، اون خداها بی خوده، بریزنش دور. عیسویت ادامه یهودیته. در یهودیت موسی یهوه رو خدا کرد، یا یهوه موسی رو پیغمبر کرد. هر کدوم اینا با هم دیگه ربط دارن، کسی هم وسطشون نبوده، هر کدوم رو درست کرد، به من مربوط نیست. عیسی یک یهودی بود که من گفت من نیامده ام که یک کلمه از تورات رو دست بزنم. تورات به اون پنج سفر اولیه، به اسفار پنجگانه میگن، ولی اصطلاحاً به همه عهد عتیق میگن تورات. عیسی کاری اصلا به اینا نداشت، کتابم ننوشته بود، جبرئیل هم هی نمیمد و بره. وقتی مرد یه دی اومدن گفتن عیسی اینا رو گفت، میشه انجیل. تو خود تورات نوشته، اسفار پنجگانه که تا زمانی که موسی زنده بود موسی نوشت، نگفته رو چی نوشت، نگفته کی براش نوشت، نگفته وقتی اینا تو بیابون بودن هیچی نبود، مرکب از کجا تولید میکرد مرتب، هیچ کدوم اینا رو نگفته. نوشته موسی نوشت، کتاب آسمانی نوشت. دین یعنی این، یعنی فکر نکن، تعبدی قبول بکن که تو یهودی هستی، خدا یهوه است، پیغمبرت موسی است، برادرش هارونه، الازر هم جانشینشه، نمیدونم یوشه جانشین اونه. ببین اینها رو باید قبول کنی، دنبال دلیل و برهان نرو. محمد هر جا گیر میکرد، یارو رفته بود به زنی که تجاوز کرده بود، حفصه و عایشه ریخته بودن سرش، الله، همون خدایی که شماها میگین، کار کهکشانا رو ول کرد، اومد یا آیه فرستاد که آی سر به سر پیغمبر من نذارین، من میگم طلاقتون بده، از اون دخترهای خوب نصیبش میکنم باکره. آیه قرآنه، سوره تحریم رو بخونید و بفهمید، همین بفهمید، من چیز دیگه نمیخوام. باز به من میگی دین چیه؟ دین چی چیه؟ دین از کجا اومده؟ الان یه آقای هست هندی، ریشش هم تا اینجاست، یه دین جدید آورده، 20 رولز رویس بهش دادن. پیغمبر باید پولدار باشه؟ بی خودی که نمیشه که. باشیم برین اسرائیل، اون قصر با اون بزرگی که برای حضرت عبدالبها درست کردن، ببینید چقدر خرج نگهداری اون میشه، پولا رو کی میده؟ کی میده پولا رو؟ یا آدم میخواد قبول کنه یا نمیخواد قبول کنه. فرق اون آدمی که برای من نامه مینویسه، حرف پرت و پلا میزنه، با این جوون 23 ساله که راجع به خدا حرف میزنه و به من میگه تو گفتی خدا نیست و اینا،
بر من هیچ فرق نمی کنه، هر دوشون تو یه سطح هن، هر دو متعصب مذهبی هستن. کسی که تعصب پیدا کرد جلو چشمش پرده کشیده میشه، نمی بینه دیگه. اون چیزی که خودش می بینه باور می کنه. منم باهاش گرفتاری ندارم، من نمیگم تو آدم نادانی هستی که اینجوری فکر میکنی، ولی حق دارم پیش خودم فکر کنم که این آقا تعصب مذهبی داره، این خانم تعصب مذهبی داره. مسئله دین، خیلی ها هستن فکر میکنن حتما توی دینی باید داشته باشی. خیلی خوب، دین چیه؟ همین که بری سینه بزنی بگی حسین کشته شد، این دینه؟ شب 19 تا به شکم قرآن سر بگیری به کیا الله بگی، این دینه؟ خب چی میگی به کیا الله؟ چیه به کیا الله؟ به کیا الله دیگه، الله الله. فبعی آلا رب کما تو کذبان لا به شاین من آلا رب که او کذب. بله فهمیدی یعنی چی؟ نه من نفهمیدم یعنی چی؟ من خودم هم نمیدونم. من نمیگم کار بدی میکنی، بازم برو بکن، به من چه؟ در یک پاراگراف این جوان 21 ساله نوشته اگه از ترس خدا نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. این ممکنه درست باشه. در کجا؟ در کشور بی قانون، کشوری که قانون نداره، مثل ام القرای مکه، هر کی زورش زیادتر بود گردن اون یکی میزد. اگر افراد قبیله اون زوردارتر بودن میمدن یه نفر از این میکشتن. این کار دور تسلسل ادامه داشت. پس باید یه قانونی باشه، چون قانون کسی نمیفهمه نمیتونه اجرا کنه. پس باید یه خدا درست کنیم اون بالا که تو اگه یواشی کم بخوای آدم بکشی اون خداه بدونه، مگر اینکه به فرمان حضرت رسول و برای اون آدم بکشی. اما امروز قانون حکم میکنه. امروز اگر یک کشیشی به یه دختری تجاوز کنه میبرنش زندان. در کشور بی قانون ایران اگر یه آخوندی به یه دختری تجاوز کنه لباسشو در میارن. بذار یه مثال برات بگم. این حرفی که میزنم عمومیه، اگه کسی هم بدش میاد از من پوزش میخوام. اگر تو به خاطر قانون دزدی نکنی، به خاطر اینکه اگر دزدی بکنی میبرند زندان، پس بنابراین نباید بدزدم، تو ذاتن و فطرتن دزدی. تو سعی میکنی دور از چشم قانون دزدی بکنی. این قانون میتونه قانون مدنی باشه، میتونه قانون خدا باشه، میتونه قانون پیغمبرش باشه. تو ذات دزده، چون از ترس الله دزدی نمی کنی. اگه الله ترسی نداشته باشی دزدی می کنی. در کشورهایی که قانون هست میگن شما از ترس قانون نباید دزدی نکنی، باید بدونی دزدی بده. توی مدرسه یادت میدن دزدی بده، عوض علم شریعت و نمیدونم عربی خوندن و شربر تو گوش من کردن، شرعیات و نمیدونم مزخرفات، عوض اون میان یاد من میدن دروغگویی بده.
دزدی بده، تو نباید دزدی بکنی. اگر کردی اون وقت میری زندان، چون همه جای دنیا آدم دزد هست. اما اگر فقط به خاطر این که اللهم میترسم الان به این خانمی که من تو اتاق باهاش تنها هستم و زورم بهش میرسه تجاوز نمی کنم، من آدم بدی هستم، من آدم خوبی نیستم، چون از الله میترسم، هنوز نمیدونم من باید صاحب نفس خودم باشم، هنوز نمیدونم من باید بدونم چه کاری بده چه کاری خوبه، من هنوز نمیدونم چه کار بد رو بدون ترس الله نباید بکنم. پس بنابراین اگر تو از ترس الله آدم خوبی بودی، آدم بدی هستی، آدم خوبی نیستی. و اگر با الله معامله کردی که اینجا فرض کن به یه نفر کمک کنی، بعد الله تو رو ببره توری حوری خونه واسه خانم بیاره، بازم آدم بدی هستی. تو معامله گری، تو الله شناس نیستی، تو اون کار خوب رو به خاطر خوبیش نمی کنی، تو 2000 میدی پنیر میخری. مردمی و ملتی ترقی می کنند که به اون اندازه فهم و شعور برسند که کار بد بده. کار بد نفسش بده و نباید کرد. دوستان عزیز، من سایت هایی دارم به نام رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org. شما در هر کجای دنیا که باشید میتونید از این سایت ها استفاده کنید مجانی. میتونید برنامه های من رو با کیفیتی که روی تلویزیون میبینید ببینید اونجا. برای این سایت ها مقداری خرج میشه. برای این برنامه که روی تلویزیون صبح‌ها ساعت 7 صبح تا 8 صبح به وقت لس آنجلس و شب‌ها از 12 تا 1 بعد از نصف شب به وقت لس آنجلس پخش میشه، هفته 5 روزم هست، شنبه و یه شنبه برنامه‌ای ندارم، پولی داده میشه. شما که از این برنامه استفاده میکنید، اگر فکر میکنید این برنامه به برادران شما، به خواهران شما، به ایرانیانی که در داخل ایران هستند کمک میکنه، اگر فکرتون اینجوریه، شما باید این برنامه رو سرپا نگه دارید، چون من جایی درآمد ندارم. از کسی هم پول بالاتر از 100 دلار نمیگیرم. علتش هم همینه که اگر یه روزی این 500 دلار قطع بشه، آخر هفته، آخر ماه باید از جیبم بدم. ولی 100 دلاری میره، یه 30 دلاری میاد، 30 دلاری میره، یه 50 دلاری میاد، اینها کار منو راه میندازن. و شما هم میتونید برای من پول بفرستید، هم میتونید کارت به من بدید، هم روی سایت، هم میتونید دونیشن بدید، هم میتونید با پیپال پول بدید. اگر فکر میکنید که با کمک کردن به این برنامه به هموطنان خودتون در ایران کمک میکنید، من هیچ ادعایی ندارم. من ادعای رهبر بودن دارم، ادعای پروفسور بودن دارم، نه ادعای معلم بودن حتی دارم. من کتاب ها رو با شما در میون میذارم. توی آخر وقتی که داریم یک مقداری از این قرآن براتون میخونم که زیاد عقب نیفته و بتونیم برنامه رو فردا ادامه بدیم، چون دیگه راجع به کتابم با شما حرف نمیزنم. یک شخصی اینجا نوشته بود، این حیفه چون مربوط به من نمیشه، مربوط به بزرگ داشته این عزیزانی میشه که این کار رو در اختیار ما گذاشتن. نمیدونم، ندارم، اگر باشه فردا براتون. بله، اینجاست.
میگه درود به شرفتان استاد، میخواهم از طرف خودم و دوستانم از جناب عالی آقایان مسعود انصاری، شجاع الدین شفا، علی امیر فطرس، آله دالفک، مهدی شمشیری و زنده یادان احمد کسروی، علی دشتی و همه فرهیختگان میهنم به خاطر نوشتن کتابهای مفید و روشنگر سپاس و قدردانی داشته باشم. من بر این باورم مردان بزرگی همچون کسروی، دشتی، طالبوف، آخوندزاده، آخان کرمانی و نامدارانی همچون فردوسی و خیام و حافظ و مولانا همه زنده اند و بچه های فردای ایران نامشان را بر بلندای کوه ها خواهند نوشت. اکنون بیش از 14 ماه از برنامه های شما را میبینم. از 10 ماه پیش مرا بدجوری عاشق کتاب و کتاب خواندن کرده اید. اول فکر کردم بروم ترکیه و از آنجا پول به شما بفرستم. دوست کرد ایرانی دارم که در شهر وان ترکیه فامیل دارد و هر صورت رفته و کتابها رو دانلود کرده، چون دیده 500-600 دلار خرج میشه. تازه ممکنه اون دوست کرد ایرانی که سنیه این کتاب ها رو تاوین مذهبی ها پاره کنه بریزه دور. و با این ایمیل از کسانی که کتاب نوشتن و ایشون مجانی میخونه هم تشکر کرده هم پوزش خواسته، میگه راه دیگه ای ندارم برای خوندن کتاب. وجدان پاکش مسئولش کرده که این بابا این کتاب رو نوشته که بلاخره زحمت کشیده یه پولی از توش در بیاد. من مجانی میخونمش و از من خواسته روی ار از اینا پوزش بخوام که من از این کتابای شما مجانی استفاده کردم. این دنباله اون حرفیست که من با شما زدم. شما اگر به این برنامه کمک نکنید، این برنامه نمیتونه به مردم داخل ایران کمک کنه. اختیار با خودتونه. کتابهای این بزرگوارانی که اسم آوردم تمامش موجوده، هر کدومو بخواید در خدمتتون هستم. در سوره 34، در آیه 34 سوره انفال، هشتمین سوره قرآن، الله میفرمایند چرا خدا آنها را مجازات نکند در حالی که مردم را از مسجد الحرام می دارند. آنها که متولی مسجد الحرام نیستند. دعوا سر چیه؟ سر متولی بودن مکه. متولیان مسجد الحرام فقط افراد با تقوا هستند ولی بیشتر آنها این را نمی دانند. ابو سفیان حق نداره باشه، حضرت محمد باید متولی باشه. در آیه 35 الله می‌فرمایند نماز آنها در خواب خانه کعبه جز سوت زدن و دست زدن نیست، بنابراین عذاب را به علت انکاری که می‌کردید بچشید، سیخ کباب رو آتیش بچرخونمش. افراد بی ایمان مالشان را خرج می‌کنند تا مردم را از راه خدا باز دارند، منظور امویانه. آنها مالشان را خرج میکنند ولی حسرت به دلشان میماند و مغلوب میشوند. افراد بی ایمان در جهنم جمع آوری میشوند. افراد بی ایمان کسانی هستند که کعبه را تعبیر حضرت محمد نمیدن. برای اینکه خدا ناپاک را از پاک جدا کند و ناپاک ها را روی هم بگذارد و همه را متراکم کند و در جهنم قرار دهد، برای اینکه خدا این کارا رو بکنه، افراد بی ایمان زیانکارانند. به افراد بی ایمان بگو اگر از کارهای خود دست بردارن سوابق آنها آمرزیده می شود. هر غلطی تالا کردین کردین، بیاین الان مکه رو تعبیر من بدین که عبر رو آمرزیده می شی. اگر باز کار خود را ادامه دهند، روش پیشینیان که هلاکت است درباره آنها اجرا خواهد شد. پیشینیان همه مردن، خود محمد هم بعدش مرده ولی تهدید میکنه هلاکت. با آنها بجنگید تا فتنه باقی نماند. الله میفرماید
بجنگید. و قانون تماماً اختصاص به خدا داشته باشد، وقت در نبود خدا به رسول خدا. اگر از کار خود دست برداشتند، خدا کارهایی را که میکنند میبینند. و هر الله و الله بصیر علیم از این حرفا. آیه 40 میفرمایند اگر قبول نکردند بدانید که خدا مولای شماست که یاور و پشتیبان خوبی. منظور از همه خداها اللهه. در قرآن نیست الله، آقای بختیار نژاد خدا ترجمه کرده. اگر به خدا و آنچه روز جدا شدن حق و باطل در روزی که دو سپاه به هم برخوردند، از این قزوه هایی که حضرت پشت سر هم 68 کرد، بر بنده خودمان نازل کردیم ایمان دارید، بدانید که یک پنجم هر چیزی که در جنگ به غنیمت گرفتید اختصاص به خدا و رسول و خیشان و یتیمان و تهیدستان و در راه ماندگان دارد. خدا بر هر کاری قادر است. یک پنجم هر چیزی که در جنگ به غنیمت گرفتید مال کیه؟ مال خدا که ما نمی‌بینیمش. رسول اونجا نشسته، خیشان لابد حضرت علی و عمر و ابوبکر و اینا، چون اونا که چیزی نگرفتن، یتیمان و تهیدستان یعنی مستضعفین و در راه ماندگان. راه میفتیم میریم اونور دنیا ببینیم کی تو راه مونده، پولا رو میدیم بهش. بعد در این آیه 41 بود، آیه 42 میفرمایند وقتی را یادآوری کن که شما در طرف نزدیکتر بودین، یعنی به مدینه نزدیکتر بودین، و آنها در طرف دورتر، و کاروان مکه پایینتر از شما بود. اگر قرار میگذاشتید در آن اختلاف پیدا میکردید، ولی خدا میخواست کاری که شدنی بود انجام شود تا هلاک شدن آنها را از روی دلیل و زنده ماندنشان را از روی دلیل باشد، چون خدا شنوای داناست. خدا راجع به دفعاتی که حضرت سعی کرد یه دیر بفرسته کاروانها را غارت کنه مطلقا حرفی نمیزنه، ولی اونجا که حضرت نقشه کشید که در نخل پیروز شد راجب اونجا حرف میزنه، راجب غزوه هایی که حضرت پیروز شد الله میده دست جبرئیل میاره پایین، و بعد راجب اونجاهایی که ضرر داره کار نه. اگر یه نفر شاعری شعر میگفت از گفته های قرآن هم قشنگ تر میگفت، شب کشته میشد و الله شاد میشد. اینا که من دارم میگم حرف من قبول نکنید، برید همون تاریخ طبری رو بخونید. آقایی که از ایران از اصفهان به من تلفن کردی گفتی قرآن چی کار کنم، قرآن در ایران با پشتوانه حکومت دینی همین یارومت که خیلی معروفه، برنامه هم داره تلویزیون، قرآن ترجمه کرده. این قرآن ترجمه رو بخونید. تفسیرش یعنی خدا نفهمیده، پیغمبر نفهمیده، همه این آدم ها که تاله اومدن نفهمیدن. من فهمیدم که معنی این اینه، ما 1400 سال پیش که جبرئیل اینو ورد معنیش این نیست که من ترجمه کردم، معنیش اینه که من تفسیر کردم. حالا همه تون دسترسی دارید به قرآن، هر قرآنی یه گیرتون میاد به فارسی بخونید، با همه دستکاری که توش کردن تفسیرشو نه معنیشو به فارسی بخونید، نه اینا که زیرش نوشته ها، اینا که یه تیکه اومده آیه های قرآنو عربی این بر نوشته، فارسی هم این بر نوشته، بعد همه سفر رو همه دو سفر رو برشته تفسیر نوشته. کاری به اونا نداشته باشین، معنیشو بخونید. و کاری کنید این برنامه پاورجا بمونه تا فردا صبح. خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید
که تو را دست خدا بسپارم.

0: شد.
1: از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشد و اون روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن، قضیه این است که فاتحه همه ما را میخونه.
2: داستان شمش‌های طلای ایران و دوستان نظام، شلاق بر تن معدنکاران محلی و دلارهایی که با جیب سپاه پاسداران از کانادا سر در آورد، نقشه گنجی که رهبر جمهوری اسلامی به رفقای سرخ فروخت، چین، روسیه و سپاه، سرسالاران خاک ایران، در معادن طلای تکاب و دیگر نقاط ایران چه می‌گذرد؟ دوشنبه 9 مرداد ماه محاصره روستای آقدره در آذربایجان غربی به دست نیروهای سپاه پاسداران، 10 مجروح در نتیجه تیراندازی و بازداشت بیش از 50 نفر. مردم این روستا از توابع شهر تکاب در آذربایجان غربی به عدم استخدام مردم بومی منطقه در معدن طلای آقدره معترضند. از سال 93، 10 سال پس از آغاز به کار معدن طلای آقدره، شرکت پیمانکاری بارها صدها کارگر فصلی را اخراج کرد که به اعتراض و درگیری انجامید. چند سال بعد با شکایت مالک معدن و با حکم دادگاه 17 کارگر این معدن در ملأ عام شلاق خوردند.
3: 52 ضربه شلاق خوردم.
4: 35 ضربه.
5: 54 ضربه شلاق خوردم.
6: 55 شلاق خوردم.
2: اما مالک معدن طلای تکاب کیست و مردم این منطقه چه سهمی از آن می‌برند؟ وجود دو معدن طلا و 58 معدن دیگر باعث شده تکاب شهر طلایی آذربایجان نام بگیرد. دو معدن طلای آقدره و زرشوران سالانه 40% از کل طلای کشور را تولید می‌کنند. با این حال تکاب یکی از فقیرترین شهرهای ایران است و جزو 31 شهر کم در توسعه یافته کشور. مالک معدن آقدره شرکت پوریا زرکان آقدره است، یکی از بزرگترین کارتل‌های معدنی کشور. بنیانگذاران این شرکت علی کلاهدوز اصفهانی و مجید احمدی نیری هستند. کلاهدوز از اعضای برجسته انجمن حجتیه و معاون معدنی سابق وزارت صنایع و معدن در میانه دهه 70 بود که از اکبر هاشمی رفسنجانی نشان درجه 3 لیاقت و مدیریت گرفت. او لیاقت و مدیریتش را همزمان نشان داد و همون موقع معدن طلای آقدره را به یک شرکت کانادایی واگذار کرد، شرکتی کاغذی و پوششی که بعد از چند بار دست به دست شدن در نهایت در شرکت پوریا زرکان آقدره ادغام شد و به این ترتیب یکی از مهمترین معادن کشور به او و مجید احمدی نیری از اعضای پیشین سپاه پاسداران رسید. اگرچه بعداً سهام شرکت پویا زرکان بین چند شرکت تقسیم شد، اما سهامداران جدید شرکت‌های متعلق به خانواده کلاهدوز و احمدی نیری هستند. رئیس کارخانه آقدره عباس احمدی نیری است، رئیس هیئت مدیره شرکت پویا زرکان. دیگر برادر مجید عضو هیئت مدیره این شرکت و 28 شرکت دیگر است. سرمایه شرکت پویا زرکان 300 میلیارد تومان اعلام شده، اما این شرکت فعلا سالی 1 تن طلا می‌فروشد. سال هاست مقیم کانادا هستند. مجید احمدی نیری 2 سال پیش در ونکوور درگذشت. از همون موقع بر اساس این سند بین همسر او و دو پسرش بر سر ارثیه این عضو پسر نیری از 16 سالگی یک کلکسیونر ماشین های لوکس است. مطلبی نوشت خانه مهدیار در ونکوور جای کافی همین دلیل خریدند تا پذیرای ماشین‌های لامبورگینی، پورش و استون مارتین و فراری او باشد. علی کلاهدوز هم سال‌هاست با پول معدن‌های زیادی که با مدیریت و لیاقت تصاحب کرد، در خانه چند میلیاردی در این بخشی از سهم خانواده‌های احمدی نیری و کلاهدوز از معدن است. اما سهم مردم تکاب از چندین تن طلای استخراج شده، آتیشان را تهدید می‌کند.
7: من گفتم هم نیست با خاطر. خوردم یه نگه بخ میگرد نه چیز تمام نادن آردو چه عبله ایدیک بلست.
2: بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، شرکت پوریا زرکان میلیاردها تومان به مراکز دولتی و امنیتی تکاب و آذربایجان غربی رشوه داده و با نفوذ صاحبانش در دولت و سپاه پاسداران اکثر ملاحظات زیست محیطی را رعایت نکرده. همین اتفاق در ابعادی وسیع‌تر در معدن زرشوران در 35 کیلومتری تکاب افتاده. رعایت نکردن الزامات زیست محیطی در ساخت سد باطله معدن باعث نشت سیانور شده که زندگی جانداران را در منطقه تحت تاثیر قرار داده.
0: ما نسبت به انتشار آلودگی سیانور، آرسنیک، جیوه در آبهای زیرزمینی، آبهای جاری، در هوا نسبت به جیوه که خطرناکتره اعتراض داریم.
2: با این حال معادن طلای ایران که در 7 استان ایران گسترده شده‌اند، پیشکشی رهبر جمهوری اسلامی برای به دست آوردن دل روسیه و چین هم بوده. در قراردادهای همکاری بلند مدت 25 ساله 2 سال پیش دبیرکل خانه صنعت و معدن تهران فاش کرد که جمهوری اسلامی در قرارداد با چینی ها قول واگذاری معادن طلای ایران را داده. پیشتر 70% معدن طلای مزرعه شادی در ورزقان آذربایجان شرقی با بیش از 2 میلیون تن ذخیره به یک شرکت چینی واگذار شد، شرکتی که حتی کارگران معدن را هم از چین می آورد و فقط از 20 کارگر ورزقانی استفاده می کند. معدن طلای اندریان در ورزقان هم با 30 میلیون تن خاک طلا به یک روز واگذار شد. طلاهایی که برای مردم ایران به نظر عیاری ندارند. همچنان که معدن طلای تفتان در استان سیستان و بلوچستان و شستا یکی از بزرگترین کارتل‌های شبه دولتی نظام تصاحب کرده. معدنی با ذخیره 49 میلیون تن طلا. در عوض سهم کودکان سیستان و بلوچستان یکی از محرومترین نقاط ایران این گودال گلالود شده. ظرفیت سالانه 13 تن طلا در معادن 7 استان کشور آورده‌ای برای مردم ایران ندارد جز دود انفجار معادن. در مقابل سپاه پاسداران، مافیای وزارت سمت و چین و روسیه سالهاست پای سفره‌ای نشستند که علی خامنه‌ای پهن کرده، کسی که با پول ایران برای حفظ طلای قدرت سفره‌داری می‌کند. مجتبی پور محسن، لندن.

0: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
1: اصلا باورم نمیشد که چرا باید به خاطر یه حجاب یه دختری رو به قتل برسونن.
2: خشم و نفرت من 100 برابر بیشتر شد با این قتل حکومتی.
3: یه حسی بودش که منو معذب کرده بود بیام تو خیابون.
4: همونجا با خودم تصمیم گرفتم که من هم اضافه میشم و این تنفر خودم رو از جمهوری اسلامی فریاد میزنم.
5: جمع شده بودیم همه با هم یک صدا هم صدا تا اینکه موتوری اومدن.
2: آرم سارالله رو روی سینه‌شون دیده بودن.
4: با اون فردی که شلیک کرد به چشمم یه لحظه چشم به چشم شدم.
3: یان اسلحه رو گرفت بالا، 3 بار پشت سر هم.
1: هیچ وقت صدای ترکیدن چشمم از یادم نمیره.

0: الان سوال کردن که چرا فعالیت داری میکنی؟ اگر این کارتو بخوای ادامه بدی، عواقب خیلی خوبی برات نخواهد داشت.
1: هر روز یکی از این بچه های آسیبیده چشمی رو احضار میکردن.
2: دوتا سربان تمام نیروی انتظامی به دنبال شماره تخت من تو سالن بخش میگشتن.
3: نمیدونم از چه نهاد و نیرویی ریختن تو خونمون. من قشنگ زدم تو صورتم، گفتم وای بدبخت شدم.
1: زنگ زد به من گفتش یا شکایت رو پس میگیری یا میام میکنیم تو گونی، جنازتم تحویل خونوالت نمیدیم.
4: من اومدم تا صدای همه بیستاده‌ها باشم.
0: من باید بیام بیرون و صدای بچه های آسیب دیده چشمی باشم.
1: تو میدونستم اگه سکوت کنم یعنی در واقع شریک جرمم.
2: نمیذارم با این اتفاق یا با هر حکم دیگه جمهوری اسلامی صدای من رو خفه بکنه.
5: اینا همه سند زنده است، اینا رو نمیتونن از بین ببرن.
3: با یک چشم هم میشه آزادی رو جشن گیره.
2: من سرکوب نمیشم، یک عقیده سرکوب نمیشه. مبارزه ادامه داره.

0: بیزاری. ژینا مهسا امینی قربانی تازه حجاب اجباری حکومت.
1: اولین باری که من خبر قتل خانم مهسا امینی شنیدم روز جمعه بود و حوالی فکر کنم ساعت 5:30 بود. من از داخل گوشیم داشتم چک میکردم صفحه اینستاگراممو و دیدم خبر قتل حکومتی خانم مهسا امینی اومده و خیلی من ناراحت شدم. یعنی من واقعا صمیم قلب ناراحت شدم. با خانومم نشسته بودم، هم خودم و هم خانومم از لحاظ روحی کلن ریختیم به هم.
2: اصلا خیلی ناراحت شدم، جا خوردم که چطور به این راحتی یه دختر رو برای مسافرت اومده بود، غریب بود تو اون شهر.
3: دیدم که از توی بیمارستان مادر پدرش گریه می کردن. چرا توی مملکت ما باید به خاطر یه حجاب یه دختری رو به قتل برسونن؟
4: اونم میتونم بذارم جز خواهر خودم، چون خودم خواهر دارم. وقتی یه دختری رو به خاطر یه مسئله خیلی عادی میکشن، خب احتمال داره خواهر منم وقتی بره توی خیابون بر اونم این اتفاق بیفتیش. فرقی نداره، ما همه عضو یه خانواده ایم.
5: تجمعاتی داشت از مقابل بیمارستان کسرا شکل میگرفت. خب با دیدن این خبر هم من هم همه ما ایرانی ها هم خیلی متاثر شدیم، هم خیلی خشمگین.

0: برای اولین بار بعد از 44 سال جمهوری اسلامی در مقابل مردم در موضع ضعف ایستاده.
1: من اولین کسی که متهم میکنم شخص خود علی خامنه‌ای هستش. خشم و نفرت من 100 برابر بیشتر شد با این قتل حکومتی و یه جرقه دوباره تو من زده شد که باید یه کاری انجام بدم. بهزاد همراهی هستم، متولد سال 1358، اصالتم گیلانی هستش و حدود 30 سال هستش که ساکن تهران و کرج هستم. متأهل هستم و دارای 2 فرزند، 1 پسر و 1 دختر. شغل من شرکت مشاوره تأسیسات آتش نشانی بود و حدود 7 سال سابقه کار تو این زمینه رو داشتم. علاقه شدیدی به فوتبال داشتم و تیم پرسپولیس، یعنی که از تیمهای محبوب من پرسپولیس بود.
2: اکثرا با بچه ها می رفتیم جزیره هرمز، هنگام، قشم، شاتل سوار می شدیم، تفریحات دریایی، یا می رفتیم ماهیگیری. مثلا ساعت 3 صبح قایق یکی از بچه ها می اومد، می رفتیم وسط دریا ماهیگیری می کردیم. عرفان رمیزی پور هستم، در شهر بندرعباس زندگی می کردم، دانشجوی رشته حسابداری و شغلم هم شرکت داشتم و کارهای حسابداری رو انجام می دادم. وقتی مهسا کشته شد یه حسی بودش که منو موظف کرده بود که باید بیام تو خیابون و برای همین حس غیرت میگن، یه حس اینکه بخوای دفاع کنی از حق و حقوق دیگران، و برای همین به نظر من مردم هم این حس رو داشتن که توی خیابون اومدن، چون دیدن واقعا مظلومانه یه شخصی کشته شده و این اتفاق ممکنه برای خانواده خودشون هم بیافته.
0: از زمانی که یادم میاد ناراضی بودم از حکومت جمهوری اسلامی، از زمانی که شاید 16-17 ساله بودم. به 2 بخش تقسیم میشه: نارضایتی های فردی و نارضایتی های اجتماعی. سامان هستم، شاید خیلی ها به اسم سامانیست در اینستاگرام بشناسن منو. ساکن تهران بودم و در حوزه های مختلفی فعالیت داشتم. شغلم آزاد بوده، اما در واقع حوزه اصلی فعالیتم کار صادرات و در واقع هم صادرات کالا هم صادرات خدمات بوده. تو اوقات فراغتم خیلی ترجیح میدادم که ورزش بکنم، اهل ورزش بودم همیشه، میشه گفت حتی اعتیاد دارم به ورزش.
3: من از یه زمانی شروع کردم ورزش کردن رو به صورت حرفه‌ای انجام دادم. خب من قبلا هم ورزش می‌کردم، ولی از یه تایمی من وزنم خیلی بالا رفتش و حدود 90 کیلو شدم و کم کم شروع کردم ورزشم رو ادامه دادم. بعد تصمیم گرفتم که مدرک مربیگری من بگیرم. وقتی به هدفم رسیدم تصمیمم جدیتر شدش، مدرکم رو گرفتم و کم کم شاگرد گرفتم. مرسده هستم، زاده شهر رشت، ساکن شهر تهران، محله ستارخان، 38 سالمه، یه دختر 10 ساله دارم که اسمش روزا هست.

خواننده خیلی معروف و بزرگی بشه، چون استعدادش رو داره. و همیشه بهش میگفتم که روزا سعی کن به این هدفت برسی و توی کشور خودمون توی ایران بتونی یه کنسرت خیلی بزرگی بذاری.

0: حق تو هستش که این استعدادت که داری شکوفا بشه و یه جورایی حق آواز خوندنت سرکوب نشه توی مملکت و به آرزوت برسی که دوست داری خواننده بشی.
1: دوست داشتم دکتر بشم ولی به خاطر این سری شرایط نشد. ولی خب به خاطر اینکه هزینه تحصیل بالا بود و من همزمان هم کار میکردم هم درس خوندم شرایطش جور نبود. رشته کامپیوتر رو انتخاب کردم. حسین نوری هستم، 25 ساله، متولد اردبیل، ساکن تهران. پدرم بازنشست، مادرم معلم. یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم. تو قسمت خدمات درمان نیروهای مسلح تو بیمارستان ولایت ناجا کار می‌کردم. ستاد نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، یگان ویژه، نوپو و نیروهای دیگه. من یه سال اونجا کار می‌کردم. کار من پذیرش بستری، والید حقوق، بازنشستگی، فیش حقوقی و خدمات درمانی بود برای افراد نظامی. فردای روزی که محفظم این توسط حکومت کشته شد کلن جب بیمارستان ما عوض شد، چون بیمارستان ما در واقع پشت ستاد فرماندهی بود، داخل کوچه یاسمی، اون ورش بیمارستان خاتم الانبیا، اون ورش ستاد فرماندهی، این ور عقیدتی سیاسی. بیمارستان ما که کلا محلی برای پذیرش بیماران بود تبدیل شد به جایی که شروع کردن اسلحه ها رو آوردن تو بیمارستان پخش میکردن بین نیروها، از آمبولانس استفاده میکردن برای تیراندازی و شلیک به معترضین. کلا بیمارستان جوش عوض شده بود. من این چیزا رو میدیدم اصلا وحشت کرده بودم که چجوری همچین چیزی ممکنه. حالم داشت به هم میخورد از اینکه اینا دیگه چه موجوداتی هستن و چطور میتونن اینقدر راحت بیان مردم رو سرکوب کنن. به خاطر چی؟ به خاطر یه اعتراض، به خاطر نارضایتی که سالها مردم رو خفه کرده.
2: من قطعا برای اینها به خیابون رفتم، برای حق و حقوق فردی خودم و حق و حقوق جامعه خودم و آیندمون رو به تباهی. واقعا روحیه مطالبه‌گری در ذهنم بوده و احساس میکنم خب اکثریت مردم ایران این روحیه مطالبه‌گری رو تو ذهنشون دارن و اگر هم ندارن باید داشته باشن.
3: خود من هم نسلای من طعم زندگی رو توی ایران نچشیدی و دوست نداشتم بچه های خودم بچه های ایران مثل هم نسلای خودمون باشن. از روزی که اعتراضات زن زندگی آزادی شروع شد، من خواه هر روز که می رفتم سر کار، بعد از پایان کارمون که ساعت 5 بعد از ظهر بود، من خودم رو می رسوندم به تجمعات.
4: ما تصمیم گرفتیم که یه گروه بشیم، 5 نفر دوستانمون شدیم و شروع کردیم که توی محلاتی که توی شهرمون هست شروع به اعتراضات کردیم، اونجا رو پوشش میدادیم. شروع کردیم به پخش کردن تراکت که از جمله برای زن زندگی آزادی. این چه مدل تراکت ها رو میرفتیم تو سطح شهر خیلی با احترام و دوستانه به مردم میدادیم و دعوتشون میکردیم که شما هم حقتون رو طلب کنید از این حکومت، مبارزه کنید. قرار نیست ما همیشه سکوت کنیم. میرفتیم رنگ فروشی، بعد میخواستیم اسپری بگیریم. خیلی جالب بود در کنار بودن مردم، هم میتونستیم حس کنیم که رنگ فروشی از آن پرس رنگ اسپری برای چی میخوای؟ میگفتیم برای شعار نویسی میخوای. میگفت خب پس به این 10 تا اسپری رایگان برو برای شعار نویسی. یعنی اینجوری هم مردم کمک میکردن، حمایت میکردن.
0: وقتی من با مردم حرف میزدم نظرامون هممون یکی بود، همه فقط میگفتن اینا برن، یه کاری کنیم اینا برن نباشن. میدونستم خطرناک هستش ولی میرفتم. چون برام اهمیت داشت این موضوع که بتونم یه قدمی تو این مسیر بردارم. مادرم هم با من می اومدش همیشه، چون میگفتش که من سنم بالا هستش، بذار با تو بیام، چون تو انقدر حالت تهاجمی داری نسبت به اینا، شاید مثلا کسی کاری بهت نداشته باشه، مثلا اذیتت نکنن. ولی به نظر من اصلا هیچ فرقی نداشت، چون اینا رحم نداشتن. اصلا از بچه سن پایین بگیر تا آدم 60 ساله 70 ساله براشون فرقی نداشته.
5: جمعه پسر بیچاره رو گرفتن زیر پل ستارخان، ما هم بوق ممتد میزنیم، مامورا ما رو با کلت، به خاطر بوق ممتد زدن با کلت مردم رو تهدید میکنن.
1: به قدر وحشتناک شده بود که اصلا خودی خودی رو میزد. یگان میجه اومده بود لباس شخصیه رو زده بود، لباس شخصی یگان میجه رو زده بود، یگان میجه اومده بود تو بیمارستان ما، 5 دقیقه بعد همون لباس شخصی اومده بود بیمارستان ما، اونجا هم همدیگه رو دیدن، افتادن به جون هم، اصلا همینجوری جا خوردیم. سر چی اینا دارن دعوا میکنن؟ گفته بود برای چی اونجا منو زدی، من از خودیم فلان به همون. ولی خب به قدر فردا داغون بود، اصلا هیچکی به هیچکی رحم نمیکرد. حتی ما مورد داشتیم مدهو گرفته بودن، به حد مرگ زده بودن. تو خیابون داشته رد میشوره، دیده دارن دختر رو میزنن، دختر رو مدهوی به غیرتش برخور رفت و به چی نامته مدهو میزنی؟ گرفتن باتوم رو زدن تو سرشون، کلن اصلا داغون شده بود سر و صورتش. اونم اومده بود بیمارستان ما. حتی یه مورد داشتیم مستحصال بیت رهبری بود، گرفته بودن برده بودن تو ون، میگفتن آره میخواین لخ بشین، اونم بعدش گفته خفشو من هفت جدم چادریه. اصلا خیلی اوضاع خراب بود، میگم هیچکی به هیچکی رحم نمیکرد.
0: آدم هایی که حتی کنار خیابون وایستاده بودن اونا رو میزدن میبردن. من جلوی چشم خودم توی تئاتر شهر اصلا صحنه خیلی وحشتناک بودش که یه پسری رو گرفتن انداختن رو زمین و قشنگ کلت گذاشتن روی شقیقش.
2: باید بگم من زمانی که مثلا خب یک سری ویدیوها رو در اینستاگرام میدیدم، به جز خشم و تنفر چیزی نمیتونست تو ذهن من جا داشته باشه و فقط منتظر بودم که ساعت 6 بشه اینترنت رو قطع کنن بیرون بریم.
3: داخل کرج بودیم ما هفته اولو، خیلی شلوغ شد و اصلا کنترل شهر از دست نیروهای حکومتی کلن دیگه خارج شده بود و فقط بیپروا فقط تیراندازی میکردن با تیر جنگی ساچمه اینا، که یکی از آقایون جلوی چشم من با کلی ساچمه، یعنی از گردم به پایین کلن ساچمه خورده بود و جلوی من افتاده بود پایین، که چند تا از دوستان اومدن بغلش کردن که به یک نقطه امنی برسونن که فقط بتونن زنده نگرش دارن.
0: خیلی من اتفاقای زیادی تو این مدت توی خیابونا دیدم و خب هر دفعه وقتی می دیدم خشمین تر می شدم و تصمیم جدی تر می شد که برم توی خیابون. حتی با اینکه مادرم آسیب دیدش همون روزای اول و دیگه نتونست با هم بیادش توی تایمی، من باز میرفتم، برام مهم نبود دیگه. این ترسه دیگه تبدیل به یه خشم شده بود و هدفم هم مستحکم تر شده بودش.
4: یه حس خیلی عجیبی بود، یعنی اصلا هم میترسیدی و هم نمیترسیدی، چی میگم، یعنی خیلی حس خوبی بود چون همه مردم در کنار هم بودیم.

ترس من یا میتونم بگم بقیه آدم ها از زمانی ریخته شد که وقتی که ما هممون کنار همدیگه تو خیابون بودیم و این ترس از بین رفت، یه جورایی شجاعت جاشو گرفتش و این شجاعت تکثیر داشت میشد بین مردم. و خب من هم استوریای بچهای دیگر می دیدم، مثلا شهر رشت می دیدم، چون خب من خودم متولد شهر رشتم، واقعا اصلا انرژی می گرفتم که تو رشتم شلوغه، کردستان شلوغه، جنوب شلوغه، تمام شهرهای ایران همه مردم دارن شرکت می کنن و این خستگی، کلافگی اونا رو می دیدیم، خیلی انرژی ما بیشتر می شدش. بارها بود من می دیدم کنار خیابون اینا روی زمین مثلا افتادن، خوابیدن، دارن استراحت می کنن و خب تیپ و حالا اون ظاهر خیلی کثیف و بدی که داشتن، من اصلا می گفتم که چقدر اینا بدبختن که به این روز افتادن. مردم هر روز میومدن بیرون، منم هر روز میرفتم بیرون. ستارخان خب جز مناطق بودش که خیلی توی مدت شلوغ شده بودش. توی تایمی که نشسته بودیم دیدم که روی من اول لیزر سبز انداختن، یه چند ثانیه بعدش لیزر قرمز انداختن رو. گفتم که چه پیشرفت کردن، لیزرشون رو رنگش رو تغییر دادن. اون تایم نمیدونستم که لیزر قرمز یعنی چی. بعد چند روز بعد داخل اینستاگرام خونده بودم که لیزر قرمز یعنی که مثلا این شخص شناسایی شده و

0: جونولی است 29 شهریور.
1: بیستونه شهریور شد، من از سرکار داشتم برمیگاشتم، با اینکه میدونستم قرار جمعیت شلوغ‌تر بشه، خیابون به قدری شلوغ بود که اصلا ماشین نمیشد رد بشه. خیابونا رو بسته بودن و کنترل جمعیت دست مردم بود. و خب من وقتی دیدم وسط میدون دخترامون دارن شعار میدن، دارن تو صف اول مبارزه میکنن، این باعث شد من تکون بخورم و جای خالی خودم رو حس کنم بین مردم. شاید تیر بخورم، شاید زنده بر نگردم، ولی خب دیگه رفتم.
2: شهریور کار دشکوبر دارم.
1: ساعت 6:30 بود، ما داشتیم شعار میدادیم، حتی یادمه از بلوار کشاورز تا خود میدون ولیت جمعیت زیاد اومده بودن، جمع شده بودیم همه با هم یک صدا هم صدا، تا اینکه موتوری ها اومدن. لباس ها رو دیدم، متوجه شدم اینا نیروهای سرالله هن. شروع کردن تیراندازی و نمیدونم از تیر جنگی بگی تیر ساچمه، اصلا اوضاع به قدری وحشتناک شده بود اصلا باورم نمیشه کجا هم، یعنی نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته. چند نفر رو دیدم افتادن زمین، اصلا داشتم فقط میدیدم دونه دونه همون داریم میفتیم زمین، یه نفر پشت سرم افتاد زمین، یهو تیر مستقیم رفت به چشم من، افتادم منم زمین، تو تا چشم هم بسته بود، دیگه نمیدونستم چی کار باید بکنم، اونقدر درد داشتم اصلا فکر میکردم دارم میمیرم، فکر میکردم دیگه تموم شدم. زیر دست و پا هم بودم، هی فرار میکردن، جیغ و داد و صدای گلوله جنگی و گلوله ساچمه‌ای و داد و بیدادهای مامورا و جیغ میدن، اون یکی داد میزد نزم، اون یکی میگفت نکش، شلیک نکن، یعنی به شکل وحشیانه داشتن سرکوب میکردن مردم.
3: تاریخ 23 مهر شنبه بود، حدود 4-4:30 بود که آماده شدم، مثل همیشه خداحافظی کردم، در رو بستم و روزا در رو دوباره وا کرد، اومد محکم منو بغل کردش و اینا. گفتم که این چی بود، ما الان خدافظی کردیم، چرا من دوباره بغل کردی؟ گفت ما مثلا میشه حالا امروز نری؟ گفتم نه دیگه، مثلا هر روز میرم برمیگردم، تا مثلا 9:30 شب اینا برمیگردم. گفتم باشه، حالا من همیشه یه تیکه بهش همیشه میگم، مثلا احساساتی که زیاد میشه میگم که مثلا هندی بازی در نیار. خندید رفتش. رفتم سمت زیر پل ستارخان، چون تعداد خانوما زیاد بودن، هر کی خبر می آورد از یه جایی که کجا داره شلوغ میشه، کدوم محدوده است و ما بریم اون سمت، یا اینکه خودمون از همونجا یه شلوغ بازی رو شروع می کردیم. تازه نشسته بودیم، یه چند دقیقه بود نشسته بودیم، من دیدم که کنار ایستگاه اتوبوس جلوی من فاصله مثلا 2 متر 10 تا موتوری اومدش، همه لباس شخصی و خب ماسک داشتن، موتوراشون هم ماسک داشتش و من حتی کلت هم دست یکیشون دیدم که برگشت به من به این اشاره که پاشو پاشو، با اسلحه داشت به من گفت پاشو. من همون لحظه فقط اومدم که بلنشم، دیدم اینا شروع کردن به تیراندازی، یعنی اصلا اجازه ندادن که ما پاشیم. برگشتم ببینم مادرم کجا هستش، دیدم اینا از زیر جایی که برای نشستن ایستگاه اتوبوس بود که فاصله بودش، از اونجا دولا شده بودن، داشتن با پینتبال دوباره شلیک میکردن به پاهای مادرم. و من برگشتم به یه حالت خیلی عصبانی که برای چی دارید میزنید، مادرمه، سنش بالاه، نمیتونه راه بره. تو این زاویه که بودم داشتم مثلا بهشون اعتراض میکردم، اینا ناخودآگاه برگشتن همشون سمت من، برگشتن سمت من و همون لحظه یه چیزی خورد تو صورتم و من افتادم و نمیدونستم چه اتفاقی برام افتاده. فقط احساس کردم که صورتم داغ شده و دست راستم گذاشتم روی چشم راستم. اولین چیزی که دیدم مادرم بود و
2: این شراب مستقیم و اصلاح هدف گیری میکنه هر روز داده.
3: دستم اینجوری گذاشته بودم از لای انگشتام داشت همینجوری داشت خون میومدش و تمام مانتوم همه این دستم خیس شده بود. خب من به همه گفتم من هیچ وقت صدای ترکیدن چشممو از یادم نمیره.
1: افتاده بودم زمین، چشام هم نمیتونستم باز کنم، اینقدر حالم بد شده بود. ولی خب یه نفر اومد دست منو گرفت، منو برد توی کوچه خلوت کرد منو زیر ماشین و من متوجه شدم یه دختر خانومیه. حتی به من گفتش که خیرا نکن، چی نگو، بذار اینا برن، تو رو خدا کاری نکن، هر لحظه ممکنه بیان ما رو بگیرن. اومدن تو کوچه مامورا، من زیر ماشین بودم، چند نفرم گرفتم به وحشیانه کردم تو ماشین، به حد مرگ زدنش، صدای زدنش حتی تو گوشم میومد. و خب وقتی اون کوچه خلوت شد، اون دختر خانم اومد دست منو گرفت. چون دختر خانم به من گفت آروم باشی، چی نگو، فعلا سر نکن، بذار اینا برن، میدونم حالت بده. ولی خب دو دقیقه هیچی نبود. من هنوزم میگم اگه اون دختر خانوم نبود الان من یا جرد اعدامیا بودم یا تا آخر عمرم گوشه‌های زندان بودم. یعنی انگار خدا برای من یه فرشته نجات آورد، اون دختر خانوم باعث شد من نجات پیدا کنم. اوژانت اومد به من گفت فضا امنیتی، من نمیتونم ببرم، خودت یه جوری برو. چشم انقدر باد کرده بود خون میریخ از چشم، اصلا داشتم جون میدادم، تا این حد درد میکشیدم. با دختره رفتیم بیمارستان اول، اونجا پذیرشمون نکردن. رفتیم یه بیمارستان دیگه، متوجه شدم اونجا هم نیروی امنیتی ریختن، همه رو دارن میزنن و به حد مرگ کتک میزنن و میبرن. رفتیم بیمارستان فیروزگر، اونجا اوائل پذیرش نمی کردن، اونقدر دیگه دختره التماس کرد و اینا، اومدن پذیرشمون کردن. ولی خب کار خاصی هم انجام ندادم، فقط اینکه خون می اومد چشم یکم آرام بخش تطبیق کردن، یکم حالا پانتومان بندیش کردن و به ما گفتن بریم. حدوداً 5 تا ساچمه چشم بود، 2 تا پایین 3 تا بالا. بیمارستان فیروزگر در نیاورد ساچمه رو و به ما گفت برید. من همون شب تا صبح با همین وضعیت چشمم، با همین خونریزی و ساچمه ها تاسف در کردم، حتی یادم نمیره، اینقدر رنگ میکشیدم که اصلا فقط داشتم ناله میکردم.
4: شنبه 9 مهر ساعت 8:10 شب بود که من با موتور زل شمال شرق میدون ولیعصر بودم. در واقع اون ساعت اعتراضات یه جوری سرکوب شده بود، تعداد نیروهاشون خیلی زیاد بود و ورودی بولوار کشاورز رو بسته بودن، اجازه نمیدادن کسی وارد بولوار کشاورز بشه و همه رو هدایت میکردن به سمت شمال، یعنی به سمت خیابون ولیعصر، به سمت میدان تجریش. من روی موتور وایساده بودم، داشتم اطراف رو نگاه میکردم ببینم که تجمعی هست یا نه، تا اینکه با اون فردی که شلیک کرد به چشمم یه لحظه چشم چش شدم. و خب قبلا من رو تو همون میدون ولیعصر دیده بود این فرد و به محض اینکه با هم چش تو چش شدیم سر اسلحه رو آورد بالا، در کمتر از یک ثانیه این اتفاق افتاد که به صورت من شلیک کرد. من احساس کردم که شاید به سرم برخورد کرده و یه شکستگی توی ابروم دارم و فوری با موتور فرار کردم توی راه. حقیقتا کار خاصی انجام ندادم به جز اینکه واقعا بلند بلند میخندیدم به اینکه یعنی میدونید یک خنده شاید از روی خشم که این همه سال جمهوری اسلامی خب آسیب زد به همه ما و حالا اینم روش حالا یه شکستگی تو صورتم هم بهش اضافه شد. ولی خب زمانی که رسیدم به بیمارستان متوجه شدم که شدت ضربه چون بالا بوده باعث انفجار قسمتی از چشمم شده. بیمارستان تهران فاصله خیلی زیادی نداره تا میدون ولیعصر و پزشکای اونجا گفتن که در اثر این ضربه قسمتی از چشمم منفجر شده و مهمترین جراحت جراحت چشممه در حال حاضر و باید حتما به متخصصی چشم مراجعه بکنم و به خاطر همین اونجا صرفا یه سرم به هم زدن و یه باند و پوشش گذاشتن روی چشمم و یه مقدار هم مورفین تزریق کردن و از اونجا من رفتم به بیمارستان نور. اونجا هم متاسفانه چون دیگه ساعت 11 شب شده بود متخصص چشمشون نبود که همون لحظه بخواد ببینه. یه خانم رزیدنتی اونجا بودن که ازشون پرسیدم امیدی به بینایی هست؟ ایشون گفتن فکر نمی کنم ولی به فارابی مراجعه بکنید. خب تقریبا ساعت 12 شب بود، اورژانس بیمارستان خیلی شلوغ بود، دو تا سربان تمام نور انتظامی نشسته بودن دم در اورژانس و مجروحین خیلی زیادی به اونجا منتقل شده بودن. اما خب خوشبختانه اون شب دکترها و پرستارهای بیمارستان فارابی خیلی برخورد خوبی داشتن و سعی میکردن که به نوعی حتی محافظت بکنن از آسیب دیدگان. در واقع دکتری نبود که بتونه من رو اون شب عمل بکنه، به همین دلیل با همون در واقع وضعیت چشم زخمی و بدون پانسمان تا فردا صبح رو سپری کردم و فردا ظهرش تقریبا بود ساعت 12:01 بود که یه عمل جراحی داشتم که در واقع فیزیک چشمم رو لطف کردن دکتر و حفظ کردن که چشم تخلیه نشه، ولی خب یه قسمتی از چشم کلا نیستش، الان وجود خارجی نداره و قسمتی از شبکیه و قرنیه تخریب شده. در واقع چیزی تو چشم من نمونده به دلیل اینکه ساچمه به من شلیک نشده، اسلحه پینت بال بوده و گلوله پلاستیکی بوده، نقطه برخورد گلوله تقریبا این قسمت بوده و از شدت برخورد و انهدام صورت چشم ترکیده و بینایی رو برای همیشه از دست دادم و حتی نور رو هم نمیتونم حس بکنم با چشم چپ. البته
3: فقط میتونم بگم فاجعه بود، فاجعه. همین که پرستار داشت این سروم شستش رو داخل چشم میزد، من میدیدم دستاش داشت میلرزد، خودش وحشت زده شده بود اون پسره و همش من به دکتر میگفتم که آقای دکتر تو رو خدا فقط بهم بگو چشم تخلیه شده، ریخته بیرون، تو چه وضعیته؟ هی به من میگفتش که نه چشت سر جاشه ولی اوضاعش خیلی خرابه، اوضاعی چشت، و اصلا نمیتونست دست به هم بزنه، یعنی کل صورتم همه جاش درد میکردش. ما گفتم برید بیمارستان فارابی، ما سمت بیمارستان فارابی رفتیم. اون شب هم شب فراخوان داده بودن و خیابونا خیلی در کل شلوغ بودش و دقیقا شبی هم بودش که زندان اوین آتیش زدن. وقتی که رسیدیم بیمارستان، زمانی که میخواستن ما رو پذیرش کنن، از قبلش به همون گفتن که اصلا نگید که تیر به چشمت خورده، بگید که مثلا یه حادثه دیگه رخ داده واسه چشمت، سنگ خورده تو چشمت. و ما همه حرفمونو با هم یکی کرده بودیم که مثلا من داشتم کنار اتوبان راه میرفتم و یه سنگ از زیر لاستیک کامیون در رفته و خورده توی چشمم. حالا یه جورایی نمیدونم شک کرده بودن خودشون، چون تو اون هفته های اول خیلی آسیب دیده چشمی آورده بودن تو بیمارستان. خواهرم و پدرم هم اومدن بیمارستان، منو دیدن، خب خیلی شرایط وحشتناک این بود که مثلا اطرافیانت میبینن تو اون وضعیت تو رو و همشون ناراحت بودن، گریه میکردن. وقتی که بهم گفتن که چشت وضعیتش اینه که فقط نور میبینه و ما همش میپرسیدیم که خب امید هستش به بینایی، یعنی بینایی بر میگرده، باورمون نمیشد که امکان داره که هیچ وقت بر نگرده. من انگار همونجا انگار فهمیدم دیگه کلن این چشم نمیشه و یه جورایی با خودم این موضوع رو حلش کردم. اینکه اطرافیان تو میدیدی همش دارن گریه میکنن، این خیلی برام عذاب‌آورتر بودش. اون شب که من بستری شدم تا خود صبح که من رو تخت بودم خواهرم پیشم بود و حالا من اصلا نمیدونم تو اون تایم خوابم میبرد یا بیهوش میشدم دوباره بهوش میومدم و هر دفعه بهوش میومدم خواهرم میدونم که خواهرم تو صورت منه، بهش میگفتم که خیلی اوضاعم خرابه، گفت نه خراب نیست، ولی خب تمام صورتشون وقتی میدیدم ورم کرده از گریه. بعد دوباره خوابم میبردش، حالا نمیدونم چقدر میگذشت، یه رو نیم ساعت، دوباره من بهوش میدونم میدیدم تو صورت منه و با قول خودش میگه که تا خود صبح تمام جزئیات صورتتو حفظ شدم که و همش میگفتم که به چه جرمی بعد همچین بلایی سرت بیادش.
5: ۲۴، ۲۵، ۲۶ آبان فراخوانی بود که داده بودند سه روز پشت سر هم تجمع خیابانی داشته باشیم. 24 آبان ما اومدیم گفتیم که همه بیایم توی گلشهر تجمع کنیم که مامورا متوجهشن بیان تو گلشهر و مرکز شهر خالی باشه و اونجوری ما برگشتیم تو مرکز شهر، تونستیم مرکز شهر رو چند ساعت نگه داریم و اونجا اعتراض کنیم، یعنی یه دور زدیم مامورا که اون شب خیلی خوب انجام شد و تونستیم فعالیت بکنیم. روز 25 آبان که رسید، وقتی که وارد شدم دیدم خیلی صدای تیراندازی داره میاد و بسیجه خیابونا رو بستن، شیشه‌های ماشینا رو دارن خورد میکنن اینا. یه دختری رو دیدم تیر خورده بود تو چشمش ترکیده بود، داشتن پدرش بغلش کرده بود به بعدش، یا مثلا پایین‌تر یه قفس داشتن، یعنی از این اتاق عقب ماشین میذارن بچه‌ای رو که دستگیر می‌کردن مینداختن داخلش و برای اینکه اذیتشون کنن اون داخل اسپری فرفل می‌زدن درو می‌بستن که یه حالت زجرآور باشه براشون. این صحنه‌ها رو که می‌دیدم اصلا یه حالت کینه‌ای‌تر می‌شدم نسبت به این جمهوری اسلامی. با هزار مسیر و کوچه پس کوچه‌ای که بلد بودم خودم رو رسوندم به بچه‌ها و اونجا ما داشتیم می‌بستیم محله رو و شعار می‌دادیم کوچه‌ها خیابون‌ها رو بستیم، نذاشتیم با موتور بیان و چون دیدن نمیتونن با موتور بیان پیاده یه آرایش نظامی گرفتن، مثلا 10 نفر جلو همه با اسلحه شاتگان شروع کردن تیراندازی. یکیشون رو دیدم رفت پشت درخت، یکی از همین بسیجی‌ها، یه فاصله 20 قدمی بودیم با هم دیگه، رفت پشت درخت اسلحه‌اش رو دیدم. بعد اون لحظه هم چند تا لیزر سبز انداخته بودن رو سینه‌ام، متوجه شدم که نشون تیرم. اسلحه رو گرفت روبروم، دید من کوتاه نمیام و دارم هنوز باش مبارزه میکنم، یان اسلحه رو گرفت بالا، سه بار پشت سر هم شلیک کرد که توی صورت هم که تیر خورد چسبیدم به دیوار و اون شب یکی از وحشیانه ترین جنایت های جمهوری اسلامی بود که از همه سو با ما تیر می زدن و اونجا توی ساعت 11 شب مستقیم سه بار به من شلیک کرد، سر، صورت، سینه. اولش واقعا فکر کردم که دیگه تموم، عرفان تیره تموم کردی، چون من سر، صورت، تو گلو، سینم، همه جای بدنم تیر خورد. گفتم امیرخان دیگه من این شبه میاد تو یادم قاطی میکنم. درست.

0: روز 24 آبان که اولین روز فراخوان شده بود برای سالگرد آبان 98، من ساعت 2 بعد از ظهر از شرکتم مرخصی گرفتم. گفتم من باید این روزی به یاد موندنی هستش واسه من. من رسیدم صادقیه تهران. حدود ساعت 8 تعدادمون خیلی زیاد شده بود. آخرین باری که اومدن دوباره سرکوبمون کرده بودن، از هر سه طرف اومدن. از سمت آیت الله کاشانی اومدن، از سمت مترو از پشت اومدن و از داخل خیابون اعتمادیان اومدن و دیدیم که هی دارن به ما نزدیک میشن. ما هم دیدیم که خب وایسیم، سوخت میدیم، اینا تعدادشون زیاد هستش، ما هم دست خالی نمیتونیم دیگه باشون مبارزه کنیم و شروع کردیم رفتن داخل کوچه. اولین ساختمونی که دیدیم درش بازه، هممون رفتیم داخل اون ساختمون و همونجا من بودم و یه دختر خانم رفتیم پشت یه ماشین هایمای S7. اونجا سنگر گرفتیم، دیدیم نیروی سرکوبگر با همون شرایطی که با موتور داشتن می اومدن با باتون تمام ماشینایی که توی پارکینگ بود همه رو داشتن خورد میکردن، با الفاظهای خیلی رکیک، فوشای خیلی رکیک به کل بچه‌ها میدادن و شروع کردن به تیراندازی کردن. خب یه عده رو بازداشت کردن بردن و من و این دختر خانم خب که سنگر گرفته بودیم گفتیم خب اینجا فعلا جامون امن هستش و این دو سه دقیقه شده بود که گفتیم خب پس ما رو ندیدن. ردیابی میکردن با لیزر که ببینن کیا پشت ماشین هستش، حتی زیر ماشینا رو میرفتن نگاه میکردن که ببینن اگر کسی هست از زیر ماشین بچه‌ها رو بکشنن بیارنشون بیرون. رسید به این دختر خانم که بغل دست من بود و این نیروهای سرکوبگر اومدن پشت موی این دختر خانم رو گرفتن و با الفاظای خیلی رکیک که اومدن اینو وردارن ببرنش و این دختر خانم اومد مچ دست منو گرفت و گفتش که تو رو خدا نذار منو ببرن. منم اونجا خب دیگه نتونستم نگاه کنم یه تماشاچی باشم و با این نیروی سرکوبگر اومدم دست به یقه شدن، گلاویز شدیم و با هم درگیر شدیم که خوشبختانه این دختر خانم تونست فرار کنه از دستشون و تا این درگیری که من با این نیروی سرکوبگر داشتم، یکی از نیروهای دیگرشون اومد دست من از پشت گرفت و یکی دیگه تو فاصله خیلی نزدیک با تیر پینتبال زد تو چشم من. تنها چیزی که اون لحظه من تونستم ببینم باز شدن لبش بود و یه حس رضایتی که در درون خودش بود که میتونه به من شلیک کنه. به چه علت؟ خب من دستم از پشت بسته بود. تو اون لحظه من نمیدونستم که میخواد به چشم من شلیک کنه و چون اسلحه رو مستقیم گرفته بود تو صورت من، من همونجا گفتم دیگه پرونده زندگی من همینجا احتمالاً دیگه بسته میشه.
1: یا خدا ببینم یا خدا.
2: وقتی که منو بردن داخل خونه، تا یک میگم که یک ساعت اولش اصلا گیج بودم و وقتی متوجه شدم دیدم که بالا سرم همه هستم و یه دکتره که توی اون شب چند تا دکتر بودن میمدن کسایی که زخمی میشدن رو مداوا میکردن. چون نه تجهیزات پزشکی بود نه هیچی، بیهوشی نبود، با دست شروع کرد دکتر ساچمه‌ای توی پیشونی و سرم رو در آوردن.
3: میتونم یه لباب بخورم؟
2: ولی از این بابت هم خیلی خیالم راحت شده بود که دوستام هستن که به کمکم میرسن، احساس تنهایی نکردم که بگم خب عرفان الان تیر خوردی دیگه کسی نیست کمکت کنه، ولی نه، دوستام، بچه‌هایی که اونجا بودن به غیر از دوستام همه کمک کردن. این اتحاد رو دیدم، حس کردم.
0: خوشبختانه یه خانم و یه آقای جوان که جلوی در وایستاده بودن خب دیده بودن کلی نیروهای سرکوبگر اونجا هستش و سر صدا بودش و تونستن اومدن زیر بغل منو گرفتن و منو بردن داخل خونهشون و من زندگی مجدد خودمو میتونم به جرئت بگم که مدیون این خانم و آقا هستم که منو نجات دادن. یعنی در واقع من از دست نیروهای سرکوبگر در آوردن. اینجا بود که حس اتحاد و من واقعا لمس کردم که مردم ما خیلی شجاعانه توی بطن ماجرا بودن. حالا خب یک سری داخل کف خیابون بودن، یک سری هم خب پشت قضیه بودن و کسایی که اینجور اتفاقات براشون میافتاد، تیر میخوردن، زخمی میشدن، نجاتشون میدادن که دست نیروهای سرکوبگر نیفتن.
4: یک دو نه
0: من عینک داشتم و تمام این خوردای شیشه عینکم داخل چشم چپم رفته بود. اون ساختمونی که منو نجات دادن داشتن هماهنگ میکردن که آمبولانس بیاد دنبالم و منو ببرم به یک بیمارستان. گفتن که اگر ما ببریمش بیمارستان احتمال 90% بازداشتم میکنن. خب شانسی که من اینجا آوردم، اون خانم خودش پرستار بود که همونجا همون خانم با یه دکتر بیهوشی و اتاق عمل هماهنگ کرده بود که بیاد توی خونه کارهای اولیه رو انجام بده که چشم منو نگه دارن.
5: پس 3-4 روز اول متوجه نمی شدن که شبکیه پاره شده یا مرگومک آسیب دیده یا کلن قرنیه پاره شده. بعد از 5 روزی که تونتون می رفتن برای معاینه، دکتر تشخیص دادن که مرگومک کلن رفته، شبکیت هم آسیب دیده و خب کلن هم نمی دیدم، کلن بیناییمو کامل از دست داده بودم، یعنی سیاهی می دیدم. اولین عملم 10 آبان بود، قلیه عدسی مصنوعی گذاشتن تو چشمم، بیهوشم کردن. بعد یه هفته این عدسی چشمم جا به جا شد، یه کوچولو اومد پایین و خب یعنی سر جاش نبود، در واقع با هم نبود. رفتم دکتر گفت دوباره باید عمل بشی و کارای نیم ساعت یه ساعت هست، بیهوشت میکنیم و میاریم سر جاش. و خب عمل دومم انجام دادیم تو همون بیمارستان و کلن 50-80% بینایی ما از دست دادم دیگه.
6: روز بعد از عمل توی اتاق معاینه بودم و دو تا سربان تمام نیرو انتظامی به دنبال شماره تخت من تو سالن بخش دنبال تخت 25 میگشتن. بعد به کمک یکی از دوستان و برادر یکی از مجروحان دیگه موفق شدم که بیمارستان رو ترک بکنم و خودم رو به یه مکان امن‌تری برسونم. در واقع تنها یک عمل جراحی انجام دادم و به اعتقاد خیلی از پزشک‌ها عمل دیگه‌ای به جز عمل پروتز نمیشه انجام داد و فقط یه سری خدمات پزشکی باید انجام بشه مثل پروتز و امارای مغز و بازبینی رگ‌های مغز و اینها که اینا رو متاسفانه به دلیل عدم شرایط امنیتی نتونستم عمل جراحی پروتز رو انجام بدم و امارای مغز و غیره.
7: جولم زاده ی شلیک خودت، ما شهرم نیزادم، من راویم و تاریخ خود شعر یادار که مرگ نسیانم.
8: توی پرونده پزشکی گفتیم که چشمم سنگ خورده، نگفتیم که تیر پینت بال خورده. پرستار گفت چشمت سنگ خورده؟ گفتم آره. یعنی یه جورایی خودشم انگار متوجه شده بود که دارم دروغ میگم. من فقط بهش برشم گفتم که میشه به هم بگی که چشم تخلیه میشه یا نه؟ گفت یعنی چی این چه سوالیه میپرسی؟ گفتم نه، فقط خواهش میکنم اینو به هم بگو که من ذهنیت داشته باشم، بدونم دیگه یه عضوی رو از دست دادم و چشمی ندارم. چشم رو به این صورت گرفت باز کردش، حالا همینجور که بازم میکرد باز قطره خون از کنار چشم میومدش. بعدش گفتش که نه، چشت رو تخلیه نمی کنیم ولی اوضاع چشت خیلی بده. عمل چشم به حدود 3 ساعت انجام شد. وقتی که چشم رو چک کردن، دکتر برگشت بهم گفتش که ببین دخترم، این چشم دیگه یه عضویه که از بین رفته، امکان داره که تو آینده این چشم کوچیک بشه، خشک بشه، به چشم سالمت آسیب بزنه و ما مجبور به تخلیه کامل چشم بشیم. وقتی اینا که بهم گفتش، من احساس کردم همون لحظه الان با سر میرم توی اون میز و تو اون دستگاه بینای سنجی و همش به این فکر میکردم که الان من چجوری باید اینو به روزا باید بگم. و تصمیم گرفتیم بگیم که من خواهرم توی بیمارستان بستری شده، یه اتفاقی براش پیش اومده، توی بیمارستان بستری شده و من به عنوان مراقب برای خواهرم هستم. در صورتی که برعکس این موضوع بودش، تو اون دو سه روزی که توی بیمارستان بودم تمام مدت روزا زنگ میزد، هی میگفت چی شد خاله چی شده، گفتم من حالا مراقبشم دیگه، میام خونه. میگفت آخه مگه میشه فقط تو باید مراقبش باشی؟ چرا یه سر نمیای خونه؟ من توی بیمارستان گفتم که از من عکس بگیرید و خب از همون حالتی که چشمم داشتش عکس گرفتن ازم و حالا یه عکسم هم که خیلی وایرال شدش تو همون حالتی که خون داره از چشمم میادش و حالا اون علامت وی رو دارم نشون میدم، خودم عکسم رو توی پیجم گذاشتم. پیجم هم پابلیک بودش. دو سه روز بعد از این که عکسم هم گذاشته بودم، خلاصه دخترم متوجه میشه که اون شخص من بودم، یعنی یه جورایی فهمید و منم مجبور شدم بهش بگم. خلاصه این بچه با اون بچگیش نمیدونم دیگه تو واقعا تو دلش چیا گذشت، ولی از اون روز اصلا یه واقعا میتونم به جرات بگم این دختر خیلی قوی شدش. تمام نقاشیاش، تمام حرفاش، تمام چیزاش اساس من بود، یعنی نقاشیاش منو میکشید، حرفاش در مورد من بود. انگار اون ایده و عقیده‌ای که من داشتم به خاطرش رفتم، بیشتر اون به این نتیجه رسید که این ایده و عقیده درست بوده.
2: بعد از این که من تیر خوردم، اولین عملی که انجام دادم توی کلینیک تخصصی توی بندرعباس پارگی قرنیه بود. و بعد از اون عمل اولی که انجام دادم، دکتر که گفت بعد برم شیراز برای جلوگیری از تخلیه چشم و با کمک پدرم که منو رسیدیم شیراز و اونجا تحت عمل اونجا هم عملم کردن و تزریق روغن، عمل دومم هم تزریق روغن تو چشمم انجام دادن، جلوگیری از تخلیه چشمم کنم. بعد از این عملم دیگه مراحل پوزیشن خوابم بود که بعد روی شکم میخوابیدم و این روی شکم خوابیدن یه مقدار برام با این که چشمم هم درد میکرد بعد از این عمل برام یه ذره شرایطم سخت کرده بود، چون هم به قفس سینه فشار میومد، حس خفگی داشت، گردن درد داشتم. از لحاظ دیدم دکتر بهم گفت چون این ساچمه مستقیم از زردی چشت رد شده و مرکز شبکیاتو کنده، برای هیچ وقت دیگه دید مرکزی نداری و یه لکه سیاه داری، فقط یک هلال خیلی باریکی پایین چشمم میبینه، اونم خیلی تا مگر اینکه اجسامی رو تا این فاصله مثلا یک سانتی بگیرن من ببینم، در صورتی که اصلا هیچی رو نمیبینم، فقط تونستن زیبایی چشمم رو نگه دارن ولی بیناییش رو نتونستن برگردن. بعد از عمل چشم، ساچمه های توی سر و سینه و دستام رو یه مقداریش رو درآوردن، ولی بعضی از ساچمه ها روی اعصابمه، اینی که رو فکمه اگه در بیارن لبم میافته برای همیشه، یا اونی که تو چشمم هنوز مونده تا سمت مغزم رفته نمیشه درش بیارن، پشت تاندوم دستمه، بعضی موقع انگشتام بیحس میشن، این انگشتم رو اومدن در بیارن حسش از کار افتاده، توی سینم، توی دندم، توی نزدیک قلبم هنوز ساچمه هست نمیشه در آورد، توی گلوم نزدیک شاهرگم، اینا ساچمه هایی که جای حساس بدنمه و به عنوان یه همخونه دارمش.
8: من چشم دوتا عمل انجام شد روش، نصف شبکیه چشمم تخریب شده از بین رفته، الان چشمم مردمک نداره کلن چند ماه بعد دمر میخوابیدم یا سرم باید پایین میموندش و فشار چشمم رو تمام مدت دکتر باید چک میکرد که فشار چشم پایین نیاد، چون به قول تمام حالا دکترایی که توی این مدت رفتم همشون میگفتن اگه فشار چشمت پایین بیاد خیلی خطرناکه و امکان داره که چشم کوچیک بشه، عصبا فعالیتشون رو کلا از دست بدن و مجبور به کل تخلیه چشم بشیم. تو عمل سومی که انجام دادم دوباره روغن سیلیکون از چشم تخلیه کردن و دوباره تزریق کرد دکتر شبکیه و همزمان دکتر قرنیه هم چشممو عمل کردش و داخل چشمم یه لنز گذاشتن که رنگ چشممو تا حدودی حفظ بکنه.
0: من رفتم بیمارستان لب و فینژاد، همون تو معاینه اول دکتر گفتش که آقا چشمت باید تخلیه بشه و برای چشمت ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. بنا به اصرار من گفتم نه، من نمیخوام چشمم تخلیه بشه. ساعت 5 بعد از ظهر من رفتم تو اتاق عمل و ساعت 12 شب از اتاق عمل اومدم بیرون. عمل اولم موفقیت آمیز نبود، فقط عملی انجام دادن که بتونن ساختار چشم منو حفظ کنن. 28 آبان عمل دومم انجام شد که روغن تزریق کردم و اون هم متاسفانه موفقیت آمیز نبود و جواب نداد و روز به روز وضعیت چشم راست من تحریک می شد. به چه علت؟ روزی که این اتفاق برای من افتاد شماره عینک چشم راست من 1.75 بود و اول دیما من رفتم برای معاینه چشمم، برای تعیین نمره عینک چشم راست من شد 4.25 و خب روز به روز داشت تحت تاثیر قرار گرفت. دکتر گفتن آقا باید سریعا چشم چپتو تخلیه کنیم، اگر تخلیه نشه احتمال داره شما چشم راستت هم از دست بدید. حتی نور گوشی که به من میخورد من نمیتونستم چشامو باز کنم، سردردهای شدیدی داشتم و خیلی شرایطم داشت سخت‌تر میشد. دیگه 17 دیما کامل چشممو تخلیه کردن.
5: اواخر آبان ماه تصمیم گرفتم استعفا بدم، چون دیگه واقعا نمیتونستم به اون نظامیانی که به چشم من شلیک کردن، به اون بی وجدانا بی شرفایی که چشم منو، نه تنها چشم منو، جون هموطنامونو گرفتن، چشم بچهای دیگر رو کور کردن، من نمیتونستم دیگه خدمت کنم. احساس شرم میکردم. بعد من که استعفا دادم رفتم سرویس بهداشتی همون بیمارستان خودمون، تو آینه چشمبند رو وا کردم نگاه کنم ببینم وضعیت چشمم چجوریه. یکی از همکارای عقیدت سیاسی اومد به من گفت چی شده، مردم با سنگ زدنت؟ یعنی همونجا اصلا جا خوردم، اینقدر اعصابم به هم ریخت، می‌خواستم بگم آخه بیشرف بی وجدان، مردم نمیزنن، این شماهایی که دارین میزنین مردمو، مردم دست خالی هن، شماهایی که دارین جون مردمو تو خیابون میگیرین.

0: از اونجایی که پدر من جانبازه و پدر بزرگم شهیده و معاون بنیاد شهید با پدرم رفیقه، از این موضوع با خبر شده بود و به پدرم گفته بود که پسرت میتونه برای دریافت غرامت بیاد اینجا. آقا ما شروع کردیم رفتیم کاراشو انجام بدیم بنیاد شهید و شکایت هم کردیم. حتی چند روز بعد تلفنم زنگ خورد، کالر نامبر آن شماره ناشناس بود. زنگ زد به من گفتش یا شکایت رو پس میگیری یا میام میکنیم تو گونی، جنازت هم تحویل خانوادت نمیدیم. بعد اولش عصبانی شدم، گفتم بچرخیم هیچ کاری نمیتونی بکنی، یکم هم فوش دادم و قطعش کردم کلا. بعد همونجا اصلا پدر مادرم هم جا خوردن، خودم هم جا خوردم بخوره. آخر به خاطر اشکای پدر مادرم، چون پدر مادرم برگشتم گفتم روستم تو رو خدا به خاطر ما هم شده، این کارو نکن، بی خیال شو، بیا برو شکایت رو پس بگیر. به خاطر اشکای پدر مادرم مجبور شدم هم شکایت رو پس بگیرم. ولی خب بجاش اومدم یه جور دیگه تلافی کردم و رفتم تمام اشکامو پخش کردم.
1: چهارده بهمن خانم پسر افتخار دادن برای ما، اجرای زیبایی داشتن.
2: تشکر از پسر افتخار.
0: این باعث شد من تو اینستاگرام به غیر از خودم بچه های آسیب دیده چشمی هم پیدا کرده بودیم، با همدیگه در ارتباط بودیم. یکی از دوستان آسیب دیده چشمی یه تئاتری برگزار کرده بود و ما برای حمایت از ایشون وظیفه خودمون دونستیم که بریم و از ایشون حمایت کنیم. اون لحظه هم حتی اون بر خیابون 4 موتوری نقابدار داشتن به ما نگاه میکردن، ما رو رصد میکردن.
3: تو یک بحبوحی بودیم که بچه‌ها یواش یواش داشتن خودشون رو رسانه‌ای می‌کردن، اونایی که آسیب چشمی دیده بودن و باید این جنایت جمهوری اسلامی رو ما باید نشون می‌دادیم. اگر من نشون نمی‌دادم خب بزرگترین خیانت رو در حق خودم می‌کردم. چرا؟ چون با این کار خودم نشون می‌دادم که آقا جمهوری اسلامی زده چشم منو کور کرده، من راضی هستم. روزی که من بازداشت شدم جلوی محل کارم، آدم سوال کردن که چرا فعالیت داری میکنی، به چه علت داری فعالیت میکنی و اگر این کارتو بخوای ادامه بدی عواقب خیلی خوبی برات نخواهد داشت. گفتم خب من باید بیام بیرون و از ایران خارج بشم، بتونم صدای بچه های آسیب دیده چشمی باشم و بتونم دادخواه چشمای از دست رفته باشم. تو اون لحظه‌ای که من داشتم از ایران خارج می‌شدم، حس تمام خشم و نفرت داشتم و می‌دونستم که یک سفر یک طرفه خواهد بود.
0: هر روز یکی از بچه‌های آسیب دیده چشمی رو احضار می‌کردن و من می‌دونستم که به زودی نوبت منم قراره برسه و این اتفاقم افتاد و شروع کردن تهدید و اذیت و آزار و من گفتم دیگه نمی‌تونم بیشتر از این بمونم و اگه بمونم اینجا دیگه یا باید خفه بشم سکوت کنم. ولی خب این باعث شد من قید وطنم و قید خانوادم و قید همه چیزم رو بزنم و از کشورم برم.

به دست شد، پستایی که در رابطه با چشم مجروح من بود و خیلی خب تهدیدایی هم که داشتم داشت بیشتر میشد و تصمیم گرفتم که خارج بشم از ایران. بوده واقعا روزهایی که درد داشته باشم، خب همونطور که مشخصه من طی 7 ماه 8 ماه گذشته هیچ اقدام درمانی بعد از فرارم از بیمارستان انجام ندادم، یعنی حتی من قطره ای هم توی چشمم نداشتم که بریزم و مستقیما با پزشک در ارتباط نبودم و هنوز هم وضعیتم از نظر اقامت تو کشور دیگه نامعلومه و دچار مشکلات اینچنینی هستم و به خاطر همین دائما سردرد و چشم درد رو ناحیه چپ صورتم دارم، ولی خب واقعا برام مهم نبود که چشمم از دست رفته و نهایتش این بود که پیش خودم میگفتم ای بابا چش چپم هم از بین رفت، خیلی مسئله بزرگی برام نبود، ولی از یه طرفم یه حس غروری به خودم داشتم که این زخم باید بمونه، نباید از بین بره و حتی دکتر که میگفت باید پروتز بکنی چون یه سری حالا مسائلی هست که ممکنه بقیه جاهای صورت هم کج بشه، تصمیم گرفتم که دلیل از دست رفتن این چشم رو به دستم تتو بکنم تا این زخم همیشه با من بمونه و اگر شخصی با من مواجه میشه بدونه که من برای چی چشمم رو از دست دادم.

0: Quiero dar el shampoo.
1: تاریخ 24 دیما حدود ساعت 7:30 شب نمیدونم از چه نهاد و نیرویی ریختن تو خونمون و تمام خونمونو به هم ریختن. هارد و USB یه موبایل دیگه داشتم اونو بردن، یه دفتر داشتم که تو خودشون بردن. تمام اتفاقاتی که تو این مدت که توی خیابونا رفته بودم که مردم چیکارا میکردن و تمام اون اعتراضا رو همه رو داخلش نوشته بودم و یه جوری به عنوان یک سند تاریخی برای خودم نگه داشته بودم که حتی تو آینده برای روزا بیشتر که بتونه روزا بخونه و بدونه که برای ما رسیدن به اون هدفمون برای این جنبش زن زندگی آزادی چی کارا کردیم، مردم چه شجاعتی داشتن و همیشه حضور داشتن تو خیابونا. از اون به بعد تمام مدت من حملات عصبی بهم دست داد و خب دیگه خارج از کنترل خودم بود این حالتا. خب من تو اون دفتر چیزی که نوشته بودم احساس میکردم که و میدونستم که اونا رو به عنوان مدرک علیه من استفاده میکنن، چون با دستخط خودم نوشته بودم و دیگه حملات عصبی انقدر روم زیاد شده بودش که حتی باعث شدش که به چشمم هم دوباره آسیب بزنه.

هیچ وقت دوست نداشتم که خیلی مثلا سریع و بدون مثلا تصمیم یا ناگهانی بخوام از ایران برم بیرون و خانوادم رو ترک کنم. خیلی برای من اذیت کننده بودش و شنیده بودم میگفتن که وقتی که اینا سرشون خلوت بشه سراغ تک تکتون میان و همه تونو یا ازتون تعهد میگیرن، بازداشت میکنن و هزار تا کار دیگه انجام میدن. مثل همین الانی که داریم میبینیم، خب خیلی از

بچه های آسیب‌دید چشمی رو دارن اذیت میکنند، میگیرنشون، تهدیدشون میکنند و زندانیشون حتی کردن. این فکرها همه باعث شد کنار هم تصمیم بگیرم که دیگه بیام بیرون. و زمانی که دیگه

خب من بدون دخترم اومدم. وقتی که هواپیما بلند شد تا گفتم که چی شد، زندگیم به کجا رسید، نه احساس پشیمونی میکردم نه دوست داشتم همچین اتفاقی زندگیم بخواد به هم بخوره پیش بیاد برام. من گفتم یعنی دیگه خانوادمو نمیبینم، یعنی دیگه همه چی تموم شد. و اینکه بدون که بیام توی کشور دیگه بدونم از کجا باید شروع کنم، به کی باید، از کی کمک بخوام، به کی باید پناه ببرم، خب اینا خیلی اذیت میکرد منو. دخترم هم با هم نبودش و امیدم این بودش که تو آینده که بتونم بیارمش.

خب خدا رو شکر الان با هم هستش و خب خیلی خوشحالم که با همه. ولی اینکه خب پدرم مادرم خواهرم رو دیگه نمیبینم خیلی اذیتم میکنه و همش میگم که امیدوارم و به اینکه این جنبش به نتیجه زودتر برسه تا بتونم برگردم، چون هیچکی دوست نداره کشورش رو ترک کنه، خانوادش رو ترک کنه. همه میدونیم هیچ جای دنیا مثل ایران نمیشه.

0: با اینکه من توی اعتراض شرکت کردم و چشمم رو از دست دادم و چه شبایی و تا صبح با درد سر میکردم و چه روزایی درد میکشیدم، ولی پشیمون نیستم، احساس شرمندگی هم نمی کنم، خودم به خودم افتخار میکنم، کار درست رو انجام دادم. انقلاب هزینه داره و ما باید هزینه‌ش هم بدیم. من حتی جونم هم به خاطر وطنم میدم، جونم هم برای آزادی کشورم میدم.
1: ما سند زنده جنایتشون.
2: خیلی جالبه، اینا میان توی تهران بیلبورد میزنن، بعد میگن در دروغگویان خیلی نفته نیست و ما داریم دروغ میگیم، در صورتی که من خودم تو شهرمون فقط همتختیام که اون شب آسیب دیدیم، محمد حسین، عباس، میثم، فرید، حتی غزلم از بندر عباس بود، این بچه ها همشون توی بندر عباس بودن و حتی خود دکتر 30 نفر دیگر از بندر عباس فرستاده شیراز و شهرهای دیگه. این آماری که اینا میدن غلطه، همونجوری که دارن دروغ میگن مثل بیلبوردی که میزنن، و این بُعد جنایتشون خیلی بزرگتر از این چیزایی که میگن.
0: تو همون بیمارستان رسول اکرم یهو دیدم به جز من 7 نفر دیگه هم چشمشون اینجوری شده، یکی کور شده کلن، اون یکی چشمش انقدر باد کرده. حتی من میپرسیدم چی شده، یکی میگفت پینت بال خورده، اون یکی میگفت ساچمه خورده، اون یکی چشمش چنان ترکیده بود که اصلا چشمشو باز میکردی هیچی نبود، نه سفیده بود نه سیاه، کلن خالی خالی بود، چشمش ترکیده بود کلن. و من همونجا فهمیدم که من تنها نیستم و این اتفاق برای خیلی ها افتاده و هنوز هم رسانه‌ای نشده این اتفاقات.
3: علی جان وضعیت چشمت چطوره؟
4: وضعیت چشمم الان چشم چپم که خیلی هم تغییری نکرده، همون جوری در حد نوره، حالت یه ابر سفید جلو چشممه. چشم راستم هم که یه کوچولو تغییر کرده، ولی بعض موقع که خسته میشه چشمم همون دیدم ندارم، یعنی باید سرمو بگیرم پایین با ذره بین یا عینک که بتونم بخونم بنویسم
3: مستقیما. علی یکی از بچه های آسیب چشمی که چشمش به شدت آسیب
4: دارم ولی خیلی داره.
3: تو همون بیمارستان لب و فینژاد فقط من نبودم که چشمم تیر خورده بود، تو همون اتاقی که من بودم از اصفهان آورده بودن بچه هایی که توی اصفهان چشمشون تیر خورده بود، بچه هایی که از رشت چشمشون تیر خورده بود اومده بودن تو اون بیمارستان، و از شهرهای دیگه هم بودن، از مشهد بودن، از کرمانشاه بودن، از بوکان بودن که چشمشون اونا رو از دست داده بودن که بیان برای مداوا. من بیخبر نزدو، من حتما بازم که این 2-3 روزه پیگیر وضعیت امیر که هستم یک طرف و پیگیر وضعیت چشمتم هستم، دوباره به زنگ میزنم ازت خبرشو بهم بده وضعیت چشمت در چه حالی، کی عمل داری؟
5: باشه چشم. خب خیلی ها بودن قبل از من اتفاق براشون پیش اومده بود، عکسشون رو نذاشته بودن، بعد من هم این اتفاق برای بچه های سریشون پیش اومده بودش. من تو این زمان تنها شخصی که پیدا کرده بودم باش دوست شده بودم سامان بود، چون سامان فقط عکسش رو تو اینستاگرام گذاشته بودش و تو بایوی پیجم نوشتم به دنبال افراد آسیب دیده چشمی هستم. همین باعث شدش که کم کم دایرکت برام بیادش که مثلا فلان شخص هم آسیب چشمی هستش، بهش پیام بده با هم دیگه آشنا بشید، و همین باعث شد که من با خیلی های دیگه آشنا بشم، با دخترها و پسرهای دیگه آشنا بشم، با هم دیگه دوست شدیم، الان هم با هم همه هم دوست هستیم. باعث شدش که یه جورایی رسانه‌ای بشیم و مردم بفهمن که اینا چه بلاهایی سر ما آوردن.
1: اگر بخوام با زاره به خودم صحبت بکنم بهش میگم من معترض برای شما هم دارم اعتراض میکنم، در آینده ایران آزاد امثال شمایی که سالها در مقابل مردم ایستادید، قرار از پتانسیل های ایران، از آبادی ایران، در آینده ایران بهره مند بشید. پس در واقع منی که دارم اعتراض میکنم، منی که دارم به هر نحوی در هر جایگاهی مبارزه میکنم برای آزادی و آبادی ایران، قطعا باید این تو ذهنت باشه که بچه تو هم در آینده ایران تو اون آبادی قرار زندگی بکنه.
0: فیش حقوقی ها رو من میدادم، فیش حقوقی ها رو ما میدادیم. حقوقتون کلن 6-7 تومن بیشتر نیست. واقعا ارزشش رو داشت به خاطر 6-7 میلیون حقوق، شرف و وجدان و انسانیتتون رو بفروشید و بیاین این همه خون بریزید، این همه جون هموطناتون رو بگیرید. شما هم از مردمید، مردم از شما هم.
3: چند نفر از من سوال کردن، گفتن ارزشش رو داشت، یعنی چشمتو از دست دادی؟ گفتم ارزشش رو خیلی داشت. خودم شخصا راضی هستم از این کاری که انجام دادم. اگر من این کارو نمی کردم، تا زمانی که من زنده بودم میتونستم عذاب وجدان بگیرم، که میتونستم اونجا یه کاریو انجام بدم و چرا این کارو انجام ندادم. اون لحظه میتونست همون شخص، همون دختر خانم، خانم من باشه، خواهرم باشه، دخترم باشه که تو اون شرایط گیر کرده بودم. و بابت این اتفاقی که افتاد من خوشحالم و به خودم افتخار میکنم.
1: امروز این وظیفه رو به دوش خودم احساس میکنم که با آگاه سازی جامعه و سوق دادن جامعه به سمت مطالبه گری، افراد بیشتری رو به مبارزه دعوت میکنم، حتی افرادی که در خدمت جمهوری اسلامی هستن. من صرفا آزادی خواه نیستم، آبادی خواهم. ایران رو آباد دوست دارم ببینم. همه ما همین هستیم، دوست داریم ایران آباد داشته باشیم. من قبل از این اتفاق هم برای مدت کوتاهی مهاجرت کرده بودم، ولی خب باز برگشتم به کشور خودم، چون قطعا ارتباطی که شما در کشور خودت با افراد جامعه خودت میتونی برقرار بکنی هیچ جای دنیا برات قابل انجام نیست و حتی تو کشورهای دیگه هم به نظرم تنها امیدی که هنوز ایرانی‌ها دارن همینه که با هم همبسته هستن، با هم همصدا هستن. و بعضا با ایرانی خارج از کشور که صحبت میکنم، همین که در تظاهرات ها دور هم جمع میشن و عکس و فیلم های خودشون رو پخش میکنن، میشه این رو به وضوح تشخیص داد که در کنار هم خوشحال ترن ایرانی ها.
6: گریه های بی وقفه برای تصویر تکرار. نکن فدای سرت بشم، من همه چی خوب میشه، همه چی خوب میشه. همیشه آدم باید امید داشته باشه. پسر گلم قربون سرت برم. من شما ها اینجا تنها نیستینا.
7: من عرفان هستم و به جرم خواستن یک زندگی نرمال و رسیدن به آزادی که حق هر انسان است، به دست جنایتکاری مثل جمهوری اسلامی با شلیک گلوله در چشمم نابینا شدم. من فقط برای نجات جون خودم نیست که به اینجا اومدم. من اومدم تا صدای همه بی صداها باشم، صدای مهسا، نیکا، سارینا، کیان و هزاران هزار انسان آزاد خواهی که
2: اصلا پشیمون نیستم، چون راه و انتخابی بود که خودم انتخاب کردم و برای هدفم که آزادی بود قدم برداشتم و اصلا ازش پشیمون نیستم، چون چشممو فدا کردم برای آزادی، برای راحتی زندگی خانواده‌ام، برای راحتی زندگی دیگران. به این طرز فکر اومدم و الانم بهش افتخار میکنم، به چشم تک تک دوستام افتخار میکنم، به خاک تک تک دوستام افتخار میکنم، چون اینا از جون و دل برای آینده ما ایران پادر میگذاشتن.

0: تو
1: اصلا پشیمون نیستم، حتی بگی 1%، با اینکه کل زندگیم به هم ریخ، از این رو به اون رو شد. یعنی اگه باز زمان به عقب برگرده بازم قطعا میرم، چون من حالا چشمم از دست دادم. این همه آدمایی که عزیزاشون رو از دست دادن فرقی نیستش. خلاصه ما باید این مسیر رو ادامه بدیم. بخوایم با هر چیزی استوب کنیم به نتیجه نمیرسیم و باید حتما ادامه بدیم. و واسه همین میگم اصلا پشیمون نیستم.
2: ما نباید بترسیم. من از جمهوری اسلامی نمیترسم، به دلیل اینکه من دارم کار درست رو انجام میدم. اون کسی که داره کار نادرست رو انجام میده باید بترسه. جمهوری اسلامیه که باید بترسه، چون ما سمت درست وایسادیم. به نظرم ما نمیترسیم.

0: ماها لایق آینده روشنیم، صدای همدیگه باشیم، برای هم باشیم. اجازه ندید این همه خونهایی ریخته شده پایمال بشه. شماها لایق خوشبختی، این ایرانمون لایق ویرانی نیست.
1: این حکومت به غیر از تباهی هیچی نداره و اگر با مردم در کنار همدیگه باشیم 100% آزادی رو تو کشورمون جشن میگیریم. به قول نوید که میگه تناب دار دور گردن همه ماها هست ولی نوبت ماها نرسیده.

من نفر اول، شخص اول ایران رو متهم میکنم، یعنی شخص اول ایران، رهبر ایران، کسی بودش که دستور شلیک به چشم ها رو داد و تویی که اومدی به چشم من و به چشم امثال مثل من شلیک کردید، آیا ارزشش داشت پول خون رو ببری سر سفره واسه زن و بچه‌ات؟

یه صحبت با دخترامون دارم، با دخترای شجاعمون. واقعا شجاعی. من شما رو تو خیابون دیدم به خودم اومدم. شجاعت شماها باعث شد من تکون بخورم، به خودم بیام. زن زندگی آزادی یکی از بهترین شعارهاست. من واقعا به این شعار ایمان دارم. زن زندگی آزادی.

دو یک. به نام خداوند بخشنده مهربان. این بهتره یا به نام خداوند جان و خرد؟ هر کدوم بخواید انتخاب کنید. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در دست دزدان، آدم کشان، قوادان، قاچاق فروشان، بی همه چیزان، آدم کشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمع حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای خانم فروشی، برای دزدی، برای قاچاق فروشی، برای قتل‌های زنجیره‌ای، برای اعدام‌های دست جمعی، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه که هر روز تجدید میشه، در ضمن کله پاچه هم میخورن با هم دیگه چون صبح زود میرن اونجا. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. برنامه‌ای که برای امروزتون ترتیب دادم یه مقداری طولانیه، اینه که بدون مقدمه میرم سر اصل موضوع. دیروز ایمیلی رو از ایران اومده بود برای شما میخوندم. متن ایمیل این بود که ما ملت یک امامی هستیم، نه دوازده امامی. و بعد دوست عزیز از من خواسته بودن که خدا را از مردم نگیرم، که من توضیح دادم، گفتم بنده همچی قصدی ندارم و برعکس معتقدم که خیلی خیلی خیلی آدم های این دنیا، نه تنها در ایران، در همه جای دنیا احتیاج به یک خدا دارن. حالا عرض و طول این خداها فرق میکنه، اینا را همه را دیروز توضیح دادم خدمتتون. بعد مسئله این بود که ایشون گفته بودن اگر بهشت و جهنم و مردم باور نکنن همدیگر رو میخورن. نه، همچی خبران نیست. هر اتفاقی میفته تو همین دنیا برات میفته. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید، جو ز جو. ایمیل رو تا اینجا ادامه دادیم که مردی کلیهش را به زنش اهدا کرد، قسمت خوب قضیه، و یک کارمند چی که 100 میلیونی را به صاحبش برگردان و یا آقای هزینه ازدواج یک زوج جوان بی بضاعت را پرداخت کرد. اینها هیچ ربطی نه به خدا داره، نه به دین داره، نه به بهشت داره، نه به جهنم. اگر تو بیای به یک آدمی کمک بکنی که خدا اونجا برای تو ببرت تو قصر حوری برات بیاره، این معامله است، این آدم خوب بودن نیست، این کار تجارته. این کار اینه که الان در همین کشور امریکا آدم‌های زیادی هستن که روی آدمی فرض کنید مثل من سرمایه گذاری بکنن، حرفایی که اونا میخوان من بزنم، برن سرمایه گذاری کنن یه جا، فرض کنید برگردن به مملکت ایران و اینجا 100 میلیون بذارن که اونجا برن 1000 میلیون برداشت کنن. این معامله است. اما اگر تو حساب کردی با این پولی که من دارم، اگر با خرد این کار رو بکنی، اینه
و اضافه دارم و به جای من بر نمیخوره، ولی یه زوجی میتونن ازدواج کنن و هم دیگه زندگی بکنن. این دیگه معامله نیست. بیشتر از هر چیزی خودت رو خوشحال میکنی، بهشتت رو جا به جا میگیری از این کار قشنگی که میکنی، خودت بیش از همه لذت میبری، این بهشت توه. اگر احساس نداشته باشی مثل آخوندا مردم رو به بدبختی میندازی و از بدبختی مردم لذت میبری، الله هم بهت اجازه میده. پس اینجا میبینیم این داشتن الله یه مستمسکیه که من اجازه دارم هر غلطی دلم میخواد بکنم، بعد بگم الله گفته تا روزی هم که خورشید از مغرب در نیاد توبه من مستجابه. نه، اینجا الله تبدیل به واسطه خرید و فروش میشه. یعنی اگر رفتی خرج زندگی اون دوتا زن و شوهر دادی، او وقت الله هم تو بهش بهت میده. این معامله است. فکر نکن آدم خوبی هستی. آدم خوب کار رو برای نفس کار میکنه. شاید شما باورتون نشه کاری که من دارم میکنم شاید یک عقده است، شاید چیزیست که همیشه احساس میکردم کاش وقتی من جوان بودم یک کسی این حرفا رو به من میزد. من تو زندگیم خیلی جلو میافتادم. کاش وقتی من میرفتم نماز جعفر طیار میخوندم میفهمیدم برای چی میخوندم. چرا من نماز هزار قل هو الله میخوندم؟ چرا هزار دفعه میگفتم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد؟ چرا هزار دفعه اینو میگفتم؟ اگر اون روز میفهمیدم زندگیم فرق میکرد. این کار شاید برای من عقده شده که اومدم صرف نظر از همه چیزم کردم و دارم این کلاس رو برای کسانی که طالب شنیدنش هستند. من هیچ وقت نگفتم همه تون باید حرف منو بشنوید. کسانی که طالب شنیدن این حرفا هستند، کسانی که میدونن به خردشون مراجعه میکنن، از سنگ شدن نمیترسند، از مورد خشم و غضب. ببینید خدای موسی قهار و غضب کننده است و پدر آدم رو در میاره. خدای عیسی میگه اگه یه کچیده تو گوش راسته زدن گوش چپتو بیار، ولی جانشینان عیسی اومدن یه چیزای دیگه گفتن، شمشیر به دست هر کی افتاد شروع کرد. خدای اسلام قاسم الجبارین ماکلور مکارینه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم مال زمانی نیست که حضرت محمد دستش به شمشیر رسیده بود، مال زمانی است که حضرت محمد دستش به شمشیر نرسیده بود. فرق آیه ها و سوره های مکی و مدنی همینه. اولی که رسید به مدینه برای اینکه نظر یهودی ها رو به خودش جلب کنه گفت موسی به دین خود، عیسی به دین خود. لا اکراه فی دین قد تبین الرشد من الغی. ما اکراهی نداریم در دین، اصلا مسئله نیست. شما دین خودتون داشته باشیم، ما دین خودمونو. اصلا ما بیت المقدس هم اورشلیم هم چیز میکنیم برای قبله، خدا رو میبریم میذاریم اونجا. حضرت رسول هر کاری دلش بخواد میکنه. روزرم همون یوم کیپوری که شما روزه میگیرین ما میگیریم. بعد معاملش نشد، دید نه یهودیا با این حرفا کنار نمیان، حتی مسخره میکنه، حتی میگن این مجنونه.
اینجوری که شد گفت نخیر، خدا رو از اورشلیم برمی‌داریم می‌بریم مکه پیش بتا می‌ذاریم، روزمون هم می‌بریم ماه رمضان. خب این رو خیلی خیلی گاگولی میشه بهش نگاه کرد، میشه با خرد بهش نگاه کرد. با خرد نگاه کنی یه چیز دیگه می‌بینی، همینجوری گوسفندبار بهش نگاه کنی یه چیز دیگه می‌بینی. من نمیگم درسته، نمیگم غلطه، میگم روش فکر کن. بیش از 1000 سال یه آدمی توی عربستون با پسرموش دعوا شده، زور اون زیادتر بوده، اینو کشته. تو حالا هر سال باید خودتو جر بدی. تو قرآن آیه داره میگه به تن خودت نباید صدمه بزنی. خودکشی در اسلام حرامه. خب این کاری که تو میکنی، قمه میزنی، این ضد قرآنه. این اسلامیش که آخوند در آورده نون بخوره. یک سال مداح و روزخون گشنگی میکشه که تو این 10 روزه خرج یه سالشو دراره. تک و توک این بر عمر دعوتش میکنن، ولی این 10 روزه برکشونشه. کارش چیه؟ سر بریدن امام حسین و حضرت عباس و تیر خوردن علی اصغر و دامادی علی اکبر و کشته شدنش و همین حرفا. قصه هایی که درست کردن تو هم برو بشین گوش بده، گریه کن. اصلا کسی نمیتونه با تو مخالفت کنه، خودت میدونی هر کاری دلت میخواد بکن. چون اکثر مردم ایران با دین خدا معامله میکنند، خودت هم جواب خودتو دادی و میگویند من مدرسه میسازم، بیمارستان میسازم، اسمش را میگذارم مدرسه یا بیمارستان امام حسین، تا هم از خدا و هم از امام حسین در آن دنیا یک ویلای پرحوری و کنیز و هزاران پاداش دیگر به من و پدرم برسد و اگر این پاداش ها نباشد هیچ خیر مدرسه سازی در ایران یافت نمی شود. این آدم خیر نیست که این کارو میکنه، این آدم معامله گره. مدرسه برای تعلیم دادن بچه هاست. مدرسه ای که این بابا میسازه توش باز قرآن و شریعت درس میدن. اجباری قرآن و شریعت درستم بد نیست، ولی اگه من سر کلاس بودم گفتم آقا من قرآن و شریعت نمیخوام یاد بگیرم، زوری نباید باشه. هیچ کاری زوری نباید باشه و اسلام متاسفانه کارهای زوریه. کسانی که به من تلفن میکنن فحش میدن، زوری به من میگن که تو هم باید مثل ما بگی با. من نمیگم با، کمی با تفکر به مسئله بنگرید میبینید حق با من است. نه، مطمئن باشید 99% مردم دنیا و ایران به خاطر ترس از عقوبت جهنم یا رسیدن به بهشت اعمال نیک را انجام میدهد. اشتباه میکنید فرمون. شما دنیا را نمیشناسی، ولی در ایران خودتون هم همچی خبری نیست. برید با جوان ها صحبت کنید میبینید این خبرها نیست. یا از اعمال زشت فاصله میگیرن؟ نه. بهشت و جهنمی که امروز در ایران روش تبلیغ میکنن از زمان محمد رضا شاه خیلی بیشتره. اون وقت آدم کشی کمتر از حالا بود. اشتباه میکنید عزیزم. ولی اگر مثل شما بگویند جهنم و بهشت و جهنم دین ساخته بشر است، فاتحه مردم جهان مخصوصا ایران و کشورتان را باید بخونید. من اصلا با شما موافق نیستم. عقیده شماست، دارم میخونم روی ایر، ولی با شما موافق نیستم. آنجاست که افراد قوی مثل گرگ پوست مردم معمولی را زنده زنده میکنند. نه، افراد قوی مثل گرگ در حکومت اسلامی و حکومت دینی پوست مردم را زنده زنده میکنند.
چون اونها حقیقت میدونن بهشت و جهنمی نیست. به نظرم میبایست من و شما و هر کس دیگر وجود خدا را تبلیغ کند. چرا؟ خدا، اگر اون خدایی که شما میشناسید و اون بزرگ خدایی که اون بالا هست و وجود داره، چه احتیاجی به تبلیغ من و تو داره؟ اون کسانی که خدا را تبلیغ میکنن میخوان از بابت خدا پول بگیرن، میخوان خدا فروشی بکنن پول بگیرن. شما راه رو داری اشتباه میری عزیزم. مسلمونی، متعهدی، همه این چیزا قبول. شما با همه چیز اسلام معتقدی به جز با سینه زنی امام حسین؟ نه، یه مقداری بیشتر دقت کن روی مسائل. گفتم عقاید شما رو من خیلی راحت دارم میخونم روش، ولی حرفای خودم هم دارم میزنم. اینایی که من دارم میگم، نه اینکه شما دروغ میگی من راست میگم یا من دروغ میگم شما راست میگی، اونها عقاید شماست، این عقاید منه. باید خدا رو تبلیغ کنن تا فرد عادی یا عامه یا هر کس دیگر با هر دین و آیین در هنگام ارتکاب اعمال مجرمانه و یا کار ناپسند و غیر انسانی احساس گناه داشته باشد. قسمت دومی که گفتی با قسمت اول نمیخونه. پشتش گفتی و وجدان شخص را، کسی که وجدان داشته باشه کار خلاف نمیکنه، کسی که وجدان نداشته باشه جیب خدا را میزنه. این آخوندا جیب خدا را میزنن، جیب پیغمبر را میزنن، جیب مردم را میزنن، برای اینکه وجدان ندارن. احساس گناه حرف مفته. تو اگر وجدانت بیدار بشه، اگر با خرد به مسائل نگاه بکنی، اون وقت احتیاجی به خدا نداری. کار خوب رو برای کار خوب میکنی، کار بد رو نمی کنی چون بده. تنها اختلاف من شما اینه. اگر تو از خدا بترسی و کار بد نکنی، تو خائن خیانتکاری. برای اینکه فقط ترس جلوی تو رو گرفته. تو باید به درجه ای از فهم و شعور برسی و این کار حتماً قربانی دادن داره. این کار حتماً چیزی بابت جانهای مردم بابت این کار میره. در طول تاریخ رفته. تا به آگاهی، تا به شعور، تا به جایی که دلت میخواد هر چی رو باور کنی باور کنی، ولی دیگه اونجا نمیتونی بری یه نفر رو بکشی بگی چرا تو میخوای دینتو عوض کنی از اسلام بری به عیسویت. با اصل قضیه من مخالفم، ولی اگه یه کسی خواست این کار رو بکنه، کسی نباید مزاحمش باشه. مسئله شخصی خودشه. وجدان چیز خوبیه، احساس گناه چیز مزخرفیه. احساس گناه درست مثل همونه که یارو مدرسه میسوزه بره به بهشت، احساس گناه هم میگه اگه من این کارو بکنم میرم توی جهنم پس نمیکنم. نه، باید بفهمه نفس کار بده. گر مادر خیش دوست داری دشنام مده به مادر من. اگر میخوای مال کسی رو بدوزی حساب بکن. اگر مال تو بدوزن خوشت میاد بدوز، اما اگر مال تو بدوزن بدت میاد پس ندوزد. اینه بهش میگن وجدان. احساس گناه حرف مزخرفیه. نه عزیز من، راه رو اشتباه داری میری، قربونت برم. وجدان شخص وی را از ارتکاب جرم از درون باز دارد. این قشنگه، حرف بسیار زیباییه. اگر کسی وجدان داشته باشه کار بد نمیکنه. و از درون رفتار خود را بدون نیاز، باری کلا از درون رفتار خود را بدون نیاز به پلیس و قانونگذار کنترل نماید. پلیس و قانونگذار چیکار میکنن؟ همون کاری که خدا گفته تو اون دنیا میکنه تو این دنیا میکنن. هیچ فرقی بین پلیس و قانونگذار خدا نیست. کار بد میکنی باید بری زندان. نه اینکه من سر اینو میبرم حالا اون دنیا منو میبرن تو جهنم.
خیلی قشنگ نوشتی اینجا رو، از درون رفتار خود را بدون نیاز به پلیس و قانونگذار کنترل می نماید. اون وجدانه، اون ترس از گناه نیست، برای اینکه اگر وجدان نداشته باشه از پلیس هم می ترسه، اگر وجدان نداشته باشه از قانونگذار هم می ترسه، ولی کار خلاف رو می کنه. یه کسی به من می گفت، قانونگذاری بود، گفت قفل جلوی دزد رو نمیگیره، کارشو سخت تر میکنه، چون اون کسی که دزدی میکنه برای خودش دلیل میاره، میگه این مرچی که زیاد داره مال مردم رو چاپیده، به من حلال برم از این بدزدم، نه اون دنیا طوری میشم نه این دنیا. اما اگه وجدان داشته باشه این کار رو نمیکنه. و این مسیب میسر نیست مگر با اعتقاد به خدا و بهشت و جهنم، مطلقا با شما هم عقیده نیستم. عرض و طول خدا خیلی فرق میکنه. شما عقاید شخصی تو میگی، یه مقداری جهانبینی اختیار کن، یه مقداری دنیا رو ببین، یه مقداری این پرده رو از جلوی چشمت بردار، ببین در آلمان مثلا که مردم اونقدرها اعتقاد به بهشت و جهنم ندارن، هر روز آدم ها همدیگر رو میخورن. تو دنیا، دنیای کامپیوتر، دنیای علم، دنیایی که تا اعماق زمین رفتن، تا تای اقیانوس ها رفتن، تا اعماق کهکشان ها رفتن، دیگه بهشت و جهنم یه مقداری میتونی یه خود با خرد جور در نمیاد، مثل عرش خداوند میمونه، طبقه هفتم آسمون. میخوای اعتقاد داشته باشی داشته باش، هیچ گرفتاری من با شما ندارم. برای همینه یه بهترین ایمیلی بود که برای من اومده. من دوست دارم این حرفا رو که شما حرفتو بزنی منم حرفام بزنم، بدون اینکه اصرار داشته باشم حرفهای من درسته. من اینهایی که میگم عقایدمه، من نمیگم حتما همه حرفهای من قبول کنید، من میگم من نمیتونم قبول کنم، من میگم حافظ هم گفت پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم ار محال تو باور نمیکنم. نه کامپیوتر اون زمان بود، نه کسی به فضا سفر کرده بود، نمیدونستن زلزله چیه، نمیدونستن آتش فشان چیه، نمیدونستن سیل از کجا میاد. این رو حافظ قرآن گفت، عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. اونم اول عمرش مثل من همه چی رو باور کرده بود. او هم یه روزی به شک افتاد، گفت جنگ 72 ملت، منظور 72 مذهبه، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. همین حافظ ما میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. خیام میگه این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است. بیایم واقعیت ها رو بررسی کنیم، بیایم ببینیم که این بهشت که همه راجع بهش حرف میزنن و 1400 سال به ما ارث رسیده و قبل از اون 2000 سال به عیسویان ارث رسیده و قبل از اون 3000 سال به یهودیان ارث رسیده، چون یهودیان تا قبل از این که با زرتشتیان چیز بکنن
برخورد بکنن در 530 قبل از میلاد. در تورات میگه اگر تو بدی بکنی، انتقام یهوه میگه، میگه اگر تو بدی بکنی از حب پشت تو انتقام میگیرم، نمیگه اون دنیا میبرم بهشت و جهنم. بهشت و جهنم بعد میاد. این پل صراطی که آخونده آوردن، این اسمش پل چینواته توی باور زرتشتی. در باور زرتشتی دو تا قدرته، اهورامزدا و اهریمن. خردگرایان زرتشتی زروانیان هستند که زروان یعنی زمان رو بزرگترین خدا، ولی این زروان دست و پا و عقل و شعور نداره. زمانی است که به وجود آمده و این چیزها به وجود آمده. در باور زرتشتیان نمیدونم هوشیدر ماه میاد، سوشیانت میاد. اینها امام زمان هایی است که بعداً اختراع شد. از اونجا رفت به دین یهودی شد مشایا و در دین مسیحی شد مسایا. بعدم یه آقای به من گفته بود این احمدی که توی خدا در انجیل گفته، خدا اصلا راجب انجیل حرف نزده، کسی اصلا نگفته خدا انجیل نفرستاده. انجیل نوشته آدم هاییست مثل من و تو، منتها وقتی میخوای ترجمه کنی اونجاییست که ایمان میاری. دو دوتا چهارتا نمیشه، میشه 4 میلیون. 3 4 تا میشه 1,200,000 تا ایمان میاری. یه مقداری قرن 21 عزیز من، این بهشت کجاست؟ چرا خدا قایمش کرده؟ ما همه جا رو رفتیم گشتیم. یه مقداری به علم مراجعه بکنید، با مطابقت با کتاب‌های آسمانی، با حدیث، با هر چی دلت میخواد، با هر چی که دین گفته. بازم میخوای باور کنی، من باهات گرفتاری ندارم. اما سعی نکن بگی همه مردم باید اینجوری که من فکر میکنم فکر کنن، اگه نه مردم هم دیگر رو میخورن. هم چیزی نیست، مردم هم دیگر رو نمیخورن. مردم اگر بفهمند، یکی از بهترین پدیده های دین زرتشتی، با تبلیغ دین زرتشتی نمی کنم، هر دینی چیزای خوب داره چیزای بد داره، که از بهترین پدیده هاش تشویق میکنه مردم رو به کار. زناشویی رو عبادت میدونه، برای اینکه نسل بشر زیاد میشه. شادی و شادمانی رو برای بشر میخواد. زرتشتی ها همیشه تو جشن هاشون روح مردگان رو اونجا حاضر میدونن و مثلا پدر من اگه 3 سال پیش مرده، امروز راستش خودم رو تیکه پاره نمی کنم. تمام مراسم سوگواری زرتشتی ها بدون مویه کردن اینا 3 روزه. در دین یهودی و عرب تا دلت بخواد این امام حسین کشی و این حرفا هستش، گریه کردن و زاری کردن اینا. سالیان سال همه تورات رو میخونن. داوود یکی از بزرگان دین زرتشتیه، کار خلاف کرده، چشمش به زن یکی از سردارانش بوده که بعد اون زن میگیره، اون یارون مثل خط اول جبهه کشته میشه و اون زن میگیره، اون زن مادر سلیمانه. حضرت رسول وقتی چشمش به دختر عمش میفته، زینب بنت جحش، میگه فتبارک الله و احسن الخالقین، که حالا این مکافاتی هم هست بین یکی از کاتبین وحی حضرت رسول که این جمله مال من مال اون نیست، میگن مال الله. به صورت
فوری الله آیه میفرسته که پسر خاله، دختر خالت و دختر عموت و دختر دایی و دختر عمت به تو حلاله. یعنی این آیه میاد یعنی تا اون وقت ازدواج بین دوتا عمزاده و عموزاده و دایزاده و خالزاده این قلقن بوده، ولی اونجا حضرت باری تعالی که نمیتونه ببینه که پیغمبر اولوالعزمش یه چیزی خوشش اومده و نرسه به اون، آیه میاد هرچی میخوای باور کن باور کن، هرچی نمیخوای باور نکن. نرو دنبال اینی که همه مردم اگه بهشت و جهنم رو باور نکنن همدیگر رو میخورن. من چنین چیزی رو باور نمی کنم. ممکنه شما راست بگید. ایشون میگه به شما به عنوان بیننده برنامه تان پیشنهاد میکنم در صحبت هاتان مردم را از خرافات آخوندی آگاه سازید و تیشه به ریشه ادیان به خاطر دلایل فوق نزنید. ببین ضد نقیض حرف میزنی، تو دینت رو از طریق آخوند میشناسی، اگر آخوند نبود دینی نداشتی تو. آخوند متولی خداست که به تو دین بده، آخونده که تیشه به ریشه ادیان میزنه. وقتی قدرت بیاد دستش، اگه اینا نیامده بودن زمان آریامهر 50 تا آریامهر دیگه میومد، من یک کلام از این حرفا نمیتونستم بزنم، خریدار نداشت. آخونده که اومده دین رو برای تو نشون داده، گفته چیه؟ خمینی بود چه گفت؟ آقا من خدا کردم، من دروغ گفتم، من کلک زدم. رئیس همه اینا بود خمینی گجستک، یعنی لعنتی. همشون همین بودن، سرته یک کرباس بودن. در صدر اسلام حضرت رسول از شخصی خواست که بره یه نفر دیگر رو بکشه، گفت مجبورم تو این راه دروغ بگم. گفت در راه الله دروغت نداره، بگو. خمینی هم گفت خدعه کردم، حضرت رسول هم خدعه کرد، جنگ خود است. به همین راحتی. و ما سه دفعه تکبیر گفتیم بابت همین حرفا، سه دفعه صلوات فرستادیم. شما چی داری به من میگی؟ خرافات آخوندی رو بگم تیشه به ریشه ادیان؟ من با ادیان کاری ندارم. من میگم به خردت مراجعه کن، دین رو با خرد بفهم نه با تعصب. اگه با تعصب بفهمی من باهات کاری ندارم، قربونت برم دین تو داشته باش، مثلا گرفتاری با هم نداریم. من حق ندارم به تو بگم که اون دینی رو که قبول داری قبول نداشته باش، هیچ وقتم به هیچ کسی نمیگم. بگم هم اثری نداره. من چراغ جلوی پات میگیرم که تو تاریکی راه نری. نمیگم شما حتما تو تاریکی را میری، اعتقادم رو دارم میگم. ممکنه اصلا شما از حرفای من عصبانی بشی، ولی من از حرفای شما عصبانی نمیشم. من دارم حرفای شما رو حلاجی میکنم، چون این حرف شما ممکنه حرف خیلی از کسانی باشه که پای این برنامه میشینن و این برنامه رو گوش میدن. مثلا داریم با همدیگه حرف میزنیم، با همدیگه بحث میکنیم. بحثی نیست که من شما رو قانع بکنم یا شما منو قانع کنی. شما عقایدتو میگی، منم عقایدمو میگم، بعد روی این فکر میکنیم هر دومو. من خودم به رساله و توزیع المسائل آقایان و ولایت فقیه کاری ندارم. ده نمیشه ده. اگر دین داری، اگه نماز میخونی، اگه نمازتو درست میخونی، باید با اینا کار داشته باشی. بسم الله الرحمن الرحیم این معنی نداره. باید بگی
بسم الله الرحمن الرحیم، اون معنی داره اون وقت. بسم الله القاسم الجبارین معنی داره. اگه وایسی بگی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تون تون بخونی بخیه به آبیوق بزنی، این نماز نیست. باید بری وقت بذاری، از مخرج ادا کنی، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. باید یه جوری بگی خدای عربی تو رو بفهمه، اون وقت اینه درست میشه. سعی میکنم عشق به خدا رو در خودم تقویت کنم. بسیار کار خوبی میکنی، ولی خدا احتیاج به نماز تو نداره. اگه نماز رو برای یه نوع خالی شدن، یه رو تقرب میکنی خوبه، خلوت میکنی خودت با خدای خودت خوبه، ولی خدا احتیاجی نداره تو روزی 17 دفعه سرتو بذاری زمین. خدا خیلی بزرگتر از این حرف هاست. چون اگر این احساس را بکشم و در خود خفه کنم، انسان انسانیت را کنار میگذارم. شما یه جای کارت عیب داره. من نماز نمیخونم ولی انسانیت رو هیچ وقت کنار نذاشتم. به هم نوع خودم رحم نخواهم کرد. من فکر نمیکنم، اشتباه میکنی. شما فرهیخته تر از اینی که اگر نماز نخونی این کار رو بکنی. اگر هم چیزی هست، خودت داری سر خودتو کلا میذاری. به دیگران تهمت میزنم، دزدی میکنم، آدم فروشی میکنم، خون مظلوم را میریزم، فقط چون نماز میخونی این کارا رو نمیکنی؟ اونا که آدم میکشن از تو بیشتر نماز میخونن. این انتری نشاد که هزار نفر تیر خلاص زده، میدونی یه نمازش قضا نشده؟ به نام خداوند جان و خرد، همه حرف من همینه.

حالا تو فشار اول شواز آدم خرافاتی هستی برادر من، گرفتاری داری. شب اول قبض چیه؟ انکر و منکر چیه؟ ببین تو خدا رو با خرافات خودت داری قاطی میکنی، بعد به من میگی خرافات آخوندی رو بگیر. تو اگه مسلمونی برو فقط قرآن رو بخون. ببین تو قرآن شب اول قبر داره، اسمی از علی و حسن و حسین و فاطمه و اینا داره. من نمیدونم. ببین با اون مسئله که شروع میکنی مثل یه آدم عاقل، بعد اینجا نمیدونم، نمیدونی یه حرفایی میزنی که من نمیخوام باور کنم که این حرفا رو شما باور میکنی و میزنی، ولی خب ممکنه هم هست باور کنی. بله، تا مرا در قعر جهنم و در زبانه آتش و در دهان مار و افعی نیندازند. پس اینا رو باور داری تو؟ خدا را اعتقاد نداری بهش، اینا را باور داری. از ترس پلیس شما دزدی نمی کنی، ولی فطرتاً دزد هستی. یه هم چیزی داری به من میگی، این پیامی که میفرستی به من یه هم چیزیه. ببخشید اینجوری راحت صحبت میکنم. و آنگاه هست از ترس یا جهت دریافت پاداش بهشتی، مثلا این کارهای خیر را انجام خواهم داد، به اطفال و پدر و مادر و افراد مسن احترام میگذارم، به عیادت مریض میروم، بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت میکنم، بدگویی نمی کنم، پرخاشگری نمی کنم، آبروی همکار یا همسایه‌ات را نمی برم، در کار او تجسس نمی کنم، به مظلوم کمک می کنم و کلن انسانها را دوست می دارم. اگر از کسی قرض گرفته باشم قرضش را ادا می کنم. به خاطر اینکه بری تو بهشت. یعنی 2000 می دی 4000 بگیری. خبر بدی دارم برات عزیزم، 2000 تو میدی 4000 هم گیرت نمیاد. سعی کن اگر کار خوبی میکنی همینجا از کار خودت لذت ببری، چون بهشتی نیست که تو رو ببرن اونجا برات خانم بیارن، وجود ندارم چی جایی. این به درد عربهایی میخورده که فقط به زیر شکمشون فکر میکردن و میرفتن در این راه جونشونو میدادن. کمی به قول خودتان با آخرت قضیه را نگاه کنید. نگاه کردم. به صدق گفتار من پی میبرید. مطلقا. مطلقا. مطلقا. آقای فاضلی من هم برنامه شما را میبینم، ضبط میکنم، ولی خدا را از من نگیر. قربانت برم. من با خدای تو کاری ندارم. چون بدون خدا من دیگر انسان باقی نمیمانم. اگر بدون خدا انسان باقی موندی خودت خدایی. و الا تظاهر به هر چیز دیگه ای میکنی. اما من هیچ اصراری ندارم که خدای تو را ازت بگیرم. همون جوری که دیروز گفتم امروز میگم، من میدونم مردم دنیا احتیاج به خدا دارن. برای همین کتابی رو تبلیغ میکنم به نام و انسان خدا را آفرید، برای اینکه بهش احتیاج داشت. تو هر وقت گرفتاری برات پیش میاد به خدا متوسل میشی، هیچ اشکالی هم نداره. اشکال اون داره که میره به اون قفسه های آهنی متوسل میشی، یعنی خداشو میاره رو زمین، چون دستش به اون خداه نمیرسه، نمیدونه با اون خداه چیکار بکنه. میاد رو زمین شروع میکنه با این قفسه ها سر کله زدن. میگه اگر خدا را از من بگیری من دیگه انسان باقی نمیمانم. اگر به هزار زندان جهان سر بزنید و آمار بگیرید میبینید تعداد زندانیانی که به خدا و آخرت ایمان داشتند بسیار کمتر از کسانی است که بیدین بودن. و قتل و جنایت در بین توده از خدا بی خبر بیشتر است. اشتباه اشتباه اشتباه. این آماری که به شما دادن

0: شما هم میدونم شما آمار نداری، آمار میگنه، میگن میدونی چیه؟ میاد میگه آقای فاضلی میگن که آسپرین نباید بخوری. میگم کی میگه؟ میگه میگن دیگه، همه میگن بابا، 1000 نفر میگن. این لغت 1040010100 این نقل زبون ماست عزیز من. یه مقداری بیشتر با خرد آشنایی پیدا کن. ازت سپاسگزارم که این ایمیل رو برای من فرستادی و ازت سپاسگزارم بار دیگر از زحمات شما تشکر میکنم. به امید پیروزی ایرانیان در جهان در همه عرصه ها، دنیا را شاد شاد و شادی را دنیا دنیا برای دارزون میکنم. درود بر شما. این چیز دعای آخری دعای زرتشتی بود. من نمیدونم چقدر وقت دارم، هیچ، حرفمون تموم شد. یه مقداری راجع به مسائل روز جهان با اتون صحبت بکنم. اتفاقاتی که در غزه افتاد، من نمیدونم چقدر شماها با اتفاقات غزه، همون اینجایی که مردم یه مرتبه به گرسنگی افتادن و نمایشی اونجا دادن که اگر گرسنگی اینجا بیاد، تنها کشوری که به داد شما میرسه مصر، نه ایران. ایران فقط نارنجک میده و توپ و تفنگ و بی اعتبار کردن ایرانی که بلیون بلیون داره پول میده به اونا، منتها این بلیون بلیون رو فقط توپ و تفنگ میده که مردم غزه رو بدبخت کنه و مردم غزه یواش یواش اینا رو دارن میفهمن. 350,000 نفر ریختن به مصر برای غذا، برای تهیه غذا، و حکومت آخوندی کاری نتونست براشون بکنه، برای که برای مردم خودش هم غذا نداره. برای تصویب قطعنامه علیه ایران، اتفاقی که افتاد، میگن آمریکا اگر عطسه بکنه اروپا سرما میخوره. الان ما دیدیم آمریکا که عطسه کرد، همه آسیا و اروپا همه با هم سرما خوردن. سقوط بازارهای تجاری یه مرتبه همه رو به وحشت انداخت. یه برنامه 5-6 روزه گذاشتن، یه مانور بالا پایین دادن که بابا زیاد فکر نکنید که شماها یه جایی رفتید، آقای چین یا آدمهای دیگه در اروپا، اگر امروز بازار اقتصادی شما بشکنه، خود فروختگانتون یعنی صاحبان قدرتتون که میخوان سر کار بمونن، همینایی که با جمهوری اسلامی لاس میزنن و به خاطر اینکه پولی بیاد توی مملکتشون و مردمشون رو سیر کنند و مردم ما رو بیشتر به بدبختی بندازن، یک سکته بهشون داده شد، یه ضربه بهشون زده شد. یه دونه از این باتونایی هست که برق تولید میکنه، که مواظب باشید اگر یهو بازارا سقوط کنه، دولتاتون سقوط میکنه، که قطعنامه سوم بره و فکر میکنم فردا دست شورای امنیت باشه. یه مقداریش درس کرده بیرون براتون میخونم. دیروز رفت به شورای امنیت. دوشنبه 8 کی میشه؟ دیروز میشه، بعد 8 بهمن. این خبرگزاری نوستی منتشر کرده پیشنویس قطعنامه مربوط به ایران که تشدید تحریم ها را در نظر دارد، روز جمعه گذشته بین اعضای شورای امنیت سازمان ملل توضیح شد. یک منبع آگاه در شورای امنیت به نوستی گفت سند تشدید تدریجی فشار بر تهران را در نظر دارد. سند جدید که متن آن در اختیار نوستی قرار دارد از سوی کشورهای اروپایی تدوین شده و گسترش فهرست تحریم های دو بانک ایرانی ملی و صادرات و دو کمپانی حمل و نقل را در نظر دارد و از سایر کشورها می‌خواهد در انعقاد قرارداد با ایران و نیز اعطای وام به این کشور جانب احتیاط را در نظر داشته باشند. قطعنامه از کشورهای اروپایی می‌خواهد که ممنوعیت ورود یا عبور افرادی که پیشتر در زمینه قطعنامه‌ها از آن نام برده شده و یا احتمالاً در فهرست قطعنامه جدید قرار می‌گیرند اکیداً مراعات کند. قبلاً لازم الاجرا نبود، این دفعه دارن یه کاری میکنن این کار لازم الاجرا بشه. قطعنامه جدید همچنان حاوی فراخوان کشورهای جهان به نظارت مالی در فعالیت‌های مالی مؤسسات و شرکت‌های ایرانی در خاک آنها و نیز بانک هاست تا از هر نوع امکان تأمین مالی پروژه‌های هسته‌ای نظامی ایران جلوگیری شود. بازرسی از محموله‌هایی که توسط کمپانی‌های ایران ایر کارگو و اسلامیک ریپابلیک آف ایران شیپینگ به ایران رفته یا از ایران به این کشورها می‌آیند در قطعنامه جدید گنجانده خواهد شد. بحث پیرامون این قطعنامه از دیروز شروع شده. خبرگزاری‌های داخلی نیز گزارش دادند قطعنامه جدید برای اولین بار اجازه نظارت بر محموله‌هایی که از طریق هوا و دریا وارد ایران شده و از این کشور خارج می‌شود را می‌دهد. یک مقام کاخ سفید در این ارتباط گفت کشتی‌هایی که مشکوک به انتقال مواد ممنوع شده به ایران باشد متوقف خواهند شد، حتی اقلام مواد و فناوری که کاربرد دوگانه دارند. این اتفاقاتی است که داره میفته و همون جوری که بهتون گفتم من الان دو روزه به خاطر این ایمیل نتونستم ظهور امام زمان رو دنبال بکنم و همینجور پشت سر هم گفتم روزای آخر برج اگر میتونید کتاب بخرید زودتر بخرید، ما رو آخر برج تنها نذارید، همه برج با ما هستید. دیروز این DVD ها و CD ها رو معرفی کردم بهتون. کتاب ها همون کتاب هاست. دوستانی هم که تلفن کردن و گفتن گاهی اوقات روی سایت نمیتونن برن، من با مرکز که سایت داره کنترل میکنه باشون صحبت کردم، اگر مسئله باشه خودم میگم. کسانی که سایت کتاب رو خواستن و گفتن رو ایر اعلام کن، با اجازتون نمیکنم، ولی فردا یا پس فردا به تمامی کسانی که از من اون سایت ها رو خواستن، یعنی یک روزم رو میذارم و ایمیل ها رو همه رو برمیگردونم. حرف دیگه ای ندارم جز این که تا اونجایی که میتونید یار و یاور این برنامه باشید، چون این برنامه مال شماست، مال من نیست. اصراری هم ندارم که شماها به من بگروید یا پشتیبانی کنید یا هر چیزی. اگر میبینید به نفع شما و هم نوعان شماست در تکثیر اون بکوشید، به مردم دیگه معرفیش کنید. همینجوری که تو ایمیل ها میگین روی SMS چیه من نمیدونم، اون سیستمی که تو ایران دارید، میگن روی تلفن همه جا دارید میفرسید، هر کاری خودتون عقلتون میرسه، من چیزی عقلم نمیرسه، اون کار رو بکنید. ازتون سپاسگزارم، چون من حرفم اینه که این حرف به گوش همه برسه، هر کی خواست قبولش کنه، هر کی هم نخواست دمش گرم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده.
1: ببینید تا قبل از آقای ترامپ و ورود پوتین به کریمه، یک قانونی رو در آوردن به اسم R2P. یعنی چی؟ Response to Protect. یعنی اگر شما یک ملت یا یک اقلیت مذهبی یا قومی در یک حکومتی گرفتار شده، شما میتونید برای نجات اونها وارد در واقع دخالت کنید، مداخله نظامی کنید. وقتی پوتین رفت کریمه رو گرفت، همین برگو به آمریکایی‌ها زد. اینا گفتن نه دیگه این به کار نمیره، چون اون گفت روسا از ما خستن، ما اومدیم کریمه رو پس گرفتیم. الان آقای پامپئو و ترامپ در واقع این رژیم رو بعد از یک مذاکره به که همون صیغه برجامه وارد مذاکره میشن، شروط میگذارن، برخلاف آقای اوباما و کری که شروطی نذاشتن، فقط دلشون خواست یه امضایی بشه فعلا تا همه خوشحال شن که این برجام اتفاق افتاد. اون پنج به اضافه یکم موافقت کرد، چرا که گوادالوپ دو بود، اونا میخواستن رژیم جمهوری اسلامی استمرار پیدا کنه نه اینکه بر بیفته. همه ترامپ بازی رو به هم زد. حالا آقای ترامپ وارد مذاکره میشه، میدونید شرط اول چی خواهد بود؟ اسرائیل رو به رسمیت بشناسید. دو، تمام مناطق اشغالی خارج شید از تمام مناطق. سه، ابعاد موشکی خودتون رو تخفیف بدید. و بعد الان بحث این میکنن که شخصیت های گروگانگیر در جریان گروگانگیری اینها رو در لیست سیاه قرار دادیم شاید تحویل بدید. حتی سلیمانی رو به عمد اسمش رو گفتن فردا بگن سردار سلیمانی رو به ما تحویل بدید. یعنی شرایط خواهند گذاشت که رژیم نخواهد پذیرفت.
2: رژیم هم میدونه اینو.
1: دقیقا. ولی مجبور مذاکره کنه. مذاکره نکنه یعنی آقا ببینید زیبایی کار ترامپ اینه. یه تاس میندازه. شما میرید دنبال این تاس. سرصدا میکنید، واکنش میکنید. تاس دوم رو میندازه. شما فکر میکنید بازی تموم شد، تاس سوم رو از آستین در میاره میندازه، شما میبازید بازی رو. الان رژیم تهران در همین موقعیت قرار گرفته. الان تاس دوی، تاس اول انداخت، برجام به هم زد. الان انداخته میگه بیایید مذاکره کنید. شما مذاکره میکنید؟
2: خیلی.
1: چرا؟ اولا اونم مذاکره نمیکنه. اینو یادتون نره. جواد ظریف برای اون مهره سوخته است. چون با جان کری صحبت کرده. آقای روحانی برای اون مهره سوخته است چون با اوباما طرف شده. هر کس با در دسته اوباما وارد مذاکره شده از نظر دونالد ترامپ قابل قبول نیست. پس بنابراین آها اینجاست که سعی خواهد کرد پای خود رهبر رو بکشه وسط و بنابراین سقوط رژیمه. ببینیم مذاکره بر این نیست که رژیم رو به رسمیت شناختن. مذاکره برای این است که مشروعیت بدن به خودشون که ما دیدید وارد مذاکره شدیم. امروز دنیا اروپا، روسیه، چین، آمریکا رو متهم میکنه که شما در واقع برجام رو لغو کردید، درسته؟ مائده برجام رو. بنابراین اینها به دنیا باید ثابت کنن که ببینید ما حسن نیت مذاکره داریم با شرایط دیگر. و دقیقا هم حق با ترامپه. چرا؟ شما رفتید یک قرارداد برجام بستید فقط به خاطر مسئله هسته‌ای، یعنی خل سلاح هسته‌ای که دلواپس ها مخالف بودن، سپاه مخالف بود، برای همین هم بعدشون نمیاد این برجام به هم بخوره. اما اینها معتقدن شما یک مائده رو امضا کردید که جمهوری اسلامی با استفاده از آن به عنوان یک سپر قانونی از سوریه خارج نخواهد شد، از یمن خارج نخواهد شد، در لبنان مداخله خواهد کرد، در عراق مداخله خواهد کرد. بنابراین ما قراردادی رو با اونها امضا خواهیم کرد که تمام این شرایط درش گنجونده شده باشه. ببینید ترامپ مشکلش هالیوود نیست. ترامپ مشکلش استبلیشمنت جمهوری خواها یا لیبرال یا طرفدارای خانم کلینتون نیست. اینا عددی نیستن. همینجور که در مسیر این حرکت ها معلوم شه. مشکل ترامپ با به اصطلاح اون الیتیست که سیستم انگلو امریکن و نظام نوین جهانی رو 50 سال یا 70 سال جا انداختن بعد جنگ دوم جهانی. حالا ایشون و یک عده‌ای که از ایشون حمایت میکنن با آوردن ایشون رو، اینها معتقدن این نظام کهنه است. این اتحاد ناتو همه اروپایی‌ها برای ما دردسر داره و ما داریم کولی میدیم، کولبرانشون شدیم. ما بیاییم یک سیستم جدید به وجود بیاریم که بتونیم در مقابل حمله و یورش استراتژیکی روس و چین مقاومت کنیم. بنابراین معتقدن ما بیاییم در واقع نظام نوین دیگری رو بیاریم و اون سیستم نمیپذیره، اون سیستم در مقابلش ایستاده. نگاه کنید همه میگن چرا با اروپایی ها در افتاده، و دقیقا این درست میگه ترامپ. اروپایی ها بیشتر برای آمریکا الان درد سر سازن با اون اتحادیه اروپا تا خود چین و روسیه. ترامپ یه کار جالب کرد، قضیه قدس و خابون با معرفی اورشلیم، میدونید چی؟ اوکی؟ یعنی گفت بازی تمام، بریم سر یه بازی دیگر. حالا شما معتقدی که قولای به بیبی نتانیاهو داده؟
2: بله. و همینطور پرنس عربستان.
1: ببینید، یک روز یک کارشناسی گفت به اسرائیلیا شما اینقدر خودتونو به زحمت نندازید، یک اتحاد درست کنید بین خودتون، مسکو و آمریکا. حالا داره همون تر پیاده میشه. و دومن مسئله فعلا یادتون نره، من در برنامه شما اشاره کردم که بسیاری از این ایرانی ها اصلا در جریان نیستن، آقای پوتین رو کیسینجر به خاورمیانه فرستاد، آقای هنری کیسینجر پوتین رو فرستاد تا ایشون بتونه سپاه قدس و جمهوری اسلامی رو مهار کنه و مهار کرد. شما نگاه کنید با چه زیرکی. نکته دیگر، الان آقای پوتین میدونه بدون این که اگر باجی به اسرائیل نده نمیتونه مسئله تحریماشو در اکسروی دولت ترامپ شده در واقع بتونه اون رو قفلشو باز کنه. و فراموش نکنید الان تمام مسائل منطقه‌ای دست کاشنره، یعنی داماد آقای ترامپ. اوکی؟ آقای ترامپ وابسته به یک جریانی است در دنیا، شوالیه‌های مال، که اینا معتقدن که اون معبد تمپل اسرائیل باید ساخته بشه و اسرائیل مال اورشلیم مال اسرائیل. یعنی این طرز تفکرها و جریان‌هاست. بجز رابطه شخصی بیبی نتانیاهو و خود ترامپ و نوعی هم به آقای پوتین، حالا خواهید دید خیلی چیزا در منطقه عوض خواهد شد. بسیار، چرا که ما در عصر پایپلاینستان هستیم. یعنی چی؟ یعنی لوله های گاز، در واقع این شاه لوله هایی که کشیده خواهد شد. تمام دعوا در خاورمیانه‌ای که دیگر اون خاورمیانه قدیم نیست سر این لوله هاست، از قطر تا سوریه.

0: خانم ها آقایان، با درود بیکران، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خیلی خوشحالم بخت با من یار بوده امشب هم مهمون خونه هاتون باشم با یک چهره دوست داشتنی و سرشناس، آقای امیر طاهری. آقای طاهری خیلی خوش آمدید.
1: خواهش میکنم.
0: مانند همیشه بفهم. خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم.
1: منم همینجور.
0: آقای طاهری، امشب برنامه رو میخواییم در راستای میهن پرستی و فاصلش با فاشیست و فاشیزم ببینیم چی هستش میخواییم صحبت بکنیم. اما پیش از اینکه وارد بحث بشیم و شما برامون بشکافید مسئله رو، دوست دارم خاطره ای که پیشتر از برنامه تو اتاق با هم صحبت میکردیم در راستای میهن، اشاره به معنای میهن برای اون بگید. خالی از لطف نیست، بیننده همون هم بشنون. من که کیف کردم، با اینکه اندوهگین میشادم یه مقدار از اون اقتدار و به این، اما خب خالی از لطف نیست شنیدنش. اگر
1: خواهش میکنم، یه سفری بود که وزیر خارجمون مرحوم خلدبری به اتفاق رئیس دفترش دکتر جعفر ندیم قرار بود انجام بده به کشورهای خلیج فارس. در نتیجه یک دفتر برای خودش درست کرده بود در هتل نزدیک به فرودگاه آبادان. ما هر روز صبح با یک هواپیمای مخصوص میستر جت یا هواپیمای فرانسوی که 9 نفره بود میرفتیم به این کشورهای مختلف خلیج فارس و شب میومدیم آبادان میخوابیدیم در هتل. بعد یکی از ببینید، چون موقع کشورهای خلیج فارس هتل حسابی نداشتن، مثلا دبی هتل کارتون داشت که 2 ساعت فقط آب داشت، فریندم 4 ساعت برق داشت، جای مناسبی نبودش. در دوحه قطر هیچ هتلی وجود نداشت، مجبور بودیم بریم منزل مثلا یکی از بازرگانان که وزیر خارجه نمیخواست بره اونجا. تصمیم گرفته بود بنابراین صبح بره در این کشورها مذاکرات انجام بده، شب بیاد در آبادان. وقتی که وارد میشدیم در فرودگاه میرفتیم یه کمی پیاده روی میکردیم، بعد میرفتیم به هتل و خلاصه شام میخوردیم اینا. و یکی از این در این چند روز در تهران هم بحثای زیادی بود راجع به اینکه میهن یعنی چی، مقاله می نوشتن و صحبت میکردن اینا. بعد یکی از این روزا که برمیگشتیم من تو هواپیما که بودیم، هواپیما که نزدیک میشد که بشینه، همه ما کراواتمون رو باز میکردیم و کتامون رو در میبردیم. یه مرحوم خلدبری گفت یه دقیقه صبر کنین. این چیه؟ گفت مفهوم میهن اینه، تا میرسین به آبادان کراوات رو باز میکنین، کتتون رو در میارین.
0: انگار اومدی خونه،
1: خونه خودتون اومدین.
0: چقدر عمیق و چقدر،
1: یعنی این اون بحثای فلسفی اینا که میشد در تهران اون موقع بحثای زیادی میشد، این واقعا یه به طور ساده نشون میداد که میهن یعنی چی، یعنی یک مفهومی که خیلی چیزها رو در بر میگیره. در هیچ زبون دیگه یه من ندیدم، شاید مثلا ژاپنی‌ها یه چیزی شبیه به این دارن، ایلسه فکر میکنم.
0: من در جایش نیستم.
1: آره. شما ژاپنیتون ضعیفه.
0: اصلا افتضاح. آره. صفر.
1: ولی اونم برای که یه جزیره از ژاپن دور افتاده فینا، ولی در هیچ زبون دیگه این نیست که این مفهوم فراگیر رو داشته باشه که هم دیروزه، هم امروزه، هم فرداست، هم نسلهای گذشتن، هم نسل حاضره، هم نسل آینده است، هم خونه است، هم پناهگاه، هم آشیان است. یعنی یه چیز فوق‌العاده‌ایه،
0: همه چیز در خودش جاده، تاریخ، هنر، فرهنگ،
1: همه اینا توش بدیه.
0: خیلی خاطره جالبی بود، خیلی ممنونم که دوباره گفتید برام. من که شنیده بودم، باز هم خالی از لطف بود شنیدنش. آقای طاهری عزیز، امشب از شما دعوت کردیم اینجا پیش ما باشید چون یک جریانی راه افتاده، دستگاه تبلیغات جمهوری اسلامی و یک سری جریان ها میهن پرستان رو فاشیست مینامند و میگن این اصلا فاشیستن، این میهن پرستی نیستش. میخوام شما برامون توضیح بدید از این، آیا میشه این دو رو کنار هم گذاشت؟ یک، دو، فاشیست به چه معناست به راستی و به کی میگن آدمی که فاشیست هستش یا یه سیستم فاشیست داره سر کار، فرقش کجاست؟
1: بعد ببینین، لغت فاشیست رو معمولاً کسانی که از نظر فکری و عقلی تنبلن به کار میبرن. یعنی بگیم
0: به چه منظور؟
1: به این من برای که نمیدونن چی بگن، نمیدونن چه جوری، از هر چی خوششون نمیاد میگن فاشیسته. میدونی مثلا بعضی وقتا زن و شوهران باشون دعواشون که میشه، مثلا زن میگه تو فاشیستی. ولی این معنی فاشیست از اینجا میاد، فاشه این مشعلایی بود که در امپراتوری روم جلوی نیروهای روم حمل میکردن که نشونه اقتدار امپراتوری بود و اینا. ولی میدونی در امپراتوری روم مفهوم ملت و میهن وجود داشت، چون امپراتوری بودش، میدونی هر خارجی هم میتونست بیاد به امپراتور بشه، مثلا امپراتور عرب داشتن، امپراتور نمیدونم بوسنیاک داشتن، امپراتور گل داشتن اینا، و جنبه میهن به اون معنی که راجبه صحبت کردیم نبودش. بنابراین هر کسی که این فاشها رو و این مشاهله رو به حرکت در میوارد نماینده امپراتوری بودش. بعد در زمان در سال 1000
0: اون کسایی که این مسئله رو حمل میکردن بهشون فاشیست هم میگفتن،
1: ولی یعنی حمل کنندگان
0: مشعل،
1: حمل کنندگان مشعل. در بعد از جنگ جهانی دوم، میدونی ایتالیا در جنگ جهانی دوم شرکت کرده بود از سر به طرف متفقین و شکست خورده بود و آبروریزی شدیدی برای خودش درست کرده بود. در اینجا آقای موسولینی که رهبر حزب سوسیالیست ایتالیا بود اومد و با اون به اصطلاح حرکت چند صد هزار نفریش به روم قدرت رو به دست گرفت، پادشاه رو مجبور کرد که به عنوان نخست وزیر بذاره و گفت ما میخواییم این مشعلای روم رو، این فاشه ها رو دوباره را بندازیم و امپراتوری روم رو تجدید بکنیم، که البته میدونیم مثلا حمله کرد به آلبانی با افتضاح فراوان، حمله کرد به اتیوپی یا حبشه در اون موقع ابیسینی. در حقیقت فاشیسم به معنای بازگرداندن امپراتوری رومه، ولی بعد به تدریج این تبدیل شد به این معنا که هر کسی که میخواد با زور به خودش و به دیگران تعمیل بکنه فاشیست حساب میشه. ولی در همون موقع میهن پرستان ایتالیا علیه فاشیست میجنگیدن، دیدین، و بالاخره سرانجام این میهن پرستان ایتالیا بودن که آقای موسولینی رو به دار کشیدن، یعنی محاکمش کردن و بداشتن. یعنی میهن پرستی به معنای پرستار میهن خود بودنه، که این میهنتون آسیب نبینه، این میهنتون پیشرفت بکنه، این میهنتون جای مردم خوشبخت و خوشحال باشه. یعنی یه جنبه مثبت داره، یعنی یه جنبه تهاجمی. منتها میدونید در جنگ جهانی دوم این عبارت فاشیست رو اطلاق کردن حتی به نازیهای آلمان، چون اونام داستانشون یه چیز دیگه ای بود، فرق داشت با فاشیست. و تبلیغات اتحاد شوروی به خصوص هر کسی رو که مخالف متفقین بود میگفت فاشیست هستین، و این اومده وارد به اصطلاح واژگان سیاسی شده. ولی میدونین دونستن معنی لغات خیلی مهمه تو بحث سیاسی، و یعنی میدونین هیچ وقت به هیچ جا نمیرسیم. یعنی فاشیست رو بعد یه جایی به کار برد
2: جاشه
1: مثل هر چیز دیگه ای، و یعنی میدونین شما میتونید بگی آقا من از ریخت تو بدم میاد، میدونین اصلا با عقاید تو مخالف، لازم نیست بگم شما فاشیست هستین، میدونین، در حالی که یه عده‌ای هستن به هر کی باهاشون موافق نیست میگن فاشیست. ما در ایران فاشیست نداشتیم، یه حزب کوچیک پرونازی داشتیم به اسم سومکا که سوسیالیست ملی کارگران ایران، مثل حزب هیتلر که طرفدار آلمان نازی بود، به خاطر کینه‌ای یا بغضی که ایرانیا علیه روسا و انگلیسا داشتن که دشمنان ما به حساب می اومدن. ولی این حزب سومکام خیلی حزب بسیار کوچیکی بودش، یه کمکی کردن به ایجاد رادیوی برلن به فارسی، ولی در صحنه سیاسی ایران هیچ وقت جایی نداشتن. بنابراین ما هیچ وقت در ایران افکار فاشیستی نداشتیم.
0: پس اینجور که شما توضیح دادید در قبال میهن پرستی نمیشه از واژه فاشیست استفاده کرد، میشه وطن فروش استفاده کرد، یا مثلا بی توجه به میهن، یا ولی فاشیست جاش نیست که بخوام جلو میهن پرست بذاریم.
1: فاشیست و میهن پرستی دشمن هم دیگه هستن، یعنی کسی که میهن خودش دوست داره نمیتونه فاشیست باشه، کسی که فاشیسته نمیتونه میهن دوست باشه، این دوتا این جمع ازداد میشه. یعنی میدونی اگه کسی بیاد به یه میهن پرست بگه شما فاشیستین، فقط خودش مسخره کرده، میدونین. و به نظر من سعی بکنیم، البته ما همه داریم یاد میگیریم سیاست، چون ما زندگی سیاسی نداشتیم، تجربه سیاسی، یعنی ما ایرونیا به خاطر حالا دلایل مختلف، ولی الان از این فرصت استفاده بکنیم که لغاتو به جای خودشون به کار ببریم، اون وقت میتونیم با هم بحث کنیم، بحث جدی، بحث محترمانه، بحثی که به سود همگان
2: باشه، دارای مفهوم باشه.
1: بله. وگه نه همینطور میدیم یه مشت گره کردن یه چیزی گفتن خب کاری نداره. منم هر کی با هم مخالفه میتونم بگم فاشیستی یا کمونیستی یا نمیدونم سوسیالیستی یا نمیدونم هر چی ایستی هست.
2: تمامیت خواهی.
1: تمامیت. یعنی حیفه، حیفه که میدونی ما کشورمون، ملتمون، میهنمون در وضع خوبی نیست. میخوایم سعی کنیم که از این وضع بیاریمش بیرون، وضعشو بهتر بکنیم، زخماش رو التیام ببخشیم، درداشو درمان بکنیم، یک افق جدید و بهتری براش باز بکنیم. حیفه که وقت و انرژیمونو صرف اینجور
2: مسائل بکنیم،
1: بازی‌های کودکانه‌ای که نمیدونم به هیچ جا هم نخواهد رسید بکنیم. بریم روی مسائل اساسی.
0: خیلی ممنون از توضیحاتون آقای طاهری. همونجور که آغاز گفتهاتون اشاره کردید، میهن پرستی از پرستاری از میهن میاد که چقدر هم قشنگ بهش اشاره کردید. این پرستاری از میهن رو ما داریم میبینیم پرچمدارش به ویژه در یک سال گذشته شاهزاده رضا پهلوی یا به گفته شما رضا شاه دوم بودند که در یک سال گذشته همونطور که اشاره کردم خیلی پررنگتر از سالهای پیش در میدون حاضر بودن و داشتن این میهن پرستی رو آنچه در توانشون بوده واقعا به جا می آوردن. شما فعالیت ایشون رو از دید سیاسی و تاریخی چطور ارزیابی میکنید؟
1: ببینید ایشون واقعا کاری رو که باید میکرد سعی کرده انجام بده، حالا موفق شده یا نه یه موضوع دیگه هستش. نهاد پادشاهی در چارچوب مشروطیت به خصوص یک نقطه وصل و اتحاد همه ایرانیان هستش، با هر عقیده سیاسی که داشته باشن، با هر دین و مذهبی که داشته باشن. میدونین همه کشورها بالاخره یه نقطه وصل دارن دیگه، و نمیشه. ببین مثلا در جریان جنگ جهانی دوم چندین کشور پادشاهی به اشغال آلمان در اومدن، به اشغال آلمان نازی در اومدن. پادشاهان اینا رفتن به تبعید در انگلستان، در لندن. در اونجا احزاب مختلف این پادشاهی ها مثل نروژ، مثل دانمارک، مثل بلژیک، حتی مثل هلند، مثل لوکزامبورگ، اینا تصمیم گرفتن که رهبری مقاومتشون با پادشاه باشه، چون پادشاه تو حزب نبود، حزبای دیگه بود، حزب سوسیالیست بود، حزب کمونیست بود، حزب لیبرال بود، حزب فلان بود. تو بلژیک مثلا یه حزب فلامان بود که با حزب فرانسه زبان والون بعد بود، ولی همه این اختلافات گشودن کنار برای اینکه یک نقطه وحدتی داشتن و اون پادشاهشون در اون مدت برای نجات از اشغال بیگانه و برگشتن به وضع عادی کشور خودشون، پادشاه مجبور بود پرچم دار باشه، نمیتونست کار دیگه ای بکنه. این در ایران هم الان همینجوره. میدونی من که خب مشروطه خواه هستم، یعنی امیدوارم که ایران برگرده به مشروطیتش. میدونی انقلاب اول مشروطه رو ما علیه سلطنت مطلقه کردیم، حالا انقلاب دوم مشروطه رو داریم میکنیم علیه ولایت مطلقه. بینید در زمان سلطنت مطلقه ما نمیخواستیم رعیت باشیم، میخواستیم شهروند بشیم.
2: درست.
1: در زمان ولایت مطلقه نمیخواییم موالی یا مستضعفین
2: یا امت باشیم.
1: ما میخواییم شهروندان ملت ایران، ملت آزاد ایران، میهن ایرانی باشیم. بینید بنابراین در اینجا هم با همه اختلافات سیاسی که داشته باشیم یه نقطه اتحاد میخواییم، این نقطه‌ای می‌خوایم که خارج از رقابت‌ها، از رقابت‌های شخصی، جاه‌طلبی‌های شخصی، اختلافات مسلکی، ایدئولوژیکی، مذهبی، همه اینا و اون نهاد پادشاهی. در حال حاضرم وارث این نهاد پادشاهی رضا شاه دومه. حالا چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، بعداً هم در چارچوب مشروطیت همیشه امکان تعیین نوع آینده حکومت هست. می‌دونیم همینجوری که کشورهای اشغال شده به وسیله هیتلر هم همشون میتونستن رژیمشون رو عوض بکنن اگه میخواستن بکنن. یعنی الان موضوع اینه که ما نیاز به یه کانون وحدت داریم. این کانون وحدت رو رضا شاه دوم ایشون خودش هم نمیگه من رضا شاه دوم، میگه من رضا پهلوی هستم.
2: بله.
1: هیچ وقت هم نگفته من میخوام به زور بیام پادشاه شما بشم، نه همیشه هم گفته که اگه نمیخواین خب خودتون دست میگیرید. ولی در این دوران انتقال از یک نظام غیر ایرانی، نمیخوام بگم ضد ایرانی، ولی یه رژیم غیر ایرانی که خودش میگه من میدونی اون صفت اسلامی رو گذاشته دیگه، ولی اسلام یه چیزیست وسیع تر از ایران، میدونی امت اسلامی یه چیزی، اسلام جزء ایران هست ولی ایران جزء اسلام نیست، میدونی یعنی برای ما ایران کله، برای اینا اسلام کله و ایران جزء. بنابراین برای بیرون اومدن از این نظام غیر ایرانی، بازم نگفتم ضد ایرانی، به کسی هم تهمتی چیزی نمیزنم، ولی غیر ایرانی، اولویتشون اسلام. همینجور که بینیم مثلا رئیس جمهوری آقای رئیسی، آیت الله دکتر رئیسی رفتن به اندونزی و قول دادن که 12 بیمارستان برای اندونزی بسازن، در حالی که ما در ایران خودمون بیمارستان نداریم به حد کافی. بعد فراموش نکنین که اندونزی تولید سالانش، تولید ناخالص سالانش، یعنی حجم اقتصادی 4 برابر ایرانه، درآمد سرانش 2.5 ایرانه، یعنی یک کشور فقیر داره به یک کشور ثروتمندتر یا کمتر فقیر کمک میکنه.
0: آیر تا لاجیکش کجاست این کار؟
1: ببخشید اینم از فردا ممکنه آقای رئیسیش قراره بره عربستان سعودی، ممکنه بگی ما میخواییم 2000 مسجد در عربستان سعودی بسازیم. میدونیم؟ یعنی یه رژیمیست که اولویتش ایران نیست. این اولویت جای دیگه است. 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری در جنگ سوریه برای کشتن سوریا. فکر کنید در حالی که با 10 میلیارد دلار شما میتونید شط العرب یا اروند رود رو پاک بکنین، دوباره به خرمشهر زنده میشه، بندر بصره زنده میشه، رفت و آمد میشه. این سرمایه گذاری های کلانی که اینا کردن در لبنان، پولایی که در یمن خرج کردن، اینا همه کارهای غیر ایرانیه که نتیجهش ضد ایرانی میشه. ما میخوایم از این رژیم بیرون برگردیم به یه رژیم ایرانی بر اساس تجربه خودمون، تجربه خودمونم فعلا مشروطیتی.
0: خیلی ممنون. یه پرسش دیگه ازتون دارم آقای طاهری، اما پیش از اون شماره تماس برنامه رو اعلام کنم، دوستایی که میخوان تماس بگیرن رو خط برنامه بیان با آقای امیر طاهری دوست داشتنی صحبت بکنید، اگه پرسشی دارید در زمینه‌های گوناگون ازشون بپرسید میتونید با این شماره تماس بگیرید دوستان، 2044 1745 47 2335، 2044 1745 47 2335، شماره تماس که میتونید رو خط برنامه بگیرید. آقای طاهری، با توجه به اینکه شما فرمودید اون نقطه اتصال ما و اون نقطه پرگار که ما هولش میخواییم بچرخیم تو مسائل سیاسی و یا آینده ایران، نهاد پادشاهی هستش و وارث این نهاد الان رضاشاه دوم ولیعهدمون هستن، چقدر حفاظت و صیانت از این سرمایه ملی به گونه ای برای ما مهم هستش و باید بهش بپردازیم؟
1: بل ببینین، خوراس شاعر لاتینی در حدود 2000 سال پیش در یه شعرش میگه که اگه میخواین ایرونیا رو بزنین، شاهشون رو بزنین. برای که در اون موقع امپراتورای روم همیشه در صف اول نبرد بودن، به همین جهت مثلا والریان اسیر ایرانیا شد، جولیان کشته شد در جنگ با ایران، کراسوس کشته شد در جنگ با ایران. کراسوس البته قیصر نبود، ولی یکی از 3 نفر، اون موقع هنوز یه نفره نشد و یکی از 3 تا گرداننده روم. ولی پادشاهان ایران همیشه پشت جبهه بودن روی یک تپه محفوظ و بقیه میرفتن، سربازان ایران میرفتن میجنگیدن برای اینکه پشتشون محکم بود. میدونی مثل پادشاه همیشه یه گنجینه بود برای روز مبادا، اگه بیارینش وسط و بزنینش ایرانیا منفجر میشن. این نظر خراس بود. بعضی وقتا باید لازمه که شاه ایران بیاد وسط، برای اینکه چاره ای نداریم، یعنی اون صندوق پسنداز باید یه موقعی خرج بشه دیگه، ولی در این حال باید حفظم بشه. الان موقعی است که ما احتیاج داریم که وارث پادشاه ایران در میدان باشه، اون کاری که از دستش برمیاد بکنه، و کار اصلی که در از دستش برمیاد وصل کردنه، یعنی سعی کنه اختلافات ایرانی ها رو کم بکنه، ایرانی ها رو دور هم جمع بکنه، و این کار رو واقعا سعی کرده با حسن نیت انجام بده. حالا دیگرون حسن نیت نشون ندادن، من نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی به هر حال این کار رو انجام داده و به نظر من باید حفظش بکنیم، باید تشویقش بکنیم که به این کار ادامه بده، شاه همه ایرانی ها باشه. صرف نظر از اختلافات سیاسی و حزبی و نمیدونم مذهبی ما، به نظر من این کارو داره میکنه.
0: خیلی ممنون از توضیحاتون. پرسش دارم چند تا دیگه، تایرم خب خطا شلوغ هستش، دوست دارم دوستان با شما صحبت بکنن، اگر اجازه بدید من خطا رو بگیرم و شما هم بتونید بشنوید که دوستامون چی میگن. روزگار ایران از ایران شهر بهمون زنگ زده. دوست خوبم درود بر تو، روی خط برنامه هستی.
3: درود بر شما امید جان.
0: به روی ماهتون خانم.
3: صدا ما داریم؟
0: بله بله بله.
3: درود بر شما امید جان، روزگار ایرانم و درود بسیار بسیار زیاد بر جناب آقای طاهری، جناب آقای طاهری عزیز که بسیار دوست داشتنیه.
1: خیلی متشکرم.
3: امید جان من یه صحبتی داشت که دوست داشتم که آقای طاهری در این رابطه نظرشون رو بفرمایند. و اون چند شب پیش شما یه برنامه داشتین راجع به غرب و حمایت غرب و اینکه غرب، دولت‌های غربی در واقع در فکر منافع خودشونن و ما باید روی پای خودمون بایستیم.
0: بله.
3: ولی واقعیت اینه که یک واقعیتی که اینجا هست، به هر صورت یه بخشی از سرنوشت سیاسی ما به روابط بین الملل گره خورده و باید انتظار به جایی که ما داشته باشیم از غرب چی میتونه باشه و اینکه چه وظیفه انسانی دولت‌های جهان آزاد دارند، حتی مسئولیتشون در قبال نسل آیندهشون چی هست و چی جواب دارن به نسل آیندهشون در مقابل این پرسش که چرا به بقای یک رژیم ضد بشری کمک کردن. انتظار انسانیتی که از اونها میتونیم داشته باشیم اینه که اگر روابط با جمهوری اسلامی رو قطع نمی کنید، لاقل به تعلیق درآورید. مردم ایران همه جوره دارن هزینه میدن، دولت‌های غربی هم باید که تو این هزینه همراهی کنن، حتی شده برای منافع نسل بعد خودشون. خوشبختانه قسمتی از این همراهی توسط آلترناتیو شاهزاده رضا پهلوی صورت گرفته، به طور مثال همراهی اسرائیل، ولی برای همراهی دولت‌های جهان آزاد در حمایت از جنبش ایران، صداقت و شفافیت در شناساندن آلترناتیو انقلاب ملی ایران به اونها شرط اوله. همه ما شهروندان ایرانی مسئولیم در این امر حیاتی پیگیر باشیم. امید جان من قبل از اینکه در واقع تلفنمو قطع کنم میتونم یه خواهش کنم؟ یه خواهش زمان کوتاه داشتم، یه شعری رو میخوام بخونم.
0: خیلی
3: میتونم؟
0: حتما حتما، خوشحال میشیم.
3: امید جان من تشکرم رو از برنامه خوب امید ای ام و همه عوامل اونجا و همه عوامل که در واقع از ابتدای جنبش زن زندگی خیلی حضور خیلی چی میگن پر رنگی رو داشتن، دوست داشتم که این آهنگ رو در سپاسگزاری از برنامه‌تون بخونم و همه عوامل این برنامه.
0: شما لطف دارید.
3: خواهش میکنم. یه خورده خب صدا ممکنه خیلی جالب نباشه ولی به هر صورت آهنگین باید بخونم.
0: خواهش میکنم.
3: با امید

0: خیلی ممنونم از مهر بیکرانتون، واقعا خیلی ممنونم، شرمندمون میکنید، پرسش خیلی خوبی رو مطرح کردین آقای طاهری.
1: بله اولا بگم که من خاطرات خیلی خوبی از ایران شهر دارم، برای که یکی از اولین ماموریت‌های روزنامه‌نگاریم سفر به بلوچستان بود که 4-5 هفته در سراسر بلوچستان به اتفاق عکاسمون ایوب کلانتری رفتم و خیلی خاطرات خوشی دارم. برای در پاسخ سوال شما، به نظر من اشتباهی که ما به اصطلاح فعالان سیاسی در خارج کردیم این بود که با درک ناکافی از نظام کشورهای دموکراتیک، کشورهای غربی، فکر کردیم که مستقیم با دولت‌ها اینا تماس بگیریم، در حالی که پیشنهاد من از اول این بود که به جای اینکه با دولت‌ها تماس بگیریم با مجلس‌های اینا تماس بگیریم، با اتحادیه کارگری، با مطبوعاتشون، با احزابشون، یعنی با افکار عمومیشون. و در این زمینه متاسفانه غفلت شد، تماس‌ها بیشتر با دولت‌ها بود و دولت‌ها متاسفانه یا خوشبختانه، میدونی به قول فرانسوی‌ها میگن دولت یک هیولای سردیه، یعنی هیچ احساسی نداره، فقط دنبال منافع خودشه، دنبال منافع خودش هست. در نتیجه اینا از جنبشی که مردم ما شروع کرده بودن هم در داخل و هم در خارج استفاده کردن برای ترسوندن جمهوری اسلامی و وادار کردنش به عقب نشینی، مثلا آزادی گروگان ها، مبادله زندانیان و گروگان ها و کم دود کشیدن در تبلیغاتی که دارن میکنن، عادی کردن روابط با عربستان سعودی، با بحرین، با امارات متحده عرب، الان با مصر مشغول شدن. یعنی اونا از انرژی که ما گذاشته بودیم، از کتکایی که ما خورده بودیم، از کشتهایی که ما داده بودیم استفاده کردن برای اجرای بعض مقاصد خودشون. ولی این درس رو من فکر کنم الان همه فعالان ما گرفتن، از این به بعد تماس ما روی افکار عمومی کشورهای غربی است. این تماس ها شروع شده، خوشبختانه در بعض این کشورها نمایندگان مجلس ایرانیان هست حضور دارن، چند تاشون با من تماس گرفتن، واقعا دلسوز ایرانن، میخوان یه کاری بکنن، اتحادیه کارگری وجود دارن، احزاب وجود داره، ما روی اینا کار خواهیم کرد. این نبرد که تموم نشده، ببینید یه مثل مسابقه بوکس 12 روندیه، حالا یکی از این رونداست، فعلا زنگ زدن هر دو طرف دارن استراحت میکنن، ولی دورای بعد شروع میشه. به همین جهت خیلی همیهن عزیز مطلب خیلی مهمی رو مطرح کردین، ما نیازمند این هستیم که به افکار عمومی غرب بفهمونیم که ایران میخواد بهتر از اون چیزی که الان هست باشه. ایران صادر کننده تروریست نیست، ایران سازنده تمدنه و یک ایرانی که دوباره ایرانی بشه و این رژیم غیر ایرانی رو بذاره کنار، از هر جهت به نفع شما خواهد بود. ایرانی واقع میتونه یک بازاری باشه با 2-3 تریلیون دلار، به جای که یک کشور فقیری باشه که الان یه ذره نفت صادر بکنه، اون پولا هم نتونه تازه نقد بکنه، هیچ چیزی هم نمیتونه بخره. خود دولت‌های غربی هم نشون دادن که بجز بهره برداری زودگذر و تاکتیکی از اوضاع ایران، هیچ استفاده درازمدتی نمیتونن بکنن، برای اینکه یک قرون اینا در ایران سرمایه‌گذاری نکردن، چین هم نکرده، روسیه هم نکرده، برای اینکه به آینده این رژیم اعتماد ندارن، نمیدونن که این رژیم 2 روز دیگه، 1 هفته دیگه، 2 سال دیگه، 3 سال دیگه اصلا خواهد بود یا نه، یه علامت سوال بزرگ جلوش قرار داره. برابر این کشورهای غربی و کشورهای شرقی، یعنی همه اگه بتونن یه موی از این خرس بکنن میکنن، ولی چیزی بهش نمیدن. ما باید افکار عمومی جهانیان رو عوض بکنیم، این وظیفه این 8 میلیون ایرانی که در خارج هستن اینه، برای که ما متاسفانه در خیابونای ایران نیستیم، کاشکی می بودیم.
2: بله.
1: در کارخونه های ایران نیستیم، در بانک های ایران، در ادارات ایران اگه بود می بودیم باید اعتصاب می کردیم، ولی یه موقعی هم خواهد رسید که ما تعداد زیادی از ما باید برگردیم به ایران. این دیکتاتوری میلوسویچ رو چجوری انداختن؟ موقعی که بیش از 100,000 سرب که در خارج زندگی میکردن، در آمریکا، در کانادا، در استرالیا، برگشتن به سربستان، در کنار مردمشون قرار گرفتن. ما هم میتونیم این کارو بکنیم. یعنی موقعش که رسید صدها هزار ایرانی از خارج بر میگردن که در کنار هموطنانشون اون خول نهایی رو به این رژیم زده
0: و در آبادانی میهن سهیم باشن به گونه ای.
1: اون که بعدش.
0: اون که به جای
1: بعدش. ولی حتی در این مرحله مبارزه هم در حال حاضر ما صدای مردم ایران هستیم در خارج، ولی یه موقعی که میشه که بعد در خود ایران حضور داشته باشیم.
0: خیلی ممنون از توضیحات طاهری. اگه زدید برم تلفن بعدی رو بگیرم. مهرابان از البرز با همون تماس گرفته. مهرابان دوست داشتنی روی خط هستی، صحبتات رو میشنویم با آقای طاهری.
2: با نام عیاد خدا، عرض سلام، خسته نباشید، دارم خدمت
0: درود به تو برادر
2: آقای امید و آقای طاهری عزیز.
0: ممنونم، میشنویم صحبتات رو.
2: آقا امید، اول یه سپاسگزاری میکنم بابت آگاهی که توی برنامه هاتون شخصا خودم به دست آوردم و در کل میخوام بگم که با هر برنامه‌تون یه چیزی عایدم شد، یه چیزی دستگیرم.
0: خیلی خوشحالیم، خیلی خبر خوبیه برای ما. خواهش میکنم.
2: یه سوال از شخص خود آقا امید دارم. آقا امید، شما الان اون بر توی کشور انگلیس هستید، الان توی این لحظه دوست داشتید ایران بودید؟
0: بله، راستش بخواید خیلی سال هاست.
2: ولی باور کنید هر باری که برنامه‌تون رو نگاه میکنم میگم ای کاش من الان اون بر بودم، جایی که شما بودید بودم. باور کنید من دو تا بچه کوچیک دارم، اختلاف سنیاشون کلن یک ساله، یکیشون یعنی دخترم کوچیکه 2 سالشه، پسرم 4 سالشه. در عرض 1.5 سال 5 تا شرکت کار کردم، هر کدومش رفتم کار کردم، کارم تخصصی کارشناس ارشد برق هستم، هر کدوم رفتم کار کردم، به یه بهونه من اخراج کردم. یعنی گاهی وقتا پای برنامه‌تون میشینم میگم کاشکی میشد اون طرف 4-5 تا از این سرمایه‌دارای بزرگ میومدن یه هولدینگی یه شرکتی رو راه مینداختن، لااقل بر حسب فراخوانم شده بود یکی از ماها رو انتخاب میکردم، مثلا 1000 نفر انتخاب میکردم میبردن اونجا، حداقل 1000 نفر میتونستن درست حسابی زندگی بکنن، بلکه شاید یه پایه پیشرفت بشه واسه مملکت. یعنی اینور انقدر اوضاع خرابه، انقدر اوضاع خرابه، 10 روز مونده به شب عید منو اخراج کردن، الان که دارم باهاتون صحبت میکنم هنوز مزایامو نگرفتم، 4 بار رفتم اداره کار، کارفرمای با سرمایه میلیاردیش رو رأی من اعتراض میزن، حقوق مزایامو نمیتونم کامل بگیرم. در آخر صحبتام بی نهایت ازتون تشکر میکنم، از صحبتهای آقای طاهری واقعا آرامش میگیرم، کلامشون، لحنشون، صحبتشون واقعا آرام بخشه واسه من، بابت اینکه تنوع میدید مهمونایی که میارید توی برنامه‌تون بی نهایت ازتون سپاسگزارم.
0: خیلی ممنون.
2: امیدوارم همینجوری به راهیتون، به آگاهی که به ما مردم، به برادر خواهرای خودتون میرسونید ثابت قدم باشید. از خداوند واسهتون توفیق و سلامتی آرزو می‌کنم.
0: خیلی ممنونم از تماست.
1: ایزاسه.
0: دو خواهش می‌کنم.
1: ولی من می‌خواستم به این
0: البته پشت خط دیگه نیستن، قطع شد، اما خب می‌شنون شما رو.
1: می‌خواستم به این هم‌میهن عزیزمون که حالا قطع شد بگم که ممکنه که ما از ایران اومدیم بیرون، ولی ایران از ما نیومده بیرون. می‌دونین شما یه جور رنج می‌برید، ما هم یه جور رنج می‌بریم. یعنی می‌دونید مثلا من راجع به تجربه خودم بگم، من در خارج هیچ مشکلی نداشتم، نه هیچ وقت بیکار بودم، نه پناهنده بودم، نه نمیدونم بی زبون بودم، از روزی که از ایران اومدم بیرون مشغول کار بودم در رشته‌ای که دوست داشتم، هیچ مشکل شخصی نداشتم، ولی هیچ وقت خوشحال نبودم. یعنی هر روزی که در خارج از ایران به سر میبرم رنج میبرم، اینو باور بکنید. یعنی شما در ایران احساس تبعید میکنین برای که یک نظام غیر ایرانی دارین، ما هم در خارج احساس تبعیدی میکنیم برای که زیر یک سیستمی زندگی میکنیم که سیستم ایرانی ما نیست. یعنی هر دو رنج میبریم. کوشش ما این است که نه اینکه شما از ایران بیاین بیرون، کوشش ما اینه که ما برگردیم به ایران، کوشش ما اینه که ایران برگرده به خودش. و بهتون قول میدم تا اونجایی که همه ما در توان داریم در این راه کوشش خواهیم کرد.
0: چقدر قشنگ گفتین آقای طاهری. من فقط اینو اضافه بکنم که من قرار بود سفر کوتاه داشته باشم، 24 سال شد که برنگشتم به خونه و هم پناهنده بودم، هم بی زبون بودم، هم بیکاری کشیدم و تمام سختی‌ها و مشقت‌ها رو کشیدیم و همیشه همونطور که شما گفتی ایران از ما بیرون نرفته، درمون هستش. سامان رو باهاش صحبت می‌کنیم، از تهران بهمون زنگ زده. سامان عزیزم درود بر تو، روی خط هستی، با آقای طاهری صحبتات رو می‌شنویم.
3: سلام عرض میکنم خدمت شما امید جان عزیز و جناب استاد گرامی. من خیلی منتظر بودم این برنامه شما رو با حضور این مهمان عزیز و گرانقدرتون پیگیری کنم و خوشبختانه امشب ایشون تشریف آوردن. من اگه خاطرتون باشه قبل از عید هم تماس گرفتم خدمتتون، گفتم من استاد دانشگاه هستم در یکی از دانشگاه‌های فنی مهندسی تهران. خدمتون عرض کنم من در جواب سوال برنامه شما چند تا مورد رو تیتروار و سریع میگم، انشالله که پاسخ استنتاج بشه در نهایت از این مواردی که من عرض میکنم.
0: خواهش میکنم.
3: مطلب اول این که یک سوالی که وجود داره اینه که آیا قدرت دیکتاتوری میاره یا خیر؟ من در جواب باید بگم اگر قدرت مطلقه باشه بدون پرسشگری دیکتاتوری میاره، مثل ولی فقیه در ایران، مثل پوتین در روسیه، مثل کره شمالی، مثل اسد در سوریه که همشون هم جمهوری هستند. ولی اگر قدرت همراه با پرسشگری و پاسخگویی از جانب صاحب قدرت باشه میشه دموکراسی. حالا پرسشگری و پاسخگویی از کجا اتفاق میفته؟ از جانب مطبوعات و رسانه‌های آزاد، اون چیزی که در غرب، در انگلیس مثلا ما این رو می‌بینیم که نخست وزیر رو به خاطر اشتباه کوتاه یا اشتباه کم کوچیک برکنار. این موضوع اول، یعنی ما بدونیم که قدرت الزاماً دیکتاتوری نمیاره، قدرتی که بدون پرسشگری هست دیکتاتوری ایجاد می‌کنه. مورد دوم، من میگم وقتی کسی حرف و عملش در 40 سال یکی بوده، در طی 40 سال گذشته همش یک حرف رو میزده، ما چطور میتونیم به این آدم بگیم دیکتاتوره؟ کسی که میاد تو برنامه من و تو، تو برنامه شما امید جان، مستقیم به سوالهای مردم جواب میده، آخه چقدر باید بی‌انصاف باشیم که بگیم این میاد صاحب قدرت میشه، دیکتاتور میشه؟ هر کی هر سوالی خواست ازش پرسید تو اون برنامه از شاهزاده رضا پهلوی، این کمال بی‌انصافیه. کدوم یکی از این آدم‌های مدعی قدرت، کدوم یکی از این افرادی که اومدن و اپوزیسیون رو ادعا میکنن هستن، اومدن اینجور مثل شاهزاده رضا پهلوی در یک برنامه مستقیم و رو در رو با مردم حاضر شدن و حاضر بودن که به سوالا جواب

0: خانواده پهلوی ایرانو ساختن، ایرانو درست کردن. هر چیزی که ما داریم، الان من تو تهران میرم میبینم ورزشگاه آزادی که ورزشگاه آریا مهر میبینم، همینطور دانشگاه خود دانشگاه صنعتی شهید رو میبینم که دانشگاه آریا مهر بوده، همینطور هر جایی رو که شما میبینید ساخته این خاندان پهلویه. خب چی ساخته جمهوری اسلامی؟ چه کار کرده جز هدر دادن منابع ملت؟ و الان اون کسایی که ادعای قدرت دارن میگن نمیدونم ما بیایم اپوزیسیونی، ما بیایم فلان کنیم، بهمان کنیم، اینا چی کاری کردن؟ چه سابقه خودشون یا خانوادهشون داشتن؟ ببینید من مطلب رو کوتاه کنم، نمیخوام وقت برنامه‌تون رو بگیرم. واقعا غمگین و ناراحتم از اینکه چطور یک سری متوجه این حد از شفافیت و واقعیت نمیشن. ببینید میهن حالش خوب نیست، ما به یک پرستار نیاز داریم. اون پرستار هم یک وطن پرست واقعی از نظر من، وطن پرست واقعی هم شاهزاده رضا پهلوی یا به تعبیر جناب طاهری عزیز رضا شاه دومه. ما دانشگاهی ها که در قلب تهران شهرستان ها و همه جا هستیم، دانشجوهامون، خب ما به هر حال رشتمون فنی و مهندسی، آماده ایم که در کنار شاهزاده رضا پهلوی این مملکت رو بسازیم، میهن رو آباد کنیم. بی صبرانه منتظر اون روزی. مردم عزیز ایران، گزینه دیگه ای وجود نداره، اینقدر دست دست نکنیم.
1: خیلی ممنونم سامان جان، خیلی متشکرم از تماس و صحبت هایی که برای اون انجام دادی. شاهزاده هم چشم امید داره به بچه هایی که داخل ایران هستن و سرمایه که درون میهن داریم. آقای طاهری،
2: من واقعا خیلی احساس خوبی پیدا میکنم وقتی به این هممیهنان گوش میدم، ببینم که چقدر آگاه هستن، چقدر خوب تجزیه تحلیل میکنن، چقدر میتونن از مواضع خودشون خوب دفاع بکنن. و واقعا این امید هست که همه ما رو به فعالیت وامی داره، بهمون انرژی میده که در ایران کسانی هستن مثل این هممیهنانی که تا حالا صحبت کردن که میدونن واقعا میهن پرستی یعنی چی.
1: خیلی ممنونم آقای طاهری. بریم با محمود صحبت بکنیم. محمود هم از تهران بهمون زنگ زده. محمود جان روی خط هستی، صحبتات رو میشنیم با آقای طاهری.
3: خواهش میکنم قربان تو برم. امید جان سلام به آقای طاهری، سلام بسیار زیاد خدمتشون دارم. محمود هستم از تهران.
2: خواهش
3: میکنم قربان تو برم. آقای طاهری من شما رو به نام یه استاد خودم میدونم، چون من تو آموزش پرورش کار میکنم و حرفی که میزنید خودتون میدونید، چون با بچه ها سر و کار داریم خیلی سریع متوجه میشیم که از نظر درک و فهم و انسانیت چه اشخاصی ما داریم که ما نمیشناسیم. من از هموطنان خودم این خواهش دارم آقای طاهری که یه راهی باز کنید. این هموطنان ما میدونید که از اقوام مختلف تشکیل شدن و عذر میخوام، مثلا من میخوام زبان بلوچی رو باش صحبت کنم تو منطقه زاهدان، تو میرجاوه من خدمت کردم، اونجا با بلوچ ها آشنا هستم، بسیار آدم های مهربان و خیلی تیزهوشن و خیلی سریع میگیرن. حالا اقوام دیگری رو چون من زیاد باشون سر کار نداشتم تا اون اندازه که میشناختم، شما خودتون در جریان هستیم میدونید که مشکل تفهیم واقعیت ها، مثلا من میدونم به زبان فارسی خیلی خوب میدونم که 128 تا منابع بزرگ سرمایه داریم، کشور داریم، تو این 128 تا کشور کشور ایران یا سومه یا چهارمین کشور سرمایه دار هست. از نظر کل منابع که بگیرید هیچ کس تا حالا به مردم تفهیم نکرده که ما ثروتمون بالاتر از این مسائلی است که باید دنبالش باشیم و بهش اهمیت بدیم و بتونیم این سرمایه رو در راه درست برای کشور لاغر برای خاک این سرزمین آباد کنیم. هزاران برنامه هست که خود جناب آقای طاهری، امیر طاهری عزیزم خیلی خوب میدونید همه این راه ها رو یه راهی باز بشه که اطلاعات به حساب همگانی برای مردم ایران بشه که اون بلوچ هم بفهمه، اون ترکمن هم بفهمه، اون کرد هم بفهمه، چون همه شون ایرانی هم و همدیگر دوست داریم و ما

0: اختلاف عقیده نسبت به انسانیت نسبت به هم نداریم، هممون دوست، ولی نمیدونیم چی داریم چی نداریم. تا بخوایم این در هر منطقه خودتون میدونیم، مثلا در کردستان یک منابعی است، در بلوچستان یک منابعی. خب این منابع من یادم توی بلوچستان کار میکردم، توی آموزش پرورش یه آقایی بود از یزد اومد زمین رو خاکش رو عوض کرده بود، که اصلا من تعجب کردم که تو چجوری اینجا گندم کاشتی. ببینید اینا همه چون آشنان با خاک سرزمین من، اما کسی رو ندارن که دقیقا حمایت کنه. من از شاهزاده رضا پهلوی استدعا دارم، خواهش میکنم هر چه سریعتر به این مردم کمک کنید، بیاید هم دل باشید، هم پیمان بشیم با هم، تا این مملکت خیلی سریعتر و خیلی دقیقتر و زود به مقصد اصلی خواهیم رسید. جناب طاهری، از این که به صحبت‌های من گوش کردید و با چهره بسیار قشنگتون و همینطور امید جان، امید من خیلی از برادرم بیشتر بهش دوستش دارم، تو اطلاعاتی رو که الان در سطح جهانی دارم به هموطنان من میدن، من خیلی سپاسگزارم از تو. موفق باشید، همیشه سلامت باشید و تندرست.
1: ممنون از تماستون محمود خان.
0: همیشه شاد و شادی را برای مردم زیاد کنید.
1: خیلی سپاسگزارم از صحبتاتون.
2: بله، به خصوص بخش آخر صحبتتون که شادی رو زیاد بکنین خیلی مهمه. میدونین ما در یه مبارزه هستیم، در این مبارزه زیر و بم هست، دیر و زود هستش، عقب نشینی هست، پیشرفت هست، ولی در هر شرایطی باید شادمان باشیم از اینکه در این مبارزه هستیم، برای اینکه این مبارزه برای یک هدف مقدسیه، یه هدف بازگرداندن ایران به خودش، یعنی میهن ایرانی ما دوباره ایرانی بشه. و در این تردید نیست که به محض اینکه ایران یک نظام ایرانی داشته باشه بار دیگه، به سرعت میتونه یکی از کشورهای پیشرفته دنیا بشه. پیش از جریان 57 ایران با رشد اقتصادی سالانه 10% در رأس کشورهای در حال توسعه قرار داشت. تولید ناخالص ملی ایران در عرض 15 سال 3 برابر شد. کشورهای دیگه هم اینو تجربه کردن. همین ترکیه نزدیک ما، با وجودی که دولت آقای اردوان مشکلات زیادی داشته، ایرادهای زیادی بهش هست، ولی چون منافع ترکیه رو در کنار منافع خودش لااقل در نظر میگیره، تونسته ترکیه رو از یک کشور فقیر تبدیل کنه به یک کشور نیمه مرفه. در ایران خیلی راحت‌تر این کارو میشه کرد، برای که ما منابعی داریم که ترکیه نداره، ما نیروهای کار خوبی داریم، افراد تحصیل کرده داریم، 15-16 میلیون فارغ التحصیل داریم، 7-8 میلیون ایرانی که در خارج هستن میتونن سرمایه گذاری کنن در ایران، میتونن برگردن به مدیریت کمک کنن، یعنی همه امکاناتش هست. ولی الان نظامی که در ایران سر کاره به فکر ایران نیست، میخواد خودش رهبر به اصطلاح جهان اسلام وانمود بکنه، در حالی که 17 کشور اسلامی باش قطع رابطه کرده بودن. رهبران جمهوری اسلامی به بسیار کشورهای اسلامی اصلا نمیتونن سفر بکنن، کسی بهشون محل نمیذاره. میدونی یعنی یه وضعیست که گردانندگان کنونی جمهوری اسلامی در یه دنیای اوهام خودشون زندگی میکنن که ربطی به واقعیات نداره، و متاسفانه اوهام اینا باعث شده که ما از مسیر واقعیت بیایم بیرون و به این وضعی دوچار بشیم که الان دوتن از همیهنان عزیز راجبش صحبت کرد.
1: خیلی ممنونم آقای طاهری از توضیحاتتون. اگه اجازه بدید من یک تماس دیگر رو بگیرم. خانم توران اگه اشتباه نکنم از شیراز به همون زنگ زدن، روی خط هستید همیهن، صحبتاتون رو میشنویم آقای طاهری.
3: سلام و درود به آقای جناب آقای طاهریان و امید طاهری. عزیز ضمن تشکر از برنامه خوبشون، من شاید قبل از این انقلاب گاه گداری به فکرم میرسید که از این مملکت فقط به خاطر از دست این حکومت فرار کنم، یه جایی برم خارج از ایران، ولی از ایرانم جدا نباشم. ما واقعا ایرانمون رو دوست داریم، وطنمون رو دوست داریم. پس بنابراین حالا که انقلابی شروع شده، ازتون خواهش میکنم اگر تصمیمی برای رفتن به خارج داشتین، اینو دیگه از سرتون بیرون کنید و تصمیمتون رو این افکارشون رو ای باشه که انقلابمون رو به سرانجام برسونیم. و واقعا میگم من یه میهن پرست هستم و میگم ایران عزیزم، اکنون که در تب سوزان انقلابی تا آخرین قطره خونم ازت پرستاری میکنم تا آنجا که حالت خوب بشه و شاد باش. آزاد باش ای ایران، آباد باش ای ایران، از ما فرزندان خود دلشاد باش ای ایران. صمیمانه تشکر میکنم. مرسی.
1: خیلی ممنونم خانم توران، خیلی مختصر و مفید. اگه ایزه بدهای تایری من یه تلفن دیگه هم بگیرم. کوروش از تهران بهمون زنگ زده. کوروش عزیز درود بر تو، روی خط هستی.
4: سلام عرض کردم، ایشالله که سلامت باشی.
1: بروی ماهت کوروش.
4: خدمتتون عرض کنم که خیلی ممنون از برنامه‌تون و تشکر از مهمون عزیز.
1: بله ما هم ممنون از شما.
4: راجبه همین اپوزیسیون من می‌خواستم ببینم چرا اینا یه چیزی که خیلی به نظر ساده میاد ولی خیلی پیچیده این کار رو انجام میدن. ساده این که خب اینا میتونن جمع شن، هر کسی مثلا هر کسی ادعایی داره که میخواد کاری بشه بیاد چیکار کنه، بیاد مثلا بگن آقا ایشون هر کسی میخواد بیاد مدعیه 100 تا 200 تا 1000 تا امضا جمع کنه بیاد توی جلسه اینا بشینن به یه نفر رأی بدن، به اون یه نفری که رأی میدن بیاد این پرچم رو بگیره دستش حرکت کنه. ولی این کارو نمیکنن. من نمیدونم چه جوریه. خیلی ساده این همون برنامه‌ای که شما داشتید مثلا بهترین خواننده رو انتخاب کردین، همین برنامه رو میتونیم بذاریم برای اینکه یه نفر بیاد این پرچم رو بگیره دستش یه حرکتی انجام بده، شاید ما به یه نتیجه‌ای برسیم. اینکه همش به قول معروف چه جوری بگم همش درگیرن با هم و به یه نتیجه نمیرسن، این خیلی اصلا مونده، مردم موندن که چرا این نمیتونن این اپوزیسیون یه چیزی که به قول معروف جمع‌بندی کنن، یه نفر انتخاب کنن و یه نفر بیاد.
1: فکر میکنم آقای طاهری در این باره بتونن توضیحات خوبی برامون بدن. اما من یه پرسش ازت دارم کوروش، پیش از اینکه توضیحات های طاهری دوستاشنی رو بشنویم، خودت به عنوان یک هم‌میهن که دارای حق یک رأی هستی برای انتخاب ریخت حکومت آینده، چقدر چشم امید داری به اپوزیسیون خارج از کشور؟ کوروش
4: من شما عرض کنم که ببین عزیز من، ما که اینجا کاری فعلا نمیتونیم، این کاری که میتونستن مردم انجام بدن انجام دادن. این اپوزیسیون باید جوری برنامه‌ریزی بکنن، ببین مثلا اگر یه روزی رو انتخاب کنن بگن آقا فلان روز مردم یه حرکتی انجام بدن، خب مردم میدونن که آقا این حرکت از یه جایی اومده، یه میتونن یه حرکتی انجام بدن که به یه نتیجه برسن. ولی وقتی که هیچ برنامه‌ای ندارن، یعنی مردم میخوان یه کاری انجام بدن ولی هیچ برنامه مشخصی که به قول معروف از همه جا تایید شده باشه نیست، همه هستن ولی هیچ کی نیست. هیچ کی هم نیست. چرا؟ چون این همبستگی اپوزیسیون میتونه انجام بده، اونم که اول خودشون هم همبسته بشن. اینم خیلی به نظر یه جوری یه روش یه راهی رو پیدا کنن.
1: کوروش اگر اجازه بدی من از آقای طاهری خواهش کنم برامون توضیح بدن ببینیم چرا این اتفاق به گفته تو ساده اما بسیار پیچیده رقم نمیخوره. خیلی ممنونم از تماست، متشکرم. آقای طاهری میشتیم توضیحات شما رو در این باره. این دغدغه خیلی از همیهنامون هستش که چرا نمیشه.
2: ببینین به چند دلیل. دلیل اولش اینه که ما ایرانی ها چون یک زندگی سیاسی معمولی نداشتیم، تجربه سیاسیمون کمه. الان داریم همه یاد میگیریم. یعنی ایران تبدیل شده به یک دانشکده بزرگ سیاسی، هم در داخل هم در خارج، و همه دارن یاد میگیرن. و الان این همیهنانی که تلفن میکنن از داخل ایران، واقعا من تعجب میکنم که اینقدر درک سیاسیشون خوبه، اینقدر هوش سیاسیشون خوبه، اینقدر خوب تجزیه تحلیل میکنن. در خارج هم این اتفاق داره میفته. ببینین الان نمیدونم دو سه سال پیش بود در یکی از برنامه‌های خودتون من خواهش کردم از همه ایرانی‌ها که پرچماشون رو از جیبشون در بیارن بگن کی هستن و چی میخوان. ما که الان در آزادی زندگی میکنیم که جلومون نگرفت،
5: بله،
2: میتونیم خواستمون اعلام. این کار داره انجام میشه. الان گروه‌های متعدد تشکیل شده. ببین مثلا در همین اردوگاه مشروط خواه که من عضوش هستم داریم الان یک کوشش‌هایی میکنیم برای هماهنگی اینا. بیش از 5000 نفر شرکت کردن در ابراز نظر و اظهار نظر که چه کسانی رو میخوان که در این
1: خیلی شمار قابل توجهی. این عدد 5000 خیلی،
2: بله، البته ما همه اینا رو نمیشناسیم، ممکنه بعضیاشون مثلا یه نفر باشه، چند نفر به عنوان چند نفر بیاد، ولی میخوام بگم که این شده در خارج از اردوگاه مشروطه خواه هم همینجور چندین حزب جمهوری خواه درست شده، چندین حزب کمونیست درست شده، چندین جبهه ملی درست شده. میده اینا بالاخره دیر یا زود مجبور خواهند بود که با هم ادغام بشن. در نتیجه دید من این است که خیلی به سرعت ما دو اردوگاه بزرگ خواهیم داشت. یکی اردوگاه مشروطه خواهان که میگن ما برای اینکه در ایران خلأ قانونی به وجود نیاد، چون در چارچوب نظام کنونی که نمیتونیم ایران رو اصلاح بکنیم، حتی اصلاح طلبان هم اینو فهمیدن و ازش فاصله گرفتن، یا دارن بعضیاشون میفهمن اینو، بنابراین در چه چارچوبی میخوایم ایران جدید رو بسازیم در اون دوران گذار. نمیشه که ناگهان بگیم که دیگه اصلا دوباره ایران یه کاغذ سفیدی شده، ما هر چیزی رو میخواد روش نقاشی بکنیم، همه بیان برای ما قانون اساسی بنویسن. میدونید اون وقت قانون اساسی که من بنویسم ممکنه یک کمی با مال شما فرق داشته باشه، بعد دعوامون میشه، بعد دوتای ما با یکی دیگه. این به اصطلاح اردوگاه مشروطه است. اردوگاه مخالفان مشروطه اونم هست که باید بگن که مثلا جمهوری خواهن چه جور جمهوری میخوان، مثل ترکیه، مثل کره شمالی، مثل آمریکا، مثل الجزایر. جمهوری خیلی زیاده و اکثریت جمهوری ها هم کشورهای دیکتاتوری هستن یا کشورهایی هستن که در واقع یک جنگ داخلی فرهنگی درش داره، مثل ایالات متحده جمهوری هستش ولی دائم در حال جنگ داخلی سیاسی و فرهنگی هستش. اونم بیان بهمون بگن. میدونی وقتی اجناس روشن شد، این دوستانی که از ایران تلفن کردن انتخاب دارن، میان تو این سوپرمارکت یا این بازار بزرگ اجناس مختلف رو نگاه میکنن و انتخاب میکنن. متاسفانه تا حالا بگم داره عوض میشه، ولی تا این مدت اخیر بیشتر فعالان سیاسی در خارج دنبال لاپوشونی و دودوزه بازی بودن. یعنی میدونین حتی در کشور آزاد جرأت نداشتن بگن ما واقعا چی میخوایم، کسی جلوشون نگرفته، ولی میخواستن نونشون رو هر دو طرف کره بمالن، ولی الان مجبورن که بیان از این آزادی استفاده کنن بگن چی میخوایم. بعد این چیزایی که اینا میخوان عرضه میشه به مردم ایران، مردم ایران هم که تصمیم میگیرن. یعنی رهبری این انقلاب با خود مردم ایرانه در نهایت امر.
1: خیلی ممنون از توضیحاتتون. با نوید افکاری صحبت بکنیم. خیلی ممنون بچه. نام شهدای از رفتم رو خودتون میذاری که من تو برنامه تکرار بکنم نامشون رو. اون چی میگن نبه فراموشی رو دارید با رسم شکل نشون میدید. نوید افکاری از شیراز پشت خط از صحبتات رو میشنویم. نوید جان
6: با درود به شما و
1: درود به تو
6: آقای طاهری عزیز.
1: بله.
6: من اول تشکر کنم از برنامه خیلی خیلی خوب شما.
1: این برنامه ما نیست، این برنامه شماست و با حضور شما رنگ و بو میگیره، پس اصلا هیچ جای تشکری نیست.
6: زنده باشید. و آقایونی که تشریف میارن و از راهنمایی و راهنموداش واقعا ما استفاده میکنیم. مثلا جناب آقای طاهری که یه شخصیت بزرگواری هستن که در کل با جرات میشه گفت در کل ایران اکثر انسان‌های فهیم ایشون رو هم درک کردن و میشناسن و قبول دارن و از راهنمودهایشون کاملا استفاده میکنن و واقعا ممنونم. و اگر بشه از ایشون در برنامه‌تون بیشتر دعوت بشه ممنون میشه. و آقای قانعی فردم اگر بشه دعوت کنید اونم ممنون میشه. و مسئله‌ای که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، خاندان پهلوی کارنامه روشنی دارن که کل ملت ایران از کارنامه خاندان بزرگوار لمس کردن، یعنی با جون و دل کارنامه خانواده خاندان پهلوی رو لمس کردن و دیگه جای شک و تردیدی نیست. حالا ایده ساده‌لو هم با سانسور و نمیدونم چیلی بر یا کاری که اینم خیلی درصد خیلی پایینی هستن و اینو خدمت خواستم از که ملت ایران در خصوص شاهزاده بالاتر از 70% واقعا عاشق و شیفته ایشون و با جون دل ایشون دوست دارن و خواهان ایشون هستن، به خاطر همون کارنامه جدش، پدر بزرگش، پدرشون و صداقت ایشون، دلسوزی ایشون. حالا ادهی هم مخالف بودن با ایشون، خب اونا دوست ملت ایران نبودن، اونا در ظاهر شاید ادعایی چنین داشتن ولی واقعا ما اینو الان درش میکنیم که اینه که با شاهزاده مخالف بودن همه دشمنان ملت ایران بودن. و تشکر میکنم از برنامه‌تون و از آقای طاهری عزیز که خیلی دوستش داریم، انشالله که موفق باشید.
1: خیلی ممنونم نوید جان از تماس. آقای طاهری اگه اجازه بدید من یه تماس دیگرم بگیرم که با هم پاسخگو باشید شما. خانم نیکا از تهران بهمون زنگ زدن. نیکا جان درود بر تو، رو خط هستی با آقای طاهری، گفته هات رو میشنویم خانم.
5: درود بر شما.
1: بریم ماهت.
5: سلام خدمت شما و مهمان گرامیتون آقای طاهری. من فقط میخواستم الو.
1: بله صدا تو میشنویم نیکا جان، رو خط هستی.
5: بله بله، من میخواستم بگم که خب دیگه به همه ثابت شده که هم خاندان پهلوی چه کار کردن برای ساختن ایران و اینکه سخنان شاهنشاه هم هنوز هستش که چه چیزایی گفتن و همه به این نتیجه رسیدن که درست بوده و شاهنشاه فقط به ما مهمترین توصیه‌ای که کردن که بعد از من حامی سه چیز باشید: قانون اساسی، پرچم ایران و ولیعهد. خب ما اینها رو داریم، اصول رو بر این بذاریم و بقیه اصولی رو که میخوایم به این اصول اولیه اضافه کنیم. بهترین زینم که ولیعهد هستن، ایشون هم که دارن همه جوره تلاش میکنن، نهایت تلاششون رو دارن میکنن.
1: بله.
5: من فقط میخواستم همین سه تا اصل رو بگم که اصول اولیه‌ای هستش که همه میتونن به این سه تا اصل.
1: خیلی ممنونم خانم نیکا از تماستون و گوش زد کردن این سه اصلی که پادشاه فقید وصیت یا نصیحت کرده بودن به مای طاهری.
2: بله ببینین، ما میخواییم از مجموعه تجربه ملی و میهنی خودمون استفاده بکنیم و این تجربه ملی و میهنی با انقلاب مشروطه شروع میشه. اگر انقلاب مشروطه نمیشد رضا شاه هم به وجود نمی اومد. اگر رضا شاه به وجود نمی اومد محمد رضا شاه هم نبود. اگر محمد رضا شاه هم نبود رضا شاه دوم یا ولیعهد به قول شما نمی بودش. ولی در تمام این مدت رضا شاه، محمد رضا شاه و ولیعهد تنها نبودند. نسل‌های متعددی از ایرانی‌ها زحمت کشیدند، میلیون‌ها ایرانی در سازندگی ایران شرکت کردند. یعنی ما از مجموعه تجربه ملی خودمون داریم استفاده می‌کنیم که خاندان پهلوی از رضا شاه کبیر گرفته به بعد سمبل این تجربه بودند. یعنی به هیچ وجه صحبت از این نیست که این خلاصه بکنیم در یه خانواده خاصی یا یه در شخص خاصی. این یه مجموعه ایست و اینو بیش از هر کس دیگه رضا شاه دوم به گمان من توضیح داده، هم در چند کتابی که نوشته و هم در سخنرانی‌هایی که کرده، در همه صحبتایی که داشته. یعنی ایشون پرچمدار یه ملتی هستش که شما خودتون که الان تلفن کردین جزش هستین، اونایی هم که مخالف سلطنت هستن جزش هستن، اونایی هم که مخالف پهلوی هم هستن جزش هستن. یعنی این نهاد پادشاهی یه نهاد فراگیر هستش، یه نهاد انزمامی هستش یا افزاینده هستش، نه حذف کننده. در حال حاضر ما در ایران متاسفانه یه نظامی داریم که مردم رو حذف میکنه بین خودی و غیر خودی، میدونی حتی یعنی در نظام کنونی مسلمان باشین کافی نیست، شیعه هم باشین کافی نیست، دوازده امامی هم باشین کافی نیست، اصولی هم باشین کافی نیست، بعد ولایی باشین، تازه ولایی هم که شدین تازه اون هم کافی نیست، بعد کیش شخصیتی رو که الان سر کاره بپذیرین و به قول آیت الله مصباح یزدی همه چیز خلاصه میشه در ولی فقیه.
1: و این همون چیزیه که ما بر علیهش قیام که همون انقلاب مشروطه سر مطلقه بودن سلطنت بود و ما دوباره رسیدیم بهش.
2: ما با کارخانه مطلق سازی مخالفیم، میخوایم کارخانه مطلق سازی رو نابود بکنیم، هر مطلقی که بسازه، چه مطلق سلطنتی باشه، چه مطلق ولایی باشه، چه مطلق پرولتاریایی باشه، چه مطلق هر مسلکی باشه.
1: بسیار عالی. با جهان صحبت کنیم از شیراز به همون زنگ زده. جهان جان درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
7: درود بر شما امید خان. درود بر شما آقای طاهری.
2: خواهش میکنم. درود بر شما.
7: خسته نباشید. اون سوال دارم. ببینید این ایدئولوژی که بیسش بت‌پرستی هست و توی این متون با به مردم داره یاد میده که فلانی خارجی و خانوادهشون مقدس هستند. آیا این برای ما ایرانی ها 1400 سال خطرناک بود و هزار هر نوع که دوست داشتن اعدام کردن، آیا این بعدها برای ایران خطرناک هست یا نه؟ یعنی آیا الان که فرصتی هست و مردم الان نسبت به این دینی که ساختگی هست، همه میدونن دین ها ساختگیه دیگه، آیا الان که فرصت هست نباید ما از این فرصت استفاده کنیم و این بت‌پرستی رو ریشه کن کنیم دیگه، پایان این بت‌پرستی باشه؟
1: مرسی جهان از پرسشی که داشتی. یه مقدار مسائل دینی و سراغ باورهای مردم رو آقای طاهری در این باره برامون قطعا توضیح میدن. آقای طاهری، ما زمان پادشاه فقید هم دوران حکومت پادشاهی هم خب مردم مسلمان بودن، دینشون رو داشتن، محرمشون رو داشتن، محرمزونشون رو داشتن، منافاتی نداشت با هم.
2: نه ببینین، اینجا بعد بین اسلام و یه لغتی که اعراب اخیراً اختراع کردن به اسم تأسلم.
1: تأسلم
2: یعنی اسلام نمایی، یعنی تبدیل یا تنزیل. تنزیل یعنی پایین آوردن. پایین آوردن اسلام به سطح یه ایدئولوژی سیاسی. که این کار رو اخوان المسلمین یا برادران مسلمان حسن البنا در مصر کرد و ابوالعلا مودودی در پاکستان سید خود، اینا کتاباشون رو آقای خامنه‌ای ترجمه کرده از قضا. یعنی اسلام تبدیل میشه به یه ایدئولوژی سیاسی، در حالی که اسلام یه دینه، ایدئولوژی نیستش. در ادیان دیگه هم این تنزیل یا پایین آوردن انجام شده. مثلا در مسیحیت این گروهی که به اسم یسوعیون تشکیل شد یا ده جزویت به قول چیزا، اینا از
1: یسوعیون
2: یا جزویت به انگلیسی یا جزویت به فرانسه،
1: جزویت
2: اینا مسیحیت رو تبدیل کردن به یه ایدئولوژی سیاسی و بعد به تدریج این ایدئولوژی سیاسی تبدیل شد به یه نوع مافیا، یعنی به تجارت و قاچاق و نمیدونم مثلا جنگ‌های صلیبی رو انداختن، یهودی‌ها رو کشتن، نمیدونم غارت می‌کردن کسایی رو که باهاشون هم نظر نبودن. تأسلم هم همین کار رو می‌کنه. قدم اول تأسلم که شیخ حسن البنا بنیانگذار اخوان المسلمین میگه، میگه که تو تسبیح داری، تسبیح تو بفروش، یه هفتیر بخر. یعنی میدونی اسلامی کشکه این هفتی رو تو بخواد. هدف از هفتی چی؟ اینی که قدرت رو به دست بگیری. قدرتی که به دست گرفتی پول دستته میشه یه مافیا. میدونی والا این چیزی که در ایران اتفاق افتاده، در حالی که قبل از روی کار آمدن جمهوری اسلامی به اصطلاح اسلامی، چون میده خودش هم یه دروغیه دیگه، چون در اسلام که جمهوری وجود نداره. میدونی یک کلمه جمهوری یا حتی دولت یا حکومت یا سیاست در قرآن نیست. شما میایین دین رو تبدیل میکنین به یک ایدئولوژی، بعد ایدئولوژی هم هر کاری دلتون خواست میتونین باش بکنین. میرین یه روز مثلا فلان کس رهبر این ایدئولوژی هست، همه میپرسن، یه روز یکی دیگه است، یه روز یکی رو مدال بهش میدین برای اینکه دنبال این به اصطلاح ایدئولوژی هست، یه روز دیگه میکنینش زندان یا میکشینش مثل قطب‌زاده مثلا،
1: درست.
2: یا میندازینش بیرون مثل بنی صدر، یا زندانیش میکنین مثل یزدی. میدین فرق میکنه دیگه، مهم نیست که تو مسلمانی یا مسیحی، مثل بازرگان مثلا یه نخست وزیرش بود. بنابراین ما با تأسلم الان روبرو هستیم. ایرونی عده‌ای از ایرونی‌ها مسلمان هستن، باید به دینشون احترام گذاشت، عده هم نیستن به اونا هم احترام میذاره. و در ایرانی که ما میخوایم مثل ایران زمان مشروطه، همه ادیان آزاد هستن، میتونن اظهار نظر بکنن، میتونن.
1: آخه یه پایین رو برام رسیدیم.
2: بله خیلی
1: ببخشید
2: اجازه من نمیشه یه دقیقه دیگه وقت داشت
1: بچه، یه دقیقه دیگه میتونیم زمان داشته باشیم لطفاً؟ مرسی.
2: بله من میخواستم یه این دفعه که میومدم یه چیزی با خودم آورده بودم بهتون نشون بدم.
1: به به آیتا ارید نشون ندادید، جست سورپرایز برنامه بوده گویا.
2: بله اینه میبینی، نمیدونم دوربین میبینم.
1: بله بله این دوربین شماست. بله
2: این یه تیکه از دیوار برلینه که ما در خراب کردن شرکت داشتیم با یه ده دوستانم.
1: به به
2: یک سال قبل از این هیچ کدوم از ما فکر نمیکردیم این دیوار رو میشه خراب کرد. 155 کیلومتر پشت سرش 60 هزار تانک روس و پیمان ورشو که ازش دفاع بکنن، سیمای خاردار مسلسل، همه اینا ریخ پایین، استبداد اینجوری میریزه پایین.
1: چه جالب که اینو نگه داشتید آقای تاریخ.
2: بله این روی میز کار من هست.
1: میشه که بشه،
2: هر وقت که هم میهنان میگن که ما ناامید شدیم، خسته شدیم، یاد مردمی هست میفتم که پشت پرده آهنین بودن، اونا هم خسته شده بودن، اونا هم ناامید شده بودن، ولی واقعیت اینه.
1: بچه فشاری داشتن، کشورشون به دو نیم تقسیم شده بود، از هم دور افتاده بودن.
2: آلمانا، لهستانیا، مجارا، بلغارا، رومانیا، اوکراینیا، بلاروسا، ازبکا، تاجیکا، آذربایجانیا، کازاخ ها، همه اینا. من یه دو سالی که کتاب مسلمانان شوروی می‌نوشتم خیلی مصاحبت می‌کردم، همه ناامید، همه خسته، دیگه فایده نداره. ولی بعد
1: فرو ریخت
2: در یه روز.
1: خیلی من چه کاری کردین آیت تایی، من خودم یک جان دوباره گرفتم با این حرکتی که شما انجام دادید. امیدوارم برای شما هم این گونه بوده باشه. دوستایی که پشت خط موندن از همشون پوزش میخوام، خواهش میکنم دست همو ول نکنه، جز هم هیچ کسو نداریم، هیچ کسو مخلص آیت تایی فهم.
8: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود شما دوستان، یاران، عزیزان، مهمانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدمکشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمع حکومت دینی، درود به شما ایرانیان که تحمل می کنید این اجرا کنندگان اسلام نام محمدی را. اینها نمایندگان الله هستند از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای خانم فروشی، برای هزار جور فسخ و فجور در سطح زمین. ببخشید من این رو بایستی قطعش بکنم. بله گاهی اوقات یادم میره. و به محضی که میشینم روی ایر زنگ میزنه. ولی اینا ماموریت دارن از طرف الله که مردم ایران رو هروئینی بکنند، مالشون رو بخورند، دزدی کنند، زنهاشون رو بفروشند، به ناموس مردم تجاوز کنند. نامه کتبی از الله دارن و فرستادگان امام زمان هستند از ته چاه با مهر و امضای روزانه معتبر. چه خوشتون بیاد چه بدتون بیاد پس از تناول کله پاچه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. قبل از هر چیزی دوستان، من اینجا کلاس ادبیات باز نکردم، ادبیات درس بدم. من نهایت سعیم رو میکنم با زبان محاوره کوچه و بازار، نه زبان دانشگاه، نه زبان گویندگی، نه ادب، نه نمیدونم من نه ادیبم نه هیچی، من همین زبون رو که باهاش حرف میزنم، این زبون قابل فهم همه هست. شما اگر کلاس ادبی میخواین برید ببینید، به این برنامه توجه نکنید. این حرفایی که من میزنم آقای کسروی سالهای پیش زد، ولی سه صفحه کتابش رو نمیتونی بخونی چون حوصلت سر میره، برای اینکه ادبی گفته. من درس ادب نیومدم بدم، به کی درس ادب بدم؟ ماها همه دوست داریم جلو رو قربون همدیگه بریم، پشت سر همدیگه پوش بدیم. عادت نداریم یه نفره ببینیم راست و پوسکنده میشینه حرفاشو میزنه. عادت کردیم همیشه در لفافه حرف بزنیم. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، در اثر صبر نوبت ظفر آید. برو انقدر صبر کن تا گیسات هم مثل دندونات سفید بشه، و وقت ببینم ظفرت به کجات میرسه. به عقاید مردم احترام بذاریم. کدوم عقاید؟ اصلا تو چه عقیدهی رو میشناسی؟ راجع به چه عقیدهی حرف میزنی؟ اگه عقیده اسلام میگی، با شمشیر اومد زد تو سر مردم، گفت غلط میکنی عقیدتو بگی، من میکشمت. نه 1400 سال پیش، امروز هم همین کار میکنه. به عقاید کی احترام بذارم؟ این دین وقتی اومد به عقاید یهودی احترام گذاشت؟ نه، هر چی تو کتاباشون بود دزدید، خودشونم کشت. به عقاید مسیحیت احترام گذاشت؟ نه، هر چی تو کتاباشون بود دزدید، خودشونو کشت. به زرتشتیا تهمت زد کشتشون، ولی عقایدشونو دزدید. به کی احترام گذاشته اسلام که من بیام به عقاید تو احترام بذارم؟ عقاید تو اینه که سر منو ببری، تو غلط میکنی، همچی عقیده داری. به عقاید کی احترام بذارم؟ به عقاید کسی که اصلاً به عقیده هیچ کسی احترام نمیذاره. 1,000,000 نفر زندانی در ایران، اینا عقیده دارن، برای عقیدهشون میرن زندان. ظرف یه ماه گذشته 45,000 نفر زندانی کردن به خاطر عقیدهشون. این دین به عقیده کی احترام گذاشته؟ تو میگی آقا من دیگه نمیخوام مسلمون باشم، میخوام برم مسیحی بشم. نه خیر، غلط میکنی، گردنتو میزنیم، دست و پاتو چپ راست میبردیم. هم میگن عقاید مردم احترام بذارین. کدوم عقاید؟ به عقیده چی احترام بذارم؟ با کی ادبی حرف بزنم؟ با یک مش مبخور خانم بیار من ادبی حرف بزنم؟ چون شما خوشتون نمیاد من غیر ادبی حرف بزنم. مگه خانه اپاپ دایر کردن معنیش چیه؟ با پری بلنده چه فرقی داره؟ این یه تیکه عربی میخونه و عربیشو نمیخوند، اون ارزونتر میگرف این گرونتر میگیره، اون باید کارت بهداشتی داشت، این کارت بهداشتی هم نداره. حالا من چجوری این ادبی بگم؟ آیا خورده به خودتون نگاه کنید؟ هر عقیده رو که نمیشه بشه احترام گذاشت که داری برای خودت. آخرین کاری که من دعوتت نکردم بیا بشینی حرف منو گوش بدی، برو یه جدی که برو پشت بده. منم میگم هزار برابر شمال امامت و پیغمبرت، تو قبول کن هزار برابر شمال امام و پیغمبرت، هر چی دلت میخواد پشت بده به من. خب یه مقداری آدم باید پیش خود حساب باشه. یه بانویی به من تلفن کردن از ایران که آقای فاضلی سه بارم تلفن کرد، این حرفای امام زمان اینا رو ما تو دانشگاه بهش میخندیم، راجب علی شریعتی صحبت بکن. اگر دانشجوی امروز هنوز میخواد گول علی شریعتی رو بخوره همون حقشه. پایه همه اینها قرآنه، قرآن فارسی. هر کی میاد یک دلنگ و دلونگی بهش میچسبونه یعنی خدا نفهمیده، محمد نفهمیده، من دارم یه چیز جدید بهتون میگم. حکومت عدل علی، نمیدونم حکومت علوی و صفوی، فاطمه فاطمه است. اصل قرآن اگه کاغذ مداد دارید یادداشت کنید که بدینید من دروغ نمیگم، من اینایی که دارم میگم برید نگاه کنید. در سوره البروج آیه 22، سوره الزخرف آیه 4، سوره هود آیه 15، سوره یونس آیه های 38 و 64، سوره بقره آیه 21، سوره الاسراء آیه 90، سوره کهف آیه 26 و سوره انعام آیه 115. فکر میکنم این کافی باشه برای دلیلی که من میخوام بگم. در این آیه ها الله باری تعالی میگه این قرآن از ازل در لوح محفوظ نوشته شده بود و اونجا بود. اینا خلق السائه نیست، اینا اونجا بوده از ازل، یعنی قبل از اینکه همه چیز به دنیا بیاد. حالا قبل از اینکه خود خدا به دنیا بیاد نمیدونم، یا بعد از اینکه خود خدا به دنیا بیاد نمیدونم، ولی این لوح محفوظ اسمشه. ما هم که سوال نمی کنیم لوح محفوظ یعنی چی. لوح محفوظ یعنی لوح محفوظ، گفتن دیگه. اینا از ازل بوده. میری به قرآن مراجعه میکنی، میبینی دعوای ماریه قبطیه و حفصه و عایشه و محمد سر اینکه حضرت رسول بغل ماریه قبطیه خوابیده، حفصه دیده رفته به عایشه گفته و عایشه اومده گفته که دادی بیاد کردن. الله اینو پیشبینی کرده بوده از ازل، اونجا تو لوح محفوظ داشته، تا این اتفاق میفته جبریل صدا میکنه آیه رو میده دستش میگه برو پایین. آقای شریعتی چی میگه؟ راجب چی حرف میزنه؟ راجب این قرآن حرف میزنه یا قرآن جدید آورده؟ مثل رشاد خلیفه یه قرآن جدید آورد گفت این قرآن معجزه 19 داره، همینجوری نمیتونیم به شماها زور تپونش بکنیم، یه معجزه میذاریم توش. آخه این خدا چرا احتیاج به معجزه داره؟ خدایی که اینقدر قدرت داره هر کیا بخواد دهنشو مور میکنه چشاشو میبنده میفزش تو جهنم، چرا اینقدر احتیاج به معجزه داره؟ چرا یه معجزه نکرد همه رو آدم خوب بیافرینه؟ شرطش با شیطون به هم میخورد؟ این قرآنی که در لوح محفوظ بوده توش نوشته بوده که یه روزی فرزند خوانده محمد دستور میگیره که با دختر عمه محمد زینب بنت جحش عروسی کنه و زینب میگه نه من قریشم اون بردست. اینو خدا الله پیشبینی کرده بوده در لوح محفوظ. لوح محفوظ دیگه، لوح محفوظ همین اینی که میگم اصلا کافیه، لوح محفوظ. و بعد آیه رو بر میداره بیده دست جبرئیل، میگه برو بده دست حضرت محمد، بگو که به زینب بگه هرچی خدا و رسولش میگه تو باید اجرا کن. همین لوح محفوظ باز پیشبینی کرده بوده که یه روزی حضرت رسول ایشونو میبینه و خوشش میاد و میگه فتبارک الله احسن الخالقین. آیه رو از قبل آماده کرده بوده که دختر خاله و دختر عمه و دختر دایی و دختر هر کسی باشه به تو حلاله، برو بگیرش. آقای شریعتی چی میگه؟ اگه بازم میخوان برین دنبال اون، بازم بعد از 30 سال از چاله میخوان در بیام برین تو چاه، خب برید. من اگه این امام زمان رو میخونم برای اون کسانیست که میرن کاغذ میندازن جواب بگیرن، نه برای تو دانشجو. تو دانشجو امروز باید به من درس بدی، تو دانشجو خودت باید اینا رو پیدا کرده باشی، ملموسته، هر روز داری باهاش دست و پنجه نرم میکنی، تا حرف بزنی احترام به عقایدت میذارن، با باتوم میکنن تو زندان. مردم نشستن نفسشون از جا گرم در میاد. با ادب صحبت کنید، احترام به عقاید مردم بذارید. ای مردشون اون عقیده که میخواد سر منه ببره، میخوام سر به تنش نباشه با اون عقیدهش. بقیه کی احترام گوشه؟ بهایی ها یه عقیده دارن برای خودشون، اسلام اعتقاد گذاشته بهشون چیز میده، به عقیده شون احترام میذاره، به عقیده یهودی ها احترام میذاره، به عقیده هر کی سوال بکنه احترام میذاره. دکونتون رو تخته کنین بابا. یه نفر آدمم هفته 5 روز روزی 1 ساعت برنامه دارم بازپخشاشم، بعضی وقتا هست بعضی وقتا نیست. تنها کسی که نمیتونه بگه بازپخش من کیه منم. نیست. آدم مظلومی هم حتما زور همه به من میرسه. تمام رادیو تلویزیون ها بسیج شدن که اینهایی که میان به عقاید مردم احترام نمیذارن. سی تا رادیو تلویزیون بسیج شده از بیرون ها، اون که تو ایرانه تو ایرانه مصاحبه میکنن. یارو میپرسه چرا، میگه آقای رفسنجانی، میگه در زبان فارسی ما باید احترام بذاریم. لابد اگه به منم چیزی برسه منم احترام میذارم. نمیدونم. یک شعار اینا درست کردن اول، برابری و برادری و مساوات و از این حرفا. کدوم برابری؟ کدوم برادری؟ حمله میکردن یه جا هزار تا شتر میگرفتن. همچین ساده شو دارم با ساتون میگم. به یه قبیله حمله میکردن هزار تا شتر میگرفتن. باید مساوی تقسیم بشه؟ نه. 200 تاش مال الله بود و رسولش. حالا اینا که حمله کرده بودن چند تا بودن؟ فرض کنید 5000 تا. 800 تاش میموند واسه 5000 نفر. یعنی هر 6 نفر و نصفی یه دونه شتر داشتن. ولی الله 20 تاش و 200 تاش داشت. جنگو کی کرده بود؟ اینا. دستوری کی داده بود؟ الله. این تقسیم برابری بوده. در موقعی که حمله میکنن به مدائن، به هر عربی 12,000 درهم یا 12,000 دینار میرسه. 60,000 نفر بودن. حساب بکنی سهم رسول خدا که اون وقت از دنیا رفته بود، جانشینش عمر ابن خطاب بود، چقدر بوده؟ گفت یک سرش مدائنه، یک سرش در مدینه. شترها داره میاد. این برادری برابری بود بین خودشون. برادری برابری دولت ملت مغلوب چی بود؟ احترام به عقایدش. عقاید چیه؟ من زردشتیم. نه، باید مسلمون بشی. هر چی کار میکنی 10%، 15% چو آخر سال به عنوان زکات بدی به ما. نمیخوام. خب زردشتی بمون، 50%شو بده. دعوا سر پوله، سر این نیست که چی بشی. نه آقا جو، من نمیتونم این کارو بکنم. گردنتو میزنم، هم زنتو میبرم، هم بچهاتو میبرم، هم مالتو میبرم، هم خودتو میبرم بیگاری. دیگه اون 50% هم وسط نمیمونه. احترام به عقاید دیگران. شماها همه یه ترستون از اینه که قرآن رو به فارسی بخونین. میترسین. آقا میترسی حرفای منو گوش کنی؟ نبوده به دین بشی. آخه این دینی که به یه باد بنده به چه درد میخوره؟ چرا اینقدر پایتون سوسه؟ بشین حرفای منو گوش کن، برو قرآن رو بخون، بگو تو دروغ میگی، تو قرآن غیر از اینش که تو میگی. این قرآن فارسیه، هر قرآن فارسی دلت میخواد بخون. یه دفعه دیگه این سوره ها رو میگم با آیه ها رو یادداشت کنید، برید ببینید اگه دروغ میگم، بیاید با دلیل به من بگین دروغ میگیم. نه از تربیت اسلامی استفاده کنین فوش بدین که من بگم مال امام و پیغمبرتون باشه. سوره البروج آیه 22، سوره الزخرف آیه 4، سوره هود آیه 15، سوره یونس آیه های 38 و 64، سوره بقره آیه 21، سوره الاسراء آیه 90، سوره کهف آیه 26 و سوره انعام آیه 115. به صراحت میگه قرآن ازلیه. یعنی خدا از همه این کارا خبر داشته. اما تو همین قرآن مشرقین داریم، مغربین داریم. مشرقها داریم، مغربها داریم. یه روزی خورشید هم مغرب چیز میکنه، طلوع میکنه. یه خورده یه تلنگر اینجا باید زد. یعنی این قرآن از علم امروز خبر نداشته. اسکندر وقتی به آخر دنیا میرسه، دیوار یأجوج و مأجوج رو درست میکنه، اونجا میبینه خورشید در چشمه گلالودی فرو میره. در این قرآن میگه ما کوه‌ها رو روی زمین استوار کردیم که نلرزه. در قرآن زمین کروی نیست. آسمان ها با ستاره ها به هوا میخ شدن. قرآن ازلی رو من دارم میگم. ولی به شماها میگن قرآنو فقط به عربی، اونم به آواز با دلی دلی باید خون. سنتور و نی و این چیزا باید بغلش باشه. شما فکر میکنید آخوند اگه بخواد بچپونه سنتور و نی نمیاره، دنبکم میاره، رقص عربی هم وسطون میاره. آقایی که 15 دفعه به من تلفن کردی که عقیده من راجع به خدا چیه، شما مربوط نیست. من خصوصی ممکنه عقیدمو بگم، ولی رو ار به کسی مربوط نیست، خصوصی هم به کسی مربوط نیست. همه ی حرف من اینه که خودت پیدا کن. من اگه به تو بگم خدا نیست، یکی دیگه میگه خدا هست، حرف هر دوی ما رو گرفتاری پیدا میکنی. اگه بگم خدا هست، یکی دیگه میگه خدا نیست، با تو گرفتاری پیدا میکنی. خودت برو پیدا کن. وقتی خودت پیدا کردی، اون وقت اون بود خدا رو هیچ کسی ازت نمیتونه بگیره، نبودش هم کسی نمیتونه بهت زور تپون کنه. برو راه تو خودت پیدا کن. احتیاج به سواد نداره، احتیاج به خرد داره. سواد فرموله. سواد اینه که 3-4 تا میشه 12 تا. ولی در دین اگه به تو گفتن 3-4 تا میشه 1,200,000 تا، باید ایمان بیاری. اگر نه، به اعتقادات مردم توهین کردی، گردنتو باید زد. بانوی عزیزی که میگی که من راجب علی شریعتی، آخه علی شریعتی کیه که من راجبش صحبت بکنم؟ اگر کتاباشو میخونید قبولش دارید، دمتون گرم. اگه سابقهشو نمیدونید برید پیدا کنید. هی نشینید یه نفر بگه این آدم بده اون آدم خوبه. ما 30 سال نشستیم همین حرفا رو میزنیم. خودمون حرکت کنیم بریم پیدا کنیم.

هم جواب تو رو بدم هم غذامو بخورم. اگه خوابم ساعت 3 بعد از شب منه، 2:30 بعد از ظهر توه، هی نگو باشو گوشی رو بردار، من نیستم که بشنوم. ببینید یه مقداری بیاین تو دنیای قرن 21 یکی تلفن میکنه، من یه ایمیل از ایران و جواب این تلفنو کی نجات پیدا میکنیم؟ وضع ما چجوری میشه؟ ما چی کار باید بکنیم؟ از خود ایران یه نفر ایمیل کرده جوابش، میگه با عرض ادب و درود و خسته نباشید، بی مقدمه و اتلاف وقت میرم سر اصل مطلبی که میخوام بگم. درود بر شما. من معتقدم اگر قرار بشه کسی برای نجات ما از این حکومت نالایق تلاشی کنه، اون فقط خود ما هستیم و نه حکومت بیگانه. مشکل مردم ما نداشتن اطلاعات کافی و آگاهی از اعمال این رژیم است و با وجود فیلترینگ اینترنت و ممنوعیت ماهواره این امر میسر نیست. ایشون اومده فکر میکنه اگر اینترنت و فیلتر نذارن و ماهواره رو هم سانسور نکنن همه کارا دیگه درست میشه. عقیدهشو داره میگه. به نظر من یکی از بهترین راههایی که میشه اطلاع رسانی کافی و مؤثر را با کمترین هزینه انجام داد و با حداقل خسارت خونریزی از دست این رژیم آزاد شد اینه که برنامه‌هایی مثل همین وایس آف آمریکا رو از کشورهای همسایه ایران مثل عراق و افغانستان که قابل دریافت با تلویزیون بدون نیاز به سیبر باشه پخش کنید. توی داستان موش و گربه میان میشینن میگن که ما باید یه کاری بکنیم، یه زنگولهی ببندیم به گردن گربه که گربه از اون دور که میاد صدای زنگولهش بیاد ماها بفهمیم موشا بریم دریم. همه هم میگن به به چه چه، مثل همین استبل اسلامی. بعد میگن خب این زنگوله رو کی گردن گربه ببنده؟ این دوست عزیز ما فکر میکنه تلویزیون هایی که اینجا درست شدن، این تلویزیون هایی درست شدن برای نجات ایران. برادر من، دوست عزیزم، از خواب بیدار شو، اینا همه کاسبن، اینا برای امرار معاش این کارو میکنن. تلویزیون ماهیانه بین 75 تا 120 خرج داره، یعنی 75 تا 120 هزار دلار. این پول باید تامین بشه. تو امریکا باید تامین بشه، نه تو عراق و افغانستان. عراق و افغانستان شما که میگی کشورهای بیگانه کاری نکنن، باید اولش بری از اونها اجازه بگیری. بعدم امریکا منه نمیخواد که حرف بزنم، که امریکا کسی رو میخواد که هرچی اون میخواد بگه. ما 20 سال دیگه هم اینجا باشیم، شما فکر میکنی مثلا بی بی سی با من مصاحبه کنه؟ فکر میکنی وایس آف آمریکا با من مصاحبه کنه؟ فکر میکنی رادیو اسرائیل با من مصاحبه کنه؟ کجای کاری؟ اونا خودی هن. با خودی ها مصاحبه، با اکبر گنجی مصاحبه میکنه که جمهوری اسلامی بپرسش بیرون، با دانشجوهای قد و نیم قد که تو زندان با تلفن حرف می زدن. موقعی که با مادرش دعواش می شد فیلم بردار بی بی سی هم اونجا بود، با اونا حرف می زنه، با من حرف نمی زنه. وایس آف آمریکا رو پولش دولت امریکا می ده. دولت امریکا هم دلش می خواد اون کاری که خودش می خواد بکنیم، منو قبول نداره. متوجه شدین؟ بی بی سی با رضا فاضلی مصاحبه نمی کنه.

میدونی چرا؟ برای اینکه ارباب آخونده بی بی سیه. رادیو اسرائیل با من مصاحبه نمی کنه. با کسی مصاحبه میکنه که اون حرفایی که خودشون دلشون میخواد بزنن. شما میخوای بری با اونا دخیل ببندی، برو ببند، ما هیچ گرفتاری نداریم. من نمیگم آدمای بدی ان، میگم با من مصاحبه نمیکنن. آقای داورشون رو گشته قهوخونه قنبر، خوب اسمیه. اون وقت قول میدن ظرف کمتر از دو ماه نتیجه میده که خودتونم باور نکنید. دولت امریکا وقتی میاد اعلام میکنه میگه 75 دلار میخوام به اپوزیسیون کمک بکنم، میخواد من خراب کنه. پول میده به مایکل لدین، پول میده به وایس اف امریکا، پول میده به رادیو فردا، برای اینکه مجریان اوامر خودشن. حتی به شهرام همایون هم نمیده. یا اگه واقعا که مطمئن هستم همینطوره، هدفتون کمک به مردم ایرانه، لطفاً این مطلب را به دست مسئولین مربوطه برسونین. ممکنه بفرمایید مسئولین مربوطه کی هستن؟ باز که میشه امریکایی ها که نظرم هم گفتم. خیلی ممنون. گفتن که من ایمیل رو چندین بار و به چندین آدرس میفرستم، بلکه مؤثر، بلکه ببینید و مؤثر ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان همیشه در اهتزاز با نادیگه شعاره. نه برادر من، نه عزیز من، اینجوری نیست. هیچ کجای دنیا اینجوری نیست. اگر تصمیم به جاکن کردن حکومت آخوندی باشه، همون جوری که حکومت شاه رو جاکن کردن، اینم میکنن. اگرم نباشه که فعلا نیست و دارن استفادهشو میبرن، مردم ایران هم نشستن، یا امام زمان یا جورج بوش یا سرکوزی یا نمیدونم گوردن براون یا خانم آنگلا مرکل بیان نجاتشون بدن. برای چی نجات بدن؟ برای اینکه یه نفر بیاد اونجا چونه بزنه بگه آقا این نفت قیمتش اینقدر، نه اینقدر، نه آقا نفت 10 دلاری میبرن راحت و آسوده. این ونزوئلا که اینقدر میرفتن و میمدن، قرار بود دست دومای هواپیماهاشو بده به جمهوری آخوندی، حکومت آخوندی. تو زدن، گفت نمیدم. گفت تحریم شاملشو میشه، نمیدم. من اگه بدم دیگه به خودم نمیدم. سرنخ همه این چیزا یه جا بسته. تو برنامه های هفته پیش براتون گفتم، گفتم آمریکا وقتی عدسه میکنه اروپا و خاورمیانه سرما میخورن. این مسئله اقتصادی که راه انداخته تو دنیا، فکر نکنید یه چیزیست که همینجوری اتفاق میفته. اینا همه حساب و کتاب داره. اون وقت رفسنجانی میره پیش سفیر چین میگه که شماها با ما کنار نمیایید. نمیتونه کنار بیاد. یه شرکت امریکایی به نام والمارت سالی 130 میلیارد از چین جنس وارد میکنه. یه شرکت امریکایی، یه چیزایی. من یه وقتی توی ایران یادم نمیره، رفقا نشسته بودن پای منقل، اون یکی به اون یکی میگفت میدونی اگر کشور ما، اگه ایران ماشین نخره، امریکا و هر شکسته. نه حرفو با منقله. یه اتوبان همینجا چیز داره، کالیفرنیا،
کالیفرنیا همیشه پنجمین یا ششمین کشور دنیاست از نظر بودجه. یه اتوبان داره میگه اسم شماره پنجه. هر ساعتی رو که شما نصف شب، ساعت سه و نصف شب، چهار و نصف شب بخواید شماره کنید ماشینایی که توی این اتوبانه، قد ماشینایی که تو همه خاورمیانه است، فقط یه اتوبانش. یه روزی اگه به این جاها پاتون افتاد، این نیخای چشم گربه‌ای که وسط جاده میزنن پول یه کشوره که بتونن بخرن اینا. مبلغا نجومی، مبلغا تریلیون و تریلیون و تریلیونه دیگه، میلیون و نمیدونم بلیون و یه حرفا گذشته. ریال هم نیست، دلاره. اون یاروی یکی گفته بود که آقا شما اگه تعصب نداری چرا به انتری نژاد میگه انتری نژاد؟ تعصب چیزیست که بی خودی آدم به کسی بگه. تعصب چیزیه که من بگم انتری نژاد سپهبد نمیدونم نیروی هواییه، ولی وقتی انتره منم بگم انتر، این که تعصبه. یارو هزار نفره با تیر خلاص زده کشته، من حق ندارم بهش بگم انتر، بی ادبی میشه. برین دکونتون تخته کنین بابا. فکر کنم از بیلیغون اومدم. والا بیلیغونی ها بهتر از ماها میفهمن. این سایتی رو که من دادم بعضی ها نتونستن پیدا کنن، برید روی گوگل بزنید شوبی SHOUBIE، شوبی SHOUBIE، پرژن PERSIAN، شوبی پرژن، همه اینا رو بهتون میده برای کتابا. باز دوباره فردا ایمیل بفرستین، باور کنید دیگه نمیرسم، اصلا دیگه نمیرسم ایمیل ها رو بخونم. 100 تا تلفن، 150 تلفن، 200 ایمیل، مگه من دم دستگاه ندارم؟ من یه نفرم، عذر میخوام. همم توقع دارن جواب بدم، حتی یکیشو نمیتونم جواب بدم. همینقدر که میخونم خیلی بعضم خوبه. اونایی هم که بلند بالا مینویسن نمیتونم بخونم، رو راست بهتون میگم. 3 خط، 4 خط، 5 خط بنویسین، شاکرتون هم هستم، مخلصتون هم هستم، میخونم. زیاد اگه بنویسید نمیتونم بخونم. بریم ببینیم که بعد از این که حضرت محمد هم تشریف آوردن، امام زمان چیکار میخواد بکنه. چون تا اونجا رسیدیم که امام حسین اومد، حضرت علی اومد، بعدش هم حضرت محمد اومد.

0: بله، میگه آنگاه حضرت محمد، محمد ابن عبدالله با انصار و مهاجران و افرادی که به وی ایمان آوردند و در رکاب او شهید شدند. ببخشید، من روز جمعه تمام روز بیمارستان بودم و پنجشنبه بعد از ظهر و یک مقداری مریضم هنوز، ولی به هر صورت دیگه وظیفه‌ای که دارم باید انجام بدم. با انصار که به ایمان آوردن در رکاب او شهید شدن ظهور می‌فرمایند. پس از آن محمد همه مخالفان خود و آنهایی که پیامبری او را مسخره و با او جنگ کردند و نیز افرادی را که بر ضد هر امامی عملی انجام داده اند زنده می‌کند تا انتقام بگیرد. به نام خداوند بخشنده مهربان. تا انتقام اعمالی را که از بعثت خود تا ظهور مهدی بر ضد هر امامی من جمله امام خمینی انجام شده از آنها بگیرد. همه ائمه جلوی پیامبر گرد می آیند و یکایک شکایت می کنند. همه اظهار می دهند که فرمان روایان ستمگر ما را از وطن بیرون راندند، حبس کردند و کشتند. در این هنگام پیامبر به گریه می افتد و می گوید ای فرزندان من، هر چه به شما رسید بیشتر از آن به سر جد شما آمده است، یعنی به سر خود پیغمبر. آنگاه فاطمه زهرا از ابو بکر و عمر درباره قصب ملک خود فدک، آتش زدن در خانهش، شلاق خوردن بازویش و سقط جنین فرزند شش ماهه‌اش محسن شکایت میکند. یه دفعه دیگه هم که اینو میخوندم باز یاد علی افتادم که اون گوشه وای میساد میذاش که بیان اینا در خونش آتیش بزنن، زنشو شلاق بزنن، نمیدونم کتک بزنن، بچهشو سقط کنن. وای میساد نگاه میکرد. این با اون علی که ما میشناسیم فرق میکنه یا نه؟ همونه. اون اینجوری نبود. یکی دروغ میگه. نکته جالبی اینجاست، زمانی که نویسنده کتاب مهدی موعود در باره حمله عمر به خانه علی ابن ابی طالب خامه فرسایی میکند، می نویسد در این رویداد علی ابن ابی طالب به فاطمه زهرا گفت ای دختر پیامبر، مبادا مقنعه خود را از سر برداری و نفرین کنی، زیرا اگر چنین عملی انجام دهی خداوند همه افراد حتی پرندگان روی زمین را هلاک می کند و حتی یک نفر زنده نمی ماند. علی به کل فرق کرده بوده، گفته نفرینم نکن، بخور، بذار در آتیش بزنن، بچه تو بکشن. من که هیچی نمیگم، خودم هیچی نگو. که خبر رسالت محمد، موسی، عیسی، ابراهیم، نوح و آدم را به دیگران بدهد. یعنی اگر مقنعت و برداری نفرین کنی زمین کنف و یکون میشه، ولی عملی که روش انجام میدن هیچ اتفاقی نمیفت. شنونده داشته، باور کننده داشته، گفته. پس از فاطمه زهرا علی ابن ابی طالب و سپس حسن ابن علی از ستمهایی که بر آنها گذشته است به محمد ابن عبدالله شکایت میکنند. حسن ابن علی که ستمی نرسته و یه حقوق کلونی میگرفته، چند میلیون درهم هم گرفته که صلح کرده. سپس نوبت حسین ابن علی فرا میرسد. حسین با بدن آغشته به خون، این خونه هنوز هست، حالا بعد چند هزار سال معلوم نیست، و همراه یارانش جلوی پیامبر میستند و زبان به دادخواهی می گشایند. محمد زار زار می گرید و از گریه او اهل زمین و آسمان می گریند. اون 6000 فرشته هم که هم می آمدن و می رفتن، اونا هم حالا گران گریه میکنن. آنگاه فاطمه زهرا برمیخیزد و از خدا می خواهد که بر طبق وعده اش از کسانی که به او ظلم کرده اند انتقام بگیرد. در این زمان فرشتگان هفت آسمان و حاملان عرش الهی، حاملان عرش میدونین خدا الله روی تخت بزرگ 80,000 فرشته این تخت رو شونه شونه و ساکنان هوا و اهل دنیا و آنهایی که در زیر طبقات زمین هستند با ناله و فریاد میگریند و به خدا شکایت میکنند. در آن روز قاتلان و ستمگران به خاندان علی 1,000 بار کشته میشوند، یعنی 1,000 بار کشته میشن، 1,000 بار زنده میشن، دوباره 1,000 بار کشته میشن، دوباره 1,000 بار زنده میشن. آنگاه علی ابن الحسین و امام محمد باقر از امت خود، امام جعفر صادق از خلیفه عباسی منصور، موسی بن جعفر از هارون، علی ابن موسی از معمون فرزند او و محمد ابن علی از معتصم و فرزندش علی ابن محمد از متوکل و فرزندش حسن ابن علی از ستمهای خلیفه متعز دادخواهی میکنند. سپس نوبت مجازات عایشه فرا میرسد، زن سوگلی پیغمبر. امام قائم عایشه زوجه پیامبر را از قبر بیرون میکشد و به سبب اینکه به ماریه قبطیه یکی از زنان پیامبر و مادر ابراهیم نسبت زنا داده به او تازیانه میزند. حضرت محمد هم با امسه نگاه میکنیم. امام قائم در واقع برای انجام دو رسالت مهم ظهور میکند، یکی روختن خون آنهایی که از دادن زکات خودداری میکند، دوم سنگسار کردن زنان زناکار. یه بار دیگه براتون میخونم. امام قائم در واقع برای دو رسالت مهم ظهور میکنه، یکی ریختن خون آنهایی که زکات ندادن، پس برین زکاتتون رو به آخوندها بدین، دوم سنگسار کردن زنان زناکار. هر زنی زنا بکنه امام قائم میاد یخشو میگیره، زندش میکنه و بعد دوباره میده سنگسارش کنه. دو تا رسالت داره، کار دیگه هم نداره امام قائم تو این دنیا. تا اینجا براتون خوندم تا بدیم فردا بیاییم ببینیم که کجای کاری. درد دل کوتاهی تو یک دقیقه وقتی که دارم، شاهنامه یه مقداری مثل این که از کلاس 6 بالاتره. من نقل قول یکی از دوستانو میکنم، با آقا این شاهنامه از کلاس 6 به بالاست، اون چشم نخواستین جمعش میکنیم، ولی اگر فکر میکنید که شاهنامه بذارمش کنار و همین برنامه خودم ادامه بدم، به من خبر بدید، چون برنامه مال شماست. اینی که میذارم به اختیار شما، تصمیم شما بگیرید، من اجرا میکنم. وقتی به من تلفن میکنید حتما نخواهید با من حرف بزنید، پیام بذارید، من پیامتون رو میشنوم. آخر برج گذشته ما رو ول کردید، این برج از اول برج یه مقداری شروع کنید به کتاب خریدن، کمک کردن یا هر چیز دیگه. به قول بانویی که از فرانسه میگفت چرا خجالت میکشی بگی، مگه برای خودت چیزی میخوای؟ گفتم مریضم، ناخوشم، نمیدونم. به هر تقدیر برنامه شماست، تا وقتی بخواید اجرا میشه و شما که میتونید به این برنامه کمک بکنید وظیفه دارید این کار رو بکنید، برای اینکه ایران این برنامه بیننده زیاد داره، تکثیر کننده زیاد داره و دربارش زیاد حرف زده میشه و مال اونهاست، مال من و شما نیست. ما اینجا تو رفاه داریم زندگی میکنیم، کمک کنید این برنامه به اونها برسه. خودتون چه کاری نمیکنید، یه نفر که اومده قدم پیش گذاشته کمکش کنید این برنامه به اونها برسه. کسانی که با خرد موافقن این کار رو میکنن، کسانی هم که مخالفن دست زوری ندادیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به انگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به درود.
1: با درود مجدد خدمت یکایک شما سروران عزیز. خب مصادف هستیم با روز 18 ذی الحجه و در این روز شیعیان معتقد هستند که جانشینی علی ابن ابی طالب از سوی پیامبر اسلام برای مسلمانان اعلام شد. با توجه به این که ما در حال بحث‌های متعددی از زندگی علی هستیم، تحت عنوان علی کیست و چگونه زیست، به بحث قدیر در جلسه گذشته پرداختیم و قرار بود دیروز که دوران خلفا و مناسبت علی با اونها رو بررسی بکنیم که با توجه به اینکه مصادف شد با مسئله قدیر، بد ندیدم یک نگاه کوتاه هم به آن مسئله داشته باشیم و سخنان عزیزان رو هم بشنویم، اظهار نظر دوستان رو در مورد مسئله قدیر خم که شاید در جلسه گذشته و پرسش و پاسخ ها مطرح نشد، شاید دوستی هم یک اظهار نظری داره. بنابراین از مدیران خواهش میکنم که اگر عزیزی اظهار تمایل دارد بر سخن گفتن، البته نه آن عزیزانی که اتاق رو منحرف میکنن، عزیزانی که واقعا ذیل عنوان اتاق بتونن مطالب خودشون رو عنوان بکنن، دعوت بکنن و ما در حد 2-3 دقیقه نظر اون افراد رو هم بشنویم. در این فاصله که خب افراد رو دعوت میکنید به بالا، من یک نکته ای رو اجمالا عرض بکنم. ببینید دوستان، مسئله بر این است که در یک باور مذهبی که جان بسیاری از انسانها گرفته شده، در مورد اون نظریه پردازی شده، دیدگاه‌های مختلفی عنوان شده و کار حتی به تکفیر رسیده و در کنار این نزاع‌ها شما با مقوله‌ای مواجه میشید که واقعا قابل دفاع نیست. بحثی بدین اهمیت، یعنی جانشینی پیامبر اسلام، آن هم از دل برخی روایت هایی که در درون خودش مشکلات عدیده ای رو داره. من در بحث قدیر نکاتی رو عرض کردم فهرستوار و به شرح اون پرداختم، اما این بار هم سعی می کنم نکاتی رو عرض بکنم شاید مهم باشه بررسی اون، چرایی اون و چرا شیعیان پاسخی برای این مسائل ندارن. من وقتی به کتاب‌های اونها مراجعه کردم دیدم پاسخ متقنی ندارن که چرا واقعا این مشکلات وجود داره و شما از دل برخی تعبیرها مجبور می‌شوید نکاتی رو بیرون بیاورید که نه در خود اون تعبیر قابل دفاعست نه با حال و هوای آن واقعه مطابقه. به عنوان مثال من عرض کردم اولین مشکل داستان قدیر برای جانشینی معنای 27 گانه مولاست، یعنی این چیزی نیست که بنده به آن رسیده باشم. عرض کردم علامه امینی در القدیر این مسئله رو ذکر کرده که مولا دارای 27 معناست که اتفاقا برخی از معانی شاید بیشتر به علی تطبیق بکنه، مثل پسر عمو، داماد، دوست، یاور و اینها بیشتر به علی تطبیق میکنه. اما برداشت این که او اولا به تصرف است امریست که نیاز به قرائن دیگر هم داره. خب سوال اینجاست چرا الله یا محمد برای امری بدین مهمی از کلمه استفاده میکنند که حمله بر معانی 27 گانه بشوند؟ آیا قصد داشتن در برابر خلافت علی سنگ اندازی بکنن؟ مگر کلمه خلیفه در قرآن نیامده؟ به صراحت آمده. بسیاری از اعراب هم همین خلافت و جانشینی رو حمله بر امر سیاسی یا امر حکومتی میکردن. پیامبر اسلام بارها به جنگ رفته بود، افرادی رو به خلافت در مدینه گذاشته بود، به جانشینی در مدینه منصوب کرده بود. خب چرا یک شخصی که دارای حکمت است، دارای علمه و آن خدایی که داره این رو به پیامبر اسلام اعلام میکنه که تو این رو بگو، اگر نگی رسالت خود رو به پایان نرساندی، آنگونه که شیعه تعبیر میکنه، با این مشکل مواجه هست که خب چرا در پی یک لفظی با 27 معنا باید این مسئله گزارش بشه؟ دومین نکته‌ای که ما عرض کردیم این بود که چرا این امر مهم که برای همه جامعه اسلامی بود در مکانی که همه مسلمانان هستن اعلام نشد؟ بهترین مکان در مکه بود، بهترین موسم موسم حج بود، خود علی ابن ابی طالب هم حضور داشت، پیامبر اسلام هم در منا و عرفات سخنرانی هایی کرده بود. خب چرا در جایی که همه مسلمانان هستند این مسئله بدین وضوح و روشنی اعلام نشد؟ باید در یک راه فرعی از جاده اصلی که من عرض کردم حدوداً 5 کیلومتر از جاده اصلی فاصله داشت و تصویر اون رو هم قرار دادیم، آن هم در یک دره و در یک آبگاه کوچکی بخواد این مسئله رو اعلام بکنه. اگر حداقل در مکه تخلف شد، چرا در مدینه این کار دوباره صورت نگرفت؟ امری که بسیاری از مردم مدینه هم چه بسا باید اون رو میشنیدن. نکته دیگر، پیامبر اسلام زمانی که بیمار شد، ابوبکر نمازگزار مسلمانان بود و بنابر نقل‌های تاریخی این کار برای نزدیک به 17 بار انجام گرفت. حالا عده‌ای تعداد کمتر و عده‌ای هم 17 بار رو نوشتن، ولی حتی یک نقل وجود ندارد که علی ابن ابی طالب پیش نماز مسلمانان شده باشه. مسئله امامت مسئله بسیار مهمی است. در این 17 بار هم علی ابن ابی طالب قطعا در کنار دیگران به نماز ایستاده در پشت ابوبکر. زمانی هم که پیامبر اسلام در حال تدارک لشکری است، میبینید که اسامة بن زید رو به عنوان امیر لشکر انتخاب میکنه، نه علی ابن ابی طالب رو. یعنی نه در امر جهاد علی رو مشخص کرد و نه در امر نماز به عنوان امام یا پیشوا. به هر حال در این سه ماهی که از 18 ذی‌الحجه تا فوت پیامبر اسلام حدوداً طول کشیده، ایشان باید یک عملی انجام بده که کاملاً مؤید آن ولایت علی به عنوان جانشینی باشه. خود شیعیان هم گاهی فراموش میکنن که ولایت علی در 18 ذی‌الحجه اعلام شد. در نقل‌های تاریخی خودشان آوردند که در یک شب جمعه پیامبر اسلام قلم و دواتی خواست که بتواند چیزی رو بنویسه که مسلمانان گمراه نشوند. خب عجیبه، اگر قرآن در طول 23 سال آمد و علی ابن ابی طالب هم در روز 18 ذی‌الحجه منصوب شد، دیگر پیامبر اسلام چه چیزی میخواست بنویسد که مسلمانان گمراه نشوند؟ هم قرآن بود هم علی. شیعیان اشاره میکنن که نه خیر، ایشان میخواست تصریح بکند بر خلافت علی. اگر بپذیریم که این تصریح مهم بوده است، شاید هیچ تصریحی به اندازه یک آیه قرآن در مورد خلافت علی مهم نبود. چه نیازی بود که پیامبر اسلام دو سه شب مانده به فوت بخواد ولایت علی رو در یک کاغذ بنویسه؟ آیا مقوله امامت و جانشینی آنقدر بی اهمیت بوده که نیاز نبوده برای او آیه قرآن بیاید، اما بسیاری از آیات منسوخ در قرآن هست یا برخی آیاتی که به مسائل شخصی پیامبر اسلام مرتبط بود و با مرگ ایشان دیگر سالبه به انتفاع موضوع بود، یا برخی قصصی که هیچ جایگاهی نداشته در قرآن بیاید، آیا ارزش علی خلافت و امامت او به اندازه یک آیه هم نبود؟ دیگر نکته این که بیاییم فرض کنیم در شب جمعه این اتفاق رخ داده، پیامبر اسلام در روز دوشنبه فوت کرد، دو سه روز دیگر فرصت بود که ایشان بتواند آن مطلبی رو که سبب گمراهی مسلمانان میشد رو بنویسه، نه اینکه 23 سال زحمت بکشه برای هدایت جامعه اما در آن دو سه روز مانده فراموش بکنه که آن نوشته‌ای که میتواند ننوشته بماند و موجب گمراهی مسلمانان شود چه عواقبی خواهد. آیا شیعیان میاندیشند که این سخنان تا چه اندازه سبب وهن پیامبر اسلام خواهد شد؟ انسانی که با ننوشتن یک نوشته کوتاه اسباب گمراهی مسلمانان رو فراهم کرده؟ اما نکته‌ای که من در اینجا میخوام به اون اشاره بکنم این است که گاهی خود منابع شیعی هم نمیدانند چه باید بنویسند که آن ادعای اولیه اونها رو زیر سوال نبره. بنابر منابع شیعی زمانی که پیامبر اسلام در حال مرگ به سر میبره دو نفر از نزدیکان خود رو میخواد، یکی علی و دیگری عباس عموی اوست. خب اگر ولایت به علی داده شده، خلافت به اوست، امامت به اوست و طبیعتاً وصایت هم به او، باز هم باید در رفتار پیامبر اسلام این مسئله روشن باشه، نه اینکه این رو به یک نفر دیگری پیشکش بکنه. ببینیم شیخ مفید در ارشاد چه آورده که برخلاف داستان غدیر است، حداقل از نظر ادعای شیعه. جدای از این که شیعه معتقد است که وصی انبیا یعنی علی ابن ابی طالب از جانب خدا تعیین شده، او وصی نبی است، اما آیا این مسئله از قبل تعیین شده؟ در 18 ذی‌حجه اعلام شده و آن وقت خود پیامبر اسلام یادش رفته؟ حالا ببینیم داستان چه میگه به ما. عباس عرض کرد یا رسول الله، هرگاه میدانید غلبه با ماست و ما پس از شما به مقام حق پیروز میاییم و مستقر میشویم اطلاع فرمایید. یعنی میگه آیا ما خلیفه خواهیم شد؟ خب این سوال عباس نشان می‌دهد که داستان غدیر اصلا رخ نداده، او در یک دوگانگی به سر می‌بره. رسول خدا فرمود پس از من درمانده و بیچاره خواهید شد و سخن دیگری نفرمود. ظاهرا داستان غدیر رو بدون مقدمات لازم اعلام کرده و نمیدانسته که بر آل خود او چه خواهد آمد. این عده هم با کمال ناامیدی از حضور رسول خدا مرخص گردیدند. رسول خدا فرمود برادر و عمویم را برگردانید، یعنی علی و عباس رو. چون حضور یافتند و مجلس منحصر به آنها گردید، پیغمبر اکرم صلی الله به طرف عمویش عباس توجه کرده فرمود ای عمو، وصیت مرا میپذیری و وعده مرا قبول میکنی و قرض مرا ادا مینمایی؟ خب به چه دلیل پیامبر اسلام تخلف کرده از آن وصی منصوب از جانب خدا. میدانست وصی او علی است دیگه، چرا به عموی خودش داره اول پیشنهاد میده؟ حالا ببینیم عباس چه میگه. عباس عرض کرد یا رسول الله، عموی تو پیر مرد و عیالوار است و سخا و کرم تو مانند باد وزش داشته و عموی تو ناتوان، نمیتواند به وعده تو قیام کند. آنگاه به علی علیه السلام توجه کرده فرمود ای برادر، آیا وصیت مرا میپذیری و به وعده من وفا میکنی و قرض مرا ادا میسازی و امور بازماندگانم را اداره مینمایی؟ عرض کرد آری، فرمان تو را از دل و جان میپذیرم و آن را اجرا میکنم. پس اگر عباس در ابتدا پذیرفته بود، گویی داستان جور دیگری است. اما اگر پیامبر اسلام هم میدانست این وعده خداست، دستور خداست که علی وصی انبیاء، وصی نبیه، خب چه نیازی داره که اصلا او رو به عباس پیشنهاد بکنه که شائبه ایجاد بشود؟ بعدها بنی عباس هم همین ادعاها رو داشتن، یعنی فرقه هایی مثل راوندیه معتقد بودن نه خیر، خلافت بعد از پیامبر به عموی او میرسه، به همین دلیله که اول به عموی خودش این پیشنهاد رو میده. حالا ادامه بدیم بقیه داستان رو. پیغمبر فرمود نزدیک بیا، چون پیش رفت علی را به سینه چسبانید و انگشتری خود را از انگشت مبارکش بیرون آورده فرمود این انگشتری را در انگشت کن. سپس شمشیر و تمام سلاحایی که داشته داده به علی. این رو شیخ مفید در صفحه 172 یکی کتاب ارشاد خودش آورده. این نقل رو تبرسی هم آورده در اعلام الورا. خیلی سریع این بخش رو هم بخوانم، چون دوستان شیعه ما نگویند که اینها همه علاما نقله، نه، کثرت این روایت ها بسیار زیاده. آنان در خدمت حضرت رسول حاضر شدند و پس از استقرار در مجلس پیغمبر فرمود ای عباس و ای عم رسول خدا، اکنون وصیت مرا قبول کن و وعده هایم را انجام ده و دیون مرا ادا نما. عباس عرض کرد یا رسول الله، عمویت اینک پیرمرد است و دارای زن و فرزند زیادی می باشد و شما در سخاوت مانند نداری و من هرگز قدرت ندارم وعده های شما را انجام دهم. در این هنگام پیغمبر روی مبارک خود را به طرف علی علیه السلام کرد و فرمود ای برادر، تو وصیت مرا قبول می کنی و وعده های مرا انجام می دهی و دیون مرا ادا می سازی؟ علی عرض کرد یا رسول الله، من اینک حاضرم وصیت های شما را قبول کنم. فرمود اینک نزد ما بیا. امیرالمومنین نزدیک رفتند. پیغمبر او را به سینه خود چسبانید و انگشتر خود را از دست بیرون کرد و بقیه داستانی که همانند شیخ مفید تبرسی هم در کتاب خدا کرده. به نظر میرسه با توجه به این جنبه های مختلفی که حداقل نسبت به رفتار پیامبر در آن سه ماه انتهایی بعد از قدیر خم وجود داره، شاید ایشان خود منکر ولایت علی به عنوان حق جانشینی و خلافت بوده و شیعه ای که سعی میکنه این رو ناشی از خیانت و قصد افرادی مثل ابوبکر، عمر، عثمان، ابو عبیده جراح، سالم مولای ابی حذیفه و دیگران بدانه که آنها در مکه اجتماع کردند و گفتند برویم این خلافت رو از خاندان پیامبر بگیریم، بیشتر این طعنه ها و کنایه ها متوجه خود پیامبر اسلام باشه، کسی که حداقل نقل قول های او در کتاب های شیعی و رفتار او در تاریخ اسلام جای این طعن رو باقی میگذاره. که حداقل ایشان در آن 3 ماه به نحوی رفتار بکنه که بر جانشینی علی شواهدی بسیار بیشتر از آن که بخواهند با تأویل و توجیه کلمه مولا راه به خلافت ببرن داشته باشن. جدای از این تعابیری که من عرض کردم، خب بسیاری از خود بنی هاشم هم به مسئله غدیر استناد نکردن، نه عباس عموی علی و نه عقیل برادر او و نه دیگر بنی هاشمیان. خود علی هم در نهج البلاغه به این مسئله استناد نکرد. به نظر می رسد شیعیان با آوردن این نقل قولها و ادعاهایی که مطرح می کنن بیشترین تیر رو بر خود پیامبر اسلام می زنن. گویی او نخستین کسی بوده که با رفتار خودش منکر ولایت علی به عنوان جانشین بوده. برخی از مفسرین حتی مسئله رو به سمت و سویی بردن که در مورد آیات 3 سوره مائده و دیگر آیات که بحث تمام کردن دین و آیه ابلاغ هست و نامی از علی نیست، کار رو به ترس پیامبر نسبت دادن. یعنی ایشان حتی آنقدر میترسیده که از دستور الهی هم تخلف کرده. حالا دقت بفرمایید که آقای محمد هادی یوسفی غروی در مورد مسئله غدیر یکی دو نقل رو آورده. برای جنبندی اینها رو بخوانم و بعد شنونده اظهار نظر عزیزان باشم. ایشان از عیاشی از امام صادق روایتی رو آورده: وحی الهی درباره ولایت علی در منا نازل شده بود، اما رسول خدا از اعلان آن خودداری کرد. یعنی دقیقا همان نکته‌ای که من عرض کردم، یک انسان عاقل در یک جمعی که همه حضور دارن مسئله مهم رو ابلاغ میکنه، ایشان داره میگه رسول خدا خودداری کرد. یعنی عملا کاری رو که مهم بود انجام نداد و اون رو فرو گذاشت و مقصر خود رسول خداست، چون در منا اعلام شده بود اما ایشان انجام نداد. زیرا از واکنش مردم نسبت به این دستور الهی خوف داشت. یعنی یک عذر بدتر دیگر هم برای پیامبر تراشیدن. ایشان از اعلام نفی بت پرستی و شرک و هیچ کدام از اینها خوف نداشت، اما زمانی که به خلافت علی رسیده خوف داره. حالا ایشان 3 ماه بعد بیشتر زنده نیست، خب فرضم خوفی داشته باشی، مگر نه این است که باید در راه حق جان سپرد؟ اگر در منا هم شما رو میکشتن، شما وظیفه خودت رو ابلاغ کرده بودی، نه اینکه 3 ماه بعد در بستر بمیرید بدون اینکه اون مسئله رو عنوان بکنید. و بعد ادامه میده ایشان: روایتی به همین معنا از امام باقر وجود داره. حالا آقا داره ذکر میکنه: جبرئیل بر رسول خدا نازل و فرمود که ولایت علی ابن ابی طالب را اعلان کند، اما آن حضرت از ترس ایجاد تفرقه و شورش این کار را نکرد. یعنی گویی خدا و جبرئیل نمیدانستند در ذهن مردم چیست، در دل مردم چیست، اما پیامبر اسلام میدانسته. یا جبرئیل زود آمده نمیدانسته کی باید بیاید، یا اینکه نه، پیامبر اسلام مصلحت دیده که این رو عنوان نکنه. خب این تخلفی است از دستور الهی. حالا دقت بفرمایید: تا نزول جبرئیل 3 مرتبه تکرار شد. شما اسم این رو چی میگذارید؟ یعنی از نظر یک انسان مؤمن که موظف هست امر خداوند و امر جبرئیل رو انجام بده و انجام نمیده و تخلف میکنه، چه میگذارید که 3 بار جبرئیل بیاید تا در آخر تضمین بدهد که ای محمد هیچ خطری برای تو نیست، آن هم در جایی که غدیر خم هست و اونجا ایشون این مسئله رو اعلام کنه؟ آیا جبرئیل نمیتوانست در بار اول تضمین بده در همون منا که ای محمد ابلاغ کن هیچ خطری هم برای تو نداره؟ این دستگاه فکری اسلامی چگونه میاندیشه به نظر شما؟ خب بار اول که آمدید در منا همو جام اعلام کنید. رسول این رو ابلاغ کن، هیچ خطری هم برای تو نیست. خب علامه طباطبایی ببینیم ایشان چه میگه. باید در آیه سوم سوره مائده، حالا ایشون داره این رو توجیه میکنه که در این آیات قرآن خب این مسئله مربوط به ولایت علی نیامده و احادیثی که درباره آن از طرف شیعه و سنی وارد شده و خبرهای متواتر مربوط به حادثه غدیر و اوضاع اجتماعی زمان رسول خدا دقت کرد. موضوع ولایت چند روز قبل از غدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت، زیرا می ترسید که مورد قبول قرار نگیرد و یا نسبت به وی سوء قصدی انجام گیرد. برای همین اعلان این امر را به تأخیر می انداخت و امروز و فردا می کرد. دقیقاً بفرمایید، یعنی دقیقاً انگار تخلف از رسالت کرده ایشون. و بعد هم در جایی که هیچ گونه موضوعیتی نداشته مسئله رو اعلام کرده، آن هم با یک کلمه‌ای که 27 معنا از اون بیرون میاد و نه در قرآن اشاره به این مسئله شده و نه رفتار بعدی او این مسئله رو نشان میداد که ولایت و خلافت علی رو برای مسلمانان تعیین بکنه. تا اینکه آیه 67 سوره مائده نازل شد، اونجایی که میگه اعلام کن ترسی بر تو نیست و اینا. آنگاه پیامبر صلی الله این دستور الهی را اعلان کرد، در جلد 4 کتاب موسوعه صفحه 507. پس ببینید، به نظر میرسه شیعیان و بزرگان اونها هم چاره‌ای ندیدن از اینکه مسئله مثل غدیر رو در یک محلی دور از مردم آن زمان بخوان به نحوی برجسته بکنن که اصالت اون رو به دوران حج ببرن، اما گناه این تأخیر رو بیاندازن به گردن پیامبر اسلام که او بود که مسبب این مشکلات بعدی شد. به هر حال این مسائلی هست که یک انسانی که اندیشمند هست میتونه از دل اون آن چیزی رو که بایسته و شایسته هست دریافت بکنه. من عرضی ندارم، شنونده فرمایش دوستان هستم. اگر عزیزی تمایل به سخن داره در خدمت جناب کسرای فرمایش بزرگوار دوست گرامی مون خواهیم هست.
2: ارادت من درود میفرستم خدمت شما، خدمت همه رفقا. عرض بشود که درود ویژه خدمت استاد سلیمانی نازنین دارم. حالا صحبت که استاد کردن به شدت عالی با رفرنس های تاریخی مبنی و اینکه اساسا مفهوم امامت یک مفهومیه که بیس و پایه نداره، یعنی ساخته و پرداخته ذهن یک سری از افرادی بوده که تقریبا حالا طرفدار یا کسانی که حامی یا پیرو علی ابن ابی طالب بودن و این بر اثر مرور زمان همینجوری تورم پیدا کرده و بر اثر یک اتفاقی که شاهان صفوی رقم زدن به خاله کشور وارد شد و این اتفاقات و خب متون تاریخیش که خونده شد، اون حدیث قرطاسی هم که استاد اشاره کردن کاملا دقیق بود که پیامبر زمانی که تو حالت احتضار بوده به اصحاب خودش میگوید که برای من قلم و دواتی بیارید که برای شما چیزی رو بنویسم که بعد از من گمراه نشید. این هم در مستندات اهل سنت اومده، یعنی صحیح بخاری و اینها بگیرید، و هم در میان اهل تشیع، یعنی میان هر دو فرقه این مسئله مطرح شده تو کتابای اصلیشون که حالا استدلالم به این گونه است که اگر قرار باشه پیامبر نزدیک مرگش باشه و چیزی رو میخواد بنویسه که امت بعد از این نوشتار، بعد از این مسئله‌ای که مکتوب میشه دیگه گمراه نشن، آیا این مسئله‌ای که میخواسته بنویسه در درون قرآن آمده بوده یا نیومده بوده؟ اگر این مسئله در درون قرآن آمده بوده که پس امت گمراه نمی‌شدن. چرا؟ چون قرار بود ایشون بنویسه تا گمراه نشن. وقتی در قرآن آمده بود طبیعتاً گمراه نمی‌شدن، چون جای دیگه مثل قرآن آمده. و اگر هم نیامده بود، این چه مسئله‌ایه که جزو اصول دینه و جزو مسائلیه که اگر نوشته نشه امت گمراه میشن؟ چرا؟ چون پیامبر میگه بیاید بنویسم تا گمراه نشید، یعنی اگر ننویسم گمراه میشوید. خب این مسئله‌ای که مربوط به گمراهی امته اگر در قرآن نیامده باشه که قرآن ناقصه، قرآن آمده است برای هدایت بشر، چیزی که باید باشه برای هدایت بشر توش نیست، پس ناقصه. اگر توش بوده، یعنی در قرآن مسئله آمده بوده، پس حرف پیامبر اسلام موقع احتضار میشه لغو، حرفش میشه حرف بیجا، چون میخواسته اصرار کنه بر چیزی که قبلا بوده. این مسئله. حالا من میخواستم از جنبه قرآنی به این مسئله بپردازم، این رو اشاره کنم حالا دوستانم در مورد این مسئله جنبه قرآن، چون بحث تاریخی و روایش رو که استاد فرمودن، من در مورد بحث قرآنیش یک نکته رو عرض کنم. اون همین که ببینید واژه امام در خود قرآن تقریبا شاید 3 دفعه تکرار شده باشه. یکی جایی که به ابراهیم میگه ما تو را به عنوان امام برگزیدیم، میگه جعلناک للناس اماما، ما تو رو بعد از اینکه ما مبتلات کردیم فرزند، تو این همه مصیبت بهت دادیم، امتحانت کردیم و تو از این امتحانات سر بلند بیرون آمدی، ما تو رو به مقام امامت میرسونیم. حالا این امامتی که تو قرآن اومده چیه؟ میخوام هر 3 آیه‌ای رو که در مورد امامت رو بگم یه توضیح بدم که یه فضای ذهنی به وجود بیاد. این امامتی که تو قرآن اومده معنای لغوی داره. ببینید معنای لغوی امامت یعنی پیشوایی. کسی به فرض مثال میگن امام جماعت. چرا میگن امام جماعت؟ چون کسی است که در پیش رو وای میسته و بقیه بهش اقتدا میکنن. به کسی که بهش اقتدا میکنن میگن امام، یعنی کسی که پیشواست. حالا میگه ابراهیم ما تو را آزمودیم و چون از این آزمونها پیروز بیرون اومدی تو را امامت کردیم، یعنی تو را پیشوای بقیه انسانها کردیم. حالا بعضیا میان استدلال میکنن مگر ابراهیم پیشوا نبوده؟ خیر، چون هر نبی پیشوا نیست. نبی یعنی کسی که وحی رو از جانب خدا میشنود و میگوید، همین. نبی بیشتر از این نیست. و حالا کسی که بالاتر از نبی است میگن رسوله. رسول کسی است که این وحی رو میشنود و میخواد این رو به عنوان یک انقلاب فکری در درون جامعه گسترش بده، یعنی شروع میکنه به یک اکت فرهنگی که حالت انقلابی داره در درون جامعه. بعد میان مطرح میکنن که حالا اینجا که گفته امام، چون ابراهیم که هم نبی بوده هم رسول بوده بعدش شده امام، اینجا یعنی چی؟ یعنی کسیه که 2 مرحله قبلی رو گذرونده و حالا که امام به عنوان پیشواز، یعنی کسی که مردم به رفتارش میتونن اعتماد 100% کنن و این امام که برای ابراهیم گفته شده میتونه قوانین اون زمان خودش رو یعنی شریعت الهی رو به اجرا در بیاره، چون هر نبی نمیتونه قانون رو اجرا کنه. بعضی از انبیا حالا فرضاً تو تاریخش مطرح شده بودن که اینا فقط وظیفه‌شون ابلاغ بوده، حتی برای یک فرضاً روستای اینا نبی شده بودن، اینجوری نبوده که هر نبی برای جهانیان نبی باشه. بعضی موقع انبیا برای یک قوم بودن، مثلا گفته میشه 70 پیامبر رو در یک روز در قوم بنی اسرائیل میکشتن، اینها فقط برای یک قوم بودن، برای همه بشریت نبودن. این پس در مورد این، پس معنای امام اینجا معنای لغوی، یعنی تو رو پیشوا قرار دادیم بعد از این امتحانات که مردم به تو اقتدا کنن و رفتار تو به عنوان یک اسوه و الگو برای این مردم قرار بگیره. جای دیگه هم گفته شده و جعلناهم ائمه، تو قرآن ائمه جمع امام دیگه، دقت میکنید؟ مثلا جای میگن امام صادق، بعد میگن ائمه، این ائمه جمع اون امامه. تو قرآن یه جای دیگه میگه و جعلناهم ائمه، ما اونها رو امام قرار دادیم. اونها کیان؟ اسحاق و یعقوب و لوط و ابراهیم و به اینها، یعنی به همه اینها میگه امام. در نتیجه امامت یک منصب نیست، امامت یک صفتی بوده که در قرآن به بعضی از این انبیا نسبت میدادن که اینها با رفتارهایی که انجام میدادن به عنوان پیشوا هستند. و آخرین موردی که امامت تو قرآن مطرح شده در مورد تورات. توی قرآن میگوید که تورات یک کتابی است که امام است، یعنی صفت امام بودن رو به کتاب نسبت میده، میگه این کتاب امامه. یعنی چی؟ یعنی که این کتاب میتواند محور رفتارهای شما باشه. این کتاب به عنوان یک پیشوایی، به عنوان یک دستورالعملیه که شما رفتارهاتون رو میتونید منطبق بر این کتاب کنید و بهش اقتدا کنید. در نتیجه امام صفت کتاب هم قرار میگیره. حالا امامتی که پس تو قرآن اومده ربطی به منصب امامتی که تشیع ادعا میکنه نداره. وقتی که خدایی که قرآن رو فرستاده برای مسلمانو در مورد منصب امامت که اینا میگن جزء اصول دین، برخی میگن جزء اصول مذهبه، وقتی این مسئله مطرح نشده داخل قرآن، یعنی چی؟ یعنی این منصب در دین اسلام به رسمیت شناخته نشده. یعنی فردی که تشیع داره باید در وهله اول چیکار کنه؟ چون مسلمان قرآن رو بخونه، آیا قرآن این منصبی که جز اصول مذهب یا اصول دین هست رو به رسمیت شناخته؟ به هیچ عنوان. در نتیجه به صورت اتوماتیکلی منصب امامت زیر سواله، یعنی مفهوم عام امامت زیر سواله با منطق قرآن. مرسی استاد.
3: سپاسگزارم از شما جناب کسرا عزیز. و اگر اجازه بدین آقای امیر رو بشنویم.
4: با سلام و عرض ادب خدمت استاد سلیمانی امیری، خدمتتون عرض کنم که استاد، پرسشی که من از حضرت عالی دارم این هستش که علی ابن علی ابی طالب تا چه حدود علاقمند به قدرت بوده با توجه به احادیث و به هر حال خود نهج البلاغه که مرجعی هست از نوشته های ایشون، چیزی که دیده میشه این هستش که ایشون یک دید تیره‌ای نسبت به دنیا دارند و خدمتتون عرض کنم خیلی روشن صدارت و خدمت شما عرض کنم امیری رو در دنیا نمیپسندن. خواستم ببینم که به نظر شما چقدر این علاقه در وجود ایشون بوده یا نه، اصلا ایشون هیچ علاقه‌ای به قدرت نداشته. و اینکه استاد شما علی ابن ابی طالب را تا چه حد در دنیای عرب حداقل انسان برجسته میدونید، با توجه به اینکه حالا شیعیان که به خیلی از احادیث استناد میکنن و کاربردی می امروز حالا

0: خودشون ایشون رو میدونن و شاید پله کمی پایین تر از خدا ایشون رو میدونن. آیا از لحاظ پژوهشی که شما بسیار در این زمینه متبحر هستین، ایشون شخصیت بسیار برجسته ای داشتن یا خیر؟ بسیار سپاسگزارم.
1: درود بر شما جناب امیر گرامی. خب من درخواستم این بود که سوالات متفرقه مطرح نشه به غیر از مسئله قدیر، ولی خب چون بحث قدرت مطرح شد من این رو عرض میکنم. یک نکته هم پیرو فرمایشات جناب کسرای عزیز عرض کنم. ببینید، شما در قرآن حتی امامانی که دعوت به آتش جهنم میکنند هم دارید، یعنی امام الزاماً فقط برای انبیا به کار نرفته. شما به آیه 41 سوره قصص نگاه بکنید، ائمه اهل نار هم دارن، یعنی کسانی که از آن طرف هم امامت میکنن برای جهنمیان. پس نمیتوانیم بگوییم که امامت اساسا یک مفهومی است مقدس، یک مفهومی است که خداوند صرفا برای انبیا با درجه بسیار بالا به کار برده. چون من دیدم این ادعا رو شیعیان میکنن که ابراهیم ابتدا نبی بود و پیامبر بود، بعد به امامت ترفیع پیدا کرد. یعنی گویی امامت یک مقوله است حتی بالاتر از نبی بودن. ولی این گونه هم نیست، چون تعبیر قرآنی برای اهل جهنم هم تعبیر ائمه رو به کار بود. اما برگردم به پرسش جناب امیر بزرگوار. ببینید، اساساً نظام اسلامی رو وقتی ما نگاه میکنیم در دوران پیامبر اسلام، یک علاقه به قدرت نزد یاران پیامبر اسلام وجود داشت. این رو به صراحت شما در ارسال سریه ها میبینید، کسانی که نزاع میکردن که امیر باشن یا بر امارت یک نفر خورده میگرفتن. داستان سقیفه رو اگر نگاه بکنید، بلا فاصله بعد از مرگ پیامبر اسلام، انصار یعنی کسانی که یاران پیامبر اسلام بودند جمع شدند که برای خودشان یک امیر انتخاب بکنند. و خب نام سعد ابن عباده برجسته بود، افرادی هم مثل حباب ابن منذر و دیگران سخن از این می‌کردند که در نهایت باید یک امیر از جانب شما باشد و یک امیر از جانب ما. در آنجا حباب ابن منذر یک مسئله رو عنوان میکنه که درسته. من در این نقل هم خواندم جایی که عباس به پیامبر اسلام میگوید که آیا ما بعد از شما خار و خفیف میشویم یا خیر؟ خب چرا عباس باید چنین حرفی رو بزنه؟ این مناسبات قبایلی آن زمان بوده. یعنی کسی که از بیرون داره نگاه میکنه و این مناسبات رو ندانه، متوجه عمق این مسئله نمیشه که چرا عباس داره این سخن رو میگه. دقیقاً حباب ابن منذر هم در سقیفه این حرف رو میزنه، یعنی جایی که به خاطر اختلاف اوس و خزرج و حسادت افرادی مثل بشیر ابن سعد و دیگران با ابوبکر بیعت شد. حباب ابن منذر در آنجا میگوید که من سرد و گرم چشیده روزگارم، از این به بعد شما حسرت خواهید خورد که چرا از بین خودتان امیری انتخاب نکردید. اسلام به خاطر شمشیر شما بود که پیشرفت کرد و این خلافت رو وقتی تقدیم مهاجران کردید دیگر برای شما سهمی قائل نخواهند بود. و ما دیدیم عملا هم همین گونه شد. یعنی در دوران خلافت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، بزرگان انصار به محاق رفتن، به عنوان شخصیت‌های ضعیف شدن. پس این نشان می‌دهد که کشمکش قدرت وجود داشته. در درون قریش هم کسانی بودند که در گذشته قدرت داشتند. این قدرت، قدرت رهبری بود، به خصوص در امور مالی که نزد بنی امیه، بنی مخزوم، بنی سهر و دیگران قرار داشت و اینها می دانستن چگونه می توانن قدرت رو بگیرن دوباره، که ما این رو بعد از عثمان می بینیم که آرام آرام امویان قدرت گرفتن، هرچند در دوران ابوبکر هم به بسیاری از این افراد

0: مناسبی داده شد در جهاد، شما خالد ابن ولید رو میبینید از بنی مخزومه، یزید ابن ابی سفیان رو میبینید از بنی امیه است و خیلی های دیگر. بنابراین قدرت همیشه وجود داشته. علی هم از این قاعده مستثنا نبود. علی احساس میکرد که اگر به قدرت نپردازه به نحوی باید کنار بنشینه و حق خودش رو از نظری که خودش میپذیرفت که این اسلام به خاطر پسر عموی من، به خاطر پدر همسرم، به خاطر شمشیر من رشد کرده، حالا من هیچ سهم چندانی هم از این خلافت نداشته باشم، از این قدرت نداشته باشم. بنابراین ایشان هم سعی میکرد قدرت رو به دست بگیره. در شورای عمر شرکت کرد، با عثمان نزاع‌های متعددی رو داشت، بعدها برای کسب قدرت و سلطه حتی با شورشیان کوفه و مصر عقد اخوت و مراودت بست، برای حفظ قدرت جنگ جمل رو به راه انداخت، در برابر معاویه آن گونه رفتار کرد که خب مشخصه. و در این طیف هم شما کسانی رو میبینید که چندان تمایلی به کسب قدرت نداشتن. نمونه شاخص اون مثلا سعد بن ابی وقاص، چندان اهمیتی به قدرت نمیداد. نه اینکه نمیتوانست، نه، در جامعه‌ای که معاویه توانست قدرت رو بگیره، سعد بن ابی وقاص دست بالاتر رو داشت، اما اقدام نکرد برای این کار. ولی طلحه و زبیر و دیگران اقدام کردند. یا عبدالله ابن عمر چندان علاقه‌ای به کسب قدرت نداشت. شما حتی در سریال مختارنامه هم میبینید زمانی که مختار به نزد داماد خودش عبدالله ابن عمر میره که شوهر صفیه بود، به صراحت میگه آقا این گوشه دنجیست که من دارم، این رو به هم نزن و من قصد حکومت کردن ندارم. با اینکه از زمان حکمیت بین علی و معاویه ابو موسی اشعری و دیگران به دنبال این بودن که عبدالله ابن عمر خلیفه بشه، پس این قش هم بودن. اما علی در این دستبندی نبود. علی در دستبندی بود که به قدرت تمایل داشت، اما نقل هایی که آمده که من به قدرت تمایلی ندارم یا به نفعی حالا من رو کنار بگذارید، اگر کسی رو انتخاب کردید منم با شما موافقم، دقیقا زمانی است که مرگ عثمانی، مرگ عثمانی که خب هر انسان عاقلی میدانست که شورش های متعددی ممکنه برپا بشه و کسی که خلیفه خواهد شد کار دشواری خواهد داشت، چون اولین شخصی خواهد بود که در مظان اتهام بود بر اینکه خب بله تو خلیفه شدی، حالا باید قاتلین عثمان رو قصاص بکنی. آیا علی میتوانست چنین بکنه؟ آیا خلیفه دیگر میتوانست چنین بکنه؟ پس طبیعی است که یک مقدار نقل قول هایی که به علی منتسب میشه مبنی بر اینکه من طالب قدرت نیستم مربوط به این واقعه هست، وگرنه ما نقل هایی رو آوردیم در همان داستان غدیر که هم سلیم ابن قیس هلالی آورد از متقدمین شیعه، هم ابن ابی الحدید آورد و هم دیگران، داستانی که اشاره میکنه معاویه به علی که خانه نشینت را شبانه سوار حمار کردی، فرزندانت را به دست گرفتی، هیچ خانه‌ای از انصار نبود که به نزد آنها رفتی. و سلیم میاره سه بار علی این کار رو کرد، به درب خانه همه رفت که بگه که خلافت حق منه، چون من پسر عموی من پیامبر بوده، این دختر اوست که شما میبینید در خانه منه، من جزء بنی هاشمم و محق هستم به خلافت. خب اگر انسانی حب قدرت نداشته باشه، دست زن و فرزند کوچک خودش حسن و حسین رو میگیره، به درب خانه انصار میره برای سه روز پیاپی، و خود سلیم ابن قیس هلالی آورده که فقط 4 نفر دعوت او رو قبول کردن. و بعد اشاره میکنه از علی که اگر من 40 نفر داشتم شمشیر میکشیدم. خب این تطبیق نمیکنه با انسانی که تارک دنیا باشه، به دنبال حکومت نباشه. نه، در دوران خب عمر، در دوران عثمان همین داستان رو میبینیم. اما آن نقل ها زمانی است که بله خلیفه ای کشته شده، طبیعتا اگر هر کسی قدرت رو به دست بگیره با مصائبی روبروست. اینجاست که علی سعی میکنه به اونها بگه که شما کسی دیگری رو انتخاب بکنید برای این کار. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم خدمت شما.
1: استاد من معذرت.
0: اما نکته دومی هم فکر کنم پرسیدید و اون برجسته بودن علی است، اینکه آیا ایشان انسان برجسته است. ببینید، اولا معیارهای فعلی یعنی آن معیاری که ما انسانی رو الگو قرار می‌دهیم، در برابر علی نمی‌تواند او رو انسان برجسته‌ای بداند. یعنی شما امروزه معیار یک انسان برجسته رو چه در مسائل حکومتی چه در مسائل شخصی، انسانی می‌دانید که اهل مدارا باشه، صلح طلب باشه، اهل معرفت و دانش، نه به معنای دینی اون، به معنای عمومی اون باشه، کسی باشه که در مقام حکومت نگاه به جلو داشته باشه، اهل گذشت باشه. ولی اینها رو در علی نمی‌بینید. جنگ طلبی، نزاع، نپذیرفتن آراء مخالفین و نوع حکومت او نشان نمی‌دهد که او برای امروز ما بتواند یک حاکم مطلوب باشه. در امور شخصی او هم او چیزی جدای از همین تعالیم اسلامی نبود. دیدگاه‌های او نسبت به زنان بسیار فجیعه. من بارها این مطالب رو خواندم. هیچ انسان برجسته‌ای نمیتواند با معیارهای امروزی نیمی از انسانهای جامعه رو جزء سفها بدانه، جزء بیخردان بدانه. و این اندیشه در نزد او وجود داشته. من بارها این روایتهای متعدد رو خواندم. در دوران خود او از نظر جنگاوری شخصی با معیارهای آن زمان ایشان انسان برجسته‌ای بود. از نظر فرماندهی در جنگ ها ایشان رو میتوان یک انسانی متوسط دانست، نه برجسته و نه یک انسانی بی‌درایت. اما در امر حکومتداری به معنای نظام اداری، نظام سازمانی، ایشان در سطح پایینی قرار میگیره. یعنی کاری که حتی افراد رده دوم و سوم از صحابه میتوانستن به خوبی انجام بدهن، ایشان نمیتوانست انجام بده. 4 سال و حدود 10 ماه خلافت او در کوفه همین رو نشان داد. افرادی رو برگزید که شایستگی نداشتن، تصمیمات اشتباهی گرفت که میتوانست نگیره، تن به برخی امور داد که نشان ضعف و سستی او بود، و همه اینها نشان میدهد که در این جنبه ها باید اینگونه قضاوت کرد. عرض دیگری نیست. اگر سوال دیگری رو دوستان دیگر دارن، شنونده هستم. ضمن عرض احترام خدمت خانم دکتر بابک گرامی.
1: سپاس دارم سلیمانی عزیز. آقای SPS شما رو میشنویم.
2: درود بر باشندگان این روم. من یک نظریه‌ای داشتم. ببینین، اگر ما بیایم ساختار اصلا تشکیل اسلام رو از یک منظر دیگه بهش نگاه بکنیم، خصوصا این که در بدایت شروعش با حالا مهاجرت سلمان فارسی به عربستان عرض شود که این شروع میشه، این جریان، ما از این طرف مرز، از طرف مرز ایران به قضیه نگاه میکنیم و میبینیم که سلمان فارسی وقتی که به عربستان مهاجرت میکنه، حالا بعضی میگن به بردگی فروخته شد، بعضی میگن فرار کرد، اندیشه های ایشون به اندیشه های برابری طلبی مزدکی نزدیک بوده. وقتی که اونجا میره مستقر میشه، همزمان حالا قبل از به بعثت رسیدن حضرت حالا محمد به نوعی فرمانده و رئیس گروه عیاران اونجا میشه، عیارانی که به نام حلف الفضول شناخته میشن و ایشون به نام محمد امین رئیس اونها میشه. و این خیلی جالبه به نظر من که فرمانده عیاران ایران یا مزدکیان ایران یا از رؤسای ایران، مزدکیان ایران، که همون سلمان فارسی باشه، روزبه، ایشون رفته اونجا و فرمانده و رئیس مزدکیان یا عیاران عربستان رو ملاقات میکنه. اگه دقت کنیم در تمام جنگای محمد، تئوری‌های سلمان فارسی تئوری‌های کلیدی بوده که برای پیروزی در عملیات خیلی واجب بوده. اگر در روایات خود پیغمبرم دقت کنیم، میگه سلمان، تمام علم نزد سلمان است، یعنی یه فرد باسواد توشون بوده، اونم این سلمان فارسی بوده. که اندیشه مزدکی، یعنی تقریبا رعایا، رعیت هایی که در ایران معترض به پوزیسیون حکومت زمان بودند را، این اندیشه و ایدئولوژی را با خودش اونجا میبره. اگه دقت کنیم وقتی میخوان بیان ایران و به ایران حمله کنن، ابتدا با شعار انما المؤمنون اخوه میخوان وارد ایران بشن. این نشون میده که مزدکی‌های ایران یا طبقه رعیت و طبقه پایین دست ایرانی ها گول میخورن، گول اینا میخورن، چون اسمش عوض میکنه از روزبه و میذاره سلمان، که سلمان به اسم مسلمان نزدیک هست، اسم رمز میتونه باشه. ایشون به احتمال خیلی زیاد، چون نتیجه هاشو میبینیم، طبقه رعیت ایران رو وعده داده که ما اینجا بلال حبشی و ابو سفیان رو سر یک میز نشوندیم. این ما میشده جمع سلمان، محمد و علی، که همیشه از اون اول با محمد بوده. در حقیقت پس اینا یه حزبی بودن که حزب برابری طلب بودن، حزب طبقه همون عیاران یا مزدکی ها به بیان بنده.
0: الان بحثمون در مورد سلمان فارسی نیست، در
2: ادامه میام سر وقت این که حضرت علی شخصیتش چرا مثلا بین ایرانیان مطلوب تر بوده. و اگر دقت کنیم عراق اون زمان که قسمتی از ایران بوده، بیشتر گرایش علوی داشتن. اگر دقت کنیم علی رو بعد از این که اول من این رو بگم، محمد خودش اولین قربانی قادسیه بوده. دسیسه هایی که شیوخ میکنن تا محمد کنار بذارن، در حقیقت کنار میذارن، حزبش هم باش کنار میره. حزبش که گفتم شامل همون حزب برابری طلب ها بوده. دلیل این عرض من بندم این هست، این نظریه بندم این هست که وقتی به ایران حمله میکنن، برابری طلبی ما نمیبینیم، بردگیری و کنیزگیری و از ایران ها.
0: ببخشید من عذر میخوام، مجبور شدم کلامتون رو قطع بکنم. ببینید اطلاعات شما خیلی پراکنده است، گاهی هم عذر میخوام اشتباه است. یعنی در مورد مسئله قادسیه و کنار گذاشتن حزب محمد یا مسئله حلف الفضول و اینها به نظر من مشکل داره. من یه سوال از شما بپرسم، شما چند نفر ایرانی، یه لحظه به من پاسخ بدید ممنون میشم، شما چند نفر ایرانی در کنار پیامبر اسلام میبینید یا میشناسید؟ میشه نام اونها رو ببرید؟ یه چند نفر رو؟
2: سلمان فارسی فقط، همین یه نفر بس بوده چون عباد داشتم.
0: نه عزیز من، ببینید مشکل همینجاست. در کنار پیامبر اسلام، حداقل منابع تاریخ اسلام اشاره میکنن که ایرانیان متعددی نزد پیامبر اسلام بودن. شاخصترین اونها نه سلمان فارسی، که شخصی است به اسم سالم مولای ابی حذیفه، یعنی سالمی که ابو حذیفه او را آزاد کرده. این شخص به قدری برجسته بوده، اتفاقا از پیشگامان اسلام هم هست در مکه، که امام جماعت مهاجران میشه زمانی که وارد مدینه میشن. کسی است که عمر نام فرزند خودش رو به خاطر علاقه‌ای که به این سالم داشته سالم میگذاره و اشاره کرده بود که اگر سالم مولای ابی حذیفه زنده بود، من بعد از خودم او رو خلیفه میکردم. متاسفانه برخی پژوهشگران ما هم، حالا نمیدونم دلیلش چیست، اسلام رو به سلمان نسبت دادن و این یک دام بسیار بسیار بزرگی است، چون حداقل جای پای سلمان رو شما اصلا در مکه نمیبینید، بلکه در مدینه هست که سلمان ظهور میکنه. و اتفاقا سلمان رو شیعیان برجسته کردن، چون من عرض کردم سالم مولای ابی حذیفه در جناح علی نبود، در طیف دوستداران علی نبود، اما بسیار شخص محبوبی بود در درون جامعه اسلامی. شیعیان بعدها سعی کردن سلمان رو به نحوی برجسته بکنن، برخی روایت ها حتی بسازن که سلمان از اهل بیت است، تمام علوم نزد سلمان است. در این که سلمان به واسطه اون محیطی که رشد کرده بود با برخی تعالیم آشنایی داشت شکی نیست، اما در این که این رو یک دسیسه‌ای بدانید که یک ایرانی می رود در یک واحه دور افتاده ای در حجاز، در یک شهری به اسم مکه، یک شخصی رو برجسته می کنه که فقط یک روستایی رو که بنابر نقل ها نمی توانسته بیشتر از 2-3 هزار نفر جمعیت داشته باشه رو بسیج بکنه، که بتواند حساب کند که 20 سال بعد از آن دوران هجرت، حالا اگر بخوایم از همون بعثت هم اگر حساب کنیم، نزدیک به 33 سال بعد بتوانند بیایند و ایران رو فتح بکنند. این با عقل سلیم جور نیست. سلمان اگر چنین قدرتی رو داشت در ایران شروع میکرد، در ایران پیروانی رو پیدا میکرد، نیاز نبود که وارد اون بخش بشه. ضمن اینکه محمد اصلا در حلف الفضول نقشی نداشت، او در آن زمان یک انسان بسیار جوانی بود. بزرگانی که اون رو امضا کرده بودن، عموی او بود، زبیر پسر عبدالمطلب. و این رو شما نمیتوانید بگید محمد رئیس این گروه یا حزب شده بود، که من بارها عرض کردم این مسئله رو که نبوت پیامبر اسلام حالا از نظر اجتماعی چگونه بود. بنابراین اگر بحثتون در مورد داستان غدیر بفرمایید خوشحال میشیم، ولی بحث در مورد سلمان و این حزب و گروه و این داستان ها رو به نظر من چندان منابع تاریخی اونها رو تایید نمیکنه، برای بعد بگذارید. بفرمایید حد یکی دو دقیقه اگر مسئله در مورد غدیر دارید.
2: بله ممنون. ببینین، عرض بنده این بود که مقدمه سازی بکنم برای اینکه بگم چرا علی رو گذاشتن خلیفه بشه. علی خلیفه شدنش یا روی کار برگشتنش از اون بحثی که رفته بود نخلستان نخ میکاشت و چا میکند و کار میکرد، دوباره برگشت به سیاست، وقتی بود که برای حل مشکل نهاوند نیاز به علی پیدا کردن. اینکه یه تعداد زیادی از ایرانیان بعد علوی میشن توی قضیه نهاوند به درد اون شیوخ خورد. یعنی شیوخ اگه علی رو نمی آوردن تو قضیه نهاوند و ازش استفاده نمی کردن، حمایت ایرانی های رعیتی که حالا به تعبیر بنده میگم مزدکی هایی بودن که برابری طلب بودن و قصد داشتن به اون با اون شعار انما المؤمن و اخوه اون نظام طبقاتی که تو ایران بوده رو بشکنن و به برابری طلبی خودشون نزدیک بکنن، نزدیک بشن. اگر لشکرشو عرب عمر لشکرشو از سمت شام میخواست بیاد برای نهاوند حرکت بده سمت نهاوند با مقابله روم و با حمله روم مواجه میشد، اینها عرب و شیوخ به خاطر اون نهاوند، قضیه نهاوند، در حال راه چاره این بود علی رو دوباره به یه شکلی آوردند و وقتی علی رو آوردن، ایرانیانی که به تعبیر بنده مزدکی هستند، اینها اومدن طرف علی قرار گرفتن. یعنی و وقتی که دوباره
1: سعی کردم بنده کنید
0: آقای اسپیسی
1: چیزی بوده
2: 10 دقیقه
1: است.
0: اجازه بفرمایید،
2: من تموم میشه بعد علی با مشکل حمله دوباره شیوخ مواجه میشه و اونجا دوباره از دست زمام امور در میره. از اینجا بوده که ایرانی هایی که دنبال اون نظام طبقاتی باز دوباره تو سرشون خورده بوده توسط
0: شما شدن. ببینید هیچ کدام اینها جای پای تاریخی نداره. اصلا علی حداقل شما کتابهایی که در مورد فتوحات نوشته شده رو یک بار نگاه بکنید، نقش مشاوره علی در حمله به شامات و ایران رو در زمان ابوبکر و عمر به راحتی می‌بینید. یعنی ایشان در آن شورای تصمیم گیری حمله به شامات و ایران. کتاب الفتوح ابن اسلم کوفی رو بخوانید، فتوح البلدان بلازوری رو بخوانید، اینا کاملا ثبت و ضبطه. علی جدای از این افراد نبوده. اصلا برابری طلبی معنا نداره. ببینید این رو دیگه خود منابع شیعی هم نوشتن. زمانی که عمر تصمیم میگیره از بیت المالی که از غنائم به دست آمده از ایران و شامات هست دیوان ترتیب بده، سهم علی و حسن و حسین همپایی افراد اهل بدره، در حالی که جنگ بدر سال دومه، حسن سال سوم به دنیا میاد، حسین سال چهارم. خب اگه ایشان برابری طلب بود، چگونه زمانی که عمر دیوان ترتیب داد و فرزندان علی رو در اولویت گذاشت ایشان معترض نشد، نگفت آقا نخیر حق من و فرزندان من این نیست، اون پولها رو گرفت. بعدها هم در زمان عثمان وقتی این غنائم میرفت، ایشان اشاره میکرد که سهم من خیلی بیشتر از این غنائمی است که شما برای من دارید میفرستید. این رو هم در نهج البلاغه آمده، در اون داستان سعید ابن عاص، هم منابع دیگر اسلامی آوردن. من بارها این هدایایی که عبدالله ابن عامر ابن کریس فرستاد رو خواندم برای عزیزان. بنابراین اصلا این گونه نیست، اینها تعبیرهایی است که من فکر میکنم، حالا به شما این مسئله رو نمیگم، بلکه دیدگاه‌های خاصی که شاید تاریخ پژوهان کمونیست یا کسانی که فکر می‌کنن مسئله طبقاتی است و حالا باید یک شخصی پیدا بکنیم که از دل اون بشه مثلا یک ابوذر سوسیالیست بیرون آورد، یک علی برابری طلب بیرون آورد و این قصص رو هم سرهم می‌کنن، اصلا جای پای تاریخی نداره. به هر حال ممنونم از شما. جان بابک عزیز در خدمت شما هست.
3: با درود خدمت حضار محترم، میخواستم بدونم که دلایل اصلی این که علی ابن ابی طالب نتوانست جانشین پیامبر بشه چیست؟ یعنی این که به عنوان خلیفه اول و یا حتی نفر چهارم انتخاب شد چیست؟ سپاسگزارم اگه جواب بدید.
0: بله خب عمده دلایل اول عدم تصریح، یعنی آن چیزی که حداقل پیامبر اسلام باید مشخص میکرد، به خصوص پیامبری که با سنن قبایلی آشنایی داره، یعنی میدونه که شیخوخیت تا چه اندازه اهمیت داره. وقتی شما قصدی دارید که یک نفر رو جانشین خودتون بکنید و میدانید یک بستری فراهم هست که بر اساس نظام قبایلی شخصی که دارای شیخوخیت دست بالا رو خواهد داشت و شما اون رو نمیپذیرید، باید این رو به شکل جدی اعلام بکنید. علی در زمان مرگ پیامبر اسلام حدوداً 32 سال سن داشته. ما نمونه هایی رو داریم که پیامبر اسلام جوانانی رو بر مسند گماشته بود، که نمونه شاخص اون مثلا بعد از فتح مکه عتاب ابن اسید رو میذاره، یک جوانی حاکم مکه است. یا فرمانده لشکر رو که عرض کردم، یک جوانی مثل اسامه ابن زید. بر او اعتراض میکردن، اما پیامبر اسلام میگفت نه خیر، او شایسته این کاره، و بقیه هیچ صحبتی نمیکردن. در رکاب اسامه به جنگ هم میرفتن. پس من پیامبر اسلام وقتی متوجه میشم که اگر مسئله مد نظر من است که مغایر با اون سنن قبایلی است، تصریح نکنم، موجهش نکنم، از او حمایت نکنم، میتونه با دشواری مواجه بشه. حداقل از زمان اول هجرت که دیگه علی تقریبا 20 و اندی سال سنشه، باید اقدام میکرد برای اینکه نشان بدهد علی شایستگی خلافت رو داره و جانشین اوست، حتی اگر به ظاهر عده‌ای مخالفت میکردن، که اتفاقا مخالفین عمده‌ای که نام میبرن جزء بزرگان نیستن. یعنی حتی مورخان شیعه و تحلیلگران شیعه هم نمیدانن که بزرگان قریش اتفاقا با علی همسو بودن. یعنی ابوبکر یک شخصی است از تیره یا بیوت بنی تیم، بسیار تیره ضعیفی بود در قریش. یا عمر از بنی عدی بود، تیره بسیار ضعیفی بود. ابو عبیده جراح از بنی زهره بود، تیره بسیار ضعیفی بود. سالم مولای ابی حذیفه که اصلا جز موالی بود که آزاد شده بود. شیعه میگه اینها توطئه کردند که خلافت رو از علی بگیرن، در حالی که کسی که به نظام قبایلی آشنایی داشته باشه باید بدونه اونهایی که میتونن این کار رو بکنن کسانی هستن که دارای پایگاه بزرگی هستن. مثلا در آن زمان شما دو شخصیت رو پیدا میکنید از بنی امیه که از علی و عباس حمایت کردن، یکی ابو سفیان، دیگری سعید ابن عاص. عباس عموی پیامبر اسلام یک نکته جالبی میگه، چون ابو سفیان به نزد علی آمد و او گفت شما چگونه اجازه دادید که خلافت وارد یکی از بیوت ضعیف قریش بشه، دستت رو جلو بیار با تو بیعت بکنی. عباس استناد میکنه به این که اگر من عموی پیامبر و ابو سفیان شیخ بدها با تو بیعت بکنیم هیچ کس مخالفت نخواهد، و این درسته، این نقل درسته. یعنی وقتی بزرگان قریش میتونن در یک امری تصمیم گیرنده باشن، جا برای توطئه افرادی مثل ابوبکر و عمر نمیمونه که عملاً از نظر قبیله‌ای جایگاهی نداره. پس طبیعی است وقتی پیامبر اسلام بداند نظام قبایلی یک نوع تصمیم گیری عمومی رو ایجاد میکنه و او مخایر اون میخواد نظر بده، علی رو 10 سال زودتر همان گونه که جوانان رو بر کارها میگماشت بر کار میگماشت، تا به نوعی جانشینی او دیگه مورد شک و شبهه نباشه. پس اولین مسئله عدم تصریح. دومین مشکل کارهایی بوده که علی ابن ابی طالب نسبت به برخی از قریشیان انجام داده بود. چیزی که سبب کینه و کدورت شده بود، از جمله خونهایی که ریخته شده بود، از جمله کینه هایی که نسبت به افرادی مثل ابو سفیان و دیگران داشت، و خب اینها رو بازگو میکرد. این باعث میشد که افراد از گرد او پراکنده بشن. وقتی عثمان در نزاعی که با علی داشت اشاره میکنه که من چه بکنم که قریش تو رو دوست ندارن، چون تو جوانانی از اینها رو کشتی که صورتشون چون مثل ماه میدرخشی. عبدالرحمن ابن عوف در شورای شش نفره تصمیم میگیره با مردم هم مشورت کنه، ببینه نظر مردم نسبت به جانشینی عمر بر کیست. میبینه اکثریت مردم عثمان رو میخوان نه علی رو، به خاطر سوابق شخصی که او نسبت به قریش داشته. اینم مشکل دوم. مشکل سوم که من عرض کردم عدم شیخوخیت علی بود. یعنی علی برای این که بتونه قدرت خودش رو به عنوان یک رهبر نشان بده، یا نیاز به اتوریتی مثل تصریح داشت، مثلا آیه قرآن یا نص واضح از جانب پیامبر، یا مقام شیخوخیت داشت، آنگونه که مثلا ابوبکر داشت. خب علی این رو نداشت و طبیعی بود در اون نظامی که در اون شیوخ می توانستن تصمیم گیرنده باشن، علی دست پا این رو خواهد داشت. و چهارمین مسئله عدم حمایت قبیلگی است. من عرض کردم برای خلافت علی عباس و ابو سفیان پیشنهاد دادن که با علی بیعت کنن، علی نپذیرفت. از آن طرف هم برادران علی مثل عقیل و پسر عموهای او و دیگران هم از او حمایت نکردن. وقتی سلیم ابن قیس هلالی می آورد که فقط 4 نفر از انصار در کنار او بودن و ایشان هم اشاره کرد اگر من 40 نفر در کنار من بودن قیام می کردن، نشان می ده خود بنی هاشم هم از علی حمایت نکرد. بنابراین طبیعی است که ایشان دست پایین رو داشت در کسب قدرت. و من فکر میکنم که اگر یک تحلیلگری بخواد به آن داستان نگاه بکنه، جدای از علقه‌های شیعی، کاملا متوجه خواهد شد که علی هیچ شانسی برای به دست گرفتن قدرت نداشت، مگر اینکه با بزرگانی مثل ابو سفیان، سعید ابن عاص و دیگران ائتلاف میکرد، کما اینکه اونها تمایل داشتن. دو، تصریحی که پیامبر اسلام میتوانست انجام بده و دیگران نتونن اون رو مورد نقد و نفی قرار بدن. عرض دیگری نیست.
4: بازخواهی میکنم استاد. پس یعنی خلاصه جواب میشه که ایشون محبوبیتی در بین اعراب نداشتن. یعنی حتی حالا شیوخ رو ما به کنار میذاریم، حتی اقبال عمومی هم نداشتن. آیا اینطوره؟
0: ببینید، من عرض کردم علی اساسا در مکه هم قدرت نداشت. زمانی که خلیفه شد نامه ای فرستاد به حاکم مکه و اون رو پاره کردن مکیان و گفتن ما خلافت علی رو نمیپذیریم. علی در مدینه هم آنچنان قدرت نداشت، برای همین به کوفه رفت. زمانی که ایشان کوفه رو ترک میکرد، برخی از یاران به او گفتن که شما مدفن النبی رو ترک نکن. گفت مال و مردم در کوفه هستن، یعنی مردان جنگی من در کوفه قرار دارن، اموال یعنی اون ثروتی که من میتونم خرج حکومت بکنم در کوفه است. در حالی که شما میدونید عثمان، عمر، ابوبکر همگی در مدینه بودن. خب چه میشود که یک شخصی میگه اموال و مردم یعنی جنگاوران در کوفه، چون میدونه در حجاز پایگاهی نداره، میخواد نقل مکان کنه به مناطقی مثل عراق که در اونجا بتونه از جهادگران بهره ببره. این کاملا به وضوح نشان میده که ایشان در درون قریش هم محبوبیتی نداشت.
4: سپاسگزارم.
1: آقای مستر ای،
5: من یک پرسشی که داشتم این است که مسئله رویداد غدیر به عنوان یک پشتوانه برای مفهوم امامت آیا صرفا مختص فرقه شیعه 12 امامی و شیعان 7 امامی اسماعیلیه یا شیعان زیدی هم این رو داشتن و دارن هنوز؟ و یه پرسش دیگه هم این است که آیا خود علی به عنوان پشتوانه محکم برای جانشین، حق جانشینی خودش، هرگز به غدیر اشاره نکرده، یا اینکه تعداد معدودی از افراد اشاره کرده ولی منظورش از اون بابت نبوده؟ و در آخرم خوشحال میشم اگر یک توضیح مختصری درباره شخصیت ابن سبع بدید.
0: بله، خب شیعیان زیدی هم امام دارن، اما معتقدن که امام کسی است که قائم به سیف باشه، یعنی کسی که قیام بکنه برای آن چیزی که معضلات جامعه هست، چه امر به معروف بکنه، چه نهی از منکر بکنه، در برابر حاکم جور و فاسد قیام بکنه و نمیتواند پرده نشین باشه. بله، اونها هم به مسئله امام معتقدن و اساسا امام رو دوستان نباید زیر تعریفی که شیعه میکنه فهمید. امام به عنوان کسی که پیشوا هست، جلودار هست، نماد هست، حتی به اشیا بار شده مثل قرآن، به اماکن بار شده مثل کعبه، به اشخاص هم بار شده. من عرض کردم حتی به اهل جهنم هم امامانی منتسب شده، کسانی که مردم رو گمراه میکنن، تا آیه 41 سوره قصص بود. بنابراین اونها هم دارن. بله، استناد علی به قدیر رو ما داریم در زمان جنگ نهروان. حالا من در آینده این رو عرض خواهم کرد، زمانی که اهل نهروان یا خوارج مدعی کفر علی شدن، علی نقل‌هایی رو مطرح کرده بود از همین محبت و دوستی که پیامبر اسلام اون رو سفارش کرده که دوست بدارید حالا علی رو، دشمن ندانید او رو، و از اون طرف هم لعن کرده. اینها رو من در آینده عرض خواهم کرد. اما در مورد حکومت به مسئله قدیر استناد نمی کنه. یعنی خطبه های متعددی در نهج البلاغه وجود داره، اتفاقا خطبه شیخ شقیه یکی از مهمترین این خطبه هاست که اونجا وقتی بحث از خلافت ابوبکر و عمر و عثمان میشه، داره همه اونها رو زیر سوال میبره، اما نمیگه که اونها حق من رو به دلیل وجود حدیث قدیر خم، واقعه قدیر خم زیر سوال بردن به هیچ عنوان، بلکه سخن از میراث میکنه. یعنی میگه که من به عنوان پسر عموی پیامبر اسلام و داماد او از بنی هاشم وارث او هستم و شما میراث من رو بردید. در نامه‌ای هم که من اشاره کردم به برادر خودش عقیل مینویسه، در اونجا هم هیچ اشاره‌ای به مسئله قدیر نمی‌کنه، بلکه میگه قریش حق مادر، در واقع برادر مادر من رو گرفت، منظورش پیامبر اسلامه، که حق من رو، که من در حال پسر عموی او بودم، برادر او بودم، داماد او بودم، قریش از من گرفت. هیچ بحثی از مسئله قدیر خم نیست در جای جای مستندات علی، اما به مسئله قدیر خم در جای اشاره میکنه که اونجا محل بحث حکومت نیست، که حالا من در جنگ، مسئله جنگ نهروان اون رو در آینده عرض خواهم کرد. در خدمت شما هستم.
6: سپاسگزارم. آقای ماهان شما رو میشنویم.
7: سپاس از شما. درود خدمت شما بزرگواران، به خصوص جناب استاد صادق مالی امیری. من کوتاه میخوام بعد دو تا سوال مطرح بکنم. یکی این که میخواستم بدونم استاد در زمانی که پیامبر بود، والی هایی که انتخاب میکرد دقیقا مدلی بود که بعد مثل دوره های عمر و ابوبکر بود که مثلا مادام باشن و عوض بکنن؟ این سوال من بود. و دومیش این که آیا امام علی رو چه در وقتی که قبلا، سه ماه قبل از فوتشون که هیچی، خواهم بپرسم که اونجا اصلا قرار داد به عنوان شهر توی شهری باشه و والی قرارش بده؟
0: سوال دومتون رو دوباره تکرار بفهمید. سوال دومتون رو
7: سوال دوم این هستش که مثلا امام علی رو، یعنی شما صاحب قبل از اینکه بخواد فوت بکنه پیامبر، مثل صاحب سه سال چهار سال قبل جای بعد از فتح مکه هستن، مثلا آورده باشه بگه شما حاکم اینجا باش، خب آیا هم چیزی بوده؟ و سال دوم این هستش که سه ماه آخر عمر پیامبر، حالا شیعیان قائل به این هستن که تو اون سه ماه به قول من قدیر رو اعلام میکنه، آیا تو اون سه ماه هم والی بوده جایی یا نه؟ و در آخر قضیه تبوک جانشین که پیامبر میذاره برای کل مدینه چی بود؟ چون من با یک دوست شیعه که صحبت میکردم اصلا گفتش که تو کل قضیه تبوک اصلا کلا علی بن ابی طالب جانشین بود، که گفتم خب جور در نمیاد اگر پیامبر ایشون رو به عنوان جانشین قرار داده، چه لزومی داره ناراحت بشه و بیاد بگه آقا به نوعی مثلا من سلام کردم؟ این سه تا سوال اگر به من جواب بدید سپاسگزار میشم از شما.
0: بله، اولا اینکه پیامبر اسلام والیانی رو که تعیین میکرد مادام العمر نبودن، بسیاری از اونها رو برمیداشت، افراد دیگری رو منتصب میکرد، غالبا هم کسانی بودند که آشنایی با اون قبائل داشتن، حالا چه برای ولایت چه برای بحث خراج. فقط در مورد قاریان قرآن بود که بعضن شما میبینید افرادی دیگر منتسب که به قبیله نبودن اما چون مسائل قرآنی رو بهتر بلد بودن ارسال میشد. نکته دیگر این که علی هیچگاه در دوران پیامبر اسلام ولایت منطقه‌ای رو نداشت، اما برای دریافت صدقات یا خراج میرفت، به یمن رفت، به نجران رفت، به جاهای دیگه میرفت و این رو افراد زیادی هم انجام میدادن. بنابراین نمیتوان عنوان ولایت مثلا برای یک مدتی رو برای علی به رسمیت شناخت، بلکه به عنوان یک خراجگیر این کار رو انجام داده. همین رو در 3 ماه آخر هم میبینید که مسئله رفتن ایشان به یمن مطرح شد و دیگه کار دیگه از ایشان نیامد و در اون 3 ماه هم نقش چندانی نداشت. در مورد غزوه تبوک ببینید نقل های این است که به دلیل اهمیت این جنگ پیامبر اسلام دستور داد اکثریت مردانی که میتوانند بجنگن مگر اونهایی که عذر شرعی دارن، حالا یا کور هستند یا معلولیتی دارن یا به دلایلی نمیتونن، نیان. بسیاری از مسلمانان در جهاد شرکت میکنن. پیامبر اسلام بنابر نقل های متعدد، یکی سبا ابن عرفته و دیگری محمد ابن مسلمه رو به عنوان جانشین خودش در مدینه تعیین میکنه، علی ابن ابی طالب رو برای حفاظت و حراست خانواده خودش میگذاره. ناراحتی علی به همین دلیله. میگه به چه دلیل من باید برای زنان و کودکان باقی بمانم و با مردان نیام؟ که بعد اون داستان حدیث منزلت میکنه که من اشتباهات این حدیث رو عرض کردم که هیچ گونه ربطی به جانشینی نداره، چون اولا منزلت هارون به موسی به منزله برادری است اما جانشینی نیست، چون هارون قبل از موسی فوت میکنه. نکته دیگر این که زمانی که موسی به کوه میره هارون رو جانشین خودش میکنه بر مردان، در حالی که در داستان اسلامی پیامبر خودش حاکم بر مردان جهادگره و علی فقط در کنار زنان میمونه، در کنار کودکان میمونه. نکته دیگری که باز شیعیان میگن به خاطر ترسی که وجود داشته که دیگران به شهر مدینه حمله بکنن علی رو قرار داده، در حالی که هیچ عقل سلیمی نمیپذیره که اگر این خطر وجود داشته شما همه جنگاوران رو از شهر خارج بکنید. نکته دیگر این که جنگ تبوک اگر اشتباه نکنم در سال 9 رخ داده، یعنی زمانی که مکه فتح شده، طائف مسلمان شدن، شبه جزیره تقریبا اسلامیه و هیچ خطری هم مدینه رو تهدید نمی کرده. پس وجود علی در داخل مدینه هم نمیتونه توجیه حفاظتی داشته باشه. خب اینها رو اگر شما کنار هم دیگه قرار بدید متوجه خواهید شد که چرا علی از این مسئله ناراحت شده که من در میان زنان و کودکان میمانم و شما میروید. اما من عرض کردم دلیلش هم برمیگرده به یک شایعه ای که در مورد ماریه قبطیه وجود داشت. چون پیامبر اسلام وقتی از مدینه خارج می شد خب عده شایعه کرده بودن، حالا داستان افک هم قبلا رخ داده بود در مورد عایشه و صفوان ابن معطل سلمی و در مورد شخص ماریه قبطیه و آن فرزندش ابراهیم هم شایعه ای بود مبنی بر این که در زمان غیبت رسول عده‌ای می آیند و نسبت به زنان رسول تعرضاتی می کنند. به نظر می رسه پیامبر اسلام زمانی که می خواد به یک جنگ سخت یا جنگی که طولانی است بره کسی رو جانشین خودش قرار بده که به نوعی از به وجود آمدن این شایعه ها خودداری بکنه. برای همین بهترین کسی رو که در نظر می گیره علی است، وگرنه هیچ توجیهی ندارد که علی رو به عنوان سرپرست خانواده خودش قرار بده. پس از دل این واقعه نه مسئله جانشینی بیرون می آید بنابران اشتباهات و نه اینکه علی جانشین محمد در مدینه بوده، بلکه علی جانشین محمد در میان اهل بیت او بوده، زنان و دختر او فاطمه و فرزندانی که وجود داشت. فرض دیگری نیست. اگر سوال دیگری دوستان دارن بفرمایید.
7: سپاس استاد، تشکر میکنم. فقط یک کوچولوی سال پیش که دیگه دارم، در زمانی که امام علی به خلافت میرسه یک سری والی میفرسته، مثلا برای کوفه که میفرسته قبول نمیکنن، تا و موسی رو نگه میدارن و حتی جندب عزیزی هم که از اونجا بود هیچ کاری نمیتونه بکنه. به چه علت بود که والی که میفرسته خب خلیفه بود دیگه، برای چی مردم کوفه قبول نمیکنن این کار رو و برمیگردن اون والی امام علی رو؟ اینم به این جواب بدید سپاس گزارم.
0: ببینید مسئله کوفه بحث گسترده ایست. کوفیان اساسا حتی در زمان عثمان هم هر والی رو نمیپذیرفتن. خیلی معروفه که ولید ابن عقبه رو بیرون کردن و بعد ادعا کردن که ما ابو موسی اشعری رو میخوایم، بعدم که سعید ابن عاص رو که به نوعی به مدینه آمده بود در راه برگشت جلوی او رو گرفتن، اجازه ندادن او وارد بشه چون معتقد بودن ما افرادی رو میخوایم که خودمون نسبت به اونها به نوعی آشنایی داشته باشیم، از خودمان باشه و غالبا هم فرماندهان جهادگران عراقی بودن. شما عمار یاسر جز فرماندهان جهادگران عراقی بود در حمله به ایران، ابو موسی اشعری همین گونه. و وقتی علی امارت ابن شهاب رو برمیگزینه، ابتدا یک پیرمردی بود، نه اهل سیاست بود نه هیچی، اونا احساس کردن که به خاطر ضعفی که وجود داره میتونه مشکلاتی ایجاد بکنه. این است که این نزاع‌ها وجود داشت. نکته دیگر این که اساسا در شهر کوفه همگی شیعه نبودن، فقط یک سوم شهر بوده که شیعه بوده. شما برای اینکه داستان قتل عثمان هنوز مشخص نبود، دیدگاه‌های خاص عثمانی هنوز در اون شهر وجود داشت، خیلی راحت نبود که خلافت علی رو تمام و کمال بپذیری. برای همینه که حتی بعدها زمانی که علی داره به جمل یعنی به بصره میره که با طلحه و زبیر و عایشه به جنگه، دو سه بار نامه می نویسه به مردم کوفه، ولی هر بار اونها تن می زنن از مقابله، چون ابو موسی اونجا اشاره می کرد که این یک فتنه است. و بعد از اون هست که علی حسن، عمار و مالک اشتر رو می فرسته که با اون لحن بسیار بدی با ابو موسی صحبت می کنه، حتی در یک نامه بسیار زشت ابو موسی رو خطاب می کنه که ای بافند زاده، ای کسی که آلت پدر خیش گزیده ای، و با این لحن بسیار زشت با ابو موسی صحبت میکنه. بنابراین جو کوفه خب یک جو خاصی بود. حالا امیدوارم در آینده که در مورد زندگی در واقع علی کیست و چگونه زیست، یک نگاهی هم به مسئله کوفه داشته باشیم و این مشکلاتی که از همان اول هم نشان میداد خلافت بر مردم کوفه چندان آسان نیست. حالا نکته جالب رو دقت بفرمایید که بعدها وقتی معاویه داره به یزید سفارش میکنه، میگه اگر کوفیان امیری رو خواستن او رو برگزین، چون پذیرش یک امیر بهتر از این است که 100,000 شمشیر بر علیه تو قیام بکنی. این نکته بسیار مهمی است. یعنی مردم کوفه رو معاویه به خوبی میدانست که اگر شما امیری از خودشون انتخاب نکنی میتونه مشکل ساز بشه. عرض دیگری نیست. دوست دیگر بفرمایید.
6: بسیار خب آقای بهزاد بفرمایید.
8: عرض ادب خدمت دوستان و جناب سلیمانی امیری عزیز. من تو یک رومی بودم و صحبت شد راجع به این که حضرت علی خیلی ارتودکستر بوده از محمد و یک جاهایی که محمد کوتاه می اومده، حضرت علی مثلا می اومده می گفته که مثلا نه اینجا نباید کوتاه بیای و فلان کار رو باید بکنی. و می دونید اینجا من دچار یک تناقضی شدم که خواستم از حضور شما این سوال رو بپرسم که آیا حضرت علی بر محمدی که از جبرئیل پیغام میگرفته و از طرف خدا پیغام میگرفته سرتر بوده؟ یعنی دستوراتی رو که یعنی اگر تعادلی رو محمد ایجاد میکرد، مثلا میگفته سکوت کنیم، حالا مثلا اینجا هیچی نگیم، که بعدش در آیات قرآن میومده البته، ولی علی من نمیفهمم ارتودکس تر بوده از محمد یعنی چه. و اینکه اگر حضرت علی اینقدر حرفش درسته، من اونجا بیان کردم که خب دست تو نهج البلاغه راجع به حسن صحبت میکنه که حسن زن زیاد طلاق میده و از اونجا هم حرفش حجته و از حسن شایستگی امامت نداره. این تناقضات رو میخواستم اگر که شما نمیدونم اگر وقتتون باشه یه توضیح به من بدید ممنون میشم.
0: بله این نقل رو ما آوردیم که در حجة الوداع، آن داستانی که در یمن پیش آمد و اجتهاد علی که کاملا برخلاف رسوم معمول بود که غنایم جنگاوران رو تقسیم می‌کردند، خمس رو نگه می‌داشتند و به پیامبر اسلام می‌رساندند، یک نزاعی رخ داد در مکه پیامبر اسلام وقتی نزاع رو شنید و عده‌ای هم معترض شدن، ایشان اشاره کرد که علی در کار خدا بسیار سختگیره. در واقع خواسته علی رو تایید بکنه بر این سختگیری بیش از اندازه‌ای که داشته. و شما در زندگی علی در جای جای متعدد این مسئله رو می‌بینید. یعنی آن نوع سیاستی که پیامبر اسلام داشت در جذب برخی از افراد در علی وجود نداشت. و حالا شما میتونید تعبیر کاسه داغ‌تر از آش گرفته تا یک انسان حل شده ایدئولوژیک گرفته تا کسی که در کار خدا سختگیر هست رو به علی منطبق بکنید. بله کاملا درست این مسئله.
8: پس اینجا برای من این سوال پیش میاد جناب سلیمانی عزیز، یعنی علی بر محمد اولاتر بوده در پیغمبری، چون محمد که با جبرئیل و دوستان در تماس بوده، اینجا چی میشه که علی بیشتر میدونسته؟ یعنی اگر که ما بخوایم از دید کسی که باورمند هست نگاه بکنیم، یعنی اینجا چجوری باید نگاه بکنه اون شخص؟ چون از دید من این یک ایدئولوژی انسانی هست، انسانها ساختن، حالا یه نفر خیلی به قول شما کاسه داغ‌تر از آش میشه، ولی اگر الهی باشه اون شخص نمیتونه در برابر دستوری که از طرف خداوند بر محمد نازل شده و محمد حتما بر یک مبنایی داره کوتاه میاد، اونجا جسارتی بکنه. اگر که اون عبد و عبید محمد بوده و محمد رو قبول داشته، نمیتونسته بیشتر از اون دستور بده. ببخشید من.
0: بله ببینید، خب همین مشکل وجود داره. یعنی پیامبر اسلام خب با افرادی روبرو بود که متهم بودن به نفاق یا جاسوسی. عده اشاره کردن که یا رسول الله اجازه میدی گردن اینها رو بزنیم؟ پیامبر میگفت نه، دوست ندارم کسی بگوید محمد یاران خودش رو میکشه. اما شما به علی نگاه بکنید، برای حفظ قدرت و حکومت و آن قرائت خاصی که داشته، بزرگترین صحابه پیامبر اسلام رو مثلا در بصره و در جنگ جمل کشته. خب این قرائت خاصی است. افرادی مثل شافعی نا معتقدن اصلا اگر علی نبود ما در واقع جنگ با اهل قبله رو نمیدونستیم. این نکته مهمی است. کسی که حاضره برای حکومت یا اون قرائت خاص خودش حتی بزرگترین صحابه پیامبر اسلام رو در جنگ بکشه، که شاید پیامبر اسلام چنین نمیکرد، یا نوع دیدگاهی که نسبت به بیت المال داشته این گونه بوده. یک انسانی که حل شده در یک ایدئولوژی خاصی است. این جزء مشکلات بزرگی است که در مورد علی نه تنها ما بلکه خیلی از مسلمانان اولی هم نسبت به او همین دیدگاه رو داشتن. بفرمایید اگه مطلب کوتاهی دیگه هست.
8: پس میشه علی رو اولی منافق علیه اصول اسلام دونست، درسته؟
0: خب معنی نفاق رو شما باید ببینید که چه تعبیری از اون دارید. نه، مهم مسئله بر سر این است که علی دیدگاه های خاصی داشته که نسبت به اون دیدگاه ها در بعد سیاسی دچار اشتباهات بزرگی شده، اما خطاهای حکمی هم داشته. عدم قصاص قاتلین عثمان گرفته تا بقیه موارد، در حالی که همین حکم قرآنی است. نسبت به اینها سختگیری نکرد، چون مهاجمین جزء دوستان او شده بودند، او رو بر قدرت نشاندند. یعنی اگر بگیم ایشان سختگیر بوده، بله آنجایی که فکر میکرده که باید سختگیری بکنه انجام داده، یه جاهایی هم که اتفاقا باید سختگیری میکرد سختگیری انجام نداد و سبب ساز جنگ های متعددی شد. این اشتباهات او وجود داشته، ولی را تعبیر منافق رو بسته به تعبیر شما داره که چه از او برمیکشید.
8: نه از جهت منافق، یعنی بر اساس تعابیر قرآن و تعابیر دستور محمد به هر حال در هر زمانی مخالفتی داشته دیگه، در مقابل اون و عکس العمل های متفاوتی رو انجام دادی که شاید در اون زمان از لحاظ شرعی نباید انجام میداده. من منظورم این هست.
0: ببینید در برخی از جنبه ها که شرع دستور رو باز گذاشته بود، یعنی بحث تقسیم بیت المال، الزاماً این گونه نبود که همه یک اندازه ببرن. نه، خود پیامبر اسلام این گونه رفتار نمی‌کرد. به برخی از افراد بیشتر میداد، به برخی کمتر میداد، به یاران خودش انواع و اقسام مواهب رو میداد. در جای دیگری هم تقسیم ها رو به نحو منصفانه میکرد. دستش باز بود که این کارها رو بکنه، ولی نکرد و این اشتباه بزرگی است. در جای دیگر باید اون حکم رو اجرا میکرد، مثل قصاص قاتلین که علی انجام نداد و این مشکل ساز شد برای او. در جای دیگری مثلا حکمیت افرادی رو که خودش قبلا ناعادل دانسته بود، مثل عمرو بن عاص، میپذیره که بیان به همراه ابو موسی اشعری که من عرض کردم قبل از اون در مورد او چه تعبیری به کار برده، حکمیت اونها رو در مورد یک جنگی که خون مسلمانان ریخته شده بپذیره. این تعارضات وجود داشته، یعنی احکام ضد و نقیض وجود داشته. من بارها عرض کردم مسروق ابن اجده علی رو حاتب لیل دانسته بود، یعنی کسی که بعضن در اموری کارهای ضد و نقیض انجام میده، مثل یک هیزم کشی که شبانه به جنگل میره به جای چوب مار میگیره و این میتونه مشکلات بزرگ باشه. بله، این متاسفانه مشکلاتی بود که ایشان داشت و دوران حکومت او هم به همین دلیل زود به سر آمد و اوضاع و احوال کوفه هم معید این مسئله بود که متاسفانه درایتی در این روش حکومتداری وجود نداشت. دوست دیگر اگر مطلب.
8: و سوال آخر جناب سلیمانی امیری عزیز، ببخشید من فقط این سوال آخر رو دارم. من استناد کردم به این که اگر که علی حرفش درست باشه در مقابل حسن هم که خیلی طلاق میگرفت میتونه درست باشه، آیا این روایات درست هست که حسن طلاق میگیره و حضرت علی در جایی گفته که به حسن زن ندهید؟ من چون من جایی که صحبت میکردم به من گفتن که این روایات شک برانگیزه و ممکنه صحت نداشته باشه.
0: ببینید بله، من الان خدمت شما عرض میکنم. اولا اختلافات میان حسن و علی یک مسئله کاملا ریشه دار و در جنبه های مختلف اون بوده، یعنی چه در امور شخصی، چه در امور خانوادگی و چه در امور سیاسی، نزاع‌های متعدد کلامی بین حسن و پدر او بوده و حسن برخی سیاست‌های پدر خودش رو نمی‌پذیرفته. اما در مورد طلاق دهنده بودن حسن دو نقل وجود داره. یکی این که ایشان زنان زیادی داشته و اونها رو طلاق می‌داده، این نقل هم وجود داره، و یک نقل همین است که ایشان زود طلاق میداده، یعنی بررسی نمی کرده که داستان منذر ابن زبیر و اینکه بر علیه همسر او چیزی گفت و حسن بلافاصله زن خودش رو طلاق داد، بعد متوجه شد که اشتباه کرده. حالا اینها نقل های متعددی است، ولی بله میتواند هر دو جنبه اون هم صادق باشه، یعنی کسی که هم زن زیاد میگیره و با اندک بهانه ای هم زنان خودش رو طلاق میده که علی به او اعتراض هم میکنه و احساس کرد این دائم ازدواج کردن و طلاق دادن میتونه بین قبائل رو برهم بزنه و نوعی کدورت ایجاد بکنه که این رو هم به مردم کوفه اطلاع داده بود. ولی این مثلا میتونه وجود داشته باشه، ولی هر دو جنبه اون رو باید در نظر بگیرید.
8: سپاس از شما. فقط میخواستم بدونم پس این احادیث درست هست، چون که به من میگفتن که ممکنه که مثلا این احادیث اشتباه باشه، دروغ باشه که بستن به ایشون. پس این احادیث هست و در کوفه و این چیزها موجود هست و صدق داره.
0: ببینید کلیت حدیث درسته، اما در تعداد بله میشه تشکیک کرد. مثلا نقل هایی که برای حسن 300 زن 400 زن دانستن، من اینها رو قوی نمیدانم، اما در اینکه ایشان زنان متعددی داشته بله درسته، این نقل هم وجود داره. بنابراین روی عدد و ارقام نباید زیاد مانور بدید، چون برخی ها شاید به خاطر اشتباهاتی این عدد و ارقام رو خیلی خیلی برجسته کرده باشن.
8: سپاس از شما، ممنونم.
6: بسیار خب، اگر دکتر میترا بابک عزیز شعرشون مستعد هست ایشون رو بشنویم، بفرمایید.
9: درود بر شما لانه جان، ایمان عزیزم و همه عزیزان که در این اتاق هستید، پوزش از تأخیر، ولی صحبت‌های بسیار بسیار مهمی رو شنیدم که فکر میکنم اگر اجازه داشته باشم یه مقدار از دید روانشناسی به این شخصیت نگاه کنیم. ببینید، ببخشید من بیرونم، امیدوارم که درست صدای منو بشنوید. همونطور که البته این بخش که زندگی علی رو من بیشتر بعداً سعی میکنم تحلیل کنم شخصیت علی رو، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که علی طبیعتاً سوگلی محمد بود، اما درایت محمد رو نیاموخت و زیرکی و سیاستمداری محمد رو نیاموخت. یک پسری سوگلی که میدونه محمد خیلی دوستش داره و سعی کرد با قلدری و لومپنی و کوشدار خیلی زیاد و با زور بازوی خودش شیرین شدن خودش رو و حامی بودن پسر عموی خودش و یا محمد رو از این طریق نشون بده. چون اصولا این چنینه، کودکی که سوگلی میشه سعی میکنه که به یه طریقی خودش رو شیرین‌تر و قدرتمندتر نشون بده. و علی میبینیم که با شمشیرش و با کشتارش دقیقا این حالت رو نشون داد. چیزی که خیلی جالبه برای من اینه که میبینیم که علی و حسن با هم نمیتونستن کنار بیان. و علی مقداری متوجه از درایت محمد اونجا استفاده میکنه، برای اینکه حسن گوش نمیکرده و رفتارهایی میکرده که اصلا شایسته نبوده و باعث مشکلات پیچیده‌ای میشده که دقیقاً همینو ما از در زمانی که محمد بود هم متوجه شدیم که چقدر محمد

0: طبیعتاً آزرده خاطر شد که حالا در سکوت 25 سال سکوت علی بیشتر اونجا بازش میکنه. اما درخلی نگاه میکنم میبینم که علی و حسین چقدر شباهت داشتن، بیدرایتی در سیاست و کل شقی از چیزی که میخواهند باید بهش برسن. و این شباهت این چنینی رو من شخصاً از درمشناسی بین علی و حسین میبینم. اما در مورد اون جنگی که اجازه بهش ندادن و باید میمان در کنار زنان و کودکان، دو تحلیل خیلی مهم بود. یک، شایعات. شایعات خیلی خیلی سخت و دشوار، همچنان که برای هر فرهنگی دشواره، به خصوص برای محمد و به خصوص برای علی و به خصوص برای دختر محمد. اینجاست که خب طبیعتاً بمانه که اتفاقی نیفته که بعد شایعات بیشتر بشه و دیگه حیثیت و آبرویی برای محمد اسلامش نمیماند. و در کنارش هم رفتارهایی که علی از خودش نشون میداد، کل شقی هایی که از خودش نشون میداد، کنترل رو متاسفانه از خود کنترل رو نمیتونست خودش رو کنترل بکنه و کنترل از محمد خارج بود. و همیشه سعی کرد به یه جوری، من حسی که میکنم، احساسی که میکنم از صحبت ها و ریسرچ ها میبینم که محمد همش در حال ترمز کشیدن بود، ولی هرگز فکر نکرد که علی رو میتونه جانشین خودش کنه. و جالب اینجا اینه که علی وجود نداره در قرآن، خدیجه وجود نداره در قرآن، هیچ زن علی، هیچ عزیزی، حتی فاطمه. و اینا مسائل خیلی بحث برانگیزه در طبیعتن دیگه. و انتخاب نکردن طبیعتاً ولایت علی نشان دهنده بسیاری از مسائله. ولی شیعه متاسفانه همیشه سعی کرده که علی رو حتی به خدا هم برسونه و از خدا هم بالاتر ببره، چون ما همیشه به دنبال یک هیروسازی هستیم، قهرمانسازی هستیم. و عزیزی که گفتن شایستگی علی چیست، خب همونطور که ایمان جان شما گفتید، بستگی داره که تو شایستگی رو به چه چیزی ببینی. خیلی وقتا هم زمانی که صدام حسین بود و زمانی که هیتلر، بسیاری هیتلر رو یک فرد شایسته می دیدند. طرفداران خامنه‌ای او را شایسته می بینند. آیا او واقعا شایسته است؟ شایستگی علی به نظر من فقط زور بازوش بود و خونریزی و گوش نکردن و سرکش بودن بوده بس. سپاسگزارم عزیزم.
1: جناب سلیمانی اگر جنبندی داری شما رو بشنویم.
2: من نکته پایانی رو دوباره تکرار مکررات اولیه نمی کنم، فقط در مورد یک بحثی که من فکر می کنم پایه یک نوع اشتباه سیاسی علی بود رو عرض بکنم. و آن این که حالا از دل اون هم من مسئله شورای نگهبان رو بیرون آوردم، چون یادم هست دوستانی در همین کلاب هاوس اشاره می کردن که آقا جمهوری اسلامی کجا شبیه حکومت اسلامیه، کجا شبیه حکومت علویه؟ مگر ما در زمان علی ابن ابی طالب نظارت استصوابی داشتیم؟ و من عرض کردم بله داشتیم، اما به شکل یک نهاد نبود. زمانی که ایشان خلیفه شد، خب افرادی که صاحب نظر بودن به ایشان پیشنهاداتی دادن، از جمله پسر عموی او عبدالله ابن عباس و برخی دیگر از افراد، که شما برای کنترل این اوضاع که بسیار هم اوضاع متشنجی بود، عده‌ای از امرا رو نگه دارید و بلافاصله اونها رو عزل نکنید یا افرادی رو به مناسبی بگمارید، از جمله طلحه، زبیر و اینها. علی ابن ابی طالب اشاره میکنه که من ولایت رو به کسی میدهم که از او نسبت به خودم یک اعتمادی داشته باشم، از او نسبت به انجام امور مطمئن باشم، وثاقت داشته باشم. در واقع این تفکر همان نطفه شورای نگهبان امروزی است، یعنی حاکمی کسانی رو انتخاب میکنه که نسبت به او تعهد داشته باشن، او اونها رو قبول داشته باشه. برای همینه که طلحه، زبیر، سعد و بزرگان رو کنار میذاره، اما عمارت ابن شهاب رو مثلا انتخاب میکنه، سهل ابن حنیف رو انتخاب میکنه، عثمان ابن حنیف رو انتخاب میکنه، و بعد هم پسرعموهای خودش. یعنی همان مشکلی که در دوران عثمان وجود داشت که پیامبر اسلام همین کارو نکرده بود، یعنی گماردن بستگان بر همه امور، با اینکه عمر

0: این رو به عثمان و علی تذکر داده بود که عثمان اگر تو آمدی آل ابی معیط رو بر کارها نگمار، علی اگر تو آمدی بنی هاشم رو بر گرده مردم سوار نکن. یکی از مشکلاتی که مسلمانان در برابر شخص عثمان داشتن همین بود که او خیشاوندان خودش رو بر امور گمارده. زمانی که علی می آید هم همین گونه است، یعنی فرزندان عباس رو از مدینه گرفته تا مکه و یمن و بصره بر سر کار گماش. غالبا هم افراد بیدرایتی بودن، یا مثلا منذر ابن جارود رو انتخاب میکنه و بعد وقتی میبینه او نمیتونه کارها رو درست اداره بکنه، میگه من به خاطر حسن ظنی که نسبت به پدر تو یعنی جارود عبدی داشتم تو رو انتخاب کردم. دقت بفرمایید، یعنی آن سخن اولیه ایشان که من کسانی رو انتخاب میکنم که نسبت به کاردانی اونها، نسبت به تعهد اونها اطمینان داشته باشم. اما خودش بعداً در مورد افرادی اقرار میکنه که من کسانی رو گماردم که شایسته این کار نیستن. پس نوعی شورای نگهبانی در ذهن ایشان بود. خب این طبیعتاً برای مسلمانان سوال بود که این همه صحابه بزرگ وجود دارن، شایستگی، درایت، اما این نگاه دگمندیشی و کنار گذاشتن افراد برای او گران تمام شد و ما دیدیم که حتی نزدیکترین یاران او هم گاهی طعنه زدن. دقیقاً مالک اشتر وقتی شنید که فرزندان عباس رو بر کار گمارده، گفته ما به چه دلیل دیروزان پیرمرد رو کشتیم؟ منظور عثمانه. ما به خاطر همین خیشاوند سالاری بود که او رو کشتیم. حالا علی هم که داره همون کار رو میکنه، که البته علی با او صحبت میکنه و او رو راضی میکنه. پس اینا وجود داشته، نگاه جامع نداشتن نسبت به اطرافیان. اینم خیلی مسئله دشواری است که متاسفانه این مشکلات ایجاد کرد. حالا ما در آینده وقتی به بحث دوران خلافت علی خواهیم رسید، جز به جز این سیاست ها رو بررسی خواهیم کرد، جدای از اون اعتقاد شیعی که برای شخصی مثل علی انواع فضائل بدون حتی ذکر یک رذائل رو ذکر میکنیم. اما ما از عنوان رذائل استفاده نمی کنیم، بلکه اشتباهات او رو ذکر خواهیم کرد که بتونه حداقل یک تحلیل واقع بینانه از یک حاکمی به دست بده که امروز شیعیان مدعی هستند حکومت او یک حکومت الگو و اسره بوده است. عرض دیگری ندارم. ممنونم از همه عزیزانی که در این اتاق مشارکت کردند، با ما همراه بودند، اتاق رو به اشتراک گذاشتند. در جلسات آینده به مباحث دیگری در این حوزه خواهیم پرداخت. ممنونم از خانم دکتر میترا بابک گرامی و مدیران عزیز.
1: من بدرود میگم به همگی و در پناه خرد، تندرست و پیروز باشید.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 22 از ماه جون. این 22 ماه جون یک روز تاریخی است. اگر خطا نکنم حمله ناپلئون شوروی یا روسیه 22 جون بوده، حمله هیتلر هم 22 جون بوده، هر دو هم شکست خورده. خب اجازه فرمایید که چند بیت از خواجه حافظ شیرازی خدمتتون تقدیم کنم. فرمود: به سر جام جم اونگه نظر توانی کرد، که خاک میکده کهل و سر توانی کرد. مباش بیمه مطروب یا مباش بیمه مطرب، که زیر تاق سپر بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد. گل مراد تو آنگه نقاب بگشاید، که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد. گدایی در میخانه طرف اکسیری است، گر این عمل بکنی خواب زر توانی کرد. به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی، که سودها کنی گر این سفر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد. گر این نصیحت شاهانه بشنوی حافظ، شاه را به حقیقت گذر توانی کرد. من غزل رو کوتاه کردم چون غزل خیلی خیلی بلند است. عرض کنم که یک نکته و آن این که ما در روز پنجشنبه با گوشتاد آمریکا بودیم، همونطور که ملاحظه فرمایید آقای فراغتی، یک سخنی پیش آمد از کنم که تقیه که بین اهل تسنن و اهل تشیع این داستان تقیه مورد بحث اهل تشیع این رو استفاده کردن برای دروغ گفتن در هر امری، باید بگن ما تقیه کرد. ولی در قرآن عرض کنم که سوره 16 نحل آیه 106 یک چیزی است خیلی خاص و کلمه تقیه و اینها رو هم به کار نبرده. البته ما یک کاراکتری داریم در صدر اسلام به نام عمار یاسر که این جزء اولین مسلمانان بود و بسیار وفادار بود به رسول الله و علی بن ابی طالب، و وقتی که اینا مهاجرت کردن عمارم همراه اونها بود، اونجا رفت و مسجد ها ساخت و کارها کرد و در همه جنگ های رسول این عمار یاسر که مادرش هم سمیه بود مشارکت داشت و زنده بود تا روزگار خلافت علی ابن ابی طالب و در جنگ صفین کشته شد و این بابا رو عرض کنم که گرفته بودنش مشرکین و میزدن که بیه بد و بیرا بگو به محمد. مادرش هم بسته بودن به شتر و یک وضعیت وحشتناکی. این هم از وحشت گفت و نراجیفی که باید به محمد گفت و رهاش کردن رفت پیش رسول الله به گریه و زاری و رسول الله اشکالی نداره. در این آیه اشارتی به این وضعیت هست، اشکالی نداره، یعنی اگر اینجا مقصود این بود که چون جانت در خطر بوده عیبی نداشته. این نیست که شما صبح تا شب دروغ بگید تقیه کردیم توریه کردیم. این داستان رافضیگری بی جهت مورد نفرت 1 میلیون و اندی مسلمان نیست. نزد بسیاری از اینا که کشتن رافضی از واجباته. عرض کردم یه بار خدمتون که این تقیزاده مرحوم علامه تقی‌زاده با یکی از دوستاش میخوان برن از طریق نمیدونم قطار عراق برن به ترکیه، اینها میگه که ماهای پیاده رفتیم خسته شدیم، در یک منزل یک مرد عرب رو زدیم، آمد در وا کرد. میدونی که عرب در مهمان نوازی خیلی خیلی ممتازن، دروغ هم رسم نیست بین عرب، قول هم قوله، درست برعکس خودمون پیش خودمون بمان. میگه ما رفتیم اینجا نشستیم، گفت ببینم رافضی که نیستی؟ گفتیم نه، ما کجا رافضی هستیم، چه رافضی؟ اینا اینجا تقیه کردن یادمون باشه. میگه که خدا رو شکر. گفتیم چرا؟ گفت من قسم خوردم برای این که به بهش برم 2 نفر رافضی بکشم، اما امروز تو مزرعه خیلی کار کردم بازنام خسته بود، گفتم خدا کنه اینا رافضی نباشن که من مجبورشم دست به شمشیری ویلی چیزی بخوام اینا رو بکشم. چوریه داستان رافضی بابت این که اون چه میگه دروغه، رافضی تا حالا راست نگفته. شما کتاباشون نگاه کنید، احادیثشون نگاه کنید، واقعا حیرت انگیزه رافضی، حیرت انگیزه از فساد. خمینی میشینه قول میده چنین و چنان، اینا میگه توریه کردم تقیه کردم. بله توریه اگه لغتش درست گفته باشم یعنی که شما سخنی بگید که طرف مقابل فکر کنه شما موافقید ولی در حقیقت مخالفید. مثلا یه کارچی خبرنگار خیلی مهم آمریکایی رفت پیشه این گفت امام من میتونم این هاستجا رو ببینم، مثلا مثلا این چیز جفنگی گفت که این بابا فکر کرد که این داره موافقت، مثلا خوبه دیدار خوبه، مثلا عرض بکنم دیدار بسیار خوبه، نه اشکالی نداره دیدار اینا، این معنیش این نیست که من اجازه دادم تو بری هاستجا رو، بعد اونم با شوق و ذوق بلند میشه میده ضرور بوده برو بیرون، کی به چی به شما گفت امام به ما چیزی نگفته پر. این طوری است. تقریبا هم اینه که دروغ بگی رو چیز کن. این است که یادمون باشه این تقریه را از کجا چیز کرده مخص کرده. این یه نکته مهم بود. ما خدمت شما چند چیز گفتیم در باب این که شکنجه، بله در واقع حمله نیمه شب این داستان ها از خود رسول الله شروع شده. تو میدونی که منشأ مسلمین دو چیزه، قرآن سیرت رسول الله. حالا اصحاب هم مثلا گاهی اوقات هر احادیثشون رو بکنه، ولی اصل قضیه قرآن است و سیرت رسول الله. حتی سکوت رسول الله نشانده موافقت، اگر از رسول چیزی میپرسیدن سکوت میکرد به معنی آری در احادیث وارد کردن و اجرا میکنن. بله این تروریسم من نصف شب از اونجاست، عرض کردم اونجا در برنامه دوستمون که وقتی این مجلس چیزی نوشتن ببرن که شکنجه رو بردارن، اون چهار تا آمینان رو هم آخوند که نمیم چه کار هستن، اینا گفتن مخالف اسلام هم. اینا اشارهشون به همون سرچشمه شکنجه است که من الان یک موردش رو خدمت شما می آورم. صفحه 314 کتاب مستطاب تاریخنامه طبری جلد 4. بله 314.

0: فکر میکنم با جلد سوم اشتباه گرفتم، آوردم و میآورمش اینجا و شما خواهم خواند از مت که ببینید اون چه مخلص عرض میکنم در روی تلویزیون به عینه متن کتابه. یعنی من چیزی از خودم ادعا و اختراع نمی کنم، بیام یه چیزی رو یا خدا نکرده که راست نباشه. اونجا عرض کردم که یک تعدادی عرب، حالا از متن خواهم خون، آمدن به مدینه که ما مسلمان شد و حالشون خوب نبود، مریض شدن. رسول فرمود که بروید از شیر شترهای من بخورید حالتون خوب میشه. این 20-21 دو نفر آمدن و رفتن شتربان پیدا کردن، بیابان صاف، 20 شتر، 22 تا نوشتن، آمدن کشتن این شتربان و شترها را راندن و خبر آمد به رسول که شتربانتون کشتن، علی بن ابی طالب رو فرستاد و اینا را آوردن. حضرت رسول اکرم دستور دادن چشمای اینا رو در آوردن، دستاشون و پاشون رو بریدن و گذاشتن تو آفتاب. خیلی هولناکه نه؟ و شکنجه از اونجا، این شاید از نخستین شکنجه هاست به این وجه که چشم رو در بیاری، دستم ببری و بذاری تو گرما روی خاک تا بمیره. 22 نفر یا 20 نفر را هرچه به خاطر کشتن یک نفر. این جلد چهارم است، این جلد سوم، این دیگه این هم باری راجبه میگوید پس مردمانی از قبیله عرب بیامدند به مدینه و مسلمان شدند و به مدینه بیمار شدند که آب مدینه نساختشان. پیغمبر علیه السلام گفت با اشتربان من بیرون شوید و شیر اشتران من بخورید تا بهتر شد. اینن کلام به کلام صحبت هست که من کردم در اون برنامه، درست؟ و اون اشتران را ریاه داشتی، ریاه شتربان حضرت رسول. پس اون مردمان بیامدند و با ریاه همی بودند، پس ریاه را بکشتند و اشتران را براندند و مرتد شدند و به قبیله خیش باز شدند. گفتم کسب بدی نبود، رفتیم و شتران را آورده. و پیغمبر علیه السلام علی ابن ابی طالب را بفرستاد تا همه را باز آورد. پس بفرمود تا دست و پایشان ببریدند. خیلی هولناک رسول الله باشی. شما ببینید اینا که نام رسول رو اینا هست و پیغمبر مثل زرتشت، درست مثل این که سلاش از چی کنرز کنم، از جان روح میاد بیرون به لطافت و زیبایی و محتوا با صحبتاش با احوکام مستر. اینا هیچ تحمیلی، هیچ خشونتی، یا کنفوسیوس یا بودا یا پیامبران یهود، در بین همه کتابهایی که من خوندم راجع به پیامبران یهود یک نفر دیدم که کشته شده به دست یکی از این پیامبران که مهمترین هم بوده، اونم موسی بوده، و یک موش زده وقتی که داشتن بار کرده بودن و میخواستن ترک بکنن مصر رو. اینا ماموران رژیم بودن یا هرچه، میگن یک موش زده و یک نفر کشته. اما این که پیامبر باشی بگید دست و پا ببرین و چشم از کاسه در بیاورین، آقا این چه ادباریست، این چه بدبختیست ما دوچار شدیم. اگر خدای عالمیان آدم ها رو خلق کرده، خب اون کرده، همه محترمن. بله، نه هر کسی طرف شما باشه چیز باشه، به بهشت بره، بقیه جهان برن به جهنم. این داستان اینه دیگه. و قتل کنی به این وضع فرستاده خدا، حیرت انگیزه. بکشتند و اشتران براندند. خب اینو خوندم و ببرنه. خب و میگوید که بفرستاد تا همه را باز آورد. پس بفرمود تا دست و پایشان ببریدند و چشمهاشان برکندند و بر زمین گرم بیفکندشان به نیم روز، به جای از مدینه که اون را هره خوانند. و همه بران زمین همی کپیدند تا بمردند. و این پیش از آن بود که خداوند که خدا آیت حدود فرستاد و چنین و چنین. حدود فرستاد یعنی همون داستانی که عرض کردم، حد بشناسید در قضاوت. داره مثلا 50 نفر یه نفر کشتن، همه را نکشید. این یکی از مطالعی بود که اونجا مطرح شد که کاملا تکان دهنده است. بله، یکی کشتن کعب بن اشرف بود، صفحه 155. خدا را شکر امروز کتاب ما، این دفعه کتاب ما درست است. 155. این داستان اون مردی است که برافروخته شد از کشتن بزرگان از کنن که قریش، و دو سه قصیده ساخت و تحریک کرد مردم رو که بجنبید. و تعدادی رو حضرت رسول اکرم چیز کردن، مأمور کردن که برون. و من از اونجا خواهم خورد. خب میگوید و یک روز پیغمبر به میان یاران اندر نشسته بود و حدیث کعب ابن الاشرف میکردن. پیغمبر از وی بنالید و گفت کیست که تن خود به خدا بخشد و او را بکشد. حالا یه قصیده گفت این بیچاره که بزرگان ما را کشتن، حالا رسول خدا میخواد سرش نبره. استبداد اینه دیگه. ببینید استبداد فرق نمی کنه. استبداد پیغمبری، مثلا پیغمبری وجود نداره از آسمان. کدوم آسمان؟ بله، ایشان مهمترین مدیر تاریخه، فراموش نکن، باهوشترین مدیر تاریخه. یک کتابی دیدم، رفته بودیم نیویورک، من اونجا دیدم دائم نیویورکش هم چیز میکنم، عرض کنم که 100 مردی که در جهان تأثیر گذاشتن نام برده، یه مورخ آمریکایی کتابش هم دارن هست، 100 most influential men in history. درست؟ یعنی پرنفوذترین آدم تاریخ. اولش کیه؟ محمد رسول الله. دوم کیه؟ نیوتن. سوم کیه؟ مسیح. بله؟ البته به خوب و بدش نیست، اونجا هیتلر هم هست، استالین هم هست، از ایران ما حضرت زرتشت و کوروش کبیر، 2 تن از ایران در این لیست هست، ولی اولینش محمد رسول الله است. در هوشیاری و مدیریت ببینید چه کرد. مردم قبولان که پیغمبر از طرف خدا آمده، جبرئیل هم هر روز میاد. چنین چیزی رو آدم عاقل نمیپذیره. کی از طرف خدا میاد؟ کدوم خدا؟ و این الله آدم کش هم هست، نمیدونم از جنایتکار هم هست، به نفع رسول الله. پس اینا بندگان خدا نیستن؟ خب و پیغمبر چشم همی داشت. آها، بعد محمد ابن مسلمه گفت من بروم و او را بکشم یا رسول الله. پیغمبر او را دعای بسیار کرد و سه روز برآمد و پیغمبر چشم همی داشت که برود، چرا نمیده، قول داده بره بکشه. این بابا یه قصیده گفته بود که آقا بزرگان ما رو کشتن، ای وای بر ما، چنین و چنان قصایدش هست، حالا ما رو سرشو برید. هنوز در ایرانی کارا رو میکنن. یه کسی گفته بود آقا این یونس اندر دهان ماهی شد چه معنی داره؟ مگه تو شکم داهی آپارتمان نمیدونم سه بدرومه هست اونجا هست و همه چیز وسایل زندگی بردن اعدام کردن. یه دوستی در دانشگاه تهران تدریس میکرد فلسفه، به منم زنگ میزد. یه روز زنگ زد دیدم ناراحت فلان، گفتم موضوع چیه؟ گفت که ما رفتیم گفتیم آقا این روح وجودش به اثبات نرسیده، علیهش هم نمیشه 100% گفت که نیست. اینو گفته بود دیگه برای این که گرفتار نشه، گرفتارش کردن و اخراجش کردن و آمده انگلیس الان چندین ساله که کار زندگیش برد. یه دروغ رو با آقا اینا رو باید نقد کرد، خدا رو هم باید نقد کرد. داستان سلمان رشدی چهار تا چیز بعدش نوشته، از اطراف اکناف چاقوها رو کشیدن. هنوز ارزش انسان و شرافت انسان در آیین اسلام وارد نشده، نشده. خلاصه دعای بسیار کرد و سه روز برآمد. چه او را گفت چرا نرفتی؟ گفت یا رسول الله سه روز از تا نان نخوردم. نان خوردن یعنی غذا خوردن، تا نان نخوردم از غم. گفت چرا؟ گفت از اون که زبان را گروگان کردم. این اصطلاح زیبایی بوده دیگه نیست تو زبان فارسی، زبان را گروگان کردم. با تو ترسن که وفا نتوانم کردن، که این کعب مردی بزرگ است و به حساری استوار اندر است. پیغمبر گفت بله تو جد بکن، اگر بتوانی مبارک و اگر نتوانی معذوری. خب یا رسول الله مرا اندر این کار یارون باید. و مردی بود از انصار نام او سلکان ابن سلامه و کنیت او ابو نایله و با محمد ابن مسلمه دوست بود و با کعب شیر خورده بود. این شیر خوردن با کسی مهمترین، خیلی خیلی مهم بوده. مادری به دنیا میمد فوت میشد، میگفتن یه خانمی تازه بچه دار شده، شیر میبود، شیر میدادن به این کودک. اینا میشدن برادران رضایی و این دو تا برادر، چون از یه مادر شیر خوردن. این سنت هم در عرب بود. خب شیر خورده بود و هرگه که کعب مدینه آمدی به خانه وی فرود آمدی. این بابایی که میخوام بکشن میمد منزل برادرش که همین آقا بود. و وی را دوست داشتی و بر وی ایمن بودی و محمد ابن مسلمه سوی وی شد و وی را از این کار که پیغمبر گفته بود آگاه کرد و گفت اگر تو با من یار باشی این کار بتوانیم کردن. اینه کی میگه؟ این اون آدم اولی که قرار بود بره بکشه. و دل پیغمبر خدا خوش کردن سلکان اجابت کرد و گفت دیگر یاران باید. پس هفتن از انصار یار شدن و بنشستن و تدبیر کردن که چگونه کنن. چون تدبیر راست شد به نیت رفت و نماز خفتن بیامدن و پیغمبر را آگاه کردن که ما می رویم. حالا اینجا نکته مهمی هم هست، اینجا از رسول پرسه که من باید آگاهی پخش کنن. عذر میخوام.
1: جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: خب خدمتتون عرض کنم که تبلیغات پخش شد. خب بعد اینجا گفتین که سلکان اجابت کرد و گفت نه چیز شدن پر 7 نفر شدن و آهنگ رفتن که بعد تدبیر کردن که چگونه کنن، چون تدبیر راست شد به نیت هم نفرد میگه نماز شب گذاشتن، پیغمبر را آگاه کردن که ما می رویم و ما را سخنان باید گفتن به عیب تو. اینجا خیلی مهم، یعنی ما یه دروغایی میخوایم اونجا بگیم اشکالی نداره، حضرت هم فرمودن هیچ اشکالی نداره، یعنی ما پشت سر تو حرف بد میزنیم چنین و چنان. پیغمبر گفت شاید و با ایشان تا بقیع القرقد برفت، پس گفت برویم بسم الله و زود بازگردیم. خلاصه داستان اینه که میگه ایشان برفتن تا در حصار و بعد در میزنن، همین برادره در میزنه و اینم تازه ازدواج کرده بوده، خانمش میگه نرو، من کوتاه میکنم داستان رو، میگه نرو، میگه برادرمه چگونه نرم، میره پایین میگه آره برادر روسی فلا. اینجا ریا و دروغ وارد میشه، همین کاره که اینا دارن میکنن، همین کاره که اینا، یک کسی به من گفت، من رفتم در خودش برای جمهوری اسلامی کار میکرد، گفت که آخونده نشسته بود، یه جوانی هم گذاشته بود، قرآن گذاشته بود محکم میزد روش، به این قرآن قسم اگه راستشی بگی من رهات میکنم. این بیچاره هم گفت این داره به قرآنش میزنه، راستشو گفت تیرگور میشه. خب بعد میگه که ما بیپولیم، اومدیم که اسلحه هامونو پیش شما بگذاریم و بعد میرم پول میریم. خیلی خوب، میگه یه قدمی هم بزنیم تو نخلستان، زمین قدم زدن شمشیرها رو میکشن و این بابا رو بابت یه قصیده که زاری کرده بود بر کشتگان جنگ اینا کشتنش. هر کسی کوچکترین سخنی، دیکتاتور همینه، دیکتاتورهای خودمون هم همین بودن، دیکتاتورهای نمیدونم دیکتاتور روسیه هم همینه، دیکتاتورهای مرده همین بودن، دیکتاتورهای در آینده بیان همین هستن، بر نمیتابن و روز به روز دیوانه تر میشن. اینم داستان کعب ابن اشرف که نامش رفت در اون مصاحبه.
2: یک زمان دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی، سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستداران دنیای کتاب، درود به شما که همیشه باید یا نیم ساعت زودتر بیاین یا یه ربع دیرتر بیاین. به من گفته بودن بیا یک وایس اوور بذار روی این آگهیت و بگو که روزهای سه‌شنبه از 2 تا 4، روزهای جمعه از 5:45 تا 7. من گفتم هر وقت 3-4 هفته پشت سر هم من تونستم از 5:45 تا 7 برم، اون وقت میام این وایس اوور میذارم و الا میگم که روزهای دوشنبه سه شنبه از 2 تا 4 یا یه خورده دیرتر، ولی 4 تموم میشه، و روزهای جمعه هر وقت خدا بخواد. و هر صورت ساعت 6:05 ما با شما شروع کردیم، حالا فکر میکنم تا 7:05 کمم بتونیم این برنامه رو ادامه بدیم، چون خوشبختانه تعداد آگهی های تلویزیون پارس به اندازه رسیده که بیش از یک ربع طول میکشه و این از یک دید باعث خوشحالیه. وقت رو تلف نمی کنم، امروز رو روز شجاع دین شفا میذارم، برای اینکه بعد از معرفی کتاب اون پکیج هفتایی شجاع دین شفا، تلفن های زیادی من داشتم که این پکیج به چه صورتیه، چی توشه، چند نفر چیه. گفتم اینا رو همه رو امروز بیایم با شما در میون بذاریم. این پکیج شامل هفت کتابه. اولین کتابش هست ایران در چهارراه سرنوشت در پیکار اهریمن. این کتابه و اونی که بهتون میگفتم جلد زخیم، ببینید این جلد کالینگو رو زخیم داره، دیگه جلد کاغذی نیست. این دو تا کتابه، یکی ایران در چهارراه سرنوشت، اولین نوشتار شجاع‌الدین شفا در خارج از کشور که حتی امضاش رو زیرش نذاشته بود، و سومین کتاب شجاع‌الدین شفا در خارج از کشور. ایران در چهارراه سرنوشت در سالهای 82 یا 83 نوشته شد و در پیکار اهریمن در 84 یا 85. در پیکار اهریمن نبرد هزار ساله، اینجا خودش قشنگتر از من می نویسه، من به ادبیات آقای شفا دست نبرم، نبرد هزار ساله فرهنگ ایران با مکتب دکانداران دین، یعنی از فردوسی شروع میکنه، یا فکر میکنم چون اولین شاعری که ما داشتیم ولی با چیز نمیجنگید، فقط پارسیگوی بود، حنظله بادقیسی بود. اما در اینجا من ببینم سخنوران گذشته از فردوسی شروع میکنه، از فردوسی قرن چهارم هجری، و اون شعر معروف فردوسی رو که از قول رستم فرخزاد که نامه‌ای به برادرش نوشته میشه، اون رو میاره که چنین است پرگار چرخ بلند که آید بدین پادشاهی گزند، از این مار خار اهریمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان، از این زاغ ساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ، نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد، همی داد خواهند گیتی به باد. هنوز هم دارن ادامه میدن، دنیا رو میخوان از بین ببرن. هزار سال پیش فردوسی این حرف رو زد از قول رستم فرخزاد که نامه‌ای به برادرش مینویسه و توضیح میده که اینها کیانن. این دو کتاب در یک کتابه، یکی از هفت کتابی است که توی اون پکیجی که ما میگیم هست، ایران در چهارراه سرنوشت و در پیکار اهریمن، دو کتاب در یک کتاب. بعد از یعنی بین این دو تا کتاب آقای شفا کتابی نوشت به نام توضیح المسائل، از کلینی تا خمینی پاسخهایی به پرسشهای هزار ساله. این برای نوشتن این کتاب آقای شفا چیزی حدود 2 میلیون حدیث رو بررسی کرده. صحاح سته، یعنی 6 کتابی رو که تمام سنی و شیعه و همه بهش اعتقاد دارن، رفته در آورده. اون حدیث هایی که همه بالاتفاق میگن این کتاب خوبیه، حدیث خوبیه، درسته، اونای دیگه هم تایید کردن، اونا رو آورده و چاپ اولش در 1980، چاپ دومش 1981 و بعد ببخشید نه ایران در چهار سرنوشت 1980 من اشتباه کردم، در 1981 وقتی در پاریس چاپ کرد آقای شفا ایران در چهار سرنوشت و من گرفتم. توی این کتاب آقای شفا، چون من نمیدونم چاپ چندم این کتاب اخیراً چیز شده، اینجا ایشون میگه که پژوهشی مستند در مبانی تاریخی فکری و مذهبی مکتب 1100 ساله دکانداران دین از کلینی تا خمینی. کلینی اولین کسی بود که بعد از نواب اربعه که گفتن که امام زمان رفت قایم شد و رفت تو غیبت کبرا و دیگه کسی نمیبینه تش، هر کسی ادعا کرد اون دروغگوه، کلینی اومد گفت من نایب امامم، باهاش ملاقاتم ندارم ولی من نایب امامم. از اونجا اولیش شروع شده، آخریش هم این سیدعلی نمیدونم فلان فلان شده چی که هستش که اونجا هست. اینها رو بر مبنای 10,000 حدیث و حکم فقهی جمع‌آوری کرده آقای شجاع‌الدین شفا. من یک پاراگرافی این اولش داره مال بهمن‌یشت از اوستا، و چون اهرمن چیره گردد صد گونه هزار گونه ده هزار گونه دیوان از تخمه خشم و کین بر ایران شهر فرمان رانند. امروز ماست همه چیز را بسوزانند و نابود کنند، آزادگی و مردانگی و بزرگمنشی و بهکیشی و راستی و خوشی و آسایش و شادی و همه کارهای اهورایی را به تباهی کشانند و آنگاه با درندگی و ستمگری فرمان روایی کنند. این جملات زمان ساسانیان توسط موخای زرتشتی نوشته شده و ما امروز میبینیم همون اتفاق اهرمن داره به کشور اهورایی ما حکم روایی میکنه. از ناصر خسرو یک رباعی گذشته، این حیلت بازان فقهایند شما را، ابلیس فقیه است گر اینها فقهایند، گر احمد مرسل پدر امت خیش است، این بی پدران پس همه اولاد زنایند. دیو اگر سومعداری کندن در ملکوت، باز دیو است و همان تینت مازی دارد. مازی به معنای گذشته است. غلط است آن که به درا غلط است آن که به درائه و دستار کسی دزد دزد است وگر جامعه قاضی دارد. این از سعدیه و ملک و شعرهای بهار میگه دین نیست این که بینی در دست این گروه، که این مفسده است و این دنیان مفسدت گرند، و این رسم پاک نیست که دارند این کسان، این بدعت است و این سفها نفقها، این سفها بدعت آورند. توضیح المسائل از کلینی تا خمینی، پاسخهایی به پرسشهای 1000 ساله. کتاب بعدی که این کتاب رو اگر به صورت تنها بخواید پیدا نمیشه، چاپش تموم شده و در دسترس کسی نیست. این کتاب رو آقای شجاع‌الدین شفا در 4 جلد به اضافه یک جزوه که 100 نامه بود یا نصیحت بود یادم نیست، من دارم اصلشو، یعنی اون 4 جلدی رو دارم، الان دیگه مطلقا پیدا نمیشه. اینا رو در یک بررسی بعدی هر 4 جلد رو برد تو یک جلد کتاب، و من به شما بگم این یک جلد کتاب چند صفحه است؟ 770 صفحه است این یک جلد کتاب. جنایت و مکافات. خیلی ممنون آقای سپهر، همونجور نشونش بدین اینو من روش صحبت میکنم. جنایت و مکافات، این کتاب یکی از قشنگترین کتاب‌هایی است که آقای شجاع‌الدین شفا نوشته و باور کنید کسانی که پکیج رو می‌خرن بیشتر به خاطر این کتاب می‌خرن، برای اینکه اون کتاب‌های دیگه الان همه هست با جلد کاغذی، ولی اینا برای توی کتابخونه چیز زیبا و قشنگیه. این هفت جلد و بغل هم اگه بذارید، رنگش هم سیاه، پشتش هم اینجوری تمام نوشته داره و اونایی که برای تزیین کتابخونه میخوان براشون خوبه، اونایی که میخوان بخونن براشون خیلی خوبه. این کتاب جنایت و مکافات، چون نیک بنگری هیچ حقیقتی را شگفت‌تر از خود حقیقت نخواهی یافت. نقل از داستایفسکی از کتاب جنایت و مکافات، و این کتاب هم به همون نام نامگذاری شده. این سومین کتابه. کتاب دیگر آقای شجاع‌الدین شفا سی گفتاره. من برای اینکه شما بدونید این سی گفتار راجع به چیه و به قول رفقا هندونه را به شرط چاقو بخرید، نوشته آنچه در این مجموعه خواهید خواند برگزیده ای از مقاله ها مصاحبه هایی است که در فاصله سالهای 1363 و 1379 از من در نشریات فارسی خارج از کشور به چاپ رسیده است. چاپ این نامه ها با انتشار مقاله مفصلی به نام در سودای تاریخ در هفته نامه ایران و جهان پاریس آغاز شده و با مقاله کوتاهی به نام حماسه آفرینان ایران امروز، به حماسه آفرینان ایران امروز وفادار باشیم، درباره جان باختگان قیام 18 تیر 1379 در هفته نامه کیهان لندن پایان یافته. بخش اعظم این مقاله در کیهان لندن و بقیه در دیگر نشریات فارسی کشورهای مختلف اروپا، آمریکا، استرالیا به چاپ رسیده و قسمتی از آنها نیز از ماهنامه ایران شهر که مدتی به سرپرستی خود من در پاریس منتشر شده نقل شده است. دو صفحه در این مورد ایشون گفتار داره. اسمش هست سی گفتار. این هم یکی از کتاب‌هایش که در این مجموعه هفت جلدی به شما تقدیم میشه. کتاب بعدی کتابی است که من روی روی برنامه خودم مقدار زیادی از جلد اول رو خوندم. پس از 1400 سال. این جلد اولشه، این هم جلد دومشه. این دو کتابه. جمع دو کتابم یه چیزی حدود 1400 صفحه است. این مجموعه به این صورت میاد، پس از 1400 سال برای کسایی که هنوز آشنا نیستن باهاش، سرگذشت 144 امیرالمؤمنین یا خلیفه، کسانی که خودشونو خلیفه رسول خدا میدونستن، از ابوبکر تا آخرینش که در 1342 شمسی جزو خلفای عثمانی در ترکیه امروزی اینها خلافت کردند. شامل خلفای راشدین، خلفای اموی، خلفای عباسی، خلفای فاطمی، خلفای اموی اندلس و بعد خلفای عثمانی. این 144 خلیفه، فقط تنها خلیفه که ازش گذشته کنار خمینی بوده، چون خمینی هم حتما خلیفه بوده، ولی فجایعی که اون خلفا کردن با همه کارهای بدی که کردن از خمینی کمتر بوده. این پس از 1400 سال در دو جلده و این دو جلد هم میره و اضافه میشه روی اون چهار جلدی که اونجا داشتم. آخرین کتاب، کتاب تولدی دیگره. این احتیاج به گفتن نداره. کتاب تولدی دیگر رو بارها و بارها و بارها من روی ایر براتون تبلیغ کردم و به شما گفتم که کتاب تولدی دیگر کتابی است که وقتی شما بخونید دوباره متولد میشید. در این کتاب آقای شجاع‌الدین شفا یک مطلب بسیار زیبایی داره، میگه که من در آخرین سال سده و در آخرین هزاره شروع کردم به نوشتن این کتاب و پخش این کتاب. در این کتاب جمع آوری شده تقریبا باور کنید حداقل از 100 کتاب معتبر در دنیا. لیست کتاب هایی که برای این کتاب خونده شده در آخر این، من براتون اگه بخونم، یعنی واقعا نمیتونم بخونم، برای اینکه من به شما بگم، از صفحه 553 تا صفحه 580 منابعی است که این کتاب ازش نقل شده. عنایت کردین؟ منابعی که این کتاب ازش نقل شده از صفحه 553 تا 580، یعنی 27 صفحه منابع کتاب، چه فارسی چه غیر، یا چه عربی چه غیر از فارسی و عربی، از انگلیسی، و چون آقای شفا زبانهای مختلف صحبت میکنه، از اسپانیایی هست، از ایتالیایی هست، از انگلیسی هست، از فرانسه هم هست. اینها همه جمع شده بدون اینکه اظهار نظری تو این کتاب شده باشه. یعنی به شما میگه که شما خودتون بخونید، هر کسی هم که من تولد دیگر رو بهش دادم به من تلفن کرده تشکر کرده. این کتاب ها من اینجوری میچینم جلوم، شما ببینید که جمعش چجوره. اینا رو هم بردارم که شما قشنگ ببینید این کتاب ها رو. چی عزیزم؟ هفت تا سینا اینا، ببینید این هفته رو من چیدم، الان روی تلویزیون میتونن ببینن. $300 به اضافه هزینه پست. اینها رو اگر جلد معمولیشو، جلد کاغذیشو بخواین بخرین، این هفته رو $350 براتون خرج برمیداره. این پکیج رو اگه بخرید $300 به اضافه هزینه پست. و هیچ کجام ندارن، هیچ کجا ندارن، یعنی خود نشر فرزاد که اینا رو چاپ کرده الان نداره. یکی از محسنات این کتاب ها اینه که اینها جنایت و مکافات توشه که شما جای دیگه پیدا نمی کنید. حالا نخواستید هفته این کتاب رو بخرید، خیلی ساده است، شما به جز جنایت و مکافات هر کدوم از کتاب های آقای شفا رو اردر بذارین، آماده است و براتون میاد. احتیاجم نیست که هر هفته رو با هم دیگه بخرید. علاوه بر این هفت کتاب، دو تا کتاب دیگه از آقای شفا هست. یکی افسانه آفرینش. افسانه آفرینش شامل 4 کتاب صادق هدایت، 4 کتاب از صادق هدایت. یکی از اونها هست بعثت الاسلامیه فی البلاد الفرنجیه یا افرنجیه. این کتاب ها رو هیچ زمانی اجازه چاپش رو ندادن تا ما از ایران خارج شدیم. آقای شفا اون 4 تا رو جمع کرده تو یک کتاب، به اضافه این که یک کتابم، یک حدود 30 صفحه 40 صفحه هم خودش توضیح داده درباره اینا. افسانه آفرینش آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا هست. حقوق بشر، قانون بیزه و بمب اتمی، ایران، اسلام ناب محمدی در سال 2007 میلادی. این آخرین کتاب آقای شجاع‌الدین شفاست. من فکر نمی کنم دیگه جای بحث و فحصی من گذاشته باشم که شما راجع به آقای شفا، راجع به کتاباش چیزی بخواید بدونید. هر کدوم از کتابا رو خواستید دونه دونه میتونید اوردر بذارید، میتونید اون پکیج رو یک سره اوردر بذارید. فقط جنایت و مکافات تنهایی نیستش، یعنی کسانی که چون من میدونم خیلی اصلا فقط میخوان جنایت و مکافات رو بخونن، اون باید صبر بکنیم تا چاپ کنن و بفرسن، کپی رایت کسی هم نمیتونه دست بهش بزنه تا خود چاپخونه اونو چاپ بکنه. در بحث امروز صبح من یک مبحثی رو من راجع به الله قبل از اسلام و الله بعد از اسلام شروع کردم. سبدین من این تلفنم رو خاموش بکنم چون دوستان تلفن من رو میگیرن به عوض این که تلفن اینجا رو بگیرن. این تلفن ما وقتی میره رو ایر دیگه اختیارش دست ما نیست. امروز یه آقایی تلفن کرده بود تو برنامه، من بیرون بودم، گفت میخوام با آقای نیبودی صحبت کنم. گفتم من تو خیابونم، دسترسی به ایشون ندارم. از ایرانم تلفن کرده بود و نمیدونست اصلا من کیم، یعنی نمیدونست چه تلفنی رو گرفته.

اسلامه. الله بعد از اسلام که بعد دیگه جای بحثش اینجا نیست، اونو همون ساعتهای 8 تا 9 صبح به وقت لس آنجلس 5 روز هفته از دوشنبه تا جمعه هر وقت خواستین اون بحثا رو گوش بدید، من دائم این حرفا رو دارم. آقای مسعود انصاری، من دفعه پیش کتاب آقای مسعود انصاری رو معرفی کردم، یه کتابی داره به نام الله اکبر. اون تلفنایی که شما کردید که بدونید من راجع به کدوم الله، آقا یه دی اومده بودن میگفتن که آقا الله که قبل از حضرت رسول نبوده. چرا برادر من عزیز من؟ اسم پدر حضرت رسول عبدالله بوده، یعنی بنده الله، و چون الله محمد رو اون زمان نمیشناختن، الله که بت بوده اون رو پدر بزرگ حضرت رسول عبدالمطلب اسم پسرش رو میذاره عبدالله. داستان مفصلی داره چون نسل کرده بودی چیزایی، نه اصلا وارد اون حرفا نمیشیم. دنیای کتابه و میخوایم کتاب فروشی کنیم با شما. چرا میخوایم کتاب فروشی بکنیم؟ میخوایم خرد رو به خونه شما بیاریم و کمک رو برای تلویزیون پارس. این الله اکبر برای شما توضیح میده که الله قبل از حضرت رسول کی بوده، الله بعد از حضرت رسول کی بوده، جاشون کجا بوده و چه کار میکردن. این یک کتاب پرورق باز شامل 414 صفحه و با قطع بزرگتر از کتاب‌های معمولی. ببینید به نسبت کتاب‌های معمولی چقدر این بزرگیش. این کتاب اگر با سؤالی راجع به الله دارید، و چون ممکن بود من روز دوشنبه یادم بره این توضیح رو بدم، گفتم دوستانی رو که از حرف من تعجب کردن که الله قبل از اسلام و الله بعد از اسلام چی بوده، این کتاب همه رو براتون توضیح میده که اصولا الله کی بوده، دین چیه، چرا الله، همه اینا رو این کتاب توضیح میده و نوشته آقای مسعود انصاریه. یکی از دوستان تلفن کرده بود که این کتاب هایی که راجع به آقای مسعود انصاری شما توضیح میدید، من دارم روش نوشته دکتر روشنگر. اوایل همه ملاحظه میکردند، مثل امروز باز نشده بود، مثل امروز خمینی ماهیت اسلام رو نشون نداده بود، همه می ترسیدن یا ملاحظه می کردن یا تقیه می کردن یا کپ نفس می کردن یا هر چیزی، اسمهاشون رو نمی زشتن. من گفتم آقای شجاع‌الدین شفا که امروز با شجاعت اسمشو همه جا می زاره، ایران در چهارراه سرنوشت اصلی رو من دارم، اسمی روش نیست، نویسندهی روش نیست. آقای دکتر مسعود انصاری به نام میم یاوری و به نام دکتر روشنگر کتاب می نوشت، ولی همین آقای دکتر انصاریه، هم یاوری و هم روشنگر آقای دکتر انصاریه. ما اشخاصی رو داریم که امروز کتاب می نویسند هنوز، چون فرض کنید مثلا این کتاب محمد، نه کتاب محمد امیدوارم آورده باشم، نه بردم کتاب محمد رو، ایداد بیداد، آه چرا ایداد، نه بردم جانم جان یه خود بلندتر بگی. بله دارم، بله $200 DVD 2 تا یعنی 3 ساعت و 40 دقیقه است. اونو از اون خانمم بپرسی بهت میگه دیگه، منو رو ار نکشون. چا ما با شما رو در رسی نداریم، ما قراره از روز

0: اول هر وقت کاری میکنیم از تلویزیون میایم بیرون، این برای کرسی میشینیم با هم دیگه حرف میزنیم. کتاب شرح حال و زندگی محمد از 300 سال قبل از به دنیا آمدن حضرت محمد، این کتاب رفته بررسی کرده، کنکاش کرده، همه رو پیدا کرده، نوشته. منم میدونم نویسنده کتاب کیه، ولی روی کتاب نوشته نویسنده کتاب شمیم و رشدیه با همکاری شاهرخ، در حالی که این نویسنده اونقدر پرقدرت و چیزه، ولی این یکی اومده حساب و کتاب کرده. این کتابی هست اینجا به نام افسانه قدیر خم. افسانه قدیر خم پایه شیعه‌گریه، یعنی اگر علی در قدیر خم اینجوری که آخوندا میگن مبعوث یا ولیعهد حضرت محمد نشده بود به جانشینی، هیچ وقت شیعه‌گری به دنیا نمیمد. این کتاب میاد میگه که در قدیر خم 120 هزار حاجی، 120 هزار از انصار و اون کسایی که در مدینه بودن، اون کسایی که هجرت کرده بودن با حضرت رسول، 120 هزار نفر بودن در حجة الوداع. در محلی به نام قدیر خم حضرت آخرین سخنرانیشو برای این 120 هزار نفر کرد. تمام عشره مبشره اونجا بودن. حضرت خود از علی که جزء عشره مبشره است اونجا بود. ابوبکر بود، عمر بود، عثمان بود، خالد ابن ولید بود، امراض بود. این کسایی که 10 نفری که حضرت رسول قول داده بود که اینا بدون هیچ سوال و جوابی وارد بهشت میشن اونجا بودن. 3 ماه بعد حضرت رسول از دنیا میره. در سقیفه بنی ساعده میان یه نفر، اون کسانی که در مدینه ساکن بودن و مدعی بودن که اگر ما نبودیم حضرت رسول حضرت رسول نمیشد، گفتن یکی از ما باید خلیفه یا جانشین از رسول بشه. عایشه و عمر و ابوبکر رفتن اونجا، قائله رو ختم کردن و ابوبکر به جانشینی رسول خدا با بیعت آدمها اونجا همه قبول کردن که ابوبکر بشه. یک نفر، چند نفر گفتن علی، 4 یا 5 نفر یا 6 نفر به علی رأی دادن، اما تعداد چون کم بود، اونایی هم که به علی رأی دادن نگفتن حضرت رسول اونجا حضرت علی رو به نیابت خودش انتخاب کرد. خود حضرت علی هم اینو نگفت. اینا که من دارم میگم یه جزء کوچکی از حرفهاییست که تو این کتاب نوشته شده، افسانه قدیر خم. اسم نویسنده رو میخواین؟ میمه مشیری مشدی. مطمئن بدونید که این آدم نیست، یا اصلا میمه مشیری مشدی وجود نداره. نویسنده کتاب هنوز که هنوزه رعایت میکنه و مینویسه. اون میمی یاوری و روشنگر، دکتر روشنگر، به این دلایل بود. این دوتا رو براتون مثال آوردم که بدونید که مسئله کتابی رو که میخونید شما احتیاج نداره نوشتید که کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله دارید، ولی دکتر مسعود انصاری نیست، همونه، درسته، همون اسمی که روشه همون دکتر مسعود انصاریه، حالا به هر اسمی نوشته شده باشه. دفعه پیش ما از سعیدی سیرجانی به عنوان حلاج زمان صحبت کردیم. سعیدی سیرجانی به جایی رسید که حرفشو زد و جانش رو داد. سه تا کتاب روی سی دی از سعیدی سیرجانی هست به صورت خیلی حرفه‌ای، خیلی زیبا، خیلی قشنگ. ضحاک ماردوش، سیمای دو زن و یکی دیگه چیه؟ افسانه ها. ضحاک ماردوش، سیمای دو زن و افسانه ها. من خیلی خیلی خیلی توصیه میکنم اینها رو ببینید، ببینید یعنی بشنوید. این سیمای دو زنه، این افسانه هاست. ضحاک ماردوش هم ندارم الان اینجا، چون به محضی که اعلام کردم هرچی داشتم اوردر گذاشتن و رفت. این خانم هانیه دو سه تاشو گرفت. سیمای دو زن در مورد مقایسه دو تا زن با هم دیگه، لیلی زن عرب و شیرین زن ایرانی و سرنوشت معشوقهای اینها، مجنون و خسروپرویز. کتابی است که واقعا باید یعنی سیدی است که باید گوش بدید. ضحاک ماردوش داستان شاهنامه رو در زمان حال، در زمان خمینی پیاده کرده، و این پیاده کردن در زمان خمینی هم به همین سادگی نیست. شما خیلی راحت خمینی رو لابلای قصه آقای سعیدی سیرجانی میبینید. اگر به کتاب خواستید مراجعه کنید، شیخ صنعان هست. شیخ صنعان از روی داستانی است که در کتاب عطار نیشابوری، داستان مرد خدایی است که همه چیزش رو در راه عشقش میذاره و کارهایی میکنه، منتها اینی که میبینید باز در روز ایران پیاده میشه، یعنی آخر قرن بیستم ایران. این کتاب زمان خیام نیشابوری نیست. از کتابای آقای سعیدی سیرجانی تهبسات هستش. من چون نمیتونم زیاد کتاب با خودم حمل کنم و اینا رو باید بیارم به تلویزیون راجع بهش صحبت بکنم، اینه که از حفظ میگم. تهبسات هست، بیچار اسفندیار هست. کتاب های آقای سیرجانی رو، یکی دو تا کتاب دیگه هست که اگر خواسته باشید، من سعی میکنم دفعه دیگه توضیحات بیشتری راجع به کتاب آقای سعیدی سیرجانی بدم. این کتاب قرآن رو که جان ضحاک ماردوش، بله گفتم. این کتاب قرآن، تمام قرآن هایی رو که ترجمه میکنند، با کمال معذرت از کسانی که خیلی تعصب دارن روی قرآن، قرآن نقایصی داره که مترجمین اونها رو سعی میکنن بپوشونن. همین بحثی است که آقای سروش گذاشته، که آقای سروش الان میگه که وقتی که حضرت در حالات مختلف بودن، آیات قرآن تفاوت فاحش داره با هم دیگه. به هر تقدیر این کتاب یه حسن داره، قلمبه سلمبه نوشته نشده، ولی مالکشی توش بعضی جاها هست. قبلن که دارید میخرید بدونید این رو، که کتاب قرآنی شما پیدا نمی کنید که مترجم، فرق نمی کنه مترجم ایرانی باشه یا انگلیسی باشه یا فرانسوی باشه یا ترک باشه یا نمیدونم هندوستانی باشه، فرق نمی کنه. به زبون اردو قرآن رو ترجمه میکنن، ماله میکشن، میرن کمک خدا، میرن کمک پیغمبر خدا، و میگن خودشون فکر میکنن مترجمین که اونایی که اونا گفتن اشتباهه، اینا باید یه جوری دیگه بگن. و خوشبختانه ما به جایی رسیدیم که راحت میتونیم این حرفا رو بزنیم. این کتاب ترجمه روان فارسیه. من یه تیکه از این قرآن براتون میخونم. فرض کنید سوره مائده از آیه اول. ببینید میخوام روانی قرآن رو بگم، عربی اصلا توش نداره. ای افراد با ایمان، به قراردادها به طور کامل عمل کنید. گوشت چارپایان جز آنچه بر شما خوانده می شود برایتان حلال است. در حال احرام حج شکار را حلال نشمارید. خدا هر طور که بخواهد حکم می کند. این قلمبه سلمبه ننوشته، تفسیرم ننوشته، ترجمه نوشته. یه جاهایش هم صلاح دونسته که بره به کمک حضرت باری تعالی یا حضرت محمد و بگه که اینی که اونا گفتن. مثلا براتون میگم خیلی جاها هست که در این قرآن از شراب به نام آب نام برده شده، منتها آبی که سردرد نمیاره. در قرآن هست شرابی که سردرد نمیاره، اصلا اونا رو میشه بخشید. کتاب بعدی، آها، من هر کسی که اون 7 کتاب رو بخره، این فرهنگ نامه، این هستش شجاع الدین شبا، بازیابی فرهنگی و فرهنگ نامه ایرانی، نطق شجاع الدین شفا در دانشگاه سوربن پاریس 10 آوریل 2004 22 فروردین 1383. این کتاب رو اگر ممکنه نشون بدید. این کتاب مجانن با اون 7 کتاب میاد، یعنی هر کسی اون 7 کتاب رو بخره، این کتاب ها رو اون مؤسسه‌ای که با آقای شفا کار میکنه برای من فرستاده و گفته روی کتاب های آقای شفا هر کی 2-3 بیشتر از کتاب های آقای شفا خرید یه دونه از اینا مجانی بهشون بدید. این کتاب هم هست و مجاننه و پولی بابتش دریافت نمیشه. کتاب هایی که خود من تهیه کردم، خاندان نوبختی است که دفعه پیش که این رو آگهی کردم، چون یه خورده رنگ آن گرفتم اون رنگشو، اون خاندان نوبختی کتابی است که هیچ کجا شما پیدا نمی کنید. یعنی هیچ کسی به فکر چاپ خاندان نوبختی نیفتاد. این رو من با سرمایه خودم از جیب خودم چاپ کردم و هر کسی اوردر بذاره خودم باید بیارم اینجا بدم. و این کتاب سرگذشت و سرنوشت شیعه‌گری، پیدایش شیعه‌گری، چه جور شیعه‌گری پیدا شد، نواب اربعه کیا بودن، دیگه به کلینی وارد نمیشه، اصلا اختراع امام زمان و اینا رو همه رو خیلی راحت میگه. این کتاب اولین بار توسط عباس اقبال در 1311 زمانی که پادشاهی ایران با رضا شاه بود چاپ شد، بعد نایاب شد در 1345 چاپ شد، ظرف 2 هفته نایاب شد یا نایابش کردن. من خبری ندارم، به من گفتن که در 1357 چاپ شده ولی من هیچی ازش ندیدم. این کتاب کسانی که تحقیق میخوان بکنن در مورد مسائل دین و آیینی که دارن به دردشون میخوره. 70% محتوای قرآن داستانها و قصص قرآنه. این کتاب رو یکی از دوستان من جمع‌آوری کرد و من چاپ کردم، یک ویراستاری کوچیک کردم و چاپ کردم. تمام داستانهایی که در تورات نوشته شده و بعد در قرآن نوشته شده با هم مقایسه شده تو این کتاب. یعنی شما نصف کتاب رو داستانهای تورات رو میبینید با سرتیتر، با همون سرتیتر نصف دیگر داستانهای قرآن رو میبینید. فقط برای خوندنی کسانی است که میخوان از با خردگرایی به دین نگاه کنند. من یک DVD دادم با آقای سپهر، اگر محبت کنن این DVD رو در خیلی سال پیش ساختیم ما، به نام آنچه خود داشت، داستان مفصلی داره. 3-4 دقیقه اولش رو ببینید، اگر مورد پسند شد همین 3-4 دقیقه و بعد ببینید. جان بعد
1: آنچه خود داشت، سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد.
2: در سال 1355 یک گروه نویسنده و فیلم بردار از خبرنگاران خارجی برای بررسی درباره وضع حقوق بشر به ایران آمدند. این گروه تحت تأثیر تبلیغاتی که در آن روزها بر ضد رژیم شاهنشاهی ایران می شد، خیال می کردند با یک کشور بسته سر و کار دارند و وقتی با آنها امکان این داده شد که به هر جای کشور می خواهند بروند و با هر کس که می خواهند گفتگو کنند، خیلی شگفت زده شدند. این گروه چند ماه در ایران ماندند و سرتاسر کشور را گشتند و با افراد بیشماری گفتگو داشتند. حتی به زندان رفتند و با هر زندانی سیاسی که خواستند مصاحبه کردند و کم کم تصورات غلطی که در باره اوضاع ایران داشتند تغییر کرد. سازمان‌های چپی و گروه‌های دانشجویی ایرانی که در خارج فعالیت داشتند، به آنها گفته بودند که در ایران 100,000 زندانی سیاسی هست و زندانیان را شکنجه می‌دهند و در مملکت اختناق است و هیچ کس نمی‌تواند حرف بزند. به آنها سال‌ها و سال‌ها تلقین کرده بودند که درآمد نفت مملکت تلف می شود و برای مردم کاری صورت نمی گیرد، حتی هزینه های دفاعی ایران را برای دور ریختن پول مملکت جلوه داده بودند. گروه خبرنگاران بعد از بررسی های زیاد متوجه شدند که واقعیت وضع ایران و تبلیغات عوامل دست چپی و سازمان‌های دانشجویان ایرانی در خارج فاصله زیادی هست. تعداد زندانیان که بیشترشان عضو سازمان‌های تروریستی بودند از 2,000-3,000 نفر تجاوز نمی‌کرد. کسانی را که در غرب شهرت داده بودند زیر شکنجه فلج شده‌اند، از دور و بدون اینکه متوجه باشند و بتوانند خودشان را به حالت فلجی بزنند، فیلم برداری کردند و دیدند که سالم هستند.
0: این فیلمی که دیدید 3-4 دقیقه اولشو، فکر کنم 4 دقیقهشو دیدید شما، این فیلم رو ضد انقلاب نساخته. این فیلم رو زمان قبل از شورش خمینی انگلیس ها از ایران برداشتن، اون کارخونه ها، اون چیزایی که دیدید و تا آخرش و بعد در طول فیلم با محمد رضا شاه گفتگو میشه، صحبت میشه، با شهبانو صحبت میشه، تمامش به انگلیسیه، روش گفتار فارسیه. اسم فیلم هست آنچه خود داشت. علتش اینه که امروز یا یک روزی ایرانی ها یاد این شعر بیفتند که سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. یک روزی ما باید به خودمون بیایم و ببینیم کجا بودیم، و این فیلم میمونه برای اون روز. اگر این فیلم رو هم میخواید سفارش بدید، اسمش هست آنچه خود داشت. اینایی که من بهتون عرضه میکنم، یا فرض کنید واریته آخوندی یا فرخزاد، اینا کارهای خودمه. من 52 تا کار کردم در انگلیس و تاوان بسیار سنگینی دادم. خودمم میدونستم روز اول که دارم با تروریست میجنگم، امروزم میدونم با تروریست دارم میجنگم، ترس و واهمه‌ای هم ندارم. یعنی حرف تکبیرمو زدم من خودم. حالا شماها فقط اینها رو بگیرید نگه دارید، چون من اینا رو همه رو توی بانک نگه داشتم برای آیندگان ایران. کتابی هست، چون وقت کوتاهه من نمیتونم زیاد صحبت کنم، همش راجع به کتاب باید صحبت کنم. کتابی هست به نام خاندان امام خمینی که البته کسی که این کتاب رو نوشته آقای مهدی شمشیریه و امامش رو یه ضرب در روش گذاشته، امام رو باطل کرده. این کتاب سرگذشت و پدر و مادر خمینی رو از روز اول تا امروز نشون میده و شما میتونید هر وقت دلتون بخواد این کتاب رو بگیرید، ببینید توطئه انگلیس از کجا شروع شده و این امام رو چجوری بسته‌بندی کردن برای ما فرستادن، و ببینید که هر وقت امامی به انگلیس بره یا دکتر میشه یا پیغمبر میشه، به هر صورت یک دینی میاره. دو دقیقه بیشتر وقت ندارم. این آدرسی که زیر تلویزیون شما میبینید www.rezafazili.com این سایت منه. شما تمام برنامه های من رو تا 25 روز گذشته میتونید رو این سایت ببینید. برنامه های روز، یعنی کتاب، دنیای کتاب روز سه‌شنبه رو روی روزهای شنبه همون هفته میذارم و باز 25 روز میمونه. برنامه های کتاب روز جمعه رو میذارم روزهای یک شنبه. 5 روز هفته برنامه دارم، 2 روز کتاب دارم، این 2 روز کتاب رو آخر هفته میذارم. این 2 روز کتاب شما رو یعنی هر وقت دلتون بخواد اونجا مراجعه میکنید، برنامه تلویزیونی یا آرشیو یا هر دوشو میزنید و هر چیزی رو بخواد انتخاب میکنید میبینید. از فیلم هایی که خود من کار کردم سوال کردید، من همه چیزم به تاراج رفت ولی حدود 10-15 تا فیلمامو دارم، اسماشو حفظ نیستم الان. جمعاً من حدود 40 خورده فیلم کار کردم، در موقعیت کارگردان، در موقعیت تهیه کننده و در موقعیت هنرپیشه. این فیلمام هستش، نمیدونم چند تاش، ولی تعداد فکر میکنم 18 تا 19 تاشو داشته باشم. اگر یه وقت خواستید اونم شاید لیستش اصلا بذارم روی سایت. این فیلم ها رو اگر دوستان میخوان تهیه بکنن خیلی خوشحال میشم. اگر بعد از این برنامه خواستید تلفن بکنید، تلفن بکنید به 818-881-2929، چون این شماره ای که روی تلویزیون هست بعد از اینکه برنامه تموم شد تا 4-5 دقیقه به شما جواب میده، بعد از 5 دقیقه تلفن استودیو در اختیار شما هست. 881-2929. آخرین کتاب خمینی گجستک و توزیع المسائل و شعور و فهم شخصی به نام موسوی الخمینی نمیدونم فلان از این حرفا، اگر خواستید ببینید که توی مغز امام چی میگذره این کتاب رو بخونید. اینجوری که به من علامت میدن مثل این که دقیقه آخریست که ما داریم این برنامه رو ادامه میدیم. درست میگم آقا سپر؟ آخراشه؟ نمیشه چونه بزنیم؟ دوستان عزیز، از این که با ما بودید یک ساعت ازتون سپاسگزاری میکنیم، از این که دیر و زود میکنیم با هاتون پوزش میخوام. این برنامه هنوز جا نیفتاده، امیدواریم یه روز بدونن این برنامه چیه و یک سر ما بتونیم سر ساعت اینجا مثل همیشه، مثل همه کارهای خودم، سر ساعت باشیم. تا دوشنبه صبح ساعت 8 که در خدمتتونم، همه شما رو به خرد می سپارم. بدرود.
3: میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد. دنیای کتاب، برنامه از رضا فاضلی.
4: حالا رسیده است عرض میکنم که به دراویش بهاییان، این فرقه زاله بهاییه و بابیه در کشور ایران زمین، در کشور کوروش کبیر، اینجا بچه های بهایی مدرسه نرون، کتک بزنید. این معلم های بیشرافت شنیدم توی این مدارس بچه های بهایی رو میارن بیرون توف میندازن و نمیدن لعن میکنن و آبرو میبرن و بچه رو خراب میکنن جلو به هم کلاسی هاش و هم سن و سال هاش. من از این که عرض کنم که سیاست های آخون رو پیش ببرن. حالا چرا خدمتتون عرض میکنم؟ چون این داستان بابیگری و باهیگری تعطیل کردن آخوند رو، آخوند دوازده امامی رو اعلام کرد. آقا زمان عرض کنم محمد شاه، از بس این ملت منتظر امام زمان شدن خبری نشد، زدن عرض کنم به این راه. نمیدونم میدونی هموطن یا نه، قرنها اینها اسب زین میکردن در کاشان و قم و در سبزوار، اینا مراکز اصلیش بوده. میامدن دم در شهر، دروازه شهر و اسب چیز زینه رو که طلب چیکار میکنی؟ آقا منتظر امام زمانی، ما که از ظلم مردیم، پس که امام زمان ظهور میکن؟ هیچ ظهور نکن. مغول ها آمدن تمام ایران رو کشتن و خراب کردن، ظهور نکرد. تیموری ها آمدن، کشت و کشتارها و جنگ های داخلی اینها خبر نشد تا رسید به اسفل و سافلین. عرض کنن که خسته شدن از این داستان، یه شیخ احمد احسایی پیدا شد، اهل الاحسا، یه آمد یک تئوری آورد که این معاد روز قیامت چیز مزخرفیست و برای که یقشم نگیرن، گفت اون آدم وقتی میبیند تبدیل میشد به قلیا. هیچ موقع توضیح نشد، نداد که این قلیا چیشه، هور قلیایی. ما نفهمید این هور هور چیچی قلیاییه. یه محملی واف گذاشت اونجا که یقش نگیرن و عرض میشود که موضوع عدالت هم حذف کرد و امامت رو برکشید. و عرض میشود که مرد بزرگی بود این شیخ احمد، مرد عالمی بود، در کار آخوندی کاملا وارد بود و اینها. در زمان فتح علی شاه اومد یک سفری هم به ایران کرد و رفت عرض کنم که مشهد، قبر این بابا رو زیارت بکنه و اینها. و با اکراه او با عرض می شود که شاه ایران ملاقات فتح علی شاه و شاگردان او پراکنده شدن در اطراف اکناب، به جمله گداخانه کربلا. این گداخانه کربلا و گداخانه موصل و اینها که محل این قبر و اینهاست، شما نمیدونه چه جایی بود. حالا تشریف میبرید اونجا، میبینید ترتمیز، خیال میکنه از برکت ائمه تمیزه. اینا پر شپش بود و وبا بود و تا اون بود و صبح تا شب علاقا میمدن، دو تا جسد سوار اینا بود، یه مرده کهنه این بر، یک مرده کهنه اون طرف. از کنم سوتا توی این تابوت ها میمدن که اینا در جبار مرقد مقدس بخواب کنن که روز قیامت اینا با اونا محشور بشن. اینا که دیگه جا بر قبر هم نبود، روی هم اینا چال میکردن اونجا، بوی گند و کثافت و شپش و مگس و اینها. گاهی اوقات هم وبای هم میمد بر اثر همین کثافتکاری ها، گروه ها رو میکشت و اینها. و این برکاتش اینها از کنم که شامل حال همه بود. اینا کلاس های آخوندگری رو اونجا میذاشتن قبل از اینکه در قم این داستان عرض کنم که مفاسد به وجود بیاد و این بنگاه های نشع اکاذیب و دروغ و ریا و تزویر و عرض کنم این مسخره بازی هایی که ملازم فرمایید. این کربلا و نجف محل علمای اعلا و آیات عظام بوده است. اینها جمع میشن اونجا مزخرف میگفتن، یک عمر مزخرف گفتن. یک معنی که حرفاشون پیدا کنید تا ما بگیم مزخرف نگفتن، یه معنی، یک عبارت که معنی داشته باشه شما در این نوشته های این آیات و عظام پیدا بکنید تا بفهمید که این معنی داره. شاگردان این شیخ پراکنده شدن. یکی از اینها عرض می شود که استاد کاظم رشدی. اینا مردمان روشنفکر جامعه بودن، به این در زده بودن. این شروع کرد تلقین کردن که آقا امام زمان پیدا شده، شما باید پیداش کنید، ممکن همین دور و بر باشه، شما باید بگردین پیداش کنین خلاصه امام زمان رو. یه سه چهار نفری پا شدن و عرض کردن در مسجد کوفه بود، نمیدونم کجا بود نشستن، یه چهل روز این طرف اون طرف نگاه کردن دیگه نیست، افتادن راه افتادن به طرف جنوب ایران و بوشهر رو برخوردن به سید علی محمد باب. از اینجا داستان آغاز شده است. دو آقا دنبال چه میگری؟ گفت امام زمان. گفت به خودش داری نگاه میکنی پدر جان. و این داستان بابیگری عرض کنم از اونجا آغاز شد. عده‌ای از روشنفکران عمده ایران اینا بابی شدن. یعنی میخوام خدمتتون میگم که بابی ها نقش داشتن در این تجددی که به ایران آمده، اینها نقش داشتن. یه آدم بزرگی مثل دولت آبادی یا ابوالفضائل گلپایگانی اینا رفتن برای خلاص شدن از این نکبت شیعه‌گری و این خرافات و اینها، و عرض کنم که رفتن سراغ این داستان و قصهش خیلی بلنده، اینجا وقت نیست من خدمتتون توضیح بدم. از بوچه به شیراز و از شیراز و عرض کنم که به شمال ایران آذربایجان و اون داستان ناصرالدین شاه و غیره و ذالک و اینها، اما یک نفس تازه بود این بابیگری، یک چیز تازه بود، مردم خسته شده بودن آقا از این داستان. آوردن این بابا را محاکمه کردن و عرض می شود که آقای نظام العلماء در حضور ناصرالدین شاه و میرسته خان و اینها چیز کردن به امر میرسته خان و کشتن و اینها، و عرض شود که این داستان اما پراکنده شد. یک دلاوری این بابی ها نشان دادن در همین شمال ایران، از بدش که باز آمدن در مازندران و اینها، عرض کنن که باور نکردنی. بعد کشتن البته در روزگار میرسته خان، شورش اینا به عنوان شورشیان اینا چیز شدن و کشتن اینا، اما عقیده پراکنده شده بود. بعد دو تن دیگر از این زمینه ظهور کردن، میرزا یحیی صفه ازل و بهاءالله. این بهاءالله بسیار داناتر و جهانبینتر از باب بود، باب بسیار تنگ نظر بود به نظر. عملی رفتن ناصرالدین شاه رو بکشن، بدبختای بیچاره داستانی شد، یعنی طوری که این گزارش کردن رو اسنادش هست اینها، شلیک کردن حتی به این بازی ناصرالدین شاه هیچ خراش نشده، میخواسته به شکار ادامه بده که بگردن، شروع کردن کشتن بابی ها، بیا و تماشا کن چه کردن اینها. و ماجراش مفصله که چگونه این دو برادر که عرض کنم یه زهره های صبح ازل و عرض کنم که حسین علی به حالا اینها رو تبعید کردن به کشور عراق امروزین، و از اونجا دوباره به ترک عثمانی، از اونجا یکی رو فرستادن به عرض شبت که قبرس، دیگری رو فرستادن به عکا و اینها، و ماجرا بالا گرفت و تعداد زیادی از هموطنان ما باهایی شدن. حالا این داستان تاریخی و تضادهاش هم به جای خود بماند، اما چون یک پدیده نو بود، گیرایی داشت، حرکت جهان و حرکت سیاست جهان امروز به سوی آزادی است، به سوی استبداد دیگر نیست. این دوستداران استبداد باید این رو بفهمند، خواب ببینند دیگر استبداد از نوع گذشته یا امروز ایران تمام شد این داستان ها. در این تعلیمات بهاءالله شما نگاه بکنید که عرض می شود که موضوع زنان هست و عرض کنند که موضوع آزادی و غیره و ذالک و حذف آخوند مهمترین این کار این مرد بوده. آخوند وجود ندارد آقا در این داستان بهایی، آخوند وجود ندارد. و بعد یک فرزند دانشمندی هم داشت، هر صحبت ایشون که تعلیماتی دارد، کتاب ها دارد اینها، که این از قضیه سخن ما بیرون هست. اینها نتیجه اون که امروز در کشور ایران میگویند 300 هزار نفر از هموطنان بهایی ما هستند، و آخوندها مثل هر صحبت که سیستم نازی که اینا آمدن و یهودی ها رو اینها کنترل کرده بودن، آدرس هاشون رو داشتن، کی چه میکنند و کجاست و اینها، و بهایی ها هم تن نمیزنن از اینکه ما بهایی هستیم. میگویند بهاءالله گفته است از خدا بترس، از ملا مترس. و این نفی بهاییت رو نوعی توهین میدانن به خون کسانی که کشته شدن، چه در این روزگار انقلاب، چه مایه یهودیان در همدان، ببخشید بهائیان در همدان کشتن، در تبریز کشتن، جاهای دیگر و اینها. بنابراین نفی نمی کنن، به بهایی بگوی بهایی هستی، میگوید هستم. و عرض کنم که منع تعلیم و تربیت کردن از بهائیان، و شعارها می نویسن به دیوارها و غیره و ذالک، و این مایه ننگ کل جامعه ایرانی است و مردم ما چنین نیستند. در واقع من با چند تا از بهائیان صحبت کردم، اینا که از تبریز آمده بودند، از شیراز آمدند، جای دیگر، که مردم بسیار مهربان و خوب هستند. این متعصبین دولتی هستند، این کارها رو انجام میدن. امروز هم گرفتن نمیدونم چند نفر ملاعین را که هر شب که اینها رو به جرم جاسوسی برای اسرائیل و هر کسی هم بخوان خراب بکنن، این سیاست این دولت ضد اسرائیلی، ضد یهود و ضد آمریکایی. این آمریکایی‌ها بسیار خام هستند، گمان می‌کنند که می‌شود با اینها رابطه عادی داشت. اساساً هستی اینها در گرم این شعارهاست. اینها رو کنار بگذارن دیگر چه چیزی دارن؟ دشمن از کجا پیدا کنن؟ بگن افغانستان؟ این سیستم‌های عرض کنم استبدادی حتماً یه دشمنی لازم دارن. در روزگار قدیم هم داشتن. در روزگار قدیم هم می‌گفتن این روس‌ها، این کمونیست‌ها می‌خوان اینجا رو ایرانستان بکنن و اینها بگیرید بکشید این حرفا. امروز هم اسرائیل است دشمن، اسرائیل است و امریکا، امریکای جنایتکار.

با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و در روزهای دوشنبه و چهارشنبه حضور شما هستیم. اجازه بفرمایید که یک غزل فوق العاده، حالا 90% کار حافظ فوق العاده هستن، برای شما بخوانم. فرمود ساقی بیار باده که ماه سیام رفت. این آرزوی رندان برای این که این ماه رمضان بره و گروش گم کنه یک آرزوی عجیبی است. در غزلهای حافظ بسیار جاها اومده که خفه شدیم از دست این ماه رمضان. خدای را سپاس که رفت و عید رمضان آمد، شکر خدا که بتوانن می بزنن. این می رو دست کم نگیرید. ما امروز همه نوع تفریحات داریم، بله، از سینما گرفته تا نمیدونم تئاتر و غیره و زالک و انواع و اقسام خوردنی ها و نوشیدنی ها و جاهایی که برای تفریح و اینا در اختیار اجداد ما نبود. تنها تفریح اجداد ما می بوده و ایرانی مشتهر بوده به ساختن می و نوشیدن می. بله، این است که تعجب نکنید و عرض بگذاریم ساقی بیار باده که ماه سیام رفت. درده قدح که موسم ناموس و نام رفت. وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور سراحی و جام رفت. مستم کنون چنان که ندانم ز بی خودی، در عرصه خیال که آمد کدام رفت. بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسد، بر بوی اون که یعنی به امید اون که، بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسد، در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت. دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید، تا بوی از نسیم میش در مشام رفت. زاهد یعنی آخوند، زاهد غرور داشت سلامت نبرد را، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت. نقد دلی که بود مرا صرف باده شد، قلب سیاه بود از آن در حرام رفت. در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود، میده که اون در سر سودای خام رفت. دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت، گمگشته‌ای که باده نابش به کام رفت. بله، عرض کنم که ما در خدمت شما جلسه گذشته در باب پیدایش سید علی محمد باب و حوادثی که در پیداش صحبت کردیم و یک هموطنی عصبانی تلفن کرد به ما و فریاد میکرد و اینا که ما نفهمیدیم منظورشون چی بود، مقصودشون چی بود. میخوام خدمت شما عرض کنم که من آدم دینی نیستم، بنابراین بیان تاریخ رو همون گونه میآورم خدمت شما که بیان تاریخ دین، یعنی من هیچ گرایشی به هیچ دینی من ندارم. در اینها رو مکاتب قدیم میدانم. این است که هیچ تعصبی چیزی در کار نیست واقعا، هیچ گونه. و من اگر از من میپرسید در باب پیدایش همین باب و بهاب و عرض کنم که دیگران، اگر جمعی مردم ایران بابی شده بودن یا بهایی شده بودن یا ازلی شده بودن، این سعادت بود و نجات و راه نجات. حالا میپرسید چگونه؟ به جهت اینکه در آیین باب و بها و اینا آخوند قدغنه. شما نمیتوانید که برای تبلیغ دین شکمتو پر کن.
مطلقا. و این باعث سعادت ملت می شد اگر آخوند حذف می شد. این است که من عرض میکنم که این سعادت می بود حذف آخوند و ملا می بود، چون در این دو سه آیین آخوند و ملا بره خونه، حق نداره که اصلا ظاهر بشه یا تبلیغ کنه. امروز برای اطمینان زنگ زدم به دوست عزیزم مهندس فیروزی، گفتم مهندس فیروزی شما آخوندم دارین؟ گفت که آخوند اصلا قدغنه. قدغن این است که خیلی خوب میشد، واقعا خیلی خوب میشد اگر که آخوند حذف میشد بالکل از صحنه جامعه، که البته چاقو کشیدیم و زدیم و از کنم سر بریدیم و چماجین کردیم و اینها. خود مخلص رو یک شب بنزین ندادن، گفتن تو بابی هستی. این مطلب رو که دو بار گفتم تو کوچه سنگرده در گلپایگاه، بله، یک ما اونجا درس بخوندیم، یک درویش علی هم بود که هنوزم زنده است، اونجا به ما کمک میکرد، از ده آورده بود. این درویش علی اون روز نبود، ما رفتیم منزل، دیدم که برادرم با همکلاسیش دارن تخته‌نرد بازی میکنن، ولی نفت نیست، نفت نده، برف میامد. ما یک چیپی تیک دست گرفتیم و کلاس هفتم بودم، رفتیم در کوچه سومگرد. سومگرد یعنی خر. و همه متعصبین گلپایگان، اینجا نمیگم همه، اون گروهی که در این کوچه مسجد حاجی که میره بالا، اینها بسیار متعصب هستن. مشهور است که دو سه نفری رو کشتن که در ماه رمضان یارو بیچاره مسافر بوده، با اتوبوس آمده، سیگار میکشیده، ریختن سرش. از این داستان هست. ما رفتیم در زمین یک خانواده بودن، خانواده روحانی، بهترین آدم ها بودن. آقای روحانی خانمش، پسر سهراب، دختر سیمین، و ما، من و برادرم تنها کسانی بودیم که رفت آمد میکردیم. این گلپایگان شهر ما شهر خوبی است، بسیار شهر خوبی است، مردمانش شریف و بزرگوار داره، اما یک عیب بزرگ داره، نفوذ آخوند درش زیاد بوده و زیادی از حد تولید آخوند میکنه. این عیب گلپایگان هست و سلام، دیگه عیبی برش نیست واقعا. خلاصه ما رفتیم، برف هم می آمد، همه می دیدن این سنگردا که ما با سهراب مثلا داریم قدم می زنیم و اینها، همه می دیدن شهر کوچک. رفتیم اونجا و تو صف ایستادیم برای گرفتن نفت، دیگه دکان دیگری هم نبود. این اولین بار و آخرین بار بودی که من طعم عرض کنم که تعصب رو چشیدم. نوبت من شد، یک بشکه بزرگ هم داشتیم، بابا نفت نفتختیم، پشت سر من هم یه تعدادی با همین پیتا و اینا، گفتم که اینو پر کن، گفت نفت نداری. گفتم که شما الان، من دیدم نفت فروختی به قبل از من، الانم بقیه هم پشت سر من. گفت داریم اما به بابی نمیفروشیم، نمیفروشیم، داریم به بابی نمیفروشیم، نمیفروشیم. بله، خیلی تلخ آمد به زاغه من که این آقا تبعیض قائل داره میشه و فاش میگه ما به بابی نمیفروشیم. گفتم پس بابی باید بمیره؟ گفت بله، بابی باید بمیره. خلاصه حالا بقیه داستان دیگه من نمیگم خدمتتون چی شد، اما یک همچین وضعیت، یک همچین داستانی، و هیچی کثیف‌تر و پدیدتر از تبعیض نیست. تبعیض در این نزدیک 50 سالی که من در آمریکا هستم، به آمریکایی کار کردم و دانشگاه مدرسه آمریکایی رفتم، نمیجا زندگی کردم، هنوز من حس این که من غریبه هستم به من دست نرده. در همه مؤسساتی که رفت آمد کردم، از کتابخونه گرفته تا جای دیگر اینا، هرگز من حس نکردم که من غریبه هستم. یعنی اونایی که آمریکایی هستن
از خودشون کلامی، حرفی، نشانه‌ای، مثلکی، چیزی هرگز من نشنیدم. یکی از علل ترقی این کشور هم همین است. ایالات متحده آمریکا عظمتش یکیش در همین هست، بله، که باز این مملکت برای دیگران که بیان و بیاوتاشون رو نشون بدن. ما اونجا میگیم که ما نفت به بابی نمشوشیم، بله، از این دست خلاصه مطلب. و برگردیم سر اصل مطلب. اگر که ما بابی شده بودیم یا باهایی شده بودیم، ازلی شده بودیم، یک سعادت بزرگی نصیب ما شد، چون این تنها امری بود که آخوند را حذف میکرد، این آخوند پلید رو که جامعه ما رو به منتها درجه درکات نکبت رسانده است، این نمیبود، حذف میشد. خلاصه برگردیم سر موضوع و مطلب. یک مختصر خدمتتون عرض میکنم و این که سید علی محمد باب پیدا شد از جنوب و بر روی هم که نگاه بکنیم، این یک این سید علی محمد باب نیست عزیزم، اگر نیت بنگریم یک نوع جنبشی بوده است برای مادرنیکه، به خصوص تعلیمات بهاءالله، نظرسنجی بهاءالله برای مادرنیتی بوده و مردم ایران هم تشنه بودن، تشنه عوض شدن، خفه شده بودن از دست آخوند، واقعا خفه شده بودن از دست آخوند مولا. وقتی که یک شعله‌ای در یه گوشه پیدا شد خیلی تأثیر کرد و مردم بسیار استقبال کردن. این رو فراموش نکنیم، به خصوص تعلیمات حسین علی بهاءالله. و اون چیز چه مرد خوبی بود، عرض کنم که صبح ازل، سوال من چیزاشو میارم، ازلی ها چه مایه خدمت کردن به مشروطه، چه مایه کشته دادن ازلی ها به مشروطه. باری این باب از بوشهر ظاهر شد و به شرحی خدمت شما عرض کردم، آوردن داشت به شیراز، مبالغ تحقیر کردن و کتک و چیزا و بعد بردن به اصفهان و منوچهرخان معتمدالدوله که مرد گرجی اخته‌ای بود و فتحعلی‌شاه خیلی به این علاقه داشت و بهش خان میگفت، به تنها کسی که خان میگفت به این بود، منوچهرخان. و یک قتل عام فجیعی در بختیاری کرد این مردک و باب را آورد، خدمت کرد و بسیار برای او تبلیغ کرد. سخن رسید به گوش محمد شاه قاجار. آدم دینی بود، درویش بود، به شرطی خدمتون گفتم درویش بود و عرض کنم که مرادش رو که اون مرد بیورزه بود از شبه که آورد و بعد رو گوش میکرد. گفت من میخوام ببینم این کسی که ادعای امام زمان کرده، من میخوام ببینم. اینم از ترس این که اسلام به خطر نیفتد، وقتی دستور دادن که این آقا رو بیارن یک جایی در یک قلعه

0: هر مطلبی که باب میگفت یا واقعی که حادث میشد این آقا در کتاب نقطة الکافش یادداشت میکرد و بعدن اینا رو منتقل کردن به یه قلعه‌ای که داخل خاک ایران بود و مطلب همچنان ادامه داشت و بابی رو شروع کردن زیاد شدن. یکی از مشهورترین اینها از کنن که بشرویهی هست، ملا حسین بشرویهی، و یکی دیگر هم وارفروش. اینها یاران نخستین بودن، اسمای خاص داشتن و در اطراف اکناف در واقع یار می گرفتن، یارگیری می کردن، تا رفته رفته تعداد بابیا زیاد شد و در بدشت نزدیک شاهرود در اونجا یک نشست مهمی حادث شد که نشست بدشت مشهور است، نشست بدشت. و در اونجا یک زنی که هنوز نظیرش در خاک ما پیدا نشده، قرة العین در اونجا سخنرانی کرد. بله، ملا حسین بشرویه داریم، سید علی محمد رو داریم و یحیی صبح ازل، اینا چیز بودن، اینا سران قوم بودن. و وقتی که ظاهر شد این زن بزرگ ظاهر شد و چادر از سرکند، گویی که زمین و زمان به هم آمیخت و گروهی گریختن. مشهور است که دو نفر گردن خودشون رو زدن و عرض کنم که این به یادگار در تاریخ مانیم. قرة العین اعجوبه‌ای بود در شعر و ادب، در عربیت و در منزل سیدکاظم رشدی در عراق. اونجا تدریس میکرد، از پشت پرده تدریس میکرد و خیلی زود مشهور شد به عنوان یک خانم عالم و دانا و از اتفاق بسیار زیبا بود تا جایی که داستانهای رمانتیک بین ایشون و ناصرالدین شاه نوشتن، که البته ناصرالدین شاه مشهور است که گفت بیا با من زنده ازدواج کن، ما شما رو نمی کشیم. یا سیاستن و یک غزل خیلی معروف هم هست از زبان قرة العین به ناصرالدین شاه. بله، و سرنوشت این بانو هم خیلی خیلی غم انگیز هست. آوردن و ایشون رو در شاه انداختن، طاهر قرة العین رو، و نام او در تاریخ باقی ماند. اجازه بدید که یک بریک کوتاه بگیریم، بریم دنبال داستان.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود دیگه هموطنان گرامی، راجع به طاهره قرة العین صحبت میکنیم، زنی که جانش بر عقایدش گذاشت در واقع و به وضع فجیح او رو کشتن. طاهره میگوید زنان خانواده او از جمله مادرش، عمش، ماه شرف خانم و خواهرش رباب خانم، همگی از زنان فریخته قزوین بودند. پدرش از مجتهدان قزوین بود و عمویش ملا محمد تقی برقانی مرجع تقلید و رئیس حوزه علمیه قزوین بود. فاطمه علوم دینی را نزد پدر و عمویش فرا گرفت. او از طریق عموی کوچکش با شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشدی آشنا شد. اینا دو نام کلیدی هستند در تاریخ باب و بها، این دوتا، به خصوص شیخ احمد احسایی که اصلا کل قضیه از اونجا سرچشمه گرفت، و سید کاظم رشدی. سید کاظم رشدی همون بود، کسی بود که گفت که امام

همان هستش، زنده است، بلند شین میری پیداش میکنی. و با او آشنا شد و با او شروع به نامنگاری کرد. استادش سید کاظم رشدی که نوشته ها و رساله ها او را خوانده بود، عنوان قرة العین را برای او برگزید و بعدها که جذب سید محمد علی باب شد، او قرة العین را طاهره خواند. در سال 1244 قبری به عقد و ازدواج پسر عمویش ملا محمد در آمد و از او صاحب دو پسر و یک دختر شد. بعد از ازدواج به همراه شوهرش به کربلا سفر کرد. ملا محمد در اونجا به ادامه تحصیلات دینیش با ملا محمد باقر قزوینی پرداخت و قرة العین که در قزوین با عقاید شیخ احمد احسایی آشنا شده بود، در سالهای اقامت در کربلا امکان آشنایی عمیق‌تر با افکار شیخیه یافت، یعنی همون شیخ احمد احسایی. به مسلک شیخیه گروید و در پی اختلاف عقیده با همسرش و خانوادش از همسرش جدا شد. در سفرش به کربلا موفق به دیدار سید کاظم نشد، چون کمی پیش از اون چشم از دنیا فرو بسته بود. پس از درگذشت سید کاظم رشدی به جنبش بابیه پیوست. زمانی که سرکوب بابیان در ایران شدت گرفت، طاهره بابیهای سرشناس رو دور هم جمع کرد و جلسه ای برگزار کرد. محل جمع شدن اونها روستایی به نام برشت از توابع شاهرود بود. او بدون روبنده مرسوم در جمع حاضر می شود و طی یک سخنرانی اعلام میکند که احکام اسلام دیگر مورد قبول ما نیست یا مورد قبول بابیان نیست و از این پس آیین باب از اسلام به طور کامل جدا میشود. زن انقلابی به تمام معنی بوده. ببینید امروز کسی جرأت نمیکنه از این حرفا بزنه. امروز که سر دیگه، امروز که سر میبرن میکشن. ولی در آن روزگار یک بانوی یا چنین سخنی رو اعلام کنه، یک انقلابی به تمام معنیست. قرة العین با یارانش راهی مازندران شد. در مازندران به تحریک علما چندین تن از یاران قرة العین به قتل رسیدند. در نتیجه در درگیری ها شدت یافت که تعداد زیادی کشته و جای گذاشت. پس از این واقعه حکم جلب طاهره صادر شد، اما او به اطراف نور و به خانه دوستانش پناه برد و مدت 2 سال در آنجا مخفیانه زندگی میکرد و در این مدت شعر و رساله مینوشت. پس از 2 سال محل زندگی طاهره کشف شد. قرة العین دستگیر و به تهران منتقل شد. او را به منزل محمود خان کلانتر تهران بردند و منتظر رسیدن دستور از جانب وی شدند. او 3 سال در حبس ماند در پی کشتار بابیان به دستور امیرکبیر و همینطور بعد از تلاش برخی از بابیان برای سوء قصد ناصرالدین شاه در سال 1268 دستور اعدام او صادر شد. میگویند ناصرالدین شاه احساسی متلاطم بین عشق و نفرت به او داشته است. درباره چگونگی اعدام او و محل دفن او روایات مختلف موجود است. میگویند اعدام طاهره به صورت مخفیانه و در باغ ایلخانی انجام شد. او را با دستمال خفه کردند و در چاه انداختند. سر چاه را با خاک و سنگ پوشاندند. طاهره تنها 35 سال داشت. زنی 35 ساله که در طول زندگی کوتاهش ماجراهای به اندازه 1 قرن داشته است. قرة العین ارتباط ویژه‌ای با میرزا حسین علی بهاءالله داشت که بعدها آیین بهایی را بنیان می‌گذارد. برای بهاییان قرة العین اسطوره‌ای تکرار نشدنی است. بله و این گوید اینجا دیگه شاعرانه شده. بله میگه شبنم تو میگه توری بازیگر و کارگردانی که به دلیل اعتقاد به آیین بهایی در ایران ممنوع کار شد و به فرانسه مهاجرت کرد، در فیلمی با عنوان خاک و شکوفه آتش
که بر اساس زندگی طاهره نوشت میگوید در تاریخ ما قرت العین با همه ابعاد زندگی عجیب و غریبش قربانی باوری شد که داشت مثل من، مثل اون روزنامه نگار، مثل اون کاریکاتوریست و هزاران کس دیگر. اینا یک مقاله خیلی خیلی کوتاه بود در باب زندگی طاهره قرت العین، شهید راه آزادی. من قرت العین رو شهید راه آزادی میشناسم. در اشعار فوق العاده داره، دو بیتی ها، غزل ها، و مثل یک برقی که تو هوا میزنه و ناگهان ناپدید میشه، قرت العین هم یک همچین شخصیتی بوده. واقعا یک برقی زده و خاموش شده، اما اثرش برجاست، اثرش برجاست. باری ما داستان رو تا اونجا بردیم که باب رو آوردن به تبریز. ما یه شخصیتی داریم که بسیار مهم بوده و ما باید او رو عرض کنم که بشناسیم، و اون برادر کوچک زاسوری بهاءالله بود که از 19 سالگی مجذوب باب شد و بعد خودش شخصیت بزرگی شد و باب رو خیلی احترام داشت. و در کتاب نقطة الکاف می نویسد که وقتی قرار شد که ببرنش به تبریز، همه وسایل شخصی و اون چه داشت اینها رو فرستاد برای صبح ازل، یحیی صبح ازل، و گفت تو جانشین من هستی و اینا هم این میراث منم به تو میرسه، و بعد بردنش به تبریز و در تبریز اعدامش کردن با یک شخص دیگر که از بریدان باب بود اعدام کردن. و بابیا جمع شدن در تهران در یک مجلسی جمع شدن که ما باید انتقام بگیریم و این ناصرالدین شاه رو به قتل برسونیم، و این کارم ناتمام ماند به خاطر اینکه دو تا آدم ناشی فرستادن اونجا که شاه رو بکشه و اینها. و وقتی ناصرالدین شاه متوجه شد که داستان چه بوده، اول که اصلا متوجه نشد کی شد، چون اون اسلحه که آقا به کار می برد صدای اسلحه هم نداشت گویا. ولی دستور کشتار و قتل عام بابیان صادر شد از سوی دربار، و یک دفتر فجیعی در تاریخ ایران بر جای ماند از این دستور ناصرالدین شاه. و یه موضوعی که خیلی خیلی مهم هست، رول میرزا طی‌خان امیرکبیر. میرزا طی‌خان آدم کش نبود. میرزا طی‌خان وزیر بود و کاری که بابیا کردن از بدشت تا این سوی مازندران خیلی کارهای خشونت آمیز بود و توان با آدم کشی بود، و اینها اعمالی بود که بعد بهاءالله ازش فاصله گرفت. یک جا راجع به تیرهای نمیدونم بران بابیان باشه که بعد به غلاف اینا راجع شوند و چنین و چنان، چون بسیار آدم کشی شد در منطقه. و یکی دو بارم سپاهیان دولت رو شکست دادن، سراشون گرمی بریدن، به چوب میزدن و بر اطراف واقعا امر مشتبه شده بود. اینجاست که اینا واقعا گمان میکردن که جهان رو میگیرن و جهان رو تقسیم میکنن بین هم، و برابر احادیثی که در مکتب شیعه هست، اینا هر یکی از این مجاهدین رو رئیس یک کشوری میکنن از اینجور رویاها و اینا. و شیرازه کشور داشت از هم میپاشید. میرزا طی‌خان چاره‌ای ندید جز اینکه یک لشکر
بزرگتری بفرسته و این قائله رو عرض کنم که پایان ببخشد. این است که یک سپاهی فرستاد که البته با ترفند و نیرنگ، اینا دیگه چیزی نداشتن، غذایی نداشتن، در یک قلعه بودن، عرض کنم که شاید اسباشو نمیخوردن اینا، که ما به شما کاری نداریم. گویا قرآنم این رو من حس میزنم، شاید در ذهنم هست، شاید حقیقت داشته، قرآن فرستادن اینا، ما شما کاری نداریم. و یک میز بزرگ چیدن برای شام و اینا آمدن نشستن سر میز شام که ناگهان شلی کردن و کشتن. بله، این هم داستان حزینی است. و بعد از کشتن باب، به شرحی خدمت شما گفتم، این دو برادر بر جای موندن و اون شاهزاده روسی در واقع شفاعت کرد، میشه ناصرالدین شاه. نهایت اون که این دو برادر رو فرستادن به عراق. در عراق سازگاری نشد بین برادر بزرگتر که بهاءالله باشه و برادر کوچکتر که صبح ازل باشه. صبح ازل جانشین باب رسما، اما بهاءالله مثل اینکه مطلب رو قبول نداره و اختلاف بالا گرفت و بهاءالله جدا شد از کمپ کل عرض کنم بابیان و میرود به سلیمانیه یک جایی به اینا و طرفای کردستان. و بعد از یک سال یک نامی که میگوید از مصدر امر صادر شد. مصدر امر یعنی که یعنی سفرزر، ولی بعد دیدن که این خیلی نامه بلندیه از نظر مقام، گفتن مقصود خدا بوده، خدا نامه نوشت، در حالی که مقصود هم برادر بزرگه بود. از سبب که برگشتن و باز اختلافات زیاد شد. طرفداران این برادر با طرفداران اون برادر اختلاف و آدم کشی و گرفتاری درست کردن. عثمانی ها هم در سرزمین بیگانه بودن، اونجا گفتن ما تحمل نمی کنیم همچه کاری. دو برادر رو برداشتند و فرستادند به همین استانبول. اونجا قاضی آمد و قاضی رفت و ایناست. نهایت کار اون که صبح ازل رو تبعید کردند به قبرس و حسین علی بهاءالله رو تبعید کردند به کجا؟ به عکا. و چند جاسوس، این یکی فرستاده بود با گروه اون، چند جاسوس اون فرستاده بود که اینا شنیدن به سربریدن و کشتن و این چیزا چیز شده، منتهی شده. خیلی داستان درهمیست. و عرض کنم که ما اینجا یک شخصیت داریم به نام ادوارد براون. ادوارد براون یکی از دوستداران ایران، یکی از محققان حقیقی ایران زمین. گفت من باید برم ببینم موضوع چیست و از انگلستان. ادوارد براون پزشک اما تدریس زبان فارسی میکرد و تدریس زبان عربی میکرد و اولین تاریخ ادبیات ایران که به وجه علمی رو آقای ادوارد براون می‌نویسه. کتاب یک سال در میان ایرانیان بسیار کتاب جذاب و جالبی است، من توصیه میکنم حتما بخونید. ادوارد براون بلند میشه و راه میفته، یک سر میره به قبرس، اول با صبح ازل صحبت میکنه، کاملا دقت میکنه به مطالب و مسائلی که داره مطرح میکنه و از اونجا میاد عکا. ببینید آدم محقق اینطور کار میکنه،
نه اگه از روی این کتاب از روی اون کتاب از روی کتاب بنویسه بگه من تحقیق کردم و میاد با حسن سردی با هوانده صحبت میکنه و میاد ایران. میاد ایران هرچه میگرده این مرد یک نسخه از کتاب نقطه الکاف پیدا نمیکنه، به جهت اینکه اون چه مشهور است من میگم و در تاریخ ها هست که بهائیان همه رو جمع آوری کرده بودند و سوزانده بودند. این داستانیش که بگیر باشه و پیدا نکرد در تهران این سو اون سو هیچ پیدا نکرد. گفت که غریبه کسی اینجا بوده؟ غریبه یا کسی در اینجا بوده؟ گفتن که کنت و گوبینیو اینجا بوده، اونم یه محقق ایرانی بود که فرانسوی بود و مدتی در ایران بود. ادمار براون عرض کنم که بلند میشه و یک راست میره فرانسه، میره باید فرانسه و میره منزل کنت رو پیدا میکنه، در میزنه، خانومش میاد میگوید که من اسمم ادمار براونه، من توی ایران و تاریخ و فرهنگ ایران کار میکنم، میخواستم ببینم کتابای کنت کجاست. گفتن که ما کتابای کنت رو مثلا گذاشتیم در کتابخانه فلانی. ادوارد براون میره در اون کتابخانه، میبینه یک جلد کتاب نقطه الکاف اونجا نشسته آماده. کتاب رو میگیره و یک راست میبره پیش علامه قزوینی. شما اگر مراجعه کنید به این چیزایی که در فضای مجازی هست و این حرفا، ویکی‌پدیا و غیره، این که میگوید مقدمه اون را ادوار براون نوشت، نه مطلقا و ابداً ادوار براون نه اون نسل از نسل ادوار براون، نه اون لحن ادوار براون، نه یک کسی با آشنا باشه با خط و ربط مرحوم علامه قزوینی از همون عبارت نخستین داره فریاد میزنه که این من رو علامه نوشته. علامه قزوینی یک مقدمه برای این کتاب نقطه الکاف می نویسه، یکی دو طنزم میاره اونجا و از سبب که کتاب منتشر میشه، کتاب منتشر میشه و امروز کتاب در دست هست و بعض متأسفین بهائی با دو نفر دشمنی دارن، یکی با میرزای خان امیرکبیر و یکی با علامه قزوینی. علامه قزوینی حتی با تصحیح قضیه و یک شخصیتی داریم به نام ابوالفضائل گلپایگانی. این ابوالفضائل گلپایگانی آخوند خیلی خیلی باسوادی بود، اما پذیرف آیین بهارو در واقع پذیرف و بسیاری از مطالب رو میگویند به خط ایشان از اون چه بر جای مونده و ایشان آمده و نقدی کرده و کتاب چهار مقاله تصحیح قزوینی. یعنی میخواست بگوید که این قزوینی آدم پرتیه و یک مطلبی رو پیدا کرده و انگوش گذاشته در موضوع خیام چه گفت وقتی که نویسنده چهار مقاله میگوید که خیام گفت مرگ من بر جایی باشد که هر صبحدم شما بر من گل افشان کند. اینها میگوید که این غلطه و این درسته. خلاصه با این دو سه نفر عرض کنم بعض فریختگان بهائی میانه خوشی ندارن. امیر جان چه وقت داریم؟ چه میزان وقت داریم؟ وقتی زیادی هم ما نداریم. خیلی دلم میخواد که راجع به عرض کنم که دیگران صحبت کنم که میماند برای دفعه آینده. یک گوشه های خیلی مهمی هست در تاریخ باب و بها که بایستی گفته بشه.
و ما در بخش آینده به اونا خواهیم پرداخت. با سپاس از شما که توجه فرمودید و با سپاس از امیر عزیز دوستی گرامی که برنامه را مثل همیشه هدایت فنی کردن. اگر شما تصور می‌فرمایید در جای خطی اشتباهی بوده است میتونید به من زنگ بزنید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد. آسودگی.

0: بریم پرده آخر یه نفسی بکشیم.
1: حضرت رضا وقتی وارد باغی که کاخ مأمون در اون باغ بود، درختان سر به فلک کشیده، درختان بلندی در اون باغ بود، به محضی که حضرت رضا پاشونو از اسب که پیاده شد پاشو از رکاب اسب گذاشت زمین باغ، تمام این درختها در مقابل حضرت رضا به سجده رفتن، با تمام قامتشون خم شدن و صدایی همگانی برخاست: السلام علیک یا سیدنا.
0: شب و روزگار خوش.
2: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید: lastpage@voanews.com.
3: این صدای آمریکاست.

0: خانم ها آقایان، با درود بیکران امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. به این توان خودتون میدونید نیاز دارید برای ادامه راهی که درش گام نهادید. خوشحالم امشب هم بخت با من یار بود، مهمون خونه هاتون باشم با چهره آشنا. آیه حجت کلاشی مهمان ما هستن. کلاشی خیلی خوش آمدید.
1: سپاس امید عزیز، درود بر شما بینندگان گرامی.
0: خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. خیلی بحث خوبی با هم دیگه داشتیم، گفتمان خوبی رو داشتیم جلسه قبل و قرار شد که ببینیم حزب مشروطه چی کار میخواد بکنه، فعالیت‌هاشون چطور خواهد شد. نه تنها حزب مشروطه، احزاب دیگه هم. خب شما اینجا هستید، راجع به حزب مشروطه هم صحبت بکنیم. از آخرین نشستی که با هم داشتیم تا به امروز به کجا کار کشیده و چه فعالیت‌هایی رو رقم زدید کلاشی؟ اگه بتونید برامون توضیح بدید من وارد بحث دیگه‌مون میشم.
1: درود مجدد، ماشاءالله امید جان چه انرژی خوبی، آدم با انرژی انرژی میگیره.
0: لطف دارین شما.
1: یه توضیح بدم، حزب مشروطه یک حزب دیگری هست.
0: سازمان مشروطه.
1: بله، همینا در یه به هر حال خط سازمان مشروطه اختیار دارید، رئیسم اختیار دارید. این سازمان مشروطه از دفعه قبل به اینور خب سازماندهی های خودش رو سعی کرده توسعه بده، موازهش رو بیشتر شفاف بکنه و خوشبختانه موفق شدیم در شهر کلن آلمان دفترمون رو راه اندازی بکنیم. وارد مرحله نیروگیری رسمی در آلمان شدیم، به تبع اون در ماهای آینده در کشورهای دیگری هم که قول داده بودم دفاترمون رو راه اندازی خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد که به همون صورتی که عرض کرده بودم دفترهامون تو 5 کشور فعال باشن و بتونیم در بیرون مقدماتی رو فراهم بکنیم که در خدمت سازماندهی و مبارزات در داخل باشه. در داخل ایران یک جنبش بسیار جدی، قوی و تاریخ ساز وجود داره به نام جنبش ملی.
0: بله،
1: همه ما ها باید در خدمت بلوغ اون جنبش ملی باشیم. اینطور هم نیست حکومت جمهوری اسلامی فکر بکنه با سرکوب موقت توانسته که بر همه چیز سیطره پیدا بکنه. این طور نیست. جنبش ملی گام‌های خودش رو ور می‌داره، به بلوغ میرسه و هر دفعه‌ای که در صحنه سیاسی ایران ظاهر میشه قوی‌تر از دفعه قبلشه. اگر جنبش ملی قوی میشه در برابرش جمهوری اسلامی نحیف‌تر و نحیف‌تر میشه و این جنبش، من مطمئن هستم، جنبش ملی ایران، این بیداری ملی فردای تاریخ ایران رو به روشنی با خط روشن رقم خواهد زد. این صفحه سیاه انقلاب 57 ورق خواهد خورد و در صفحه جدید ما سطوری برای خوشبختی ملت ایران خواهیم نوشت.
0: امیدوارم این گونه بشه. براستی آیه کلاشی، به بحث ملی گرایی رو پیش که بهش خواهیم پرداخت، قطعا محوریت صحبت امشام با آیه کلاشی هم همین ملی گرایی هستش و اهمیتش برای ما کجاست بهش میرسیم. اما پیش از اون میخوام بدونم هدف از باز کردن دفاتر سازمان مشروطه در کشورهای گوناگون چیست؟ اگه جذب نیرو هستش و عضوگیری هستش که خب از روی یک سامانه و یک تارنما میشه این کار رو انجام داد، اینی که در هر کشوری تا در 5 کشور تلاش میکنید دفتر داشته باشی، چه هدفی رو دنبال میکنید؟
1: ببینید، من از 20 خورده سال در داخل ایران، البته منهای این 5-6 سال اخیر، میشه گفت 17-18 سال در ایران فعالیت سیاسی داشتم. از همون ابتدا هم عضو یک حزبی بودم که یک حزب مخالف جمهوری اسلامی و آنطوری که من آشنا شدم با اون حزب مخالف انقلاب 57 بوده. تلاشمون هم این بود که سازماندهی بکنیم، یعنی هم بذر آگاهی رو در جامعه پخش بکنیم بیفکنیم و همین که بتونیم سازماندهی بکنیم برای مبارزه با جمهوری اسلامی. اما آن چیزی که در داخل کم و کسر بود این بود که اون فضای امنیتی که سایه افکنده بود بر همه وجوه زندگی داخل اجازه نمیداد که شما بتونید یک سازماندهی موفق داشته باشید. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی موفق میشه هم حوزه های ارتباطی رو کنترل بکنه، هم معیشت رو کنترل بکنه، به تبع اون از طریق قوه قضاییه خودش فشارهای سنگینی رو بر روی مبارزان و فعالان سیاسی وارد بکنه. استاد پرونده سازی هستن، استاد این هستن. در دوره شاه فقید ساواک متوجه این امر بود که بازی با معاش مردم ناجوان مردان است، با معاش مخالف بازی نمیشد. در دوره پهلوی نان هیچ کدوم از مخالفان قطع نشد، اون حریم تجاوز نمیشد. میرفتن مقبر شاهشون رو میگفتن، میبردنشون زندان، بعد اینکه از زندان آزاد میشد برمیگشت به سر کار خودش، با معیشت کاری نمیشد.
0: سندی بر گواهی بر گفته شما همین بس که در 9 ماه اعتصابات که به فروپاشی نظام پادشاهی انجامید اعتصاب کردن، خب حقوقشون رو میگرفتن کارمندا،
1: حقوق رو میگرفتن. حتی دانشجویانی هم که بورسیه بودن صبح تا شب میگفتن مرگ بر شاه. اما چون اون دوره اون حکومت خودش رو نماینده دولت تاریخی ایران میدونست، میگفت اعتبار تک تک ایرانیان اعتبار منه، دو اگر اونا میتونن با حکومت مخالف باشن، اما حکومت حق نداره برخورد شخصی بکنه و عزت ایرانی رو در خارج لکه‌دار بکنه. حقوق هیچ کدوم از اونها، بورسیه هیچ کدوم از اونها هم قطع نمیشد، به همین خاطر اونها از حمایت دولت ایران برخوردار میشدن. اما در دوره جمهوری اسلامی اولین کاری که میکنن، این شدیدترین برخوردی که در جمهوری اسلامی میشه، این نیستش که برن سراغ مسائل زندان و دادگاه. شدیدترین بخش بازی با معاش یک زندگی هستش. خانواده ها رو متلاشی میکنن و سعی میکنن که نذارن فردی با آسودگی بتونه فعالیت سیاسی خودش رو انجام بده. با فهم همه اینها و جنبندی که من داشتم، متوجه این نکته شدم که برای موفقیت در داخل دارن که بشه سازماندهی انجام داد، حتما باید یک هسته مرکزی و یک هسته سازمان دهنده و سازمان بخش در بیرون مرزها وجود داشته باشه که اون بتونه بسیاری از این در نبود بسیاری از این فشارها بتونه کمک بکنه که در داخل اون ساختار و سازمان شکل و قوام پیدا بکنه.
0: خیلی هم عالی. آقای کلاشی، برنامه ها و چشم انداز سازمان مشروطه به چه شکل خواهد بود؟ چطور پل ارتباطی شما با حالا کسی که میخوان آگاهی پیدا کنن یا عضو سازمان بشن به چه شکل هستش؟ دوستی اینجا مهمان برنامه بودن، آقای بشیرتاش، براشون آرزو تندرستی میکنم. ایشون میگفتن تقصیر شما رسانه هاست اگر ما کسی از برنامه‌مون آگاه نمیشه یا نمیدونن ما داریم چی کار میکنیم. میخواستم ببینم پل ارتباطی شما کجا؟ آیا شما هم به رسانه ها بسنده کردین و اکتفا کردین، یا خودتون یک سازکاری رو در پیش گرفتین، مد نظر دارید برای پل ارتباطی میونه مردم داخل، بیرون و سازمان؟
1: خب آقای بشیرتاش، منم از اینجا درود میفرستم. ببینید، خود سازمان ها و خود احزاب و تشکیلات ها باید خبرساز باشن. رسانه دنبال خبر میره، باید کارهای انجام بشه و نتیجه این کارها منعکس بشه، و الا در نبود بدنه قدرتمند و واقعی، آن چیزی که رسانه ها منعکس خواهند کرد در واقع یک شکل توخالی هست. میتونه با اون شکل به جامعه وانمود بکنیم که چیزی وجود داره، اما چون توخالی هست در اولین حادثه مچاله خواهد شد. دیدیم که بعضی از رسانه‌ها در همین چند ماه اخیر اقدام کردن به رهبرتراشی، باد کردن، گفتن ما رهبر تعیین می‌کنیم، اما چون واقعیت نداشت اینها به سرعت مچاله شدن. یعنی خود افرادی که باد شده بودن که نقش رهبری رو بازی بکنن، به سرعت حرف‌هایی زدن که اون حرفا برای خودکشی هر فرد سیاسی کافیه
0: و به حاشیه رانده شد.
1: حاشیه رانده شدن به خاطر اینکه باد شدنش رو مصادف بود با خودکشی، همچنین ظرفیتی نداشته. از این جهت من فکر میکنم که اگرچه نیازمند حمایت رسانه ها هستیم، اما سازمان ها باید خودشون وظایف خودشون رو انجام بدن و راه های ارتباط با جامعه ایرانی رو هم پیدا بکنن. مطمئنن سازمان هایی که بتونن درست وظایف خودشون رو انجام بدن، در درون مردم ایران هم شناخته شده خواهند بود و برنامه‌شون با موفقیت پیش خواهد رفت.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. آقای کلاشی، برگردیم سر بحثی که امشب می‌خوایم داشته باشیم. رفقای گلمون هم زنگ می‌زنن رو خط برنامه‌مون، با هم گفتگو کنیم در این باره. ملی گرایی، همونطور که خودتون آغاز صحبتاتون اشاره کردید، یک بحثیه که این روزها تبدیل به بیداری ملت ایران شده و به این واسطه به یک بیداری رسیدن، نمادهاشون رو پیدا کردن، خواستشون میدونن چیه، چشماندازشون میدونن چیه و میدونن چی میخوان برای آینده. اما خب بعضی از جریان ها این ملی گرایی رو به فاشیزم یا فاشیست ربط دادن و اومدن ناسیونالیسم افراطی رو کنارش قرار دادن. من میخوام از شما بپرسم ببینم یک بحث ملی گرایی و سر نمادها موندن چقدر برامون مهمه و این خط باریک کجاست که ما از اون ور بوم خدای ناکرده نیفتیم.
1: امید جان، هر جا فکر کرد انرژی من پایینه تذکر بده که
0: از شما که اصلا عالی هستین آقای کلاشی،
1: چون انقدر شما خوب اجرا میکنید. من به دخترم گفتم که امروز امیده کلی ذوق کرد.
0: بله، اصلا یه درود ویژه میفرستیم به خانواده شما هم.
1: ببینید، چپ یه چیزی رو یاد داد، چپ شوروی، برای کوبیدن نیروی مقابلت بهش برچسب بزن. اینه که یاد گرفتن بسیاری از جریان‌ها و کسانی که در انقلاب 57 نقش داشتن یا کسانی که دی ان ایشون به اونجا برمیگرده، تعلقات فکری روحیشون به اونجا برمیگرده، یاد گرفتن برچسب بچسبونن، به اون برچسب حمله بکنن. فاشیست یکی از مهمترین برچسبایی که اون جریان به روی ملیگرایی ایران یا راسیست به روی ملیگرایی ایران داره میچسبونه. چرا؟ چون اونها میتونن با موجودیت و ملیگرایی ایران نمیشه شوخی کرد. ملیگرایی ایران هم تنومنده، هم زبان فصیح و بالغی داره و بلیغی داره برای این که از خودش دفاع بکنه. چرا؟ ببینید، ملیگرایی نه ربطی به فاشیسم داره نه ربطی به راسیسم داره. اشاره میکنم به اینجا. هیملر میگفتش که آلمان سرزمین ملت آلمان نیست، بلکه سرزمین اون نژاد برتری هست که زاده خواهد شد. در راسیسم ایده اصلی و محوری ملت نیست، بلکه نژاده. گوبینو یکی از مهمترین رهبران فکری و فلسفی راسیسمه در فرانسه. ایران رو هم خیلی خوب میشناخت، سفیر هم بود در ایران، یعنی نماینده دولت فرانسه بود. ایشون میگفتش که وطن مقوله نژادی نیست، یعنی ما با وطن بیگانه ایم، در حالی که ما میدونیم که توی اوستا آمده فر ایران رو میستاییم.
0: بله،
1: در یشت ها مالامال از ستایش فر ایران، سرزمین ایران و ایران ویچ هست. پس وطن مقوله ملی ماست، بالعکس آن چیزی که راسیستا میگفتن. بس راسیستا نه به ملت باور دارن نه، یعنی هیملر مهمترین جمله رو میگفت، میگفت ما با مقولات ملی فکر نمی کنیم، ما با مقولات نژادی فکر میکنیم. اما ملیگرایی ما هم به وطن فکر میکنه هم به ملت فکر میکنه، یعنی هیچ ربطی به راسیسم نداره، هیچ ربطی به نژاد پرستی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ملیگرایی ایران به عنوان یک جریان سیاسی باید بازتاب دهنده فرهنگ یک ملت تاریخی باشه. این ملت تاریخی هرگز دعواش در حوزه نژاد نبوده. تمام شخصیت‌های برجسته ما در طول تاریخ، قهرمان‌های ما، الگوهای تاریخی ما آمیخته هستند. شما رستم رو نگاه بکنید، از طرف مادری میرسه به آژیدهاک یا ضحاک،
0: بله،
1: یعنی به مردی از دشت نیزه بران. شما سیاوش رو نگاه بکنید، شاهزاده شهید ما که برای هزارها براش سوگواری کردیم، از طرف مادری برمیگرده به افراسیاب، به تورانیان برمیگرده. شما مهمترین شاه آرمانی ایران رو نگاه بکنید، کیخسرو، دارای آمیختگی هست. همه اینها آمیخته هستند، همه اینها آمیختگی دارند. مادر کیخسرو، کیخسرو نوی افراسیاب بود. همه اینها برمیگرده به این که اینها آمیخته هستند. پس ما نمیتونیم راسیست باشیم، ما نمیتونیم بحث خلوص نژادی رو مطرح کنیم. بحث ما در ملیگرایی شهروند ایرانیه، یعنی مطرح میکنیم که هر شهروند ایرانی به اعتبار اینکه فرزند ایران هست، به اعتبار اینکه متعلق به ایران زمین هست، به اعتبار اینکه متعلق به دولت ایران هست، با همه بقیه برابر هستش. این برابری از ملیگرایی ایرانی بلند میشه.
0: آقای کلاشی اگر اجازه بدید من شماره تماس برنامه رو اعلام کنم، رفقا بتونن شماره رو بگیرن، ادامه بحث رو بپرسن. خیلی نکته مهمی رو بهش اشاره کردین و برامون از شاهنامه چند نام بردید که برای من خیلی قابل خیلی جذابه. برای رفقایی که میخوان زنگ بزنن روی خط برنامه یا در این راستا با هم گفتگو بکنیم که اهمیت ملیگرایی کجاست و برای ما چیست، یا اگر پرسشی از آقای کلاشی در ارتباط با سازمان مشروطه دارید، از فعالیت‌هاش، پویایی‌هایی که دارن انجام میدن، دیدگاهشون، برنامه‌هایی که میخوان ارائه بدن، چطور میشه ملت رو کنار هم دیگه قرار داد، چطور میتونیم قشر خاک سعی رو بیدار بکنیم و مسائلی از این دست، میتونید روی خط بیاین و زنگ بزنید با هم گفتگو بکنیم، که میدونید این برنامه با حضور شما اون رنگ و بوی ویژه رو میگیره. 2044 1859 74 21 20 2044 1859 74 21 20 شماره تماس برنامه از زیرنویسم براتون شده روی خط بیاین که بحثمون جذاب‌تر از اینی که داره پیش میره ادامه پیدا کنه. ادامه صحبتتون رو میشنویم.
1: این در مورد راسیسم. پس مسئله ملی‌گرای ایران شهروند ایرانی. مسئله این نیستش که در فرانسه دو نظام حقوقی وجود داشت، دو تا خون وجود داشت. میگفتن که یک خون بر خون دیگه برتر هستش. این نظام راسیستی و طبقاتی فرانسه بود.
0: اما در طبقه اشرف از دهقانان جدا می‌کرد.
1: اصلا به لحاظ بنیادین جدا می‌شد. طبقه اول از طبقه سوم جدا می‌شد. به همین خاطر که آبسیس و غیره که اونجا مطرح بودن، اونها علیه این مباحث، طبقه سوم علیه این مباحث بلند شد. اما در ایران، ملی‌گرای ایران میگه ملت ایران و عناصر ملت ایران همه با هم برابر هستند. مسئله برتری خون در ایران وجود نداره. این در مورد راسیسم. اما در مورد فاشیسم، فاشیسم ایده بازگشت به قبیله است. ایده برگشت به یک اصل قبیلگی هست در روم، نه نظام شهروندی. ملیگرایی ایرانی داره از نظام شهروندی دفاع میکنه.
0: نظام... بر رابطه ملت دولت.
1: بله، نظام یعنی مدرنه. اتفاقا ملیگرایی ایران در برابر فاشیسم ایستاده. آن چیز بسیاری از آنهایی که در واقع فاشیست و راسیست هستند به ملیگرای ایران برچسب میزنند. فاشیست اونهایی هستند که دنبال خون خالصن. فاشیست اونهایی هستند که دنبال بازش به قبیله و طایفه هستند به عنوان واحد سیاسی. یا من خودم هم جزو یکی از طوایف ایران به عنوان واحد سیاسی. واحد سیاسی ما ملت و شهروند هستش. اونها کسانی هستند که اتفاقاً اولین فرصتی که به دست آوردن با اسلحه خون بقیه رو ریختن، اسیر گرفتن، اعدام کردن. یعنی اینا اصلا بیشترشون جنایتکار جنگیه، مخصوصا در دوره سال 58 63 و این حوالی. اینها وقتی که در داخل با همدیگه جنگ میکردن اسلحه برداشته بودن در شمال غرب.
0: بله.
1: به غرب همدیگه رو میکشتن، اسیر که میگرفتن اعدام میکردن. حتی تو اسناد و خاطرات نوشته شده که به اسرا تجاوز شده، حتی به پیکر مرده هاشون هم تجاوز کردن. اینا هستن که، یعنی همون هایی که مصادره میکردن و این جنایت ها رو کردن، اومدن برای اینکه بتوانن با ملیگرایی ایرانی که دارنده ارزش های مترقی و انسانیه، ما فرهنگ ایران رو داریم نمایندگی میکنیم. فرهنگ ایران عاشقم بر همه عالمه. فرهنگ ایران دوست داشتن انسانه،
0: شعر، ادبیات، عرفانه. بله.
1: فرهنگ ایران آبروگل نکنیمه. فرهنگ ایران چطور میتونه که وقتی که مالا مال از عشق به هستی هست، به دنبال حذف پدیدارهای هستی باشه؟ ما از درون فرهنگ ایران عاشق بودن به طبیعت، عاشق بودن به انسان رو یاد گرفتیم. ما در فرهنگ ایران یاد گرفتیم که انسان والاترین و بهترین مخلوق الهی است. مگه میتونیم بیایم علیه این بخوایم قتل عام بکنیم یا کشتار بکنیم؟ فرهنگ ایران آینه است که ما در اونجا مددکاری و یار پروردگار بودن رو یاد گرفتیم. داره میگه انسان آفریده شده که در مسیر راستی یاری دهنده اهورا باشه. این فرهنگ که میگه هر وقت انسان زاده شد درخت بکار، مگه این فرهنگ میتونه به سمت کشتار بقیه بره؟ نه، فرهنگ ایران، ملیگرایی ایران که از درون فرهنگ ایران بلند میشه و این فرهنگ رو نمایندگی میکنه، یک فرهنگ همه انسانی رو داره پیش میبره.
0: خیلی هم عالی. خیلی ممنونم از توضیحتون. اگر توضیح دیگه در این زمینه نیستش، من تلفن ها رو بگیرم که رفقامون ببینیم چی میگه.
1: بریم سراغ تلفن.
0: خیلی ممنون. من اینم بگم پیش از اینکه تلفن ها رو بگیرم، یک جنبش ملی و فرهنگی دیگه راه افتاد پس از حمله اعراب به نام شعوبیه، شعوبیان، که از دلش بزرگ مردایی مثل فردوسی و ابن سینا و که آخرین بازمونده خیام و اینها اومدن. یعنی این برگشت به ملی گرایی همیشه برامون سودمند بوده، همیشه برامون آورده خوبی داشته و خوبه که بهش بتونیم بپردازیم. خیلی ممنون از توضیحات شما. من با سامان صحبت بکنم. آیه کلشی دوست داشتنی از تهران مهمون زنگ زده. سامان جانم درود بر تو، رو خط هستی برادر.
2: با عرض سلام به امید عزیزم و بزرگی از جنس آریایی به نام آقای تالشی.
0: آقای کلاشی.
2: آقای تلاشی.
0: کلاشی، بله، کلاشی.
2: بله. متاسفانه امید جان، ما 44 سال هممون هی نسل به نسل داریم میسوزیم و در یک خلأ تاریخی و پوچه قرار داریم که هیچ وقت و هیچ هیچ وقت تاریخ ما از این خلأها ملتی تو این خلأها پایدار نمونده و همیشه حق مظلوم گرفته شده و برنده شدیم در آخر. ملیگرایی به معنی افراطی نیستش. این روزا متاسفانه آقایون و خانم‌هایی هستن که خیلی ملیگرایی رو افراطی کردند و ملیگرایی دقیقا یعنی وطن، وطن یعنی ناموس، ناموس یعنی غیرت. اگر ما روی تجزیه شدن کشورمون غیرت داریم، پس قطعا رو ناموسمون هم غیرت داریم. و الان به وطن ما 44 ساله که تعرض شده متاسفانه و ما نباید دیگه بترسیم. به نظرم باید باور کنیم که ما میتونیم پیروز شیم و از حقمون دفاع کنیم و هر ارگانی که جنایت کرده باشه رو میتونیم به عدالت و دادگاه برسونیم و هر شخصی هم که تو هر ارگانی باشه که جنایت نکرده باشه قطعا ما میتونیم ببخشیمش. ملیگرایی یعنی این که شاهزاده رو قبول داشته باشیم و باور کنیم که فقط دو موجود وجود داره که این روزها میتونه شاهزاده رو قبول نداشته باشه، یا خائنه یا آگاه نیست. و اینکه حرفام رو با یک شعر تموم میکنم و یه یادی هم از علی کریمی کنم که ایشون بله. یعنی خود غیرت، یعنی خود ملیگرایی،
0: جادوگر دوست داشتنی فوتبال ایران.
2: دقیقاً قربونت برم امید جان، حرفم رو باید
0: شعرتو میشنویم. من شعر خیلی دوست دارم.
2: آید از الله اکبر بوی مرگ و نیستی، ای از آن بهر نمازی یا نیازی چیستی؟ تارست بانگ از آن سرها برخصت روی دار، سمبول داری و یا آیین احمد کیست؟ خدا نگهدار.
1: آرش خودتون بودید؟
2: نه، یکی از دوستانم گرفت.
0: مرسی سامان، مرسی که با ما به اشتراک گذاشتی، خیلی ممنونم ازت. من آقای صمد هم از کلاردشت بگیر بله با هم صحبت کنم کلش. صمد آقا روی خط هستین. سرمد، سرمد ببخش من باید برم چشمام. بله
3: وقتتون
0: آی سرمد روی خط هستید. ممنون از تماس.
3: وقتتون بخیر. قربان خسته
0: نباشید. وقت شما هم. سپاسگزارم.
3: سوالی داشتم از آقای کلاشی، همکار عزیز، ناسیونالیست ایرانی. ایشون قبلا حزب پانژالیست رو پایه‌ریزی کردن. چطور یهو برگشتن به سازمان مشروطه؟ می‌خواستم ملت رو بدونم.
0: بله.
3: مگر تشکیلات پانژالیست بعد از فوت دکتر پزشکپور مجلس دیگه گرداننده نداره؟
0: خیلی ممنونم. بله اگه مورد دیگه ای نیست از تلویزیون گوش کنید، براتون حضیر نگفت تا های کلاشی پاسخ میدن. خیلی ممنونم آقای سرمد بویا ارتباط قش آقای کلاشی فرها گوشیم ما.
1: حتما در مورد ملی گرایی که دوست عزیزمون توضیح دادن همینه. ملی گرایی ایرانی دنبال حقوق ملیه، یعنی از ایران به عنوان یک واحد ملی دفاع میکنه. از طرف دیگه یک جنبش، هر وقت جنبش ملی در ایران شکل گرفته، به سمت استقلال رفته، چه جلوی تازیان، چه جلوی حمله ترکان و هر بیگانه‌ای، سعی کرده ایران رو حفظ بکنه. هر وقت هم خواسته که در ایران تحول اساسی درست بشه، در دوره معاصر ملی بوده، به سمت نظام مشروطه پیش رفته، یعنی نظام قانون، حکومت، و در درون هم ساخت و ساز بوده، یعنی آبادانی میهن، آبادانی مملکت. همونطور که اشاره کردن، ناسیونالیست در همون کار ستارخانه که خاک میخوریم و خاک نمیدیمه. کپریزاد ساز توکلی بود که سعی میکرد در تبریز صنایعی رو پایه‌ریزی بکنه. بسیاری دیگر در خوزستان هستند، بسیاری دیگر در مشهد هستند. این ملیگراییه که یعنی عزت ملت رو داشتن و دنبال کردن و قائل بودن به این که تک تک اهالی ایران، آحاد ملت ایران، شهروند ایرانن و همه حقوق ملی رو دارا هستن و بایسته که اونها در سرنوشت ملی مداخله کنن و دخالت بکنن.
0: خیلی ممنون. ولی پیش از این که پرسش پانیرانیست رو بدید، من شماره جدید رو بگم که اون توضیح رو بشنم. رفقای گل، من 11 تا شماره دارم، یکیشو گفتم، یکی دیگه هم الان بهتون میگم، 9 تا دیگهش میمونه، خیالتون راحت، شماره زیاده. 20044198525207 20044198525207 شماره تماس برات میتونید زنگ بزنید روی خط بیاد. اگه شماره اول کار نکرد، شماره دوم اینم کار نکرد، 9 تا شماره دیگه دارم با هم بالاخره یه جوری صحبت میکنیم. میشنویم.
1: ایشون فرمودن که من پایه‌گذار حزب پان، نه من پایه‌گذار حزب پانیرانیست نبودم، پایه‌گذاران حزب پانیرانیست برمیگردن، ریشه هاش برمیگرده به 1320 وقتی بیگانه ها به ایران حمله کردن. اهالی یک مدرسه ای به همراه دوستانشون با چوب و سنگ حمله کردن به تانک های بیگانه ها. مرحوم داروشمایون میگفت اینا بچهای رضا شاهی بودن، یعنی اون غیرت ملی و ایران خواهی در وجود اون بچه های دبیرستانی دبستانی هم بود. هسته اون جنبش اونجا شروع شد، بعد انجمن درست کردند که با بیگانه ها بجنگن، که مرحوم علیرضا رئیس هم اونجا شهید شد، کشته شد. بعدم مکتب پانیرانیست درست شد، از درون اون مکتب سال 31 حزب پانیرانیست درست شد، مردان بزرگی رو به صحنه سیاست ایران داد، از جمله شادروان عاملی تهرانی که به دست جمهوری اسلامی کشته شد در اول انقلاب، اون مرد بی‌نظیر، پاک دست و میهن‌خواه. بعد از اون در سالهای 70 دوباره فعالیت‌های حزبی اواسط دهه 70 و 1370 فعالیت‌های حزبی آغاز شد. اما من در سال 81 وارد حزب شدم، فعالیت کردم. بعد از مرحوم پزشک پور سعی کردم که فعالیت‌ها رو، بخشی از فعالیت‌ها رو نمایندگی بکنم، کماکان پانیرانیست هستم. منتها بحث اینه که این احزاب، احزاب نظام مشروطه بودن. کار حزب چه هستش؟ کار حزب اینه که بیاد بره توی انتخابات شرکت بکنه، برای شهرداری، برای شورای شهر، برای پارلمان، دولت. وقتی که یک نظام قانونی وجود نداره، وقتی اون بسترهای مشروطه از بین رفته، احزاب سرش چه فعالیت بکنه؟ الان فصل رقابت برای کرسی ها نیست، الان فصل مبارزه برای نظام خود مشروطه و نظام قانون هستش،
0: گذر از جمهوری اسلام،
1: گذر از جمهوری اسلام. بنابراین ما به سازمان مبارزه نیاز داریم. از این جهت تصمیم ما در داخل مجموعهمون این بوده که یک چتر فراتری درست بکنیم، در درون این چتر فارغ از تعلقات حزبی بتونیم برای رسیدن به نظام قانون و حکومت و نظام اصلاح قانونی مبارزه بکنیم. بعد وقتی که نظام قانونی، نظام مشروطه مستقر شد، احزاب دوباره فعالیت‌های خودشون رو بتونن داشته باشن.
0: خیلی عالی، خیلی ممنون از توضیحتون. اگه زید من به تلفن‌ها بپردازم، حسین بهمون زنگ زده از تهران. حسین جانم رو خطی برای در صحبتات رو می‌شنویم.
4: سلام،
0: به روی ماهت.
4: امید جان خوبی شما؟
0: دورت بگم
4: آقای کلشی، افتخار دارم که دارم با شما صحبت میکنم.
1: افتخار منه.
4: یه سوالی داشتم. ببینید، مهم نیستش که مشروطه خواه یا جمهوری خواه، اصلا مهم نیست، ایران مهمه. و ببینید، میلیون ها نفر کشته شده الان، مثلا کردستان، همدان یا خراسان، اصلا این برای الان کسایی نیستش که الان دارن زندگی میکنن. به نظر من بیسواد برای سه دست است، برای کسایی که الان هستن، گذشتگان و آیندگان. یعنی الان ما نمیتونیم تصمیم، گذشتگان ما میلیون ها نفر کشته شده تا این ایران ایران شده. حالا میخوام بگم که من سوال میپرسم، شاهزاده الان 70-80% میگن رأی ملت رو دارن، 50% هم خیلیه که بقیه 1-2% هم ندارن اپوزیسیون. ببینید چرا مثلا جمع نمیکنن؟ میگم باز مهم نیست جمهوری خواه یا مشروطه خواه. کسایی که خیلی ها صحبت میکنن از اپوزیسیون، البته بعضیا اصلا اسم ایران رو نمیارن. میدونید از این آدم میتونه بفهمه که مثلا فلانی وطن پرست نیستش. بعد اینکه چرا جمع نمیکنن، مثلا حتی 100 نفر باشه، 50 نفر باشه یا 20 نفر جمع کنن، یه جلسه تشکیل بدن دائمی باشه، بعد صحبت کنن، با هم متحد باشن، خیلی علنی و مثلا مردم هم تو جریان باشن، مثلا بگن که من به این 50 نفر به خاطر ایران نامه فرستادم، گفتم اگر به خاطر ایران میخواهید مبارزه کنید بیایید، فلانی اومد فلانی نیومد. یعنی مثلا یه همچین چیزی بشه که جمع بشن، این تفرقه ها نباشه. یعنی اصلا به نظر من خیلی تو جزئیات باشه و تو حاشیه که مثلا مشروطه خواه یا جمهوری خواه، یعنی حرف از ایران باشه. یه همچین چیزی چرا تشکیل نمیشه؟ بزرگانی مثل شما، مثل آقای طاهری، مثل آقای تغییرزاده، یا اون طرف هم من خیلی نمیشستم جمهوری خواه، حضور ذهن یعنی ندارم. اینو میخواستم اگه میشه به من جواب بدید، ببخشید.
0: خیلی ممنونم از تماس دادید. آقای تغییرزاده، اگه اونی که تو ذهن من باشه شما میگید برای زمان رضا شاه؟
1: نه
0: تغییرزاده جدید.
1: آقای تغییرزاده
0: بله، پاسخی اگه هست.
1: اینو پاسخ
0: خواهش میکنم.
1: سپاسگزارم از دوست عزیز اون. البته من خودم بزرگی نمیدونم و کوچیک همه مردمم و دوستان. ببینید یه چیزی رو یه جاهایش رو تحلیل میکنیم، جایی رو دلی عرض میکنم. این قسمت رو دلی صحبت کنیم که حل بشه. ببینید
0: برنامه هم دلی میده.
1: دلیه، آره. اصلا انقدر انرژیت خوبه که دلی قد دلی. ببینید دوست عزیزم، من نه پدرم سناتور بوده، نه ملاک بودیم، نه مقامی در دوره پهلوی داشته، نه مواهب مستقیمی، یعنی این که تعلق خاصی بگیره به خانواده ما در دوره پهلوی، نه خودم دوره پهلوی رو تجربه کردم. مسئله اساسی اینه که اگر میگیم پادشاهی مشروطه، یعنی برای من بین جمهوری و بلاز تئوریکا، بلاز جمهوری و پادشاهی فرقی نیست، اما به عنوان کسی که در این سالها مطالعه کردم، بررسی کردم و صادقانه دارم نظرم رو به شما میدم، اصلا نمیدونم فردا چه خواهد شد، اصلا فردایی رو خواهم دید خودم یا نه، اما اون چیزی که بهش رسیدم رو دارم در اختیارتون قرار میدم، فارغ از اینکه فردا چه خواهد شد. از دیدگاه من پادشاهی مشروطه راه حل رسیدن به یک ساحل آرامشه، یعنی یک چارچوبی بسازیم که بعد بشه در داخلش کوشش کنیم برای فردا، فردای روشن. در درون جمهوری نخواهیم توانست به اون برسیم، چون جمهوری نوبنیاد نیروهایی رو فعال میکنه که اون نیروهایی که فعال میشن اجازه نمیدن آدمهایی با نیت خوشی که مثل این دوستمون بتونن به اهدافی که میخوان برسن. همه مثل این دوستانمون آدمهای خوش نیت نیستن. متاسفانه سیاست عرصه‌ایه که آدمها با نیتهای مختلف بهش وارد میشن. از این جهت من موافقم مسئله ایرانه، اما چون مسئله ایرانه، من اون چیزی که فهمیدم رو، منم میتونم خیلی راحت بگم برای من مهم نیست، برای اینکه مخاطب بیشتری به دست بیارم، اما این نیست. یک تعهد وجدانی در برابر مردم وجود داره. هیچ مواهب مستقیمی هم از دوره پهلوی به ما نرسیده. پدر و مادرم اهل روستا بودن، من پدر بزرگم کشاورز بوده،
0: شهروندان عادی و شریف میهن
1: مثل خیلی مردم ایران، مثل خیلی خیلی معمولی.

0: اهداف و آمال شماست.
1: فکر میکنن کارگاهه، آزمایشگاهه، میرن داخل آزمایش میکنن. آدمای خطرناکیه.
0: یکی آی کلشی ببخشید میره صحبتتون اومدم. مشخصا پرسش دوستمون بود که چرا شاهزاده یک نیروی رو بسیج نمیکنن که اون مقبولیتی که در جامعه دارن رو فعال بکنن.
1: عرض میکنم این رو، این که گفتم آزمایشگاهه، یکی از این چریکا شعایان میگفت تاریخ محل آزمایشگاهه. بعد اونا ایران رو آزمایشگاه کرده بودن، میگن که 57 شکست خوردیم یکی دیگه. بعد میگن که پنج، میگن آقا چرا 50 شکست خوردیم؟ میگه تقصیر ما نیست خمینی. میگن آقا شما هیولا رو از بطری آوردی بیرون، میگه تقصیر من نیست. خب بهت میگفتن این بطری رو باز نکن دیگه، رفتی باز کردی، هیولا اومده بیرون، میگه تقصیر من نیست. میگه میشه، خب ذات هیولا اینه، تو اگه هیولا شناس نیستی چرا با بطری بازی میکنی؟ یکی دیگه از اینا آقای پورپیرار بود که فوت شد، علیه تاریخ ایران چون جنگیده من موظفم این رو بگم. اینا هم می‌خواستن همون کارهای چریکی آزمایشگاهی کنن. اولین کاری که کردن رفتن آزمایشگاه دانشگاه رو دزدیدن. مثلا کار چریکی انقلابی بکنن. یه همچین موجوداتی وجود دارن. ما باید این در رو ببندیم.
0: ناصر پورپیرا؟
1: بله. ناصر پورپیرا که علیه تاریخ ایران کلی حرف زده، همه چیز رو میگفت، تقلبی و جعلی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم آثارش رو در ابعاد وسیع چاپ می‌کردن، تو همون پاسارگاد پخش می‌کردن که با تاریخ و فرهنگ ایران جنگ بکنن. در ابعاد گسترده‌ای می آوردنش تو تلویزیون، آثارش رو چاپ می‌کردن. این همون کسی بود که به فکر افتاده بود با شاه و نظام ملی ما جنگ بکنه، رفته بود دانشگاه، اولین کاری که کرده بود آزمایشگاه دانشگاه رو دزدیده بودن، وسایل آزمایشگاهی دانشگاه رو ببرن بفروشن، اسلحه بخرن. ما با همچین موجوداتی طرف بودی، بسیار وحشتناکن اینا. حالا چرا شاهزاده این کارو نمی‌کنه؟ ببین دوستان عزیز، هر چیزی زمان داره، باید تقاضا در جامعه باشه. من یادمه که در سال 92 بعد 96 می اومدیم استیصال، نوعی استیصال دست داده بود، می اومدیم تو خیابون می گفتیم مردم رأی ندید، گوش نمی دادن. بیانیه می دادیم، اعلامیه می دادیم که مردم تو انتخابات شرکت نکنید. نه تنها مردم شرکت نمی کردن، بلکه مردم گوش نمی دادن حرف ما رو، می رفتن شرکت می کردن. 40 میلیون فلان عدد عجیب و غریب. بلکه بسیار از فعالان سیاسی که الان هم خیلی انقلابی شدن هم دهنکجی می کردن، می رفتن رأی می دادن. خب جامعه تقاضاش این نبود که ما بیایم کارهای جدی تری انجام بدیم در حوزه سازماندهی، همراهی نمی کرد. الان جامعه وارد فاز جدیدی شده، داره می گیدن اصلاح طلب و اصولگرا، کارش تمومه، راهکاری در درون جمهوری اسلامی وجود نداره. کم کم جامعه داره متوجه میشه که باید روی اصل ایرانگرایی و ملیگرایی، یعنی ایران خواهی، باید متحد بشیم.
0: پس با توجه به صحبت شما، به زودی باید شاهد
1: بله.
0: هر چیزی حرکت جدی از سوی شاهزادمون باشه.
1: هر چیزی گام به گام هست. هر چیزی باید تقاضای خودش رو داشته باشه،
2: عرضه بشه،
1: عرضه بشه و به بلوغ برسه.
2: بله.
1: ما نمیتونیم یک شبه کاملترین مسئله رو، کاملتای موجود رو خلق کنیم بذاریم وسط.
0: اونم تو حساس‌ترین موضوع.
1: حساس‌ترین موضوع.
0: خیلی ممنونم کلاشی دوست داشتنی. اگه ایزید من سری بزنم به شیراز با حامد صحبت بکنیم. حامد جان درود بر تو، رو خط هستی.
3: الو سلام علیکم.
0: به روی ماهت.
3: درود بر شما، درود بر رضا شاه کبیر، محمد رضا شاه فقید، شاهزاده رضا پهلوی عزیز. چرا به آزادی ایران داریم روز به روز نزدیک میشیم.
0: به گفته آیه امیر طاهری رضا شاه دوم.
3: بله. سوالی من که از مهمان ویژه دارم، این دردا، این تاریخا، این همه چی رو ما میدونیم، مردم هم میدونن، مردم با فرهنگ هم. سوالی ما که دارم اینه که این نمایندگی ها، این دفتره که در اروپا باز میکنن، کارشون چیه؟ چطور میکنن به مردم کمک کنن، به ما کمک بکنن؟ کار ما چیه؟ چیکار باید بکنیم که از این بدبختگی، از این آشفتگی رها شیم؟ با تشکر.
0: خیلی ممنونم آقای کلاشی، میشنویم توضیحات شما رو.
1: چشم. ببینید موضوع اساسی اینه که در داخل ایران جنبش وجود داره. ما همین دفترها رو که داریم درست میکنیم برای اینه که بتونیم بخشی از سازماندهی رو به عهده بگیریم. همه مسائل و مشکلات رو ما نمیتونیم حلش بکنیم. اصل قضیه جنبش واقعا موجود در داخل ایران هستش، اما ما به نوبه خودمون داریم تلاش میکنیم. به هر حال در بیرون ایران چند میلیون نفر ایرانی وجود داره با توانمندی‌های بسیار بالایی که دوست دارن در خدمت ایران باشن. ما باید هنر این رو داشته باشیم که بین این ایرانی‌های مستعد و اون جنبشی که در ایران وجود داره یک پل ارتباطی برقرار کنیم و این موجودیت که در یک جهان آزادتری قرار گرفته کمک بکنه به شکل‌گیری اون سازماندهی در داخل ایران.

0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون آیه کلشی. من شما رو با خودم میبرم به اصفهان با امیر صحبت بکنیم. امیر جانم رو خط هستی.
1: الو سلام، خسته نباشید.
0: درود بر تو امیر جان.
1: آقا
0: جان
1: سلام، خسته نباشید.
0: سپاسگزارم. میشه
1: آقا من طبق این مطالعاتی که داشتم مشکل ایران تو تعریف انسانه. اروپا ها بدون انسان ها سبکی زندگی در دیگه نوع تعریف شد.
0: بله امیر،
1: این که اصلا اخلاق چیست، انسان چیست، نیازهای چیه؟ ما اصلا انسان هم اصلا همونیم اشتباه تعریف کرده. الو
0: بعد داریم گوش میکنیم، منتظرم صحبتات به پایان برسه. من نظر آقای کلاشی رو
1: فرانسیس بیکنگو این کاسه باورات که کورو شاهان از عربا بدرسته در بیار کلن بنداز اونجا سبتی زندگی زدیده نو تعریف کن.
0: بله ما امیر فکر کنم تو داری از تلویزیون گوش میکنی ما رو. اگر صحبتات به پایان رسیده از
1: خطرناک میشه که انسان ازش تعریف بشه، فرهنگ ازش تعریف بشه.
0: بله خیلی ممنونم از صحبتات امیر عزیزم. من خودم سفت و سخت بر این باور هستم که ما نخستین جبهه جنگمون جنگ فرهنگی هستش که اگر اون بسه به سر سامون برسه. ما آقای کلاشی تو گواه صحبت‌های امیر همین بس که همیشه از بچه‌ها می‌پرسی بزرگ‌شدی دوست داری چیکاره بشی؟ هیچ‌وقت نمی‌پرسیم دوست داری چگونه انسانی بشی؟ چی کار دوست داری بکنی؟ چقدر شما به این قضیه باور دارید که ما یک بخش بزرگی از نبردی که داریم در زمین فرهنگ میتونه باشه، فرهنگسازی در عرض؟
2: سعی میکنم خیلی جدی وارد این بحث نشم چون
0: به درازا میکنم
2: چون بحث فلسفیه خیلی تخصصیه، ولی خلاصش این میشه که ما با یک مسئله به نام انجماد فکر فلسفی در ایران مواجهیم. یعنی بعد از یک برهه‌ای ما تمدن ایرانی، چون اینجا دیگه با مسئله کشور مواجه نیستیم، مسئله تمدن طرف هستیم، تمدن ایرانی دارای فکر فلسفی بوده. این فکر فلسفی یک جایی دچار جماد شده، انجماد شده، یعنی نتونسته مسائل خودش رو مطرح بکنه. وقتی یک نظام فکری و فلسفی نتونه سوالهای خودش رو مطرح کنه، پاسخها رو هم نخواهد یافت. به خاطر اینکه پوپر یک کتاب خوبی داره، جهان سراسر حل مسئله است. تا زمانی که ما نتوانیم مسائل خودمون رو مطرح بکنیم، قطعا نمیتونیم به پاسخهای درستی هم دست پیدا بکنیم. ما بعد از یک برهه‌ای دچار اضمحلال شدیم، دچار آقای طباطبایی، شادروان طباطبایی از اون به نام زوال یاد میکرد. معمولا تمدن‌هایی که دچار انحطاط میشن باید بتوانم با زنده کردن دوباره خردگرایی، یعنی بتونن عقلی رو به میان بیارن که اون بتونه پرسش‌های لازم رو مطرح
0: بکنه، با خردورزی با مسائل روبرو
2: بشه، بعد اون انجماد رو شکست بده و از بین ببره و جاری بشه دوباره.
0: خیلی ممنونم کلاشی از توضیحتون. سری بزنیم به تهران با علی صحبت کنیم. علی جان درود بر تو، رو خط هستی.
3: سلام امید جان، شبتون بخیر.
0: بروی ماهت، سپاسگزارم.
3: من میخواستم از آقای کلاشی سوال کنم. اولم که ازشون تشکر میکنم به خاطر منطق و حرفای بسیار درستی که میزنم و اینکه سرسختی دارن رو موضع پادشاهی مشروطه و اینکه از هم نسلان خود من هستن، این برای من باعث افتخاره.
0: به به.
3: بعد مسئله دوم که چجوری آدم میتونه عضو انجمن مشروطه بشه، من اینو میخواستم از ایشون سوال کنم.
0: بله.
3: ایشون پایه‌گذار انجمن مشروطه تو آلمان هستن.
0: بله.
3: از طریق وبسایت هست یا مثلا کانال دارن، چجوری عضوگیری میکنم؟ من اینو خواستم بپرسم از ایشون.
0: حتما خیلی تلویزیون گوشون که برات هزینه نیفته. علی الان یک کلاشی توضیحات لازم رو میدن، البته خواهش میکنم ازشون.
2: نه خواهش میکنم، سپاسگزارم از دوست عزیزمون. ببینید بخشی از سازماندهی ها انجام شده، این باید گسترش پیدا بکنه. دوستانی که خارج از ایران هستن به دفتر حزب، به دفتر سازمان در کشورهایی که راه اندازی میشه مراجعه خواهند کرد و عضو اونجا خواهند شد بنا به آیین نامه هایی که داریم. اما در مورد داخل ایران حتما راههایی رو در اختیار دوستان قرار خواهیم داد، منتها من تمایلی ندارم به این که این مباحث رو جلوی دوربین بحث بکنم و باز بکنم، چون جنبه امنیتی داره.
0: فقط راه یا شیوه عضوگیریتون به چه شکل است؟ نیرو چطور میگیرید؟ یا بچه‌ها میتونن درخواست خودشون روی سامانتون، روی تارنماتون؟
2: یکی از راه‌هاش از طریق همون سایت. بله.
0: آدرسش چی هست؟ شای کلش
2: مشروطه.org.
0: مشروطه.org که من اینجا دارمش. بله، مشروطه رو بچه‌ها با یو بنویسید،
2: با دو تا او.
0: با دو تا او، پس این اشتباهه. با دو تا او بنویسید. فراموش کردید چیزی که من گفتم، مشروطه رو دو تا او بنویسید. میرید رو تارم، اونجا توضیحات لازم هستش، میتونید بهش دسترسی پیدا کنید. با توجه به اینکه دفترها در کشورهای دیگه به زودی باز خواهد شد، بریم دوباره به شیراز با نواده کوروش کبیر صحبت بکنیم. نواده کوروش، رو خط هستی؟
4: سلام علیکم.
0: بروی ماهتون.
4: امید خان سلام میکنم خدمتتون و خدمت آقای کلاشی.
0: بروی ماهتون، در خدمتتون هستیم. با آقای کلاشی میشنیم صحبتتون.
4: امید خان، بله، من میخواستم خدمتتون عرض کنم که روش حکومت و روش مدیریت ارتباط مستقیم با فرهنگ مردم اون کشور داره.
0: بله.
4: نگاه کنیم، ما نمیتونیم بگیم که فلان کشور تو جمهوری موفق بوده، پس ما هم جمهوری بیاریم. مثلا ترکیه تو جمهوری موفق بوده، ما هم جمهوری رو میخوام پیاده کنیم. نگاه کنید، الان روش حکومت تو ایران، اون چیزی که مورد پسند و قبول مردم باید واقع بشه، پادشاهی هست. پادشاهی مشروطه البته. نظر من این هست.
0: بله.
4: روش دیگه ای اصلا قابل پیاده کردن نیست. یعنی میشه همون روش این که امتحان بکنیم ببینیم درست دارم یاد.
0: رفیق گلم، یه پرسشی دارم. شما چی شد که به این باور رسیدین؟
4: نگاه کنید، من به تاریخ علاقه زیادی دارم.
0: بله.
4: کتابای تاریخی من زیاد میخونم. در ضمن، بله، رشته تحصیلی من مدیریت دولتی هست. ما زمانی که دانشجو بودیم به ما میگفتن روش مدیریت، ما نمیتونیم بگیم که مثلا ها رو روش مدیریت ژاپنی رو میاریم تو ایران حتما موفق میشه، چون اصلا با فرهنگ ما قابل تطبیق نیست. یا مدیریت سوئدی. من چون رشته تحصیلی من هست، اعتقاد به این مسئله دارم. امیدوارم که همه ملت ایران هم این مسئله رو درک کنن. ما فرهنگمون پادشاهی رو میپسنده.
0: بله.
4: ما همه ما موقعی میخوایم به یه نفر احترام بذاریم، اصلا لقب شاه بهش میدیم.
0: درست. خیلی ممنونم از تماست و صحبتهایی که برامون انجام دادی. آقای کلاشی، ما در کشورهای جمهوری هم میبینیم که چند سباهی است، از جمله ترکیه، سعی میکنن رئیس جمهورها با جابجا کردن خودشون و دستیار اولشون هی به عمر رأس قدرت بودن خودشون بیفزاین، برای اینکه اون برنامه‌هایی که دارن شاید در 4 سال نتونن اجرا بکنن، زمان بیشتری برای خودشون بخرن. و به این باور رسیدن به گونه ای که حالا اگه اشتباه میکنم شما رو درست کنید، که ثبات و ایجاد عمران و آبادانی در دگرگونی نیستش هر 4 سالی بار شخ میخوره. و فکر میکنم ما هم این رو تجربه کنیم با تمام وجودمون. شما چطور میاندیشین؟
2: این در بحث توسعه کشورها، کشورهای در حال توسعه، بحث خیلی جدیه. یعنی نمیشه در 4 سال شما برنامه هایی بریزید و بعد دوباره وارد رقابت بشید. این تداوم میخواد. کشورهایی که تونستن اون تداوم رو درست بکنن، یعنی یک حزبی، یک مجموعی تونسته برای طولانی مدت در از طریق البته مردم قدرت رو در دست داشته باشه، تونسته کارهایی بکنه. نمونش اندونزیه. در هند هم همین اتفاق افتاد. مهاتیر محمد در مالزی، در هند هم همین اتفاق افتاد، در ژاپن هم همین اتفاق افتاد، چه حزب کنگره چه حزب مشروطه. یعنی این تداوم باید حتما باشه. در مورد ترکیه هم مسائل متعددی به وجود اومده. یکی از مشکلاتی که جمهوری به وجود میاد حتی در ترکیه اینه که یه دفعه عرض کردم جمهوری ترکیه بر روی خونریزی شدیدی استوار شده. 2 میلیون نفر یونانی کشتن، 1 میلیون خورده ای ارمنی کشتن، بسیاری رو کشتن تا بتونن جمهوری ترکیه درست کنن. خیلی ها میگن آتاتورک رو با رضا شاه مقایسه میکنن، میگن که آتاتورک موفق بوده، رضا شاه نه. نمیگن که اون با چه کشداری شبه موفق بوده و تقریبا یه چیزایی به دست آورده. از طرف دیگه میبینید تو همین انتخابات اخیر اینها برای اینکه بتونن رأی بیارن مساله حزبی و ساز و مجموعی خودشون رو ارجح قرار میدن.
0: بله.
2: مثلا در ترکیه اردوغان اجازه داده بخشی از مهاجران سوری بیان تو مناطق مرزی ترکیه مستقر بشن. بعضیا عددهای عجیب 8 میلیون 9 میلیون رو هم حتی مطرح میکنن و سعی کرده که رأی اینها رو به دست بیاره. این خلاف مصلحت ترکیه است وجود اونها.
0: یعنی منافع ملی رو زیر پا میذارن برای تداوم خودشون.
2: بله بله. اما نظام پادشاهی، پادشاه نیاز نداره که درگیر این رقابت ها باشه. بالای این نزاع‌های سیاسی و پاسدار منافع ملی هستش و ارزش‌های ملی اونجا. یعنی میتونه که توازنی رو درست بکنه در کشور سر رقابت و حفظ منافع
0: ملی. کشور.
2: بله دقیقاً ملی. به همین خاطر که مدل پادشاهی بسیار موفق تر هستش، مثلا در ایران موفق بوده. اما همونطور که شما اشاره کردید درسته، حتی در کشورهای دیگر هم برای اینکه توسعه اتفاق بیفته باید اون تداوم حکمرانی و یک نوعی از ادامه داشتن برنامه ها و احزاب حتما بله شکل بگیره.
0: خیلی ممنون از توضیحاتون آقای کلشی. با هم بریم کرمانشاه.
2: بریم کرمانشاه.
0: هم میهن گلی به نام علی از کرمانشاه بهمون زنگ زد.
2: پهلوانی از کرمانشاه.
0: بله کدوم پهلوان از کرمانشاه. بله رفیق گلم روی خط هستی علی جان.
5: سلام جناب امید خان، شبتون بخیر. مشکل که حالتون خوب باشه. سلام خدمت جناب استاد کلاشی. یه سوال خدمت شما داشتم جناب خلیلی و آقای کلاشی، این که ما چیزی که مثلا 30-40 سال پیش دیدیم که آقای خمینی وقتی توی فرانسه بود ایشان
0: علی هنوز رو خطی.
5: الو
0: صدا تو داری میشنیم علی جان، تو ادامه بده صحبتت رو.
5: بله بله آره عرض میکردم موقعی که ایشان بودن ما میدیدیم که مثلا حالا ارجابیان آقای یزدی و یه قدسادی ایشان یه معاونت هایی برای خودش انتخاب کرده بود که مثلا حتی یه سخنگو داشت ایشان در مورد مسائل خارجی، در مورد حتی اون میتینگایی که داخل کشور قرار شد برگزار شد و تمام اینا بالاخره یه معاونت هایی بود، یه کمیته هایی بود که زیر نظر ایشان این کارا رو انجام میداد. حالا من یه سوال دارم که من صدای شما رو
0: ما داریم گوش میکنیم، سکوت کردیم که صحبت های تو رو بشنویم علی جانم.
5: خواهش میکنم عزیزم. در همین سوال داشتم که آقای کلاشی که این کمیته، این حالا دپارتمان، این گروه، این اپوزیسیون با وجود جناب ولیعهد چطور این راهکار هنوز اینجور راهکاری رو در نظر نگرفتن که من حالا دیدم مثلا ولیعهد از این کشور به اون کشور دعوت میکنه و یه معاونت هایی داشته باشن که چیزایی که شاید در سطح ایشان پایین تره خودشون اصلا نیاز نیست انجام بدن، یا میتونن یه معاونت هایی باشه که اون کار اون همفکری ها رو انجام بدن. بیشتر از این مزاحمت نشم بلابا امید کن. خیلی هم داریم
0: دورت بگردم.
5: سلام برسونید. یا علی قبول
0: فدات بشم. مرسی از تماست آقای کلاشی. میشنویم
2: پیشنهادشون پیشنهاد منطقی هست. بحثشون اینه که باید با سازماندهی بهتری حرکت بکنیم. خب حرف درستیه و من هم میپذیرم.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتون. من خدا نور از بندر عباس بگیرم، فکر میکنم آخرین تماسمون باشه. خدا نور عزیز درود بر تو، روی خط هستی. خیلی هم ازت سپاسگزارم که نام شهدامون رو خودتون میذارید که من تو برنامه مجاب بشم تکرار بکنم اگر قراره یادم بره. روی خط
6: درود
0: هستی.
6: درود امید جان. درود
0: درود ما درود.
6: من پریشب هم تماس گرفتم خدمتت امید.
0: لطف کردی پریشب هم لطف کردی.
6: درود امید جان. من گلمندم از تمام سیاستمدارا.
0: بله
6: ما کشورهای جهان سومی شدیم موش آزمایشگاهی ابرقدرت‌های جهانخوار. 60 سال پیش حکومت ملی ما را ساقط کردند. پشبندش اومدن خمینی را برداشتن بزرگ کردن، 15 سال بردن توی عراق بزرگش کردن، بعد همون را آوردن دادن به خوردمون.
0: منظورت این که 60 سال پیش حکومت ملی ما را ساقط کردن دارید به 28 مرداد اشاره میکنید؟
6: حکومت مصدق.
0: اینو شاهزاده هم پاسخ دادن دربارش. کودتا همیشه از پایین به بالا میشه، از بالا به پایین نمیشه ها.
6: ولی این کودتا نبود، مال مصدق کودتا نبود.
0: به هر روی میگن این کودتایی بوده، دولت ملی ساقط شده. فکر نمیکنم. حالا کلاشی در این باره توضیح میدن در حضورش اصلا من نباید صحبت کنم.
6: الان من مطمئنم. همین الانم یه نفر تو آبنمک برای ما خوابوندن. همین الانم یه نفر تو آب نمک برای ما خوابوندن.
0: مگه بلال باشه اونی که تو آب نمک برای ما خوابوندن؟
6: بازم بخوان یه عده رو بکشن بدن، یه عده رو بکشن. ما باید خودمون از داخل خودمون
0: بله
6: بجوشیم، خودمون بجوشیم.
0: بله مرسی خدا نور از تماست. من ازت جدا بشم اگر ایزایی، چون دارم به پایین برنامه میرسم. آقای کلاشی به جنبندی برسیم. آقای کلاشی شما صحبت دوستمون رو چطور ارزیابی میکنید؟
2: ببین سیاست در نظام بین الملل همینه، یه هر ملتی یا میتونه برای خودش تصمیم بگیره یا دیگران برایش تصمیم میگیرن. اینطور هم
0: تعارف نداره،
2: اصلا تعارف نداره. اینطور هم نیست که ما هر اشتباهی که داریم میکنیم رو بندازیم گردن بیگانه ها. اینطوری نیست. ما که نمیتونیم بگیم که اونا باید میومدن برای ما دموکراسی درست میکردن یا اجازه میدادن که شاه قوی بشه بره تو خلیج فارس، از اونجا به اقیانوس هند نفتم گرون میفروختیم و ابرقدرت هم میشدیم، بعد ما برای جهان هم قانون وضع میکردیم. کدوم کشور میذاره؟ کدوم رقیب میذاره؟ جهان جهان رقابت، جهان توطئه است. جهان اصلا توطئه ذات نظام بین الملل هست. هر کسی فکر میکنه که برای بقیه کشورها توطئه وجود نداره، یعنی سیاست رو نمیدونه. مسئله اساسی اینه که یک ملت باید منافع ملی خودش وفادار باشه، خودش از راه‌های درستی حرکت بکنه. الانم مسئله کاملا ساده است، یا خودمون برای خودمون میتونیم تصمیم درستی بگیریم پیاداش بکنیم، یا دیگران هم مداخله خواهند کرد. تا بشریت برقرار هست دخالت‌های بیرونی هم وجود داره. این مسئله ماست که چجوری می‌خوایم جلوی اون دخالت‌های بیرونی رو بگیریم و خودمون برای خودمون برنامه ریزی بکنیم و سرنوشت خودمون رو رقم بزنیم. وقت تمومه من دیگه.
0: بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای کلاشی. دوست داشتنیم پیش شما بازم باید بیاییم، بازم باید بیاییم، چون این مسئله مهمی هستش، به ویژه مسئله ملی گرایی که میتونه فانوس این راه پرپیچ و خمی باشه که ما پیش رو داریم.
2: من در خدمت شما هستم. خیلی ممنون که امروز
0: خیلی هم سپاسگزارم از شما هممیهنان گل و گرامی که زمان گرانبهاتون رو در اختیار من و همکارانم در شبکه من و تو قرار دادید، ما رو برای تماشا انتخاب کردید، برای ما باعث خوشحالیه. دوستانم که پشت خط موندن از همشون پوزش میخوام، ببخشید ما رو. یه نکته دیگه هم بگم، مثل همیشه خواهش میکنم دست همو ول نکنید، جز هم هیچ کس رو ندارید، مخلص همه. آقای کلاشی خسته نباشید.
7: یه مختصری ما بدیم راجع به این اصلی که، یعنی این جمله‌ای که ما زیاد استعمال میکنیم و اون تمدن بزرگ. شنیدم بعضی ها گفتن که تمدن بزرگ همین خاموشی هاست. ما گفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی زیربنای مملکت باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا. بعد از اون مرحله برسیم به این که تمام فلسفه 17 ماده انقلاب ما بتوانیم پیاده بکنیم. یعنی یه ایرانی از روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره، این در واقع بیمه شده باشه در مقابل هر چیزی. هیچ اتفاقی نباید او را از زندگی شرافتمندانه سالم خوشبختی محروم بکنه، بلکه به عکس، تمام اقدامات، تمام پیشبینی ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یک فرد زنده خوشبختی باشه. اگر تمام کارهای ما تکمیل شده بود که نمیگفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ. یعنی خیلی کار مونده، 11 سال کار در این مملکت که نمونهش حالا نه فقط برنامه 5 ساله است که سال دیگه تمام میشه، ولی همین بودجه امسال در نظر بگیرید که این بودجه نماینگر چه فعالیت های عظیمی است در تمام رشته ها. این است که این لفظ فکر میکنم که خیلی باید بیشتر باش با احترام فکر کرد، احترام آینده، احترام سرنوشت، احترام که همون اندازه که علاقه داریم به بزرگ شدن و خوشبخت شدن بچه های ما، به همون اندازه به این موضوع باید ما توجه بکنیم و خودمون برای این کار آماده بکنیم. و این تمدن بزرگی که ما میگیم در آینده باید بهش برسیم، این کار شبانه روزی و فعالیت و زحمت و دلسوزی همه را لازم داره. ولاب در یه سینی گذاشتن و در طبق اخلاص هر کسی قرار دادن تا یه حدی ممکنه و اون ساختن مملکته، اما تکمیلش با فرد فرد ایرانی است که اگر توجه داشته باشه میرسیم و زودتر هم میرسیم، ولی اگر بخواد خب با لاابالیگری و مسخره بازی و این قبیل حرفا مسلماً دیرتر به مقصد خواهیم رسید.
8: هم کشاورزیمونو باید تکمیل بکنیم و هم صنعت و
7: تکنولوژی، هر دو باعث تولید می شود، تولیدی که یک روزی باید جایگزین نفت بشه، ولی تا موقعی که نفت داریم نفت باید به حد اکثر به خوبی مورد استفاده قرار بگیریم، برای اینکه در واقع هر چی که از این درآمد به دست ما میرسه برای سازندگی مملکت و برای تولید ثروت‌های آینده مملکت خرج بشه، برای اینکه تمام دستگاه‌ها خودشون نقاط ضعف خودشون ببینن، هم هیئت‌هایی باید فرستاد برای بازرسی و هم اینا میدونن که اون گزارشی که بدن ما روی اون گزارش اقدام میکنیم و یه چیز سرسری سرهمبندی شده نمیتوانن بدن. البته این موضوع با مبارزه با فساد جداست، مبارزه با فساد یه امریست دائمی، ارتباطی به این امر نداره، این برای تشکیلاته، یعنی هرچی که زائده باید زد، هرچی که کهنه است و مطابق احتیاجات روز نیست باید عوض بشه. در بعضی تشکیلات فوری رسیدن و شاید از وزیر دارایی سوال بکنید که از چند هزار نفر فورا فهمیدن که، فرض بکنید مثل میزنم دقیق نیست این حرف، فرض بکنید مثلا از 10,000 نفر پی بردن که شاید 3,000 نفر زیادی، بخصوص با این اتوماسیونی که ما در کارها میخواییم بدیم، تمام کارها باید بره توی کامپیوتر، فوق‌العاده این در آینده مؤثر خواهد بود. منتها باید به فکر این بود که خب افراد زائد یا جابجا بکنیم یا بازنشسته هستن یا بازخرید بکنن یا اینکه به کارهایی که جدیداً تأسیس میشه به اونجاها مأمور بکنن. ولی مبارزه با فساد یک امریست دائمی، از بالاترین مقامات مملکتی رو ما میگیریم اگر خطایی بکنن و تسلیم عدالت میکنیم. حالا عدالت ما تا چه حدی سریع عمل بکنه مطلب دیگر است. تا اشخاص عادی شاید الان صدها یا حتی هزار خوردهی پرونده در جریان. یک چیز ایرانی نباید اشتباه بکنه، موضوع فساد و دزدی با پول درآوردن از راه کار. اگر یک کسی کار کرد، زحمت کشید، پول درآورد، میلیاردر شد، به شرطی که مالیاتش به پردازه، این باید مورد علاقه هر کسی باشه. ولی نه اینکه ما بی خودی حسادت بکنیم به کسی که از راه صحیح و به اصطلاح جان کندن پول درآورده. پس چیکار می‌خواید بکنن؟ برن یه مملکت دیگه مهاجرت بکنن، اونجا تازه از راه فعالیت شدید به جای برسن؟ خب چرا مملکت خودشون نکنن این کار؟ پس این دو موضوع رو کاملا از هم جدا بکنید. پول در آوردن از راه شرافت و کار و پرداخت مالیات و اون فساد که خب البته دزدی و دغلی و هرزگی است و اون ما نمیبخشیم، اون یکی رو اتفاقا باید تشویق بکنیم. کما اینکه چند سال پیش من اینو گفتم، عدالت بعضیا گفتن در ایران در این است که، چون اون موقع میگفتن امیدی نیست که ایران به جای برسه، پس عدالت در بدبختی همه است، در بیچارگی همه است، در فقر همه است. حالا اسمشو نمیارم که اینو گفته مرده. من میگم امروز عدالت در ایران در رفاه همه است و وسائلی باید فراهم بکنیم که هر کسی که یه قدری غیرت داشت و یه قدری کار داشت به رفاه حتمی برسه، از اون بالاتر هر چی بیشتر گیرش اومد به قول معروف چه بهتر، ولی باز هم به همون شرط، پرداخت مالیات حقه قانونی.
9: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم، ایشون پرسنل سابق ارتش هستن و یه موضوعی هستش که مدت هاست که در رسانه ها به نوعی مسکوت مونده و اون جریان حذف فیزیکی فرماندهان ارتش در طول این 44 سال گذشته، یعنی روز اولی که حالا در روی پشتبون مدرسه رفاه حذف کردن و بعدم در جریان در طول حکومت جمهوری اسلامی در مثلا جریان فرض کنید حادثه هوایی و اینجور چیزا هی فرماندهان سپاه، فرماندهان ارتش رو به طور مشخص، فرماندهان نیروی نظامی رو هی شروع کردن به حذف کردن. در این ارتباط قراره با جناب آقای شهرام سبزواری صحبت بکنیم و ایشون هم اطلاعات بیشتری ما خواهند داد که چطور جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک فرماندهان ارشد نظامی رو حذف کرده. شهرام جان درود بر شما.
10: درود به شما و بینندگان عزیزتون، خوشحالم دوباره در خدمتتون هستم. ببخشید از صدام به خاطر کسالتی که داشتم گرفته است، ولی خب هستم در خدمتتون.
9: امیدوارم که
10: موضوع خیلی خوبیه، تقریبا میشه گفت همونجور که شما فرمودین رسانه ها کمتر بهش پرداختن، چون به نظر من مطلب جنجال برانگیزی و جرأت.
9: ممنون از شما و امیدوارم که کسالتتون زودتر برطرف شه. میخوام ببینیم از روز همون شاید 3 روز بعد از اینکه خمینی اومد بر سر کار 22 بهمن ارتش اعلام بی‌طرفی کرد و از روز سوم دستگاه خلافت اسلامی رفت سراغ فرماندهان ارتش، همونایی که اعلام بی‌طرفی کرده بودن، و یکی یکی اینها رو به جرائم مختلف از اون موقع اعدام کردن. و بعد هم در جریان این 44 سال گذشته من مثلا میدیدم خودم هر از گاهی چون اخبار ایران رو دنبال میکردم میدیدم که یه دفعه مثلا یه هواپیمایی از بین رفت، خورد زمین، یا موقع فرود یا موقع پرواز خلاصه بسش حادثه به وجود اومد و تعداد زیادی از فرماندهان ارتش توی اون هواپیما بودن. فکر میکنم سال تو دهه 70 بود، اوایل دهه 70 یه بار مثلا این اتفاق من یادمه که خبرشو دیدم. حالا شما خب به هر حال توی ارتش بودی، بیشتر در جریان هستی، به ما بگو اصلا کلن از بعد از همون 27 بهمن 57 که یه تعداد زیادی رو روی پشتبون مدرسه رفاه اعدام کردن، تیربارون کردن، بعد از اون چه رفتاری جمهوری اسلامی با فرماندهان ارتش داشت؟
10: خب عرض کنم خدمت شما که همینجور که خودتون فرموندین بحث 57 که وارد شد با خودشون یه لیستی آوردن. تو اون لیست هر فرماندهش به قول معروف مشخص و پرطرفداری بود، تیک خورده بود که باید حذف بشه، مثل بزرگ نادر جهانبانی یکیش، تیمسار رحیمی، تیمسار خسروداد، کسایی که اصلا مونده بودن برای وطن و اگر میخواستن اون روز دستشون رو به خون مردم آلوده کنن برشون کاری نداشت که، ولی موندن به خاطر کشورم موندن و به خاطر از حفاظت از مرزهای کشور موندن و سرنوشتشون شد اونی که دیدید. یعنی رژیم با توجه به این که ارتش بی‌طرفی رو امضا کرده بود، اون سران ارتش داره به اون جلسه‌ای که میگفتن فریب دادن فلان کردن اینا بی‌طرفی رو امضا کرده بودن، باز رفتن روی جوخه اعدام. این چیزی بود که مشخص بود. سیستمی که وارد شده بود به اسم حالا چپ ملی‌گرا یا چپ مذهبی یا چپ همینجوری با هم اومده بودن دیگه، اسلامی نمیدونم ملی‌گرا از کجا قد می‌گرفتن، تقریبا میشه گفت هممون می‌دونیم. اول اومدن قراردادا رو ملغا کردن، اومدن همه اونا رو بردن زیر سوال، بعد از اون اومدن توطئه‌ای برنامه‌ریزی کردن برای حذف باقی مونده تاثیرگذاران ارتش که تعریضیش اونی که همه ما شنیدیم و بین مردم معروف هست، کودتای نوژه یا انقلاب بزرگ همون نقاب بود دیگه، که قرار بود هم نیروی زمینی هم دریایی هم هوایی یه حرکتی بزنن و بیان کشور رو نجات بدن، و اونم باز یه فریب بود. یعنی خودشون اومدن هسته کودتا رو درست کردن، رواج دادن بین افسران میهن پرست، اون بخشی رو که نتونسته بودن شناسایی کنن دوباره شناسایی کردن کشتن. اینجا رو دیگه چیزی بود که همه آشکار بودن. سیستم به خاطر اینکه بخواد خودشو تحمیل بکنه اومدن یه برنامه ریزی های خاص کردن. بعد از سخنرانی روحانی توی مجلس که برگشت گفتش که این ارتشی های بازنشسته اون ور رو باید حقوقشون رو قطع کنین، کسی که مثلا اصلا 20 سال پیش بازنشست شده بود رفته بود و گفت اصلا ارتش رو باید منحل کنیم، نیرو مخصوص باید از بین بره، اینا خطرن برای این کشور، حل از امکان داره نمیدونم بیان توطئه کنن فلان کنن.
11: نکته ای که در اینجا لازم اشاره بکنم این که بازنشسته هایی که ما در ارتش داریم عده‌ایشون خارج کشور هستن و دارن حقوق میگیرن و مشخص هست دارن توطئه میکنن، عده‌ای داخل کشور هستن و حقوق بازنشستگی میگیرن، باز هم مشخص هست دارن چه کار میکنن، عده دیگر هم اگر توطئه نمیکنن و سالم هستن حداقل حقوق بازنشستگی کامل به اونها پرداخت نشه، معلوم نیست اونها در رژیم سابق خدمتی کرده باشن، حداقلی که بتونن زندگی رو بگذرانن. راجع به نیروهای مخصوص که بارها پیشنهاد شده به مسئولین که این نیرو را منحل اعلام کنن و اینا خطرناک هستن، متاسفانه توجه نشد و در این کودتا هم نقش عظیم رو اونا داشتن.
10: بعد از اون سخنرانی آقای روحانی، آقا که زیادشه، من اون روحانی رو فرستادنش پدافند ارتش، یعنی رفت اصلا تو کار ارتش، خودش رفت توی عقیدتی سیاسی ارتش و پدافند ارتش هم حتی رهبری فرماندهی پدافند ارتش و هوایی رو به عهده گرفت. اونجا جنایت ها شروع شد. حالا این جنایت ها به چند بخش میشه؟ این ترورایی که شما فرمودین یا این کشتاری که فرمودین، قتل عامی که فرمودین، یه چیزایشو که همه دیدیم، یه سریش هم به عنوان برچسب جاسوسی بود. یعنی شما اسطوره‌ای نمی‌شناسید تو مملکت که مثلا کیو بگم، آقای محمود اسکندری، جاویدنام محمود اسکندری، خلبان F14 بود، برترین خلبان F14 دنیاست، جهان، تیزهوش‌ترین خلبان F14 جهان بود. ایشون رو اومدن گرفتن با جرم جاسوس کردنش زندان. فریدون زمانی، مغز نیروی هوایی، کسی که میراجا رو بدون داشتن حتی اون با قول معروف چکلیست و دفترچه راهنما خودش پرواز داده تو کشور، آقای فریدون زمانی برچسب جاسوسی خورده رفته زندان. اینایی که دارم نام میبرم بدونید که ببینید فقط حسب به قول معروف فیزیکی به اون شکلی که شما فکر میکنید نبوده، اینا رو برچسب جاسوسی بهشون میزدن خیلی راحت، وصلشون هم میکردن به یه سازمانی، بعد میکردنشون زندان. چرا؟ چون تاثیرگذار بودن، چون طراح بودن، چون کسایی بودن که میتونستن وضعیت جنگو عوض کنن. حالا مشکل اینا عوض شدن وضعیت جنگ نبود، بهتون عرض میکنم چرا میترسیدن از این آدم. یه شخصی در سال 1362 فکر کنم، یاد یکم اگه تاریخش رو اشتباه نکنم، بین اون دهه 60 اینجوری بگم بهتر، تیمسار خسرو شریفی راد، فرمانده مرکز آموزش پیاده شیراز، بهش بستن که مجاهده و قصد تو کودتا داشته. این انسانو اول اومدن چی بود ترشون؟ نیروی مخصوص، کسی بود که نیروی مخصوص آموزش میداد از همدورای آبشناسان و فلان. چرا این کارو با ایشون کردن؟ ایشون یه طرحی داشت که بیان ظرف مثلا 3 ساعت شیراز رو بگیرن، آزاد کنن. تمرین روتین نیرو مخصوص بود، بدون لباس، بدون تجهیزات، با لباس معطل این کار رو انجام بده. قبل از انجام شدن عملیات گرفتنش، زندانش کردن، اعدامش کردن، یه دفعه سر در آوردن گفتن خسرو شریفی راد مجاهد بود و عضو مجاهدین بود. بنده بیش از 10 تا پرسنلی که هم خدمتش بودن، شاگردینش بودن، باهاشون صحبت کردم، مطلقا قبول نکردن که تیمسار خسرو شریفی راد مجاهد بوده باشه. این توطئه خودتون هم میدونید اون موقع یه برنامه‌ای میشد که مثلا میگفتن فلانی فلانه، این گروه ها هم برای اینکه یه خودی نشون بدن میامدن میگفتن آره آره آره، از ما بوده فلان بوده، ولی هیچ سند مدرکی وجود نداره. من حیف اسامی خیلی از اونها رو نمیتونم بگم، ولی میتونم نام ببرم از صدفان رضایی که ایشون در آمریکا زندگی میکنن، از شاگردان ایشون در آمریکا زندگی میکنن، از شاگردان خسرو شریفی راد بوده و اطلاعات کاملی هم دارن از ایشون، و ایشون هم تکذیب کرد مجاهد بودن خسرو شریفی راد. حتی یه دیدار میگیرن با این ور برو ببین اون ور ببین، یه دیدار میگیرن بهش میگن که ما بیایم آزادت کنیم، یا این تو بیایم همون عملیات رو تو زندان انجام بدیم. خسرو شریفی راد برمیگرده بهشون میگه که نه نیازی نیست، من کاری نکردم که بخوام منو اعدام کنن یا برنامه نش. و هر کسی که تو اون تر براش به قول معروف مأموریت دیده شده بود، یا از کشور فراری شده یا زندان رفته یا خلاصه هزار تا برنامه بشه. این ترس رژیم از توطئه ارتشی ها همینجوری به مراتب رفت بالاتر تا رسید به تیمسار فلاحی و آبشناسان و بقیه. حالا میخواد شما مطلبی رو بفرمایید، من خیلی یه دفعه رفتم.
9: بله، من میخوام یه خورده موردی به ترتیب زمان بریم جلو. خیلی جالبه، سال تو مهر ماه 1360 که یه عده‌ای از سپاهیا از جمله یوسف کلاهدوز و خود محمد جهانورا رو که دیگه همه میشناسن، میدونن که در خرمشهر و فکر میکنن که فتح خرمشهر به ایشون ربط داشته، به هر حال اینا سوار هواپیمای 330 میشن، 3130 میشن که بیان تهران و با آقای خمینی صحبت بکنن که آقا ما باید جنگو تموم بکنیم. یه همچین چیزی صحبتی شد و اینو نزدیک تهران پدافند هوایی منهدم میکنه این هواپیما رو. خلبان به زحمت میتونه هواپیما رو روی چون هواپیمای 330 بود بالاخره رو همون بیابونای اطراف ورامین یه جای خلاصه نزدیکای تهران فرود میاره، ولی میمیرن، بیشترشون کشته میشن در جریان این به اصطلاح فرود ناموفقی که روی جای نامناسب فرود میاد هواپیما کشته میشن. جالبه که دقیقاً مثلا یک ماه و نیم قبلش آقای مسعود رجوی، آقای بنی سعد، ابوالحسن بنی سعد سوار یه هواپیمای مسافربری میشن، از تهران میپرن که مثلا فرار کنن از ایران و هیچ راداری به اینها کاری نداره. و وقتی که سوال میکنی میگی چطور ممکن شد که اون هواپیما رو زدن ولی این یکی هواپیما رفت، میگن که مثلا هرکی بوده و کسی حواسش نبوده. میشه اصلا همچین چیزی که هرکی باشه؟ یعنی مثلا سیستم ارتش رو میشه ما تعمیم بدیم به شلختگی مثلا خود جمهوری اسلامی؟ اصلا ممکنه که رادارها نبینن یه هواپیمایی داره میره و یه هواپیمای خودی ارتشی رو بزنن اشتباهی با پدافند؟
10: عنایت به عرایض بنده اگه داشته باشی، من عرض کردم به شما که روحانی رفت سیستم پدافند رو در اختیار گرفت.
9: چه تاریخی رفت روحانی؟
10: خودی عرض میکنم زدن هواپیمای خودی یا گذاشتن یه هواپیما از مرز خارج بشه دست عموم سیستم پدافنده. پدافنده که اجازه میده این هواپیما از مرز کشور عبور بکنه بره یا نره. اگه اون اوکی نده، همون نقطه صفر مرزی، بالاخره ما تجهیزات پدافندی داریم، میتونه هواپیما رو بیاره پایین، حالا به هر تهدیدی بکنن، چهار تا تیر اخطار بزنن، نهایت یه فانتومی بلند کنن بره اسکورت کنه هواپیما رو بشونه. ولی خب این کار صورت نمیگیره. در صورتش که زمان تصدی این آقای روحانی در پدافند، پرتعدادترین خطای پدافند رو ما داشتیم. یعنی پدافندای حالا ارتش بوده، سپاه بوده، نیروهای مردمی بودن، هر چی که بودن، هواپیمای خودی رو زدن. فقط 330 اون 330 معروف نبوده، هواپیمای عباس بابایی هم زدن. عباس بابایی هم یک کسی از قدرت‌های ارتش بود اون زمان. خیلی از خلبان‌ها به خاطر خود عباس بابایی و وساطت عباس بابایی تونسته بودن پرواز کنن. ببینید اینا حتی با اونایی که با خودشون هم راه اومده بودن رحم نکردن. حالا عباس بابایی بوده، همینجوری که فرمودین محمد جهان‌آرا سپاهی بود دیگه، جزو نیروهای مردمی هست سپاه بود. اگه محمد جهان‌آرا بود، به نظر شما محسن رضایی بی سواد یا احمق به جایی میرسید؟ قطعا نمیرسید. یا اگه احمد متوسلیان بود تو فلسطین گم نمیشد، تو لبنان گم نمیشد. به نظر شما محسن رضایی جایگاهی داشت؟ اتفاقا احمد متوسلیان

0: کسی بوده که میخواسته دزدی های محسن رضایی رو رو کنه، که بهش دستور میدن شما برو کجا، از کردستان برو لبنان. اعتراض میکنه، میگه امام گفته لبنان نرید، فلان نرید، بیسار نرید. بعد میگه نه، فریبش میدن با دستور اشتباه، میفرستنش لبنان و در لبنان گم میشه. یه مدت زیادی حتی اسرائیل هم نمیدونسته احمد متوسلیون کجاست. حالا شما پیدا کنید پرتغال فروش.
1: حالا اگه موافقی برگردیم به مورد به مورد. اشاره کردی به عباس بابایی که پدافند خودی زدتش، اینو میشه یه خوله بازتر بکنی؟ کجا اصلا هواپیماش سقوط کرد؟ عباس بابایی با چه هواپیمایی بود؟ چجوری پدافند خودی زدش؟
0: عباس بابایی معاون عملیات نیرو هوایی بود اون موقعی که زدش، یه جور تقریبا میشه که فرمانده نیرو هوایی به حساب میشه، کسی که معاون همه پروازا، همه تحریزی ها زیر دست عباس بابایی. عباس بابایی با یه F5 بلند میشه. موقع میگن عملیات برومرزی داشته، ولی در صورتی که کسی که در جایگاه ایشون هست بنابر پروتکل خود نیرو هوایی حق پرواز برومرزی رو نداره. موقع بازگشت توی نزدیکای تبریز از پشت یکی از تپه‌ها توپ 23 پدافند خودی، خلاصه F5 آموزشی عباس بابایی که سوارش بوده رو میگه نمیدونم فلان تشخیص میده، هواپیمای دشمن که اصلا یه چیز به قول معروف چی میگن، یه چیز باور نکردنیه، تشخیص میده هواپیمای دشمنه و عباس بابایی رو میزنه. عباس بابایی در فرودگاه تبریز فرود میاد. ببینید وقتی یه هواپیمای خلبان رو میزنن، موقعی که خلبان داغون میشه دیگه هیچی براش نمیمونه تا زمانی که بیاد بشه. جنازه عباس بابایی سالم بود. عباس بابایی وقتی نشسته توی تبریز زنده بوده، به روایت دوستانش، به روایت کسایی که باهاش بودن، میگن عباس بابایی رو با تیر خلاص تو همون فرودگاه تبریز کارش تموم کرد.
1: من یه سوال دیگه دارم. ببین مثلا آخه مثلا پدافند اینجوری نیستش که یه نفر پشت این مثلا توپ 23 نشسته هر چی رو حوادید رو بزنه.
0: نه،
1: رادار بهش میگه که چی رو بزن چی رو نزن، درسته؟
0: معمولا باید دستور بده. خب اون کسی که به اون قبض دستور داده اینو بزن، اون شخصی که به این دستور داده بزن، خب اگه ما بخوایم فرمانده پدافند رو در نظر بگیریم، دقیقا زمانی بوده که روحانی فرمانده پدافند بود. یعنی شما ببین این روحانی که میگن، روحانی که میگن، دستش در تمام جنایت های جمهوری اسلامی نقشش هست، ولی خب نقشش چی بوده؟ حلال بوده، کاتالیزور بوده. وقتی اینو گذاشتن تو اون پدافند، فرمانده پدافند بوده، بعدم اومده توی عقیدت سیاسی کل ارتش قرار گرفته، خب این کار رو کرده. یه مدتی که همین آدم باز دوباره سمت داشته در ارتش، می آمدن همینجور برچسب جاسوسی که عرض کردم بهتون دیگه، خلبان ها رو دونه دونه بهشون برچسب جاسوسی می زدن، یا افسران ارتش رو برچسب جاسوسی می زدن، در صورت که مثلا جناب یدالله شریفی را، همون فیلم عقاب ها رو اگه دیده باشید، فیلم سینمایی عقاب ها رو از داستان ایشون ساختن. آخرین بازمانده، یکی از آخرین بازماندگان تیم تاج طلایی بوده، کسی بوده که F5E وقتی وارد کشور شده، جناب جهانبانی در بال ایشون پریده. نمیخوام بگم مثلا ایشون برتر بوده با اونا، ولی همین آدمی که مثلا میگفتن آکروبات باز آسمونه، واقعا اصلا میگفتن وقتی که ایشون میرفته تو آسمون عراق هیچ هواپیمایی سعی میکرده باش درگیر نشه، همین آدم رو یه دفعه میان بهش میگن تو چرا مثلا در فلان مهمونی سفارت به عنوان کاردار نظامی بوده با نمیدونم فلان پاکستان شما اومدی با هم دست دادید. یه اتهام واهی، اتهامی هم که هیچ وقت نتونستن ثابت بکنن، به انگ جاسوسی 5 سال زندان. بعد میارن این خلبان با تجربه رو اخراج، معلم زبان میشه تو مؤسسه. بعد با بدبختی از کشور خارج میشه. خلاصه دیگه شما دیگه خودت وضعیت پناهنده های خارج کرده. حالا کتاب داره، کلی صحبت کرده، کلی مطالب نوشته راجبه اتفاقاتی که برای زندگیش افتاده. یعنی شما فقط عباس بابایی ها نبوده، یه دونه عباس بابایی نبوده، عباس بابایی کشته شده، خود رژیم هم اومده براش عزاداری کرده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثلا صحنه سازی کنه.
1: بله اگه ممکنه برگردیم باز به اون به اصطلاح دوره زمانی، یعنی مثلا تا خب سال 68 جنگ تموم شد و دو مرتبه در دهه 70 هم یه سری دیگه پاکسازی شد باور من. البته شما بگو که آیا مثلا در بعد از، یعنی فقط در دوره جنگ این فرماندهان ارتش کشته شدن یا قبل از جنگ، یا اینکه در دوره خود خامنه ای بعد از جنگ هم فرماندهان بیشتری کشته شدن یا نشدن؟
0: شما بگم معروف ترینشون صیاد شیرازی. صیاد شیرازی به دست رژیم کشته شد به اسم مجاهدین. چرا؟ یادتون هست تعریف کردم گفتم دهه 60 خسرو شریفی داد یه عملیاتی میخواست انجام بده شیراز رو آزاد کنه. عملیات آزادسازی تهران در سال 1373 اتفاق افتاد. یعنی نیرو محسوسی که صیاد شیرازی جمع کرده بود بعد از اون مانورا، الان شما در گوگل سرچ بکنی عملیات تهران، عملیات آزادسازی تهران میبینی تیپ 65، فکر میکنم 20 خورده نفر با لباس مبدل تمام کلانتره یارو، تمام مرکز حساسو ظرف کمتر از 2 ساعت خلسلاح کردن. داشتم میرفتم بیت رهبری رو خلسلاح کنم که از اونجا گفتن که نکنید اینجا دیگه، اینجا دیگه خلسلاح نکنید، آبرونو نبرید. حتی کلانتری ها و مرکز اساس نظامی اختیار اینو داشتن اگه شناسایی کردن این افرادو با تیر بزننشون، ولی خب نتونستن، خلسلا شدن و یکی یکی مقرهای نظامی در اختیار این نیرو مخصوص قرار گرفت. کمتر از 2 ساعت تهران رو فتح کرد. همین دسته‌ای که عرض میکنم به فرماندهی صیاد شیرازی این مانور رو انجام دادن. صیاد میخواست چیکار کنه؟ صیاد میخواست بگه قدرت نیرو محسوس ما اینقدره. بعد از اون میخواست بشه چی؟ رئیس کل ستاد کل نیروهای مسلح. یعنی صیاد شیرازی روزی که ترور شد، اگه ترور نمیشد خب رئیس ستاد مشترک ارتش بود، رئیس فرمانده میشد، میرفت بالاتر دیگه، ایشون میشد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. یه دفعه از خونش اومد بیرون، اون کیوسک نگهبانی در خونش کسی نبود، یه سپوری از راه رسید و تو قلب تهران در زمانی که اصلا مجاهدین خودشون خوابش هم نمیدیدن، حتی قدرت تکون خوردن برای خودشون هم نداشتن، صیاد شیرازی رو به ضرب گلوله در خونش کشتن. پشت سرش دادبین رو از کوه پرت کردن پایین. ببین اتفاقاتی که میفته قشنگ اینا سلسله وار چیده شده. حالا مثلا شما بیا بگو صیاد شیرازی رو کشتن، میگه نه منافقین کودل کشتن. من قبول ندارم منافق. اگر منافق کودلی هم کشته، فضا رو باز کردن براش بیاد تا برسه بکشه. ببینید من نمیتونم بپذیرم مثلا ترور فخریزاده، حالا شما دیدید میگن یه دونه مسلسل نمیدونم تمام اتوماتیک فلان رفته مرکز ایران. خب آخه این فاصله مرزهای ایران تا مرکز ایران این مسلسل چجوری هم شده؟ حتی خوردم شده باشه، تیکه تیکه هم رفته باشه، چون مسلسل هوشمنده تمام قطعاتش باید موجود باشه تا عمل کنه دیگه. یعنی هیچ کدوم از این ایست بازدوسی ها، هیچ کدوم از این ایستای مرزی ما، هیچ کدوم، پس بگید دالانه دیگه. یا اینکه خودتون راه رو وا کردین، مثل این فیلم های قدیمی بود یارو در قلعه رو وا میذاشت بعدم میگفت بیاین برید من ندیدمتون، روتون رو کرد، خودتون راه رو وا کردین، گفتین بیاین بکشید برید، امتیازش مال شما، سوگواری و گول زدن مردمش مال ما. یه کسی مثل صیاد شیرازی هم اینجوری کشتن چون براشون استخون شده بود. درست هم سوی نظام بود، درست بود که میگفت من جونم برای نظام میره، درسته که یکی از کسایی بود که با رسته توپخانه نمیدونم فلان این ور اون ور بالا پایین اصلا میمرد برای به قول خودش امامش. ولی یه جایی خودی ها هم اون تاریخ مصرفشون سر میرسید و اون سر رسیدن تاریخ مصرف باعث شد که رژیم دست به کشتن یه کسی مثل صیاد شیرازی بزن یا بقیه شون همینجور. حالا شما دونه دونه نام ببر من بهت عرض کنم.
1: من به طور مشخص راجع به حوادث هوایی که به وجود اومد و یه تعدینی مثلا یه دفعه چندین فرمانده رو توی یه حادثه مثلا معذرت کشته شدن، اونا رو چیزی خاطرت هست به طور مشخص؟
0: به طور مشخص که یه سری دیگه هم داشتیم در همون دهه 70 بود یا 68 بود فکر کنم، یه دونه هواپیما در سوخیحصار خورد زمین که یه سری خلبان ها داخلش بودن، یه سری فرماندهان بودن به انزوام فکر میکنم گزارش چیا یعنی بچه های رسانه که در یه 330 آخه 330 همین که شما گفتی اومد نشست و فلان و اینا. ببینید 330 یکی از امن‌ترین پرنده های جهانه، یعنی هنوز هم رو دستش نیومده. پرنده ای که هم تو زمین خاکی میشینه هم تو زمین به قولن آسفالت همه جور زمینی میشینه، حتی اگه رو آب هم بشینه تا 30 درست بشینه تا 30 دقیقه زمان میبره 330 بره زیر آب. 330 یه هواپیمای خاصیه برای این کارا درست شده، حتی با ایران دو نمونه جنگ الکترونیک 330 هم داره. 330 یه هواپیمای تاکتیکی و ترابری خاص. وقتی یک 330 میخوره زمین یا میزنه که میخوره زمین دیگه شما ببینید که واقعا اون 330 رو به قصد کش زدن که این اتفاق افتاده، شناسایی شده و بعدن زده که بعد از فلایی و آبشناسان و اینا الان حضور زن ندارم، ولی یادم از یه دونه 330 در سرخ‌حصار خورد زمین و تعدادی از فرماندهان اون موقع فرمانده ها. اصلا حوادث 330 رو شما وقتی بزنین شما ببینید هر کدوم از این کسایی که در این حوادث مردن همه اسطوره بودن، یعنی طراح یه مسئله بودن. مثلا همین ناخدا افضلی که عرض کردم به خدمتون کسی بوده که بنیانگذاره اولا دکترای طراحی کشتی و زیردریایی رو در دانشگاه دریایی ایتالیا گرفته، اون موقع بالاترین سطح رو ایتالیا داشت که خیلی از افسران نیرو دریایی ما ایتالیا و فرانسه میامدن دوره نیرو دریایی میدید. افضلی کسی بوده که دانشگاه نیرو دریایی رو تأسیس کرد تو نوشهر، یعنی کاخ شاهنشاه رو در نوشهر گرفت نذاش آخوندها والا بکشن، تبدیلش کرد به دانشکده نیروی دریایی ارتش ایران. بعد اومد کسی بود که 5 روز قبل از اینکه اصلا عراق بخواد به ایران حمله کنه کشتی ها رو فرستاد وسط دریا و ناوا رو. بعد از حمله چیز حمله عراق کشتی های ایران آسیب ندیدن و تونست افضلی نیرو دریایی عراق رو نابود کنه، ضمن اینکه اصلا صادرات نفت عراق رو از خلیج فارس ببند. این کاری بود که افضلی کرد. ببینید همشون آدمای بزرگی بودن و اینا میان یه دفعه مثلا بهشون یه برچسب میخوره که آقا تو جاسوس بودی، جاسوس روسیه بودی، نمیدونم اطلاعات دادی رو چی، رو حساب یه کسی که 3 سال در بازداشت بوده، آدم فروش پاسدارا بوده، به قول معروف توده ای ها رو میفروخته، گفته این افضلی هم توده ای، همین کافی بوده که گفته افضلی هم مثلا توده ای بوده.
1: ترور شخصیت دیگه در حقیقت، اول ترور شخصیت
0: نه دقیقا همینجوری اول میامدن یه تقریب میکردن. ببینید برای افکار عمومی جمهوری اسلامی برای اینکه افکار عمومی رو رضایتش بگیره برای کشدار این کارو میکرده. یا هواپیمای چند سال پیش به هوای گوشت آوردن از قزاقستان اومد رفت توی
1: بله.
0: خب شما فکر میکنید یه خلبان ارتش، هواپیما مال ارتش بود، یه خلبان ارتش که سالها دوره دیده، سالها پرواز جنگی کرده، نمیدونه اون هواپیما تو اون باند نمیتونه بشینه، چرا مجبور بشه؟

0: اطلاعات سپاه در اون هواپیما بود که برخی از شایعات هست که میگن اون پرستو باعث شده بوده که اینو منحرف کنه، هواپیما بره اونجا بشه.
1: یعنی خودش هم کشته شد دیگه اون پرستو، درسته؟
0: بله دیگه، بالاخره تاریخ مصرف اونم تموم شده بود. یه خلبان زنده مونده بود که اونم هیچ اثری ازش نیست.
1: خب حالا بیایم به عصر حاضر، به دوران حال. آیا همچنان هست همچین چیزایی؟ همچنان فرماندهانی دارن هست میشن، کنار گذاشته میشن، یه تهدید هست برای خیلی از فرماندهان دیگه یا نه؟
0: کنار گذاشته میشه. الان یه سیستم جدیدی رو پیش گرفتن، اینا رو که کنار میذارن میارن به اسم مشاور کنار میذارن. اگه به راه اومدن که به راه اومدن، اگه به راه نیومدن در تصادفات رانندگی خلاصه حذف میشن یا بچه هاشو میبینن. مثلا پوردستان رو شنیدید، فرمانده نیرو زمینی یه سری حرفا زد با اینکه خیلی آقا آقا میکنه، اصلا رفت تو پارکینگ، رفت مشاور، بعدش هم حذف شد، کلا از سیستم حذف شد، نه از فیزیکی بشه. و فرزاد اسماعیلی فرمانده پدافند، یکی از جوانترین فرمانده ها بود پدافند ارتش، اونم ته یه درگیری هایی حذفش کردن از چرخه فرمانده. نقطه مشترک این دوتا فرمانده که عرض میکنم حذف شدن اینه که پس از مدتی دوتا فرزند اینا کشته شدن، حالا یا کشته شدن یا آوردوز کردن، یا دقیقا پسر فرزاد اسماعیلی و پسر پوردستان به اسم این که مثلا سکته قلبی کردن کشته شدن. یه جام صداش نیست، این مشکوک نمیزنه. ببینید وقتی شما فرمانده باشی، فرمانده ارتش هم باشی، تقریبا میشه گفت توی بره زمانی از چرخه گردونه فرماندهی حذف بشی، از چرخه نظامیگری کلن حذف بشی، کنار گذاشته بشی، به اسم مشاور باشی، بعد یهو مثلا پسرت، دوتاتونم با هم دیگه پسرتون به فاصله مثلا یک ماه دو ماه کشته بشن یا حالا فوت کنن اصلا. خب خیلی یک در 10 میلیون میشه اینجوری اگه همچین اتفاقی. اینا رو ما نمیتونیم بگیم ساده است. من به نظر من میشه گفت اینا یه جور تهدید بوده که اگه مثلا حرف بزنی نوبت خودت هم میرسه،
1: یه مثلا بقیه هم حساب کار دستشون،
0: بقیه هم حساب کار دستشون بیاد. اینا به نظر من اینجوری نیست که مثلا شو فکر کنی، چون من میدونم فرزاد اسماعیلی قضیه اون عکس برداری F-35 از تهران بود که گندش در اومد، F-35 اسرائیلی اومده بودن قند به قول معروف عکس برداری کردن فلان کردن، در یه باقی داره خامنه‌ای، تو اون باغ بهش میگن که جریان چی بوده که اینا تونستن بیان عکس بگیرن. گفته بابا این تجهیزاتی که ما داریم فقط میتونیم اینجا بشینیم، پول اونایی که میان رو آسمون رو تردد میکنن بگیریم ازشون، این که بیایم مثلا تهدید کنیم F-35 پیدا کنیم، اونو پیدا کنیم، اینو پیدا کنیم، در این حد نیست که همونجا برکنارش میکنن، همون برکناری همونو کلن از چرخه که خیلی هم روش تبلیغات میکردن، چون خوش بیان بود، خوش صحبت بود، خوش چهره بود، نظام روش خیلی حساب باز کرده، ولی به خاطر همین حرفش گذاشتنش کنار و کلن حذفش کردن از چرخه فرماندهی. بعد از یه مدت هم که میگم عرض میکنم پسرش هم فوت کرد. یعنی اونجا بود که ما فهمیدیم سیستم پدافندی ما نه تنها نمیتونه F-35 بگیره، بلکه فقط هم بشینن هواپیمای مسافربری که رد میشه رو کرایه‌شو بگیرن دیگه.
1: بله امیدوارم حالا یه دفعه ما بتونیم یه لیستی کلن از ابتدا تا الان تهیه بکنیم از فرماندهانی که قربانی شدن به نوعی در این سیستم، در این نظام. و اینکه به هر حال الان نیروهای نظامی خود شما گفتی، آقای جناب سرمان کرمی زند گفت که وضعیت معیشتی افتضاحی دارن تقریبا نیروهای نظامی، بدنه ارتش به طور مشخص، و فرماندهان هم زیاد همیشه خیلی بهتر نیست وضعشون از اون درجه پایین ترا. به هر حال چه آینده‌ای در فکر میکنی براشون؟ الان هم که دارن تهدید به هر حال جنگ میکنن، زمزمش داره میشه.

0: حالا میدونم روی کاغذ و بر اساس منطق نباید جنگ بشه، ولی خب جمهوری اسلامی هیچ وقت کار منطقی نمیکنه، هیچ وقت اتفاق منطقی نمیفته. مثلا زدن هواپیمای اوکراینی هیچ جوری منطقی نیست، همین الان هم داریم به جوش سوال میگم، ولی خب دیدیم زدن. برای همین من فکر میکنم که ممکنه که جنگ هم همون با تمام این که ما فکر میکنیم که غیر منطقی هستن، همچین چیزی ممکنه رخ بده و قربانیان اول هم باز دو مرتبه نیروهای نظامی هستن. و الان چی فکر میکنی؟ یعنی آیا سخنی داری با این همکاران قدیمیه که تو ارتش هستن که چی کار باید بکنن؟ باید وایسن واقعا تن بدن به همه این چیزا، یا اینکه میشه رای هست یه کار دیگه ای بکنن؟
1: ببینه دفشین جان، معاون عقیدت سیاسی ارتش همینجور خودجوش یه دفعه اومده دو سه روز پیش اعلام کرده که ریزشی در ارتش نداشتیم. وقتی یک معاون عقیدت سیاسی اینجوری میاد دستپاچه اعلام میکنه که ما ریزشی نداشتیم، یعنی چی؟ یعنی ما باید خلافش رو فکر کنیم. پر از ریزشی ارتش، این یعنی بدنه ارتش متوجه اوضاع شده، داره میریزه. اینجاست که اپوزیسیون باید برنامه برای نیروهای ریزشی بده که چه باید کرد. یک، فرماندهان ارتش هم باید بدونن که بابا تاریخ مصرف دارید شما. فرماندهی که امروز قسم خورده برای حفظ تمامیت ارضی، وقتی میبینه تمامیت ارضی ایران در خطره، دم نمیزنه، نه شرف داره نه ایرانی، یه خائنیه که در رکاب دشمن ایران داره خدمت میکنه. همین.
0: پس فقط امیدوار باشیم که، چون از خارج که اپوزیسیون اینا برنامه نمیدن دیگه، حالا به هر حال ما نمیدونیم که چرا اینطوریه.
1: بالاخره خود ارتشیا داخل، بالاخره مردم با مردم یه کانکشنایی پیدا میکنن، برنامه ریزی سازماندهی انجام میشه. حالا اپوزیسیون میخواد برنامه بده میخواد نده، اگه نده که عقب میفته، اگه بده که به نفعش.
0: نه، بر اساس به هر حال اون الگوی رفتاری که تو این 44 سال گذشته داشته، به خصوص 20 سال گذشته که خیلی شدیدتر شده اعتراضات مردمی و نسل جدیدی اومدن شروع کردن اعتراض کردن، باز ما شاهد همون بی‌عملی یا بی‌برنامگی اپوزیسیون بودیم. نمیدونم حالا هدفمنده یا غیر هدفمنده این داستان، میشه بعداً حالا راجبش صحبت کرد، ولی اون چیزی که وجود داره اینه که کشور در خطره و اولین کسانی که در این خطر بیشتر از همه روی سر اونها هست و قربانی خواهند شد همین ارتش هستش. و حالا چه به هر حال چه انقلاب بشه به دست مردم، چه حمله خارجی بشه، باز اون ارتشی ها خط مقدمن که بهشون صدمه میخوره، مگر اینکه خودشون در جریان به دست بگیرن.
1: دقیقاً همینه، دقیقاً ارتش همیشه قربانیه. بعد ببینیم چی میشه دیگه.
0: سپاسگزارم از حضورت، ممنون از اینکه با اینکه بیمار بودی ولی بازم اومدی و گفتی به ما. خیلی ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی و تا دیداری بعد.
1: قربان شما. بدرود.
2: کافه روشنگران، عبور از خط قرمز. گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه‌ها و اندیشه‌های اهل خرد و رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می‌کنند، ما به شما می‌گوییم. برنامه ای از رادیو تلویزیون مادی.
3: امروز 8 ژانویه 2021 هست، روز جمعه، و من مانی در خدمت همراهان ارجمند و پژوهشگرم آقایان اسماعیل وفا یغمایی و ایمان سلیمانی عزیز هستم در ادامه برنامه های عبور از خط قرمز تاریخ، و این 50 برنامه است که ما در این زمینه تا به حال داریم عرضه میکنیم خدمت شما، و مربوط است دیگر این برنامه به سال آخر زندگی